رہ گئی بات جو امام باقی ہیں, جو لوگ باقی تابعین ہیں بعد میں, ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما, اس کے لیے دعا ہے. وہ مرحوم کہنا جائز نہیں. ارے دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمہ اللہ و مرحوم میں کیا فرق ہے؟

0: جی محرم میں کوئی اور بدعت آپ نے کسی نے کچھ دیکھا نہیں؟ میں نے دیکھا ہے صرف اکیلے دنیا میں. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں کس زمین میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی
1: تو مکہ میں تو اس کا روزوں کے بارے میں آیا.
0: ابو جہل ابو لہب کیوں رکھتا تھا آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کیوں رکھتے تھے؟ بقائے میں دین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, دین ابراہیم کے بقائے میں سے. جی ہاں وہ بھی رکھتے تھے, ابو جہل ابو لہب بھی رکھتے تھے. لیکن روزہ جو جب مدینہ کی طرف گئے تو یہودی بھی رکھتے تھے, تو پھر زیادہ اہتمام کیا, پھر فرض ہو گیا. اور فرض کی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 10 محرم ہے, جس نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے, جس نے نہیں رکھا بھی نیت کر لے. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرضیت. لیکن جب رمضان کا روزہ آیا تو صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. فرضیت ختم ہو گئی کہ نہیں؟ جی ہاں یہ جہالت ہے کچھ لوگوں میں, وہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ امام حسین کے لیے ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو کس کے لیے رکھتے؟ نہیں امام حسین کی شہادت تب ہوئی کیا؟ وہ تو بعد میں ہوئی. وہ جہل ابو لہب بھی رکھتا تھا پہلے, یہودی بھی رکھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا, صحابہ کرام نے بھی رکھا. یہ 10 محرم کا سانحہ ہے جو کربلا گئے تو بعد میں آیا. لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ یہ روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں؟ یہ لوگوں میں عام کسی لوگوں سے پوچھیں آپ, یہی جہالت ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں
2: کہ وہ روزہ اسی کے لیے,
0: اسی کے لیے ہے. لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے. روزہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور سیدنا حسین کی شہادت کا اس سے کوئی تعلق, روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد آیا, میں نے اور بھی عجیب چیز دیکھی, شاید پتہ نہیں میں ہی اکیلا دیکھتا رہتا ہوں پتہ نہیں. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا, اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. تو میں نے اسے پوچھا بھائی, مجھے خوشی ہوئی کہ جمعرات اور سوموار کے روزے یہاں پر مشہور ہیں, یہاں پر وہ رکھتے ہیں. ہمارے ملکوں میں اس کی قدر نہیں ان چیزوں کی, پتہ ہی نہیں لوگوں کو. وہ بالکل عامی تھی بیچاری. میں نے خوش ہوا, میں نے کہا بھائی آپ نے یہ روزہ رکھا ہے, بہت خوشی کی بات, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر, اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے. کہ تو یہاں بیٹا میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا ہے علی مشکل کشا کے لیے. واللہ علی مشکل کشا کے لیے آدھے دن کا روزہ بھی ہوتا ہے. جی ہاں جمعرات کے دن کا آدھے دن کا روزہ علی مشکل کشا کے لیے. تو یاد رکھیے یہ سارے کے سارے شرکیات اور بدعات ہیں. اور آج امت میں جتنی بھی آج امت میں بگاڑ ہے, امت میں انتشار ہے, امت آج مغلوب ہے, آج ذلیل ہے, کمزور ہے, اس کی وجہ یہی شرک اور بدعات ہے. جی
3: گھوڑے کی جو آپ نے بات کی, گھوڑے کے ساتھ بہت کچھ یہ کرتے ہیں, بچوں کو نیچے سے گزارتے ہیں اور بہت اس میں تماشا ہے.
0: اللہ المستعان. جب میں سب سے بڑی بات کی سجدہ کرنا اور گھوڑے کے پاؤں کو چومنے سے بڑی کیا بات ہے؟ اوپر سے چھلانگ لگے نیچے سے جائیں, اسے کوئی صحت میں فرق نہیں پڑتا. ایکسرسائز کرتے رہیں آپ, اوپر نیچے سے چھلانگے لگاتے رہیں, لیکن یہ جو عمل ہو رہا ہے گھوڑے کے ساتھ.
4: ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو خدا بنا کے اندر سے وہ کلر لال کلر رکھ کے اور بندوق مار کے اور خون باہر نکال لے,
0: یہ بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے آپ جانتے ہیں,
3: یہ وہ
0: کہتے ہیں
3: نا کہ وہ نام بھی
0: کہتے ہیں جو ان کا گھوڑا تھا. آخر وقت تک گھوڑے نے بھی ساتھ دیا دینا کربلا میں, آخر وقت تک جب تک وہ گھوڑے سے گرے نہیں, گھوڑے نے آخر وقت کے ساتھ دیا, گھوڑوں کو بھی قتل کر دیا گیا. پتا ہے آپ کو, وہ یہ کہتے ہیں گھوڑے کو بھی شہید کر دیا گیا, تو اس لیے گھوڑے کو بھی لے کے آتے اس طریقے سے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا امت اسلامیہ کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دکھ ہے. اور ایک اجتہاد تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا, ان کو اجتہاد تھا, ان کو صحابہ کرام نے روکا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے اس تفصیل کو بیان کرنے کا, لیکن اجتہاد کیا انہوں نے. اور مجتہد اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو دگنا اجر ہے, اگر اجتہاد میں غلطی تو ایک اجر ضرور ملا. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجتہد صحابی ہیں اور عالم صحابی ہیں, وہ اجتہاد کے اہل ہیں, انہوں نے اجتہاد کیا.
1: دیکھتے ہیں کہ شیعہ جناتوں وہ اپنے کام میں مشہور ہوتے ہیں جو ان کا رسم ہوا ہے, اور ان کی مدد کے لیے یا جو کچھ بھی اس راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں شیطانی راہ میں.

0: जिसमें अक्सरियत में रही हुई है और कुछ दियोबंदी भी जाहिर हैं, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान में थे तो चंदा इकट्ठा करते थे हम एक हफ्ता पहले
1: उन्हीं के लिए
0: जी, ये चावलों के लिए देगे लगानी
2: न्याज के लिए,
1: हाँ न्याज के लिए
2: तो बहुत करते हैं
0: इन्हीं के ब्रेल में।
1: जब मैंने अहले सुन्नत का नाम लिया तो वही अपने अहले सुन्नत कहते हैं ना, तो उन्हीं के कह रहा
0: हूँ। हमने एक टीम बनाई हुई थी, ये टीम जो कब्रिस्तान में काम करेगी बेचारे वहां से जो कब्रें नहीं,
1: यानी मुनज्जम तरीके से
0: ला हौल
1: वला कुव्वत
0: इल्ला बिल्लाह, ग्रुप है ये अपने स्टॉक में रहेगा, ये इस जगह से यहाँ से सुनी के लिए। और जो देवबंदी तकरीबन ये अक्सर जाहिर लोग होते थे, हमें आम लोग तो नहीं जाते थे, वो कहते नहीं मिलना, और जो बाकी हमारे साथ मिलकर ही काम करते। अब हम बोलते हैं कि जो ये नजर हुसैन के नाम से आपने सुनी डाली है, ये तो हम अपने साथियों को बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखें आप लोग कहते हैं कि ये शिर्क है हुसैन रसम की नजर, वो कहते हैं कि आप हम नहीं देखा कि जब स्टूडेंट क्लास में जो पास होकर और वो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं और अपने साथ को कहते हैं कि ये आपकी नजर है, तो कहते हैं कि ये शिफ्ट क्यों नहीं होता, इसको तो बड़ा अच्छे तरीके से कबूल कर लेते हैं आप,
1: असल जब बात जहालत की होती है ना, नजर जो इबादत है वो मरूफ है, जिसे मन्नत कहते हैं। मन्नत, मन्नत क्या होती है? मन्नत की छह किस्में हैं तकरीबन, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, जो वक्त नहीं है तो पूरी तफसील बयान करूं। एक शर्त वाली मन्नत होती है कि अल्लाह ताला अगर मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं तो मैं दो दिन का रोजा रखूंगा, जायज है अल्लाह ताला के रोजा रखे आप दो दिन तीन दिन जितनी वो पास हो गए, अब रोजा रखना फर्ज हो गया आप पे, नहीं हुए रोजा ना रखें। ये नहीं कि फेल भी हो जाए रोजा भी रखें, ये नहीं याद रखें, मेरे को अपने शर्त लगाई कि अल्लाह ताला अगर मैं पास हो जाऊं तो मैं दो दिन का रोजा रखूंगा, यानी अल्लाह ताला तू मुझे तौफीक दे मैं पास हो जाऊं तो मैं इस खुशी में दो दिन का रोजा रखूंगा। पास हो गए तो दो दिन रोजा रखना वाजिब हो गया आप पे, अब जरूरी है, नहीं हुए रखना चाहते हैं आपकी मर्जी, वाजिब नहीं है अब, ठीक है। लेकिन इसमें उलमा फरमाते हैं नजर व नियाज जो है इब्तिदाअन मकरूह है, इब्तिदाअन मकरूह है, अगर आप नजर व नियाज कर लें फिर वाजिब हो जाती है। इब्तिदा मकरूह कैसे है कि आप खुद स्टार्ट ना करिए, ना कहें कि अल्लाह ताला अगर मैं पास हो गया, अल्लाह अगर तूने मुझे तौफीक अता फरमाया, अगर तूने मुझे बेटा दिया नेक सालेह औलाद तो मैं यूं करूंगा, इसमें एक सू अदब है अल्लाह ताला के साथ। कि एक शर्त है कि अल्लाह ताला कि आप उस वक्त तक मुझे औलाद नहीं देंगे जब तक मैं आपके लिए यह काम नहीं करूंगा, बेअदबी है कि नहीं? ये मैं कह रहा हूं ये बेअदबी है। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसीह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब अल्लाह ताला से मांगो तुम इंशाल्लाह ना कहो, ये माशाल्लाह ना कहो, जो चाहे नहीं, दिल खोल के मांगो, अल्लाह ताला जब देता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो इसे जब अल्लाह ताला से मांगो ये तो ये ना कहा करो कि अल्लाह ताला अगर तू चाहे तो मुझे यूं अता फरमा, नहीं, अल्लाह ताला मुझे दे अपने रहम करम से, मुझे दे अपने फजल करम से, मुझे दे, मैं तेरा मोहताज हूं, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला देता है। अच्छा, ये तो इबादत है। एक होती है लोग नजर के लफ्ज को इससे बाहर लेके तोहफे के मफहूम में बयान करते हैं, ये आपके लिए नजराना है, अब आपके नजर ने आपके लिए मैं ये पेश करूं, मुअद्दबाना, वो समझते हैं कि मुअद्दबाना अल्फाज हैं, ये अदब से एक बड़े को, मैं उस्ताद है मेरा, ये किसी को भी ये आपके मैंने नजराना पेश किया है। तो ये नजर का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ वो मन्नत वाला नहीं है, ये तोहफे वाला लफ्ज है, ना इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें ये शरय जो लफ्ज हैं वो शरीयत के लिए खास हैं। बाज अवामुन नास और जहालत की वजह से जुहाल ने इन अल्फाज जो शरय अल्फाज हैं उनको लुगत में इस्तेमाल किया, उनको नहीं पता कि हम क्या कहने जा रहे हैं। तो सिर्फ दोनों में फर्क है, अगर आप नजर करते हैं इमाम हुसैन के लिए सबील चलाते हैं तो यह इबादत है, वही नजर जिसके बारे में हमने बात की है यह इबादत है और यह जायज नहीं है। अगर किसी और के लिए आप करते हैं गैरुल्ला के लिए तो यह शिर्क अकबर है, दार इस्लाम से खारिज कर देने वाला अमल है। अगर आप उस्ताद को तोहफा देते मैं पास हो गया हूं ये आपके लिए नजराना है, क्या आपने ये मन्नत मानी थी कि ए उस्ताद तू ही मुझे पास करने वाला है, अगर तूने मुझे पास किया तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, फिर तो ये मुहर्रम नजर है। लेकिन आपने एक गिफ्ट लेके आए और कोई शर्त नहीं लगाई और अल्लाह ताला से भी आपने कोई नजर नहीं मांगी इस चीज की, लेकिन आपने दोनों हाथ से ऐसा करके कि भाई उस्ताद जी आपकी नजराना मैं पेश कर रहा हूं, तो इसमें इंशाल्लाह कोई है, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल करना जायज नहीं है, यानी बेहतर इस लफ्ज को इस्तेमाल ना किया जाए।
3: अभी
1: یہی حدیث ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد.
2: اس اجتہاد پہ جو عامی عمل کرے گا کیا اس کے لیے بھی اجر ہے؟
1: جی ہاں, جو عامی عمل کرے گا اجر اس کو نہیں ہے, اجر تو مجتہد کو ہے. جو عامی عمل کرے گا اگرچہ اس کا اجتہاد غلط ہے مجتہد کا, تو عامی کو اس وقت تک گناہ نہیں جب تک کہ اسے علم ہی ہو جاتا کہ غلط ہے. جب علم ہو جائے غلط ہے پھر اس پر حرام ہے کہ اس پہ عمل کرے. اسے اندھی تقلید کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے ہماری سراخوں پہ. جب تک آپ کو علم نہیں ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے جو اسے ٹکرا رہی ہے, اس وقت تک تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی موت اسی پہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. لیکن اب آپ کو صحیح حدیث انسان میں مل گئی ہے اور آپ کے امام کے قول کو رد کر یہ حدیث, اور یہ حدیث نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس غلط اجتہاد پہ عمل کریں اس حدیث کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ خود فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے.
2: بعض ہمارے اخوان جو ہے اکثر فقہا سے بغض عداوت رکھتے ہیں یا جو ہے ان کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں, تو یہ ان کا موقف کیسا ہے؟
1: دیکھیں
2: سر, اہل رائے کے تعلق سے.
1: جی ہاں, فقہا جو ہیں, جو علماء امت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کیا. مجھے بتائیں کہ کتنے امام گزرے ہیں, فقہا علماء گزرے ہیں, صرف چار کا نام کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہے یا کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کیا ہے, اگرچہ ان کے زمانے میں ان سے اچھے لوگ بھی تھے. پتہ ہے آپ کو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور امام لیث بن سعد کے بھی شاگرد تھے. پھر لیث بن سعد کون آ گیا؟ کوئی جانتا ہے لیث بن سعد کو؟ یہی بات ہے, کوئی نہیں جانتا. امام شافعی خود گواہی دیتے ہیں اور دونوں کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے امام لیث بن سعد زیادہ علم رکھتے ہیں اور بہتر ہیں. اپنے استاد کی گواہی دے رہے ہیں خود, لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے جو علم تھا اس پہ عمل کیا اور لوگوں تک پھیلایا, اور ان کے شاگردوں نے کام نہیں کیا, تو ان کا نام ادھر ہی رہ گیا. اور امام مالک کا نام آپ جانتے ہیں, مصر کے محدث ہیں. امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں, امام مالک جو ہیں مدینہ کے محدث ہیں, امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں. امام شافعی نے دونوں سے علم حاصل کیا, اور یہ عظیم شاگرد خود بھی امام شافعی وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ امام مالک سے بہتر امام لیث بن سعد ہیں. مشہور زیادہ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اس میں کوئی شک نہیں, سبب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجہ بلند کیا, سبب بھی ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے شاگرد پیدا کیے جو ان کے اس علم کو لوگوں تک پہنچائے, اس کو محفوظ کریں. آج اگر دیکھیں چار اماموں کا علم محفوظ ہے صرف, اگر 4000 کا ہوتا تو کیا حال ہوتا امت میں؟ کیا حال ہوتا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائیو. ان چاروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ یہ فتنے موجود ہیں. جب 4000 ہوتے اور وہاں پر محدثین لاکھوں کی تعداد میں تھے, علماء آج ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں. جیسے ہم سالن میں نمک ڈالتے ہیں تو اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ آج ہمیں مشکل سے اتنا ملتے ہیں ہمیں, لیکن اس زمانے میں آپ کو ہر دوسرے شخص عالم نظر آتا ہے, یا طالب علم یا عالم, تیسرے تو ہوتا ہی نہیں نا کوئی. جو لوگ باہر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں وہ بھی طالب علم ہوتے. بلکہ یہ ایک شخص کل بات کر رہے تھے, ایک عالم تھے انڈیا کے, مجھے اب نام بھول گیا, مشہور محدث ہیں. تو لوگ گئے کافی دور سے ان سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے. تو جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کو وہ صاف کر رہے ہیں, بزرگ ہیں, گھوڑے کو غسل کر کے صاف کر رہے ہیں. تو انہوں نے سلام کیا اور کہا شیخ صاحب ہمارے کچھ سوال ہیں, ہم دور سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیں. وہ گھوڑے کو بھی صاف کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا شیخ کا نام لے کے کہا ایک شخص نے, شیخ صاحب آپ, انہوں نے کہا آپ نے کس کو ملنا ہے؟ کہا آپ فلاں شیخ کو ملنا ہے. کہ آپ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرے استاد ہیں, میں تو ان کا نوکر ہوں, گھوڑے کو صاف کرنے والا ہوں, وہ اندر بیٹھے ہیں. تو علم کی برکت دیکھیں, نوکر کو وہ علم تھا جو اس عالم کو تھا. سبحان اللہ, وہ ایک گھنٹہ سوال کرتے رہے اور اس شاگرد سے سوال کرتے رہے, اس نوکر سے جو گھوڑے کو صاف کرتا ہے, اس عالم کا علم کیا ہوگا. تو وہ علماء اس زمانے میں, آج کل تو ہمیں بس اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ رحم کر فرمائے آج کی امت کے حال پہ. تو یہ علم کی قدر ہوتی ہے اس طریقے سے. تو جو چار امام ہیں, جو چار فقہا ہیں, ان کی قدر, ان کی عزت ہے, ان کا احترام ہے, اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بدعتی ہیں, وہ یہ ہیں وہ ہیں, انہوں نے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. ان کا جو علم جو موجود ہے، کیونکہ کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری فقہ کو لینا اور حدیث کو چھوڑ دینا. متفقہ اماموں کے ملتے جلتے اقوال ہیں کہ جب حدیث سامنے آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا. جب امام صاحب نے یہ کہہ دیا، اب کس کے لیے جائز ہے کوئی امام صاحب پہ تہمت لگائے؟ جو امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ نظریہ ہے اور آپ لوگوں تک بھی یہی پہنچا رہا ہوں. جیسے پیچھے دروس میں نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو، شاگرد خاص کو، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو منع کرتے، اے ابو یوسف ہر چیز نہ لکھا کرو، آج میری یہ رائے کل میری اور بھی ہو سکتی ہے، تو آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے دین نہ بن جائے. لیکن آج لوگوں نے دین بنایا کہ نہیں؟ بنا دیا، سبحان اللہ. کیا
0: کیا
1: رائے نہیں، رائے کا مطلب یہ نہیں، اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کو مانتے نہیں تھے. یاد رکھیں، اہل الرائے کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے رائے کو استعمال کرنا. جو دوسرا گروہ تھا، جو محدثین کا گروہ تھا، وہ صرف حدیث کو بیان کرتے، حدیث سے قرآن کا ترجمہ، حدیث سے قرآن کا فہم، حدیث سے حدیث کا فہم، پھر حدیث سے صحابہ کرام کے اقوال سے. رائے نہیں، قیاس نہیں یہاں پہ. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگ یہ سمجھتے کہ قیاس کو آگے کرتے، یہ ناانصافی ہے. امام صاحب نے خود فرمایا ہے قرآن مجید کی آیت ہے سارا کو پہ ہے، حدیث ہے سارا کو پہ ہے، صحابہ کا قول ہے سارا کو پہ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ چیز تینوں نہ ملے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی صحابہ کا قول ہے، پھر قیاس کی طرف آتے ہیں. قیاس کیا ہے؟ ایک حکم ہے شریعت میں ایک چیز کے بارے میں، اس کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. قیاس کی، قیاس کے چار پانچ قسمیں ہیں، میں قسم بیان نہیں کروں گا، میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں. قیاس، جسے ہم کہتے ہیں ترازو پہ تولنا کسی چیز کو، قیاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور میں جو عیب بیان کی، اس میں ایک عیب تھا کہ جانور جو ہے وہ کانا نہ ہو، یعنی اس کو ایک آنکھ خراب نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، اندھا جانور جائز ہے جس کی دونوں آنکھیں خراب ہیں؟ سوال ہے. ارے ایک آنکھ والا تو جائز نہیں، دونوں آنکھوں خراب والا جائز ہے؟ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل ہے اس کی؟
0: نہیں.
1: اچھا، ہم نے کیوں کہا کہ وہ جائز نہیں ہے؟ کس بنیاد پر؟
0: قیاس
1: ہے، قیاس پہ. ٹھیک ہے، وہ اندھا جو ہے اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ جائز نہیں ہو سکتا، اس کی عیب اس سے زیادہ ہے. تو دلیل کیا یہاں پہ؟ قیاس ہے. یعنی اس حدیث کو، اس حکم کو جو اس کانے جانور پہ ہے، اسی حکم کو اس اندھے جانور پہ کر دیا. ایک علت ہے دونوں میں، ایک علت کیا ہے؟ خرابی. خرابی. اور حکم کیا ہے؟ کیا جانور یہ اس کی ہم قربان کے ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حکم دونوں کا ہے کہ اگر وہ جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں. کوئی بھی عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ اندھا جانور جائز ہے جس کے دونوں کے خراب ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں جائز ہے. جو مقرین قیاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندھا جانور جائز ہے اور کانا جائز نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو ظاہر نصوص کو لیتے ہیں. اور یہ بات درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین حکمت کا دین ہے. اس لیے بعض لوگ بدزن ہوئے، وہ کہتے ہیں مذاق اڑاتے، بھائی اگر کانا جائز نہیں ہے تو اندھا کہاں سے جائز ہے؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ وہ کہتے ہیں بس دلیل لگے تمہارے ساتھ. ہم بھی کہتے ہیں دلیل ہمارے سارے آنکھوں پہ ہے، ابھی ہمیں روایت مل جائے کہ اندھا بھی جائز نہیں، تو ہم کہتے ہیں امن و صدقنا. لیکن اگر یہ دیکھے کہ ہر چیز کی ایسی دلیل ہونی چاہیے، پھر وہی مسئلہ ہو جاتا کہ اتنے بڑے انسائیکلوپیڈیا کہاں سے لوگوں کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کے قاعدے قوانین بتائے گئے. تو قیاس بھی اس طریقے سے موجود. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا، اور قیاس دو قسم کا ہے، ایک جائز قیاس، ایک حرام، جائز نہیں ہے، فاسد قیاس ہے. تو فاسد قیاس کا سب نے رد کیا ہے، لیکن جو یہ قیاس جو میں نے بتایا اس کا کسی نے رد کیا ہے؟ جس نے رد کیا ہے ان کا اپنا ایک منہج ہے، اپنی ایک سوچ ہے، وہ قیاس کو، ہر قسم کے قیاس کو حرام قرار دیتے ہیں. لیکن جو حکمت والے ہیں، جتنے بھی علماء فقہا ہیں اور محدثین ہیں، اس قیاس کا انہوں نے انکار نہیں کیا. ابن حزم نے، دو ظاہری نے انکار کیا ہے، بلکہ دو ظاہری نے تو قیاس اولا کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، ابن حزم نے اس کا انکار کر دیا ہے. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. بہرحال، لیکن جو اہل حق کا منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، اگرچہ دونوں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، دو ظاہری بھی اور ابن حزم بھی، یہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ اجتہادی غلطی ہو گئی، وہ اس کے اہل تھے. لیکن اب ہمیں علم ہو گیا کہ ان کا اجتہاد غلط تھا، ہم اس کو نہیں لیتے، ہمارا یہ منہج ہے، اندھی تقلید ہم نہیں کرتے. تو جو چاروں امام ہیں، یہ اپنی جگہ پر درست ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آپ نے پوچھا ہے وہ قیاس کو آگے نہیں کرتے جیسا میں نے بیان کیا, اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے. جی کون سی خاص
3: دل
1: کے اور بغیر اس کے جو ہے نا وہ
3: ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں.
1: تو کیا تقسیم
3: ہوتے ہیں؟ ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں, یہ چار کا دیے دو رکا دیے اس طرح.
1: دس محرم کو
3: ہاں
1: میں نے قاعدہ بیان کیا, آپ سے میرا سوال ہے اس قاعدے کی بنیاد پر یہ جائز ہے یا نہیں؟
3: جائز نہیں,
1: بدعت ہے. کیوں؟ ہاں جزاکم اللہ خیر. ایک بدعت اور بھی ہے ساتھی نے دیکھی ہے,
3: وہ خود پڑھے بھی ہیں,
1: پڑھے بھی ہیں جزاکم اللہ خیر. وہی کہتے ہیں کہ محرم کی بدعات میں سے دس محرم کو ایک یہ بدعت بھی ہے کہ خاص نوافل کا اہتمام کرنا. جو خاص نوافل کا آپ اہتمام کرتے ہیں دو یا چار یا چھ یا آٹھ یا دس, ان نوافل کو اس دن میں خاص کرنا بدعت ہے, جائز نہیں ہے.
3: یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے پڑھی جائے, زور سے پہلے.
1: زور سے پہلے خاص, یعنی رکعت بھی خاص اور وقت بھی خاص. یہ ڈبل بدعت ہے. اللہ المستعان. جی
4: میرا ایک دوست تھا, اس نے بولا نماز جنازے کو نماز امام دعا بولا.
1: کیا کرنا ہے؟
4: نماز جنازے کو نماز نہیں ہے وہ دعا ہے.
1: نماز جنازہ نماز نہیں بلکہ دعا ہے. فقہ کی ساری کتابیں کھول کے دیکھیں, صلاۃ الجنائز, صلاۃ الجنازہ, کتاب الجنائز, صلاۃ الجنازہ, اور اس کا نام نماز ہی ہے کیونکہ اس میں تکبیر بھی ہے اور سلام بھی ہے. تکبیر کرتے ہیں کہ نہیں؟ سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کی تعریف کیا ہے؟
0: تکبیر سے شروع اور
1: سلام پر ختم. ایسے خاص قول اور فعل جو تکبیر تحریم شروع ہوتے اور سلام پر ختم ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں نماز جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. تعبد للہ, یہ شرط اخلاص کی. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ شرط تعریف میں ضرور لگانی ہے. جو پہلے فقہا تھے ان سے پہلے یہ کہتے کہ نماز کی تعریف یہ ہے کہ جو قول اور عمل, خاص قول اور عمل جو تکبیر تحریم سے شروع ہوتے اور سلام پہ ختم ہوتے, اسے کہتے ہیں نماز. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ قید بھی لگائی, تعبد للہ تعالی. کیونکہ اگر یہ شرط نہ ہو کوئی کسی کے لیے بھی ایسے دو رکعت پڑھے گا, عبادت ہوگی کیا؟ نہیں. جی اپنے کیے کی سزا ہے جو انہوں نے کیا, ان کے باپ دادوں نے کیا. انہوں نے خود امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کوفہ کی طرف اور پھر ان کا قتل کیا اور شہید کیا, تو اس گناہ کے ازالے کے پیچھے لگے ہیں آج تک.
3: ویسے میں پروگرام میں نے سنا تھا, یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا, کافی تین سال پہلے تقریباً, یہ وہ بلاتا ہے کہ سنی عالم کو اور شیعہ عالم کو, اس سے اس نے سوال پوچھا اور یہ دو پارٹ تھے اس کے, یعنی جب اس کے بلند میں ہو رہی تھی نا کہ دو پارٹ ہیں, اس میں اس نے شیعہ عالم سے پوچھا کہ
1: وجہ کیا ہے,
3: اس کی دلیل کیا ہے. اس نے دلیل جو ہے وہ دی تھی اپنا شہدا غزوہ احد پہ, جب نبی اعظم دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ صحابی تھے, اب ایسے کرنی, انہوں نے جو ہے وہ
1: صحابی نہیں تھے اب ایسے کرنی. انہوں نے کہا صحابی تھے تو پھر وہ اس کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا, جاہل ہے وہ.
3: اس نے
1: وہ ایسا کرنی تابع تھے, شادی صحابی نہیں تھے.
3: انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دندان مبارک اپنے نکال لے کر کے نبی اعظم کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے, تو یہ دلیل. تو اس نے جواب یہ دیا کہ تو وہاں کربلا میں تو گردن اتری تھی. اس کے اوپر یعنی شیعہ اتنے وہ ہیں کہ وہ دوسرا پروگرام آن ایئر نہیں گیا, اس کا دوسرا پارٹ تھا
1: نہیں آئے,
3: آن ایئر نہیں گیا, دوسرے دن جانا تھا. اور باقاعدہ وہاں پہ زبردست ریلیاں نکلیں, یہ جیو سے چلا تھا, جیو پہ اس کے آفس پہ حملہ ہوا اور اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے آ کے معافی مانگی.
1: صحیح بات ہے,
3: یہ صحیح بات ہے, عامر لیاقت نے معافی مانگی. آ کے
1: کس چیز سوال کیوں پوچھا؟
0: تو
1: اسے ہم ماتم کرتے ہیں,
0: ساری یہ دانت نکال دیے تھے ویسٹ کرنے نے, لیکن یہاں پہ جو آپ دلیل پکڑ رہے ہیں یا تو گردن اتری تھی, آپ گردن میں ساری
1: میں سمجھ رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, جواب تو دو ٹوک ہی تھا, کوئی شک بھی نہیں, اس لیے وہ بےچارے آگے نہیں بول سکے. بہرحال یہ سب بدعات ہیں, خرافات ہیں. ماتم کی وجہ یہی ہے جو وہ نہیں مانتے, ان کے باپ دادوں نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے غداری کی ہے, خیانت کی ہے اور پھر قتل کیا ہے, اور ان لوگوں نے ان کے اولاد نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو معاف فرما, ہم یہ سزا بھگتیں گے, اپنے آپ کو مارتے ہیں. نہیں نہیں, تاریخ گواہ ہے اس کی, وہ خود رو رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں زبردستی میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا, اگر میدان زبردستی آپ کو وہاں پہ لے گئے میدان جنگ میں تو آپ کیا قتل کر دیتے پھر, اور اپنے امام کا قتل کرتے جن کو آپ نے خود بلایا ہے, اب خود گردن کٹوا لیتے, ان پر ہاتھ نہ اٹھاتے. یہ تقاضا تھا انصاف کا کہ نہیں؟ یہ بہادری تھی کہ نہیں؟ یہ کہاں کی بہادری کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے امام کو قتل کر دیں, شہید کر دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے, میرا خیال اتنا کافی ہے.
5: ایک سوال بس,
0: ایک سوال بس, ایک سوال روایت بھی ہے, چاہے اس کا درس خاص کرے. آپ نے وعدہ بھی کہتے شاید درس ہوگا خاص,
1: کون سا
0: اس کا جواب ہے بھائی کا پہلے سوال.
1: اچھا سوال پوچھیں آپ.
5: میں موضوع سے ہٹ کے اکثر کے موضوع, آپ نے کہا کہ نشی طور پہ یہ جو آج کل خودکش حملات ہو رہے ہیں پاکستان میں تو بہت زیادہ, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا.
1: وہ تو سب جانتے ہیں, میں ہمیشہ اکثر دروس میں میں بیان کر چکا ہوں کہ خود کش, اس کا نام ہی خود کشی ہے. شہادت کہاں ہے؟ اس کا نام ہی خود کشی ہے. اس کا نام کیا کہتے ہیں, کیا اسے خود کش حملہ؟ تو الحمدللہ اس کا نام خود بتا رہا کہ یہ خود کشی ہے. خود کشی اسلام میں حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے, جو لوگ یہ کرتے ہیں انہوں نے جہاد کی اوڑ میں یہ کام کیا ہے, اور جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ ایک سے جو اس کے بعد اس سے زیادہ ضعیف ہے, یعنی کمزور ہے. اگرچہ کچھ روایات صحیح ہیں لیکن ایک سے زیادہ کمزوری ہے ان روایات میں. ان میں سے ایک جو ان کی جو بہت بڑی روایت ہے, وہ اپنا ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, یا برا بن مالک تھے رضی اللہ عنہ. جب مسلم کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, تو وہ ایک باغ میں اپنے آپ کو بند کر دیا. تو ایک یہ جو صحابی تھے کافی جوشیلے تھے, انہوں نے کہا مجھے ایک ڈھال پہ رکھو, اوپر کر دو, میں دیوار پھلانگ کے میں دروازہ کھول دوں گا. دروازہ کھلے گا تو ہماری فتح ہے, نہیں تو اندر بیٹھے رہیں گے ہم, باہر شدید سردی میں کیا کرتے رہیں گے. تو انہوں نے انہیں اٹھایا ڈھال پہ, انہوں نے دیوار کو پھلانگ لگائی اور اندر گئے, اور اکیلے شخص نے بہادری دیکھا, سبحان اللہ, اکیلے شخص نے پوری فوج سے لڑتے لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور باہر نکلے زندہ صحیح سلامت, سبحان اللہ. تو خودکشی تب ہوتی ہے اگر وہاں سے زندہ نہ نکلتے. پہلے تو بات یہ ہے, یہ خودکشی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ سامنے آئے سینہ تان کے ایسے جنگ کرے لڑے پھر مرے, اگر بچ گئے, مر گئے تو شہید ہیں, بچ گئے تو غازی ہیں. یہ کہاں کی بات ہے, چھپ کے آئے اور پورا بمب یہاں پہ باندھے اور بلاسٹ کرے اور کہیں دلیل یہ ہے. دلیل کون سی ہے؟ یہ صحابہ کامل ہے, سبحان اللہ. دن و رات برابر ہیں, زندہ مردہ برابر ہیں, تو یہ بھی برابر نہیں ہو سکتا قیامت. تو یہ دلیل ان کی بالکل اپنی جگہ پہ نہیں, وہ بالکل غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ نکلے, آپ کے بچ سکتے بٹن دبانے سے. سر وہاں پہ پتہ نہیں 30 میٹر دور پڑا ہوتا ہے سر, تو اس میں 100% موت ہے, اور اس میں بچنا ذریعہ تھا, بلکہ بچ بھی گئے. اور یہاں جی ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. ابن ابی مسلم ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, سیدنا عمر بن الخطاب نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کو منع کیا اس کو اپنا لیڈر نہ بنانا. دیکھیں یہ اپنے آپ کو ہلاک میں سے ڈال دیتا ہے, اور ہم حکمت سے جہاد کرتے ہیں. یعنی مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہوتا کہ جان دینی ہے تو جنگ غزوہ حدیبیہ میں سارے کے سارے صحابی جو ہیں بیعت کر چکے تھے جنت کی درخت کے نیچے, قرآن مجید نے جس کی گواہی دی ہے. تو پھر وہاں پر کیوں خاموش اختیار کے واپس آ گئے, اگرچہ شرطیں بھی کٹھن تھی. بات یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں, بات یہ کہ اس دین کو زندہ کیسے رکھنا ہے, لا الہ الا محمد رسول اللہ کے جھنڈا کیسے لہرانا ہے, اور تاقیمت یہ دیکھیں حق اور باطل کی جنگ رہے گی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف حق رہے گا کبھی. اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف حق نہیں تھا, باطل بھی تھا, تو اس کے بعد بھی آنے والے دور میں اب توقع نہ رکھے کہ باطل مٹ جائے گا. باطل بھی ہے, حق بھی ہے, جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے, اس کے بھی لوگ ہیں اور اس کے بھی لوگ ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے. یہ راستہ جنت والا ہے, یہ راستہ دوزخ والا ہے. ہم نے کہاں پہ جانا ہے؟ خود کچھ حملے کرنے والے یاد رکھیں, شہادت بہت دور کی بات ہے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم شہید دور کی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکے ان کو معاف کرے جو انہوں نے خودکشی کی ہے, کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے, جائز نہیں شرعاً. اور قیامت کے دن جو خودکشی کرتا ہے, قیامت کے دن وہ آئے گا اور وہ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے وہی مار تو میدان محشر میں لوگوں کے سامنے آئے گا, پوری کائنات دیکھے گی. وہ اگر خنجر سے مارا ہے تو خنجر آپ کو مارتا آئے گا, اگر گولی سے مارے تو گولی آپ کو مارتا ہے. میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے, وہی ایک عمل کرتے رہے گا اپنے ساتھ. وہاں پر ایک مرتبہ گولی لگے تو مر گیا نا, ایک مرتبہ جان چھوٹ گئی نا, وہاں پر 50,000 سال کا دن ہوگا بار بار مارتا رہے گا. کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور شیخ العثمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بلاسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ بار بار بلاسٹ کریں گے وہاں پہ، یعنی پورا جسم ہے پھٹ گیا، اللہ پھر جسم بنائے گا پھر پھٹے گا، پھر بنائے گا پھر پھٹے گا، اور ایسے ہوتا رہے گا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی ہاں جی ہاں، یہ جو عمل ہوا ہے ہمارے لیے بہادری ہے، لوگ عوام الناس کے لیے، کہ یہ بہت بہادری تھی اور اس میں ان لوگوں نے جان دے دی اور کافر کو روک دیا۔ لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جنگ جو ہے صرف اللہ تعالی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، پہلی بات یہ ہے، زمین کے لیے نہیں، یاد رکھیں پہلے قاعدہ ہے، جب زمین اور دین ٹکرا جائے تو زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی پاک زمین کو چھوڑ دیا۔ آج کل جو ہمارا کام ہو رہا ہے کس کو بچانے کے پیچھے ہے، زمین کے لیے یا دین کے لیے؟ زمین کے لیے، تو زمین کے لیے ایسا عمل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ آتے تو کیا ہے، مجھے آپ بتائیں، یہ ساتھی انڈین ہے، انڈیا میں اسلام نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، بہادر اپنی جگہ پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اپنی جگہ پہ ہے، ہم نے بہادری دکھانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے آپ لڑیں سینہ تان کے لڑیں، آپ یہ نہ سمجھیں، یہ پتہ کی بات آپ کو، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بازو کی طاقت سے آپ نے اس کافر کو ہرایا اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے، اگر یہ آپ سمجھ رہے تو آپ کا غلط گمان ہے۔ آپ جانتے ہیں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، پاکی بیان کی، کس نے؟ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے، پوری کائنات نے، اور تسبیح عبادت ہے، اللہ تعالیٰ تسبیح کرنا توحید فی العبادہ ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے لیکن حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، انسان نے اس میں ہیر پھیر کی ہے نا، یہ پتھر درند یہ پرند کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کو نقص اور عیب سے بیان نہیں کرتے، یہ انسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا، یہ انسان ہے، اور نقص اور عیب جس نے بھی منسوب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے لیکن حکیم بھی ہے، اگر صرف عزیز ہوتے تو آج کوئی انسان زندہ نہ ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپاکی بیان کی ہے یا کوئی ایسی بات منسوب کی ہے، لیکن حکیم ہے، حکمت سے ان کو چھوڑا، لیکن جب پکڑا تو کیسے پکڑا، آگے آیت میں دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم، کس نے نکالا؟ بنی نظیر جو یہودی تھے، اسلحہ کا کاروبار تھا، بڑے بڑے ان کے محل تھے، قلعے تھے، اور اس کے اندر رہ کے اسلحہ بناتے تھے اور کافی طاقت تھی ان کی، نکالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کس نے نکالا؟ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نکالا، تم لوگوں نے نہیں نکالا۔ اچھا نکالا کیسے، دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم الاول الحشر، اسی نے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بن اسرائیل یہودیوں کے کافروں کو اپنے گھروں سے نکالا، لأول الحشر، اور ان کو بھیج دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، کچھ خیبر کی طرف گئے اور کچھ شام کی طرف گئے۔ اچھا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان تھا اور ایک گمان ان کو بھی تھا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ کبھی نکلیں گے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا، نہ صحابہ کرام کو گمان تھا کہ یہ طاقت کب نکلے گی یہاں سے، گمان نہیں تھا، اور ایک ان کو بھی گمان تھا، وہ ظنوا ان حصون منعت من اللہ، کہ ہمارے جو قلعے ہیں یہ ہمارے لیے طاقت ہی، ہمارے کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اللہ تعالی نے وہاں سے وار کیا جہاں پر ان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کہاں سے وار کیا جانتے ہیں؟ دیوار کو نہیں توڑا، تیر نہیں مارا، گولی نہیں چلی، وار کہاں سے کیا جانتے ہیں؟ ادھر دل پہ وار کیا، اللہ تعالی نے وار کیا۔ وقذف في قلوبهم الرعب، یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب پیدا کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سینہ تان کے چلتے تھے، ابھی جب محاصرہ ہوا دل دھڑکنے شروع ہو، اب تو ہماری موت آ گئی، اب ہم کیا کریں، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، اگرچہ منافقوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ثابت قدم رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب دل کانپ جاتا ہے نا، پھر گولی نہیں چلتی، یاد رکھیں، پھر ٹینک کام نہیں آتے، پھر F-16 کام نہیں آتے، پھر ایٹم بم کام نہیں آتا، جب تک یہ دل میں تھوڑی سی طاقت ہے پھر کافر بھی اس کا بھی غلبہ ہوتا ہے. تو دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں جب چاہے پھیر دے. روح پیدا کر دیا, اچھا جب روح پیدا ہو تو کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں, یخربون بیوتہم بایدیہم, ایسا روح تھا اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. وہ جو قلعے تھے نا بڑے بڑے, وہ کہتے تھے یہی ہمارا اسلحہ ہے, یہی ہماری طاقت ہے, اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑا. بایدیہم پھر فرمایا وعید المؤمنین, پھر مومنوں نے بعد میں توڑا, جو بچا کچھ مومنوں نے توڑا. اصل کس نے توڑا؟ اچھا توڑا کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی جتنا آپ کا اونٹ اٹھا سکتے وہ اٹھا کے چلے جاؤ. آپ اونٹ کیا اٹھا سکتے, کپڑے تھے, مال متاع تھا, سونا تھا, جو تو اونٹ نے اٹھا لیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ دروازے یہ کھڑکیاں ہیں یہ ان کے لیے چھوڑ دیں ہم, دروازے توڑنے شروع کیے. جب دروازے توڑتے ہیں تو دیوار بھی ٹوٹتی ہے. اپنے گھروں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے جو طاقت تھی ان کی, دروازے بھی اکھیڑ دیے, کھڑکیاں بھی اکھیڑ دیے, چھت بچی رہی. مسلمانوں نے دیکھا جو اچھا تھا اس کو چھوڑ دیا, جو اچھے تھے اس کو توڑ دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, آخر میں کیا فرمایا, فاعتبروا یا اولی الابصار, اے سمجھنے والے سمجھو, آنکھیں کھولو, یہ کبھی گمان نہ کرو کہ تمہاری طاقت سے غلبہ ہوتا ہے اور نصرت ہوتی ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, اس کو کامیاب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے. آج یہ مسلمان, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, آج یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے, کامیابی اس مسلمان کا قدم چومے گی. لیکن جب تک یہ مسلمان اس دین سے دور ہے, شرک بدعات اور خرافات میں غرق ہے, تو یہی حال ہوگا. الا ان شاء اللہ, اس لیے حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. آج کتنی فرقے مسلمانوں کے آپ شاید گن بھی نہ سکیں, لیکن ایک وقت آئے کہ جب سب جمع ہوں گے. کب؟ جب امام مہدی آئیں گے, اس پہ جمع ہوں گے. آخر کیوں؟ تب حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی. آج بریلوی کہتے نہیں حق ہمارے پاس ہے, یہ وہابی ہیں. وہابی کہتے نہیں وہ باطل ہے, ہمارے پاس یہ دلیل ہے. جب وہ آئیں گے, جو ان کے ساتھ ہی ہوں گے وہ حق والے ہوں گے, جو ان کے خلاف ہوں گے وہ باطل پہ. صحیح حدیث نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, بات ختم ہو گئی. پھر جو دجال ہے, جو دجال کے ساتھ ہیں وہ مخالف ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی, ایک نشانی آئی, کہاں پہ اتریں گے, کس وقت اتریں گے, کون سے نماز کا وقت ہوگا اور کس جگہ پہ اتریں گے, ان کے حلی مبارک کیسے ہوگا, ایک وصف کا بیان ہے صحیح حدیث میں. اور آئیں گے نماز کا وقت ہوگا, کس طریقے سے وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے. وہ وقت آنے والا ہے, غلبے کا وقت آئے گا. ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے اس امت میں, اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کرو. ہم زندہ رہے یا نہ رہے, اللہ کی قسم یہ دین ہمیشہ بلند ہے, ہمیشہ بلند رہے گا. اور یہ مسلمان ہمیشہ, آج متفرق ہیں لیکن یہ اللہ تعالی فضل و کرم سے اتفاق ہوگا, اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے اتفاق ہوگا, پھر جہاد زندہ ہوگا. یاد رکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاد نہیں ہے, اللہ کی قسم جہاد ہوگا, اور جہاد وہی ہوگا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اسی طریقے سے ایک ہی جھنڈے کے نیچے, ایک ہی امام کے پیچھے, اور غلبہ مسلمانوں کو ہوگا. اور ایسا وقت بھی آئے گا جب زکات لینے والا کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں. لوگ اٹھائیں گے مال و دولت, اٹھانے سے کہیں گے حسو حسو, جانتے ہیں جیسے مٹی کے ہم بچے کیسے اٹھاتے ہیں مٹی کو, ایسے سونے کو اور چاندی کو یہ مسلمان اٹھائے گا. زکات لینے والا کوئی رہے گا نہیں اس امت میں. یہ بھی آئیں گے, یجوج موجود بھی آئیں گے. یہ انسان ہے, یہ کوئی جانور نہیں ہے, لیکن اتنی سخت انسان ہے, ظالم اور بے رحم انسان ہے کہ وہ, اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بحیرہ پانی کا چشمہ ہوگا, بحیرہ ہوگا, جو شروع سے شخص ان کا نکلے گا وہ پیے گا, جب آخر والا آئے گا تو خالی ہو چکا ہوگا. اتنی ان کی تعداد ہے. اور ان کو قتل کرنے کے لیے, حالانکہ میرا خیال اس کے لیے خاص درس رکھے, لیکن یہ بات پوری کر دوں, ان شاء اللہ درست آنے والے ہیں, کیونکہ اگر جو خطبات ہوں گے ان شاء اللہ وہ ہوں گے آخرت کا سفر, تو اس میں میں یہ باتیں شروع سے یعنی موت سے لے کے جنت تک انشاءاللہ ہم بات کریں گے پورے, کہ اس انسان نے کیا کیا کرنا ہے, اس پہ درست ہوں گے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں, کیونکہ بات جہاد کی ہو رہی ہے, یہ بات بیچ میں آگے تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں. اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. پتہ ہے آپ کو, دجال کو کوئی اور نہیں قتل کر سکتا, امام مہدی بھی قتل نہیں کر سکتے, کوئی مسلمان اور نہیں قتل کرے گا. اس کی موت لکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, ان کے نیزے سے مرنا ہے. اور وصف دیکھیں کس جگہ پہ ہوں گے, اور نیزے کا رنگ کیا ہے, کیسے لگے گا, کہاں پہ لگے گا, اور کس طریقے سے مرے گا. یہ پیشن گوئی دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی, سب محفوظ ہے صحیح حدیث میں. اور ہمارا ایمان ہے اللہ قسم ایسا ہو کے رہے گا. اچھا وہ ان کو تو اس کو تو قتل کر دیا ہے, لیکن جب یجوج مجوج نکلیں گے, اچھا یہ جو فتنے نکلیں گے یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں, چھوٹے تو بہت ہے قیامت, یہ 10 بڑی نشانیاں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جیسے کہ ہار نہیں ہوتا, اس کو اگر کھول دیں تو اس کو جب نگ گرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, ایک فتنہ ختم دوسرا اس وقت شروع, ایک ختم تیسرا اس وقت شروع, دجال کی موت, یجوج مجوج کا نکلنا, فوراً نکلیں گے. اب سوال یہ ہے ان کو قتل کرنے کے روکنے کے لیے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی نہیں, ان کو بس اتنی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ طاقت تو دی ہے جو دجال کو کوئی مار نہیں سکتا, انہیں قتل کیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری طاقت نہیں کہ اس دشمن کو قتل کرو, لہذا تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کے. کیا یہ بزدلی ہے؟ اپنے زمین چھوڑ دیں, اپنے گھر چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, عبادت پہاڑوں پہ جا کے کریں, مسجدیں چھوڑ دیں, کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیونکہ تم میں طاقت نہیں ان کے سامنے. جب طاقت نہیں تو جہاد بھی نہیں میرے بھائیو, طاقت ضروری ہے. اگر نماز کے لیے طاقت جو ہے نا فرض ہے, زکوٰۃ کے لیے, روزے کے لیے, حج کے لیے, یہ ارکان اسلام ہے, تو جہاد کے لیے طاقت ضروری نہیں. تو علماء نے اس سے بھی یہ دلیل لی ہے کہ طاقت ضروری ہے اور طاقت شرط ہے جہاد کی. طاقت ہے تو جہاد کرو, طاقت نہیں ہے تو انتظار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو پھر سے زندہ کرے اور ہماری گردنیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کٹیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائے. ہم ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا ہے تو کلمہ توحید پہ زندہ رکھ, ہماری موت بھی اس کلمے پہ ہو اور ہمیں ہماری موت بھی شہادت پہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو حکم دے, وہ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں. اب وہ اتنی وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ کوئی جانور نہیں چھوڑتے, کھا جاتے ہیں, مطلب وہ بھون کے کھاتے ہیں, کچا نہیں کھاتے. وہ کچھ لوگ سمجھتے کہ وہ جانور ہیں, جانور ہی انسان ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 اولاد تھے, حام, سام اور یافث. حام سام کی اولاد دنیا میں موجود ہے آج, حام کی اولاد ہم سب یہ کالے ہیں اور سام کا اولاد وہ سب سفید ہیں, یورپ امریکہ والے. یافث کی اولاد کہاں ہیں؟ یاجوج و ماجوج ہیں. یافث کی اولاد اب تک نکلی نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, موجود ہیں جی ہاں موجود ہیں, نکلیں گے جی ہاں نکلیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب, ہائے ہے ویل ہے ہلاکت عربیوں کے لیے, ایک شر ہے جو بہت قریب ہے. کیونکہ عربی سن نہیں رہے تھے بات, عربی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس زمانے میں, کیونکہ دعوت انہیں کے لیے تھی نا, کوئی عجم تو نہیں تھے وہاں پہ جزیرہ عرب میں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عربیوں کے لیے تھے, نہیں, اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہاں پہ صرف عرب تھے جزیرہ عرب میں. شر کیا تھا؟ یجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے, ایسا اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, یہ اشارہ. آج پتہ نہیں وہ سوراخ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا, اللہ اعلم. 1400 سال پہلے وہ سوراخ اتنا ہو چکا تھا. وہ اس کو توڑتے ہیں, اب وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل بیان کروں کیسے توڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے اس دیوار کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں, کیسے وہ پھر ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو پھر کس, بہرحال یہ لمبی قصہ وقت میں بتائیں گے. تو یجوج ماجوج کو قتل کرنے کے لیے مسلمان کے پاس طاقت نہیں ہوگی, وہ اپنی زمین, اپنی مسجدیں, اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. ان کے اگر جائز تھا کہ وہ نہ جنگ کریں تو آج ہمارے جائز نہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ اگر ان کے لیے تھا تو آج ہمارے لیے بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہتھیار ہمیشہ ڈال رکھو, کافر کو آنے دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہے تو آپ اس کو استعمال کرو شریعت کے مطابق. ایک جھنڈا ہے, ایک امام ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پہ کیا کریں, کہاں پہ کیا نہیں. منظم طریقے سے جہاد ہونا چاہیے. جب منظم طریقے سے جہاد نہیں ہے تو پھر افراتفری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاد دہشت گردی ہو گیا کہ نہیں. جہاد جیسا عظیم شریعت کا ایک حصہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذروت سنام الاسلام, جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اونچی, اس دین کی بلندی اور اونچائی اس جہاد میں ہے. ارے اس جہاد جیسا فریضہ دہشت گردی ہو جائے بولے, اور یہ کس نے کیا ہے؟ کافر کی ضرورت نہیں تھی, یہ اس مسلمان کی غلطی سے آج جہاد دہشت گردی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. کون سا؟
6: یہ حضرت
1: جی
6: صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ہے,
0: کہ میں نے نکالی عمر مجھے پھینک دی, اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو اپنا لیڈر نہ مانو, کیوں کہ یہ فتنوں میں یہ
1: نہیں جوشیلے ہیں, جوش والے فتنے نہیں جوشیلے ہیں, یعنی پر آپ کو ہلاکت میں جلدی ڈال دیتے ہیں, جوشیلے ہیں. بات یہ کہ ایک لیڈر ہے اپنے آپ کو ڈال دے, پیچھے والے جائیں گے نہیں جائیں گے.
0: حالانکہ ان کے لیے تو یہ تھا کہ وہ بچنے کے چانس تھے تو ان کا دروازہ کھول دیا,
1: جی ہاں.
0: لیکن اس یعنی کہ روایت سے نہیں کہ آج میں یعنی اب کیا رہنمائی فرماتے ہیں, آج کے لوگ ایسے لوگ جو جوشیلے ہیں یا اس طریقے سے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں, یا خود لوگ آ کر خود تو کوئی بھی نہیں ڈر,
1: دیکھیں نہیں نصیحت تو واضح ہے, میں کیا نصیحت کروں, بات بالکل واضح اور سامنے ہے. یہ جو انسان کی جان ہے میرے بھی یہ بہت بڑا انعام ہے, یہ صحت ہے نا آپ کی بہت بڑا انعام ہے. میرے چھوٹے بھائی جو ہے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, کنگ فیصل ہاسپٹل میں, مجھے بتا رہے تھے ایک مریض آیا ہے, جوان ہے 30 سال کے قریب اس کی عمر ہے, ایسے کرسی پہ اس کو لے کے آئے, ایسے حرکت نہیں کر سکتا, باڈی بلڈنگ کرتا تھا وہ, ہفتہ پہلے باڈی بلڈنگ کر رہا تھا وہ, اچانک وہ ایسے بیماری ہو گئی. اس کو ایسی بیماری ہوئی, اس کا علاج جو جانتے ہیں کتنے کا ہے, اس کو ایک ڈرپ لگتی ہے اس کی قیمت ہے 70,000 ریال, اور وہ جو ڈرپ ہے وہ خون کے ایک خاص حصے کی ڈرپ ہے, ہیموگلوبلن ایک خاص چیز ہو خون کے اندر وہ لگاتے ہیں. اب جانتے ہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے, 10,000 لوگوں کا خون لے کے اس کو نچوڑ کو نکالتے ہیں, 10,000 انسانوں کا, دو چار نہیں 10 نہیں 10,000 انسانوں کا خون, ایک ایک کا خون 500 ml 500 ml ایک انسان سے لیتے ہیں نا, تو 10,000 لوگوں کا خون لیتے ہیں اور ایک بوتل بنتی ہے 70,000 ریال کی بکتی ہے. اس نے ہفتے میں ایک مہینے کے لیے, پھر ہر مہینے پتہ نہیں کتنی سالوں کے لیے اسے لگانی ہے. میرے بھائی یہ صحت ہے, یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم یہ سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی, ہم نے کتنے ہزار دیے ہیں, ہم چلتے پھرتے ہیں, اس کی ایسی بیماری ہے یہ ہاتھ حرکت کرتا ہے اوپر نہیں ہو سکتا, بیٹھا ہے بیٹھا ہے, یہ پاؤں انہیں حرکت کرتی ہیں کھڑے نہیں ہو سکتا. ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بھاگتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں, اس کے لیے ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں, 70,000 اس ایک چیز کے لیے, اس کا بھی پتہ نہیں علاج ابھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اللہ علم. تو میرے بھائی یہ صحت جو جان ہے یہ اس کو ایسے گوا دیں گے آپ, اور کسی کے کہنے پہ گوا دیں گے, اور اگر جو کہہ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں آپ کو کہ یہ جو آپ کو جنت کا لارا لے رہے, آپ ابھی بلاسٹ کریں 70 حوریں کھڑی ہیں سامنے, سبحان اللہ. اور عوام جاہل ہے بیچاری, جنت میں لوگ, میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگوں کے دل دین سے جڑے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ دین سے دور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت, نبی کے وسلم سے محبت, یہ ایک عادت بن چکی ہے لوگوں کی, ہمارے معاشرے میں عادت ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی ضروری ہے. سبحان اللہ, لگاؤ ہے دین سے لیکن دین سے دوری بھی ہے, ہاں بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ دین میں آنا چاہتے ہیں لیکن جو ان کے رہنما ان کو رہنمائی کرتے ہیں بھئی جنت کا یہ راستہ ہے, بس صبح و شام وہی ہوریں جنت ہوریں جنت سوریں یہی صبح و شام. اب آپ نوٹ کریں جو بلاسٹ کر رہے ہیں کہ عمر کتنی ہے, 13 سال 15 سال 17 سال 20 سال یہ عمر ہے, ان لوگوں کو یہ کوئی عمر ہے, یہ کوئی سمجھدار کی عمر ہے؟ 40 سال والا اپنے کام کو کیوں نہیں بلاسٹ کرتا, 50 سال والا کیا مشکل ہے, ویسے اس نے اپنی آدھی زندگی سے زیادہ گزار لی ہے, اب اس بیچارے 30-20 سال والا کو تو رہنے دے, آپ خود کیوں نہیں جاتا؟ یہ جو لوگوں کو کہتے بلاسٹ کرو جنت ہے, وہ جنت نہیں جانا چاہتا کیا؟ یہ جس جو عالمی فتویٰ دے رہا ہے لوگوں کو بلاسٹ کرو, اور آج جہاد فرض ہو گیا ہے اور یہ کافر کا غلبہ ہے, یہ حکمران بک چکے ہیں سب کافر ہیں, اور بلاسٹ کرو افراتفری ہو گئے, کافر ملک آئے گا ان کو ماریں گے آخر تک, جو تم فتویٰ دے رہے ہو 70 حور آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کے لیے, تو آپ کے لیے تو اسے ڈبل ہونی چاہیے, آپ بم باندھو بلاسٹ کرو چلے جاؤ جنت میں, کیا مشکل ہے آپ کو؟ کمان آپ کا دوسرا سنبھالے گا, تیسرا کیا ایک عالم ہے اس کا؟ چلو اگر 1,000 عالم ہے دو تو چلے جائیں میرے بھائی, خود حسنا تو بنے کہ ہماری اولاد ہی صرف سر پھٹنے کے لیے اور خود نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے کہ کمانڈ کوئی تو لے گا, کمانڈ 1,000 عالم ہے آپ کا, تو 1,000 میں دو تو بھیج دیں, بھی نذرانہ تو پیش کریں ذرا, جب نذرانہ کی بات ہو رہی تھی تو دو تو قدوہ حسنہ بنے, 1,000 میں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر دو عالم چلے جائیں تو, کیا مشکل ہے؟ لیکن ہمارے بچے 20-20 سال کے آپ کو نظر آئے ہیں, انہیں کو آپ برین واش کر کے انہیں کو آپ آگے کریں, اور یہ بھی کوئی بیج نہیں ہے, کچھ جنت کے لارے دیتے ہیں کچھ پیسہ کے لارے دیتے ہیں. ہماری امت میں یعنی ہمارے ملکوں میں غربت بھی ہے بھوک بھی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم میں اگر مرتا رہوں گے ایسے مجھے اگر کوئی 2 کروڑ دے دے تو میں اپنی جان دے دوں گا. کیا 2 کروڑ میں زندگی ساری میں ان کی بات نہیں کرتا. اس کے ہٹ کے بات کروں ایک یہ بھی وجہ ہے کیونکہ جو سیاست دان ہیں سیاسی جو ہو رہے ہیں حملے کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتہ کہاں سے ہو رہے ہیں مغرب نہیں جانتے ہم مسلمان ملک میں جو حملے ہو رہے ہیں کچھ میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو جنت کے خواب دکھاتے ہیں کچھ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو سیاست کو توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمیں علم غیب تو نہیں آتا لیکن یہ بات بھی وارد ہے یہ بھی ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے کسی کو دے کے کروا لے اور اس میں پیسے اپنے گھر والوں کو دے دیے وہ کروڑ پتی بن گئے یہ مرنا تو اس نے ویسے ہی تھا. اور کچھ لوگ جو ایڈز کے بیمار ہیں اس میں میں نے مرنا ویسے ہی ہے تو یہ کام کر کے جاؤں. تو یاد رکھیں جس نے ایسا کیا یا ویسا کیا شریعت کی طرح میں سب برابر ہیں. خودکشی خودکشی ہوتی ہے چاہے حاجت مند ہو چاہے بیمار ہو چاہے کوئی بھی ہو. آپ بیمار ہیں آپ کو موت آتی ہے بڑی مصیبت سے مرو. آپ اپنے گلے نہیں دبا سکتے اس مصیبت کے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو شوٹ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھی یہ بیماری ہو گئی خودکشی کر لیتے ہیں. بیماری تو تھی آپ کو گناہ جھاڑنے کے لیے خودکشی آپ نے کر لی بیماری بھی تھی اور ساتھ اس کا گناہ بھی آپ اپنے سر لے گئے ہیں ساتھ. کچھ اور ہے کافی ہے لمبا ہو جائے گا.
0: کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھی جیسے آج یا پہلے خودکش حملے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں.
1: سب سے پہلے سوال میرے سب سے پہلے کس نے شروع کیا تھا؟ نہیں
3: فلسطین
1: میں نہیں خودکش حملے سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ مذاہب میں نہیں ویسے آئے گی سوچ کہاں سے آئی؟ نہیں ان سے پہلے یہ جاپانیوں کی ایجاد ہے جاپانی میڈ ان جاپان ہے یہ. نہیں صحیح بات ہے جاپانیوں نے جب امریکہ پہ حملہ کرتے تو طیارہ ان کا ہوتا تھا پائلٹس میں طیارہ کو اس کی شپ میں مار دیتے پورا خود بھی مر جاتے اور طیارہ اس کو وہ بھی اڑا دیتے ان کا سارا. اس کو ہراکیری کہتے ہیں یعنی ہم خودکش حملے کہتے ہیں. وہ اس موت کو شہادت کا نام دیتے ہیں. دیکھیں نام دیکھیں انہوں نے اس موت کو شہادت دی ہے کہ شہادت کی موت اور ان کے لیے ایک عظیم یعنی اپنی جان کو اپنے ملک کے نام پہ قربان کرنا وہ شہادت کہتے ہیں وہ لوگ. تو وہی ہاں آہستہ آہستہ لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو طریقہ اچھا ہے ان لوگوں نے اپنایا پھر فوجوں نے اپنایا پھر آہستہ سے یہ پھیلا پھر عام لوگوں نے بھی اپنا لیا اس کو. تو یہ بات بالکل شریعت کے بالکل مخالف ہے اور یاد رکھیں کسی شریعت میں بھی نہیں ہے. مزے کی بات ہے کسی دین میں بھی نہیں ہے. تو کافر تو اس کو اپنی زمین چاہیے کافر کو اپنا نام چاہیے کافر کو تو اسے رب کے لیے تو تھوڑی کرنا کوئی کام. آپ ایک چیز نوٹ کریں قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قید ضرور لگتی ہے. کون سی ہے وہ جانتا ہے؟ فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ضروری ہے. ارے کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں کرتے کوئی نام کے لیے کوئی شہرت کے لیے کوئی زمین کے لیے کوئی کسی چیز کے لیے. جب فی سبیل اللہ کا بار بار نام آیا ہے اس کا مطلب ہے جہاد وہی معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے ہو.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض اہم احکام اور مسائل پر بات ہو رہی ہے. آج کے درس میں ہم 8ویں نقطے پر بات کرتے ہیں اعراض السحر جادو کی علامات جادو کے سمپٹمز کیا ہیں وہ کون سی علامات ہیں جو اگر کسی مریض میں کسی شخص میں پائی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے. اور یاد رکھیں جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں منسلک ہوتی ہیں ہمیشہ جادو جن کا آسیب اور بد نظر یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں.
1: اور ان تین چیزوں کے علامات بھی ملتے جلتے ہیں اور علاج بھی ملتا جلتا ہے, ایک جیسا ہے. جادو کی علامات دو قسم کی ہیں, نمبر ایک نیند میں یا نیند کی حالت میں بعض علامات, اور نمبر دو جاگنے کی حالت میں بعض علامات. جاگتے ہوئے نیند میں بعض علامات ہیں اور بعض علامات جاگنے کی صورت میں ہیں. جو علامات نیند کی صورت میں ہیں, نمبر ایک مشکل سے نیند آنا, کافی دیر تک بستر پر پڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے. اور یاد رکھیں جتنی بھی میں علامات بیان کرتا ہوں اس میں بہت ہی زیادہ آگے خود شامل کر دیں, یہ نہیں کہ ایک انسان آج رات کو گیا ہے کوئی ٹینشن پریشانی ہے ایک گھنٹے کے لیے اسے نیند رہا تو کہیں مجھ پہ جادو ہو گیا. تو بہت زیادہ اور کثرت جو ہے یاد رکھیں, اور بار بار ہونا, کثرت کا مطلب ہے بار بار ہونا, ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن نہیں, مسلسل اس کے ساتھ یہی کام ہے. اچانک کل ٹھیک تھا آج اسے نیند نہیں آ رہی دو گھنٹے, پھر کل ایسا, پھر پرسوں سے اچانک اچانک اور مسلسل, یہ دو چیزیں ہیں اچانک مسلسل بہت کثرت سے. تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. نمبر دو پریشانی, لیٹا ہے بستر پہ ایک تو نیند نہیں آ رہی ہے پھر پریشانی بھی ہے, اب کس چیز کی پریشانی پتہ نہیں ہے. آپ جانتے پریشانی کی جو وجوہات مختلف ہیں, بھائی بزنس میں کوئی نقصان ہوا ہے یا کوئی پیارا کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی تکلیف ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں. بعض اوقات ایسی پریشانی ہوتی ہے دل تنگ ہے پتہ نہیں کیا ہے, تو بغیر وجہ کے پریشانی اور مسلسل. نمبر تین بھیانک اور ڈرونے خواب. نمبر چار خواب میں زیادہ تر جانوروں کو دیکھنا, بلی خاص طور پہ بلی کتے سانپ اونٹ شیر گیدڑ چوہے ان چیزوں کثرت سے دیکھنا بھی جادو کی علامت ہے. نمبر پانچ خاص طور پر بچوں میں دانتوں کو آپس میں ٹکرانا, دانتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں نیند کی حالت میں, دانت کو ٹکرا کر ایسے آواز آتی ہے قرض الاسنان اسے کہتے ہیں. کبھی نہیں دیکھا بچے کو نہیں ٹکرانا سردی کی وجہ سے نہیں, دانتوں کے آپس میں فرکشن کی آواز کا آنا, آپس میں دانتوں کو رگڑنا, دانتوں کو رگڑنا جو ہے نیند کی حالت میں بہت زیادہ. اور بچوں میں خاص طور پہ دیکھو بد نظر بچے کو ہو, بچوں میں آپ تو زیادہ تر بد نظر ہی لگتی ہے بچوں کو, بچہ ٹھیک تھا رات کو سوتے ہوئے اور بچوں میں نے کئی مرتبہ دیکھا اب دانت ٹکرانا شروع ہو گیا بہت زیادہ اچانک, اور الحمدللہ رقیہ شرعیہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نمبر چھ نیند میں سوتے ہوئے قہقہے لگانا, ہنسنا اور قہقہے لگانا یعنی شدت سے ہنسنا. نمبر سات اس کے الٹ نیند میں رونا, رونا چیخنا. نمبر نو سونے سے پہلے یا سوتے وقت آہیں بھرنا اس طریقے سے لمبا سانس لے کے. بعض اوقات دیکھیں اب تندرست انسان بھی بعض اوقات اس کو ایسے ہو جاتا ہے, دیکھیں بد نظر جو اس پہ میں مکمل انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا, ایک بد نظر کی دنیا بھی عجیب سی دنیا ہے, وہ جادو دنیا سے ہٹ کر ہے لیکن وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے, اس میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں سب برے نہیں ہیں, یاد رکھیں فرق یہ ہے دونوں میں, اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا اس کی تکمیل میں. تو جب کسی کو بد نظر لگتی ہے تو اچانک وہ تندرست ہوتا ہے تو آہیں بھرنے سے اس کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوتی ہے, تو اچانک آہیں بھرنا اور زیادہ آہیں بھرنا. نمبر نو نیند میں چلنا, زیادہ چلنا نیند کی صورت میں. نمبر دس نیند میں دیکھنا کہ اونچائی سے گر رہا ہے، اونچائی سے گرنا، بار بار ایسے ہونا. نمبر 11، قبرستان یا قبروں کو یا مزاروں کو دیکھنا، قبرستان یا قبر یا مزاروں کو دیکھنا. نمبر 12، گندگی کو دیکھنا، گندگی، کبھی پیشاب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پخانے دیکھ رہے ہیں.

زیادہ لمبے انسان قد آسمان کی طرف آسمان تک جا رہا ہے، یا بہت چھوٹے انسان، یا بہت کالے شدید کالے انسان، یا بہت ہی بھیانک شکل و صورت کہ ایک آنکھ والا انسان، یہ ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے ہے، یا عجیب سے کان ہے، کٹا ہوا کان ہے، یا عجیب سی ناک ہے، تو عجیب و غریب صورت میں انسان کو دیکھنا، یعنی اپنی اصل حالت میں، اپنی اصل حالت کے علاوہ کسی انسان کو دیکھنا، یہ تھے نیند میں بعض اہم علامتیں. اس کے علاوہ اور بھی زیادہ سب سے اہم تھے وہ یہ ہیں. بعض علامات جو دوسرے قسم کے علامات ہیں وہ ہیں جاگتے ہوئے، یہ جاگنے کی صورت میں جو علامات ہیں، پچھلے درس میں تقریباً اس پر بات کر چکا ہوں، ابھی صرف نشاندہی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. نمبر ایک، سر کا درد مسلسل اور بہت زیادہ اور بغیر وجہ کے، سر کا درد مسلسل بہت زیادہ بغیر وجہ کے، بغیر وجہ یعنی بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی چوٹ کے. نمبر دو، نمازوں سے، فرائض عبادات سے یا نفل عبادات سے کنارہ کشی کرنا اور تنگی محسوس کرنا. اور یہ سب کچھ اچانک ہونا. نمبر تین، اچانک گم ہو جانا بیٹھے بیٹھے خیالوں میں، خیالوں میں گم ہو جانا. آپ سے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے خاموشی، آپ بات کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کسی اور جگہ رہو، کچھ اور سوچ رہا ہے، کہیں اور پہ چلا گیا، پھر آپ نے آگاہ کیا، پھر باتیں کر کے، پھر دوبارہ اس طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ. ایک ہی مجلس میں تین چار مرتبہ ایسے ہوا تقریباً، اور بار بار ایسے ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے. نمبر چار، بہت ہی زیادہ کاہلی اور سستی، بہت زیادہ کاہلی سستی اور لمبے عرصے تک رہنا بغیر کسی، یعنی بغیر کسی وجوہات کے، جو بات بیان کر رہا ہوں بغیر کسی مرض کے. نمبر پانچ، جب یہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر درد محسوس ہونا یا پورے جسم میں یا خاص ایک حصے میں. اور پھر چند سے میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کو کسی ایک حصے میں مسلط کر دیتا ہے جادو کے ذریعے، یا وہ پورے جسم پر مسلط کر سکتا ہے. اور ایک مریض کو دیکھا، بیچارے کافی علاج کیا، کافی علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جوان لڑکی تھی بیچاری، تو اس پہ شک تھا، میں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پرابلم ہے، تو یہ رقیہ پڑھو، رقیہ اس پر بھاری پڑ گئی. کسی شیخ کے پاس گئی تو اس کے اندر چھ جن تھے. اس کا مسئلہ جو تھا، ایک اس کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر بازو کا درد، پیٹ کا درد، اچھا بچہ گر جاتا تھا، تین مرتبہ پریگنٹ ہوئی، تین مرتبہ بچہ گرا، اور ٹانک، بڑا چھ ایسے مختلف مسئلے تھے، ہر ایک کے لیے ایک شیطان مسلط تھا. اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا شیخ نے، تو وہ عورت بولنا شروع کرے جو اس کے اندر شیطان تھا، اسے مختلف آواز، یا لڑکی آواز دوسری، وہ مختلف بھاری آواز میں. اور اس نے کہا جب اس قرآن جی کی تلاوت شدت سے کی گئی تو اسے تکلیف ہوئی، پھر اس نے اعتراف کیا ہم چھ ہیں، ایک نہیں ہیں، اور تین مسلم ہیں، تین ہندو ہیں، یہ بھی اس نے کہا ہے. اور پھر جب قرات اور شدت کے ساتھ کی، اور بار بار دو تین مرتبہ چار مرتبہ ایسے کیا، تو الحمدللہ بالکل تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اب اس کے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو جب یہ تھوڑا شدت اختیار کر دیتی ہے جادو جو ہے، تو شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں. تو کسی جسم کے ایک حصے میں شدید درد ہونا یا پورے جسم میں. نمبر چھ، جب اور شدت اختیار کر دیتا ہے جادو اور اس کا علاج نہ کیا جائے، پھر مرغی کے دورے پڑنا. مرغی تو نہیں ہوتی، ہم مرغی کہہ رہے ہیں، لیکن دورے جو ہوتے ہیں وہ مرغی جیسے ہوتے ہیں، بے ہوشی، بے ہوش ہو جانا اچانک. ڈاکٹر کہتے ہیں مرغی ہے، جب ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ، دماغ کے اس کے ایکس رے ہوتے ہیں، سکیننگ ہوتی ہے، ای ای جی بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کر، جو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں دماغ کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں، آخر میں رزلٹ ہوتا ہے اوکے ہے اور نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میڈیکل میں ہم لوگ بہت ضعیف اور کمزور اور محتاج ہیں. ہماری کتابیں لکھی ہوئی دونوں سارا نے، ہم نے بھی وہی پڑھی، اسی پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. مرغی کی ایک وجہ ہے، آخر میں لکھتے ہیں ان نون کاز، ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی.

یہ وہ مرغی جس کی وجہ کوئی معروف وجہ نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہی جن ہے اور یہ شیطان ہے جو ڈاکٹر کو نظر نہیں آتے. یعنی فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہے عورت کو یا مریض کو, اس کو پھر بھی دورے پڑتے ہیں, اپنے گولے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب علاج شرعی قرآن مجید کی آیات سے علاج کیا جاتا ہے تو تندرست ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ. یہ بعض اہم علامات تھی جو جاگنے کی صورت میں بعض لوگوں میں موجود ہوتی جن پر جادو کا اثر ہو. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس سے پہلے جادوگر شیطانوں کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. اللہ رحم کرے, یہ درس کا تقریباً مشکل ترین حصہ ہے. میں اسے بیان نہ کرتا لیکن اس کی ضرورت اسے میں بیان کر رہا ہوں, اور ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان آج یہ جان لے, جو لوگ جادوگروں کی طرف جاتے ہیں یا کاہنوں کی طرف جاتے ہیں, کہ یہ کون لوگ ہیں, وہ کس کی طرف جا رہے ہیں, یا وہ اپنے بیویوں کو, بچوں کو, بیٹیوں کو کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے, اور جب یہ بڑا شیطان, جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ بڑا شیطان ہوتا ہے پھر چھوٹا شیطان ہوتا ہے, بڑا شیطان جو جادوگر کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے اور پھر یہ جادوگر چھوٹے شیطان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے. تو بغیر بڑے شیطان کے کوئی انسان بھی کسی شیطان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. سوال پیدا ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ انسان خود محتاج ہوتا ہے, اور خود ایک بڑے شیطان, بڑے سردار جن کے قبضے میں ہوتا ہے, اور وہ سارا کام کرو جادوگر سے بھی, چھوٹے شیطان سے بھی, اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یاد رکھیں شیطان جو ہے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے. شیطان جو ہے وہ بگڑا ہوا بدکار جن ہے. یعنی جن جو ہے وہ دو قسم کے ہیں, ایک اچھے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے, دوسرے برے ہیں, کافر ہیں, بدکار, ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو, دونوں کو. لیکن انسانوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں, اور جنوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں, مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں, دونوں فریقین میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. شیطانوں میں سے, جنوں میں سے جو مومن ہیں یا جو اچھوں کو جن کہا جاتا ہے, اور جو کافر بدکار ان کو شیطان کہا جاتا ہے. تو میں بات کروں شیطانوں کی, اب جن الگ ہو گئے. یہ جو شیطان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے اور اس شیطان سے امتحان لینے کے لیے شیطانوں کو انسانوں پر مسلط کر دیا ہے. یہ جو شیطان ہے یہ مختلف قسم کے ہیں جو انسان کی زندگی میں شامل ہیں, انسان کے ساتھ ہیں. چار ایسے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں یا اکثر وقت ساتھ ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو بعض اوقات ساتھ ہوتے اور شامل ہوتے ہیں. یہ جو پہلے چار ہیں وہ یہ ہے, نمبر ایک, خون میں دوڑتا ہے شیطان, انسان کے خون میں دوڑتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدم کے اندر ایسے دوڑتا جیسا کہ خون دوڑتا حرکت کرتا ہے. اور اس میں یاد رکھے خون کیونکہ جسم کے ہر حصے میں جاتا ہے تو شیطان بھی ہر حصے میں اثر کرتا ہے. جب انسان کوئی بدکار یا گناہ کرتا ہے, آنکھ سے گناہ ہوتا ہے, کان سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, ہاتھ سے ہوتا ہے, پاؤں سے ہوتا ہے, تو وہ شیطان یا یہ ہوا نفس یا بری نفس جو ہمارا بسو ہے, یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو برے کام کرواتا ہے. کفر ہے, شرک ہے, بدعات, خرافات, نافرمانیاں, یہ وہی انسان کرواتا ہے. یہ وہی شیطان ہے جو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتے وہی کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے القرین. قرین کو دوسرے الفاظ میں ہمزاد بھی کہا جاتا ہے. ہمزاد آپ کی ذات ہے, اس جیسے دوسری ذات بھی ہے, اس کو ہمزاد کہتے ہیں. وہ آپ ہیں لیکن وہ یہ وہ شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے امتحان کے لیے, اور ہر انسان کے ساتھ یہ قرین موجود ہے. اور یہ جو قرین ہے

ہمزاد. کیا چیز؟ مانے ہم ہمزاد زاد، وہ ذات جو میرے اندر ہے جو میری طرح ہے. ہمزاد شیطان. میری آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمزاد شیطان جو ہے یہ دوسرا وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ منسلک ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان پر امتحان کے مسلط کر دیا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کے ساتھ بھی. صحیح مسلم میں، یہ دلیل میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر لیٹے، پھر اٹھ کے چلے گئے.

उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। तो देखा कि सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बकरे की तरफ गए और दुआ कर लिया उनके लिए, फिर वापस आए, वो भी वापस आए तो क्योंकि जल्दी से दौड़ते हुए आए तो सांस फूला हुआ था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा क्या हुआ? तो फिर उन्होंने देखा कि सच बोल ही दू, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह तआला प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये सोचा था कि आप मेरी बारी के वक्त किसी और बीवी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपका पीछा किया, मुझसे रहा नहीं गया, मेरी गैरत जो है वो जाग गई और मैंने आपका पीछा किया। दूसरी रिवायत में जो शाही दूसरी रिवायत में यह है कि एक मरतबा आपके यानी चेक करती थी कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात उनके साथ गुजारते हैं या रात किस हिस्से में उठ के चले जाते हैं बाहर किसी और की तरफ जाते हैं। दूसरी रिवायत में आया है कि रात को उठी और देखा कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं लेटे हुए, तो रात का अंधेरा था तो हाथ मारते मारते देखा कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में हैं। तो फिर हाथ मारते मारते देखा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक है उनके हाथ अंदर हाथ अपना मारा बालों में, ये देखने के लिए गीले हैं कि नहीं, ये कि गुसल करके तो नहीं आए। अल्लाह अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया अकद जा हो शैतान, क्या तुम्हारा शैतान जागे आयशा, क्या तुम्हारा शैतान आ गया? तो उन्होंने अर्ज की ए अल्लाह तआला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औ मैं शैतान, क्या मेरे साथ भी कोई शैतान है? मैं तो नबी की बीवी हूं, क्या मेरे साथ भी शैतान हो सकता है? सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قال نعم ومع كل انسان, जी हां और हर इंसान के साथ है। तो अर्ज करती हैं वो मां का या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया قال نعم जी हां मेरे साथ भी हैं, ولكن رب اعانني عليه حتى اسلم, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है और वो मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। तो याद रखें ये जो करीन है इसका मामला बहुत कठिन मामला है, यह आपकी दूसरी कॉपी है जो आपके अंदर रहती है और हमेशा शर की तरफ आपको खींचती है, आपके सारे राज जानती है, आप जो है हमजाज जो है आपका, आप फोटोकॉपी किसी पेपर की करें तो उसमें कोई फर्क होता है? हर रंग में फर्क पड़ सकता है, हकीकत में फर्क नहीं होता, वही अल्फाज होते वही चीज होती है। और यह करीन है जिसको शैतान इस्तेमाल करके जैसा आगे मैं बयान करूंगा आपके सारे राज वो पहले से बयान कर देता है। अच्छा, और करीन से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। प्यारे पैगंबर सल्लम अल्लाह ताला की मदद से ही उन पर गालिब हुए, वरना गालिब नहीं हो सकते थे, अल्लाह ताला ने मदद की है मेरी, प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं, तो कोई भी इंसान बच नहीं सकता उससे। या आपके अंदर वो नेगेटिव पहलू है जो आपसे हमेशा गुनाह की तरफ खींचता है, नाफरमानी की तरफ खींचता है आप। तीसरे किस्म का शैतान, ये वो शैतान है जो दिल में वसवसा करता रहता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो ऐसा होता है कि उसके एक सूंड है, उसने हाथी की तरफ उसने अपनी सूंड जो है दिल के ऊपर रखी हुई, ऐसे बस सुस्त तरीन शैतान है ये पड़ा है और उसका सिर्फ एक ही काम है वसवसे दिल में डालना, उसको कोई काम नहीं है, मुसलसल वसवसे दे रहा है, इससे जान छुड़ाई जा सकती है। कैसे? अल्लाह ताला के जिक्र से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी वसवसु फी सुदूरिन नास मिन अल-जिन्नति वन-नास। वसवसु फी सुदूरिन नास, वसवसा करते लोगों के सीनों में, दिल में। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवास है खन्नास है, वसवास वसवसा करने वाला, बहुत ज्यादा वसवसा करने वाला, खन्नास बहुत ज्यादा दौड़ने वाला, दूर होने वाला, जब अल्लाह ताला का जिक्र होता है भाग जाता है, डर जाता है, और जब अल्लाह ताला के जिक्र से कोई शख्स गाफिल हो जाता है
تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وسوسہ ڈالتا جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان بعض میں بیٹھا ہوتا ہے، وسوسے بھی وسوسے، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، 100 مشکل اس کے سامنے نظر آئے گی. اس کے دل میں ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی اسے شادی کرنی ہے، ابھی بیوی نہیں ملی. ارے اسے شادی ہوگی، پتہ نہیں بیوی کیسے ہوگی، اگر نافرمان ہوئی تو کیا ہوگا، ارے میرا بچہ کیسے ہوگا، پھر نافرمان نکلا تو کیا ہوگا، اگر اسے شرک یا کفر کیا تو کیا ہوگا، نافرمانی میں شادی نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب بیٹھے وسوسے کرنے، اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرمایا خناس ہے، بھاگنے والا ہے، ڈرنے والا ہے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا، ضرور پیدا ہوتا ہے. اور کوئی دل کے اطمینان کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے دل کے اطمینان کا. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، نہ پیسوں میں، نہ مال و دولت میں اطمینان اور سکون ہے، نہ بیوی بچوں میں ہے، نہ دنیا کے کسی خزانے میں ہے. اگر کہیں بھی اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. چوتھا قسم کا شیطان، یہ بھی خاص شیطان ہے، اس کے خاص مشن ہے. یہ نمازیوں کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اور نمازیوں کو نماز میں خلل پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا نام ہے خنزب، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے. خنزب، خ نون زے بے. ایک صحابی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عرض کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، خلل پیدا کر دیتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، یعنی صحابی نے یہ عرض کی کہ میری نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، جب تم یہ محسوس کرو تو تم نے یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے دوران ہی کہنا ہے، یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب تھو تھو کرنی ہے بس. صحابی فرماتے ہیں میں نے اسی نصیحت پر عمل کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ خلل نماز میں پیدا نہیں ہوا. آج ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، اگر صحابہ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا تھا تو ہم کون ہیں؟ جو ہی تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو 100 مسائل سامنے آ جاتے ہیں، گم شدہ چیز بھی یاد آ جاتی کہاں پہ رکھی ہے. ان اللہ ان اللہ راجعون، وجہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ. سب جاگے، حمزاد بھی جاگ گیا ہے، خنزب بھی ساتھ ہے، وسوسہ ڈالنے والا بھی دن وسوسہ کر رہا ہے اور خون میں بھی دوڑا، سب چاروں اکٹھے ہو گئے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے. وہ سب سے زیادہ یہ خنزب ہے، آپ یوں جو پڑھیں گے خنزب بھاگ گئے تو سب بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کی مسلط صرف اسی خنزب کو کیا گیا ہے. کتنا مشکل کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ تھوتو کرنی ہے بائیں جانب، بس مشکل کام ہے. یہ 4 وہ شیطان ہیں جو ہمیشہ مسلک رہتے ہیں. جو باقی شیطان ہیں، جو پہلے 2 ہیں، یاد رکھیں ان سے جان نہیں چھڑے جا سکتی، لیکن اوپر غالب ہو مومن ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے. جو خون میں دوڑتا ہے، جو قرین ہے، آپ ایمان، توحید اور سنت سے غالب ہو سکتے ہیں. جو دوسرے قسم کے شیطان ہیں، جو بعض اوقات، ہمیشہ نہیں ہے، بعض اوقات کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی، نمبر 1 وہ شیطان ہے جو آپ کے گھر میں بسنا چاہتے ہیں بسیرے کے لیے، نمبر 2 وہ شیطان ہے جو آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بھوکے شیطان. پہلے بے گھر شیطان تھے، دوسرے بھوکے پیاسے شیطان ہیں. تیسرے وہ شیطان جو بیوی اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. چوتھے وہ شیطان جو حماموں میں بسیرا کر کے رہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ،
مشکل ذکر ہے میرے بھائی. مسنون طریقہ تو معروف ہے, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ ہی کہہ دیا تو اللہ کی قسم شیطان کیا کہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو شیطان کہتا ہے اپنے چہلوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو, چلو یہاں سے چلو, یہاں پر آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں. جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ, تو شیطان کہتے ہیں ابھی آج رات تمہارا کھانا بھی نہیں, پتہ نہیں کس گھر میں آ کے پھنس گئے ہم, یہاں پر نہ کوئی کھانا نہ کوئی ٹھکانا ہے. اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور کھانے کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جائے تو شیطان کہتے ہیں ٹھکانا تو تمہارا نہیں ہے, ٹھکانا تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت گھر میں داخل ہوتے اللہ ذکر نہ کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو کہیں گے بھئی ابھی ٹھکانا نہیں تو کھانا کھا لو پھر یہاں سے چلو. اور اگر دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں اللہ کا ذکر کرے تو کہتے بھی یہاں سے چلو ہمارا نہ کوئی کھانا نہ ٹھکانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جب کوئی شخص حمام میں داخل ہو تو کیا پڑھے, چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اس میں اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث و خبائث کیا ہیں, نر جن اور مادہ جنیاں, ان سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما. اور اکثر یاد رکھیں بد نظر جن کا اثر حمام میں ہوتا ہے, حمام کے اندر سے جنوں کا بسیرا ہے, وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اپنا, جیسے کہ آپ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ زیادہ ذکر نہیں کرتے, بعض کو گرم پانی اوپر پھینک دے, بعض کو ان کو تکلیف دے, وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ خاص طور پہ جب ایمان ہی نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. تو یاد رکھیں اللہ صرف اپنے ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث, بس یہ کہنا ہے آپ نے. اور کب کہنا ہے؟ حمام کے اندر نہیں کہنا, داخل ہونے سے پہلے کہنا ہے. جب باہر نکلتے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک غفرانک, مغفرت سے صیغہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تیرے ذکر سے ہم غافل تھے تھوڑی دیر کے لیے, اللہ تو ہی مغفرت فرما. اور یہ وہ شیطان ہیں جو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے تو بھاگ جاتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان جادو کیسے کرتا ہے, یا شیطان کو اپنے قابو میں, یا خود شیطان کے قابو میں کیسے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں نمبر ایک, قسم کا طریقہ. میں 10 طریقے ہیں, جلدی سے بیان کر دیتے ہیں, وقت اتنا ہے ہمارے پاس. قسم کا طریقہ, اس میں جادوگر جو ہے ایک ویران جگہ پر, جنگل میں یا کسی غار میں یا اپنے گھر کے کسی بند اور تاریک کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ایک موم بتی یا آگ جلا دیتا ہے, اور خاص قسم کے پلاسم اور الفاظ ہوتے ہیں جس میں جنوں کے نام ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے, اے فلاں جن میری مدد فرما, اے فلاں جن, عجیب غریب نام سے ہوتے شیطانوں کے. اور قسم کھاتا رہتا ہے کہ میں تیری ہر فرما برداری کروں گا, اسی صورت قسم کا طریقہ کہتے ہیں, جو تو حکم دے گا میں تیرا فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں. اور جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بخور جو ہے یا کچھ خوشبو جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے. اور ایسا بخور ہوتے ہیں جن میں بدبو ہوتی ہے, خاص لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے جاتے ہیں اسے خوشبو آتی ہے, بخور کہا جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے, ایک قسم ایسی ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے, عجیب سے سانس بھی گھٹتا ہے, یہ وہ استعمال کرتا ہے. اور خود ناپاک ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, جنابت کی حالت ہوتی ہے یا یعنی غلاظت میں خود رہتا ہے. پھر وہ لمبے عرصے تک کچھ دیر تک ایسے کہتا رہتا ہے, ایک دن دو دن چار دن, اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے 40 دن, اور 40 دن میں اسے بار بار آئیں گے ان طریقوں میں. تو 40 دنوں کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی شیطان اس کے لیے آ جاتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تو کسی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے
جو اسے جنت سے دور کر دے, شیطان کا وعدہ ہے. اس سے اچھا راستہ کیا ملے گا جو کفر اور شرک و شرک کر رہا ہے؟ تو بعض فوراً چلے جاتے ہیں, بعض اسے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سسکا سسکا کے مارنا ہے اسے نا, اسی طریقے سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے, پھر وہ اسے پکارتا رہتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا, میں تمہاری ہر بات مانوں گا, لیکن آپ نے میرے کام کرنے ہیں, میں نے جادو کرنا ہے, جادو سیکھنا ہے. بس وہ پھر دوسرے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کو مسلط کر دیتے کہ بس اس کو ان پر مسلط کر دے, جادوگر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ کہتے کہ تم نے اس شخص کی ماننی ہے جو تمہیں کہتا ہے. یہ پہلا قسم. دوسری قسم ہے قربانی کا طریقہ. اس میں یاد رکھیں جانور دیا جاتا ہے کالے رنگ کا, مرغی ہے کالی, کالا کالا بکرا ہے, کالی گائے ہے, کوئی بھی کالے رنگ کا کوئی جانور دیا جاتا ہے اور اسے ذبح کیا جاتا ہے شیطان کے نام پہ, اور وہی خاص تاریخ جگہ پر جانا ذبح کرنے کے بعد, وہاں پر پھر دعا کرنا اور اس ذبح کو وسیلہ بنانا کہ میں یہ تیرے لیے ذبح کیا ہے, اور اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ ہے سجدے کا طریقہ, کہ وہ طریقے پر بیٹھ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں فلاں شیطان میں تمہارے لیے سجدہ کر رہا ہوں, میں تمہارے سامنے ایسے ہی زندگی گزاروں گا اپنا سر جھکا کے تیری ہر بات مان کے, تو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. چوتھا طریقہ ہے سفلی طریقہ, یہ بدترین طریقہ ہے. یعنی طریقے سارے بدترین ہیں, شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا. یہاں پر ایک وقفہ یہ جان لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے, یہ شیطان بھی جانتے ہیں, لیکن بہت سارے انسان اس حقیقت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے, بڑی پگڑیوں والے, بعض بڑی پگڑیوں والے آج اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے, دراصل سے خارج کرنے والا عمل ہے. بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں, لیکن شیطان جانتا ہے اور سمجھتا ہے, اس لیے انہی راستوں پر ان راستوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہی راستے اختیار کیے جائیں, شرک کے راستے. چوتھا راستہ سفلی راستہ. تو اس طریقے میں جو پہلے طریقے سارے اختیار کرتا ہے, سفلی یعنی بدترین طریقہ ہے, نیچے ذلیل ترین طریقہ ہے, اس سے نیچے والا وہ کچھ نہیں ہو سکتا. شرک کے تینوں یا جتنی بھی قسمیں سارے سب پہ عمل کر چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نعوذ باللہ دو نسخے لے کے اپنے دونوں پاؤں میں باندھ لیتا ہے, دائیں اور بائیں دونوں پاؤں میں, جسے کہتے ہیں کالا جادو. جادو کی مختلف قسمیں, اب یہ چاہتا ہے کہ سب سے بدترین جادو کا علم حاصل کروں. اب طریقے بدترین ہونا چاہیے. اب شرک کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کفر, دیکھیں کفر پر کفر. تو دونوں پاؤں کے نیچے قرآن باندھ لیتا ہے اور حمام میں چلا جاتا ہے, حمام کے اندر, گندگی کے اندر. میرے بھائی آج کل ہمارے حمام صاف ہوتے ہیں, پیشاب پخانے کی خاص جگہ ہوتی ہے, میں اس حمام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیشاب پخانے سامنے پڑے ہوتے ہیں, صفائی میں نہیں, وہاں پر چلا جاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید گندگی سے لت پت ہو جاتا ہے. جی پاؤں میں باندھ لیتا ہے نا قرآن مجید, نعوذ باللہ جوتے بنا لیتا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو, نعوذ باللہ. وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر خاص تلسم پڑتا ہے, خاص الفاظ طلاسم جو ہوتے ہیں, اور گڑ گڑا کے شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے کہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یعنی جادو کی انتہا ہو. پھر اس کے لیے جو شیطان ظاہر ہوگا تو عام نہیں ہوگا,
وہ پھر سرداروں کو بھی سردار ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے. نعوذ باللہ. پانچواں طریقہ ہے نجاست کا طریقہ, گندگی نجاست کا. اس طریقے میں اندر کے شیطان بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے, اب ہر انسان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے, بدکاری کی صورت بھی ہوتی ہے. اب جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑی صورت یہ بیان کر چکا ہوں میں. پھر ایک اس سے کم ایک صورت ہے گندگی اور نجاست کا طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پیشاب اور پخانہ سے لکھ دیا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی شیطان سے مسلط کر دیتے. شیطان جو ہے جس نے اتنا بدعملی کیا, کفر کیا ہے, تو ایک چھوٹا سا شیطان بھیج دو اس کے لیے. وہ یاد رکھے اکثر اوقات زعفران مانگتے رہتے ہیں, زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے. اکثر جادوگر کہتے ہیں زعفران لے کے آؤ, زعفران خود لے کے بھیج دیتے ہیں, اور نعوذ باللہ پیشاب یا پخانے سے پیلے رنگ سے وہ نعوذ باللہ یہ آیت لکھ دیتے ہیں, تمیز بند کر دیتے ہیں. چھٹا طریقہ ہے فریقت التنکیس. یہ اس سے کم درجے کا ہے کہ قرآن تنکیس الٹا, الٹانے کا طریقہ. قرآن مجید کو الٹا پڑھنا, قرآن مجید کو الٹا پڑھنا, سیدھا نہیں پڑھنا, الٹا پڑھنا, یہ تنکیس اسے کہتے ہیں. یعنی سورت فاتحہ پڑھنی ہے والاولین سے شروع کرنا ہے, غیر مغضوب علیہم, اس طریقے سے الٹا. اور اس کے لیے بھی یعنی اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی, کیونکہ شیطان گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں جو پہلے کر رہے تھے. تو کوئی چھوٹا سا شیطان بھیج دیتے ہیں وقتی طور پہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ آ جائے بعد میں. آٹھواں ساتواں طریقہ ہے بدعت کا طریقہ. اگرچہ یہ بھی بدعت ہے لیکن خاص طریقے قسم کی بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے, وہ یہ قرآن مجید کو خاص طریقے سے پڑھنا. اور جو بہت زیادہ مشہور ہے قرآن مجید کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا, مبین مبین قرآن مجید سورۃ یاسین جو ہے, قرآن مجید سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا. یا کیا ہے یعنی سورۃ یاسین میں سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تقریبا. تو کیا کرتے ہیں, شروع سے پڑھتے ہیں پہلے مبین تک رک جاتے ہیں, پھر شروع سے پڑھتے دوسرے مبین تک پھر رک جاتے ہیں, پھر شروع سے پڑھتے تیسرے مبین تک, پھر شروع سے پڑھتے چوتھے مبین تک, اس طریقے سے آخر تک سورۃ یاسین کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ بدعت کا طریقہ ہے, اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں میں موکل ہوں, اور یہ بیچارہ سمجھتا ہے یہ موکل آ گیا میرے لیے, یہ کوئی اچھا جن ہے جو میری مدد کرے گا. بدعت میں میرے بھائی کبھی بھی کوئی اچھا برائی کے راستے میں کوئی اچھا انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا, اور نہ ہی کوئی اچھا جن آپ کا ساتھ دے گا. اور اچھے اور صالح جن سے مدد مانگنا کا حکم جلوس کے آخری حصے میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آٹھواں طریقہ ہے طریقہ التنجیم. تنجیم کہتے ہیں نجم, سٹار, ستارے, ستاروں کا طریقہ, تاروں کا طریقہ. اس میں جادوگر جو ہے وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتا ہے اور اسے کو پکارتا رہتا ہے, اس کے لیے سجدہ کرتا رہتا ہے, اسی کے لیے بکر ذبح کرتا رہتا ہے, اور اسی کے لیے اپنے عبادت شروع کر دیتا ہے. اس شرک کو دیکھ کے پھر وہ شیطان سے بھی مدد مانگتا ہے, شیطان اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے, اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. نواں طریقہ ہے قرین کا طریقہ یا ہمزاد کا طریقہ. کہتے ہیں ہمزاد کو اپنے قابو میں لے لو. یہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں, ہمارے معاشرے میں کتابیں بکتی ہیں, یاد رکھیں ایسی کتابیں بیچنے والا, خریدنے والا اور طباعت کرنے والا, تالیف کرنا, سب برابر کے گناہ میں شامل ہیں اور سب کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. جادو ہے, جادو کو تعلیم دینے والا, مدد کرنا, سب برابر ہیں, یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی, اس میں لکھا تھا پاکستان میں ہمزاد پر قابو پانے کا طریقہ. میرے بھی ہوتے شیطان ہیں, شیطان ہوتے ہیں جو آپ قبضے میں, یوں لگتا ہے کہ آپ قبضے میں آ گئے, وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں لگی تو اس میں لکھا تھا ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کا طریقہ. یہ چیز اکثر چیزیں میں خود پڑھ چکا ہوں, اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. آج سے 15 سال پہلے تقریباً میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق تھا کہ ہاتھ دیکھنے کا اور یہ چیزیں جو ہیں,
اور اس کی مختلف کتابیں تھیں, ان کو میں نے مطالعہ کیا تھا, سبحان اللہ. تو الحمدللہ زیادہ گہرا نہیں گیا تھا, ابھی راستہ میں ہی تھا, اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا کہ یہ غلط ہے. کیونکہ میڈیکل کے زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بھائی کیمسٹری جو ہے وہ سمجھتے کیمسٹری کیا ہے, ایک علم ہے جیسے کہ کوئی عام علم ہے, حاصل کریں کیا مشکل ہے. اس طریقے سے ستاروں کا علم ہے, آسٹرالوجی ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ جو ستاروں کی دنیا ہے, آپ کا کون سا سائن ہے, آپ کب پیدا ہوئے ہیں, اور اخباروں میں پڑھتے تھے, رسالوں میں پڑھتے, ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں جو عام چیزیں ہیں ٹھیک ہیں. الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دی, پھر پتہ چلا یہ کفر کا راستہ, ہم کہاں جا رہے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی الحمدللہ. تو اس میں لکھا تھا کہ حمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ, اب مجھے نہیں پتا حمزاد کیا ہوتا ہے, اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی نفرت آئی الحمدللہ, شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے جو باقی چیزیں تھیں, کیونکہ میں کہانت میں بیان کروں گا, کہانت کے مختلف 10 طریقے ہیں, کہانت کے 10 سے بھی زیادہ ہیں. اس میں تاش کے پتے جو ہیں کارٹومینسی کہتے ہیں, تاش کے پتوں سے قسمت بتانا, وہ ہمارے نوز بلا میں نے پڑھا تھا کہ تاش کے پتے, آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنی ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے, نوز بل جیسے استخارہ ہوتا ہے, تو پھر میں پتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ دائیں بائیں ہاتھ سے کوئی پتہ نکالو, خاص قسم کے پتے, اگر آپ نے پتہ نکالا, اگر وہ خاص قسم کا پتہ ہے, بلیک ہے اور حکم کا پتہ ہے, تو اس کا مطلب آپ کا کام نہیں ہونے والا, اگر وہ سرخ ہے اور اینٹ کا پتہ ہے تو آپ کا کام ہوگا, اس میں برکت ہے. نعوذ باللہ, یہ کہانا تھا, سب کفر ہے میرے بھائیو. یہ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہیں, کبھی ہاتھ کو دیکھنے کا طریقہ ہے, کبھی تاش کے پتے ہیں, مختلف طریقے ہیں سارے. یہ بہرحال تو اس میں لکھا تھا کہ حمزاد کو پر قابو کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ, ایک موم بتی جلا لو, کپڑے اتار لو, الٹے ہو جاؤ اور موم بتی کو دیکھتے رہو. والله میرے بھائیو مجھے تعجب ہوا کہ الٹا بھی ہونے, موم بتی کو بھی دیکھنا کیسے کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا, یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر اور موم بتی کو دیکھتا رہنا ہے, اور مجھے پتہ نہیں کون سے الفاظ سے کیا پڑھنے تھے, نعوذ باللہ, وہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا ہے. اس وقت تک پڑھنا ہے اور آنکھ بند نہیں کرنی آپ نے, جب تک کہ جو موم بتی کی جو پیلا رنگ ہے آنکھ کا وہ سفید آپ کو نظر نہ آ جائے. جو ہی سفید نظر آ گئے حمزاد آپ قبضے میں آ گئے. خوب آپ خود دیکھیں کہ دماغ کیسے, یعنی دماغ کو کیا اثر ہوتا ہے, آپ الٹے ہیں, پورے جسم کا بوجھ دماغ پر ہے, موم بتی کی طرف دیکھ رہے ہیں, گردے میں درد پڑ گیا ہے, وہ خاص جس کا وزن بھی 100 کلو ہو, پورا وزن سر پہ ہے, اور دیکھ بھی ایک طرف رہے ہیں, آنکھیں بھی کھولنی بند نہیں کرنی, اور وہاں پر پنکھا بھی نہیں چلانا, یاد رکھیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی آواز بھی, رات کی تاریخ, رات کے 2-3 بجے جب کوئی بھی نہ ہو, یہ شیطان کو بلانے کی دعوت نہیں تو اور کیا ہے. قرین, قرین ہے, بیان کیا میں نے, قرین ہے حمزاد, دوسرا نام ہے قرین کے جو انسان کے ساتھ ہے, شیطان ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بھائی حمزاد قرین کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں, قرین کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ, قرین جو آپ کے ساتھ, اس کو دوسرے لفظوں میں حمزاد کہا جاتا ہے جی. اچھا اچھا اچھا میں بیان کر چکا ہوں پہلے. 10ویں نمبر پہ طریقہ جو ہے چلے کا طریقہ, یہ چلے کے نام سے مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ جانا ہے تاریک جگہ میں, جنگل میں یا کسی غار میں رات کے وقت, اور ایک سرکل ڈال دینا ہے گول دائرہ چھری سے, اور گول دائرہ کے اندر بیٹھا چھری زمین پہ گھونپ دینی ہے, اور وہاں پر قرآن مجید کو الٹا پڑھنا ہے بدعت طریقے سے, سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے, شیطانوں کو پکارنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے, اور اس کے ایک سورج ایک کالی مرغی ساتھ لے جاتے وہ بھی ذبح کر دیتے اس دائرے کے اندر, جب تک کہ شیطان حاضر نہیں ہو جاتا. یہ 10 طریقے تھے جس سے شیطانوں کو پکارا جاتا ہے اور اپنے قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادو میں مدد کر سکیں. جو کہانت کے طریقے ہیں, میں کہانت کی جب بات کروں گا انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا, کہانت کی بھی تقریباً 10 کے قریب طریقے ہیں, اور جادوگر جو ہیں
اسے جادو نہیں کرتے، وہ کہانت بھی کرتے ہیں، یعنی کسی کی چوری ہو گئی تو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس ان کو بزرگ سمجھتے ہوئے، میری چوری ہو گئی ہے، تو وہ خاص عمل کرتے ہیں. کیسے عمل کرتے ہیں؟ کہانت کے لیے. کہانت مطلب ہے کہ غیب کے چھپی بات کو جاننا اور لوگوں کو بتانا. مختلف طریقے ہیں اس کے، میں اور بات میں اپنی آنکھوں سے دیکھے واللہ ہے. وہ انشاءاللہ کہ درست جب کہانت کی بات ہوگی میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. میں انشاءاللہ جادوگر کی پہچان، یہ بہت ضروری ہے، جادوگر کی علامات، جادوگر کیسے پہچانے اور کیسے پتہ چل لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے، جس کے پاس میں گیا ہوں مدد کے لیے، علاج کے لیے، یا یہ رقیہ شرعیہ کرنے والا کوئی عالم اور شیخ ہے. جادوگر کی علامات، نمبر ایک، جو ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا نام کیا، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے ہیں. بعض اوقات یہ بتاتے کس غرض سے آئے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں، پہلی مرتبہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرین سے، جو میں پہلے قرین کے ذریعے سے ہوتا ہے. دوسری نشانی، باقی اس نشانی یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی جیب میں کیا ہے. تو جو شخص جاتے ہیں، آپ کسی شخص کے پاس جائیں، دیکھیں کیسے پھنساتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا نام فلاں ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ کے جیب میں 200 ریال ہے، آپ روٹے نہیں کھڑے ہو جائیں گے، بھئی اس نے کہا، یہ تو بڑا کامل پیر ہے، یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا لے کے میرے اندر کیا ہے، یہ تو پھر ضرور میری مدد کر سکتا ہے، یہ ضرور اچھا علاج کر سکتا ہے. بس ادھر انسان جو ہے آدھے ٹوٹ جاتے، ادھر ٹوٹ جاتے ہیں، ایک ہی سوال میں ٹوٹ جاتے ہیں. دوسری نشانی، ماں کا نام پوچھنا. آپ جائیں گے بھائی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، یا جس پر جادو کیا ہے اس کی والدہ کا نام کیا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں، تو والدہ کا نام پوچھتا ہے. نمبر تین، کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. مریض کا کوئی کپڑا ہے، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، ٹوپی ہے، کوئی بھی چیز، کپڑا ہے، توب ہے، مریض کے متعلق کوئی بھی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے. نمبر اس میں ایک فرق یاد رکھیں، جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے خاص طور پہ، وہ ٹوپی یا کپڑا مانگتے ہیں اس شخص کا جس کی بد نظر لگی ہے، جسے بد نظر لگائی ہے. یہاں فرق سمجھیں ذرا، جادوگر کپڑا یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو، مریض سے تعلق ہے. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے، جیسے میں آگے بیان کروں گا علاج میں، وہ مانگتے ہیں کپڑا یا ٹوپی، اگر مانگتے بعض اوقات اس شخص جس کی نظر لگی ہے، نظر مارنے والے کی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے علاج میں ایک یہ طریقہ ہے کہ اس کی اگر وضو کر دیتا ہے، غسل کر کے پانی دیتا ہے تو علاج ہو گیا بد نظر کا، اگر نہیں تو اس کی ٹوپی یا اس کے جسم سے کوئی حصہ بھی پانی میں بھگو دو، اس مریض پر ڈال دو، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کوئی عجیب اثر ہے، عجیب علاج کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے جس نے بد نظر لگائی ہے تو یہ جادوگر نہیں ہے، اگر مریض کے متعلق کوئی چیز مانگتا ہے یہ جادوگر کی نشانی ہے. تو فرق سمجھ لیں ذرا. نمبر چار، تمتمے اور تلاسم پڑھنا. تمتما کہتے ہیں کہ زبان دبا کر کوئی بات کرنا جو واضح الفاظوں میں نہ ہو. تمتما کرنا اور تلسم پڑھنا. تلسم عجیب غریب الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بے معنی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت وہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جن کو پکارے جاتے ہیں. یا عجیب غریب نمبر پانچ، نمبروں کا استعمال کرنا، تعویذ لکھنا. پانچویں نشانی، تعویذ لکھنا اور اس میں نمبروں کا استعمال کرنا، یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر چھ، عہود سلم، سات عہود سلیمانیہ، سات عہود سلیمانیہ کی قسم دینا. سات عہود، عہد سلیمانی، عہد کی جمع عہود ہے، عہود سلیمانیہ، سات عہود سلیمانیہ ہیں. جادوگر معروف ہیں، جادوگر کہا، حقیقت اس کے اندر شیطانوں کا نام لکھے ہیں، ان کی قسمیں دیتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ جادو کم کر دیں یا چھوڑ دیں، اسے عہد سلیمانی کہتے ہیں.
نعوذ باللہ. دیکھیں کفر دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اور یہ کہتے ہیں عہد سلیمانی دیتے ہیں, اور عہد سلیمانی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جادو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وہ اثر ختم کر دیتا ہے, اور حقیقت یہ شیطانوں کے نام ہے. نمبر سات, قرآن مجید کو تمتمے کے ساتھ پڑھنا, قرآن مجید کو پڑھنا زبان دبا کے تمتمے کے ساتھ واضح الفاظوں میں نہیں, اس میں بعض الفاظ اور شامل کر کے, اور پانی میں یا کسی چیز میں پھونکنا, پانی میں پھونکنا جائز ہے بشرطے کہ رقیہ شرعیہ ہو. قرآن مجید کا پڑھنا بھی جائز ہے بشرطے کہ واضح الفاظوں میں ہو. یہ تمتمے کرنا, عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا, یہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان سے مدد مانگی جاتی ہے تاکہ سننے والا کہیں اس نے پڑھا تو قرآن ہے, اسے کون سا غلط عمل کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اب مکمل الفاظ سارے قرآن مجید کے تھے, تب کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جو سنا قرآن سنا, باقی ہم نے پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور ہم کہاں بھی جانتے ہیں ہم کون سے قرآن کے حافظ ہیں, ہم پتہ پورا قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے. نمبر آٹھ, بہت ہی زیادہ دھاگے رسیاں استعمال کرو, اوپر گرہ لگانا, یہ نشانی جادوگر کی, ہاتھ میں دھاگا یا رسی ہے گرہ لگا رہا ہے اور کچھ پڑ رہا ہے, یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر نو, بہت ہی زیادہ استعمال کرنا بخور کا جو جس کی بو بھیانک ہو, یعنی آپ اگر تھوڑے سے سونگ لیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں, وہ اس میں خوش ہو کے رہتا ہے, بدبودار بخور کا استعمال کرنا, اور بخور خاص میں لکڑی ہوتی ہے جس کے جلانے سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں یا خوشبو ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے, اور عام طور پر بخور جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر دس, جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے گندگی سے بھری ہوتی ہے, صفائی کا کبھی خاص خیال کرتا ہی نہیں, یہ اس کی نشانی ہے, گندگی پھیلی ہوئی ہے, نجاست پھیلی ہوئی, اس جگہ پہ بیٹھتا ہے صفائی کا خیال نہیں رکھتا, کیونکہ صفائی تو ایمان کا, ایمان کی نشانی ہے, ایمان ہوگا تو صفائی ہوگی. نمبر گیارہ, آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو کہے گا ٹھہرو, وہ خاص خاص بند کمرے میں جانا بار بار, یہ لکھیں نمبر گیارہ, بند کمروں میں, اندھیرے کمروں میں بار بار جانا, جادوگر, جادوگر کی نشانی بیان کر رہا ہوں نا میں, بار بار بند اندھیرے کمرے میں جانا. نمبر بارہ, کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے کے طلب کرنا, کالے رنگ کا جانور چاہے کالی بکری ہو, کالا بکرا ہو, کالا مینڈا ہو, یا کالی مرغی ہو, کالا مرغا ہو, کالے رنگ کا ہونا چاہیے, یا خاص رنگ, سفید رنگ بعض اوقات کہتے ہیں, خاص رنگ کا جانور ذبح کرنا یا طلب کا جانور ذبح کرنے کے لیے یہ نشانی ہے ان کی. اور خاص طور پہ یہ لوگ جو یاد رکھیں, جو جانور ذبح کر کے طلب کرتے چاہے کسی رنگ کا بھی کوئی نہ ہو, یہ جادوگر کی نشانی, رخ شرعیہ والے کبھی بھی جانور طلب نہیں کرتے کہ ذبح کر, آپ یہ کہتے بھی صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام پہ, لیکن خود جانور اور فلاں رنگ کا ہو, یا میں ذبح کرتا ہوں یا تم ذبح کر کے آؤ, یہ طریقہ درست نہیں ہے. نمبر تیرہ, تیرہویں نشانی, اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے, بغیر کسی اوڑ کے ہاتھ لگانا, پڑھنے کا بھائی آپ سے پڑھائی کرنی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے پڑھائی کرنا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی کرنا, سر پہ ہاتھ رکھ کے بغیر کسی اوڑ کے, یعنی اندر ہاتھ اپنا اندر رکھ کے تاکہ اثر صحیح طریقے سے ہو, نعوذ باللہ, پڑھائی کرنا, یہ طریقے جو ہیں یہ نشانی ہے جادوگر کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عورت کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو مکمل حجاب میں, چہرے میں نظر نہیں آتا, نہ اس کا پاؤں نہ اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ نظر آتا ہے. نمبر چودہ, حجاب شرعی سے منع کرنا یا حکم نہ دینا, حجاب شرعی پردے, شرعی پردے سے منع کرنا یا عورتوں کو حکم نہ دینا. اگر عورت کوئی آئی ہے حجاب والی تو کہہ دے حجاب اتارو, اگر بے پردہ عورت ہے تو اسے یہ نہیں کہے گا تم پردہ کرو, یہ نشانی جادوگر کی. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں اگر عورت بے پردہ گئی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں اپنا پردہ درست کر لو اور مکمل پردے میں بیٹھو, سب سے پہلے. نمبر پندرہ, مریض کو
اس چیز کا حکم دینا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کا حکم دینا, مثال کے طور پہ ہد ہد کو ذبح کر کے آؤ, ہد ہد کو قتل کرو, یا مینڈک قتل کر کے آؤ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے, ہد ہد کو قتل نہیں کیا جاتا اور مینڈک کو قتل نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ہد ہد اور مینڈک فراگ کو قتل کرنے سے منع فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جادوگر جو آپ کو کہے کہ ہد ہد لے کے آؤ قتل کر کے یا مینڈک لے کے آؤ مار کے, تو یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 16, رسی کا استعمال کرنا اور رسی کے سائز میں فرق پڑنا. رسی آپ کے سامنے رکھے گا, آپ دیکھیں گے ایک میٹر کی ہے یا آدھے میٹر کی ہے, کچھ پڑھے گا پھر دیکھے گا وہی رسی یا تو لمبی ہو گئی یا اس کا سائز کم ہو گیا, یہ جادوگر کی نشانی ہے. ایک تو گرا ڈالنا تھا, دوسرا طریقہ رسی کا استعمال کرنے کا, یا دھاگا, رسی ہو یا دھاگا, اس طریقے سے کرتے ہیں. نمبر 17, گندگی کا استعمال کرنا, پیشاب اور پخانہ کا استعمال کرنا زیادہ, کیونکہ وہ اس سے نبی پاک قرآن مجید لکھتے ہیں, اور وہاں پر آپ جاتے ہیں آپ کو ایک تو بخور کی بدبو ہے, دوسرا وہ شخص کی بدبو آئے گی اور اس جگہ سے بدبو آئے گی جہاں پر وہ بیٹھا ہے, وہ جہاں بیٹھا کثرت سے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے, اور پیشاب کی بو تو پھیلی ہوتی وہاں پہ, یاد رکھیں. جیسے کہ کوئی شخص پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, پیشاب قطرے گرتے رہتے ہیں, اس سے بھی کم بو آتی جو ان لوگوں سے بو آتی ہے, ان جگہ سے بو آتی ہے. نمبر 18, مریض کو حکم دینا کہ سورج کی دھوپ میں نہیں نکلنا, روشنی میں نہیں نکلنا معین مدت تک, سورج کی روشنی میں نکلنے سے منع کرنا. جانتے ہیں کیوں, کیا فائدہ ہوتا ہے اسے آپ کو؟ ہاں بارک اللہ فیک, وہ آپ کو نماز با جماعت سے منع کر رہا ہے. اگر کہتا نماز نہ پڑھو کہیں گے یہ کون سا مردود آ گیا نماز سے منع کرنے والا ہے, لیکن جو ہی کہتا ہے کہ آپ نے روشنی کی طرف جان نہیں ہے, یہ عمل جو ہے یہ علاج اثر نہیں کرے گا, تو آپ نے اندھیرے میں ہی یا گھر کے اندر رہ کے علاج استعمال کرنا ہے 40 دن تک یا 20 دن تک یا 10 دن تک, تو یہ 10 دن کی نمازیں کہاں گئی آپ کی با جماعت؟ وقت نماز سے انڈائریکٹ طریقے سے. اور عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ پانی کو نہیں چھونا, بس مردوں کو حکم دیتا ہے پانی 30 دن پانی کو چھونا نہیں, آپ نے علاج جو ہے نا ٹوٹ جائے گا, علاج نہیں ہو سکتا. جب پانی کو چھوئیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ نشانی نمبر 19 ہے کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ, پانی کے استعمال سے منع کرنا. نمبر 20, مریض سے نمبر 20 19 یہ تھا پانی کا نہ استعمال کرنا. نمبر 20, مریض کو کچھ پیپر دینا, ورقے دینا جس میں کوئی نمبر لکھے ہیں, تعویذ دینا اور کہنا کہ اس کو جلاؤ, جلانے کا حکم دینا, اور خاص جگہ پہ جلاؤ, یا ان کو جلا کر اس کا جو دھواں ہے وہ استعمال کرو بخور. نمبر 21, پانی پڑ کے دینا اور یہ کہنا کہ فلاں جگہ پر فلاں کے راستے میں پانی کو گراؤ, یا جس پر جادو اس نے کرنا ہے, آپ گئے کسی پہ جادو کرنے کے لیے, وہ پانی پڑ دے گا آپ کو, یا کوئی مریض ہے اس کا علاج کر دو, کہتے اس کے راستے میں یہ پانی جو پڑا اس کو پھینکو راستے میں, تو راستے میں جو آپ کو کہتے ہیں کسی کے راستے میں پانی پھینکو, یاد رکھیں یہ آپ مریض کا علاج نہیں کر رہا, یہ کسی اور پہ جادو کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں جادوگر کیا کرتے ہیں, جو کے پاس ایک مرتبہ جاتا ہے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں, تھوڑا علاج کرتے ہیں ایک مصیبت میں اور ڈال دیتے ہیں, دوسری مصیبت لے کے ضرور آئے گا وہ, تو پیٹ کیسے پلے گا ان کا, دوسری ٹھیک کرتے تیسری میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ بس وہ شخص جو ہے وہ اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور بار بار ادھر جاتا رہتا ہے بس. نمبر 22, یہ خبر دیتا ہے کہ فلان شخص نے اس پر جادو کیا ہے. یاد رکھیں جو شخص آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اسے کہاں سے جانا ہے, کہانا تھی, دوسری بات یہ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے, تیسری بات ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے, تاکہ اور بڑی بدبختی کی بات میں کرتا ہوں یہاں پہ, بدبختی کا عالم ہے, وہ کہتے کہ تمہاری ماں نے جادو کیا ہے, تمہارے سگے بھائی نے جادو کیا ہے, تمہاری ساس نے جادو کیا ہے, تمہاری بہو نے جادو کیا ہے, اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے, تو جب صرف رحمی ختم ہو جاتی ہے, قطع رحمی ہوتی ہے, شیطان کو اور کیا چاہیے, گھر توڑنا تو شیطان کا تو مشن ہے,
یاد رکھیں بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے, یہ آپ کو یہ بتا دوں, شروع میں جاتے ہیں کس نے جادو کیا ہے, نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں, اس میں قطع رحمی ہوتی ہم بتاتے نہیں, جائز نہیں ہے. اسے یہ کہو تمہیں کس نے کہا کس نے جادو کیا, تم نے کہاں سے جانا ہے, یہی کافی کوئی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کس نے جادو کیا ہے, یعنی یہ جاننا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ الگ نشانی ہے, اور پھر اس کا نام بتانا الگ نشانی, یاد رکھیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے موقع پر میں بتانا تو نہیں تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے تاکہ آپ اسے احتیاط کریں, پھر بتا دیتے تھے کون ہے. تو ہر بھی دیکھے لوگوں کے, وہ لوگ جاہل بےچارے ہیں, وہ بات مان لیتے ہو کہتے ہیں اب بڑا بزرگ ہے یار اتنا اچھا انسان کے پاس, وہ کہ میں پہلے بتاتا نہیں تھا کون ہے, اب اس نے مجھے بتایا کون ہے, ابھی دیکھنا میں کیسے اسے بچتا ہوں اگر سگی ماں اور باپ کیوں نہ ہو. نعوذ باللہ. نمبر 23, کثرت سے زعفران کا طلب کرنا, بھائی زعفران لے کے آؤ, زعفران سے لکھنا ہے, زعفران ایک پیلے رنگ کی خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے, معروف مادہ, بہت مہنگا بکتا ہے, وہ لے کے آنا, زعفران کی طلب کرنا. نمبر 24, کس لیے طلب کرتے ہیں, کہتے ہیں تعویذ لکھنے, ہم نے تعویذ لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے, وہ بیچ دیتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں اپنے طریقوں سے. نمبر 24, باتوں باتوں میں آپ سے بات کر رہا ہے, اچانک کسی اور سے بات, ہوا سے بات کرنا شروع کر دے گا, ہوا سے, حقیقت شیطانوں سے بات کرتا ہے, یا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بات کرتا رہے گا, تو حقیقت یہ شیطانوں سے ہی بات کرنا یہ نشانی ہے. نمبر 25, اس شخص پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے اثرات واضح نظر آتے ہیں, آپ ذرا غور کریں تو پتا چلے گا, اگرچہ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی ساتھ, داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی, اگر پگڑی ہے تو شلوار کے نیچے کپڑا ہوگا, کہیں نہ کہیں آپ کو نافرمانی نظر آئے گی, یا داڑھی منوانے والا ہوگا. ایک شخص کا انٹرویو آ رہا تھا, کامل بابا, اس کی داڑھی نہیں, داڑھی ہے نہیں, کامل بابا ہے, اور اسی لوگ جا رہے ہو تعویذ دے رہے ہو لوگوں کو, کامل بابا ہے, ہمارے ملک میں دیکھ بنگالی بابا ہے, کامل بابا ہے, پتہ کتنی بابا ہے, دیواروں پہ لکھی ایڈورٹائزمنٹ, دیواروں پہ فون نمبر لکھے ہیں, کانٹیکٹ کیجئے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا, سبحان اللہ, اور لوگ جا رہے دھڑ دھڑ جا رہے, کیا خریدنے جا رہے ہیں, اللہ کی قسم ایمان دے کر کفر خرید رہے ہیں لوگ, لیکن جہالت ہے پتہ ہی نہیں ہے. پچیس نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اس شخص کے اوپر ظاہر ہونا, آج کے درس میں اتنا کافی ہے, یہ جو اہم نشانیات میں نے بیان کی ہیں, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے, حجت قائم کر دی ہے, کوئی شخص جو جادوگر کے پاس جاتے یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جادوگر کون ہے اور کون نہیں ہے, ہم پہچانتے نہیں تھے جادوگر کون ہے, ہم تو علاج کے لیے گئے تھے اور ہم اس لیے گئے ہیں علاج کے لیے. یاد رکھیں موت آئے گی اور سب مر جائیں گے, مرنا ہے مر جاؤ, کیونکہ موت حق ہے, آج نہیں تو کل ضرور مرو گے, مرنا ہے مر جاؤ.

0: ابھی تو استخارہ کی بات آگی، جو ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے استخارہ ہوتا ہے وہ کیا، وہ کہانت نہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی، استخارہ کے پروگرام جو ہوتا ہے کیو ٹی وی پہ، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو میں نے پیچھے درس میں کہا تھا، شاید آپ نہیں آئے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کے اقوال ہیں، نمبر ایک، جس کی دلیل قرآن سنت سے موجود ہے، نمبر دو، وہ جادوگر جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے، اور بعض میں اپنے آنکھوں دیکھے حالات میں بیان کر رہا ہوں، اور بعض جادوگر، یعنی ایک جادوگر ہے اس کا نام حامد آدم ہے، سودان کا ہے، اور جہاں تک افریقہ کے جادوگر جو ہے وہ سب سے بدترین جادوگر ہیں دنیا کے، کالا جادو وہیں سے یعنی آج کل پہلے تو عراق میں مشہور تھا، بابل میں، آج کل سودان میں مشہور ہے، نائجیریا میں مشہور ہے، اس شخص نے توبہ کی ہے، واللہ اس کی آپ باتیں سنیں نا روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے میں نے سوچا کہ اسی شخص کی میں بات بیان کروں بس، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ موضوع بہت ضروری ہے، بنیادی باتیں ہوں، اس کی توبہ میں بات بات میں بیان کروں گا، اتنی حقیقتیں ہیں واللہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ شخص، اب میں ڈاکٹر میں جاتا ہوں، ڈاکٹر کیا ہے، میں جب بیان کرتا ہوں کہ مریض کا علاج ملیریا کے علاج میں ملیریا کی یہ دوائی ہے، آپ کو شک پیدا ہوگا کبھی، دوائی دیں گے نہیں دیں گے آپ؟ دیں گے. ایک جادوگر کہتا ہے کہ میں جادوگر تھا، میں یہ کرتا تھا، اور اس نے ایسی باتیں بیان کی، مطلب شرم آتی بیان کرتے ہوئے یہاں پہ، اللہ قسم میں کھا رہا، اور وہ رو کے کہتا ہے کہ اللہ کے شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس دلدل سے نکالا ہے، اور کتنے سے نقصان ہوا ہے، یا دوسرے جادوگر تھے اس سے پہلے، یمن کا جادوگر، اس نے توبہ کی ہے، اس کے بچوں کو شیطان نے قتل کر دیا ہے، اس کے بچوں کے بچے کی آنکھیں نکلے اس کے سامنے، اس نے توبہ کی ہے، واپس نہیں آیا وہ، بہرحال تو جب ان کی بات ہوگی تو ان شاء اللہ بات
1: کروں گا. آخری سوال ہے،
0: سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت،
1: اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں، پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے، قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام و مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، کافی نہیں ہے، اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے، جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا، اور روزے ابھی اس پر باقی ہیں، روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں، اور ان روزوں کے قضا واجب ہے، قضا کرے، جو کفارہ دیا انشاءاللہ وہ صدقہ میں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، وہ صدقہ ہوگا اس کی طرف سے، واللہ اعلم.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم السلف شرع حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے فہم سلف کی حجت کے دلائل بیان کرتے ہوئے، مثبت دلائل پانچ ہم بیان کر چکے تھے، آج کی نشست میں دلیل نمبر چھ، فہم سلف حجت ہے، اس کے دلائل ہم بیان کر رہے ہیں، پانچ ہم پیچھے درس میں بیان کر چکے ہیں، چھٹی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 اور 137 میں، 136-137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ آپ لوگوں نے، تم لوگوں نے ایمان لایا، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس تحقیق، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وہ ان تولو، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فإنما هم في شقاق، بس وہ شقاق میں پڑ گئے، حق سے دوری میں پڑ گئے، فسيكفيكهم الله، یعنی آپ کو پریشانی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، سبحان اللہ، وهو السميع العليم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، جو وہ کہتے ہیں خوب سنتا ہے، اور جو وہ چھپاتے ہیں دل میں خوب جانتا ہے. دلیل کہاں ہے اس آیت کریمہ میں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن القیم

0: تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ نے ایمان صحابہ کو ترازو بنا دیا ہدایت اور شقاق کے بیچ میں، تفرقہ بیان کرتے ہوئے. ہدایت کیا ہے، شقاق کیا ہے؟ ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے. والحق والباطل، اور حق اور باطل کے بیچ میں فرق کو جاننے کے لیے ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے. بس اگر اہل کتاب ایمان لے کے آئیں، جیسے کہ صحابہ کرام، یا جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے، بس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. کیسی ہدایت؟ ہدایت المطلقتاً تامہ، یعنی مکمل ہدایت، ادھوری نہیں، جزوی نہیں، مطلقاً تام ہدایت جو ہے. اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اہل کتاب ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ اس ایمان سے جو صحابہ کرام کا ایمان ہے. فقد سقطوا في شقاق كلي بعيد، تو اس طریقے سے وہ شقاق کلی بعید میں گر گئے اور دور ہو گئے. امام صاحب فرماتے ہیں، اور جتنا ہے ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مطابقت رکھتا ہے، اتنی ہی وہ ہدایت پالیں گے. اور جتنا وہ صحابہ کرام کے جیسے ایمان سے دوری اختیار کریں گے، اتنی ہی ہدایت سے دور اور شقاق سے قریب ہوں گے. وجہ دلالہ اس آیت کریمہ سے، دلیل کہاں سے لی گئی؟ کہ صحابہ کرام کی اتباع ایمان میں ہوتی ہے، بنیادی اتباع، اور یہی ہے بنیاد ہدایت کی. ہدایت ہے، ہدایت کی بنیاد ہے اتباع صحابہ کی، کس چیز میں؟ ایمان میں. اور یہی راستہ ہے جو شقاق اور ضلال سے، گمراہی سے محفوظ کرتا ہے. اور ان کی اتباع شامل ہے، یعنی صحابہ کرام کی اتباع ہدایت کے لیے جو شرط ہے، وہ شامل ہے ان کے عقیدے میں، ان کے قول میں، اور ان کے عمل میں. کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں ایمان کے اندر، اتباع السلف کے نزدیک. سلف کے نزدیک اور اتباع السلف کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل ہے. تو پھر جب ایمان کی بات آئی، صحابہ کرام کے ایمان جیسا، یعنی جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے، تمہارا بھی ایمان ویسے ہونا چاہیے. اور پھر جیسے ان کا ایمان ہے جو شامل ہے عقیدے کو، قول کو، اور عمل کو، تو تمہارا ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے. اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان بھی عقیدے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار، عمل کے اعتبار سے کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام جیسے ہونا چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر میں، اور طلب الہدایہ والایمان اعظم الفرائض، اور ہدایت اور ایمان کی طلب کرنا، دعا کرنا، صرف فرض نہیں، اعظم الفرائض میں سے ہے. فرض ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. واجتناب الشقاق والظلام من کلیات الواجبات، اور کلی واجبات میں سے یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، دوری اختیار کی جائے شقاق اور گمراہی سے. فدل، تو پس دلیل مل جاتی ہے اس بات سے، على ان اتباع الصحابہ من اوجب الواجبات، کہ صحابہ کرام کی اتباع صرف واجب نہیں بلکہ من اوجب الواجبات ہے. اور حقیقتا دیکھا جائے کہ ہدایت اور اتباع بغیر صحیح فہم کے ممکن نہیں ہے. کہ بغیر صحیح فہم کے کوئی شخص کسی کی اتباع کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے والد کی بات نہیں سمجھی، اس کی اتباع کر سکتے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو اتباع کی چیز ہی کریں گے. اور راہ راست پر جانے کے لیے، راہ راست کو اپنانے کے لیے، اگر آپ نے سمجھا نہیں تو راہ راست کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. دنیاوی امور میں آپ کو ایک جگہ تک پہنچنا ہے، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اور آپ نے کسی سے راستہ پوچھا ہے جو اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب دنیا میں ہدایت ممکن نہیں ہے، ہمارے اپنے معاملات اپنے شہر میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تمہارا بھائی دین کے معاملے میں بغیر رہنمائی کے کیسے ہم راہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہدایت کے لیے لازمی ہے اتباع ہو صحابہ کرام کی، اور ایمان میں خاص طور پہ اتباع ہو، کیونکہ ایمان دین کی بنیاد ہے، ایمان شامل ہے عقیدے کو، قول کو اور عمل کو، یہی سے اتباع ہے اور یہی ہی ایک راستہ ہے نجات کا۔ جس سے یہ واضح ہوا کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں، الحمدللہ۔ دلیل نمبر 7، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر، یقینی علم پر، جو روشن ہے، آیا ہے سورج کی طرح۔ انا میں، ومن اتبعنی اور میری اتباع کرنے والے، کون ہے میری اتباع کرنے والے؟ سر فہرست صحابہ، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا، اور حقیقی متبعین اگر امت میں کوئی موجود ہے تو وہ ہے۔ نمبر سب سے پہلے متبعین کون ہیں؟ تابعین ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں؟ صحابہ کرام کو نکال دے، اتباع ختم، بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملانے کا ایک ہی، بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے؟ صحابہ کرام کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ نہ ہو بھائی، سند منقطع ہو جاتی ہے بھائی، روایت لیتے ہیں، مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ پھر روایت نہیں لے سکتے، تو پھر دین پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یعنی شرط ہے ہر ایک روایت کے لیے بھی صحابی کا ہونا ضروری ہے۔ ہم بات تو بڑی کر رہے ہیں، اتباع کی بات کر رہے ہیں، فہم کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں آیت کریمہ میں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، یا جو آپ کی اتباع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ ذرا علمی بات سمجھیں ذرا آیت کریمہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، انا ومن اتبعنی ادعو الى اللہ علی بصیرہ، کون؟ انا ومن اتبعنی۔ اچھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے بصیرت پر، اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ دریا کی روشنی میں وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے نا، یعنی کہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، اپنے قول سے یا اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ بصیرہ کا یہ کیوں قید لگائی گئی ہے کہ دعائی کی روشنی میں جب آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ وجب اتباع ہو لقوله تعالى، اچھا اس کی دلیل بھی ہے، فی محکہ عن الجن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے تعلق سے، وہ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ قول تو جن کا تھا، اللہ تعالیٰ اس قول پہ راضی ہو گیا۔ اتنا پیارا قول ہے جنوں کا کہ جن بھی قول، جن بھی کچھ بولتے ہیں، جن بھی بولتے ہیں، دیکھیں کیا بولا جنوں نے۔ سورۃ الاحقاف، احقاف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کی زبانی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به، اے ہماری قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کے داعی کی استجابت کو، اس کے بعد کو مان لو، وآمنوا به، اس پر ایمان بھی لے کے آؤ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے بھی گواہی دی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ جو اپنے قوم کی طرف گئے، کیا کہا انہوں نے؟ کہ یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، دیکھیں اپنی طرف نہیں، داعی الی نفسی یا الی اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے ہیں، ہمیں نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں، تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے، واجب ہے، اور ایمان بھی لازمی، ایمان کے بغیر تو بات ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ 31 الاحقاف آیت نمبر 31، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اجیبوا کافی نہیں ہے، بغیر وآمنوا به، بغیر ایمان کے۔ امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی, لوگوں کو بلایا بصیرت پر, تو حقیقتاً اس نے حق کی طرف دعوت دی علم کے ساتھ, یہ بغیر علم کے, علم کے ساتھ. اور علم کا معنی ہے یعنی پورے دین کی طرف, اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف اس نے دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا ایک تو اللہ کی دین کی طرف دعوت ہے, اور پھر امر اور نہی کی طرف بھی دعوت ہے, جو بھی احکام ہیں شریعت کے. تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دیتے تھے, تو پھر لازمی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر صحیح فہم کے اتباع ممکن نہیں ہے. ممکن ہے, میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ فہم کا ہے. مخالفین تو اتباع بھی کی بات بھی نہیں کرتے بہرحال, لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر اتباع بھی مان لیں اور فہم کو جھٹلا دیں یا ٹھکرا دیں فہم کو, فہم سلف کو, وہ یہ کہیں نہیں اتباع تو ہم مانتے ہیں, اگرچہ اتباع کو حجت نہیں مانتے, اچھا سمجھتے ہیں کہ سلف کی اتباع اچھی ہے لیکن حجت پھر بھی نہیں مانتے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر اتباع کو بھی آپ حجت بھی مان لیں اور فہم کو نکال لیں تو پھر وہ اتباع ہوتی نہیں ہے, کیونکہ فہم لازمی ہے اتباع کے لیے. میں آپ کو واضح مثال دے چکا ہوں, دنیاوی امور میں ممکن نہیں کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں بغیر راستے کو سمجھنے کے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ صراط مستقیم پر آپ چلتے رہیں اور فہم سلف کے بغیر آپ صراط مستقیم کو اپنا لیں, ممکن نہیں ہے. دلیل نمبر 8, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آخر تک امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ کنتم خیر امۃ, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں, خیر امت کون ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ مخاطب کون ہے اس وقت قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ؟ صحابہ کرام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, خیریت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ جب تک یہ چیز موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے, یہ نہیں تو خیر بھی نہیں. تین چیزیں, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تک امت میں تین چیزیں موجود ہیں تو اللہ امت میں خیر ہے, جب یہ نہیں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے. اور ایمان کیوں آخر میں؟ وتؤمنون باللہ, کیونکہ وہی بنیاد ہے, اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. المعروف بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نصارہ بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, ہندو بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, دنیا والے بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے کی طرف بلا رہے تو ہم اچھے ہیں. برائی سے دوسری قومیں بھی, دوسرے مذہب بھی روک رہے ہیں کہ نہیں, لیکن حد فاصل کیا ہے؟ وتؤمنون باللہ, جب تک یہ نہ ہو تو پھر کوئی امر ہو نہیں سکتا اور کوئی نہ منکر ہو بھی نہیں سکتا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لازمی. وتؤمنون باللہ. اچھا, تو صحابہ کرام سر فہرست یعنی ہے صحابہ کرام کے لیے, اور وہی معنی ہے خیر امت بھی, وہی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی, یہ گواہی کس کی طرف ہے؟ خیر امت کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرماتے ہیں کیا گواہی ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اور اگر یہ بڑی علمی بات سمجھنا ذرا, فرماتے ہیں اب غور سے سنیں, امر معروف بھی کرتے ہیں نہی عن منکر بھی کرتے ہیں, اور اچھائی سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کے زمانے میں ایک نئے مسئلہ آ گیا, مسائل ہوتے ہیں نا شریعت کے, مسئلہ فتویٰ دینا ہے ان کے زمانے میں, اور فتویٰ اس نے دے جس نے خطا کی, خطا کا امکان ہے کہ نہیں؟ بشر ہیں صحابہ کرام, فتویٰ اس نے دیا جس سے غلطی ہوئی, یعنی سب میں سے جس نے جواب دیا اس نے غلط جواب دیا, تو کیا امر معروف ہو سکتا ہے؟ ایک نے فتویٰ دیا, ایک ہی فتویٰ ہے اور وہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے, فرض کریں, فرضی بات ہے, تو کیا ممکن ہے کہ یہ امت جو خیر کی امت ہے یہ امر معروف کرنے والی ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائی, ناممکن ہے. اللہ نے گواہی دیا نا کہ یہ خیر امت ہے, کسی جڑی ہوئی خیریت امر معروف نہیں ہے منکر سے. ایک مسئلہ آ گیا ہے, فتویٰ دینے فتویٰ دیا, فتویٰ غلط ثابت ہوا اور سارے کے سارے امت خاموش ہے, کس نے اس کو غلط نہیں کہا, تو خیریت کہاں ہے اس امت کی؟ کوئی خیریت ہے؟ یعنی اللہ کی گواہی درست ہے کہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ، گواہی غلط ہو اسے ثابت ہو رہی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو فتویٰ اس نہیں دیا الا کہ اس نے جس نے غلط فتویٰ دیا ہے، تو حقیقت یہ بات ہے کہ سمجھ نے کیا ہی نہیں ہے، اور جس نے خاموشی اختیار کی اسے نہیں منکر کیا ہی نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ نہ تو فتویٰ دینے والے امر معروف کیا ہے، اور نہ جو خاموشی اختیار کرنے والے سارے لوگ ہیں انہیں منع تو نہیں کیا، نہ غلط ثابت کیا ہے، نہ اس کی اصلاح کی ہے، تو نہ امر معروف ہوا نہ نہی منکر ہوا، تو خیریت کہاں گئی امت کی؟ فرماتے ہیں اذا الصواب معروف بلا شک، جو ثواب ہے جو صحیح ہے وہ تو معروف ہے بغیر شک کے، اور منکر جو ہے وہ خطا ہے من بعض الوجوہ، یعنی روکنا جو ہے وہ غلط ہے. فرماتے ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الايه عن كون الاجماع حجه، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اجماع حجت نہ ہوتا، اور بعض علماء نے اس آیت کو اجماع کے لیے دلیل بیان کیا، حجت ہے کہ اجماع حجت دلیل کیا ہے، یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. تو اس آیت میں کہاں ہے دلیل ہے کہ اس میں کہ اجماع حجت ہے؟ یہاں ہے کہ امر معروف ہے نہیں عن المنکر ہے، اور یہ جب تک موجود ہے تو امت میں خیریت موجود ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ خاص صحابہ کرام کی بات، سلف کے جو بہترین زمانے تھے جہاں پہ اجماع کو جمع کرنا بھی ممکن تھا، بعد میں تو پھر اجماع بہت منتشر ہو گیا پوری دنیا میں، تو مشکل ہو گیا کہ پاکستان کو اکٹھا کریں، انڈیا کو اکٹھا کریں، مسلمانوں کو پوری دنیا کو اکٹھا کریں پھر اجماع ثابت کریں، مشکل ہے. لیکن بہترین تین زمانے اجماع جانا ممکن ہے کہ نہیں؟ اور یہی کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الاجماع المنضبط وہ ہے جو پچھلے تین زمانوں میں تھا، گزرے ہوئے بہترین تین زمانوں میں تھا، خیر القرون میں. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں خاص طور پہ صحابہ کرام، چلو دو صدی اور بھی چھوڑ دیں، ہم بات صحابہ کی کر رہے ہیں، یعنی صرف فہرست صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور پھر فہم سلف پوری کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے بعد میں. تو بہترین تین زمانے میں خاص طور پہ صحابہ کرام ہیں، ان کی فہم اگر غلط ہے، شریعت میں مسئلہ غلط ہوا کہ نہیں؟ جب غلط مسئلہ آ گیا تو پھر اس کی اصلاح اس زمانے کسی شخص نے بھی نہیں کی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین، نہ تبع التابعین نے. کیا ممکن ہے کہ ایسی امت خیر امت ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی صحیح ثابت ہو سکتی ہے ایسی امت کے لیے؟ نہیں، نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، لازماً یہ مطلب ہوا ہے کہ ان کا اجماع حجت ہے. اگر کسی مسئلے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، مسئلہ کا پتہ بھی چل گیا پھر بھی خاموش ہے، مطلب وہ درست ہے، امر معروف میں سب شامل ہیں. اور اگر وہ غلط ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کے خلاف بات کر اس کی اصلاح بھی اور تصحیح بھی کر لیتا، ایک ہی کافی اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اس لیے قول صحابی کب حجت ہوتا ہے، بار بار ہم بیان کر چکے ہیں، دو شرطیں ہیں، نص کے مخالفت نہ ہو اور کوئی اور صحابی اس کی مخالفت نہ کرے، اگر ایک صحابی مخالفت کر دیتا ہے تو حجت ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جب یہ چیز باطل واضح ہو گئی تو پھر اسے ثابت ہوا کہ ان کا جو اجماع ہے حجت ہے. دلیل نمبر 9، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھیں یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے فہم سلف کی حجت کی. سورۃ توبہ آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اچھا دلیل کہاں ہے بھائی اس میں؟ کونوا مع الصادقین، آئیے دیکھتے ہیں. قال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام خاص طور پہ اور سلف عام طور پہ من ائمۃ الصادقین، صرف صادقین نہیں ہے، سچوں کے سردار ہیں. اس میں کسی کو شک ہے تو بتائے، مخالفین کو بھی شک نہیں، مجھے یقین ہے کیونکہ وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، ان کو بھی شک اس میں شک نہیں ہے. اچھا، اور ہر سچا ان کے بعد میں آنے والا انہیں کی اقتداء کرتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ جب وہ ائمہ ہیں سچوں کے، یعنی جو سچے جو صادقین ان کے بعد میں آنے والے ان کی اقتداء کریں گے یا ان کے کسی اور کے اور کی اقتداء کریں گے؟ انہیں کی اقتدا کریں گے کیونکہ وہ امام ہیں نا، سردار ہیں سب کے. کس چیز میں اقتدا کریں گے خاص طور پہ؟ سچائی میں کہ نہیں، یا سچ کو چھوڑ کسی اور چیز میں اقتدا کریں گے؟ سب سے پہلے سچائی میں ہی کریں گے نا. یعنی کہ ٹھیک ہے، باقی میں تو اقتدا کے سچ نہیں بولیں گے، تو اقتدا کیا ہوئی بھائی؟ اچھا. اور امام صاحب فرماتے اس سے بل ان کی سچائی اس سے معلوم ہوتی ہے، سچائی کا ثبوت اس وقت ملتے جب ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ ثبوت ملتے ہمیں جب ان کی اتباع کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں سچائی میں. دو لفظ ہیں، کن فعل امر ہے، ٹھیک ہے، مع ساتھ، الصادقین تیسرا لفظ ہے، تین لفظ ہیں. اب الصادقین تو ہم جان چکے ہیں، اب مع کی بات کرتے ہیں، دیکھیں معیت کی بات. جیسا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے ان کی مخالفت کی کسی چیز میں اور بعض چیز میں موافقت کی، بعض میں مخالفت کی بعض میں موافقت کی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس چیز میں جس میں اس نے مخالفت کی ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی کس کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو موافقت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو موافقت ہے ادھوری کا ہو سی چلے گا؟ ادھوری موافقت 50% 60% 70% موافقت ہوتی ہے. معیت کی بات ہو رہی ہے، مع الصادقین 100% ہونا یا 90% کافی ہے؟ جب تک کہ 100% نہیں ہو تب معیت ہوتی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں تو اگر بعض چیزوں مخالفت ہے اور بعض موافقت ہے تو اس سے جو معیت مطلقہ ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. اگرچہ بعض معیت ثابت ہے ان کی موافقت میں، لیکن یہ حقیقتاً نہیں کہا جا سکتا حقیقتاً کہ وہ ان کے ساتھ ہے. جزوی ساتھ ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ ہمیشہ مکمل ہی ہوتا ہے. نہیں، اس جواری زندگی میں بیوی ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ؟ 100% ساتھ ہوتی ہے یا 50-50 چلے گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیشہ ساتھ مکمل ہی ہوتا ہے نا، اس کو ساتھ کہا جاتا ہے. نہیں، تو معیت کا لفظ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ معیت مطلقہ لازم آتی ہے معیت میں. جزوی معیت یا جو اصل معیت ہے وہ معیت نہیں کہلاتی الا کہ قید کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، قید کے ساتھ. لیکن حقیقت جب کہا جاتا ہے فلان کے ساتھ رہنا، تو 100% رہنا ہے یا بعض چیزوں میں رہنا ہے؟ نہیں کہتے یار ذرا میرے بچے کے ساتھ رہنا یا میرے بھائی کے ساتھ رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف رات کو رہنا ہے یا وقتی طور پہ رہنا ہے یا پورے معاملات میں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ تو معیت کا لفظ لفظی طور پہ بھی یہی معنی ہے اور شرعن بھی یہی معنی ہے، سبحان اللہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرق ہے معیہ مطلق کی اور معیہ مطلق المعیہ کی. تو ہمیں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین میں معیت مطلقہ کی، مطلق معیت کی نہیں، یعنی جزوی معیت کی نہیں، کلی معیت کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، کلی ساتھ کی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہم سے یہ نہیں چاہا ہے کہ بعض چیزوں میں آپ ان کے ساتھ رہیں بعض میں نہیں، بلکہ معیت کا نام بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مکمل ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزوی معیت کافی ہے، تو حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سے بالکل دور ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہرگز ہے ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے تقوی کا یا بر کا یا سچائی کا یا عفت کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، جہاد کا، ونحو یہ جیسے دوسری چیزوں کا، جتنے بھی حکم دیا گئے قرآن مسلم فعل امر ہے نا، جتنے بھی اور احکام، اتقوا اللہ میں جزوی تقوی کافی ہے. اللہ تعالیٰ مراد کیا ہے کہ تھوڑے سے متقی بن جاؤ کام چل جائے گا، یا پورا متقی بننا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں، وہ اقیم الصلاۃ مثال کے طور پہ، یعنی پانچ میں سے دو نمازیں پڑھ لو آپ مقیم الصلاۃ بن جاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ جب تک کہ مکمل پانچ نمازیں نہیں پڑھوں گے، اور وہ بھی جیسا کہ سنت طریقہ پڑھنے کا. نہیں، تو اصل حکم اس وقت مکمل ہوتے جب اس پر مکمل طور پہ عمل کیا جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سے جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے صرف کم چیز پہ عمل کر کے گزارا کر لو اور نام پا لو. متقی وہ نہیں ہے جو ایک مثلا متقوی اختیار کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، متقی ہے لیکن سود کھاتا ہے، متقی ہے، چوری نہیں کرتا وہ لیکن سود کھاتا ہے. کیسے شخص متقی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں متقی بھائی؟ اس نے ایک چیز تو چھوڑی ہے، اللہ سے ڈر کے چوری نہیں کرتا وہ، لیکن اللہ سے ڈر کے سود کیوں نہیں چھوڑتا وہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص متقی نہیں ہے، اگرچہ اس نے جزوی ڈر تو موجود ہے جزوی، لیکن جب تک یہ کلی ڈر نہیں ہوتا جو اسے ہر برائی سے دور کر دے، اس وقت تو متقی نہیں کہلاتا. سچا سچا کون ہوتا ہے؟ جو بعضوں کا سچ بولتا ہے یا ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اسے بھی سچا کہا جاتا ہے جو دس میں سے ایک جھوٹ بولتا ہے نو باتیں ٹھیک کرتا ہے؟ سچا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بات کم کی نہیں ہو رہی، ہمیں جو حکم کی بات، اللہ جو حکم دیا ہے وہ کم تقوی کا حکم دیا ہے یا مکمل تقوی کا حکم دیا، بات یہ ہو رہی ہے. اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی دس میں سے آپ چار کے تقوی لے لو باقی چھ کی معافی ہے، ایسے کبھی ہوا؟ یا سو فیصد مراد ہے، دس بٹا دس نمبر لے دیں تقوی میں، وہ الگ بات ہے. ہم خود پھر اس پہ ذرا ایمان کی کمزور ہوتی ہے، تقوی کی کمزور ہوتی ہے، وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ ہمارے مسئلے ہیں، وہ ہماری مصیبتیں ہیں، ہمارے اندر کے پرابلم ہیں. اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ وقتی طور پہ بھی تھوڑا سا تقوی کافی ہے، نہیں. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی مکمل لازمی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر کوتاہی ہوتی تو ہمارا قصور ہے. حکم کا نہیں، اتقوا اللہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ جزوی طور پہ تقوی کافی ہے. جب تقوی میں جزوی طور پہ تقوی کافی نہیں ہے تو پھر جزوی طور پہ معیت کیسے کافی ہے صادقین کے ساتھ جب تک معیت پوری نہیں ہوتی؟ دیکھ ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں، بات سمجھیں میری. ہاں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب یہ بات فرما رہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، کون مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سے حکم ہی کریں. اچھا اتقوا اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ جزوی تقوی کافی ہے، تو پھر جزوی معیت کیسے کافی ہے؟ بس یہ بات ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کہ میں بات حکم کی کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر صحابہ کرام کی اتباع، کیونکہ وہ سچے ہیں اور سچوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور جزوی اتباع اتباع نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں میں فہم لیں بعض میں چھوڑ دیں کہ کون سی بھائی اتباع ہوئی اور کون سے ان کے راستے کو اپنا گیا اور کون سا ساتھ ہے یہ. تو یہ ساتھ اس وقت ممکن نہیں ہے 100% جب تک کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے، جب تک ان کے فہم کو نہ لیا جائے. بات واضح ہے. دلیل نمبر 10، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر، گواہی دو لوگوں پر، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر گواہ رہیں. اس میں کوئی دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ بنایا ہے، کیونکہ وسط کہتے ہیں عدل کو، جو سب سے اچھا ہو. وسط صرف درمیانہ نہیں ہوتا بلکہ وسط کا معنی عدل اور سب سے اچھا بھی ہوتا ہے. اور خیر الامور کہا جاتا ہے، معیار روی سب سے اچھی ہوتی ہے کہ نہیں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو وسطیت کے لفظ میں اعتدال کا لفظ ہے، عدل کا لفظ ہے، انصاف کا لفظ معنی پایا جاتا ہے، اور خیریت بہتری کا معنی بھی پایا جاتا ہے اسی ایک ہی لفظ میں. تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے اس امت کو، خاص طور پہ صحابہ کرام جو مراد ہیں یہاں پہ، اور یہی ہے حقیقت وسطیت کی، وہ امت میں سے سب سے بہترین امت ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں، معنی روی اختیار کرنے والے ہیں، اعتدال کے راستے اختیار کرنے والے ہیں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ارادوں میں، اپنے نیتوں میں، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کے حقدار ہوئے کہ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن دوسری امتوں پر. کیسے گواہی دیں گے؟ جب ان کی قوم جھٹلائے گی کہ یا رسول ہمیں ہمارے جو رسول بھیجا گیا ہے اس نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا, تو پھر گواہ کون دے گا؟ گواہی کون دے گا اس وقت؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس وقت موجود تھے. کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے پتہ چلا, سبحان اللہ. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم تک یہ پیغام پہنچایا, ان لوگوں نے خود جھٹلایا ہے. اور یہ کون گواہی دے گا کہ یہ سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. بلند درجہ دیکھا امت کا. تو اس میں سر فہرست کون معنی ہے؟ صحابہ کرام سلف کو نکال دیں, بعض میں ہم جیسے لوگ معنی ہیں, یا وہی سر فہرست معنی اور وہی حقیقت ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر بھی کیا ہے, ان کی ذکر بلند بھی فرمایا ہے, ان کی تعریف بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنا گواہ بنایا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا, فرشتوں کے علاوہ بھی جو دوسری مخلوقات ان کو بھی یہ خبر دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر دعائے رحمت کرے, دعائے مغفرت کرے ان کے لیے, ان کے لیے, اس امت کے لیے, سبحان اللہ. اور جو شاہد ہے اس میں سے, اور جو گواہ مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں, وہ ہے جو علم اور سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے. دو چیزیں بھی یاد, غور کریں ذرا, کس گواہ کی گواہی قبول ہوتی ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں, علم ہو اور سچا بھی ہو. کیونکہ جب وہ خبر دیتا ہے تو حق کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر خبر دیتا ہے, اور وہ سچا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ هُمْ يَعْلَمُونَ, تو شہادت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے, بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ گواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے قاضی بھی جب آپ گواہ سے پوچھتا ہے, سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ یعنی آپ اس قضیے میں یا جس جو مسئلہ ہے آپ خود موجود تھے, یعنی آپ کو اس کا علم ہے یقیناً کہ نہیں؟ بغیر یقین علم کے گواہی گواہی ہوتی نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں, یہ سورۃ زخرف آیت نمبر 86 ہے, 86, الا من شهد بالحق هم يعلمون. امام صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات انسان خبر تو دیتا ہے حق کی اتفاقاً, کوئنسیڈنٹلی, بغیر علم کے بات سچ ثابت ہوتی ہے. اسے پتہ نہیں ہے, گواہی دیتا بات سچ نکلتی ہے بعد میں, لیکن وہ بغیر علم کی بات کر لیتا ہے, یہ گواہی بھی نہیں مانی جاتی. اور بعض اوقات اسے علم تو ہوتا ہے لیکن خبر نہیں دیتا, گواہی نہیں دیتا, چھپا دیتا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے. تو اصل گواہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے, وہ ہے جو خبر دیتا ہے علم کے ساتھ, یعنی سچ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دیتا ہے. اب شاہد دیکھیں, امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کا علم ایسے ہوتا صحابہ کرام کا کہ ایک نے فتویٰ دیا کسی مسئلے میں اور اس کا فتویٰ غلط ثابت ہوا, یعنی غلط, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے حکم کے مخالف فتویٰ ہوا کسی اجتہادی مسئلے میں یا کسی مسئلے میں بھی, اور ان کے علاوہ جس نے یہ فتویٰ دیا غلط کسی اور نے اس کے خلاف کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دیا, چاہے پہلے کا فتویٰ مشہور ہو, منتشر ہو جائے یا مشہور نہ ہو, وہ امت اس وقت تک بہترین امت نہیں ہو سکتی, وسط امت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس حق کو بیان نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ امت دو حصے میں تقسیم ہو گئی, یہ جو سب سے درمیانی امت تھی, سب سے خیر والی امت تھی, دو حصے میں مقسم ہو گئی. ایک حصے نے فتویٰ دیا بالباطل, غلط فتویٰ دیا, اور دوسرے جو ہیں, دوسرے گروہ نے خاموشی اختیار کی, حق سے خاموشی اختیار کی. امام صاحب فرماتے ہیں ھذا من المستحیل, یہ ناممکنات میں سے کہ ایسا ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے قول کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کے فہم کو حجت نہیں سمجھتے، یعنی لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مسئلہ صحابہ کرام کے فہم سے ثابت ہے شریعت کا، دوسرا وہی مسئلہ ان کے بعد میں آنے والوں نے کسی نے کوئی اور فتویٰ دیا. ایک صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے، ایک بعد میں آنے والوں کا فتویٰ موجود ہے. بعض لوگ یہ مخالفین وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کا قول حجت اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں اگر قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو واضح پتہ چل گیا، لیکن یہ ناممکنات میں سے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا قول ٹکرا جائے قرآن حدیث سے، اجماع کبھی ٹکرا نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. ورنہ جتنی بھی ہمیں باتیں ہوئی ہیں ساری یہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب ہوتی ہے. نہیں، کیسے خیر امت ہے اور کس طرح سے امت وسط ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی فہم جو ہے وہ حجت ہے. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: رمضان کا مہینہ، استغفرک واتوب الیک، دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
2: کیا ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أركان الإسلام كخطبة جاری ہے اور ارکان اسلام جو پانچ ہیں پہلا رکن ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دوسرا ہے نماز تیسرا ہے زکاۃ چوتھا ہے روزہ اور پانچواں ہے حج تو ابھی ہم صرف پہلے ہی رکن پر بات کر رہے ہیں اور کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ارکان ایمان پر بھی ایمان لانا لازم ہے کیونکہ کلمہ شہادت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ارکان ایمان پر بھی ایمان لایا جائے اور ارکان ایمان چھ ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں اور ارکان ایمان چھ ہیں پہلا رکن ہے اللہ تعالی پر ایمان دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان چوتھا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان اور چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان چاہے اچھی ہو یا بری ہو اور پچھلے خطبوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہم بیان کر چکے ہیں اور آج کے خطبے میں کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں اور یہ پیغام جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے اس پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ کے کیا اسماء اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اس دنیا میں آ کر یہ ہمارے لیے ایک نئی جگہ ہے یہاں پر ہم نے اپنے رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے اپنے جیسے انسانوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہے ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے اور معاملات کیسے ہونے چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ اپنے عقل کے بلبوتے پر اپنی مرضی کرتے رہو اور اپنی زندگی گزارتے رہو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جب مکلف بنایا ہے تو اس کو شرف بھی بخشا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کیا ہے اور یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور یہ پیغام اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا کتابوں کی شکل میں اور جو کتابیں معروف ہیں وہ چھ ہیں نمبر ایک صحف ابراہیم، نمبر دو صحف موسیٰ، نمبر تین تورات، نمبر چار زبور، نمبر پانچ انجیل، اور نمبر چھ قرآن مجید۔ اسی ترتیب سے اور صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں، محفوظ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اس ایک کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا، بلکہ اس قوم کے سپرد کر دیا، اور قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس عظیم کلام کی بھی قدر نہیں کی۔ تو صحف ابراہیم آج موجود نہیں ہے۔ صحف موسیٰ بعض علماء کے نزدیک تورات کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی گم ہو چکی ہیں۔ اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کتابیں جو ہیں وہ پانچ چھ نہیں ہیں، فرق چھ اور پانچ میں، صحف موسیٰ یا تورات۔ بعض کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تورات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بعض کے نزدیک الگ ہیں جو گم ہو چکے ہیں۔ تورات اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اتاری گئی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، تو ان کی رسالت بھی خاص تھی اپنے قوم کے لیے۔ اور تورات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے اعلی درجے کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل فرمایا ہے۔ تورات کے اندر بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سارا کا سارا مادہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اے موسیٰ ہی کہتے رہے مرتے دم تک، ان کی اتنی تمیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں پہلے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نازل کیا کیا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے پھر ہم کہیں گے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے ہیں یا نہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہاری بہتری ہے اس کے اندر، اس کو بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اس پر ایمان لے کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ابھی فرعون کے قصے میں نے بیان کیا تھا، فرعون کے عذاب کے اندر 600 سال دبے رہے، 600 سال بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور اسی رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، اسے تھام لو اور کامیابی حاصل کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، پہلے پڑھ کے سناؤ پھر ہم کہیں گے ہم سے ہوتا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو، اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا، پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہلاکت آ گئی ہے، موت سے ڈرنے والے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے، ان کو پتا ہے ابھی مریں گے تو آگے جہنم نظر آ رہی ہے۔ ایمان والا اگر مر بھی جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے۔ جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا، اب انہوں نے کہا اے موسیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے دو، ہمیں منظور ہے، بس اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانا، اس کے اندر تھا کیا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، سب سے پہلا پیغام تورات کے اندر، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، پھر والدین کی قدر کرو، احسان کرو۔ وہی پیغام ہے جو آج مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہی، وہ اسلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام ایک جیسے تھے. تو انہوں نے سنا اور عمل کرنا شروع کیا. پہاڑ سر پہ ہے, کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ, ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پہاڑ سر سے ہٹ گیا, یہاں پر نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ قصے جو یہ سبق ہے ہمارے لیے, عبرت کے لیے. آج مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے, مسجد نظر آ جاتی ہے اسے, اور جو مصیبت ٹلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے. میرے بھائی یہ یہود نصارہ کا راستہ تھا. مومن کی شان یہ نہیں ہے, اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مصیبت وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, دونوں ہاتھ بھی اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, جو ہے مصیبت ٹل گئی اپنا راستہ بدل لو, ہرگز نہیں. بہرحال بنی اسرائیل اتنا ہی نہیں, پہلے تو ماننے سے انکار کیا, پھر جب زبردستی منوایا گیا انہیں ان کی بہتری کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر ڈالا, تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چانس دیا اور زبور نازل فرمائی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر, تاکہ بنی اسرائیل تھوڑا سا جاگ جائیں اور جو غلطی وہاں پر کی تھی دوبارہ نہ کرے. زبور تورات کے بعد اتاری گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی. اس میں بھی وہی احکام اور مسائل ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے, کچھ مزید تفصیل کے ساتھ. اور جو چیزیں تورات میں ذکر نہیں کی گئی زبور میں, اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا, اور زیادہ تر اس میں احکام اور مسائل تھے, طہارت کے, نماز کے, اس طریقے سے آپس میں رہن سہن کے یہ احکام اور مسائل تھے. بنی اسرائیل سے رہا نہ گیا, داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد زبور کو بھی بدل ڈالا, اس میں بھی تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا چانس دیا, اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور انجیل کو ناسخ کر دیا. ٹھیک ہے, جو پہلے تبدیل ہو چکی ہے اب اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہو چکا ہے, اس لیے تورات منسوخ ہو گئی, پھر زبور آئی, زبور بھی منسوخ ہو گئی. نسخ کا مطلب ہے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم جاری کرنا, اسے نسخ کہتے ہیں. یعنی تورات اور زبور کا جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیے, اور جو احکام تورات کے انجیل کے اندر ہیں انہی پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل اتری, اب یہاں پر برائی کی انتہا دیکھیں. اللہ تعالیٰ انہیں چانس دے رہا ہے تاکہ ہو سکتے یہ توبہ کر لیں اور جنت حاصل کر لیں, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنا کسی صورت میں بھی, الا من رحم اللہ. یاد رکھیں سارے کے سارے بنی اسرائیل جہنمی نہیں ہیں جیسے غلط فہمی بعض لوگوں کو. بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ, وہ مومن جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کی پیروی کرتے رہے, وہ جنت میں ہیں, وہ فرما بردار ہیں. اور اسی طریقے سے جنہوں نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں, جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں. برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو چھوڑا ہے, اپنا نیا راستہ اختیار کیا ہے اور تحریف کی ہے, تبدیل کی اللہ تعالیٰ کے کلام کو. تو بنی اسرائیل پر جب تورات نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی, تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے ہم اس اللہ تعالیٰ کے کلام مانتے نہیں, کیونکہ یہ اتری ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا, نعوذ باللہ. اس لیے ہم نہ تو نبی مانتے عیسیٰ کو اور نہ ہی ہم انجیل کو مانتے اللہ کے کلام. ایک گروہ بٹ, ایک گروہ الگ ہو گیا بنی اسرائیل میں سے, اور دوسرے گروہ نے ایمان لے کے آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اس پر عمل کرتے رہے. تو بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے, جو آج جیسے آج یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں, اگرچہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی نام نہیں ہے. یہ یہودی کا نام اور نصرانی کا نام, عیسائی کا نام جو ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں. جو صحیح نام ہے ان کا نصارہ کرسچن کے لیے سے قرآن مجید میں ذکر کیا, اور بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ بھی آیا کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں, یہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے. بہرحال

اس تحریف کے اندر. اور اتنا ہی نہیں، بیٹا بنانے کے بعد انہیں اپنا رب بھی بنا لیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا بھی ایسا ہے، ہمارا حال کروا بھی ایسا ہے، ہم دعا پکار بھی ایسا کے لیے کرتے ہیں، ہم نظر قربان بھی ایسا کے لیے کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بری ہیں، ان سے بری ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے بری ہیں جو آج کے بنی اسرائیل موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے انجیل کو بھی تبدیل کیا تو اللہ تعالی نے اپنی آخری رسالت، اپنا آخری پیغام اپنے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتے ہیں، حقیقتاً کلام ہے. اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے، قرآن مجید کی جب آپ عقیدہ پڑھیں گے، مسلمانوں کو کیا عقیدہ قرآن مجید کے متعلق، تو آپ پڑھیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا وإلیہ یعود. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں، تو یہودیوں نے پھر مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے، یہ عربی نبی کہاں سے آ گیا؟ اگر چونکہ تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی عرب سے ہوگا، انہوں نے جتنا اس میں تبدیلی کر سکتے تھے کر لی. لیکن یاد رکھے، حق کبھی بجھتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھتا نہیں. آج کی اس تورات کے اندر بھی جو تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ آخری نبی عرب سے آئے گا، مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا آخری نبی، اس کو تبدیل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ان پر حجت ہے. تو بنی اسرائیل نے، دونوں نے، یہود و نصارہ دونوں نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا یہ نبی نے ہم کو نہیں مانتے، اور قرآن بھی رسالت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو عربی تھے قریش کے، جن پر یہ پیغام نازل ہوا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے یہ، اور قرآن مجید کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وہ کہتے اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، عبادت کو نہ صرف ایک اللہ کی، ان بتوں کو ہم کیا کریں، ان کی عبادت کون کرے گا؟ یہ بھی تو اچھے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں. صحیح بخاری میں جیسے آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو پانچ بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں، یاد رکھے سب سے پہلے شرک بھی امت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. شرک کی بنیادی وجہ سید عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا، کیونکہ جانے کہ عرب، آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ جانتے کہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھدار لوگ ہیں. ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ آخر وجہ بھی تھی، اور یہ وجہ ہمیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، میں بیان کی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں پانچ بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، نیک اور اچھے بندے تھے، صالح لوگ تھے، تو لوگ ان کی طرف جایا کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ، جو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جسے پہلے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ، جیسے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، لوگ اس محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کہ ایک ہی سال میں پانچوں کو پانچوں مر گئے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کوئی ولی زندہ نہیں رہ سکتا تا قیامت، کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا تا قیامت، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب وفات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا، اب اچھے لوگ تو مر گئے، اب ان کی قبروں کی طرف جا کے ان کو دیکھ کے یاد کرو، یہ بھی اچھے لوگ تھے. لوگ وہاں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی بھی اپنی طرف کسی کو نہیں پکارتا، یعنی کہتے تم میرے بیعت ہو جاؤ، تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے، ہرگز نہیں. ان پانچ اولیاء نے بھی یہی

طریقہ اپنایا، اللہ تعالیٰ کا ہر نیک اور صالح بند یہی طریقہ اپناتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیے، تمہارے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو آؤ، لیکن تمہارا مشکل کشا حاجت روا عبادت کلک صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو شیطان نے شروع میں تو یہ نہ کہہ سکا نا کہ اس کے بت بناؤ، ان بزرگوں کے اور سجدہ کرو، ہرگز نہیں. وہ تو ہر انسان بھی، عام انسان کم عقل بھی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو کھینچا، شرک کے دلدل میں آہستہ آہستہ غرق کیا. تو سب سے پہلے کہا قبروں کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابھی قبر کی طرف کیوں جائیں؟ تاکہ تمہیں نیک اور صالح لوگ یاد آئیں اور تم بھی ان کا راستہ اختیار کرو. ظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے ابھی آگے دیکھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان جب جاتے ہیں تو قبریں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، اور قبر کو اونچا کرنا بھی جائز نہیں. دیکھیں اس زمانے سے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو پتھر رکھ دو بڑے بڑے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ولی، کون سا بزرگ کس قبر کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے پتھر اٹھا کے رکھ لیے، نصب پتھر، پانچ پتھر رکھ دیے. جاتے تھے پتہ تھا یہ ود ہے، سوا ہے، یہود ہے، یہود ہے، نصر ہے، کون سے، جتنے جیسے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر جاتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا. یہ وحی الشیطان ہے، یاد رکھیں، یہ وحی الرحمن نہیں ہے. وحی الرحمن میں توحید ہے، اور وحی الشیطان میں شرک و بدعت ہے. بہرحال تو شیطان نے وسوسہ کیا، کب تک یہاں پر آتے رہے قبرستان میں؟ یہ پتھر اٹھا کے عبادتگاہ میں رکھ تو کیا مشکل ہے؟ یہ پتھر جو قبرستان میں رکھے تم لوگوں نشانیوں کے لیے، ان کو اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر رکھ دو، اور قبروں کا راستہ چھوڑو، وہاں پہ جاؤ. بات پھر بھی ظاہر اچھی ہے، بھی کریں اللہ کی عبادت ہو جائے قبروں کی طرف، نہیں اٹھاتے پتھر، پتھر اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر اپنی مساجد میں رکھ دیے. بس شیطان نے اتنا کیا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یہ، سید عبداللہ بن عباس کے، فرماتے جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کو رب سمجھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب تک علماء موجود تھے تو وہ بت صرف نشانی تھے، بزرگوں کی نشانی تھے، اور جو ہی علم جاتا رہا علماء مر گئے، اور آہستہ آہستہ جاہل لوگ، ان کے پوتے، ان کے دوتے، بعد میں آنے والے جو جب آئے انہوں نے دیکھا یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شیطان نے کہا یہ بت اس لیے یہاں پہ رکھی تاکہ ان کو سجدہ کرو، اپنا کام کر دکھایا. اور اس میں یاد رکھے دو چار دن نہیں گزرے، اس عقیدے کو شیطان نے ایک صدی میں گاڑا ہے، سو سال کے اندر گاڑا ہے، اسے پھر اس کی ضرورت نہیں تھی. جب علم جاتا رہا، تو علم کو جاتے ہوئے ایک دو دن نہیں لگتا، علم کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ صدیاں لگتی ہیں. تو اس طریقے سے شرک وجود میں آیا. تو مشکل عرب نے کہا اس کتاب کے اندر تو یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، ہم ان کا کیا کریں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اچھے لوگ ہیں. لات ہے، عزا ہے. لات کون تھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. لات وہ شخص تھا، وہ نیک صالح انسان تھا، جب حاجی آتے حج کرنے کے لیے پیاس کی شدت میں ستو بنا بنا کر پلاتا، سبحان اللہ. جب مر گیا تو اس کی نشانی قائم رکھی کہ نیک اور اچھا شخص ہے، اس کی قبر کے اوپر نشانی رکھ دو، اور وہ نشانی کچھ عرصے کے بعد بت بن گئی. تو اس پورے قصے میں یاد رکھیں شرک ہمیشہ قبر کی بدعت سے شروع ہوتا ہے، اور شرک اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آج امت کا حال دیکھ لیا، وہ کون سی مزار ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے. قبروں کو طواف ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، لنگر چل رہے ہیں. اتنا تک نہیں، اللہ کی قسم لوگوں نے پل سراتیں بنا رکھی ہیں، پل سراتیں، جو اس میں سے گزر جائے گا وہاں پہ گزر جائے گا. اور شرک کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ ہماری طرح دیکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن دل کا نور بجھ جاتا ہے، پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، پھر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. برہا تو قرآن مجید جب مشرکین عرب پر اترا تو انہوں نے اختلاف ہوا، یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے تفرقہ پیدا کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دو. تعجب کی بات ہے، آج بعض مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے. اب قرآن مجید کی آیت پیش کریں،
سے حدیث پیش کریں, کہتے نہیں جی ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے, ہمارا راستہ غلط تھا. اور قرآن مجید متعلق جو آج امت ہے وہ چار گروہوں میں بٹ گئی ہے, چار گروہوں میں. پہلے گروہ نے کہا جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں, کلام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتا ہے, اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے, کلام کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے, کلام کے لیے آواز کی ضرورت ہے, اور یہ تو مخلوق ہے. اور جب خالق بھی کلام کرے گا دونوں برابر ہو جائیں گے, اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. جو قرآن ہے مخلوق ہے, اور یہ جہمی جہم بن صفوان کے پیروکار, اور معتزلی معبد الجہنی اور عمر بن عبید کے جو پیروکار ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ضرور ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے کلام نہیں ہے, مجازاً اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر ایک کلام تھا جو کہنا چاہتے تھے, اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا بغیر کلام کیے ہوئے جو اپنے نفس کے اندر تھا. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ لیا, اور پھر جبریل علیہ السلام نے کلام کیا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں جبریل علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں, اور یہ اشعری ہیں, ماتوریدی اشعری, ابو حسن اشعری اور ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار جو ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلا گروہ تھا جہمی معتزلی, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا مخلوق ہے, اور اشعری ماتوریدی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ, آدھا جو مخلوق ہے وہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں, جو مخلوق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا معنی, معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ جبریل علیہ السلام کے. اور تیسرا گروہ آیا اس گروہ کے رد کرنے کے لیے, کہا تم سب جھوٹے ہو, تم سب غلط کہتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے. اور یہ وحدت الوجود وحدت الحلول والے بعض صوفی جو ہیں ابن عربی کے پیروکار جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ اللہ ہے, خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, یہ عقیدہ رکھنے والے وحدت الحلول والے لوگ ہیں. ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جتنا بھی کلام موجود ہے پوری کائنات میں سب اللہ کا کلام ہے, جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جتنے بھی غلط الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اچھے الفاظ نکلتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ہے جو اللہ, خالق مخلوق کا کوئی فرق نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے, جیسا کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور نمک کے وجود نہیں رہتا, پانی اندر حل ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے, پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور یہ ان سے بھی بڑا قول ہے, یہ سارے کے سارے قول باطل قول ہیں. چوتھا گروہ اہل سنت جماعت کا قول, علماء حق کا قول, انہوں نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا, واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور مخلوق نہیں ہے. یہ رد جہمیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, حیوان کو پیدا کیا, درند و پرند کو پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو پیدا نہیں کیا, اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا. جو کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام, جو کہنے والے اسی کی طرف کلام منسوب ہوتا ہے, نہ کہ یہ جو آپ کا کلام نقل کر رہا, میں خطبہ دے رہا ہوں تو میں کلام کر رہا ہوں, اگر آپ میرا خطبہ کسی اور کو سناتے ہیں تو آپ میری بات نقل کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کلام نہیں کر سکتا, آپ نے میرا معنی بیان کیا جو میں کلام کر رہا ہوں. تو شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا, اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیں جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اٹھا لے گا, اس عظیم کلام کا وجود نہ رہے گا, نہ لوگوں کے سینوں کے اندر اور نہ ان کتابی شکل میں, قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ تب ہوگا جب اس قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میرے بھائی یہ عظیم خیر موجود ہے تمہارے نزدیک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے یہ. آج کتنی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں, صرف چومنے کے لیے تو ہے, بوسا دے کے اس اوپر رکھیں, اتنا اونچا رکھیں دوبارہ اسے اتار نہ سکے وہاں پہ, اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کیا. اور اس نے جو آپ کے عقیدے کے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے,
انکار نہیں کرتے جیسے جہمی معتزلہ نے انکار کیا، تحریف نہیں کرتے جیسے کہ اشاعرہ نے تحریف کیا، اور نہ ہی تکیف کرتے کہ کلام تو کیسی ہے، جیسے مخلوق ہے ویسے کلام ہے کیسے نہیں، ہم نہیں جانتے کیسے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کیسے کرتے نہیں جانتے، لیکن یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی مثل بیان نہیں کریں گے، اگر کلام ہے تو کیسا کلام ہے، کس کی طرح کلام ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنبياء پر ایمان علیہ الصلوۃ والسلام میں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ایک مکمل خطبہ دوں گا. اس تھوڑے سے وقت میں جو رہ گیا ہے قرآن مجید متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس میں بندے کا رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا انسان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. اب رب کے ساتھ جو تعلق ہے توحید اور عبادت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیسے کریں جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. اور قرآن مجید کے متعلق جو آج بہت زیادہ غلطیاں دیکھتے ہیں امت میں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر ایک، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، پڑھنا نہیں، میرے بھائی یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا نور بنا کر بھیجا ہے. یہ دل کے اندر جو گندگی ہے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. دلوں کی جان ہے قرآن، اس انسان کی زندگی ہے قرآن. کافر نے تو جھٹلا دیا، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ 24 گھنٹوں میں سے تمہارے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے، ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 4 منٹ کافی ہے. 10 منٹ لے لیں اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، جالیات کے دفاتر موجود ہیں. جب آپ اس ملک میں آپ کو سب کچھ آتا تھا، آپ ایسے ٹیکنیشین تھے، آپ میکینک تھے، آپ کیا تھے؟ لیموزین ڈرائیور. میں جانتا ہوں وہاں پر سائیکل نہیں چلاتے تھے، آج یہاں پر لیموزین چلا رہے ہیں. کیوں؟ سیکھا ہے. اس پیٹ، یہ پیٹ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا. لیکن یاد رکھیں، یہ گاڑی بھی یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، یہ مال دولت یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ. اور اعمال میں سب سے زیادہ بھاری عمل جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن کا ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سمجھنا دور کی بات ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جیسے محنت کی ہے گاڑی سیکھنے کے لیے، 5 دفعہ فیل ہوئے، 6ٹی دفعہ گئے، 7ویں دفعہ گئے، آخر پاس ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو کس چیز نے دور کر رکھا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو 12-12 گھنٹے لیموزین چلاتے ہیں، آفس میں 14-14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے اوور ٹائم لیتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ایسے چڑچڑاپن ان کے اندر بھرا ہوتا ہے، بات کر نہیں سکتے کسی سے، دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے آدم کی اولاد، میرے لیے وقت نکال لو، میرے عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرتے اور تمہاری غربت کو مٹا ڈالوں گا، اگر ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو عمل سے بھر دوں گا. یعنی کام کرتے رہو گے زندگی ساری، اسی کام دنیا کے پیچھے رہو گے، اور تیرے دل کے اندر غربت کو گاڑ دوں گا، برکت ختم ہو جائے گی. ابھی 1,000 ہے تو 2,000 کب ہوگا؟ 1,00,000 ہے تو 2,00,000 کب ہوگا؟ 2,00,000 ہے تو 20,00,000 کب ہوں گے؟ 20,00,000 ہے تو کروڑ کب ہوگا؟ کروڑ ہو تو اس طریقے سے جاتے رہو، کبھی دل بھرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ، اس لیے ابھی وقت نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری غلطی، قرآن مجید پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. کتنے حافظ موجود ہیں ہمارے ملکوں میں، سوائے تلاوت کرنے کے جیسے طوطا پڑھتے ویسے پڑھتے ہیں، ایک لفظ کا معنی نہیں آتا انہیں. پڑھتے الرحمن علی العرش استوى، اور لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ارے پڑھتے کیا ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیا قرآن پڑھا نہیں ہے تم نے؟ لوگوں کو کہتے ہو وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پڑھتے ہو قرآن میں. لوگوں کو کہتے ہو قبر کا طواف شرک نہیں، توحید ہے. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو جب تفسیر بیان کرتے ہیں کہتے ہمیں تو پتا نہیں تھا اس کا؟ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا ہے سمجھ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب تک ان پر ہم اچھی طریقے سے سمجھنے پر عمل نہ کریں نہ کرتے اگلے 10 نہیں پڑھتے تھے. ان کی زندگی قرآن تھی. اس لیے جب ام عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے پھرتے نمونہ تھے قرآن مجید کا، اور ہمیں حکم دیا کہ تمہارے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے بہترین نمونہ کون ہے؟ اپنے بچوں سے جا کے پوچھو کتنے بچے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے منہ سے یا تو کوئی فلم سٹار نکلے گا یا کوئی کھلاڑی نکلے گا. یہ ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہے ہماری، یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں، یہ نمونہ ہمارے بچوں کے. اللہ قسم اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، ہم سے کرے گا، آپ سے کرے گا. بچوں کی نعمت دی ہے، کون بہترین نمونہ ہے؟ بچوں کو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں؟ ذرا پانچ کے نام ذرا جا کے پوچھنا، پانچ کے نام پوچھنا، اور کھلاڑیوں میں سے یا فلم سٹاروں میں سے 10 کے نام پوچھنا، دیکھیں کیسے فر فر بتاتے ہیں. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے، آپ نے کی ہے. یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا ہم سے اور ہم سب سے کرے گا. تیسری غلطی ہے قرآن مجید کو معنی کی تحریف کرنا. سمجھ تو لیا مولوی صاحب نے، سمجھ لیا قرآن مجید کو، معنی کو بھی سمجھ لیا، لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہتا تھا ہر جگہ موجود ہے. ارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستلق کہتے نہیں، عرش پر مستلق مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہے. یہ معنی کی تحریف ہے، یہودیوں نے لفظ کی تحریف کی، لیکن دکھ کی بات ہے بعض مسلمانوں نے معنی کی تحریف کی. اور تحریف کرنا تبدیل کرنا ہوتا ہے، دونوں ایک ہیں، چاہے معنی کی کریں چاہے لفظ کی کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جو ہے عظیم اور بڑے گناہ کے مستحق ہیں. کہتے ہیں استوا نہیں، اس کا مطلب ہے استولا، قابض ہوا. اللہ تعالیٰ تو قابض ہے، پورے کائنات پر قابض ہے، تو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اور لوگوں کو اس طریقے سے غلط تفسیریں کرتے کرتے آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے. چوتھی غلطی قرآن مجید کو تعویذ بنا کر لٹکانا. تعویذ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن ہے، اس میں تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا شفا و رحمت للمؤمنین، شفا ہے، لٹکاؤ اسے. میرے بھائی قرآن شفا ہے، پڑھنے سے اس پہ عمل کرنے سے. آپ پڑھیں قرآن مجید دم کر، یہ شفا ہے. اگر تعویذ بنانا شفا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کیوں بنایا؟ ان کے سامنے صحابہ آتے درد اور تکلیف میں آتے، انہیں دعا تو سکھائی، انہیں قرآن مجید کی آیتیں تو بتائیں. جادو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، تعویذ لکھا، اللہ تعالیٰ کو اے محمد تعویذ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلے میں لٹکاؤ. آسمان سے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے اور دو چھوٹے سورتیں نازل، دو چھوٹے سورتیں دے دی. یہ علاج ہے جادو کا. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اگر تعویذ لکھنا جائز ہوتا یا ضروری ہوتا، اگر تعویذ میں شفا ہوتی، اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے چھپاتے نہ، سب سے پہلے ہم بتا کے جاتے. ان کا یہ فرمان ہوتا آج کسی حدیث میں لکھا ہوتا یا آج کسی قرآن کی آیت میں ہوتا. حدیث میں تو یہ ہے ابو قوت متی والا شرک، یہ تی والا جو ہے تعویذ جو ہے یہ شرک ہے، اسے نہ لٹکایا کرو. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر عورت کا حیض کا خون جائر ہو رکے نہیں تو ناف کے نیچے قرآن مجید کی آیت لکھ لو. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. مسلمان کبھی سوچ سکتے اس کو گمان میں آ سکتا ہے؟ اس سے بڑی بات ران کے اوپر لکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے کلام. یہ ران اللہ کے کلام کی جگہ ہے، یہ پیٹ اللہ تعالیٰ کے کلام لکھنے کی جگہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، بھی وقت ہے. جو پہلے ہو چکا ہے ابھی توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو پہچانو. قرآن مجید کا حق ادا کرو. اللہ کی قسم اس کتاب کو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور عمل میں سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، سب سے پہلی بات. قرآن مجید میں زنا نہ کرو، قرآن مجید میں شرک نہ کرو. اگر زانی مر جاتا ہے اور وہ موحد ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عدل انصاف کرے، اسے سزا دے دے اس کی زنا کی، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ کی قسم اس کی معافی نہیں ہے. جو شخص شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، ورب اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: بسم الله والحمد لله، الله أكبر،
0: والله يعلم ما تصنعون.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج خطبے کا موضوع ہے آخرت کا امتحان. آخرت کے امتحان کی حقیقت کیا ہے، یہ امتحان کیسا ہے، اس امتحان میں کون لوگ شامل ہیں، امتحان لینے والا کون ہے، اس کا نتیجہ کیسا ہے، اس کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل سے بچوں کے امتحان شروع ہیں. اور عجب سی بات یہ ہے کہ جب امتحان قریب ہو جاتے ہیں تو بازار ویران ہو جاتے ہیں، راستے بھی خالی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی حالت جنگ ہے، دنیا کے جو امتحان ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کے جو امتحان ہیں، ان امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ دنیا کے جو یہ امتحان ہیں، یہ امتحان کیسے ہیں، ان امتحانوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے، ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. بعض گھروں میں مصیبت آ جاتی ہے، امتحان نہیں آ جاتی، اور بچے عذاب میں پڑ جاتے ہیں، والدین بھی عذاب میں ہوتے ہیں، بچے بھی عذاب میں ہوتے ہیں. کیا ہے امتحان؟ ہے دنیا کے امتحان، امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں اپنے نظام تعلیم پر تھوڑا سا میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسا نظام تعلیم ہے ہمارا، ویسے ہمارے امتحانات ہیں. اور جو اصل امتحان ہے، آخرت کے جو امتحان ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. اس لیے اصل موضوع یہی ہے آج کے خطبے کا. اگرچہ میں نے بات کرنی تھی اس دنیا کے امتحان سے کیسے نمٹنا چاہیے، میں صرف اشارات بیان کروں گا اس امتحان کے لیے، لیکن جو اصل امتحان ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا ہے، جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی ناکامی نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس پر بات میں تفصیل سے کروں گا. ہمارا نظام تعلیم پہ ذرا غور کرے، ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے؟ آج ہمارے بچے جس لیول پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے جب باہر ملک جاتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انسان بنا دیا؟ یورپ اور امریکہ یا ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے تو انسان بن کے آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہ کے وہ انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچے انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے نظام تعلیم میں کیا نقص ہے، کیا خلل ہے؟ وہ خلل کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سی بنیادی چیز ہے جو ہمارے نظام تعلیم میں نہیں پائی جاتی اور ترقی یافتہ ملکوں میں پائی جاتی ہے؟ اس کی مثال میں پہلے بیان کرتا ہوں. علم کے اور تعلیم کے اعتبار سے ہمارے بچے پیچھے نہیں ہیں کسی سے، ٹیلنٹ موجود ہے، سمجھ موجود ہے، ذہین بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، حافظہ ان کا اچھا ہے، تیز ہے، لیکن جب یہی بچے پڑھ لکھ کر ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کی کرپشن سے بچ نہیں سکتے، بلکہ خود اس کرپٹ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں آتے اور معاشرے کو برائی سے روکتے، بچاتے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہی پڑھے لکھا طبقہ جو ہے یہی ملوث ہو جاتا ہے کرپشن میں، بددیانتی میں، خیانت میں، چوری میں، فریب میں، دھوکے میں، جھوٹ میں، غیبت، چغل خوری، آپ یہ لمبی لسٹ گنتے جائیں، اور پھر آپ دیکھیں میڈیکل کے فیلڈ کو دیکھ لیں آپ، ڈاکٹروں نے اپنی تعلیم حاصل کی میڈیکل کالج میں میڈیکل کے اصول کی بنیاد پہ، لیکن بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ پر ایک دھبا ہے، کالا اور سیاہ دھبا بن چکے ہیں، دھوکا وہ دیتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مریضوں پر. یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کے گردے چرا کر بیچتے ہیں، کئی خبریں سنیں ہم نے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کسی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے، میڈیکل کے کوئی کتاب آپ کو یہ سبق نہیں دے گی کہ آپ نے مریض سے یہ دھوکہ کرنا ہے، اسے گردے چرا کر بیچنے ہیں، ہرگز نہیں. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے، اس کے والدین نے اس پر محنت کی ہے 25 سال تقریباً، مسلسل پڑھائی، اس پہ خرچ کیا ہے، گورنمنٹ کا خرچہ لگتا ہے، پورے معاشرے میں وہ ایک ہیرو نظر آتا تھا، ایک اچھا انسان نظر آتا تھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ چلو ڈاکٹر کو چھوڑیں، انجینئر کو لے لیں آپ، کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں روڈ کی تعمیر آج ہو رہی ہے، 3 مہینے کے بعد یہی روڈ پھر خراب ہو گیا، اس کی پھر تعمیر ہوتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر خراب ہو گیا. ایک سال میں ایک روڈ 5 مرتبہ 4 مرتبہ کیوں بنتا ہے؟ اس انجینئر نے اگر اپنے کام کو بہترین طریقے سے کیا ہوتا جیسے کہ اس نے پڑھا ہوں اصولوں کے مطابق, تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. استادوں کو دیکھیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, جب اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آتی تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, جب میرے اور آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. وہ صرف گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہوگا اور کب اس جیل سے میں نکلوں گا. اسکول اس کے لیے جیل بن چکی ہے. چند سال پہلے وہ خود اسی کلاس روم بیٹھا کرتا تھا, یہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے. ایک بنیادی خلل ہے, نقص ہے ہمارے نظام تعلیم میں, اور وہ ہے تربیت کا. ہمارے نظام میں تربیت نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بس, اور یہ بچہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے ہمارے لیے بس, اور جیسے لے کے آتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے امتحان میں پاس ہونا ہے, چاہے چیٹنگ کر کے ہی پاس ہو جائے, ہمیں اس کے نمبروں سے غرض ہے, اس کی ڈگری سے غرض ہے ہمیں بس. جو وہ پڑھتا ہے اس کے خلاف وہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں واپس آتے ہیں انسان بن کے آتے ہیں. وہاں پہ تربیت بنیادی حصہ ہے تعلیم کا, اس کے بغیر ان کی تعلیم چلتی نہیں ہے. اور تربیت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے, اسکول ایج سے پہلے. بچوں کی جو اسکول کی عمر ہے 5 سال سے شروع ہوتی ہے عام طور پہ, یہاں پر 6 سال ہے. یہ جو 5 یا 6 سال بچے نے گھر میں گزارے ہیں کس چیز پہ گزارے ہیں؟ آپ یہ بھی جان لیں کہ پہلے 5 سالوں میں بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول سے جو علم اور نالج حاصل کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا بنیادی علم ہوتا ہے نمبر ایک, اور تقریباً 85% کے قریب ہوتا ہے. پہلے 5 سال میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے ساری زندگی, اور پھر وہ تقریباً 85% اس کی نالج کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, اور 80% بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے سیکھتا ہے. ان 5 سالوں میں اپنی ماں سے جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کی زندگی کا 80% حصہ ہے. تو مائیں دیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی کیا وہ تربیت دے رہی ہیں. بچے کے دماغ ایسے جیسے کہ خالی میموری ہوتی ہے, آپ اس میں جو بھرنا چاہیں بھر دیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے موبائل کی میموری سے آپ جب بھی چاہیں ڈیلیٹ کر لیں نکال لیں, لیکن بچے کی میموری سے آپ کبھی کچھ ڈیلیٹ نکال نہیں سکتے. یاد رکھیں جو اس میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہاں بعد میں اس کو تبدیل کرنے میں محنت اور مشقت تو ہوگی, تبدیل کرنا مشکل ہے ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں آج وہی صلہ آپ کو ملے گا جب یہ بچہ بڑا ہوگا. اور یاد رکھیں یہ صلہ صرف آپ کو نہیں ملے گا بلکہ پورے معاشرے کو, بلکہ پوری امت کو. اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. تو تربیت ایک بنیادی حصہ ہے, اور جس نظام تعلیم میں تربیت نہ ہو وہ نظام تعلیم بہت کمزور ہوتا ہے. امتحانوں کی بات میں نے کی ہے, ہمارے امتحانوں کا سسٹم دیکھیں, نظام دیکھیں, اس میں بھی غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے امتحانوں کو اس انداز سے بچوں کے لیے پیش کیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی عذاب ہے امتحان نہیں ہے. امتحان گھڑی آ گئی ہے یعنی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. بچوں کے دل دھڑکتے ہیں امتحانوں سے، ایسے لرزتے ہیں. آپ یہی دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں میں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، بچے خوش ہوتے ہیں امتحانوں میں. وہ چاہتے ہیں کہ پورا سال امتحان ہو. انسان کی سائیکالوجی جو ہے بڑی نازک ہے، اور بچوں کی بڑوں سے بھی زیادہ نازک ہے. جب ہم اب بڑوں کو لے لیں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، جب آپ یا میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن جو عمل ہم خوشی سے کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. جب آپ پہلے دن سے ہی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، مصیبت آ گئی بچے کے لیے، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں جنگ لڑنی ہے، پہلے دن میں اس کے خلاف جنگ، دوسرے دن اس کے خلاف، تیسرے دن اس کے خلاف، وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ جنگ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. اور پھر ہم اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے، وہ بیچارہ پڑھتا رہتا ہے، یا ٹیوشن اسے بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن میں 20-40 لوگ ہوتے ہیں، اس نے بھی گزارا کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے. بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاؤ. بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض میں مشکل ہوتے ہیں، آپ کوشش کرو کہ بچہ خود سمجھے، خود سیکھے. سکول میں جو وقت ضائع کرتے وہاں پہ وقت ضائع نہ کرے. یہ تربیت آپ نے کرنی ہے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے دل میں وقت کی اہمیت کا بیج بو کے دیکھو. ہمارے بچوں کے پاس وقت کچھ اہمیت نہیں ہے، بس وقت گزرتا جا رہا ہے. جب اسے یہ یقین دہانی دیں گے آپ کے وقت قیمتی ہے اور وقت پر کام کیا کرو، اور اگر آپ کو اور اگر آپ نے بچے کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیا ہے، تو آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، تو آج تک ہم نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وقت کس طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے، وقت کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کون سا وقت کس وقت کہاں پہ ہم نے صرف کرنا ہے، کتنا صرف کرنا ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. کس چیز کا حق زیادہ ہے وہاں پر وقت زیادہ گزارا جائے، اس کے ہمیں کیا پتا کیا ہے، تو بچے کو کیا بتائیں گے ہم؟ اس لیے بچے بےچارے بس پڑھ رہے ہیں. بعض بچے بےچارے 8 گھنٹے پڑھ کر بھی فیل ہو جاتے ہیں، اور بعض بچے 2 گھنٹے پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس 2 گھنٹے والے بچے نے وقت کی اہمیت کو جانا ہے، اور وقت کے مطابق وہ پڑھتا ہے، اور جب وہ پڑھتا تو پھر پڑھتا ہے، بس وہ ادھر ادھر سب کو چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھنی ہے، وقت پہ نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے. امتحان کی تیاری کے لیے جو سبجیکٹ پڑھنا ہے 2 گھنٹے وہی پڑھتا ہے، صرف کچھ اور پڑھتا نہیں ہے، کچھ اور دیکھتا نہیں ہے، کچھ اور سنتا نہیں ہے. کھیلنے کے لیے بھی اس کے لیے پتا ہے انہیں 1 گھنٹہ کھیلنا ہے، وہ امتحان ہے، کچھ دنوں میں بھی کھیلتا ہے. کیونکہ اگر 24 گھنٹے اس میں پڑھنا ہی ہے تو پھر انسان کوئی ایک آپ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک عمل 10 گھنٹے کوئی کتاب پڑھ کے دکھا دے مجھے، اچھی سے اچھی کتاب بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے جس میں سارے کے ساروں گپے ہو اور مزاح ہو، آپ کے مزاج کے مطابق ہو، تب بھی آپ 10 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے. تو ہمارے بچے ریاضی، انگلش، الجبرا، سائنس 10 گھنٹے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی عقل مندی کی بات ہونی چاہیے. اور جس بچے نے 8 گھنٹے گزارے وہ بیچارہ فیل ہوا ہے، اس نے 8 گھنٹے تو پڑھے، کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اور ٹائم دیکھ رہا ہے، والد صاحب نے کہا 8 گھنٹے پڑھنے ہیں، اس نے 8 گھنٹے اس نے پورے کرنے ہیں، بس کتاب ہاتھ میں ہے لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اس کتاب میں نہیں. آٹھ گھنٹے اسے لگائے پڑھے تو ہیں اس نے، تھک گیا سو گیا، آپ نے دیکھا یہ تو سو رہا ہے، ایسے کک مار کے اسے اٹھایا، تمہیں پتہ نہیں تم نے پڑھنا ہے، یہ سونے کا وقت ہے تمہارا، اٹھو پڑھو، بےچارے اٹھ جاتے پریشان ہے ایسے، اس کو پتہ نہیں کس دنیا میں پھنس گیا ہوں میں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پھر اٹھ کے پڑھتا ہے، پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اونگ آ جاتی ہے، پھر ماں آ جاتی ہے، وہ اس کو دو لگاتی ہے منہ پہ، تم نے پڑھنا ہے تم نے سونے کا، پتہ ہے کل تمہارا امتحان ہے، وہ اس عذاب بےچارا رہتا ہے، اس نے آٹھ گھنٹے بس پڑھنے ہیں، اس کی مصیبت سر سے پتہ نہیں کیسے اترتی، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، آخر میں جب آٹھ گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، والدین بھی راضی ہیں، ہمارے بچے ہمارا بچہ آٹھ گھنٹے پڑھتا ہے ڈیلی، اور دیکھیں ہمارا بچہ کیسے نمبر لے کے آتا ہے، وہ بےچارا بچہ پانچ سبجیکٹ میں فیل ہو کے آیا ہے، آٹھ گھنٹے پڑھنا بچہ پانچ سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا بھائی، کہیں ہم تو سبب نہیں ہے اس فیلئر کا، اس ناکامی کا، ہم نے بچے کے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے پڑوسی نہیں پالیں گے، ہمارے بچوں کو کوئی تیسرا شخص نہیں آ کے سنبھالے گا، ہمارے بچوں کو اسکول سے استاد نہیں آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ہمارے بچے ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے سختی ہوتی ہے اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، چوبیس گھنٹے سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، بچوں کے لیے مصیبت نہ پیدا کریں، بعض والدین اپنے بچوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں امتحانوں میں، یہ غلط طریقہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امتحانوں کے وقت جو ہے کہ اسکول والے جو ہیں یہ کوئی سسٹم ایسا بنائیں کوئی کہ پیرنٹس کو بلائیں خاص طور پہ ماں کو اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھ امتحان آنے والا ہے، تم نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ رکھنا ہے، تب بچے جو ہے وہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں، دیکھ میں بتا دیں کہ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی پروگرام ہو اسکولوں میں، عام طور پہ تو ہوتا ہے پیرنٹس ڈے میں جو آخری دن ہوتا ہے وہ یہ کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں، لیکن وہ اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی، یعنی باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، تو میری ایک مشورہ ہے، ایک سوچ ہے کہ جو اسکول والے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کا، کیونکہ ہر اسکول اہتمام نہیں کرتا، اکثر اسکول تو بزنس کرتے ہیں، بہت کم اسکول ہیں جو بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ پیرنٹس ڈے میں آپ کا جو اہتمام ہے، جیسے کہ دوسرے امور میں ہوتا ہے کہ بچہ کس چیز میں کمزور ہے، کس چیز سے اسے سمجھانا پڑھانا ہے، امتحانوں کا بھی ایک خاص سیکشن رکھیں اور انسٹرکشن دیکھیں اپنے امتحانوں کے بچوں کے ساتھ کیسے آپ نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھانا ہے، وقت کس طریقے سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، تو اگر اس طریقے سے کوئی نظام قائم ہو جائے تو میرے خیال بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کافی سہولت اور آسانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے تو امتحانوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بچوں کے سامنے، نمبر دو سختی کرنا، بچہ پہلے مصیبت میں ہے، بچہ پہلے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پورا سال اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، اب اس نے پورا پڑھنا ہے پورے سال کا، یہ پورے چھ مہینے کا کورس اس نے پڑھنا ہے، وہ پہلے سے بچارہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں سختی جو ہے مصیبت بن جاتی ہے، یاد رکھیں ایک غلطی آپ نے کر دی ہے کہ امتحانوں کو بڑا ہوا بنا دیا ہے، دوسری غلطی نہ کریں، سختی نہ کریں اس موقع پر، خاص طور پہ یہ چند انسٹرکشنز والدین کے لیے ہیں، میرے چند گزارشات ہیں والدین کے لیے، ان دنوں میں سختی نہ کریں، ہاں سختی تب کریں جب اس کی ضرورت ہو، ابتدا سختی سے نہ کریں، ابتدا نرمی سے کریں اور سختی ضرورت کے لیے رکھیں، ہم کرتے کیا ہیں الٹا کرتے ہیں، سختی ہماری ابتدا ہوتی ہے اور نرمی ہماری انتہا ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، سارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں میں جانتا ہوں، ساتھ بیٹھیں اپنے قریب کریں، اپنے سینے سے لگائیں، آپ کو نہیں پتا کہ تکلیف کے وقت جب آپ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے، تکلیف میں تو وہ ہے امتحان کی تکلیف میں، وہ تکلیف کا ماحول ہم نے اسے دیا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے دو غلطیں ہو چکی ہیں، اب اس کو اصلاح بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کو سینے سے لگائیں، اس بچے سے پوچھیں بیٹا کوئی مشکل تو نہیں،
2: بعض لوگ کہتے ہیں میں پوچھوں مشکل نہیں، میں کون سا پڑھا لکھتا ہوں، میں نے کب کہا کہ بچوں کو تم یہ بتاؤ مشکل ہے تو میں تمہیں پڑھاتا ہوں، صرف یہ سوال کر کے دیکھ لو بس، بیٹا کچھ مشکل تو نہیں، کچھ پریشانی تو نہیں. اور بعض بچے بڑے بہادر ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوگی آپ کو نہیں کہے گا ہاں مشکل ہے، نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. آپ پوچھ کے تو دیکھیں بچے سے، اسے پانی کا گلاس دیں، اسے دودھ کا گلاس دیں، کوئی جوس اسے جا کے دیں، بچوں کو پتہ چلے کہ میرے والدین بھی میرے اس مصیبت کے وقت میرے کوئی ساتھ ہے. اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت کے وقت ساتھ دیتا ہے بھائی. اور والدین اگر اپنے بچوں کے دوست نہیں تو پھر کس کے دوست بن سکتے ہیں؟ بچوں کے قریب رہیں. چوتھے نمبر پہ اپنے جو جھگڑے ہیں نا، جھگڑے جو کوئی گھر جھگڑوں سے خالی نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، امتحانوں کو دن تھوڑے سے بریک لگا لیں. میری ایک گزارش ہے خاص، دیکھیں جھگڑے زندگی کا حصہ چلتے، میاں بیوی کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے، جہاں محبت ہے پیار وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا، لیکن امتحانوں کے وقت آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں کمرے میں اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ان کی توجہ تمہاری طرف ہے، بیچارے مجبور ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. اور آپ کا جھگڑا آپ کے بچوں پر اتنی برا اثر کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امتحانوں کے دن جو ہے والدین جو ہے آپس میں ایک اتفاق کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ امتحانوں کے دن جو ہے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. یہ جھگڑے جو ہیں جتنی بھی لکھتے جائیں، ایک دو تین چار پانچ دس بیس جتنے بھی ہیں، امتحانوں کے بعد ان سے نمٹ لیں گے ہم، اگر کرنا ہی ہے جھگڑا ضرور، اس کے بغیر اگر چارہ نہیں ہے تو. ہاں اگر معاف کرنا چاہتے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. امتحانوں کے بعد پھر آپ کے پاس دو چار مہینے ہیں چھٹیوں والے، آپ اپنے مسائل حل کرتے رہے، لیکن اس وقت خاص طور پہ اپنے جھگڑے پہ ذرا بریک لگائیں اور بچوں کو ذرا ایک ٹھنڈا سا سانس لینے دیں. پانچویں نمبر پہ بچوں کو یہ نہ کہیں مجھے صرف سرٹیفکیٹ چاہیے. بچوں کو یہ کہیں بیٹا تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہیں اور تم نے پاس ہونا ہے، ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. کبھی نقل نہ مارنا اور چیٹنگ نہ کرنا، ایسے سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے ہم ایسے ٹھیک ہیں، فیل ہونا ہے ہو جاؤ لیکن کبھی چیٹنگ نہ کرنا. ویسے آپس کی بات ہے کہ والدین ایسا کرتے ہیں، بیٹا فیل ہونا ہے ہو جاؤ لیکن چیٹنگ نہ کرنا. ہیں بہت کم ہے ایسا والد بھی جانتا ہوں، جب اسے پتہ چلا کہ میرے بچے نے چیٹنگ کی وہ خود سکول میں گیا اور کہا میرے بچے کا دوبارہ امتحان لو، میرے بچے اس قابل نہیں. ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر چھ، بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا صرف یہ امتحان نہیں ہے تمہاری زندگی میں، تمہاری کامیابی ناکامی اس امتحان سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی ساری کے ساری امتحان ہی امتحان ہے. اور اگر کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر سے ٹرائی کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہے گا، نہیں ہوگا فیل، اب کر کے تو دیکھیں. اگر آپ اس سے سختی کریں گے تو اسے توڑ دیں گے، یاد رکھیں. آپ کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں بیٹا، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھیں، بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میں تمہاری مدد تو کرتا جا رہا ہوں اور جب تک میری طاقت ہے کرتا رہوں گا، لیکن تم یہ خود سوچو خود دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے چار گھنٹے تین گھنٹے جدوجہد کرنی ہے، آٹھ گھنٹے ذرا چھوڑ دیا، آٹھ گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، چار یا پانچ گھنٹے جتنے ہیں مناسب وقت ہے، تم نے محنت کرنی ہے. اور جب کتاب کھولو تو میں نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اسے جب پڑھنا دل لگا کے پڑھنا، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہنا، میں کوشش کروں گا تمہیں سمجھانے کی، یا کچھ ایسے شخص سے رابطہ کروں گا جو تمہیں سمجھا سکے. جتنی مجھ سے مدد ہوتی ہے میں کروں گا تمہاری مدد. لیکن یہ جو وقت ہے آپ کا، اس کو ضائع نہ کرو. ہاں اگر اس طریقے سے جدوجہد کے بعد فیل بھی ہو جاتے ہو تو فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے یہ بچے کے سینے کو چوڑا کر دیتی ہے، اور اس کا ایک ہوا امتحان کا جو بوجھ ہے اس کے سر پہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، اپنے دل سے پڑھتا ہے. یہ والدین کے لیے چند ہدایات ہیں. اب بچوں کے لیے میں چند ہدایات ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ، امتحانوں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. یہ دعا زبان پہ ہونی چاہیے. نمبر دو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو، والدین کی فرما برداری کرتے رہو. اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ ان کا رویہ غلط بھی ہے تو وہ تمہاری خوشی کے لیے ہے. آج جو تم دیکھ رہے ہو، آج سے 5 یا 10 سال کے بعد تمہاری زندگی کچھ اور ہوگی. وہ آپ کے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آج آپ پر سختی کر رہے ہیں. اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دو، تمہارے لیے ہے وہ. لیکن ان کی غلطی سے یا ان کی سختی سے کبھی یہ نہ سوچنا کہ کیونکہ وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو میں بھی ان پر ظلم کروں، ان کی نافرمانی کروں. یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر کبھی میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو، جس شخص پر، جس بچے پر اس کے والدین راضی ہیں، اس کا رب بھی اس پر راضی ہے، اور جس بچے کے والدین اس سے ناراض ہیں، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے والدین سے خاص گزارش کرو دعا کی. ایک دعا تم نے خود کرنی ہے، پھر والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، ان کی سختی کو برداشت بھی کرنا ہے اللہ کے لیے. نمبر تین، والدین سے گزارش کرتے رہو، میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. چوتھے نمبر پہ امتحانوں سے ڈرنا نہیں کبھی. ٹھیک ہے، چیلنج ہے، لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہی تو بہادری ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہوتی کیا ہے، اور امتحانوں کے وقت بھی ماشاءاللہ وہ کافی یعنی بہترین طریقے سے وہ امتحانوں سے نمٹتے ہیں. لیکن جو ڈرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، تو کبھی بزدلی کا راستہ اختیار نہ کرنا. اور بزدل، یاد رکھے، بزدل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتے نہیں. تو ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، امتحان ہے جیسے بھی امتحان ہے. اور میں انشاءاللہ پانچویں نمبر پہ اس یقین کے ساتھ امتحان دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ میری محنت ضائع نہیں کرے گا، جو اللہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا. چھٹے نمبر پہ کبھی شیطان کو جگہ نہ دینا وسوسے کی. ارے امتحان آ گیا ہے، اب پتہ چلے گا بچے، اب دیکھو تمہاری حالت کیسے بگڑتی ہے، اتنا مشکل امتحان ہے، تمہیں پتہ ہے وہ جو سوال تم نے نہیں پڑھے وہی آنے والے ہیں، وہی سوال آ رہے ہیں.

تو پڑھ لو، اگر وقت نہیں ہے جو آپ پڑھ چکے اسے ریوائز کرو. ایک امتحان سے ایک سوال کے جانے سے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، بتا دوں میں آپ کو. لیکن اگر ایک سوال کے پیچھے لگیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور پچھلے 20 سوال چھوڑ دیں گے، تب تو ناکامی کا اندیشہ ہے. اسے شیطان کو جگہ نہ دے. اور کثرت سے، چھٹے نمبر پہ کثرت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے آپ کو محفوظ کرے. ساتویں نمبر پہ، برے دوستوں سے الگ ہو جاؤ. اگر پورا سال الگ نہیں ہوئے، کم سے کم امتحانوں کے دن میں، امتحانوں کے دن میں دوری اختیار کرو. کیونکہ سارا سال وہ ناکامی میں ہی گزار چکے ہیں، کھیل کود میں گزار چکے ہیں. ابھی جب وقت آیا ہے امتحان کا، اب تو وہ بزدل ہیں، سارے سال تو ضائع کر دیا انہوں نے، کبھی جدوجہد کی نہیں ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ڈوب رہا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ ڈوب جائے. تو آپ کو ڈرائیں گے اور آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے. کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ڈسٹرب کر رہے ہیں، کبھی دروازے دستک دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے تاکہ میں اگر ایک فیل ہوتا ہوں تو میری خیر نہیں، جب دو یا تین اور بھی فیل ہوں گے تب میرا والد بھی ٹھنڈا سانس لے گئے، چلو اس کے دو اور ساتھی، دو اور دوست بھی تو فیل ہوئے ہیں، امتحان مشکل تھا. ایک ٹرک ہوتے ہیں بعض بچوں کے، جو سست بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے عجیب غریب ٹرکس ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بالکل دور ہو جاؤ. اور اچھے اور برے کی پہچان ہمارے بچے جانتے ہیں، الحمدللہ اتنا مجھے پتا ہے، جو سمجھدار بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سا بچہ اچھا ہے کون سا برا ہے. اور اسکول میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو قسم کے بچے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس سے دوستی لگانی ہے. اور یاد رکھیں، جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں. یہ نہ کہنا کہ نہیں میں تو اچھا ہوں برا وہ ہے، اگر تمہارا دوست ہے تم بھی ویسے ہو. آٹھویں نمبر پہ، کبھی چیٹنگ نہ کرنا، بہادر ہونا. اس پہ اتفاق ہمارا شروع سے ہوا ہے کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ. سوال نہیں آتا چھوڑ دو، اور یہ سوچ کے چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جب جواب آتے ہیں تو کیا کروں. اور یاد رکھ، جو سوال نہیں آتے ان کو آخر میں کرو. بعض بچے بیٹھے رہتے ہیں بےچارے، پہلا سوال مشکل آ گیا. اور یہ غلطی والے نظام تعلیم کے امتحانوں میں پہلا سوال مشکل رکھ دیتے ہیں. پہلا سوال ہمیشہ آسان ہونا چاہیے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے. ہاں اگر مشکل سوال رکھے تو آخر میں رکھیں. امتحانوں کے پیپر میں یاد رکھیں، جب پہلے بچے پہلا سوال پڑھتے اس کو نہیں آتا، سب سے مشکل ہوتا ہے، تو جو باقی آسان سوال بچہ کر نہیں پاتا. تو اس لیے میری گزارش ہے جو پیپر بناتے ہیں، ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پہلا جو سوال ہے، اگر کمپلسری بھی بعض کوشچن پہلے کمپلسری ہوتے ہیں، تو سوال بھی اگر تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کا انداز آسان ہونا چاہیے. اچھا بعضوں کا سوال بہت آسان ہوتے ہیں، سوال لکھنے کے انداز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بچے کیا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہی سوال کسی اور ٹیچر سے پوچھو نا، وہ کہے گا یار یہ کس نے لکھا، یہ پتہ نہیں اس وقت وہ ٹیچر کس موڈ میں تھا، لڑا ہوا تھا بیوی سے، پتہ نہیں کیا مشکل تھی اسے، کوئی مصیبت تھی بیچارے کے اوپر، پتہ نہیں کیا اس نے وہ گرمی ساری اس پیپر پہ ڈال دیا ساری. تو یاد رکھیں انصاف سے کام لینا ہے. اگر آپ کا بچہ اس کلاس روم میں نہیں ہے تو آپ کا بچہ کسی اور کلاس روم میں ضرور ہوگا. اگر آپ نے یہ امتحان یہ پیپر بنائے کیونکہ آپ کا بچہ موجود نہیں ہے، تو کوئی اور بھی ایسا اس سے مشکل پیپر آپ کے بچے کے لیے بنا سکتا ہے، یاد رکھیں. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا، میری آٹھویں گزارش ہے بچوں کے لیے، امتحان کے وقت میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. بعض بچے کہ ہم چیٹنگ نہیں کرتے، ہم چیٹنگ کرواتے ہیں، دونوں برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم سخی ہیں، پیپر لکھ کے نا ایسے ڈیسک پہ ایسے رکھ دیتے ہیں، وہ خود ایسے کر کے دیتا ہے، اور پیچھے والا جو لگا رہتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے بھائی بیٹا آپ نے نقل تو نہیں، نقل بالکل نہیں ماری میں نے، نقل مارنا جو ہے چیٹنگ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے. میں نے چیٹنگ نہیں کی، خوش ہے بےچار، اسے پتہ نہیں. بچے کو اکثر بچے کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نقل مارنا جو ہے کسی اور سے نقل مارنا حرام ہے، کسی اور کو نقل کروانا حرام نہیں ہے. میرے بھائی چیٹنگ تو چیٹنگ ہی ہوتی ہے، چاہے خود کرو یا کسی اور کو کرواؤ، دونوں برابر ہیں. گناہ میں جرم میں دونوں برابر ہیں.

بعض بچے کہتے ہیں اگر ہم چیٹنگ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم سے دوست ناراض ہو جائیں گے. یہی تو برے دوست ہیں, یہی پہچان ہے برے دوستوں کی. اچھے دوست نہ تو خود نقل کرتے ہیں اور نہ کبھی آپ کو نقل کرنے کی گزارش کریں گے. بیٹا یاد رکھے, دنیا کے امتحان میں فیل ہونا ہے تو ہو جاؤ, یہ نہ ہو کہ آخرت کے امتحان میں ناکامی ہو. نویں نمبر پہ کثرت سے یہ ذکر کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بعض بچے کہتے ہیں ارے میں تو ذہین ہوں, میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا. یہ جو باتیں ہیں تھوڑی سی اس میں تکبر ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ تو میرے اندر کوئی زور ہے اور نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے, جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پڑھا ہے, اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے. اے اللہ تعالی میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو ہی آسانی فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اگر میں اس قابل ہوں کہ امتحان میرے لیے آسان ہے تو محض اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ. دسویں نمبر پہ جب امتحان کی کرسی پر بیٹھو تو آسانی کی دعا نہ بھولنا, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. جانتے ہیں ہمارے بچے اس دعا کو, مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ. بعض ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں, یہ دعا ہمیں آتی ہے, اور جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ دنیا کے امتحان تھے. کچھ نظام تعلیم کی میں نے بات کی, کچھ امتحانوں کی میں نے بات کی ہے. اصل امتحان ہے آخرت کا امتحان, اور اس میں صرف ہمارے بچے نہیں, ہم نے بھی دینا ہے, بڑوں نے دینا ہے, چھوٹوں نے دینا ہے, عورتوں نے, مردوں نے, حاکم نے, محکوم نے, امیر نے, غریب نے, سب نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, ضرور کریں گے, اجمعین سب سے, عما كانوا يعملون, ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. جو عمل ہم کرتے ہیں, جو عمل بھی کرتے ہیں, چاہے وہ زبان کا قول ہو, چاہے وہ دل کا عمل ہو, چاہے وہ جسم کا عمل ہو, ہم نے ایک ایک قول کا, ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تیرے رب کی قسم, ذرا غور کرے, انداز بیان پہ غور کرے ذرا. اے میرے نبی, تیرے رب کی قسم سب سے سوال کریں گے, سب سے امتحان لیں گے, اور اس امتحان سے کوئی بچے گا نہیں. بچیں گے وہ جنہیں اللہ تعالی اس امتحان سے بچائے گا. اصل تو یہ ہے, اس میں ایک استثناء بھی ہے. 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ اکبر, کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 میں سے کر دے, اپنے رحم و کرم سے. ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن محض اپنے رحم و کرم سے ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل کر دے. لیکن ان کی نشانی ہے 70,000 لوگوں کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے اپنے حجرے میں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون 70,000 ہے, اور آپس میں مشورہ کرتے رہے. بعض نے کہا کہ صحابہ ہوں گے,
بعض نے کہا وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے. تو آپس میں باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون 70,000 ہیں؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن لیں چار نشانیاں. ہم الذین, نمبر ایک, لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. نمبر ایک, وہ کسی اور سے رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو, جھاڑ پھونک کو, کہ میں بیمار ہوں آؤ فلان شخص تم اللہ کے نیک بندے مجھ پر دم کرو. طلب دوسروں سے نہیں کرتے. اگرچہ رقیہ طلب کرنا شرعاً جائز ہے, حرام نہیں ہے. آپ کسی شخص سے کہتے ہیں آؤ مجھ پر دم کرو, قرآن مجید کی آیا جو رقیہ شرعیہ ہے جس میں کوئی شرک نہ ہو, کوئی بدعت نہ ہو, جو رقیہ شرعیہ قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید سے رقیہ کرنا شرعاً جائز ہے. تو اگر آپ کسی سے طلب کرتے مجھ پر رقیہ کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں اللہ پہ توکل کی تھوڑی سی کمزوری ہے, اس لیے وہ جنت میں جا تو سکتا ہے لیکن 70,000 میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, لا یسترقون. نمبر دو, لا یتطیرون, بدشگونی نہیں کرتے وہ. بدشگونی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں بدشگونی نہ ہوتی ہوگی, الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کینچی کھلی ہے, آج جھگڑا ہوگا, گھر کے چھت پہ کوا آیا ہے, آج کو مصیبت آنے والی ہے. دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے, اس کی کچھ نشانی, پتہ نہیں پیسہ آئے گا, پتہ نہیں پیسہ جائے گا. بائیں ہاتھ میں ہو رہی ہے, اچھا پیسہ آئے گا. بعض الٹا کہتے ہیں بعض لوگ. دائیں پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے, کالے بل نے راستہ کاٹا ہے, کسی لوڑے لنگڑے کو صبح صبح دیکھ لیا ہے اور میرا دن آج برا ہو گیا. بعض لوگ کالے بل راستہ کاٹ دینا تو جس کام سے جا رہے کام کرتے نہیں ہیں وہ. بعض تاجر تجارت اپنی اس دن کی چھوڑ دیتے ہیں, آج مصیبت پڑ جائے گی. کالی بلی کا بچاری کا قصور کیا ہے؟ ایک تو اس کو اللہ نے کالا پیدا کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس نے یہاں سے گزرنا تھا اور آپ نے گزرنا تھا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, آپ کا ٹاکر کالی بلی سے ہو گیا, تو اس کیا قصور ہے بیچاری بلی کا؟ پھر آپ یہی بلی ہی آپ کے نفع نقصان کی مالک بن گئی ہے, آپ کی تجارت کی نفع نقصان اس بلی کے ہاتھ میں ہے. عجب سی بات ہے اللہ, یہ لوگوں کا ایمان ہے. سنیں, لا یتطیرون, بدشگونی سے پاک ہیں. چوتھے نمبر پہ, لا یکتوون, داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کرتے. کبھی جو ہے لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا ہے, پھر جسم کے بعض حصے کو داغا جاتا ہے اس لوہے کی گرم سلاخ سے. یہ علاج کا ایک طریقہ ہے اور پہلے جائز تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکروہ کر دیا. اب یہ مکروہ طریقہ ہے, یعنی داغنا اگر ہو کسی علاج کے لیے سب سے آخر میں رکھیں, اسے ابتدا وہاں سے نہ کریں کیونکہ مکروہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات ہے, وہ علی رب بھی میں توکل ہوں. چوتھی صفت یہ ہے, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں اس امتحان کی, باقی سب سے امتحان ہو کر. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیے, جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے, محفوظ ہونے کے بعد ہم نے اس کا حساب دینا ہے, نام اعمال محفوظ ہو رہا ہے. جب نام اعمال دیکھیں گے نا, اب ملنے کی تو الگ کہانی ہے. قرآن مجید نے ایک ہی چیز کا کھول کھول کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, کہ نام اعمال کیسے ملے گا, دائیں ہاتھ والوں کیسے ملے گا, ان کو حالت کیا ہوگی, وہ کیا کہیں گے, اور بائیں ہاتھ والوں کو کیسے ملے گا, وہ لوگ کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو نام اعمال ہے اس کے اندر جانتے درج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے, سورت کہاں پہ فرماتے ہیں, جب ملے گا نام اعمال تو دیکھیں گے لوگ, کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اور یہ کیسی کتاب ہے, اس کتاب کو ہو کیا گیا؟ نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے.
سب کچھ اس میں موجود ہے. کمال ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی جس نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی, صغیرہ اور کبیرہ سب لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں صغیرہ یعنی مسکرانا, کبیرہ یعنی ہنسنا, یہ بھی شامل ہے. آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی گئی ہے, آپ کا ہنسنا بھی لکھا گیا ہے, دونوں ایک چیز نہیں ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ ہنسا ہے یا مسکرایا, نہیں, دونوں الگ ہیں. مسکرانا الگ لکھا گیا اور آپ کا ہنسنا الگ لکھا گیا, یہ انگلی کا اشارہ الگ لکھا گیا اور کسی کی طرف کرنا الگ لکھا گیا اور مارنا الگ لکھا گیا. اگرچہ ہاتھ اٹھتا ہے نا مارنے کے لیے, یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہاں سے اٹھنے تک مارنے تک سب لکھے گئے ہیں اور سب کا حساب دینا ہے. پھر اس نام اعمال کے مطابق حساب ہوگا. امتحان ہے, مشکل گھڑی ہے اور اتنی ہولناک امتحان ہے, یہ یاد رکھیں کہ سزا سامنے ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. جہنم کو فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے, 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے. کھولتے ہوئے جہنم آئے گی اور میدان محشر میں سامنے ہوگی. اب ذرا غور کر, امتحان دینا اس فقیر اور حقیر انسان نے, سزا جہنم ہے اگر ناکام ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اور امتحان لینے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے اور گواہ فرشتے ہیں. گواہ یہ زمین ہے, گواہ یہ آپ کا اپنا جسم ہے, کہاں بچ کے جا سکتے ہو؟ دنیا میں جھوٹ فریب چیٹنگ کر کے تو نکل گئے نا, یہاں چیٹنگ نہیں چلے گی, یہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو, یہاں پر امتحان دینا ہے. سوالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا اجبتم المرسلین, پہلا سوال, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ رسولوں کو جواب وہ لوگ دیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ رسول لے کے کیا آئے ہیں. رسولوں کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام لے کے آئے ہیں رسول؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کا یہ بنیادی پیغام ہے, توحید عبادت. اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس عام سے چھوٹے سے سوال کا جواب جانتے ہیں؟ میرے بھائی کتنا آسان سوال ہے لیکن جواب کتنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس وقت بھی مر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے, غلط جواب دے کے مر رہے ہیں, توحید عبادت نہیں سمجھ, شرک اکبر پر ان کی وفات ہو رہی ہے. ما نجبتم المرسلین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا, کیا پیغام تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ سچا معبود نہیں, سب سے پہلا پیغام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, یہی پیغام. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ شُعَيْبًا, یہی پیغام, یہی پیغام. ہر رسول ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا ہے. اور عجب بات ہے, امت میں لاکھوں لوگ اس بڑے بنیادی امتحان میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ماذا جبتم المرسلین. اور ان سوالوں میں سے ایک حدیث بڑے پیارے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ, بندے کے یہ جو پاؤں ہلیں گے نہیں قیامت کے دن اپنی جگہ سے, حتی یسأل عن اربع, جب تک وہ چار سوالوں کو جواب نہ دے. یہ چار سوال اور بھی کرنے ہیں.
اور ہم نے جواب دینے ہیں ان سوالوں کے، اور ہر انسان نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نمبر ایک، عن عمری فیما افنا، میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ کہاں پر فنا کی ہے؟ آج میں سوچوں، اپنے آپ سے پوچھوں، میری زندگی جو گزر چکی ہے ابھی تک، کہاں پر میں نے فنا کی ہے؟ فنا جانتے ہیں یعنی گزرا وقت، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اب فنا ہو چکا ہے وہ. اگر ابھی بھی عقل نہیں آئی، بقیہ زندگی تک بھی یہی، میں 20 سال کے بعد بھی یہی سوچوں میں نے کہاں پہ فنا کی، پھر بھی کچھ نہ کروں، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں؟ ان عمری ہی فیما افنا، تمہیں میں نے زندگی دی ہے، مکمل زندگی دی ہے، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ پتہ نہیں کہاں پہ فنا کی ہے، یہ پتہ ہے کہ بس صبح ہوتی تھی، رزق کی تلاش میں نکلتے تھے، جاب پہ جاتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، واپس آ کے تھک جا کے سو جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، کچھ شاپنگ کرتا تھا، بچوں کے لیے کچھ خریدتا تھا، رات کو ٹی وی دیکھتا تھا، ٹائم 12 بج جاتے تھے، نیند آ جاتی تھی، پھر سو جاتا تھا، پھر صبح اٹھتا تھا، پھر یہی میری زندگی گزر گئی. کہاں پہ فنا کیا اپنی عمر، کس چیز میں؟ یہ تو عام سی بات ہے نا، عام سا نمونہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی اس سے بھی بدتر ہے، صبح سے شام تک نافرمانی ہی نافرمانی. تمہارا رب بھی ہے، کبھی سوچا ہے میرا رب بھی ہے جس نے مجھے یہ عمر دی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہے؟ اپنے رب کو میں نے راضی کیا ہے؟ مجھے اس نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا مر جانا، تو پھر گدے اور بلیوں کتے کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جانور کیوں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اشرف المخلوقات اور یہ جانور برابر ہو گئے کیا؟ اشرف المخلوقات ہو تم، سمجھو اپنی اوقات، اپنی حیثیت دیکھو، کون ہو تم؟ اشرف المخلوقات، بنی آدم کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام نبی کی اولاد، تم نبی کی اولاد میں سے ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہم بندر کی اولاد اچھی ہیں، انسان تو بندر سے بنا ہے نا، پھر وہ بندر والی زندگی گزارتے رہتے ہیں بیچارے. مٹیریلسٹک لوگ ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، دینار اور درہم کے پجاری ہیں، دنیا سے خالی ہاتھ گئے، کچھ نہ لے سکے. عن عمری فیما افنا، اللہ کی قسم یہ سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سوال، کہاں پہ فنا کر چکے ہیں اب تک اپنی عمر، کہاں پہ ہم نے فنا کی ہے؟ 5 وقت نماز با جماعت ہم پڑھتے ہیں، ہم کیسے مرد ہیں؟ کیا ہم واقعی مرد ہیں؟ مرد کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو ہمیشہ اپنی یاسین اوپر کر کے رہتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے. داڑھی والا صرف مرد نہیں ہوتا، مونچھ والا مرد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مرد ہوتے ہیں شریعت کے ترازو پر، یہ مرد ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ بیع اور نہ دنیا غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. کیا ہم بھی مرد ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سب پوچھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے، اے میرے بندے اپنی عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اگر اس کا پاس، اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو دوسرا سوال دیکھیں آپ. وعن شبابہ فیما ابلہ، اے میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی، جوانی کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ارے جوانی بھی ضائع کرنے کی چیز ہے کوئی؟ لیکن واللہ دکھ کی بات ہے، آج اپنے ہم معاشرے کو دیکھیں، آج ہمارے جوان کہاں پہ ہیں؟ جوانی ضائع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلی صف میں دیکھ لیں آپ، بیچارے بوڑھے کھانس رہے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے،
بہت کم جوان آپ کو ملتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں, ہیں لیکن بہت کم ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, ان شباب ہی فیما ابلا, جوانی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, احسان ہے. تندرستی کی انتہا, طاقت, تندرستی, اچھی سوچ, اچھی عقل. عقل مندی بھی کام نہیں آئی, یہ طاقت بھی کام نہیں آئی, سب ضائع ہو گیا شہوتوں کے پیچھے. آپ جانتے ہیں کہ آج بدکاریاں اور نافرمانیاں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جوان چل کے جاتے تھے, چھپ چھپ کے جاتے تھے ایسے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. آج تو مصیبت ہمارے گھر کے اندر ہے میرے بھائی. نیٹ کھولیں, گوگل پہ جائیں, لکھیں جو گند آپ نے دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھ دیں, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. گندگی کی انتہا. اور ہمارے جوان بیٹھے ہیں, ایک گھنٹہ گزر گیا, دو گھنٹے گزر گئے, تین گھنٹے گزر گئے, ایک نماز آئی اور گئی, دوسری آئی اور گئی, تیسری آئی اور گئی. یاد رکھیں, یہ سوال ہوگا, آج تو تم اس قابل ہو کہ اپنی توانائی, اپنی صلاحیت ضائع کر سکتے ہو, لیکن وقت آئے گا جب سوال ہوگا تب جواب کیا دو گے اپنے رب کو. تندرستی دی تھی, یہ صحت, اگر یہ سوال کر دے تمہیں میں نے صحت صرف اس لیے دی تاکہ تم نماز پڑھ سکو, کیا کرو گے تم؟ نماز تو ہمارے پروگرام میں ہے. بعض اوقات چلتے چلتے دل کیا تو نماز پڑھ لی, دل نہ کیا تو نہ پڑھی. اپنی ہوا نفس کا شکار, اپنے دل کے قیدی ہیں یہ لوگ. ان کا دل جو چاہتا ہے بےچارے وہی کرتے ہیں, جو رب چاہتے وہ کر نہیں سکتے. کمزور ہیں, ضعیف ہیں, بزدل ہیں ایسے لوگ. واللہ ایسے لوگوں کو مرد کہنے بھی شرم آتی ہے, مونچھیں بڑی ہوں گی ایسے. لیکن نماز کا راستہ, مسجد کا راستہ کہاں پہ ہے پتہ نہیں اسے. آج وقت ہے جوانی جو ہے, جوانی دیوانی ہے. ارے کب تک دیوانی رہے گی؟ کب تک عقل تو آنی چاہیے نا کبھی بھی. ٹھیک ہے اب تک دیوانی تھی, اب تو عقل مندی والی جوانی تو سمجھو کیا ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیموں کی تربیت کی ہے اس دنیا میں, عظیم لوگوں کی, صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی عمریں کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بعض لوگ جو عام نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے, 40-50 سال کی عمر کے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے. 100 میں سے جو پہلے 80 تھے وہ 20 سال سے کم عمر میں تھے. 20 سال سے کم عمر جانتے ہیں؟ ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں, 13 to 19. اور یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا. ان میں سے ایک صحابی ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیا کرتے تھے. مکہ میں جو اجتماع ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس عظیم بچے نے, بہادر نے, دیکھو عمر 13 سال ہے اور کام کتنا بڑا کر رہے ہیں, کہ اپنا گھر کھول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے گھر میں آپ اجتماع کیا کریں, کانفرنس کیا کریں, میں دیکھتے ہوئے کافی میرا کیا کر لیتے ہیں. 13 سال کی عمر میں اتنی جرت, کس کی تربیت تھی؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار یہ تو بچپن سے ہی جوان ہیں, یہ لوگ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. یہ عظیم ہے. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہم کہاں پہ ہیں؟ کہ ابھی وقت نہیں آیا سوچنے کا, کہ ابھی وقت نہیں آیا سمجھنے کا, کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے گر جائیں, ٹوٹ جائیں, بکھر جائیں, کہ اللہ تعالیٰ جو وقت میں نے ضائع کیا وہ ہو گیا, اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے.
آپ کہہ تو دیکھیں, کہہ کے تو دیکھیں آپ, وہ اتنا عظیم اور کریم رب ہے, ایک ہی لمحے میں سارے پچھلے گناہ معاف اور صاف. اتنی نہیں, جو بدکاریاں کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا, نیکی میں تبدیل کر دے گا. یہ کریم رب ہے تمہارا. جو ہم نے کبھی اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا, مسئلہ تو یہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے کہ وہ کتنی عظیم اور کریم اور رحیم ذات ہے. تیسرا سوال, وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کے بارے میں ڈبل سوال, دو سوال. زندگی کا جواب دے چکے ہیں, جوانی کا جواب بھی دے چکے ہیں. یا جو مال ہم نے کمایا ہے, جو ہماری معاشیات ہیں, جو ہماری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے, اسی مال پر ہماری آج زندگی آسان ہے. یہ جو مال ہے جو ہمارے پاس ہے, یہ مال, اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے. نمبر ایک, یہ مال کہاں سے کمایا ہے, کہاں سے, مطلب یہ ہے اے میرے بندے, دو راستے تھے مال کمانے کے, ایک حلال راستہ تھا ایک حرام تھا, اور میں نے تمہیں کھول کھول کے سمجھا دیا قرآن مجید میں, اور اپنے پیارے پیغمبر بھیجے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے, تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے, کہاں سے مال کمایا ہے. اگر حرام سے کمایا ہے تو بڑی مصیبت ہے, ناکام. اگر حلال سے کمایا ہے تو دوسرا سوال, اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے, حلال میں خرچ کیا ہے حرام میں. بعض لوگ کماتے تو حلال ہیں, خرچ کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں. اور حرام میں صرف یہ نہیں کہ آپ حرام چیز خریدتے ہیں, اسراف بھی حرام ہے, حد سے گزرنا, ناجائز جو اخراجات ہیں, یہ سارے کے سارے اسراف میں ہیں. اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور یاد رکھیں, مال آپ نے کمایا ہے, سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. ہم جن کے لیے مال کما رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے حلال کا یا حرام کا ہے, وہ جواب نہیں دیں گے. یہ تو مصیبت ہے, مال کے تعلق سے بڑی مصیبت ہے کہ کماتے ہم ہیں, کسی اور کے لیے جواب ہم دیتے ہیں, اور چھوڑ کے بھی کسی اور کے لیے جاتے ہیں, اگرچہ ہمارے اپنے پیارے کیوں نہ ہوں, لیکن یہ پیارے ہمارے کام نہیں آئیں گے. اور آخر میں, وعن علمہ ما عمل بہ, وعن علمہ ماذا عمل بہ. یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے, اس پہ عمل کیا کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے جب سوال علم کا ہوگا تو علم حاصل نہیں کرتے ہم, جان چھوٹ گئی, جب علم نہیں ہوگا تو سوال بھی نہیں ہوگا. یہ شیطان کا بڑا بہکاوا ہے, بڑا دھوکا ہے شیطان کا. اس کی مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو, اس کی مطلب ہرگز نہیں کہ علم حاصل نہ کرو, ورنہ سوال سخت ہوگا. اگر علم حاصل کیا عمل نہ کیا تو سوال ہوگا, اور علم نہیں کیا تو اس کا بھی الگ سوال ہوگا. بنیاد علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر, مرد اور عورت پر. توحید کا علم, عقیدہ صحیح عقیدے کا علم, حلال اور حرام کا علم, عبادات میں سے جو بنیاد علم ہے, ارکان اسلام ارکان ایمان کا علم, یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مطلب نہیں کہ ارے میں نماز اگر صحیح طریقہ, نماز نبوی اگر میں سمجھ لوں گا جان لوں گا, وہ پھر نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھ سے سوال ہوگا. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا, بغیر علم کے پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا, علم کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا. بات سوال کا ہو رہا ہے, علم کے مطابق عمل کیا تو کامیاب, علم کے خلاف عمل کیا تو ناکام, علم نہیں حاصل کیا تب بھی ناکام. پھر دوسری بات, یہ صرف شریعت کے علم کی بات نہیں ہو رہی, ہر علم جو آپ نے حاصل کیا ہے, ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کا علم حاصل کیا ہے, اس پر صحیح عمل نہیں کیا, وہ بھی جواب دے کہ نہیں, تو پھر کیا ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں؟ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے گئے کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہوگا نا, علم ما عمل بہ. بچوں کو انجینئر نہ بنائے, ارے بچوں کو جاہل رہنے دے کیوں؟ کوئی قیامت کے دن سوال ہوگا ہر اس علم کا جو بچے نے حاصل کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے جو خاص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے بغیر علم کے, ان کی غلط فہمی سے غلط فہمی یہ بھی ہے
جب اسے کہا جاتا ہے بغیر علم کے کیوں دعوت دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چار سوال ہوں گے اور ایک سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں. تو ہمارا عمل علم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی ہمارا علم اتنی عمل ہے. چھوٹا علم چھوٹا عمل ہے بس. اس لیے ہم دعوت اور تبلیغ میں علم کی بات نہیں کرتے. بیچارے ہیں یہ لوگ جو اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہو اسکولوں میں؟ نکالو سب کو. بچہ اسکول میں سیکھتا ہے سچ بولنا, معاشرے میں گھر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا بھی سوال ہوگا. تو بند کر دو سارے اسکول, بند کر دو ساری یونیورسٹیز. ان علم ماذا عمل به کو سمجھو. سید موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بالکل واضح ہے. بنیاد علم, عقیدے کا علم, ارکان ایمان, ارکان اسلام, کلمہ توحید کا علم, حلال الحرام کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جو بھی علوم ہم نے حاصل کیے دنیا میں, مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر عمل کرے. میڈیکل کے اصول ہیں ان پر عمل کرے, انجینئرنگ کے اصول ہیں ان پر عمل کرے, سیاست کے اصول ہیں ان پر عمل کرے, ہر چیز کے اصول ہیں میرے بھائی. جب ہم ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں پاؤں پھسلتے ہیں, گرتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, سنبھلتے نہیں ہیں. اور جو لوگ سنبھلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور جو لوگ پھسلتے رہتے چوٹے کھاتے رہتے ہیں وہ آج بھی چوٹے کھا رہے ہیں, وہ کل بھی چوٹے کھائیں گے. سوال اور بھی ہیں, میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روز منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی کامیاب, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کی امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام الحمد رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی دروس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, تعلیم اور تربیت کی, جو میں نے ابھی بات کی مختصر انداز میں. ایک سلسلہ وار دروس ہے کہ جو غلطی ہمارے تربیت میں ہے, ہمارے نظام تعلیم میں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, ہم یہ غلطی کیسے دور کریں, بچوں کی تربیت کیسے کریں, تربیت اور تعلیم کے کیا شرعی اصول ہیں, بچوں کی تربیت کے کیا نبوی اصول ہیں, مختلف مرحلے جو زندگی کی ان میں تربیت کیسے کرنی چاہیے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, جوانوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, بوڑھوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, تربیت کون کریں گے, کون ان کا ذمہ دار ہے, غلطی کہاں پہ ہوتی ہے, وہ غلطی کیسے ٹھیک ہوگی, کون کون سی مشکلات ہیں تربیت کے راستے میں, وہ مشکلات کیا ہیں, ان کی نشاندہی کیسے کرنی ہے, اور ان مشکلات کا حل کیا ہے, اور عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی, عظیم لوگ کون ہیں دنیا میں, اس کے متعلق سلسلہ دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں مدرسہ صبر میں. تو بھائیوں اور خاص طور پہ بہنوں سے, ماؤں سے گزارش ہے کہ ان دروس میں شرکت کریں, اور انشاءاللہ اس میں جو تربیت ایک پروگرام بچوں کو تربیت کے لیے, اس کی ہم سب جو ہے محتاج ہیں. میں بھی, میں یعنی کہ آپ کو درس دے رہا ہوں, میں کامل انسان نہیں, مجھے بھی سخت ضرورت ہے کہ میں سمجھوں. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے بہترین شاگرد ہوتا ہے, یعنی استاد جب دوسروں کو سمجھاتا ہے وہ حقیقت خود سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں اپنے سمجھانے کے لیے بنیادی بات یہ ہے, اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا تھا 3 سال پہلے, لیکن مجھے وقت نہیں ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے, جو چھوٹا سا میرے پاس علم ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد درس شروع ہوگا تقریباً عصر کی نماز تک, اور مدرسے میں جو ہے عورتوں کا الگ انتظام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تھوڑا سا وقت ہے, ہفتے میں ایک دن ہے, ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے. انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, اگر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے اور ہم کچھ بھی نہ حاصل کر سکیں, صرف یہ ثواب ہم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, وہ جاتے ہیں سیاحت کرتے ہیں, سیر کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ کوئی مجلس ذکر دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں, اور اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں, اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اگر یہ ہمارے لیے, صرف یہی ہمیں مل جائے, یہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد,
ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس سے دوری اختیار کر لینا. تو یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے، جیسا کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا، کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کہ ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی. قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا، بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا، جو توحید کا صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے
اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضدہ، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سبحان اللہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پسے پش ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں،
کنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. کنہم یقینا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی کلام ہے لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلقف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، اے میرے رب، یا رب، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، ہجرت کر دی، دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی، قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، دوری اختیار کی، دور ہو گئے، ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا، بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا، لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے، لوگوں کو سمجھاتا تھا، اپنے قوم کا سردار تھا، اس کی عزت تھی، اس کا ایک وجود تھا، اس کی شہرت تھی، دور دور سے لوگ آتے، جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا. آج بھی ابو جہل ہے، کل بھی تھا، تا قیامت یہ نام، یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا.
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا، سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے، گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں، عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ، انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے، صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے، وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس لیے توفیق بھی دی ہے، اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیارے نبی بھیجے، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسرے قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کہ ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں، آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں ہجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا، جس کو قرآن مجید جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف
فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن

بات ہے، دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے کہ ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا کیا ہے، کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذلک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذلک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں تو بہت شک و شبہ ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا۔ میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے، میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں، کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، صرف بکر صدیق کے زمانے میں۔ میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے، ذلک الکتاب ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی۔ کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے، تو ذلک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، عجب سی بات ہے بھائی۔ یعنی ایک عام سے جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے۔ بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں؟ اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے۔ ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد۔ نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا، اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی جنوبی ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی، اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی، آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو، لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے۔ ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا، لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا۔ یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے، آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا۔ ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی

0: بار تم کہو اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اب اوپر کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, آپ عمل نہیں کر سکتے. دو لفظ ہیں بس, کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے. اللہ کے کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار, جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے, اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھے, اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی, وعدہ کیا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے, ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے. اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں, اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے, اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالی کو نہیں جانا. اللہ تعالی کون ہے, اللہ تعالی کہاں ہے, اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ تعالی کے نام کیا ہیں, اللہ تعالی کا صفات کیا ہیں, ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب, کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے, تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے میں رحمان الرحیم ہوں, تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں, وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس نے اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر, جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی, ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں. اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے, صرف نہیں کرنی. مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں, صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے. حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہو محکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں، یہ بنیادی آیات ہیں، ام الکتاب ہیں، واخر متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمن به کل من عند ربنا، سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں، یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ، سبحان اللہ، جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے، اور محکم کر لوٹتے ہیں، محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، محکم آیت ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا، عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے، معیت کے معنی کیا کہ میرے قریب، میرے ساتھ، جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں، ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں، بیٹھا مسجد میں ہوں، اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں، یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے، یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن، میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے، تو معیت میں مکسنگ بھی ہے، مخالطہ بھی ہے، اور بغیر مخالطہ کی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کے مخالف بھی، ضد ہے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں رات کو چاند جدے والوں کے ساتھ، جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے، مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے، حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے، لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے، زمین کے اوپر ہے چاند؟ تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، تو خالق جل شان و سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا، محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ بھی حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ، جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو، جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمانے کو تعویذ بناتے رہو اس کے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. وہ پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کیا تعویز کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے اسے کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں، قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ، ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا، قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں، آیت کو کم لکھنے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا اس میں لکھا تھا ان اعطیناک الکون، سر نکال دیا، ان اعطیناک الکون، یہ کون کیا ہے؟ کون اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے یا کوثر کا لفظ ہے؟ لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرتے، دیکھیں لکھے تو پورا، میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے، سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے، سیدھے سادھے لوگ ہیں نا، جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے، وہ صفحہ ختم ہو گیا نا، یہ تو چالاکی ان کی، نیچے لکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک، اس وقت تک دوست نہیں بنتے، اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں تو پیپر ہے، اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں، کہ تم کفر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو، میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا، جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں، نمبر ہوگی، آیت کوئی ہوگی نہیں، وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی، کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں، آیت ہوگی، اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں، اتنی بدبو ہوتی ہے، پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں، بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے، انہوں نے خود کنفیس کیا ہے، اپنا جرم قبول کیا ہے، اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم، صرف عقل حیران نہیں تو روکتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے، قرآن مجید شفا ہے، نور ہے، اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا، اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے، لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے، جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سب کفر ہے یہ. نمبر گیارہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی مہاجرین میں سے، حجر قرآن میں سے، جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں، دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا، بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں، بدکاروں کے قصے ہیں، عبرت ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں، ایک شخص گانا سنتا ہے، گانا لگاتے روتا ہے، گانا سن کے روتا ہے، غمگین گانا ہے. عجب بات ہے، قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں، ہر ایرے غیرے چیز دل پہ اثر کرتی ہے، اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں، جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے، اہل القرآن میں سے ہے. نمبر 13، جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج، جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے، خاص ہمارے ملک میں، یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں، بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے، ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے، ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، بچے پہ دم کریں، پانی پہ پڑھیں، دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ، ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں، بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو، قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو، کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے، تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العین حق، بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے، انجانے میں پتہ نہیں ہوتا، صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے، اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں، تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور آیات الرقیہ شرعیہ معروف ہے، ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارک میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے، دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانا لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں, جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں, واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے, آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, تدبر کے ساتھ. ہم تو تراجم موجود ہیں, احسن البیان ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر ابن جریر طبری ہے, تفسیر سعدی ہے, تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ, تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں, یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے, اس میں قرآن مجید کو ہم قریب آ سکتے ہیں, اپنا دوست بنا سکتے ہیں, قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں, قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا تھا, ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا, آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے, یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا, اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران, یہ عفو کا مہینہ بھی ہے, معاف کرنا, درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے, اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے, ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند فرماتے ہیں, غور کریں, تحب العفو فاعف عنی, مجھے معاف کر دے, درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو, عفو کو پسند کرتا ہے, معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے, کئی سال گزر گئے ہیں, مڑ کر بھی نہ دیکھا, کئی سال گزر گئے, اب تو رمضان ہے, عفو کا مہینہ ہے, معافی کا مہینہ ہے, بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں, یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری, طلاق میں دوری ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ناراضگی ہے. صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں, کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا, پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں, آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں, اپنے قریب کرتے ہیں, اپنے پیارے دور ہیں, گھر والے دور ہیں, اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں, اس بغض کو, اس حسد کو, اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے, بہو اور ساس تو نہیں, جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس میں گلا دبا دے, کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے, جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی۔ غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں۔ اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند نے غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب شام ہوئی، رات ہوئی تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے، کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا۔ جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے، اب دیکھیے وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دیا تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں، اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی ہم اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا۔ ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے۔ بہرحال دیکھیں، میں اتنا بھی اکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ، بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں۔ اس عورت نے، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی، میں مدد کرنا چاہوں اپنے خاوند کی، یہ کھجور لے لو۔ ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے، لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے آج؟ ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے۔ یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، معاف کریں، غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو۔ یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد۔
1: فہم مسئلہ کی شرعی حیثیت کل ہم بات کر رہے تھے اور مثبت دلائل ہم بیان کر رہے تھے، اور تقریباً مثبت دلائل میں ہم نے سب مل کر 14 دلائل بیان کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ان دلائل کو ایک ساتھ مل کے سمجھا بھی ہے. آج کی نشست میں جو دلائل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، دلیل نمبر 15 کہ فہم سلف حجت ہے، اس مفہوم سے ہم بیان کر چکے ہیں اس تفصیل سے، کیونکہ اجماع حجت ہے اور ان کے جمہور کا قول بھی حجت ہے، اور افراد جو ہیں افراد کا قول حجت نہیں ہے، اور اس کو فہم السلف بھی نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے قول الصحابی یا قول احاد السلف یا احاد الصحابہ یا بعض السلف یا بعض الصحابہ، تو اس کو فہم السلف نہیں کہا. فہم السلف سے مراد ہی ان کا اجماع ہے. دلیل نمبر 15، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، اس نے ہی نازل کیا آپ پر اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب قرآن مجید، منه آیات محکمات، جن میں سے بعض آیات محکم آیات ہیں، هن ام الکتاب، وہی بنیادی آیات ہیں قرآن مجید کی، وأخر متشابهات، اور بعض آیات متشابہ ہیں، فأما الذين في قلوبهم زيغ، بس جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہے کوئی کجا ہے، فيتبعون ما تشابه منه، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ آیات کے، جو اس میں سے متشابہ ہیں اس کے اتباع کرتے ہیں. محکم کا مطلب ہے کہ ظاہراً جیسے آپ پڑھتے ہیں فوراً سمجھ لیتے ہیں، مزید تفسیر تفصیل کی آپ کو تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، جو متشابہ ہیں آپ کو مزید بیان کرنے کی، مزید تفصیل تشریح کی، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، یہ متشابہ ہیں اور یہ محکم ہیں. بات واضح ہوئی؟ جو محکم، جو متشابہ، جن لوگوں کے دلوں میں کوئی خرابی ہے وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں سے جو متشابہ آیات ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأويله إلا الله، اور تأويل تو صرف صحیح حقیقة صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. والراسخون في العلم يقولون، اور جو راسخ ہے علم، جو ثابت قدم ہے علم، وہ کہتے ہیں، آمنا به، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو بھی آیات ہے چاہے محکم یا متشابہ ہوں، ہمارا سب پر ایمان ہے. آمنا به یعنی سب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام پر، کتاب پر ہمارا ایمان ہے. كل من عند ربنا، سارے کے سارے ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، یہ آیت کریمہ ہے. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں جن کی دلالت ظاہر ہے، یعنی مزید بیان اور تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ آیات اصل جن کی اتباع کی جاتی ہے اور جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اور بعض آیات قرآن مجید کی ایسی جن کی دلالت واضح نہیں ہے، جو محتاج ہے مزید بیان اور تفسیر کی قرآن مجید میں سے یا سنت میں سے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، کوئی خرابی ہے، زیغ ہے، استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ دلالات کی، اس سے پہلے کہ وہ ان کو محکم بنا دیا جائے. محکم کیسے بنا دیے جاتے ہیں؟ کہ متشابہ کو لٹا دو محکم کی طرف، سب محکم بن جائیں گے. اگر ان کو الگ الگ کرتے رہیں گے تو متشابہ رہے گا، اور محکم تو ویسے محکم ہے. متشابہ کو بغیر محکم کے آپ سمجھ نہیں سکتے، تو احکام ضروری ہے قرآن مجید میں، یعنی نصوص شرعی و حدیث میں، سب میں احکام ضروری ہے. جو عام سب فرماتے ہیں، اور استقامت سے جو دور ہیں، جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں ان آیات کی جن کی دلائل متشابہ ہیں ان کے احکام سے پہلے، کیونکہ وہ اس کے معنوں کو تحریف کرنا چاہتے ہیں تأویل کے نام پر. اور اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر، اور وہ حقیقتاً صحیح معنی اور اس کی تفسیر نہیں جانتے، یعنی وہ جاننا بھی نہیں چاہتے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں، اور جو راسخین فی العلم ہیں، کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح تفسیر اور معنی بیان جانتے بھی اور بیان بھی کرتے ہیں. کیسے کر جائیں؟ یعنی واپس لوٹا ہے محکم کی طرف. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے، امام رغم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ متشابہ کی جو صحیح تفسیر اور تأویل ہے، جو صحیح معنی ہے، وہ اہل علم سے جا کے پوچھے، جو راسخین فی العلم ہیں، جن کے قدم راسخ ہے علم، ان سے جا کے پوچھے. اور متشابہ آیات کی تأویل ان کی طرف رجوع کرنے کے بغیر، یعنی علماء کی رجوع کرنے کے بغیر، جو ہے وہ صرف فتنہ ہے اور خواہش نفس کی اتباع ہے. کتنی پیاری بات ہے، یعنی یہ حد فاصل ہے، یہ ترازو ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو جو کوئی ایسی آیت کو بیان کرتا ہے جو متشابہ ہے، اور رجوع نہیں کرتے علماء حق کی طرف، جو راسخین فی العلم ہے، جو متشابہ آیات کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے محکم طرف لوٹاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے، تو پھر راستہ صرف ایک ہی ہے. کیا ہے؟ وہ محض فتنہ چاہتے ہیں اور آپ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، اور الراسخون فی العلم کون ہیں امت میں سب سے بڑے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ رہے اصل بات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. قولا واحدا، پوری امت کے اس پہ اتفاق ہے، سوائے رافضیوں کے، کیونکہ ان کی بات اہل بدعت کی بات اجماع میں قابل اعتبار ہوتی نہیں. جب بات کرتے اتفاق یا اجماع کے، اس میں اہل سنت و جماعت ہی مراد ہوتے ہیں. قولا واحدا، اور اس کی دلالت کے لیے کافی ہے جو دلائل و براہین پہلے ہم بیان کر چکے، امام صاحب فرماتے ہیں. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اتباع متشابہ کی تأویل میں فرض ہے، اور جو فتنوں سے اور خواہش نفسانی سے بری ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے جو فہم ہے، جو قول ہے، اس کی پیروی کرے. اور ان کی مخالفت حقیقتاً علامت ہے فتنے کی اور اتباع ہوا کی. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اس آیت کریمہ سے کیسے دلیل نکالی؟ راسخون فی العلم ہے. راسخون فی العلم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایمان ہے ہمارا، سب پہ ایمان ہے، اور پھر لوٹاتے ہیں متشابہ محکم کی طرف، سب محکم ہو جاتا ہے، اور عمل کرتے ہیں اس متشابہ کو محکم تر لوٹانے کے بعد. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر علم کے اعتبار سے، کیونکہ بات علم کی ہو رہی ہے، اور علم بغیر سمجھ کے علم نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام کی سمجھ معتبر ہے اور حجت ہے. جو نہیں مانتا حقیقتاً وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہے اور فتنہ چاہتا ہے. نمبر 16، دلیل نمبر 16. اب آیات قرآن 15 گزر چکے ہیں، اب احادیث پہ بات کرتے ہیں. دلیل نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. متفق علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین زمانے والے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. میرا زمانہ، پھر بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو تین بہترین زمانے بیان ہوئے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ جو ہے مطلقاً، ہر اعتبار سے، وہ آپ وسلم کا اپنا زمانہ ہے. خیر الناس قرنی، آپ وسلم کا زمانہ ہے. اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جو اس زمانے میں رہتے تھے، ان کو ہر باب میں آگے کرنا ہے، خیر کے ہر باب میں انہیں کو آگے کرنا پڑے گا. اور اگر خیریت کا تعلق بعض چیزوں سے ہوتا، بعض سے نہ ہوتا، تو پھر خیر مطلقاً بیان نہ کی جاتی، خیر الناس نہ کہا جاتا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، اگر یہ ممکن ہوتا، جائز ہوتا کہ ان میں سے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی کسی حکم میں، کسی مسئلے میں، اور باقی جو ہے صحیح فتوے سے خاموشی اختیار کرتے، اور صحیح فتویٰ جو صحیح جواب ہے ان کے بعد میں آنے والے نے کسی اور نے دیا، اور پہلے جو صحابہ جو سلف ہیں ان کی غلطی باقی رہی، جو غلط فیصلہ فتویٰ تھا وہ باقی رہا. تو اس سے لازم آتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح سمجھا ہے اس مسئلے کو، ان کا زمانہ پہلے لوگوں کے زمانے سے بہتر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے.

0: فرماتے ہیں کیونکہ اگر خیریت سے مراد بعض خیریت ہوتی مطلقا نہ ہوتی تو پھر بعد میں آنے والے بھی پہلے زمانے سے بہتر ہوتے. تو جب مطلقا خیریت مراد ہے کہ ہر اعتبار سے وہ بہتر ہیں تو پھر بعد میں آنے والے ان سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے. پھر فرماتے ہیں یہ بہت سے مسائل میں ممکن ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور صحیح جواب کی معرفت یہ فضائل میں سے سب سے بڑی فضائل ہے. خیر میں سے جو سب سے بڑھ کر خیر اور بہتری ہے وہ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے اور معرفت الصواب اور صحیح جواب کی معرفت سے ہوتی ہے. یہ اکمل فضائل اور اشرف الفضائل ہے. فرماتے ہیں فیا سبحان اللہ, یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی تعظیم کی جائے جن میں صدیق ہو, فاروق ہو, سیدنا عثمان ہو, علی ہو, ابن مسعود ہو, سلمان فارسی ہو, عباد بن صامت ہو اور ان جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہو, کہ وہ کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کے دین میں شریعت میں کوئی ایسا حکم بیان کریں ایک میں نہیں ایک سے زیادہ مسائل میں اور ان سے خطا ہو جائے اور ان کے زمانے میں اس بہترین زمانے میں کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو ان کی تصحیح کرتے اس غلطی کی اور جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صحیح حکم کی معرفت کو جانا ہے اور صحیح جواب دیے ان مسائل کے جو ان غلطی ہوئی صحابہ کرام سے, ان بڑے صحابہ سے غلطی ہوئی رحمک اللہ. تو وہ جو سردار ہیں سادات ہیں امام صاحب فرماتے ہیں وہ ان مسائل سے جاہل تم کو سمجھ نہ آ سکی, بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے حق کو پایا ہے, اس حق کو پایا ہے جس سے حق کو ان سے پہلے نہ پا سکے یعنی صحابہ کرام اور وہ بہترین جو نام وہ بتا چکے ہیں. فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم, کتنا بڑا بہتان ہے صحابہ کرام پر. اور پھر یاد رکھیں جس خیریت کی بات ہے خیر الناس قرنی, کیا خیریت شکل و صورت کی ہے, ان کی اچھی آواز کی ہے, ان کے رہن سہن کی ہے, ان کے مال و دولت کی ہے, خیریت کس چیز کی ہے؟ مراد اصل خیریت سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ دین کے اعتبار سے, سمجھے ذرا دین کے اعتبار سے. کہ دوسری حدیث میں کیا آیا مین دلّہ بھی خیرن فقی ہو فدین, اصل خیریت دین کی فقہ سمجھ میں ہے. اگر آپ فقہ کو سمجھ کو نکال دیں, جیسے بعض کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, فہم سلف کو اگر نکال دیں خیریت باقی بچتی ہے, پھر شکل و صورت بچے گی, ان کے جسامت بچے گی, ان کے بازوں کی طاقت بچے گی اور ان کا رہن سہن, ان کے اخلاق اور ان کا جو دنیاوی امور میں جو ان کی جو اچھا ہے وہ باقی رہیں گی. دین کو اگر نکال دیتے تو پھر اچھائی باقی کیا رہتی ہے؟ اور دین کے اعتبار جو ہم بات کرتے ہیں دین کی اچھائی کے اعتبار سے تو فہم سب سے پہلے ہے. تو اسی لازم آتا ہے جب خیریت کی بات ہوئی تو خیریت سے مراد بنیادی طور پر فہم ہی ہے. تو اس اعتبار سے خیر الناس قرنی, کس اعتبار سے؟ فی الفہم, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خیریت ہو اور بہترین لوگ ہو لیکن فہم ان کی قابل اعتبار نہ ہو. تو پھر یہ کون سی خیریت ہے اور یہ کون سی بہتری ہے ایسے لوگوں کی؟ اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات فرماتے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا ہے تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. فاصطفاہ لنفسہ, پھر اپنے نبی خاص نبی مقرر کر لیا, اس نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, دلوں پہ مطلع بھی ہوتے ہیں, ہم میں سے کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے, دور نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ہمارے دل میں کیا ہے, ابھی کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے. ہمارے حرکات و سکنات, ہمارے دل کی دھڑکنیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دل کی دھڑکن سے جو خون کا قطرہ جا رہا ہے کون سا قطرہ آنکھ میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ کان میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ ہاتھ میں آ رہا ہے، کون سا قطرہ پاؤں میں جا رہا ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. سورۃ المسور میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، سب سے پیارا دل، سب سے پاک دل، سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اپنا خاص رسول بنا لیا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی رسالت انہیں عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیکھا لوگوں کے دلوں میں، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے دل کے بعد، تو آپ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے اچھے دل تھے. بس اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، دوست بنا دیا، ساتھی بنا دیا. وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو وہی عمل کرے جو اسے پہلے والا گزرے ہوا شخص کرتا ہے، یا اس کا قائم مقام جو بعد میں وہی راستہ اختیار کرتے جو پہلے نے اختیار کیا تھا، سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے اپنا وزیر بنایا، اپنے نبی کا وزیر بنایا، جو اس کے دین کے لیے مقاتلہ کرتے، جہاد کرتے ہیں. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں وہ اچھا ہے، وہ جو برا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم برا ہے. اس حدیث میں مسلمان سے مراد کون ہے؟ وہی لوگ، صحابہ. سب دیکھیں اجماع، جس پر اجماع ہو جائے صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق ہے. وہ جس پر اجماع ہو جائے کہ برا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے، باطل ہے، سبحان اللہ. یہ گواہی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. تو اسے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم جو ہے کتاب اور سنت کی، خاص طور پہ حجت ہے ان کے بعد میں آنے والوں پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اس زمین پر. دلیل نمبر 17 کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے، انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہم نے کہا ہم عشاء تک یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہو. ہم نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں. تو آپ وسلم نے فرمایا احسنتم واصبتم، اچھا کیا اور ثواب کو پایا، صحیح کیا، اچھا کیا اور درست کیا، صحیح کیا. پھر آپ وسلم نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف، اور بہت ہی زیادہ آپ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، سید ابو موسیٰ فرما رہے ہیں اس روایت میں. فقال، پھر آپ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے، النجوم امنۃ للسماء، النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء امرها، جب یہ تارے چلے جائیں گے تو پھر جو آسمان کا حکم ہے یعنی خاتمے کا، قیامت کا، وہ اس کا حکم آ جائے گا. جب تک تارے ہیں تو قیامت، جب تارے ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع، مطلب قیامت آ گئی ہے. جب تک تارے ہیں تو آسمان بھی محفوظ ہے، تو تارے جو ہیں وہ آسمان کی محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا، وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں محافظ ہوں اپنے صحابہ کرام کا، جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلے جاؤں گا دنیا سے تو پھر میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جس کا ان کو وعدہ کیا گیا، یعنی تکلیف ہوگی، مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا. وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ، اور میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے، سبحان اللہ، میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ، پس جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت کو وہ پہنچیں جو جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا، یعنی فتنے برپا ہو جائیں گے ہر طرف سے اور فتنے عام ہو جائیں گے اور اوپر تکلیفیں بھی عام ہو جائیں گی. رواہ مسلم سے مسلم کی روایت ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے, اس حدیث میں سے جو وجہ استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نسبت ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے ایسی نسبت کی جیسے کہ آپ سے اپنی نسبت ہے صحابہ کرام کے لیے, اور جیسا کہ تعارف نسبت ہے آسمان کے لیے. اور اسے اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے, من المعلوم ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے اس سے یہ بات مراد ہے کہ امت کی رہنمائی کا یہی راستہ ہے جو واجب ہے ان پر, جیسا کہ وہ ہدایت لیتے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی ہدایت کا دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے رہیں. جیسا کہ زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر اپنا راہ راست اختیار کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جب زمین کوئی بھٹک جاتا ہے تو تاروں کو دیکھتا ہے نا سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں جب تک امت میں یہ صحابہ موجود ہیں تو پھر شر سے اور اسباب شر سے امت محفوظ ہے, اور اگر جائز ہوتا ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے کہ وہ خطا کرتے اپنے بعض فتاوی میں اور بعد میں آنے والے اس خطا کو درست کر لیتے جو وہ نہ درست کر سکے, حق کو نہ پا سکے, تو پھر بعد میں آنے والے لوگ جو حق کو پا لیں گے اور پھر صحابہ کرام کس طریقے سے محافظ تھے اپنی امت کی وہ یہ محال میں سے ہے. سبحان اللہ, جب وہ محافظ ہیں امت کے تو ظاہر تو خیر ادھر ان کے پاس ہے نا, تو وہی صحیح فیصلہ کریں گے, وہی صحیح فتویٰ دیں گے. یہ کیسی حفاظت ہے ہو رہی ہے دین کی اور اس امت کی کہ وہ حق کو پا نہ سکے, بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے حق کو پا لیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کرام کا بڑا بلند مقام ہے. جیسے تارے آسمان کی زینت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی زینت ہے, صحابہ کرام کی بھی زینت ہے, اور صحابہ کرام وسلم کے بعد پوری امت کی زینت ہے. وہ زینت صرف نام کی زینت نہیں ہوتی, اب آسمان کے تارے نام کی زینت ہے, ان سے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نام کی نبیوں کی رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. پھر جب ایک ہی سیاق میں سب کو ایک ہی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, تارے محافظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ, صحابہ کرام بھی محافظ ہیں, تو اس سے یہ مراد ہے کہ حقیقتاً ان کا کوئی اثر ہے امت پر. اور کیا اثر ہو سکتا ہے بغیر فہم کے؟ دینی اثر کے علاوہ کوئی اور اثر ہو سکتا ہے؟ جب دینی اثر دین کی بنا تو قرآن اور صحیح حدیث, قرآن صحیح حدیث کو سمجھنے والے صحابہ کرام سے بہتر کوئی ہو سکتے ہیں؟ جب اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا, ان کا اجماع پر حجت کیسے نہیں ہو سکتا؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله قرآن پہنچے پوائنٹ نمبر 37 پر 37. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الدخول في جدال مع أهل الباطل فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منج سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق عقیدے کے اصول میں سے ہے, جیسا کہ اور بھی دیگر منہج مسائل ہم بیان کر

ما هم ببالغيه إلى آخر آية سورة غافلة نمبر 56. إن الذين يجادلون في آيات الله بشك جو لوگ جدال کرتے ہیں بحث مباحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر سلطان اتاہم بغیر دلیل برہان سلطان کے جو ان کے پاس پہنچا ہو بغیر دلیل کے بحث مباحث سے کرنا جدال کرنا ان فی صدورہم الا کبر ان کے سینوں میں کبر ہے گھمنڈ ہے ما ہم ببالغی ہے جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. تو بحث مباحثے کرنا جدال کرنا بغیر دلیل کے بغیر برہان کے یہ تکبر کی علامت ہے, اہل تکبر اہل گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے. اور اس معنی میں کئی آیات ہیں اور احادیث میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم, لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جدار اور جھگڑا کرنے والا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں الالد کہتے ہیں شدید الخصوم, جو بڑا جھگڑالو ہو, زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو, جدال کرنے والا ہو, اتنے زیادہ جھگڑا کرتا ہے, اتنے بڑا جھگڑالو ہے کہ جیسا کہ ایک وادی کے دو طرف حصے ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے, یہ شخص بھی جدال کر کے جھگڑا کر کے اتنی دور چلا جاتا ہے. جب کوئی شخص اس کے ساتھ کوئی حجت لے کے رکھتا ہے تو وہ اس سے دور ہو کے کوئی اور بات کر دیتا ہے, سبحان اللہ. تو اپنا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتا. آئے دیکھتے ہیں سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. تاریخ نوٹ کریں, اس کی ایک ضرورت ہے. سب سے پہلے میں چند علماء کے سلف میں سے اور ان کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہوں تاریخ کے ساتھ, ان کے تاریخ وفات کے ساتھ. امام ابن سیرین رحمہ اللہ وفات سن 110 ہجری, جب کسی صاحب بدعہ کو کچھ کہتے ہوئے سنتے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے اپنی انگلیوں سے اور یہ کہتے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں جب تک کہ وہ شخص مجلس سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا. یعنی بدعت میں سے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ان کے سامنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے, کان بند کر دیتے اور یہ کہ جب تک یہ شخص اٹھ کے, میں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے بات کروں جب تک یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا, یعنی اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکال جب تک وہ شخص اٹھ کے چلا نہ جائے. اور یہ الابانہ امام ابن بطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. ایک شخص نے ابن سیرین سے کہا کہ فلان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں نہیں, اسے کہو میرے پاس مت آئے. ابن آدم کا دل کمزور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں اور اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. امام بطہ الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 446 446. یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ من سادات التابعین ہیں, وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. اور ان کے کئی اور بھی قصے ہیں, جیسے کہ وہ دو لوگ جن لوگوں نے کہا ہم ایک آیت یا ایک حدیث آپ ہمیں سنائیں ہم سے سن لیں تو ان کو بھی مجلس سے نکال دیا. معروف قصہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, لیکن ان کی باتیں دیکھیں, اور بھی ایسی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں. دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات سن 241 ہجری میں فرماتے ہیں اصول السنہ میں, اصول السنت عندنا ہمارے ہیں اصول السنہ یہ ہیں التمسک بما كان علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترک الخصومات والجلوس مع اصحاب الاہواء وترک المراء والجدال وخصومات في الدین. یہ شاہد ہے. اصول
سنت کے اصول، دین کے اصول، عقیدہ کے اصول

0: امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اہل السنہ فرماتے ہیں، تمسک لازم پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کرنا، منہج السلف سب سے پہلے، اور بدعت سے دوری اختیار کرنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے فرماتے ہیں، اور خصومات اور جدال اہل احوا کے ساتھ کرنا سے دوری اختیار کرنا، ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ جدال اور جھگڑا کرنا دین میں بھی نہ کرنا، اور اسے بھی دوری اختیار کرنا. نمبر تین، الامام البربہاری رحمہ اللہ، وفات سن 329 ہجری، بارک اللہ فیک، 329 ہجری، شرح السنہ میں فرماتے ہیں، اگر آپ استقامت چاہتے حق پر اور سنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر خبردار ہو جاؤ اصحاب کلام سے اور اصحاب الکلام سے، اور ان کے ساتھ جدال کرنے سے اور قیاس و مناظرہ کرنے سے دین میں. اگر تم اس سے سن لیتے ہو، اگرچہ تم ان کی بات تو قبول بھی نہیں کرتے ہو، تو یہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے، اور اگر تمہارے دل اسے قبول کر لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور کوئی بھی زندقہ یعنی بے دینی، ولا بدعہ، نہ ہی کوئی بدعت، نہ ہی کوئی گمراہی، الا یہ کہ وہ کلام اور جدال اور مرا اور قیاس سے آئی ہے. دنیا میں اگر ان چیزوں کا وجود ہے، ان مصیبتوں کا، تو اس کی شیخ صاحب امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ کلام ہے اور جدال ہے، مرا والقیاس، اور یہ ابواب ہیں بدعت کے، شکوک کے، اور زندقہ بے دینی کے، الحاد کے. تیسرے نمبر پہ الامام الاجری، چوتھے نمبر پہ امام اجری، وفات سن 360 ہجری، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی میں آ رہے ہیں. شریعہ میں انہوں نے پوری کتاب الشریعہ امام اجری کی، یہ بھی عقیدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، انہوں نے باب باندھ ہے پورا، باب ذم الجدال والخصومات فی الدین، دین میں بحث مباحثے، جھگڑے اور جدال سے مذمت، یا ان سب چیزوں کی مذمت. اور ان کا انشاءاللہ وقت ملے تو ایک میں قول کوٹ کروں گا آخر میں، اگر وقت ملا تو. لیکن پورا کتاب میں پورا باب ہے، صرف ایک دو لوگوں کے اقوال نہیں ہیں، اور اس باب میں سلف کے کئی اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں. پانچویں نمبر پہ امام ابن بطہ الاکبوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، ان کی وفات سن 387 ہجری، الیبانہ الکبرا ابن بطہ کی ہے، وہ بھی ابن بطہ کی تھی، وہ تو نے حوالہ دیا تھا ابن سیرین کے قول کا. جی، امام ابن بطہ الاکبوری رحمہ اللہ، کتاب ہے الیبانہ الکبرا، وفات سن 387 387 ہجری. انہوں بھی اس کتاب میں پورا باب باندھا ہے، باب النہی عن المراء فی القرآن، کہ قرآن مجید میں جدال سے منع کرنے کا بیان. نمبر بتائیں کتنے نمبر ہو گئے؟ نمبر 6، امام اللکلکائی، ہبۃ اللہ اللکلکائی رحمہ اللہ، وفات سن 418 ہجری، بارک اللہ فیک، اللکلکائی، ہبۃ اللہ اللکلکائی، وفات سن 418 ہجری. انہوں بھی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں پورا باب باندھا ہے، اور باب کا نام دیکھیں، سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع الى آخر، یعنی بہت لمبا باب ہے. برحال، سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة وآرائهم الخبيثة. یہ پورا باب ہے، سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد نمبر 7، امام ابو عمر ام عبد البر رحمہ اللہ، وفات سن 463 ہجری، 463 ہجری. ان کی معروف کتاب جامع بیان العلم وفضله میں باب باندھا ہے. میں جب باب کی بات کرتا ہوں تو ایک کسی کا قول، ان کا اپنا قول نہیں ہے، صرف اپنا بھی قول ہے، تأیید ہے، اور سلف کے کئی اقوال ہیں. باب باندھا اس کتاب میں، باب ما یکرہ فیہ المناظرۃ والجدال والمراء، مناظرہ جدال بحث و مباحثہ اور مراء میں جو چیز مکروہ ہے اس کا بیان، نمبر 8. الامام الحافظ اسماعیل الاصفہانی، وفات سن 535 ہجری، 535، ان کی کتاب ہے الحجۃ فی بیان المحجہ، انہوں نے باب باندھا ہے فصل فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالہم والاستماع الی اقوالہم، پورا باب باندھا ہے مناظرہ اہل بدعت سے، جدال بحث مباحثے اور ان کی باتیں، اقوال سننے سے منہ کرنے کا بیان، نمبر 9. امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، وفات سن 620 ہجری، ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، عقیدہ کی معروف کتاب ہے، فرماتے ومن السنہ، سنت میں سے ہے، ہجران اہل البدع، اہل بدعت سے ہجر کرنا، دوری اختیار کرنا، ومباینتہم اور ان سے الگ ہو جانا، وترک الجدال والخصومات فی الدین اور دین میں جدال بحث مباحثہ اور خصومات کو ترک کرنا، وترک النظر فی کتب المبتدعہ اور اہل بدعت کی کتابوں میں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرنا، والاصغاء الی کلامہم اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی دوری اختیار کرنا، وکل محدثۃ فی الدین بدعہ اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. نو ہو گئے. عجب بات یہ ہے کہ مخالفین پہلے کہتے تھے کہ اہل بدعت سے براءت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ و جدال سے منع کرنا اور سختی کرنا، یہ سب ابن تیمیہ کا فتنہ ہے. ابن تیمیہ نے امت میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بدعتی ہے، اس سے دوری اختیار کرو، اس کی بات نہ سنو، اس سے جدال مت کرو. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے جو انہوں نے ابن تیمیہ کی تعلیمات کتابوں سے لیا، اور اب یہ کہتے ہیں مدخلیوں کا فتنہ ہے. شیخ ربیع بن ہاد مدخلی نے اہل بدعت پر سختی کی ہے اور جدال بحث مباحث منع کیا ہے، اور ان کی یہ سختی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اہل سنت اسے نہ بچے. سبحان اللہ. میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا، میں نے 9 علماء کے نام، ان کی سن وفات 110 ہجری سے لے کے 620 تک. ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728، یعنی جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں ان کا موقف سمجھ آ گیا ہے. ابن تیمیہ اپنی جیب سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں؟ یہ اگر فتنہ ہے تو کیا وہ خود اپنی مرضی سے یہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس مطلب ہے فتنے ابن تیمیہ سے نہیں ہیں، فتنے ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سارے لوگ، یہ سب فتنے باز ہیں کہ نہیں؟ لازم ہیں کہ قول سے کہ نہیں. ابن عبد الوہاب کی وفات کب ہوئی؟ شیخ الاسلام محمد عبد رحمہ اللہ، 1206. سبحان اللہ. اچھا، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جانتے ہیں کتنی عمر ہے؟ اچھا، کب پیدا ہوئے؟ 1351. اب 1438، عمر 87. اللہ اکبر، حفظہ اللہ ومتع بالصحة والعافية. شیخ ربیع حفظہ اللہ پر تہمتیں، الزام تراشیاں، اور یہ کہتے ہیں کہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں، اہل بدعت پر اتنی شدت کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور اتنا ہے کہ اخوان مسلمین اسے قطب کی غلطیاں جو ہے ان، یعنی اس شخص کی کتابوں سے نکال کے منظر عام پر لے کے آئے، لیکن کیونکہ اس شر میں فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے تھے تو شیخ ربیع کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور ایک مہم چلا دی گئی ان کے خلاف کہ یہ مدخلی فتنہ ہے اور یہ سب جو اس کی بات سن، جو شیخ صاحب بات سن، سب مدخلی ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، فتنے باز ہیں اور ان کے شر سے، فتنے سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب شیخ صاحب نے تو اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے اور کئی تہمتیں لگائی ہیں شیخ صاحب پر. سبحان اللہ. عجب بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں کہ مدخلی کی باتیں پاکستان انڈیا تک پہنچ چکی ہیں، جن کو پتہ نہیں تھا کہ مدخلی ہوتا کیا ہے. یعنی دیکھیں شر پسندوں کے شر دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے کرتے ہیں حق کے خلاف کہ آپ ایک لیمن دیکھیں گے جس کو پتہ نہیں کہ مدخلی ہوتے کیا ہے، یہ کوئی تنظیم ہے، یہ کوئی جماعت ہے، یہ کیا ہے. شیخ صاحب کے نام بھی جانتے شیخ ربیع. عجب بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض علماء کے شیخ ربیع حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، اور پھر بھی مدخلی کا طعنہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ بعض مدخلی جو ہیں وہ حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن شیخ ربیع جو بڑے عالم ہیں یہ کیسے فٹ ہوتے سمجھ نہیں آتی. یعنی جس عالم ربیع بن ہادی المدخلی، مدخلی جو ہے یہ ان کا لقب ہے، قبیلہ مداخلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں سے ہے، وہ شیخ ربیع مدخلی، مدخلی سے مولا شیخ ربیع کی طرف نسبت ہے. شیخ ربیع بڑے محدث اور عالم ہیں، تو پھر جو ان کی بات سنتے ہیں وہ مدخلی کیسے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ برے کیسے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. عالم خود ٹھیک ہے، اگر لقب رکھیں تو اور لقب یار ایجاد کر لو، شیخ صاحب سے نسبت نہ کرو نا، تمہیں برا بھلا کہنا ہے تو کہو، وہ آپ کی مرضی، کسی کو آپ کسی زبان کو نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن مدخلی بھی کہہ رہے ہو کہ شیخ ربیع بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، وہ بعض کہتے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں، ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہے، بلکہ علم حاصل کر شرف بھی حاصل کیا ہے، اور طعنہ دیتے لوگوں کو کہ یہ مدخلی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض، شیخ ربیع مدخلی کی ایک بڑی پیاری نصیحت اس موضوع پہ، میں 3-4 منٹ میں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی، اچھا امام عثمان الصابونی کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں، اور کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. سبحان اللہ، کتاب کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث نام جو ہے یہ وہابیوں کا ایجاد کردہ ہے، یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف، سلف کا نام بھی اصحاب الحدیث، حدیث اہل حدیث، اصحاب الحدیث کا نام، یہ ہم 5ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بدعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں بعض ایسے دعات ہیں جن کے ساتھ نہ بیٹھا جاتا نہ بات نہ مناظرہ کیا جاتا ہے، الا کہ شدید ضرورت ہو یا مصلحت ہو، ان کے ساتھ جدال کرنے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی روافض کے ساتھ کوئی جدال کرنا بہن بھائی سے کرنا جائز ہے. اگر آپ ضعیف ہیں تو کسی رافضے کے ساتھ جدال نہ کریں، کسی صوفی کے ساتھ جدال نہ کریں، اگر الا یہ کہ کوئی شخص متمکن ہو، اہل علم میں سے ہو، اور دین میں بھی متمکن ہو، علم میں بھی متمکن ہو، اور حجت قائم بھی کر سکے، اور وہ اس کے اندر چالاکی بھی ہو، اور یعنی حاضر دماغی بھی ہو، اور اس نے یہ دیکھے کہ مصلحت ہے مناظرہ کرنے میں، تب مناظرہ کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں کیا جاتا. ارشاد باری تارہ ہے، وجادلہم باللتی احسن، جدال کرو احسن طریقے سے. تو یہاں پہ ایک جدال مشروع ہے، اللہ تعالیٰ نے جدال کے ہر طریقے کا سدے باب نہیں کیا 100%، بلکہ ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے کہ اب بحث مباحثے سے بعض وضاحت ضرورت ہوتی ہے اب کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے ہدایت کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور خیر کی طرف ان کو بلانے کے لیے، خیر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے اس وجہ سے یا اس طریقے سے جدال کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے جدال کرے اس کو فائدہ نہ ہو، لیکن دوسروں جو سن رہے ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا، لیکن اور وہ یہ ان کے لیے جو لوگ کر سکتے ہوں، جو نہیں کر سکتے، بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. تو ہر عالم کا کام نہیں مناظرہ کرنا، جدال کرنا اہل باطل کے ساتھ. بعض ایسے علماء پائے جاتے ہیں جن میں ضعف ہے، اور بعض شبہ بھی ان کو اچک لیتا ہے، اس کے عالم تو ہوتے ہیں، اس شخصیت میں وہ یعنی پختگی نہیں ہوتی، اور اس کچھ ضعف پایا جاتا ہے اہل بدعت کے سامنے. اگرچہ اہل بدعت والے ان سے کم علم ہوں، لیکن اپنی چالاکیوں سے، اپنے اور حاضر دماغیوں سے، اپنے مختلف طریقوں سے یہ عالم جو ہے یہ یعنی کمزور پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ذرا مثالیں دیکھیں، بڑی پیاری مثالیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اہل علم سنت والجماعت میں سے کی زندگی بدلی ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے، جب انہوں نے اہل باطل سے جدال کیا یا ان کی باتیں مانی. مثال کے طور پہ عبد الرزاق سے مراد عبد الرزاق الصنعانی، امام احمد رحمہ اللہ کے استاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرزاق کان من کبار اہل الحدیث، الحدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اسے دھوکہ دیا جعفر بن سمرہ الضبعی نے، جعفر بن سمرہ الضبعی جو ہے یہ رافضی تھا، شیعہ تھا. فوقعوا فی التشیع، اس کے ساتھ جب باتیں کی ہیں، امام عبد الرزاق الصنعانی بہت بڑے محدث ہیں سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ اس شخص سے جعفر بن سلمان الضبعی سے جب بات کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے تو تشیع کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیں صحیح بخاری کے یعنی راوی بھی ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ رافضی ہیں، تشیع سے مراد اس زمانے میں جو سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے اسے بھی تشیع میں سمجھا جاتا تھا. آج ایسے نہیں جیسے کہتے ہیں نہ تو قرآن ہمارا قرآن ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اہل ایمان ہے، سب کافر ہیں نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ نہ یہ کہتے علی مشکل کشا یا امام جو معصوم ہے، یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت. اگر کوئی یہ کہے کہ فلان موحد میں تشیع تھا تو رفض نہیں تھا، دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. تو اس شخص رافضی کے ساتھ بات کرنے سے تشیع کا در آ گیا سبحان اللہ. غلطی کیا ہوئی؟ بحث کرنا اہل رفض سے. دوسری مثال البیہقی، امام بیہقی معروف ہے، سنن البیہقی معروف کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں، من کبار اہل الحدیث شیخ صاحب فرماتے ہیں البیہقی کذلک من کبار اہل الحدیث وعلمائهم، ان کے بڑے علماء میں سے ہیں. انخدع ببعض الاشاعرہ کابن فورک، ابن فورک جو اشاعرہ کے اماموں میں سے ہیں، اہل کلام میں وہ شخص بڑی فروانی یعنی حاصل کر چکا تھا. تو بیہقی بھی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جدال کرتا تھا. ابن فورک و امثال اس جیسے فوقع فی الاشعریہ، اور امام بیہقی بھی اشعریت میں ان کا اندر اشعریت بھی پیدا ہو گئی. تیسری مثال ابو ذر الہروی رحمہ اللہ، کان من کبار اہل الحدیث، کبار اہل الحدیث میں سے تھے اور سے بخاری کی روات میں سے ہیں، اور بہت حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی علم حدیث میں، اور دار قطنی کی بھی تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، دار قطنی معروف محدث ہیں. وله عنایت عظیم بالحدیث، حدیث بہت سر عنایت ہے التزام ہے. وألف الالتزامات على الصحيحين، ان تصنیف صحیح پہ الزامات ان کی کتاب. وہ تلمیذ الدار قطنی، دار قطنی کے تلمیذ بھی ہے امام ہروی جو ہے. سمع دار قطنی رحمہ اللہ یثنی علی الباقلانی، اپنے استاد دار قطنی سے ایک مرتبہ یہ سنا کہ باقلانی کی کچھ تعریف سن لی ہے. فاغتر به فاحبه، سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کبھی تعریف نہ کیا کریں، کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے دل میں کسی کی تعریف اتر جائے اور وہ کام سے چلا جائے. امام دار قطنی نے باقلانی جو اشعری ہے اس کی کسی اچھائی کی بات سنی اور اس کی کہیں پہ اس کی اس اچھائی کی بات کر دی، تعریف کر دی، اس جزئیے میں مطلقا نہیں. تو امام ابو ذر الہروی کے شاگرد ہیں، باقلانی کی تعریف سن لی کسی بات پہ، باقلانی موجود تھا. فاغتر به فاحبه، بس دھوکے میں پڑ گیا باقلانی کے، اس سے محبت کر بیٹھے. فوقع فی شیء من الاشعریات، کچھ اشعریات ان میں اندر پائی گئیں. پھر وہ خود مکہ میں رہتا تھا، پھر مغرب کی طرف گیا اور اشعریہ جو عقیدت اشعریہ جو آج موجود ہے مغرب میں، یہ اس امام ہروی کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا ہے. غلطی دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، لگتی چھوٹی ہے لیکن اثر دیکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، مجلس موازنات، کہ آپ جب کسی کی برائی کرتے کسی کو چیز چھوڑتے نہیں ہیں، یا کہ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، بس غلطی ہیں، وہ اچھائی نظر نہیں آتی آپ کو. سنا ہے آپ نے، ایک اچھائی نظر، ایک اچھائی. امام دار قطنی معروف عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص کی تعریف کی، اشعری تھا، اشعری کے اماموں میں سے تھا، ایک باقی اور شاگرد بھی تھے، ایک شاگرد کے دل میں بات بیٹھ گئی. آج لوگ اپنے سٹیجوں پر بدعت کو بلا کے باتیں کرواتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے سٹیج پہ تو اچھی بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی دیوبندی ہے، اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی کسی اور یعنی مسلک کا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر غلط بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ کے پر اچھی بات کی ہے، کسی کے دل میں اس کی اچھی بات بیٹھ گئی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ نیٹ پہ جاتا ہے، سرچ کرتا ہے اس عالم نے جو بات کی اچھی، یہ ہے کون، سرچ کر کے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کا کوئی عالم ہے، وہاں پہ چلا گیا اور اس نے دیکھا جو اس کا تہذب ہے، جو اس کی جو موجودگی کی تعلیمات ساری اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اسے قبول کر لی. ایک اہل حدیث جوان اہل حدیث کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے اپنے حدیث علماء موجود، ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہو؟ جب بات کرتے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. الگ بندے عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، امام حروی جیسا کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے امام حروی جیسا؟ ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سید قطب میں کیا بڑی بات ہے، امام مودودی کی کون سی بڑی غلطی؟ آپ غلط باتیں چھوڑیں، اچھی بات لے لیں، سبحان اللہ، غلط بات اچھی بات لے لیں، ہم کون ہیں جو اس میں تمیز کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ بعض مثالیں میں نے دی ہیں، مثالیں بہت زیادہ ہیں، اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو اہل بدعت کے ہاتھوں لگ گئے ہیں، کئی ایسے جوان ہیں اور یعنی جو جامعات سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، جن کو دھوکہ دیا گیا، اہل بدعت نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں، رحمک اللہ، ان کے ساتھ جا ملے ہیں، اہل بدعت کے ساتھ جا ملے ہیں اور ان کے گلوں سے جا کے لگے ہیں. احزاب، جو مختلف احزاب موجود ہیں، حزب جماعتیں موجود ہیں، ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے، اتباع کرتے ہیں، تو یہ جان لو کہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان سے خبردار رہو اور دوری اختیار کرو. جیسا فرماتے ہیں، جو طاقتور ہے وہ دعوت دے، البدع کو دعوت دے، نصارہ کو دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی فرقے طرف دعوت دینا بہت لازمی ہے، اور ایسے طاقتور علماء اہل علم کا ہونا لازمی ہے جو دین کی نشر و اشاعت کریں، اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے مناظرہ کی، بحث مباحثے کی، تو ضرورت کے لیے، تاکہ حجت قائم ہو جائے اور جو فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ حاصل کر لے، ان کے لیے ہے، لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور واللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر عالم بھی ہو لیکن اگر اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کر دوری اختیار کر لے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جدال ہر حال میں مذموم نہیں ہے، اس کی شرطیں ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں، اور بھی یعنی کچھ شرطیں موجود ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جدال کرتے ہیں، اور بعض فروع مسائل میں جدال ہوتا ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کو آیت سے مارا، کہ آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے، حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر درمی ہے، اور حق ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لیا جائے، اور وہ یعنی جیسے کہ دنگل ہوتا ہے نا کشتی کا، کہ بس انہیں غلبہ حاصل کرنا ہے، اس نے اس کشتی کو جیتنا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے اور دل اسی چیز سے جڑا رہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس پر غالب ہو جاؤں، میرے پاس اتنی بڑی، میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ یہ نہیں بھول جاتا اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اصل بات رہ جاتی ہے اور جھگڑا رہتا ہے، اور پھر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی باطل جدال بحث مباحث، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی، کیا آپ اس کو کاٹیں، یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے.
2: بسم اللہ، الحمدللہ،
1: عید کے دن کے بعد بھی حرام.
0: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا ليته يسكت، وفي رواية حتى قلنا يا ليته سكت. آج کی نشست کا موضوع ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر کبائر. گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا معنی کیا ہے؟ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیسے آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں؟ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اور ان گناہوں سے نجات کا کیا طریقہ ہے یا کیا ذریعہ ہے؟ یاد رکھیں، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور گناہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، چاہے نافرمانی کسی بھی صورت میں ہو. اور نافرمانی کا ارتکاب دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی ادائیگی نہ کی جائے، یا محرمات کا ارتکاب کیا جائے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس چیز کا ارتکاب کیا جائے، اور جس نے بھی گناہ کیا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یاد رکھیں، کوئی بھی گناہ ہو، میں ابھی کبیرہ صغیرہ کے گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف گناہ کی بات کر رہا ہوں، تقسیم آگے آئے گی. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وَمَنْ يَأْبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَنْ أَطَاعَنِ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَى، جس نے میری فرما برداری کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. یہ پیمانہ ہے. الغرض، گناہ نافرمانی کا نام ہے. اور اس سے پہلے کہ میں یہ تقسیم بیان کروں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ایک بنیادی بات اچھی طرح سن لیں کہ گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ گناہ کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کس ذات کے حق میں کیا جا رہا ہے. پھر تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. سلف صالحین کے زمانے میں ایک معروف و مشہور بات تھی, صحابہ کرام, تابعین و تبع التابعین اس بہترین زمانے میں, کہ گناہ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے, بلکہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ یوں محسوس کرتا جیسا کہ اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. کوئی بھی گناہ, کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی, یوں محسوس ہوتا تھا. اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, اس سے گناہ ہو جاتا ہے, تو پہاڑ جیسا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے. اور اگر کوئی فاسق انسان گناہ کرتا ہے, بدکار انسان گناہ کرتا ہے, تو گویا اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھی, اس نے اس مکھی کو اڑا دیا. اس کے لیے گناہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, وہ گناہ کرنا جانتا ہے بس. وہ گناہ کس ذات کے حق میں کر رہا ہے اس سے غافل ہے. گناہ کی دو قسمیں ہیں, کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اس لیے کہا جاتا ہے بعض گناہوں کو کیونکہ یا تو ان کا نام کبیرہ رکھا گیا ہے کسی حدیث میں, جیسے کہ آج کی اس حدیث میں میں بیان کروں گا, یا ہر وہ گناہ, کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے, ہر وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں حد قائم کی گئی ہے, یا اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے شریعت میں, یا اس عمل پر, اس گناہ پر لعنت بھیجی گئی ہے, یا آخرت میں عذاب اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. اگر کسی گناہ کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال ہو, یا اس گناہ کی وجہ سے اس شخص پر جس نے گناہ کیا حد قائم کرنے کا حکم ہو, یا آخرت میں جہنم اور عذاب علیم کی وعید ہو, تو اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اور صغیرہ گناہ اس کے برعکس, اس کی ضد میں ہے. ہر وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے سے دنیا میں کوئی حد نہیں ہے, اور نہ ہی اس پر لعنت بھیجی گئی ہے, اور نہ ہی آخرت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ, کیونکہ بعض نے 7 کہا ہے, بعض نے 70 کہا ہے, بعض نے اس سے زیادہ کہا ہے, بعض نے کم کہا ہے, اور بعض نے یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ یہ قاعدہ اس پہ تولیں, آپ پتہ چلے گا یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ان سے بڑھ کر بھی گناہ ہوتے ہیں جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے, جو کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں. اور یاد رکھیں, گناہ تب بڑھتا ہے جب جرم زیادہ ہوتا ہے. گناہ کرنے والے کا جرم جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی سزا جتنی زیادہ ہوتی ہے, اتنی ہی یہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اکبر الکبائر کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے متعلق خبر نہ دوں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں, اور دیکھیں نصیحت میں کتنی پیارے الفاظ ہیں اور کیا نصیحت دے رہے ہیں. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے کہ کیا ہم نے اس نصیحت پہ عمل کیا ہے, اور ہم کہاں پہ ہیں آج. الا انبئکم باکبر الکبائر, قلنا بلا یا رسول اللہ, صاحب کا ہم نے عرض کی, ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں خبر دیجئے, ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت
2: کرنا چاہتے تھے تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ ایک انداز ہے دعوت کا، نصیحت کا، کہ سوال کر کے آپ نصیحت کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ آگاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم خبر دی جا رہی ہے یا کوئی اہم بات ہونے والی ہے. اس لیے سوالیہ انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سوال کرتے تھے، جب کوئی اہم بات بیان کرنا مقصد ہوتی یا حالات ایسے ہوتے کہ یہ بات اس وقت زیادہ اہم ہے، تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں نصیحت کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی، بلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں. قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ اس پوری کائنات میں جو ہوا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گناہ ہے نہیں، اکبر الکبائر علی الاطلاق، الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ کسی ذات کو شریک کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دے دینا، یا اللہ تعالیٰ کے حق میں سے اللہ تعالیٰ کی ماں سوا کسی اور ذات کو دے دینا. اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان میں سے اگر کوئی حق غیر اللہ کو دے دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں شرک. تفصیل میں بیان کرتا ہوں. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے الاشراک باللہ، دوسرے نمبر پہ ہے شرک کے بعد وعقوق الوالدین، والدین کو تکلیف پہنچانا، والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کیا ہیں؟ والدین کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ جو لوگ والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وَكَانَ مُتَّكِئًا، صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر الثقفی رضی اللہ عنہ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. اور دیکھیں راوی حدیث جو ہیں انہوں نے صحابہ کرام جو ہیں صرف حدیث کے الفاظوں کو نہیں سنا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس حالت میں تھے، اب کس حالت میں ہوئے جب اگلی بات فرمائی. دیکھیں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں گفتگو میں، ہمیں تو صرف ہمارے کان ہوتے ہیں اور اس شخص کی زبان ہوتی ہے جس کی ہم بات سن رہے ہوتے ہیں، اس کے حرکات اور سکنات، اس کے فیشل ایکسپریشنز، باقی چیزیں ہم اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے عام طور پہ. لیکن صحابہ کرام دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات صرف ہم یعنی امت تک صرف الفاظ نہیں پہنچائے بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتے وقت حرکات اور سکنات بھی بیان فرمائے ہیں. یعنی صرف اقوالوں کی اہمیت نہیں ہے صحابہ کرام کے نزدیک بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو حدیث میں ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ بات فرمائی. بعض وہ غصے کی حالت میں ہوتے تو اب صحابی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانا اور اس اہمیت کو جان کر کس طریقے سے اسے آگے پہنچایا. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے درمیان، اور آج ہمارے درمیان میں کیا قدر و قیمت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وکان متکئا فجلس فقال، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پہ، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. قول الزور، قول بات ہے، قول ہے، الزور جھوٹ، وشہادۃ الزور شہادت گواہی کو کہتے ہیں، الزور جھوٹی گواہی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور بار بار کہتے رہے, یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں فما زال يقول حتى قلنا لا يسكت. آپ سلم فرماتے رہے, ہم نے یہ سمجھا کہ آپ سلم بھی خاموش نہیں اختیار کریں بلکہ بار بار یہ کہتے رہیں گے. دوسری روایت میں حتی قلنا لیتہ سکت, کاش آپ سلم خاموشی اختیار کر لیتے. ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ گستاخی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حقیقت یہ ہے جیسے کہ حدیث کی شرح میں آیا ہے, جیسے کہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ یہ بات صحابہ کرام اس لیے کی آپ سلم بھی شفقت کرتے ہوئے کہ آپ وسلم اتنی یہ حالت ہو گئی تھی بار بار فرما کر اور کہ آپ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے, اس لیے صحابہ کرام نے یہ تمنا کی کہ کاش آپ وسلم, ہمیں خبر تو مل گئی ہے جو میسج دینا چاہتے جو نصیحت کرنا چاہتے ہم نے سمجھ لیا ہے, اب آپ وسلم اگر خاموش اختیار کر لیتے تو آپ اپنی اس تکلیف سے انہیں نجات مل جاتی اور یہ تکلیف دور ہو جاتی. شفقتن بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ورنہ کوئی مومن تصور نہیں کر سکتا کہ جن صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اب خاموش ہو جائیں. یاد رکھیں یہ ہوتی ہے علم کی بات, کیونکہ بعض لوگوں نے روافض نے کہا دیکھیں تمہاری حدیث ہے, یہاں پر صحابہ کرام تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہو ہمیں یہ خبر نہ سناتے, کیونکہ ہم جھوٹ بولنے سے گریز کر ہی نہیں سکتے. ان للہ وانا الیہ راجعون, صحابہ کرام اور جھوٹ اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی پاک قدم آئے ہیں سچے لوگوں کے تو وہ صحابہ کرام ہیں, جنہوں نے اپنی جانیں اپنے ارمان اپنا سب کچھ قربان کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا اس دین کے لیے, جو قربانی انہوں نے دی ہیں یاد رکھیں تا قیامت کوئی قربانی دے نہیں سکتا. یہ حدیث ہے, یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اکبر الکبائر اس روایت میں چار چیزیں ہیں, نمبر ایک الشرک باللہ, نمبر دو عقوق الوالدین, نمبر تین قول الزور, اور نمبر چار شہادت الزور. قول الزور اور شہادت الزور میں فرق ہے, اگرچہ دونوں جھوٹ ہیں لیکن دوسرا پہلے سے زیادہ بڑھ کر گناہ کا باعث بنتا ہے. جھوٹی گواہی جھوٹی بات جیسی نہیں ہے, دونوں برائیاں ہیں لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ جو ہے وہ جھوٹے گناہ کی جو برائی ہے وہ جھوٹے قول سے بڑھ کر ہے, اور دونوں کے گناہ بھی اور سزا بھی برابر نہیں ہے. الشرک باللہ یا الاشراک باللہ, یاد رکھیں شرک اس پورے کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, اور شرک جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے شرک کا معنی ہے عام لفظوں میں شرک میرا شریک ہے یعنی میرا پارٹنر ہے. شرک کہتے ہیں برابری کو, شریک کہتے ہیں پارٹنر کو, اگرچہ وہ برابر کے حصے دار نہ ہو لیکن حصے دار تو ہے. پارٹنر سے کہتے ہیں اگر ایک فیصد کا بھی حصے دار تب بھی تو حصے دار ہے نا, آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, وہ جو حصے دار نہیں ہے وہ اس کا مقام یہ نہیں کہ آپ کے قریب آ کے بیٹھے. تو شرک کا لفظ یہاں سے لیا گیا ہے, حصے داری سے برابری سے شراکت پارٹنرشپ. اور شرعی الفاظوں میں شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دے دیا جائے. اور یہ جو تعریف ہے شرک کی جو اکثر لوگ یا بعض لوگ جانتے ہیں کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت, یہ باطل مفہوم ہے ناقص مفہوم ہے, باطل شرک کی ناقص ہے. شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے, شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت جس میں بت بھی شامل ہے, اور دونوں معانی میں فرق ہے. آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں, جو کچھ ہندو مندر میں کرتا ہے وہی کچھ آج کا مسلمان مزار میں کرتا ہے اور قبر کے سامنے کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں, ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہم مشرک نہیں ہیں. اور حقیقت شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس ذات کو شریک کر رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں. اگر عبادت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں یہ کوئی اور چاہے چاند ہو، سورج ہو، تارے ہو، پتھر ہو، درخت ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، تو تب بھی وہ شرک ہے، کیونکہ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا وہ تم نے کسی اور کو دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور ذات کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا عالم الغیب مطلق سمجھنا، تو یہ جو شرک ہے یہ شرک فی ربوبیہ اور شرک فی اسماء و صفات ہے۔ تو شرک کے تین قسمیں ہیں، ربوبیت میں شرک، اور ربوبیت کہتے ہیں ان صفات کو، ربوبیت کا معنی مختلف صفات کو شامل ہے، پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں، جسے رب کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص یہ جو معنی ہے ربوبیت کی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کسی اور مخلوق کو دے دیتا ہے تو اس نے شرک و فی ربوبیت کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ بدترین شرک ہے۔ ربوبیت میں شرک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی مشکل کشا حاجت روا ہے، یہ زندگی موت کا مالک ہے، یہ رزق عطا فرماتی ہے، اولاد عطا فرماتی ہیں، یہ شرک و فی ربوبیت ہے۔ یہ شرک ابو جہل ابو لہب نے بھی نہیں کیا تھا، ابو جہل ابو لہب نے شرک و فی العبادہ کیا۔ ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، شرک و فی العبادہ کرتے تھے، جو دوسری قسم ہے شرک کی، اس لیے کرتے تھے تاکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ اور تیسری قسم شرک فی الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا ان صفات الکمال کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دے تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاسماء والصفات۔ اور یاد رکھیں مشرک پر جنت حرام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، مشرک کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور عجب بات ہے کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے، اس میں ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص جا نہیں سکتا، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ الشرک باللہ۔ تو اسے یہ بھی ظاہر ہوا، یہ بھی پیغام ملتے ہیں حدیث کریمہ سے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک ارتکاب کیا جا سکتا ہے، کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اگلے جو الفاظ ہیں العقوق الوالدین اور قول زور شہادت الزور، یہ تو مسلمان کر سکتے ہیں، اسے تو منع کیا گیا ہے۔ اگر شرک مسلمان کبھی نہ کر سکتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیں منع آپ اس چیز سے کرتے ہیں کسی کو جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے، جو ناممکن چیز ہے اس سے منع کیسے کریں گے آپ؟ میں آپ منع کر سکتا ہوں کہ بھئی کبھی اڑنا نہیں، اگر میں منع کرتا ہوں کہ اڑنا نہیں تو پھر یہ تو لغو بات ہوئی نا، کیونکہ آپ پرندے تھوڑے کہ آپ اڑیں گے۔ تو منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے، یا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عام کم فہم ہے، چھوٹے سی عقل ہے، ہم مسکین ہیں، کمزور ہیں، ہم علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تقوی کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا، کیا وہ صحابہ کرام کو اور امت کو کبھی ایسی چیز سے روکتے جس کا ارتکاب ناممکن تھا؟ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا یا شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اور یہ جو غلط فہمی ہے یہ ان بدکار لوگوں نے ایجاد کی ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں، ان کو شرک کے دلدل میں دھکیل کر ایک یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ میاں کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے، اب تم شرک کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ جتنے بھی کام ہو رہے مزارات پر یہ سب توحید ہے، شرک نہیں ہے، اس کا بھی شرک سمجھنا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک وہ وہابیوں سے بچ کے رہنا، آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے. اب بیچارہ یہ شخص دیکھتا ہے ارے اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، لمبی داڑھی ہے، بڑی سر پہ پگڑی ہے، یہ پیر بنا بیٹھا ہے، ہاتھ میں لمبی سی بڑی سی تسبیح اس نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں، یہ سچا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، سلف صالحین کے اقوال اور افعال اس طریقے سے ان سے دور کر دیے اور اتنی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی کہ کوئی اگر پہنچنا بھی چاہتا تو اس کو لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ناممکن ہے، مشکل ہے. جس ماحول میں ایسے لوگ ہوں وہاں پر حق تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، حق اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے. قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مشکل تھی میں پہنچ نہ سکا، نہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جتنی برائیاں بھی ہیں ان چیزوں میں، لیکن ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر توحید کی بات پہنچی ہے اور سنت کی بات پہنچی ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کی مرضی ہے. یہ جو رکاوٹیں تھیں نا کہ نہیں جانا، آپ نہیں جا سکے، آپ کے گھر تک حق پہنچا ہے. آج آپ کوئی سوال لکھیں نیٹ پہ تو آپ کو جواب مل جاتا ہے. ریسرچ کریں آپ، کسی گھڑی کے بارے میں پوچھنا ہے، موبائل کے بارے میں پوچھنا ہے، آج تو پوری دنیا آپ کے گھر میں جمع ہو گئی ہے. اور کتنی عجب بات ہے کہ آپ دنیا کے مال و متاع جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، موبائل کے بارے میں پوچھیں اور گھڑی کے بارے میں پوچھیں، اینک کے بارے میں پوچھیں، گاڑیوں کے بارے میں پوچھیں، جوتوں کے بارے میں پوچھیں، لیکن حق کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. دیکھو علماء موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان میں، انڈیا اور پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی دعوت السلفیہ کے مکاتب موجود ہیں، اہل حدیث مساجد موجود ہیں، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں جا سکتے. چلو گھر میں بیٹھ کر تو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. یہ تھا شرک باللہ. دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین، والدین کو تکلیف پہنچانا. آپ جانتے ہیں والدین ہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز میں جب والدین کا ذکر ہوا ہے کس انداز میں بیان کیا ہے؟ ذرا غور کریں، تدبر کریں قرآن مجید پہ. جب والدین کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور والدین کے لفظ کے بعد احسان کا لفظ ہے. احسان، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں شامل ہے قرآن مجید کا حق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، تو یہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور صحیح حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، قرآن مجید کا حق، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، یہ چار حق تو مسلم ہیں، سب سے پہلے ہیں یہ. اور سب سے جو بنیادی حق اس کا یہاں پہ اس حدیث میں ہے، الاشراک باللہ، کہ شرک سے بچنا، اور توحید ہی سب سے پہلا اور بڑا حق ہے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا تو اس نے نہ تو قرآن مجید کو سمجھا ہے اور نہ ہی کسی حدیث کو سمجھا ہے، چاہے وہ دنیا کا بڑا عالم کیوں نہ بنا بیٹھا ہو اپنے قوم میں یا اپنی جگہ پہ. قرآن مجید کا ایک ہی بنیادی حق ہے، بلکہ ایک ہی بنیادی پیغام قرآن مجید میں، ایک ہی بنیادی پیغام پورے قرآن کا، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسے سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم دن میں صرف فرض نماز میں 70 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم جب بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف تجھی سے مدد مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کرتا ہے ہمیشہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا گیا ہے. احسان کا لفظ یاد رکھیں، احسان ایکسیلنسی کا نام ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا، اور واللہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان

تو واللہ میں قسم کھا رہا ہوں کوئی بھی شخص والدین کی نافرمانی تکلیف تو دور کی بات ہے اے نافرمانی بھی نہ کرے. یہاں پہ بات ہو رہی تکلیف پہنچانے کی. حقوق الوالدین, والدین اس دنیا میں وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دے کر خود تنگ زندگی گزار کر غمی میں رہ کر تکلیفیں برداشت کر کر اپنے بچوں کو خوشیاں دیتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دنیا کو آسان کر دیتے ہیں, اس دنیا میں انہیں جینا سکھاتے ہیں. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سر اٹھا کے جیا ہے. اگر ان کا سر جھکا ہے تو اپنے بچوں کی وجہ سے جھکا ہے. اگر یہ کبھی ٹوٹے ہیں تو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں والدین کو دنیا کی مصیبتوں نے نہیں توڑا, والدین کو موسم کی تبدیلی نے نہیں ہرایا, والدین کے قدموں کو ظلم, دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس نے نہیں ڈگمگانے. اگر والدین یہ عظیم لوگ کبھی ٹوٹے ہیں یا کبھی جھکے ہیں تو اپنے بچوں کی وجہ سے. اب کبھی سوچا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اور ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں, آج ہمارے بچے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے میں کیا سوچتا ہوں, میری کیا فیلنگز ہوتی ہے, کیا احساسات ہوتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ یاد رکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً جانتے کہ میرے اور آپ کی اس وقت حالت کیا تھی؟ اگر آپ دیکھ لیتے تو ہم بھی کراہت ہوتی, خون سے لت پت, یہ پھینا ناک, سوجا ہوا منہ, دھسی ہوئی آنکھیں, جسم پر ساری گندگی لگی ہوئی ہے, نرس نے بھی گلوز پہن کر آپ کو پکڑا ہے, باقی سب ہٹ گئے ہیں اور ڈھونڈ رہے کہ کہیں سے اس کو نہلا دیں, صاف کر دیں, پھر اسے ذرا ہاتھ لگائیں. اس وقت جب ارد گرد والے لوگ آپ سے نفرت کر رہے تھے, ایک ایسا اس دنیا میں شخص تھا جس نے آپ اس حالت میں اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو بوسا دیا. اسے پتہ نہیں ہے گندگی لگی ہوئی ہے کیا ہوا, وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آج اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ میں اگر شکر کرتے کرتے اس وقت مر بھی جاؤں تب بھی کم ہے. اولاد کی نعمت اپنے سینے سے لگایا ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا. ہاں جب صاف ہو گئے تب سب آ گئے, سب نے بوسا بھی دیا, سب نے اٹھایا بھی, اس سے پہلے کوئی قریب نہیں آتا. یہ ہوتی ہے ماں. آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے کیسے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ آپ کی ہڈی ہڈی میں, خون کے ایک ایک قطرے میں آپ کے والدین کی محنت اور مشقت ہے, خون اور پسینہ ہے, ارمان ہے. پوچھیں لوگوں سے جو یہاں پر آئے ہیں اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ کے, واللہ اگر ان کے بچے جان لیں کہ ان کے والد اس وقت اس ملک میں آ کے یا اپنے ملک سے دور دوسرے ملک میں جب جا کے کام کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے. میرے پاس ایک مریض آیا ہے, 104 پہ اسے بخار تھا, لرزتا ہوا آیا ہے, بزرگ انسان ہے, مزدوری کرتا ہے, اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. لیکن اس نے رہنا ہے, پھر بچوں کے لیے اس نے حلال کمائی کمانی ہے, محنت اور مشقت اٹھانی ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. بعض لوگوں کو 20-20 سال ہو گئے ہیں, 5 سال کے بعد جا کے گھر جاتے, بچے پہچانتے نہیں ہوں گے, اپنے بچے نہیں پہچانتے ہوں گے, مجبور ہیں, زندگی کی مجبوری ہے. اور اس والدہ عظیم عورت کو دیکھا ہے, والد یہاں خون پسینہ بہا رہا ہے اور اپنے ارمان بہا رہا ہے, اور وہاں پہ والدہ

0: بغیر خاوند کے یا خاوند دور ہو بچوں کی پرورش جانتے کیسے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس عورت نے سامنا کیا ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں, اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے. یہ اولاد کیا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے احسان کا بدلہ احسان سے واپس کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا کہ یہ عظیم لوگ کیا ہیں؟ چند مہینے پہلے 20 سال کا ایک جوان, 20-22 سال عمر ہوگی, اپنے 9 بہن ہوئی, یعنی اس کی بہن کی منگنی ہو گئی تھی, تو گاڑی میں گئے, فون کرتا ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا بہن کا جو منگیتر ہے, کہ چلتے ہیں سمندر کی طرف. گاڑی میں بیٹھے اور اس نے گاڑی چلائی, پتہ نہیں کس سپیڈ سے وہ شخص گیا. دیکھیں 20 سال کی عمر, 20-22 سال ہوگی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گاڑی کی حالت تو کیا تھی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن ایک تو اسی وقت مر گیا اور جو دوسرا تھا اسپتال میں داخل ہوا وہ بھی 1 ہفتے کے اندر مر گیا. دیکھیں موت حق ہے, کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اس کے والد کی عمر ہے تقریباً 70 سال کے قریب اور اس کے والد 60 سال کے قریب ہے. اس کے والدہ کی حالت یہ ہے کہ اسے ابھی تک وہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں, بیچاری کا عقل ختم ہو گیا ہے. اور اس کے والد میں نے پہلی دفعہ دیکھا, سینہ تان کے چلتا تھا, بات کرتا تھا کبھی چپ نہیں کرتا تھا. اس کے چہرے پر خاموشی, اس کا آنکھوں سے آنسو, جھکا ہوا سر. جب اس کے گھر میں اہلیہ گئی جا کے دیکھا, زنجیر جانتے لوہے کی زنجیر وہ بندھی ہوئی تھی کھڑکی کے ساتھ. جانتے زنجیر کس لیے تھی؟ اس لیے کہ یہ لڑکا جو ہے, جو بیٹا ہے جسے اتنی پیار اور محبت ہے, یہ رات کو اس کو منع کرتے تھے, نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ. جب دروازے کو تالا لگتا تو دیوار پھلانگ کے جاتا تھا. آخر اسے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہونا. اس کے باوجود بھی وہ اپنی بہن سے کہتا تھا کھول دے. بہن ہوتی ہے, شفقت ہو جاتی ہے. اس نے کھولا, چلا گیا رات کو. رات کو کافی دیر کے بعد 2 بجے 3 بجے آ کے دیوار پھلانگ کے پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا. اس کی آواز اسے زنجیروں سے باندھتی تھی. کاش کہ میرا بچہ سدھر جائے, کاش یہ میرا بچہ زندہ رہے, کاش یہ برے دوستوں سے دور ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, ماں باندھ سکتی ہے بچوں کو, لیکن یہ ماں کا پیار ہے. اس نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, وہ میرے سامنے رہے, سلامت رہے. اب تصور کر سکتے ہیں, جب اس لاش کو میں نے دیکھا ہے, یعنی اس اتنی اچھی باڈی تھی, اتنی اچھا قد تھا وہ, اس کا اللہ اس پہ رحم کرے, کہ جو چارپائی تھی وہ پوری بھری ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر اتنی غم ہوا, اس وقت والدین پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمارے بچے سوچتے کیوں نہیں, سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن توڑ دیا ان 2 بزرگوں کو. اولاد کا غم والدین نہیں سہ سکتے. اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو برا کام کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی کیوں کرتے ہو؟ یعنی 2 طریقے ہیں, اچھا یا برائی. اچھا تو ہم کرنا نہیں جانتے تو پھر برائی ضرور کریں گے, اور وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ, ان محسنوں کے ساتھ. عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کا کم سے کم درجہ, والدین کو دیکھ کر چہرے کی سلوٹوں کو تبدیل کر لینا. والدین کو دیکھا, ناگواری چہرے پر دیکھیں. آپ زبان سے تو خاموش اختیار کر سکتے ہیں, لیکن چہرے کی ناگواری کو تبدیل کیسے کریں گے؟ اس لیے والدین کے سامنے چہرے کی ناگواری کو بھی یعنی چہرے کو بھی ناگوار نہ کرنا, اس پر بھی قابو پا لیں, یہ سیکھ لیں. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف اور نہر زجر اف سے پہلے منع فرمایا ہے. اور اف ہم صرف زبان کا قول نہیں ہے, اف یعنی علماء فرماتے ہیں کہ چہرے پر ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے. زبان سے تو دور کی بات ہے نا, اور پھر ہاتھ اٹھانا سوچ سکتے ہیں. واللہ عجب بات, روز نئی نئی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے اپنے والد گھر سے نکال دیا, فلاں نے اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا. ان للہ و ان الیہ راجعون, اس سے بڑھ کر کوئی بدکار لوگ ہیں دنیا میں؟ یہ احسان ہے والدین کے ساتھ. آپ جانتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. کبھی پہاڑ کو چٹان کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ نجات کا ذریعہ ہے. والدین کے ساتھ احسان نجات کا ذریعہ ہے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور والدین کو تکلیف پہنچانا ناکامی کا ذریعہ ہے, بڑے خسارے کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معروف حدیث ہے, ان تین لوگوں کی جو مسافر سفر میں گئے اور بارش شدید ہو گئی اور وہ ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے. غار میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک چٹان آ کے گری اور اس غار کے راستے کو بند کر دی. اس غار کا راستہ بند ہو گیا, اب نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے, اور غار میں اور باہر سے کوئی سن بھی نہیں سکتا, اور اندر جو اگر رہتے تو مر جاتے ہیں. اب موت نے ان کو گھیر رکھا ہے. تینوں نے زور لگایا, چٹان ہٹتی نہیں, ہلتی نہیں ہے. اب یہاں پر انسان کے اعمال صالحہ کام آتے ہیں میرے بھائی. جب یہ بازو کا زور جواب دے دیتے ہیں, وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, عمل صالح کبھی آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں. یاد رکھیں, آپ کا کردار جو اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ میں دیکھیں, اے اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے صرف تیرے لیے خالصتاً عمل کیا ہے تو ہمیں نجات عطا فرما. ان میں سے ایک کی بات میں کرتا ہوں. تینوں عظیم لوگ تھے, تینوں کے اعمال عظمت والے تھے, پہاڑوں کو ہلا دینے والے اعمال تھے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین, بوڑھے والدین, میں ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے لیے دودھ لے کے آیا کرتا تھا, اور جب تک وہ پیتے نہیں تھے میں پیتا نہیں تھا, انہیں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک وقت میں گھر میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے, تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی وہ سو چکے تھے, تو میں نے دودھ کے پیالوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جگاتا ہوں, تو پھر میں نے سوچا ہو سکتے ہیں ان کو تکلیف ہو, تو میں نے جگاتا نہیں ہوں. پھر سوچا چلا جاؤں سو جاؤں, اگر رات کو اٹھیں اور دودھ کی ضرورت پڑے کون دودھ دے گا؟ دیکھیں وہ عظیم لوگ ہیں, بلائیں گے نہیں آپ کو, دودھ کی ضرورت ہے, وہ بھوکے سو جائیں گے, پیاسے سو جائیں گے. تو کیا کروں؟ ایک عظیم انسان کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دودھ کو پیالے کو ہاتھ میں اٹھائے, سرانے کھڑا ہو گیا. والدین سو رہے ہیں, یوں کے سر پہ کھڑا ہے, خود بھوکا پیاسا. یاد رکھیں, اس کی بیوی بھوکی پیاسی ہے, اس کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں. کبھی چھوٹے بچے ادھر سے آ کے پکڑتا ہے, اسے باہر نکال دیتا ہے, شور نہ کرو, میرے والدین سو رہے ہیں. ساری رات کھڑا رہا, جب جا گئی والد صاحب کو, والدہ صاحبہ کو, تو ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ عمل خالصتاً صرف تیرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی یہ پتھر جو ہے, پہاڑ کے ٹکڑا جو, یہ ہل گیا اس عمل سے, پتھر ہل جاتے ہیں والدین کی فرما برداری سے, والدین کے حسن سلوکی سے دنیا کے نظام تبدیل ہو جاتا ہے. اور ان کو نجات ملی اپنے اعمال سے. ہم کہتے ہیں نہیں اب تم بڑے ہو گئے نا, ہاں ٹھیک ہے پہلے محتاج تھے, والدین کا فرض تھا, ہمیں پالا ہے پوسا ہے, ان کا فرض تھا, تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے, صرف کھانا پینا جانتے ہو, تمہاری حیثیت ہی کیا تھی؟ لیکن جب طاقت آئی, اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت صرف کے زور پر کچھ بھی کر سکتا ہوں. واللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو, ایک چھوٹی سی مصیبت تمہیں ایسے دن دکھا سکتے جو کبھی تم نے دیکھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس جوان کا قصہ معروف ہے کہ جو آج جس کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف بات کر سکتا ہے, جس میں کوئی حصہ ہلتا نہیں اس کا, صرف زبان سے بات کرتا ہے, اور وہ صرف لیٹا ہوا ہے بستر کے اوپر. جانتے ہیں کیوں اس کی یہ طاقت کیسے سلب ہو گئی, ختم ہو گئی؟ ایک بد دعا سے. بس صبح و شام والدین کو تکلیفیں, صبح و شام والدین کو تکلیفیں. وہ بھی تو انسان ہیں, برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے. ایک مرتبہ بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ گھر میں سلامت تو نہ آئے, اور کبھی یہ غلطی نہ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن میں نے کہا ہے نا, بعضوں کا ٹوٹ جاتے ہیں بیچارے, اور اولاد ہی توڑتی ہیں. بس باہر جانا تھا اور خبر ملی ہسپتال میں داخل ہے, آج تک وہ حرکت نہیں کر سکتا, روتا ہے, تمنا کرتا ہے. اب آج اسے غلطی کا احساس ہے کہ کاش میں والدین کو تکلیف نہ دیتا, آج میری کیا حالت ہے. کہاں گئی وہ طاقت, کہاں گئی وہ عظمت؟ سینہ تان کے چلتا تھا, اب اپنے سینے پر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا. اس لیے اس دنیا میں ایسے عمل کر کے جاؤ جس سے پہاڑ بھی ہل جائے, جس سے دنیا کا نظام جو ہے وہ بدل جائے. آج دنیا کے نظام میں شر بہت زیادہ ہے, ظلم بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ہمارے ہم خود ظالم ہیں. حسن سلوکی سے اگر پہاڑ ہل جاتا ہے تو بد سلوکی سے زلزلے اور طوفان اور سیلاب نہیں گے تو پھر آئے گا کیا؟ پھر ہم پھر چیختے اور چلاتے کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم اپنے والدین کی خدمت کریں, حسن سلوکی کریں. تیسرے نمبر پہ قول زور, جھوٹ پہ میں پچھلے خطبے میں بات کر چکا تھا, ایک دو خطبہ پہلے تفصیل سے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں وہ ایک بات کو اچھی طرح یاد کر لیں, یہ نہ ہو کہ کثرت جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا ہی لکھ دے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے پھر آپ؟ اللہ تعالیٰ کے کذاب, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کذاب کی حالت میں ہوں گے؟ عجب بات ہے, بعض لوگ صدیق کی حالت میں ہوں گے اور بعض لوگ کذاب کی حالت میں ہوں گے. میں کہاں ہونا چاہتا ہوں, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, سچائی کی حالت میں یا جھوٹ کی حالت میں؟ آج وقت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے, اچھی عقل دی ہے سوچنے کے لیے, اچھا دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, اچھے کان اور آنکھ دیے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے. آج وقت ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب روح یہاں پہ پہنچے گی نا حلق میں, تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے وہ شہادت الزور. جھوٹی بات ہم سب جانتے ہیں غلط بات ہے, لیکن جھوٹی گواہی بھی جانتے ہیں غلط بات ہے. لیکن بعض ایسی چھپی ہوئی صورتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچا ہی نہیں ہے. جھوٹی گواہی صرف عدالتوں میں نہیں ہوتی میرے بھائیوں, کہ عدالت میں گئے قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دی اور کسی بے قصور کو سزا مل گئی. جھوٹی گواہی جھوٹے سرٹیفکیٹس میں بھی ہوتی ہے. اب جانتے جو سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, بعض ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, مریض آتے ہیں بھی ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے, اسے لکھے ہوئے تقریر طبی یا شہادہ طبیہ. آپ سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں, اسے تکلیف بھی نہیں ہے, جھوٹی گواہی کا ارتکاب کیا ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. کس لیے؟ چند روپیوں کے لیے, چند ریالوں کے لیے, یا دوستی کے لیے؟ یہ دوستی کام آئے گی آپ کے قیامت کے دن؟ یہ کیسا دوست ہے تمہیں جھوٹا گواہ بنا رہا ہے؟ اور پیار کر رہا ہوں, وسلم فرماتے ہیں اللہ انبیکم اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں کی تمہیں خبر دے رہا ہوں تم دور رہنا, یہ اکبر الکبائر ہیں. اور جھوٹی گواہی بھی ان میں سے ایک ہے. جھوٹی گواہی کی دوسری صورت جو چھپی ہوئی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ بنانا, مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہو گئے, جعلی ڈگریاں بنانا, یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. کیونکہ ڈگری کو شہادت کہا جاتا ہے, جانتے ہیں شہادت لکھو اوپر شہادت لکھا ہوتا ہے نا, تو گواہی تو ہے جو آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے, گواہ ہے وہ, آپ کا گواہ ہے کہ یہ شخص, اس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. جھوٹی گواہی. اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے فلاں شخص کے متعلق کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اسے، وہ شخص کیسے اس کا رشتہ آیا ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے تو جھوٹی گواہی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے ان دو باتوں کے لیے، قول الزور و شہادت الزور، اور بیٹھنا جو ہے یعنی اب اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا وہ شرک اور والدین کی نافرمانی سے والدین کو تکلیف دینے سے بڑھ کر ہے، نہیں، وہ بڑے گناہ ہیں. اٹھ کے اس لیے بیٹھ گئے، اہمیت اس لیے بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو کثرت سے انسان کرتے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ انسان بول لیتا ہے اور معاشرے میں کثرت سے دیکھے کتنا جھوٹ ہے. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کیا کہ فطرت سے انسان شرک سے نفرت بھی کرتا ہے، والدین کے نافرمانی سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے بعض لوگ دوستی میں آ کے، دیکھیں دوستی میں آ کے آپ کبھی والدین پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن دوست کی وجہ سے جھوٹ تو بول لیتے ہیں نا، بعض اوقات جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے چند مثالیں بیان کی. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو تبدیل کیا تاکہ دیکھنے والا اور سننے والا یہ جان لے یہ جو گناہ ہے یہ عام ہوں گے امت میں اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر القبائر میں شامل ہیں، اس سے بچ کر ہر مسلمان، بچ کے رہنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح کی روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے صغیرہ گناہ سب سے پاک فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقفوهم انهم مسئولون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. آج کے خطبے کا موضوع ہے سوال اور کیا ہم جواب کے لیے تیار ہیں. انسان کی زندگی امتحانوں میں گزرتی ہے اور امتحان کے لیے سوال ضروری ہوتے ہیں، اور سوال کے لیے جواب ضروری ہوتے ہیں، اور جواب کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے. اور یہ جو امتحان ہے یہ دو قسم کے ہیں، پہلے قسم کے امتحان دنیا کے امتحان ہے، یہ دنیا ساری کی ساری امتحان ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جس نے مقصد پورا کیا ہے تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکا، اور جو شخص اس دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا تو وہ ناکام ہے، اور ناکامی کا معیار پیسوں کا خسارہ نہیں ہے نہ ہی دنیا کے کم ہونے کا، ناکامی کا معیار ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو. دنیا میں تو ہم زندگی بسر کر ہی رہے ہیں, جیسی ہے گزارا ہو رہا ہے, مشکل ہے یا آسان ہے سب زندہ ہے. اور یہ دنیا کی بڑی عجیب سی بات ہے, جیسے کہ امیر زندہ ہے ویسے ہی فقیر زندہ ہے, جیسے کہ امیر خوش ہوتا ہے ویسے غریب بھی خوش ہوتا ہے, جیسے کہ امیر بعض اوقات غم کی زندگی گزارتا ہے ویسے فقیر بھی بعض اوقات غم کی زندگی گزارتا ہے. سب سے بڑے امیر انسان اور سب سے زیادہ غریب انسان میں جو فرق ہے وہ صرف ایک دن کا فرق ہے. آپ سوچیں کہ آج اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان کون ہوگا دنیا کے اعتبار سے, اور سب سے زیادہ فقیر انسان کون ہے؟ ان دونوں کی زندگی میں جو فرق ہے وہ صرف 24 گھنٹے کا فرق ہے, ایک دن کا بس. وہ کیسے؟ کل کا دن جو گزر چکا ہے, آج جمعہ ہے کل جمعرات ہے, جمعرات کا دن دونوں کا گزر گیا ہے, امیر کا بھی گزر گیا اور غریب کا بھی گزر گیا. کل کا دن دونوں نے دیکھا نہیں ہے, نہ امیر نے نہ غریب نے, تو دن آج ہی کا ہے بس, یہی فرق ہے دونوں میں. جو آج کے دن میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے, کل تو گزر چکا ہے. دونوں نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا اس کا حساب دیں گے. کل کا دن زندگی میں آیا نہیں, اس کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. آج کا دن کیسا ہے, اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. اس ایک دن کے لیے اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا. اس ایک دن کو پانے کے لیے اس انسان نے قتل کیا, چوری کی, ڈکیتی کی, زنا کیا, بدکاریاں کی, والدین کی نافرمانی کی, پڑوسیوں کا حق مارا, رشتے کو توڑا. آپ گنتے جائیں آخر تک. کس لیے؟ اس ایک دن کو بہتر کرنے کے لیے. دنیا تو گزر رہی ہے, گزر ہی جائے گی, لیکن یاد رکھیں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کے ہم جواب دے ہیں, کسی مخلوق کے سامنے نہیں, اس خالق رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے سامنے. دوسرے قسم کا سوال ہوگا جو اس دنیا کے سوالوں سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے, آخرت میں جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو جان نہیں چھوٹنے والی, ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے موت واقع ہوتی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی میں دو قسم کے سوال ہیں. پہلا سوال ہے قبر کے اندر, اور دوسری قسم کا سوال ہے میدان محشر میں. کیا قبر بھی آخرت کی زندگی ہے؟ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, برزخ کی دنیا جو اس دنیا سے بھی دور ہے اور آخرت سے بھی دور ہے، درمیان میں ایک برزخ ہے، یہ قبر کی دنیا ہے، قبر کی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس میں قیاس رائے کرنا، اپنی رائے بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے اور جھوٹ باندھنا ہے. قبر میں جو سوال ہوں گے وہ تین سوال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان تین سوالوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ یاد رکھنا، یہ تین سوال قبر میں ضرور پوچھے جائیں گے اور ہر مرنے والے سے پوچھے جائیں گے. تین سوال ہیں. پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، من نبیک، وہ دوسری روایت میں آیا ہے، ما تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تین سوال ہیں. سننے والا یوں سمجھ رہا ہے کہ اس سے آسان سوال اور کیا ہوں گے؟ ان تین سوالوں سے کوئی آسان سوال ہے؟ یہ اس کے لیے آسان ہے جس نے ان کو سمجھا ہے. آج ہم اپنے عقل سے سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص جواب فوراً دے سکتا ہے، قیامت کے دن عقل کام نہیں کرے گی، قبر کے اندر عقل کام نہیں کرے گی، وہاں پر ایمان بولے گا، اور ایمان ہوتا ہے علم سے. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ رب کون ہے، رب کا مطلب کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں، اللہ تعالی پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، یاد رکھیں آپ جواب نہیں دے سکتے. یہاں پر تو آسانی سے کہیں گے من ربک، ربی اللہ، لیکن وہاں پر جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے کسی مومن کے دل میں، جواب نہیں دے سکے گا. دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے. تیرا نبی کون ہے؟ ہر مسلمان سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ جاننا کافی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے تھے اپنی امت کے لیے؟ اس پیغام کو کیا ہم نے سمجھا یا نہیں؟ اور سمجھنے کے بعد کیا ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہے کہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوالوں کے متعلق بات نہیں فرمائی بلکہ جواب دینے والے کتنی قسم کے لوگ ہوں گے یہ بھی فرمایا ہے. میرے بھائی حجت قائم ہو چکی ہے, کوئی عذر باقی نہ رہا, کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. جو مومن ہے کیا جواب دے گا؟ اما المؤمن فیقول, مومن تو یہ جواب دے گا, ربی اللہ ودین الاسلام ونبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی ساری ایمان پر بسر کی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھا ہے, صرف زبان سے نہیں کہا, دل سے یقین بھی تھا, اور جب دل سے یقین ہوا تو پھر اس کا اثر بدن پر بھی پڑا, اور اس کی زندگی ساری کی ساری حق اور خیر میں ہی گزری ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا قرآن مجید میں کلمے کے متعلق, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں جاننا ضروری ہے. اگر ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ دیتے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, تو یہ حکم امتوں کے لیے بھی من باب اولا ہے. ہر مومن کو جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ارکان ایمان کیا ہے؟ ارکان ایمان چھ ہیں, ہم یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلا رکن ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ چار ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, دوسرا کوئی رب نہیں, اور رب کہتے ہیں خالق, رازق, تدبیر کرنے والا, مالک, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک, یہ رب کی تعریف ہے, ہم یہ جانتے ہیں. تیسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اس کے ساتھ دوسرا کوئی اور نہیں, اور واحد معبود کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ. اور چوتھا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں, ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اور ان سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے توحید العبادت, کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. کیونکہ ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق خالق ہے, مالک, مشکل کشا, حاجت روا, اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں. لیکن تبت یدا ابی لہب وتب, ہم آج بھی پڑھتے ہیں اور تا قیامت قرآن مجید میں یہ تلاوت ہوتی رہے گی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو تیسرا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وہ نہیں تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے, اس بت نے لات اور عزت نے پیدا نہیں کیا, رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ حبل اور یہ بت نہیں دیتے, تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی اور نہیں. لیکن یہ نہ جان سکے کہ عبادت, دعا, پکار, قربان, نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ یہ کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے اور مانتے تھے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر سکتے ہیں بس. کیا ان کا یہ ناقص ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے ایک صرف مثال دی ہے، عقیدہ کا علم سب سے اہم ترین علم ہے، اور بہت کم مسلمان ہیں جو عقیدہ کا علم کا اہتمام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ مومن تھا جس نے جواب دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کافر ہے، منافق ہے یا بدکار انسان ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا جب سوال کیے جائیں گے، من ربک؟ ہا ہا ہا لا جی. وہ ہا ہا کہتا. جانتے ہا ہا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے زندگی میں سنا تھا لوگوں کی زبانی کہ مسلمان کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. قیامت کے دن وہ عقل تو نہیں کام کر رہی. ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تب تو جواب دے گا، جب ایمان ہی نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کی یوں مثال لے لیں آپ، کہ آپ کو کوئی چیز آتی ہے، کسی نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، اب ذہن میں آپ کے بات نہیں، زبان پر وہ بات آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آواز نکالیں گے آپ، حسرت کی آواز ہے یہ. ارے جواب تو آتا ہے لیکن زبان پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور وہ ہاں ہاں ہی کہتا رہے گا، حسرت ہی حسرت. دوسرے لفظوں میں یہ شخص یوں کہہ رہا ہے، کاش میں مومن ہوتا دنیا میں، آج میں بھی جواب دے دیتا. آسان سوال ہے، جواب نہیں دے سکتا. دنیا میں ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن آخرت میں من ربو کا جواب نہیں آتا. حسرتیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے سچی بات سے. سچی بات لا الہ الا اللہ فی حیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یعنی قبر کے اندر. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی شخص کسی میت کو دفن کر دے، وہ دفن کرنے کے بعد جب وہ چلا جائے، تو اس سے پہلے، جانے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استغفر اللہ لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو اپنے بھائی کے لیے جو مر چکا ہے، اور ثابت قدمی کی دعا کر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، ہم تو مٹی ڈال چکے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے، ابھی اسے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، سب کی باری آنے والی ہے. آج ہم مٹی ڈال رہے ہیں، کر ہمارے چہروں مٹی ڈالی جائے گی. جواب کی تیاری، کیا ہم تیار ہیں؟ یہ قبر کا مرحلہ تھا، اور یہ اس مرحلے سے زیادہ آسان ہے جو میدان محشر کا مرحلہ ہے، جو میدان محشر کے سوال ہیں. اچھا، قبر کے سوالوں سے یاد رکھیں، انبیاء بچ جائیں گے، کیونکہ انبیاء کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، تو انبیاء سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو مرابطین ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. نبی رحمۃ اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلوار کی چمک اس کے امتحان کے لیے کافی تھی، اسے کیا امتحان لینا ہے؟ جس نے گردن کٹوا دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اب اسے کیا پوچھنا ہے کہ مر ربک ما دینک من نبی. زندگی ساری اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی ہے. اور شہداء سے بہتر ہے صدیقین, تو صدیقین سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. صدیقین وہ عظیم علماء ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی علم, جو علم انہوں نے شریعت کا حاصل کیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے, اور وہ علم لوگوں تک پہنچاتے رہے. جو علماء ربانیین ہیں یہ لوگ سوال سے قبر کے سوال سے بچ جائیں گے, ان کے علاوہ سب سے سوال ہوگا. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. اب سوال کی باری آئی ہے. یاد رکھیں سوال, سوال سے پہلے اس سوال سے زیادہ مشکل امتحان تھا, اب اس مشکل امتحان کے بعد سوال کی باری آئی. وہ کیا مشکل امتحان تھا؟ میدان محشر میں کھڑے ہونا شدید گرمی میں, سورج ایک میل کے فاصلے پر, برہنہ بدن بغیر کپڑوں کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پسینے میں ڈوبتے ہوئے, 50,000 سال کا دن ہوگا, حساب نہیں شروع ہوگا جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت نہیں کریں گے تب تک حساب شروع نہیں ہوگا. اس اچھے ایئر کنڈیشن ماحول میں اگر میں کوئی سوال کروں تو شاید جواب دینا آسان ہو جائے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو جواب آتا ہے. اگر یہی سوال میں باہر جا کے گرمی میں کروں تو جن کو جواب آتا ہے شاید وہ بھی جواب نہ دے سکے گرمی کی شدت کی وجہ سے. قیامت کا منظر, چیخ و پکار, شدید تکلیفیں, سب سے بڑی مصیبت کا دن. وہ یاد رکھیں بعض خوش قسمت ایسے لوگ بھی ہوں گے اس دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاضرین اور سامعین کو انہی میں سے کر دے. الغرض وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی, جسے سوال کیا جا رہا ہے یہ انسان, خالق المخلوق. مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کمزور, ضعیف, محتاج انسان جو ابھی زندگی میں مشکلات تھی, قبر میں مشکلات, میدان محشر میں مشکلات, محتاجوں کے ڈھیر لے کر سامنے کھڑا ہے سر جھکائے ہوئے. کیا سوال ہوں گے اور کیا جواب ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال, ما کنتم تعبدون, کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ دوسرا سوال, ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ دونوں کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جواب کون دے سکے گا جس کو پتہ ہے اس عظیم کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اور یاد رکھیں یہ سوال سب سے کیا جائے گا, اس میں کوئی مستثنی نہیں, انبیاء بھی شامل ہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے, اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دی ہے, اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ بُدُونِ أُمِّ
1: تتخذونهم إلهين من دون الله. الله تعالى سوال کر گئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ تعالیٰ کے سوا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ؟ یہ سوال کسے کیا جا رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور عظیم نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو انبیاء کے علاوہ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ماذا جبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ جب پتہ ہی نہیں کہ رسول کیا لے کے آئے تو جواب کیا دیں گے؟ رسول کیا لے کے آئے؟ رسول پیغام لے کے آتا ہے، پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید. یاد رکھیں، علم جو ہے وہ دو قسم کے، ایک تو علم ضروری ہے، یعنی جو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو جاننا، یہ کلمہ توحید کا علم، عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ سب مسلمان کو، ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یاد رکھ، کوئی مومن یا کوئی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا، جانو، علم حاصل کرو، پڑھو. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے پڑھو. کیوں؟ یہ کوئی بھی علم ہو اس مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن آسانی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے. پھر سوال ہوگا عبادات کے متعلق، اور عبادات کے متعلق میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا. اگر نماز درست ہے تو آگے سوال پوچھے جائیں گے، اگر نماز درست نہیں ہے تو آگے سوال نہیں پوچھے جائیں گے. نماز کے بعد پھر اور سوال ہوں گے، یہ مختلف سوال ہیں، میں صرف ابھی گن کے بتا دیتا ہوں. ان میں سے یہ سوال ہوگا کہ برائی کو تو نے دیکھا ہے تو اس برائی کو روکا کیوں نہیں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر جو ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی بات کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہم اسی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تو اسے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو یوں تو کہو کہ نماز پڑھو، لوگوں کو یوں نہ کہو کہ تم سود نہ کھاؤ، تم سود خور ہو اور سود کھانا حرام ہے. اگر تم ایسے کہتے ہو تو لوگوں کے دل میں تھوڑی سی نفرت پیدا ہوتی، پھر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہاں، آپ ان کو کہو نماز پڑھو، جب جو ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی سود خوری بھی ختم ہو جائے گی. میرے بھائی، یہ راستہ غلط راستہ ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دونوں کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ ان دونوں کو توڑ دیں؟ کس نے حق دیا؟ وہ پھر دیکھیں قیامت کے دن جو سوال ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیسأل العبد یوم القیامۃ حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ. تمہیں کس چیز نے روکا برائی کو دیکھنے کے بعد؟ تم نے اس برائی سے روکا کیوں نہیں؟ کیا کہیں گے، کس چیز نے روکا؟ کوئی جواب ہے؟ کہتے ہیں یہ حکمت عملی ہے. یہ کون سی حکمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ بہرحال اس کا جواب تیار کر لیں. آج توحید کی بات کرتے ہیں، شرک سے بندہ نہیں کرتے. کیوں؟ امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یہ کون سی امت ہے جو شرک کو سمجھنا نہیں چاہتی؟ اور کون سا خیر ہے اس امت میں جو شرک کو جاننا نہیں چاہتی؟ اور اس شرک کو جاننے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. کیا اس امت میں کوئی خیر ہے؟ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کوئی شہر یا کوئی بستی یا کوئی گاؤں نہیں جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہے. کوئی ایک گاؤں یا ایک شہر دکھا دے مجھے. وجہ کیا ہے؟ شرک سے کس نے منع کیا ہے؟ توحید کی بات تو رافضی بھی کرتے ہیں, قادیانی بھی کرتے ہیں اجمالی طور پہ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے, یہ کون نہیں جانتا. لیکن ذرا یوں کہیں کہ دیکھو کہ توحید العبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ کیا جائے, چاہے وہ ذات سیدنا علی بن ابی طالب کیوں نہ ہو. یہاں پر راز اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہیں, سیدنا علی تو مشکل کشا ہے. تو کہتے ہیں ان کو یہ نہ کہو کہ جس نے علی کو پکارا وہ مشرک ہے, تفرقہ پیدا ہوتا ہے. آپ امت کو دھوکہ دے کے کس چیز میں جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ دھوکے میں جو جوڑتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن مجید میں, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. نظر تو یوں آئے گا آپ کو کہ سب ایک ہیں لیکن دل ان سب کے دور ہیں. یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی جڑنا چاہتے ہیں, آپس میں ایک ہونا چاہتے ہیں, لیکن دل کے اندر جو نفرتیں ہیں, دل کے اندر جو دوریاں ہیں, وہ نہ دور کر سکے. وجہ کیا ہے کہ ہر ان میں سے ہر انسان نے یہ کہا جس پر میں ہوں مجھے چھوڑ دے, میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, مجھے یوں نہ کہیں کہ تم نے کیا کیا غلطی کی ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, اور ان کے علاوہ جو سوال ہوں گے, پانچ سوال اور ہوں گے, عن عمره فیما اپنا. یہ عمر ہے, 70 سال کی زندگی ہے, 80 سال کی زندگی ہے, 50 ہے, 100 سال جتنا بھی ہے, اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ عمر کو فنا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کہاں پر فنا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس دن سوال ہو, یہ سوال اپنے آپ سے کریں, داڑھی سفید ہو گئی ہے, آنکھیں کمزور ہو گئی, چشمہ لگا لیا ہے, پاؤں کانپنا شروع ہو گئے ہیں, لاٹھی کا استعمال ہو گیا ہے شروع, سہارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ اللہ تعالی کے فرما برداری میں یا پھر دوسری طرف دور؟ اگر آج آپ کے پاس جواب ہے تو کل آپ جواب دے سکیں گے, اگر آج جواب نہیں ہے تو اللہ کی قسم کل بھی جواب نہیں دے سکو گے. وعن شبابہ فیما ابلا, اے جوانوں سنو, اس جوانی کا بھی سوال کیا جائے گا. بڑے بڑے عظیم نعمت ہے, جوانی کوئی عام بات نہیں ہے. بلغ اشدہ واستوى, طاقت, یہ طاقت کا زمانہ ہے زندگی کا, یہ مرحلہ جو ہے یہ بہترین مرحلہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, جسامت کے اعتبار سے, سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے یہ پیک ہوتی ہے. اس جوانی کو کہاں پر لگا دیا؟ عمر کو فنا کہاں پہ کیا؟ جوانی تیری کہاں پر لگی ہوئی ہے؟ آج ہمارے جوان کہاں ہیں؟ سوال ہے. کہاں پہ ہمارے جوان آج؟ جواب کیا ہے؟ میں یہاں پہ زیادتی کی بات, سب سے زیادہ تر آج ہمارے جوان کہاں ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ سینما ہال دیکھ لیں, بازار دیکھ لیں, نائٹ کلبز دیکھ لیں, سیاحت کی دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے جوان کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سارے برے نہیں, ان میں سے بھی بہت اچھے موجود ہیں. جو کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا توبہ کی, پاؤں پھسلائے تو کیا ہوا؟ پاؤں پھسل ہی جاتا ہے. لیکن کب تک یہ پاؤں پھسلتا رہے گا؟ اور پھسلتے پھسلتے کہاں پر جا مریں گے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟

جسم کا قیام ہے اور جوانوں سے ہی قومیں اٹھتی ہیں. آپ اگر کسی قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کسی قوم کا مستقبل جاننا چاہتے ہیں, آج سے 50 یا 40 سال کے بعد یہ قوم کہاں پر پہنچے گی, آج ان کے جوانوں کو دیکھنے بس. یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے جوان تھے اور 20 سال کے بعد چین سے لے کے فرانس تک لا الہ الا اللہ کے جھنڈا لہرا تھا. 20 سال کے اندر زیادہ وقت نہیں گزرا. مستقبل کو تبدیل کر دیا. اس پوری دنیا میں شر اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اس شر کو اور ان تاریکیوں کو خیر اور توحید کے نور سے اتنی خوبصورت کر دیا کہ کافر بھی کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سربراہ مسلمان. جو ذلت کی زندگی ہم گزار رہے تھے, ظلم کی زندگی ہم بسر کر رہے تھے, یہ انصاف, یہ اچھے انسان کہاں تھے؟ انصاف کرنے والے یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تو جوانی کہاں پر بسر کر رہے ہیں آج, اس کا سوال اپنے آپ سے کریں, اس کا جواب دیں, کل بھی جواب دے سکیں گے. تیسرا سوال مال کے متعلق, کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا. مال کے دو سوال ہیں, مال کے متعلق دگنے سوال ہیں. کہاں سے مال کمایا, حلال سے یا حرام سے, یہ سوال اپنے آپ سے کریں. حلال سے کمایا الحمدللہ, خرچ کہاں پر کیا, حلال میں یا حرام میں؟ یاد رکھیں آپ ایک کمانے والے ہیں, کھانے والے بہت ہیں. قیامت کے دن سوال ایک سی ہوگا, ان سب کے متعلق بھی آپ سے ہی سوال ہوگا. یہ لقمہ جو آپ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں, اس لقمے کا سوال آپ سے ہوگا, یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا. تو مال کے متعلق دگنا سوال ہوگا. اور پانچواں سوال ہے علم کے متعلق, علم حاصل کیا یا نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ سوال ہے. اور آخر میں یہ بھی سوال بتا دوں میں جو ان سے زیادہ مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. حکمران ذمہ دار ہے, جو ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا, اور جو سوال ان سے ہوگا وہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ وہ جانے ان خیر ہوں فخیر ہوں ان شر ہوں فشر, خیر کیا تو خیر کا بدلہ خیر ہوتا ہے اور شر کی اپنی رعایا پر تو شر کا بدلہ شر ہوتا ہے. اور مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر, مرد بھی حکمران ہے اپنے گھر کا حکمران ہے. بیوی ہیں بچے ہیں, ان کے ذمہ دار یہ باپ ہے. نعمت اللہ عطا فرمائی ہیں, ذمہ دار باپ ہے. بچہ نافرمان ہے, بے نمازی ہے, ذمہ دار باپ ہے. بیوی نافرمان ہے, بے پردہ ہے, ذمہ دار خاوند ہے. مسئول ہے, مسئول کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے گا. عورت بھی مسئول ہے, عورت بھی ذمہ دار ہے, اپنے گھر کے رازوں پر ذمہ دار ہے, اپنے گھر کی عزت اور آبرو کی ذمہ دار ہے, بچوں کی تربیت کی بھی ذمہ دار ہے.

0: عورت سے بھی سوال کیا جائے. میرے بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ خاوند سے سوال کیا جائے گا ہم بچ گئیں. ان کا سوال ان سے ہوگا ان ذمہ داریوں میں جن کے وہ ذمہ دار تھے, اور آپ سے سوال ان ذمہ دار کے متعلق ہوگا جن کی آپ ذمہ دار ہیں. عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں, گھر کا کوئی راز نہیں چھپتا, جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہی ہیں اسے پہلے یہ دیکھ لیں, یہ سوچ لیں, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے لکھا جا رہا ہے, اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن. نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے, اس لیے قیامت کے دن کافر روئیں گے, چیخیں گے, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, یہ کیسی کتاب ہے نام اعمال, کیسی کتاب ہے, نہ کوئی چھوٹی بات چھپی ہے نہ کوئی بڑی بات, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے, کہاں جائیں کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا کافر جب حساب کتاب کا معاملہ دے گا دیکھے گا, جانوروں کا حساب نہیں ہوگا, قصاص ہوگا, مٹی بن جائیں گے, کافر کیا کہے گا, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا آج میں بھی مٹی بن جاتا. لیکن کاش کوئی کام دے گی اس نے, ہر انسان ذمہ دار ہے, غلام بھی, لونڈی بھی, نوکر بھی, سب ذمہ دار ہیں. جو ذمہ اللہ تعالیٰ ان کو سونپے جو ذمہ داری سونپی ہے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا, اور اس میں سب شامل ہیں, جو ڈیوٹی کرتے ہیں کسی بھی آفس میں جو ذمہ داروں کو سونپی گئی ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. اتنے سوال ہیں, کیا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں, آج سے آج سونے سے پہلے صرف آج کے دن کو دیکھ لیں, یاد کر کے کہ آج کا دن ہمارا کہاں پر گزرا اور کیسے گزرا, آدھی باتیں دائیں جانب اور آدھی باتیں بائیں جانب, جو آپ نے خیر کیا ہے اس کو دائیں جانب سوچتے رہیں اور جو شر کیا ہے اس کو بائیں جانب. اللہ تعالی فرما برداری ایک طرف اور نافرمانی دوسری طرف, یہ ترازو ہے. سونے سے پہلے دیکھیں کہ کون سا ترازو بھاری ہے, اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والا ہے تو آج کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے, کامیاب, اور اگر دوسرا بھاری ہے تو آج کا دن تو آپ کا گیا, اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جس کا آج کے دن برا گزرا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرا ہے, وہ ایک لمحے میں درست کر سکتا ہے, ایک لمحہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی کو بتائے بغیر, کسی کی طرف جانے کے بغیر توبہ سے, توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے. انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ سے سوال کرے, اس سے پہلے کہ اس سے سوال کیے جائیں, اگر وہ خود جواب دے سکتا ہے تو وہ کامیاب ہے, اگر نہیں دے سکتا تو سب سے بڑا ناکام ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا, اپنا محاسبہ خود کرو. محاسبہ وہ کرے گا جو حساب جانتا ہے, جو حساب نہیں جانتا وہ کیا محاسبہ کرے گا. آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کل بھی کر سکیں گے, اگر آج ناکام ہوئے تو پھر کل بھی ناکامی ہے. یاد رکھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ دو وقت ایسے جب بند ہو جاتا ہے اور دونوں ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ غیب میں چھپا رکھا ہے. نمبر ایک, جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند, اس کے بعد بھی دنیا قائم ہوگی کچھ عرصے کے لیے. کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دنیا کے فنا ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اور دوسرا وقت, جب سانس حلقوم تک یہاں تک پہنچتی ہے, نکل رہی ہے, موت سامنے ہے, دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے, جا رہا ہے اس دنیا سے, فرشتے سامنے آ گئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. جو کچھ کر چکے اب اس کے جواب دے ہو. میرے توبہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے, نہ آپ نے کوئی پیسے دینے ہیں. نصارہ جو ہیں, کرسچن جو ہیں, اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو ان کی شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے کنفیشن ہے کہ جاؤ اپنے پیر کی طرف, پادری کی طرف, وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے, کھڑکی میں سے آپ وہاں پر جو بھی آپ نے برائی کی ہے اس کی تفصیل بیان کرو کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیسے کیسے کیا ہے, جو برائی بھی کی ہے. پھر اس کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے چرچ کو, مال بھی دینا پڑتا ہے. پھر اس پیر کی مرضی ہے, اس پادری کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. اگر وہ کہہ دے کہ تمہاری معافی ہو گئی تو گناہ معاف, اگر وہ کہہ دے کہ معافی نہ ہوئی تو گناہ سپا کبھی نہیں ہوئی. اسے دیکھیں جو بڑے بڑے کزینو والے ہیں یوروپ امریکہ میں, جو بھی حرام کام یہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سود حرام ہے, زنا حرام, ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے. چرچ میں جاتے ہیں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس, ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, آج توبہ کی پیسہ دیا, اگلے مہینے پھر آتے توبہ کرنے کے لیے. توبہ کی خرید و فروخت, لیکن یاد رکھیں الرحمن الرحیم کی رحمت کا تقاضا دیکھیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اگر میرے بندے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, توبہ کرنا چاہتے ہیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں, اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. دو ہاتھ اٹھانے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے, پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف, یعنی جن گناہوں سے توبہ کرنی ہے, جو گناہ کر رہے ہیں توبہ کرو. توبہ کے شرطیں یاد رکھیں, نمبر ایک ندامت دل میں کہ میں نے برا کیا ہے, نمبر دو اس گناہ سے رک جائیں فوراً, یہ نہیں کہ سودی کاروبار کر رہے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں اور سودی کاروبار بڑھتا جا رہا ہے, یہ توبہ نہیں ہے. دل میں ندامت, گناہ سے فوراً رک جانا اور یہ وعدہ کرنا, عزم کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. آپ نے وعدہ کرنا ہے, گناہ ہو جائے آپ کی بس کی بات نہیں, گناہ کا ہونا بعد میں, ہو جائے پھر توبہ کریں, لیکن عزم کر لیں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر چار توبہ کا وقت کا ہونا. نمبر پانچ اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق آیا ہے, اس پر ظلم کیا ہے, تو اس حق کو واپس کرو. یہ توبہ کی شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری توبہ قبول فرمائے, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
0: اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، والعدل فی الرضا والغضب، والقسط فی الفقر والغنى. خرجہ الطبرانی فی الاوسط وحسنہ الالبانی. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کے تین اسباب. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، مشقت کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس خاص مقصد کو پانے کے لیے آسان راستے مہیا فرمائے. اور اس کی ضد میں وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے. ایک خیر کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اور دوسرا شر کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے. اور دونوں راستے برابر نہیں ہیں. اور لوگوں کو بھی دو ہی قسمیں ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کے لیے بسر کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا نصب العین دن اور آخرت کی کامیابی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار اور صالح لوگ ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو غلط راستے اختیار کر چکے ہیں، جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض قسم کی سزائیں مرتب فرمائی ہیں ان نافرمانوں کے لیے، اور یہ سزائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں. دنیا میں جس کو اس کی نافرمانی کی سزا مل گئی، آخرت میں اس سزا میں سے اتنی ہی کمی ہو جائے گی. لیکن جو ہر درمے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گوا دی ہے یا گوا دیتا ہے، تو اس کی سزا اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اس سزا اور پکڑ سے نجات کے بعض اسباب آسان فرمائے ہیں. ان اسباب میں سے آج کی نشست ہم صرف تین اسباب پہ بات کرتے ہیں. اسباب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کی نشست میں صرف تین پہ بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں. اصل بات تو ہماری اپنی ہی ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والوں کے ساتھ ہیں،
1: نجات پانے والوں کے ساتھ ہے یا دوسرے گروہ کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، تین ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والی ہیں۔ خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں، فی السر، پوشیدہ حالات میں یا رازداری کے حالات میں، والعلانی اور علانیت، ظاہری حالات میں۔ دوسرے نمبر پر والعدل فی الرضا والغضب، اور انصاف ہر حال میں، رضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں۔ تیسرے نمبر پر والقسط فی الفقر والغنا، اور میانہ روی بھی ہر حال میں، چاہے تنگی کے حالات ہوں یا کشادگی کے حالات ہوں۔ صرف تین چیزیں ہیں، پڑھتے ہوئے آسان ہیں، سنتے ہوئے اس سے زیادہ آسان ہے، آئے دیکھتے ہیں ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ عمل کرنا بھی آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، اور جو عمل خود کرنا چاہتا ہے، جو عمل نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے، تو اس کے لیے سب سے آسان عمل بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ تین منجیات یا منجیات جو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نجات دلانے والی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر حال میں۔ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، کہنے کو ہم سب کہتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، واللہ اگر مسلمان صرف اس ایک چیز کا حق ادا کر لے اپنی زندگی میں تو دنیا بھی، دنیا کی کامیاب اور آخری کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اس مسلمان کا غلبہ ہوگا اور عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مراد کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ تو ہم سب کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بچ نہیں سکے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف زبان سے کہنا ہی کافی ہے۔ خشیت، ڈر، خوف کی جگہ نہ تو آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی زبان ہے، اور نہ ہی کان ہے۔ خشیت کی جگہ پورے جسم کا اس حصے میں ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ خشیت کا تعلق دل سے ہے، اور جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اس کا دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہ دل ہر ملاوٹ سے پاک ہو جاتا ہے، اپنے رب کا سچا فرما بردار ہو جاتا ہے، تب اس کا اثر پورے جسم پر ایسا ہوتا ہے. پھر آنکھیں بھی گناہ دیکھنے سے ڈرتی ہیں یا ڈر جاتی ہیں, کان بھی ڈر جاتے ہیں, زبان بھی ڈر جاتی ہے, ہاتھ اور پاؤں بھی ڈر جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے کئی مرتبہ سوچتا ہے, اور جب نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کی طرف دوڑتا ہے. ہم بشر ہیں, خطا کار ہیں, غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے, نافرمانی ہو ہی جاتی ہے, لیکن دو لوگ اس اعتبار سے برابر نہیں ہیں. ایک وہ جو غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے, نافرمانی پر نافرمانی کرتا جاتا ہے اور توبہ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا, اور دوسرا وہ جو گناہ نہیں کرنا چاہتا, اپنے رب کا فرما بردار ہے لیکن بشر ہے, کمزور ہے, کبھی شہوت غالب آ گئی ہے, گناہ کر بیٹھا اپنی آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے یا اپنی زبان سے, جسم کسی حصے سے بھی, فوراً اسے رب کی یاد آ جاتی ہے, اپنے رب سے ڈر جاتا ہے, گناہ سے رک جاتا ہے یا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے. یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اور جس کا دل سنور جائے اور اپنے رب کی خشیت سے بھر جائے, واللہ اس جیسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں. پھر چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو, متاع ہو یا نہ ہو, دنیا ہو یا نہ ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. اس دنیا میں اس کی نگاہیں بدل گئی ہیں, دنیا کو دیکھتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ دنیا وہ نہیں جیسے کہ پہلے تھی, جب خشیت کمزور تھی, یہ خشیت کا صرف دعویٰ تھا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صرف ڈھونگ تھا. جب یہ خشیت حقیقتاً دل میں جگہ کر لیتی ہے, واللہ دنیا بدل جاتی ہے اور آخرت بھی بدل جاتی ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ خشیت تو ہم نے کرنی ہے, لیکن انسان کی زندگی میں اس اعتبار سے دو حالتیں ہیں, یہ دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ایسی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے, جس وقت اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, پوشیدہ ہوتا ہے, لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوتا ہے, صرف وہ اور اس کا رب جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے, جو اس امتحان سے پاس ہو جاتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے, اس کے بعد وہ ہر امتحان سے پاس ہو سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے. بند کمرے میں نافرمانی مہیا ہے, تیار ہے, گناہ سامنے ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ اس نافرمانی کے قریب جاتا ہے, اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے. گناہ سے کیوں رکا؟ انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور صحیح حدیث میں معروف قصہ ہے, جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں میدان محشر میں, ان سات لوگوں میں ایک شخص کا ذکر ہے. وہ شخص جسے ایک خوبصورت عورت نے, ذات منصب و جمال, خوبصورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, اسے بدکاری کی طرف بلاتی ہے. وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اور اس بدکاری سے بچ جاتا ہے. قیامت کے دن یہ شخص ان لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور دوسری حدیث میں, صحیح حدیث صحیح بخاری کی روایت میں, ان تین لوگوں کے قصہ جو ایک سفر میں جا رہے تھے, شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ایک غار میں جا کے گھس گئے. ایک بڑا سا پتھر, ایک چٹان گر کے اس غار کے راستے کو بند کر دیا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تینوں نے مل کر زور لگایا, پتھر تھوڑا سا بھی نہ ہلا. تو تینوں میں سے کسی نے کہا, آئے ایسا کرتے ہیں, ہم نے جو کبھی زندگی میں نیک اور صالح عمل کیا ہے, اس نیک اور صالح عمل کو وسیلہ بناتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں. تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا. کسی نے اپنے والدین کی خدمت و فرما برداری کو وسیلہ بنایا, دوسرے اپنے امانت داری کو وسیلہ بنایا, تیسرے شخص کا کیا قصہ ہے؟ کہتا ہے کہ میری کزن تھی, رشتہ دار تھی, میں اسے بہت پسند کرتا تھا, اس سے شادی نہ ہو سکی. ایک دن وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی, مجبوری کی حالت میں میرے پاس آئی, مجھ سے مال مانگا, تو میں نے بدکاری کرنے کا اسے کہا, تو مجبوری میں راضی ہو گئی, لیکن یہ کہا, یہ دیکھ لو کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, میں تو مجبور ہوں. وہ اکیلا شخص بند کمرے میں, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. جب اس کے قریب گیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور بدکاری سے اپنے آپ کو روک دیا. اس نیک عمل کو وہ شخص کہتے, اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ صرف تیرے لیے اس بدکاری کو چھوڑا ہے تو آج مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو تینوں اپنے نیک و صالح اعمال کی وجہ سے, سبب سے دنیا میں نجات حاصل کر لی اس ہلاکت سے. تو اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے, اور سب سے بڑا سبب ہے. تو رازداری کی حالت ہو یا دوسری حالت, علانیتن, کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اگرچہ یہ جو دوسری صورت ہے پہلے سے تھوڑی سی آسان ہے کہ لوگوں کے سامنے انسان سے گناہ کرتے کا کرتے ہی نہیں ہے, کم سے کم وہ یہ اپنے ذہن میں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن جو پہلی صورت تھی وہ بہت مشکل تھی, وہ بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مطلب آپ سب پہ رحم فرمائے. تو دوسری صورت جو ہے اس میں بھی کئی لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ملوث ہو ہی جاتے ہیں. دیکھ لیں شادی بیاہ کے گیدرنگز میں کیا ہوتا ہے, غیبتیں عام, چغل خوریاں, اور سب سے بدترین غیبت حکمران کی غیبت, علماء کی غیبت, ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عالم اور حاکم کی غیبت ایسی ہے جیسے کہ مردار زہریلا مردار گوشت کھانا اپنے بھائی کا. لیکن عجب بات یہ ہے کہ مجالس اسی غیبت سے مزین کی جاتی ہے, مجالس کی خوبصورتی ان باتوں کو بغیر باقی رہتی نہیں ہے. کوئی بات ہو یا نہ ہو یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں. اب عجب بات ہے کہ عورتوں میں بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں. پہلے عورتیں اپنے اپنی باتیں کرتی تھیں, غیبت کسی عورت کی کرنی تھی, کسی اپنی بہن کی کرنی تھی, بہو ساس کی کرتی ہے, ساس بہو کی غیبت کرتی ہے, پہلے یہاں تک تھی. اب تو وہ بھی شاید سیاست کچھ سیکھ چکی ہیں, نیوز چینل دیکھ دیکھ کر اور اخبار پڑھ پڑھ کے ان میں بھی کچھ سیاست جاگ چکی ہے. اب ان کی مجالس میں بھی سیاست کی باتیں ہوتی ہیں, حکمران کیا کر رہا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, اور ایسے تبصرے کرتے جیسے کہ بہت پرانے تجزیہ کار ہوں, سیاسی تجزیہ کار. مردوں کی کمی تھی, اب ان لوگوں نے بھی اپنی انٹری کر لی ہے, مطلب سب پہ رحم فرمائے. الغرض عجب بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور بدترین غیبت کر رہے ہیں, اور جو جانتے ہیں وہ اس غیبت سے رکتے نہیں ہیں. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اب کسی کی شادی میں گئے ہیں, آپ اچھی باتیں کریں, خوشی کی باتیں کریں, اگر کچھ کہنے کو ہے تو کہیں, اگر نہیں ہے تو خاموش رہیں, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اپنے نام اعمال کو سیاہ کیوں کر رہے ہیں اپنی ان سیاہ اقوال اور افعال سے, جس کے یقین تم نے سامنا کرنا ہے قیامت کے دن. ہمارا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل جو ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ہمارا منتظر ہے قیامت کے دن. ہم اپنے اقوال و افعال کے مقروض ہیں, قرض جو ہم نے چکانا ہے قیامت کے دن چکانا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال و متاع, یہ کاروبار, یہ روزگار, یہ اولاد, یہ دوست و احباب, سب یہیں پر رہ جائیں گے, ساتھ کچھ بھی نہ ہوگا. قیامت کے دن قلب سلیم ہوگا تو نجات ممکن ہے. اور قلب سلیم وہ دل ہے جو پاک ہے, وہ دل ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا, ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرتا رہا, ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتا رہا. اس دل میں کبھی نہ تو کوئی شرک کا ذرہ نہ بدعت کا ذرہ قریب سے گزرا, کوئی نافرمانی یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے توبہ کرتا ہے. صغیرہ گناہ اگر وہ کرتا تھا وہ توبہ نہیں کی تو اس کے نیک اور صالح اعمال نے اس کا کفارہ دنیا میں ہی کر دیا. اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اپنے رب کی خشیت سے. آخر میں اس تعلق سے خشیت حاصل کیسے کی جاتی ہے, میں نے شروع میں کہا ہے کہ دعوے دار ہم سب ہیں, لیکن وہ ڈر جیسے کہ ہونا چاہیے وہ ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ تو میں نے بتائی ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالی خشیت کا حق ادا نہیں کر رہے. تو پھر حق کیسے ادا کیا جاتا ہے, اس کا کیا طریقہ, کوئی طریقہ ہے؟ ہاں, اس کا ایک طریقہ ہے, ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خشیت کے حق ادا نہ کرنے کی, کہ اکثر مسلمان اپنے رب سے صحیح طریقے سے واقف ہی نہیں, صحیح معرفت نہیں. جب اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں ہے تو پھر صحیح ڈرنا, صحیح خشیت کیسے ممکن ہے؟ اپنے رب سے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کلمہ توحید کی صحیح معرفت سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، انما حصر کے لیے ہے، یخشى فعل ہے، خشیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. صرف کون لوگ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یخشى اللہ، ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ہیں، من عبادہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، العلماء، علماء ہی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور خشیت کا حق ادا کرتے ہیں. ویسے ڈرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ علماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طریقے سے جانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، دین اسلام کی صحیح معرفت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھتے ہیں، صحابہ اور سلف کی سمجھ اور فہم کے مطابق اپنی طرف سے نہ کوئی چیز زیادہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کی کمی کرتے ہیں، یہ علماء ہے. اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مدرسے میں یا کسی جامعے میں داخلہ لے اس خشیت کو حاصل کرنے کے لیے، لازمی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق علم کے اساس سے علم کی ابتدا کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، کلمہ توحید کے صحیح مفہوم سے، کلمہ توحید کے ارکان اور شروط سے، توحید کی قسموں سے، اور اسی بنیاد پر پھر اپنے علم کی اساس اور علم کی عمارت کو قائم کرتا رہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت ممکن ہی نہیں. اس لیے جو یہ چاہتے ہیں اور حقیقتاً واقعاً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق اور خشیت کا حق ادا کرنے والے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت میں سے علم کے لیے اور اس بنیاد علم کے لیے وقت نکالیں. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر خشیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر زندگی ایسے گزرتی رہے گی جیسے کہ اس دعوے میں اور اس خوش فہمی میں گزر رہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تو سب سے پہلے منجیات میں سے تین منجیات ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والی، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر حال. دوسری چیز والعدل فی الرضا والغضب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور انصاف کرنا ہر حال میں، ہر حالت میں. اور اس اعتبار سے دو حالتیں، دو صورتیں ہیں، ایک ہے رضامندی اور خوشی کی حالت، اور دوسری ہے غصے کی اور سخت مزاجی کی حالت. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو انصاف کر ہی دیتا ہے، اگرچہ انصاف عزیز اور مشکل ہے. دور حاضر میں آج کل انصاف کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہماری زندگی کچھ ایسے ڈھل چکی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. معاشرت تیزی سے جس طرف جا رہا ہے، ہم بھی معاشرے کے ساتھ ہی اسی فلو کے ساتھ بہہ رہے ہیں. تو عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والوں میں سے ہے. اور عدل و انصاف رضامندی کی حالت میں تو کچھ لوگ اکثر لوگ کرتے ہوں گے, لیکن غصے کی حالت میں سب سے زیادہ مشکل ہے کہ انسان اکثر ناانصافی اور ظلم غصے کی حالت میں ہی کرتا ہے, یہ حقیقت ہے. رضامندی اور خوشی کی حالت میں انصاف کرنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو مطلب شرعی ہے, ہم سب نے انصاف کرنا ہے. اور خوشی کی حالت میں تو انصاف کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. جو خوشی کی حالت میں رضامندی کی حالت میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر وہ کبھی کوئی خیر دیکھ نہیں سکتے, نہ خیر کے راستے کو اختیار کر سکتے. لمن رحم اللہ سبحانہ و تعالی. مسئلہ تب ہے جب غصے کی حالت میں ہمارا مزاج بدل جاتا ہے, تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور سے مت پوچھیں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, غریب رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, ہم کیا کرتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے؟ ایک شخص کل کہہ رہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں, میرا گھر ٹوٹنے والا ہے, دو طلاقیں میں بیوی کو دے چکا ہوں, ایک آخری طلاق باقی ہے اور گھر ٹوٹ جائے گا, میرا مزاج عجیب سا ہے, بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, چھوٹی سی بات بڑی نظر آتی ہے, میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہو چکی ہے, میں اس سے تنگ ہو چکا ہوں. میری بیوی نے یہ حل نکالا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں, ہم قریب رہتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں, آپ ہر چھوٹی بات پہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ باتیں بڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کہ دو طلاقیں ہو چکی ہیں. تو اگر گھر کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دور ہو جائیں. شخص یہ پوچھ رہا تھا کیا یہ تجویز ٹھیک ہے میری بیوی کی, میں دور کیسے رہوں, بچوں کی پرورش کون کرے گا, میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہوں, میری بیوی بھی میرے ساتھ اس پہ راضی, لیکن وہ یہ چاہتی کہ دنیاوی تعلیم بھی ہو. اگر میں دور ہو جاتا ہوں بچے سے تو پرورش کیسے کر پاؤں گا ان کی میں صحیح طریقے سے, اگر قریب رہتا ہوں تو مجھ سے بات چیت برداشت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنا علاج بھی کرواؤ, ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا اپنا علاج کرواؤ, لیکن میں وہ علاج نہیں کروانا چاہتا. الغرض وہ علاج نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اس علاج کا عادی ہو جاؤں گا, پھر لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے, پھر لوگ یہ کہیں گے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک عجیب سا مسئلہ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سائیکیٹرسٹ سے کوئی علاج لیتا ہے وہ پاگل ہے, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, اور وہ عجیب سے اس کے ساتھ رویہ ہو جاتا ہے, اپنے رشتہ داروں کا, دوستوں کا, جو بھی جال لیتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی, یہ اس حقیقت کو بھی جان لیں کہ لازمی نہیں ہے جو شخص سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر علاج لیتا ہے وہ پاگل ہے. بعض اوقات ایکسٹرا جینیس لوگوں کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے, بہت زیادہ ذہین جو ہوتے ہیں نا ان کے بھی اپنی ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیٹری کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. اور بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. ہم میں سے کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں, بعض کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتے کسی وجہ سے. تو علاج کروائیں, اپنا کیا مسئلہ ہے؟ سیکیٹری صاحب سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چند باتیں کرے گا, آپ کے جو اندر جو بند کمرے ہیں ان میں سے کوئی کمرہ کھل جائے گا, تھوڑی سی ہوا اندر جائے گی, تھوڑا سا کچھ بہتر محسوس کریں گے, کچھ دوائی تجویز کرے گا جو آپ اس ٹینشن کو دور کر دے گا. تو آپ کا جاتا کیا ہے؟ تو لوگوں کی باتوں میں کیا جانا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, اپنے اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ایک طرف آپ کا اپنا گھر ٹوٹنے والا, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میں دوائی کا عادی ہو جاؤں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ دوائی کو عادی کی ہونے کی بات نہیں ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ تجویز کرتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں, کوئی شک نہیں سائڈ افیکٹ ہر دوائی کے ہیں, پیناڈول پیراسیٹامول جو ہے اس کی بھی سائڈ افیکٹ ہیں. کس نے کہا کہ وہ کوئی حلوہ یا ٹافی جو آپ کھاتے ہیں بچوں کی طرح؟ نہیں, سائڈ افیکٹ ہر دوائی کا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی تجویز کرتا ہے اور دونوں چیزوں کو دیکھ کر, یہ بیماری جو اس بندے میں موجود ہے اس کا خطرہ کتنا ہے, اس دوائی کے سائڈ افیکٹ کا خطرہ کتنا ہے, دونوں کو ترازو پر رکھ کے تولتے ہیں. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بیماری بہت کم ہے یا اس کا اثر کوئی نہیں ہے, خطرہ نہیں, تو دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب ڈاکٹر جب دوائی تجویز کرتا ہے تب کرتا ہے جب اس کو یقین پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی اپنی بیماری جو اس کے لیے خطرہ بن چکی ہے, اور جو دوائی کے سائڈ افیکٹ ہیں اس خطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. الغرض تو میں نے اسے یہ نصیحت کی کہ آپ دوائی کھائیں اور اپنے گھر میں جائیں اس شرط پر کہ جھگڑا نہ کریں, صبر کریں, اللہ کے لیے صبر کریں. اب آپ کے گھر کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اسے کھولنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, ہمیشہ بند کرنا چاہتے ہیں, تمہاری مرضی. کہتے ہیں بات چیزیں مجھ سے, میں بہت اگریسو ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یہ تو بیماری ہے, اس لیے تو ڈاکٹر نے کہا علاج کرو, کچھ دوائی بھی دی تھی تم نے کھائی نہیں ہے. میرا مشورہ یہ کہ علاج کرو اس بیماری کا, اور تاکہ تم اس مصیبت سے نجات حاصل کرو, اپنے گھر بھی اپنے گھر کو بچا لو. اور ہم سب مل کے ان بھائی کے لیے, سب عثمانوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے, ان کے گھروں کو پھر سے اللہ تعالیٰ آباد کر, اس محبت باہ محبت اللہ دوبارہ سے قائم کر دے, جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. تو یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں, گھر گھر کا مسئلہ ہے. اللہ مرحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی گھر جو ہیں ان مصیبتوں میں ملوث ہیں, اور نافرمانی ہو جاتی ہے, دوسرے نافرم پھر تیسرے نافرم, گھر نفروں سے بھر جاتے ہیں, دل بھی بھرے ہوتے ہیں پہلے سے, تو پھر ناانصافی ہو ہی جاتی ہے. اس لیے انصاف کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے خشیت, جو پہلے نمبر پہ ہے, خشیت ہوگی تو باقی سارے معاملے آسان ہیں. جب دل میں خشیت نہیں, اللہ تعالیٰ کی ڈر نہیں ہے, تو پھر انصاف مشکل ہو جاتا ہے اور باقی معاملے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے انصاف کرنا ہے, اور خصوصی طور پر غصے کی حالت میں غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ مت کرو. دوبارہ عرض کرتے ہیں آپ مجھے وصیت کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. وصیت عام نصیحت نہیں ہوتی, وصیت خاص نصیحت ہوتی ہے جس میں کامیابی اور نجات کا معنی ہوتا ہے. تم نے اگر کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں اور مصیبتوں سے بچنا ہے دنیا اور آخرت میں, تو پھر غصہ مت کرو. ہمارا غصہ کیسا ہے؟ ہمارے گھر میں کئی مرتبہ اپنے بچوں میں ہم ناانصافی کر دیتے اس غصے کی حالت میں. ابھی بات بچہ پوری کرتا نہیں ہے, اسے پہلے سے تھپڑ مار دیتے ہیں. اس نے ابھی تک بات پوری نہیں کی, بچے آپس میں لڑے ہیں, بس آ کے دونوں کو مار دیا, پیٹ دیا. دونوں کو کیوں پیٹا ہے؟ غلطی ہے کہ دوسری غلطی تو ہے نہیں, یہ دونوں کو سبق ملنا چاہیے. کیا سبق ملنا چاہیے؟ کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے, کبھی بچوں پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے, کا بھی والدین کے سامنے بد زبانی بد کلامی ہو جاتا ہے جب ہم نے اف تک نہیں کہنا. یہ ناانصافی ہمارے گھروں کے اندر ہے. گھروں سے باہر کے کیا کہنا ہے؟ کبھی دکاندار سے لڑ رہا ہے, کبھی ٹیلر سے لڑ رہا ہے, کبھی یعنی جہاں پر جاتے کہیں نہ کہیں اس کا پنگا ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ جناب کا غصہ بہت زیادہ ہے, اس کا ٹیمپر جو ہے بڑا مصیبت میں پڑا ہوا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. آپ کے اس غصے کا علاج کون کرے گا؟ آپ نے ہی کرنا ہے, کون کرے گا؟ لوگ تو نہیں کریں گے, لوگ تو مزید غصہ دلائیں گے تمہیں. معاشرے جو ہے جب ہم دیکھتے نظارے معاشرے میں بہت سے چیزیں ہیں جس میں غصہ آتا ہے. غصہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں خیر ہوتا ہے, جب غصہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے, اپنی شہوت کے لیے ہوتا ہے تب اس سے بڑھ کر موذی بیماری کیوں ہو نہیں سکتی. غصہ کریں اللہ کے لیے غصہ کریں. ہاں گھر میں نافرمانی ہے اللہ کے لیے غصہ کریں, اور اس غصے کی حدیں ہیں شرعاً. جو اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے وہ حدود شرعیہ بھی جانتا ہے, پھر ناانصافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو غصہ کرتا ہے وہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے, اس کا غصہ بھی انصاف پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ غصہ اللہ کے لیے ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو نافرمانی ہوتی رہے کوئی روک ٹوک نہ ہو, کیونکہ روکیں گے تو غصہ آئے گا تو پھر ناانصافی ہو جائے گی, ظلم ہو جائے گا. نہیں, یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جہاں پر غصہ کرنا ہے وہاں پر کرتے نہیں, اور جہاں پر نہیں کرنا وہاں پر ہم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح غصے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ غصہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے. تیسری بات منجیات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نجات دلاتی ہیں, والقصد, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والقصد فی الفقر والغنا, اور میانہ روی فقر اور غنا کی حالت میں, ہر حالت میں فقر فقیری کی حالت ہے, تنگی کی حالت ہے, والغنا کشادگی کی حالت ہے, بے پرواہی کی حالت ہے. پہلی صورت تو آسان ہے, جب حالات تنگ ہیں تو معیانہ روی ویسے ہی آ جاتی ہے زندگی, کچھ خرچ کرنے کو لیے ہے نہیں تو ضائع کیا کریں گے؟ اسراف فقیر تو نہیں کر سکتا نا, اگرچہ ایسے ہوئے لوگ فقیر بھی اسراف کرنے والے ہیں بعض بتاتے ہیں, لیکن عمومی طور پر ہم بات کر رہے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی ضائع کر سکتا ہے نا, جس کے پاس ہوتا نہیں کچھ اپنے لیے تو ضائع کیا کرے گا وہ. تو تنگی کی حالت میں تو اکثر لوگ آسانی سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ضائع نہیں کرتے, معیانہ روی کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لیکن سوال ہے دوسرے معاملے کا, جب اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے بعض لوگوں پر اور رزق میں فراوانی, مال و دولت میں, اس کے روزگار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہوتا ہے اور بہت زیادہ مال کا مالک بن جاتا ہے, اس کی زندگی کشادہ ہو گئی ہے. ہماری زندگی کی تنگی اور کشادگی اکثر اس مال کے اعتبار سے ہوتی ہے, ورنہ یہ کوئی تنگی اور کشادگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, معیار نہیں ہے. لیکن مال کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, اس اعتبار سے ہم تنگی اور کشادگی کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے معیانہ روی اختیار کرنی ہے. جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے دنیا سے, دنیا والوں سے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی حاجت نہیں رہی بلکہ دنیا اس کی محتاج ہو گئی, تو ایسا شخص جو ہے بڑی مشکل سے معیانہ روی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے, اللہ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو کشادگی کی حالت میں بھی معیانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں, افراط اور تفرید سے دور رہتے ہیں کیونکہ اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں اور ان کے دل میں اپنے رب کی خشیت موجود ہوتی ہے اور وہ خشیت حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. بعض فقیر, بعض محتاج لوگ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، کہیں سے کوئی زکوٰۃ کا مال مل گیا، کسی نے کوئی مدد کر دی ہے، تو اس مال کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موبائل خرید لیا، گھر میں

میان روی ہے یہ. ایسے شخص اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. اسے چاہیے تو یہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے, اس کی حالت تنگ ہے اور اس کو زکوٰۃ کا مال ملا ہے یا کسی نے اس کی مدد کی ہے, تو سب سے پہلے جو اس پر قرض تھا یا جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ پوری کر لیتا نا. اب اس نے موبائل تھوڑی کھانا ہے, بچوں کو موبائل جا کے کھلائے گا, کیا کرے گا وہ. تو زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تین ہیں, ضروریات ہیں, حاجیات اور کمالیات. موبائل اس وقت ہماری حاجت بن چکی ہے, جب نہیں تھی ہم سکون کی زندگی تھی, نہیں تھی. ہم نے اپنے آپ کو گھیر رکھ دیا, گھیر کے رکھ دیا. اللہ ہماری نعمت نازل فرماتا ہے مختلف صورتوں میں, ہم اس نعمتوں کو نقمت بنا دیتے ہیں, اپنے عذاب بنا دیتے ہیں, عذاب کا باعث بنا دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اب دیکھ لیں, یعنی اس موبائل میں بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ دوروں کو قریب کر دیا اس موبائل نے, جو بہت دور ہو اور بہت قریب ہو گئے. لیکن زمانہ مجھے یاد ہے, آج سے 20 سال پہلے تک بھی, 25 سال پہلے تک بھی, ٹیلی فون کرنے کے لیے کال کی بکنگ ہوتی تھی, پھر کال جو ہے انٹرنیشنل کال کے لیے, پھر انتظار ہوتا تھا, پھر لوگ گھر گھر میں فون تو نہیں ہوتے تھے نا, پھر ایک اسپیشل پی سی او ہوتے تھے وہاں پہ جا کے, کال آفس جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتے تھے, اور کئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے جہاں پرائیویسی بھی نہیں ہوتی تھی, لوگ یوں اپنی بیوی سے بات یوں کر رہے ہوتے تھے بےچارے چھپ کے, وہ بھی سن رہے ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں, کیا کریں اب, لائن لگی ہوئی ہے اور ایک ہی جگہ, یعنی ایک کمرے کو انہوں نے کال آفس بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں وہ مشکل حالات کیسے بدلے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی مہیا فرمائی ہے. واللہ نعمت ہے, اگر صحیح استعمال کریں چیزوں کا, ٹیکنالوجی کا, واللہ نعمت ہے جس کا ہم نے اب رب کو جواب دینا ہے. آپ ہاتھ میں پوری دنیا کو اٹھا کے پھرتے ہیں, پوری دنیا اس کے اندر ہے, لیکن آپ دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. دوروں کو تو اس نے قریب کر دیا, قریب کو اس نے دور نہیں کر دیا. واللہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی نیٹ پہ کوئی سرچ کر رہا ہے, کوئی کچھ دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ سن رہا ہے, اپنی زندگی الگ الگ, سب کی زندگی. چار دیواری ایک ہے, چھت بھی ایک ہے, کمرہ بھی ایک ہے, لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہے. مشکل سے ہمیں اپنے گھر والوں کو کتنا ٹائم ملتا ہے ہمیں, یعنی بیوی کو تو سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی ہے, خاوند باہر کام کرتا رہتا, بچوں کی اسکولنگ ہے, پھر آ کے آرام کر تھوڑی دیر کے لیے, بچے ہم نے ہوم ورک کرنا ہے اور بیوی نے گھر کے باقی کام کرنے ہیں, خاوند نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے. وقت باقی بچتا کتنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, تین گھنٹے, اس سے زیادہ, اس سے تھوڑا سا کم. لیکن جب ایک دفعہ موبائل اٹھا لیتے ہیں, اس وقت موبائل کو چھوڑتے نہیں ہے, موبائل سینے پہ گر جاتے جب سو جاتے ہیں, وہ بیچارہ خود جان چھڑاتا ہے, ہم نہیں چھوڑتے اسے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اگر اللہ تعالیٰ سے ڈریں. میانہ روی, بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے, موبائل کی میں بات کروں کہ یہ زیادہ مصیبت آج کل کے زمانے میں, کشادگی کی حالت میں بھی ہر مہینے نیا یا ہر ماڈل موبائل کا جب آتا ہے نا, اسے لازمی خریدنا ہے. اس کے پاس گھر میں ہر ماڈل کا فون نظر آئے گا آپ کے پاس پڑے ہوئے گھر میں, استعمال اس کا ایک نیا ہو رہا ہے, باقی پڑے ہیں. کیا ہے اللہ, اس کا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا آپ سے قیامت کے دن؟ اللہ کے بندے مال کے تعلق سے یاد رکھیں, ہر چیز کے بارے میں ایک سوال ہوگا, مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن اس وقت تک بندے کے قدم پر جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ چار سوالوں کو جواب نہ دے. ان میں سے ایک سوال مال کے تعلق سے ہے, اور ایک میں دو سوال ہیں مال کے تعلق سے, کہاں سے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. باقی عمر ہے, شباب ہے, آپ کی جوانی ہے, علم ہے, ان کے ایک ایک سوال ہے. لیکن جب مال کی بات آئی ہے تو ایک میں دو سوال ہیں, کہاں سے مال کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. کبھی سوچا ہے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں؟ اچھا مال کما تو حلال سے رہے ہیں, یعنی بات میں ان لوگوں کی بات کروں جو اللہ سے ڈرنے والے, جو دیندار لوگ ہیں, لیکن خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کیوں اللہ نے بہت دیا ہے تو گھر میں ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اب جب رب کو ناراض کر کے گھر کو خوش کرتے ہو, تو طلب سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو القصد, میانہ روی, ہم نے میانہ روی کا راستہ

0: تیار کرنا ہے جب ہم اس بال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے, کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے جیب سے ریال نکالیں یا اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ آپ نے اس ریال کا جواب دینا ہے. کیا خریدا ہے؟ خرید, جو بھی خریدنا ہے. یہاں پر کوئی روکے گا نہیں آپ کو. قیامت کے دن اس ایک ایک ریال, ایک ایک پیسے کا آپ نے جواب دینا ہے کہ اے میرے بندے, تو نے فلان وقت فلان دن میں اس پیسے سے یہ چیز خریدی تھی, کیوں خریدی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ اس وقت آسانی سے لے لیتے ہم, کوئی نافرمانی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, حرام ہے حلال ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, لے لیے ہم. جواب کون دے گا؟ بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, جو بھی حرام ہم نے کمائے ہیں, جو حرام ہم نے استعمال کیا ہے یا خریدا ہے, اس کے جواب دے ہم ہیں, اور اکیلے جواب دے ہوں گے. یاد رکھیں, اس وقت کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی بیوی, کوئی ماں, کوئی باپ, کوئی قریبی رشتہ دار, کوئی دور کا رشتہ دار, کوئی دوست میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اس دن ہم ہوں گے, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. نام اعمال ایسا ہوگا جس میں چھوٹی بات بڑی سے پہلے لکھی ہوگی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایک ایک پائی کا ہم نے حساب دینا ہے اور اپنے رب کو دینا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے. لیکن اللہ نے اگر ہمارے سے انصاف کرے تو ہمارا بچے گا کیا؟ ہم واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہم محض اپنے رحم و کرم سے ہماری مغفرت نہیں کرتا تو ہمارے کوئی بھی خیر باقی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے, اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اللہ کی پکڑ سے, اگر بچنا چاہتے ہیں, اسباب بہت ہیں. میں نے صرف ایک حدیث میں تین باتوں کا ذکر کیا ہے. واللہ خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں, اسباب بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر ہم ان تین پر عمل کرنا شروع کر دیں اور آج سے شروع کر دیں, کل کسی نے دیکھی نہیں, اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق ادا کرنا ہے, آج سے شروع کریں, دعوے کو ختم کریں, حقیقت اللہ تعالیٰ کی ڈر, اللہ تعالیٰ کی خشیت جیسے کہ ہونی چاہیے, آج سے شروع کریں. انصاف کرنا ہر حالت میں, اگر غصہ بھی آتا تو غصے میں بھی انصاف لازمی ہے, اس لیے غصہ مت کرو تاکہ ناانصافی اور ظلم سے بچے رہو. اور میان روی, خرچ میں ہر حالت میں, کشادگی کی حالت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق عمل سے ہوتا ہے, عمل صالح سے ہوتا ہے, اور میان روی سے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. اور اگر تنگی کی حالت ہے تو صبر کرو, اور جب کہیں سے کوئی آپ کو خیر ملے اور مال ملے تو اسے صحیح خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس مال کو خرچ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, اور اپنی پکڑ و عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح اسم الله الحسنى, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام, یہ تشریح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام بیان کرتے ہیں, العلیم, اللطیف اور الخبیر. العلیم, اللطیف اور الخبیر. نمبر ایک, العلیم, اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ان ناموں میں سے ہے جن کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے. تقریباً 150 جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں العلیم کا ذکر ہوا. اس نام کی بعض دلائل, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 181 دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، سورۃ الروم آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. تو علیم کو قدیر کے ساتھ جوڑ دیا، پہلی آیت میں علیم کو سمیع کے ساتھ جوڑ دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں 70 میں وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا ہی کافی ہے، علم ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ یاسین آیت نمبر 38 میں 38 میں ذلک تقدیر العزیز العلیم، وہ اندازہ ہے غالب کا، علم والے کا، علیم کا. یہ بعض آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علیم کے نام کا ذکر کیا ہے. علیم کا معنی عام الفاظوں میں، علیم کا معنی ہے، یہ لفظ علم سے لیا گیا ہے، اور علم معنی ہے جاننا، اور علیم بہت زیادہ جاننے والا، یا بعض علماء کہتے ہیں جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل علم ہے، اور ازل علم اس علم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اس علم کا حامل نہیں ہو سکتا، یا اس علم سے موصوف نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کو عطا بھی نہیں فرماتے، کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر ذات کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، توحید اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے. توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت یا عبادت ہو، یا توحید اسماء و صفات ہو. جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے، واحد اللہ کے لیے. اور جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں واحد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ دوسری بات آنی ہی نہیں چاہیے، سوچنا دور کی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسا علم رکھتی ہے کہ وہ جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتی ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسے کہتے ہیں علم ازلی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ورنہ پھر توحید کا معنی قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ اس معنی کو یا اس خاصیت کو کسی اور مخلوق کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو پھر توحید کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرا تو ہو گیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے, ایک تو ازل علم ہے, دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. محیط کہتے ہیں ہر طرف سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے, چاہے وہ چیز ظاہر ہو یا باطن ہو. ظاہر نظر آنے والی چیز اور باطن چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے علم میں سر اور علم دونوں برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط علم ہے. اللہ تعالیٰ کی تیسری خاصیت علم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. وسیع اور محیط میں کیا فرق ہے؟ محیط یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو, اور وسیع اتنی زیادہ علم ہے کہ اس کو کوئی جان نہیں, نہ تو کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے, اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا. اور دونوں معنی قرآن مجید میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محیط کے معنی میں ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا محیط ہے, اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے, محیط علم ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 120 اور سورۃ النساء آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اور محیط میں علیم کا معنی شامل ہے, کیونکہ احاطہ بغیر علم کے نہیں ہوتا. تو محیط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام علیم کو شامل ہے. اور وسیع علم کی دلیل یا وسیع علم کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام آیت نمبر 80 میں 80 میں وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون, میرے رب نے ہر چیز کے علم پر وسعت ہے, میرے رب کی ہر چیز کے علم پر وسعت ہے, کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ اتنا عظیم رب ہے جس کا علم اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان, مشرق اور مغرب, عالم علوی عالم سفلی, آسمانوں سے اوپر اور عرش سے اوپر اور زمین کے نیچے اور پوری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا علم کی وسعت وہاں تک پہنچی ہے. جہاں پر وجود بھی نہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہے. اور ایک درس میں نے کہا تھا کہ ہمارا علم جو ہے, جیسے آگے میں لطیف الخبیر آ رہا ہے اس میں بھی علم کا معنی ہے, دیکھیں اس فرق دیکھیں, باریک بھی نہیں دیکھیں, کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے, اس وسیع علم میں لطیف الخبیر بھی شامل ہے.

تو یہ تین جو ہیں بڑے معانی ہیں جو علیم کے نام کے اندر شامل ہیں, اور پھر ان تینوں میں سے دوسرے معانی نکلتے ہیں, جیسے کہ خائنۃ الاعین کا علم, بما تخفی الصدور کا علم, اور یہ باریک بینی جو ہیں. یہ آپ اگر ان تینوں چیزوں میں دیکھیں گے, علم ازلی, علم وسیع اور علم محیط, تو ان میں آپ کو یہ معنی سارے مل جائیں گے. میں مختصراً بیان کروں کیونکہ آگے بھی دو نام بیان کرنے ہیں. مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالی کی خاصیت ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کی چابیاں اور کنجیاں نہیں ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید میں, دیکھیں ذرا الفاظوں پہ غور کرو, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. تھوڑا غور فکر کریں, تدبر کریں, اور پھر دیکھیں انسان نے کیسے تصور کیا, بگاڑ کہاں پہ ہوا کہ اس انسان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق بھی مفاتیح الغیب کی مالک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عنده, دیکھیں پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتح الغیب ہیں, غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها, کوئی نہیں جانتا, الا هو, سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ لا الا نفی, جی نہیں, اسے کہتے کیا حصر, تو بارک اللہ فیک, لیکن استثناء فی سیاق النفی, لا نافیہ ہے, الا استثناء ہے. عربی زبان, عربی گرامر کے اعتبار سے اگر استثناء جو ہے الا وہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں الحصر, یعنی صرف اور صرف. یہ عربی زبان کے گرامر کی بات کر رہا ہوں میں. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو, اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں. یہ ایک جملہ ہے. اور پھر ويعلم ما في البر والبحر, جو کچھ خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے, جو کچھ تری میں ہے سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اچھا خشکی میں کیا ہے؟ یہ بلڈنگز ہیں, درند پرند, درخت, انس, جن, یہ چیزیں ہیں. مٹی ہے, ریت ہے, ریت کے ذرے ہیں, ریت کے ذرے کے اندر جو ذرے ہیں جس سے ریت بنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ بر ہے. اور بحر سمندر, سمندر ہے, سمندر کا پانی ہے, سمندر کے اندر جانور ہیں, سمندر کے اندر نباتات ہیں, پتھر ہیں, سمندر کی گہرائیاں ہیں, اندھیرے ہیں, ظلمات بعض و فوق بعض. سمندر کے پانی کی ایک ایک بوند کے اندر جو ایک ایک ذرہ ہے وہ بھی جانتا ہے. یعلم ما فی البر والبحر. اچھا, وما تسقط من ورقة الا يعلمها. بات خشکی کی ہوئی, میں ذرے تک چلا گیا تھا, بیچ میں ورقہ بھی دیکھیں. درخت ہے, کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اللہ اعلم. کیوں کہتے اللہ اعلم؟ ان اللہ بكل شيء محيط, سبحان الله, وكان الله على كل شيء محيطا. اللہ کے علم میں ہے, ہمارے علم میں تو کہاں ہے؟ مسکین, فقیر, حقیر لوگ, ہمیں کیا پتا ہے. اچھا, درخت میں کتنی پتے ہوتے ہیں ایک درخت میں؟ اچھا, درخت تو نہیں گن سکتے, پتے تو پتا ہوگا نا. ایک درخت, ایک درخت ہمارے سامنے, اس کے کتنی پتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. اچھا, جو پتے ٹوٹتے ہیں وہ تو گن سکتے ہیں, یہ بھی نہیں. اچھا, یہ پتا کہاں پہ گرتا ہے؟ جتنی پتے ہیں درختوں پر, کس پتے نے کس وقت میں کہاں پہ گرنے لگا وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
دیکھیں مان الا، ذرا غور کریں، جب مفاتیح الغیب کی بات آئی ہے تو حصر کے صیغے دیکھیں بار بار کیسے آ رہے ہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، پھر ما اور الا، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. اچھا، ولا حبة في ظلمات الارض، ارے حبہ کوئی دانا، ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے اندھیرے میں، دانا جو زمین میں کے اندر ہم بوتے ہیں، کسی بیج کو، کسی دانے کو، ہر طرف ظلمت ہوتی ہے نا، اسے نور تو پہنچتا ہے نہیں ہے نا. دیکھیں نباتات کے لیے روشنی کا ضروری ہے نا، سائنس کہتی ہے نا. اب یہ جو دانا ہے مردہ، زندہ ہے؟ جو کا دانا دیکھا ہے اپنے، جو کا دانا دیکھا ہے، زندہ ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. اس زمین کے اندر اسے دبا دیں اور مٹی ڈال دیں، اب اندھیرے ہر طرح سے اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حبة في ظلمات الارض، زمین کی تاریک اور اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی، رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو، اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو، اور پوری زمین میں نہ کوئی گھیلی جگہ ہے اور نہ کوئی خشک جگہ ہے. الا فی کتاب مبین، دیکھیں پھر ما اور الا، ولا اور الا، ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الا کہ ایک مبین واضح کتاب میں ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غوث کو علم ازلی عطا فرمایا ہے، یعنی غوث جو ہے، امام رسول بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پورے کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر چند چیزیں رکھی ہو ہتھیلی پہ، وہ اسے باخبر ہوتے ہو جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد البدوی، سید البدو احمد الرفاعی، صوفی حضرات کہتے ہیں کہ احمد البدوی نے، سید بدوی نے احمد الرفاعی سے چابیاں طلب کی. غور کریں ذرا، تو احمد الرفاعی نے کہا میں تمہیں چابی دینا چاہتا ہوں. سید البدوی کہتے ہیں چابی تو میں آپ سے تو نہیں لوں گا، میں المفتاح من الفتاح، وہ تو اللہ تعالیٰ سے لوں گا میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چابی عطا فرمائی. کون سی چابی؟ مفاتیح الغیب کی چابی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر اس ایک آیت کے، اس ایک آیت پر اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے، جسے عربی زبان آتی ہو تھوڑی سی، یہ عربی زبان کے اصولوں سے واقف ہے، وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی یہ جان سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھ تو ذرا غور کرے. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ان لله وانا اليه راجعون، بس یہ کہہ سکتے ہیں. اس نام کو جاننے، العلیم کے نام کو جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے نام سنا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس عظیم نام میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم واعظ اور زاجر ہے. علیم نام جو اللہ تعالیٰ کا، یہ وہ نام ہے جو سب سے بڑا ڈرانے والا اور نصیحت کرنے والا ہے. ایک نام بس، العلیم. الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، معروف و مشہور مفسر،
الظاهر البیان کے مؤلف جو ہیں وہ بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اجمع العلماء على انه اکبر واعظ واعظم زاجر نزل من السماء الى الارض. العلیم یہ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اور سب سے عظیم ڈرانے والا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا زمین کے اوپر. فرماتے ہیں پھر علماء نے مثال بیان کی ہے, ذرا مثال پہ غور کریں. ایک بادشاہ ہے, پورے بادشاہ جو ہے عدل و انصاف کرنے والا ہے, طاقت والا ہے, عزت اور غلبے والا ہے. اس کی فوج پھیلی ہوئی ہر جگہ پر اور اس کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی زمین, اس کو ملکیت ہے, اس کا ملک ہے, اس کی گلی گلی سے ایک ایک زمین کے حصے سے وہ باخبر ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور اس کی جو فوجی ہیں وہ اس کی اتنی فرما بردار ہیں کہ وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور سچے بھی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور سخت اتنی ہیں جسے پکڑتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ایسے بادشاہ کی سرزمین پر کوئی شخص برائی کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ انسان ہے, بادشاہ ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, 40-50 کوڑے مار دے گا, کیا کر دے گا؟ پکڑے گا تو یہ کر سکتا ہے؟ اس بادشاہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی شخص نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ بادشاہ جان لے گا اور یہ باخبر بادشاہ ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. رب کریم, رب عظیم, رب جلیل سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں, مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں, بكل شيء عليم والله بما تعملون خبير يعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اس کے باوجود ہی نافرمانی کرتے ہو. عجیب ہے یہ انسان, نہیں کتنے ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ جتنے بھی اپنی فوج بنا لے, طاقت بنا لے, کبھی تو کوئی ایک دو انسان بچ سکتے ہیں کہ نہیں, چھپ سکتے ہیں کہ نہیں, کب تک جاتے رہے اس کے کیمرے, اس کی لائٹیں کب تک جاتی رہیں گی؟ یہ وقت آئے گا نا, جھٹکا بجلی کو بھی لگ سکتا ہے, اس کے فوجی کبھی کسی جگہ سے کوئی چیز ان سے مس ہو سکتی ہے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جو پوری کائنات سے باخبر ہے, سب کچھ جانتا ہے. ابھی آپ نے سوچا نہیں, آپ کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے کہ آپ دل میں کیا وسوسے کر رہے ہیں. اور اس کی سرزمین پر نافرمانی اور شرک جیسی نافرمانی, شرک جیسی نافرمانی, یعنی اس کریم رب کی رحم, کرم اور رحمت تو دیکھیں. ہم نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں, وہ جانتا بھی ہے لیکن پکڑتا نہیں جلدی, کیونکہ وہ جیسے علیم ہے وہ حلیم بھی ہے, بردبار ہے, مہلت دینے والا ہے. اور آگے حلیم کی بات کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حلم سے, رحمت سے, کیونکہ وہ رحیم بھی ہے, حلیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے حلم اور رحمت سے پوری کائنات قائم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک آیت کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سورۃ غافرۃ 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو, اور جو کچھ سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, یا جو کچھ سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. آنکھ کی خیانت اور سینے نے جو کچھ چھپائے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابن غریب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنی تام ہے, کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور محیط ہے ہر چیز کو, اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, چھوٹی اور بڑی
جہاں پر بھی ہو پورے کائنات میں، وہ عظیم ہے یا حقیر ہے، اس کی جو بھی ہیئت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس ذات کا یہ علم ہے، تو پھر ان لوگوں کو ایسی ذات سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کیسے لوگ ہیں یہ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ بھی وہ کر رہے ہیں، پھر ان کو شرم نہیں آتی؟ تو ان کو سب سے پہلے شرم آنا چاہیے اپنے رب سے، نمبر دو ان کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے. وَيَتَّقُوا حَقَّ تُقَاتِهِ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. وَيُرَاقِبُهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَى، اور دل میں اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. مراقبہ جانتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے، مراقبے سے دور نہیں، ایک لمحہ. اور غار والوں کا قصہ معروف ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھو کہ زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے پھر ان کی زندگی میں. تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، شدید بارش ہوئی، غار میں آ گئے. معروف قصہ بار بار میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ قصے بڑے فائدے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، بڑا پیارا قصہ ہے. غار میں داخل ہوتے ہیں، ایک چٹان سے گرتی ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے. اب تینوں پریشان، کیا کریں، ہر طرف موت نظر آ رہی ہے، کب تک رہیں گے؟ اپنے جسم کے جتنی طاقت زور تھی لگا چکے ہیں، پہاڑ کا ٹکڑا کہاں ہلتا ہے، اس فقیر مسکین انسان سے کہاں ہلتا ہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہم جتنی بھی ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں ہماری زندگی میں، ان کاموں کو اللہ تعالی کا وسیلہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کام ہمارے کام آ جائیں، یہ نیک اور عمل کام جو ہم کرتے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کتنی قیمتی کام ہے. چلتے چلتے کسی فقیر کے ہاتھ میں ایک روپیہ، ایک ریال تھما دیا اور چلے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا. دیکھیں ایک ریال آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. چلتے چلتے راستے میں کوئی بری چیز پڑی ہے، مضر چیز پڑی ہے، آپ نے اسے صرف تھوڑا سی جھکے، اسے اٹھا کے گندگی میں پھینک دیا، ہٹا دیا، آپ کا یہ جھکنا رائے گا نہیں گیا، یہ لکھ لیا گیا ہے. اور اس کا اجر اور اس کا معاوضہ بھی آپ کو ملے گا. تو تینوں نے کہا ہم اپنے نیک اور صالح اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی، کزن تھی میری، مجھے بہت پیاری تھی، میں اس کے عشق میں دیوانہ تھا، لیکن شادی نہ ہو سکی اس سے، لیکن میرے خواب و خیال سے وہ کبھی گئی نہیں تھی. اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے بھی تھے. ایک مرتبہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، شیطان نے اپنا کام کر دیا. تو میں نے اسے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ تم میری حاجت پوری کر دو، میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں، تمہیں پیسے کی ضرورت میں تمہیں دیتا ہوں. وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ وہ تیار ہو گئی. جب وہ اس کے قریب گیا، جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، جو ہی وہ قریب گیا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه، اللہ تعالی سے ڈرو اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو بغیر حق کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے. دیکھیں ایک لفظ اتق اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو بس. وہ کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے عجیب سی میری حالت ہوئی، اور میں نے اس عورت کو پیسے بھی دے دیے اور اسے میں نے
چھوڑ دیا اور اپنی شہوت کو دبا دیا. اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ بھلائی یہ خیر عمل صرف تیرے لیے کی ہے خالصتاً تیرے لیے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی وہ پتھر کا ٹکڑا پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس نیک عمل سے ہل گیا. جو کام بازو کی طاقت نہ کر سکا وہ اس نیکی نے کر دکھایا. جب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھی تو اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا ہلا کر رکھ دیا. جب شہوت غالب ہوتی ہے انسان پہ تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی اس وقت, اور انسان کے ایمان کا درجہ کمزور ترین ہوتا ہے. جیسے جب زانی زنا کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ضعیف ترین کمزور ترین ایمان ہوتا ہے ایسے شخص کا. اور جب یہ بدکاری کے قریب تھا کوئی دیکھنے والے بھی نہیں تھا, اتق اللہ دو لفظوں نے اسے جگا دیا. اسے احساس ہوا یہ شہوت جو ہے یہ تو پانچ منٹ میں ختم ہو جائے گی, لیکن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے سامنے میرے رب کا نام لیا گیا, اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں؟ لیکن ایسے موقع دیکھیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کون کرتا ہے اور حق بات کون کرتا ہے. جب اس نے اس مصیبت میں اس مشکل وقت میں, یہ شہوت وقت بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے, جب انسان کے لیے بدکاری آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے, سب سے بڑا کٹھن مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس مشکل وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے نجات عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ ایک عظیم ذات کے لیے کیا ہے, وہ قدردان ذات ہے, شکور ہے. چھوٹی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے, تو اتنی محنت کرنے پر اجر نہیں دے گا کیا؟ ایسے چھوڑ دے گا؟ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور کرم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور نجات بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی. آج اگر کسی کو کہو نا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یوں ہی دیکھتا ہے سب الٹی آنکھیں دیکھتا ہے, جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی غلط الفاظ کہہ دیے ہوں, پتہ نہیں کوئی بد دعا کر دی ہو. لوگ غصے سے دیکھتے ہیں, گرو نے کہا اللہ سے ڈرو, غصے سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تمہیں ہدایت دے, پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے دعا ہے نہیں؟ دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو نصیحت ہے کہ نہیں؟ نصیحت. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں, تمہیں یاد, تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے یاد دہانی کے لیے. انسان دنیا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے, تو یاد دہانی کے لیے اتق اللہ. اور ایسے وقت میں جب انسان بدکاری کے قریب ہو, بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بدکاری کر ہی رہا تھا تو میں کیسے کہتا ہوں اسے اللہ سے ڈرو. بھئی تمہارا کیا جاتا ہے دو لفظ کہنے سے؟ کچھ جاتا ہے؟ اگر اس انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے دو لفظوں میں تو اس کی ہو سکتی جو آپ کے سامنے بدکاری کر رہا ہے. تمہارے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ خرچہ لگتا ہے کہ تمہارا ڈالر لگتے ہیں, ریال لگتے ہیں, جاتا کیا ہے تمہارا؟ کم سے کم الٹی سیدھی آنکھیں دیکھے گا ایسے تو دیکھ رہے تو کیا گھورے گا تمہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہیں گے تمہارا کیا کام ہے, دھکا دے دے گا. بھائی کتنے دھکے کھاتے ہیں ہم دنیا کے لیے, اللہ کے لیے تو ہمیں دھکا بھی نہیں کھا سکتے ہم. لیکن اگر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, اللہ کی قسم آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی. جانتے کیوں؟ کہ اگر اس شخص جس کو اللہ نے ہدایت دی آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے, جو بھی انہیں ایک عمل کرتا رہے گا وہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں.
ایک قیامت دن اس پہاڑ ہوں گے اعمال صالحہ کے، کہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آئے. یہ اس شخص کے اعمال ہیں جس نے تمہارے دو لفظوں سے توبہ کی تھی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ دو لفظ کہہ کے چلے گئے. اب دل میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے بس کی بات ہے کیا؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کہتے؟ بعض لوگوں ہمیں شرم آتی ہے، بے شرمی کی باتیں کتنی کرتے ہیں، وہاں پہ شرم نہیں آتی. دو لفظوں میں اتق اللہ کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے، اللہ سے ڈرو شرم آتی ہے. عجب بات ہے. اس لیے جب بھی کسی بھائی کو دیکھو کوئی غلطی کر رہا ہے، اور ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو وہ آگے چل سکیں گے. بھائی کسی کو دیکھو نا غلطی کرتے ہو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. وہ تبسموں کا جو اخی کا صدقہ، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکراہٹ جو ہے، جب مسکراتے ہیں کسی مسلم بھائی کے چہرے کو دیکھ کر، یہ بھی آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا. صدقہ ایک ریال کسی کو دے تو صدقات ریالوں میں نہیں ہوتے، بس صدقات مسکراہٹوں میں ہوتے ہیں، مسکراہٹ میں بھی صدقات ہوتے ہیں، اچھے لفظوں میں بھی صدقات ہوتے ہیں، اور نصیحت میں بھی صدقات و خیرات ہوتے ہیں. مسکرا کر اچھے الفاظوں کا انتخاب کر کے اچھے الفاظوں میں کہیں اتق اللہ. آگے مانے نہ مانے آپ نے کام کر دیا. کل میں ایک ہاسپٹل میں تھا، ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. وہاں پہ عشاء کی نماز ہوئی، نماز ہم نے پڑھی، ذرا دیر سے اگر جماعت ہو گئی تھی، واپس آیا تو دوسری جماعت میں نماز پڑھ رہا تھا. تو جو میرا آگے تھا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کا لباس آپ نے دیکھا ہے، وائٹ کوٹ ہوتا ہے، پینٹ اور شرٹ. اور آگے ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. پینٹ ہوتی ہے ٹانگوں سے ایسے بےچاری پکڑ کے ایسے کھڑی ہوتی ہے، میں گرنے والے مجھے پکڑ کے رکھو کسی طریقے سے، نیچے بالکل ناف سے نیچے سے گرنے والی ہے بےچاری. اور شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے بس ناف تک، کہیں سے ناف تک ہوتی ہے بس. اچھا واللہ عجب بات دیکھیں. اچھا ہوا یوں کہ جو امام صاحب تھے، کیونکہ دوسری جماعت ہو رہی تھی، تھوڑے سے آگے تھے. جب جگہ پوری ختم ہو گئی، مسجد کے آخر چھوٹی سی مسجد تھی اس ہاسپٹل میں، جو بعد میں وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، پیچھے جگہ نہیں تھی تو امام کے ساتھ صف بنا لی، امام کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب میرے سامنے آ گئے اس وقت. اچھا جب نماز میں نے ختم کی تو اس کی باقی نماز رہتی تھی، ایک رکعت دو رکعت رہتی تھی اس کی. واللہ میرے بھائیو، مجھے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا، جب میرے سامنے نظر پڑی واللہ اس کی شرمگاہ باہر تھی. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، پیٹھ کی بات نہیں کر رہا میں، اس کی پیٹھ انکور نہیں تھی، اس کی شرمگاہ باہر تھی، پیچھے سے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نے تو یہ سوچا ہوگا، پتہ نہیں پینٹ بھی پہنی ہوئی، شرٹ بھی پہنی، اوپر سے کوٹ بھی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عجب بات ہے کہ اسے ٹھنڈک بھی نہیں لگی ایسی کی. دیکھو میرے بھائی، جب عادت بگڑ جاتی ہے تو کچھ انسان بے حس سا ہو جاتا ہے. اچھا نماز اس نے ختم کی، میں نے فوراً اس کے پیچھے گیا، میں مصافحہ کیا، سلام کیا، اپنا تعارف کر رہا میں ڈاکٹر ہوں. ظاہر وہ بھی ڈاکٹر تھا، کپڑے میں آپ بھی ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. کہتے جی ضرور بتائیں. میں نے کہا بھی آپ نے نماز کی، آپ نے سجدہ کیا ہے، اب مجھے شرم آگی، مجھے بتاؤ کیسے کہ تمہاری شرم گاہ باہر. میں نے کہا تمہارے جو یہ کمر ہے نا، اس کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ انکور تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ستر عورہ جو ہے وہ شرط ہے. کہتے کمر کے نیچے والے حصہ عورہ ہے ہی نہیں. اب فلسفے پہ آ گئے، آج کل سارے مفتی ہیں نا. میں نے کہا بھائی آپ کی کمر کا نیچے کا نیچے والا نیچے ترین حصہ جو آخری حصہ ہے، کہتے وہ تو کمر ہے نا. اب مجھے، میں اسے کیا بتاؤں، واللہ مجھے شرم آ رہی تھی، سفید داڑھی مجھے شرم آ رہی تھی. اب اسے کچھ شرم ہویا کی بات ہی نہیں. اب وہ چاہتے میں نام لے کے بتاؤں کہ اس کو کیا کچھ نظر آ رہا تھا، اور مجھے وہاں پہ شرم آ رہی تھی. میں نام نہیں لے سکتا، واللہ میرے منہ سے وہ نام نکلا نہیں، میں نہیں اسے کچھ بتا سکا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو نماز پڑھی وہ نافس نماز ہے، اور جو ستر ہے نماز میں وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے سے، یا ناف اور گھٹنے کا حصہ جو یہ ستر میں شامل ہے، اور آپ کا جو کمر کے نیچے کا حصہ تھا وہ ناف کے نیچے والا حصہ تھا. میں ہو سکتا ہے یوں سمجھا جائے، اور تھا بھی وہ عرب سعودی تھا، یعنی جانتا تھا، اسے فقہ پڑھی جیسے میں نے پڑھی، وہ اس انہیں سکولوں میں پڑھا ہے وہ. ٹھیک، اللہ کو جزائے خیر. میں کہا
اگر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں تو اپنی پیر کر کے چلے گئے. بہرحال یہ ایک نمونہ تھا, یہ کل کی بات ہے. اب اس شخص کی نماز نہیں پتہ آپ کو, وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہے بےچارا نمازیں, اسی طریقے سے پڑھتا جا رہا ہے. وہ بےچارے سے نہیں کہ وہ بےچارے اس لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا. مسکین لوگ ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے؟ دیکھیں اچھائی دل میں ہے, اچھا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نمازی جو بے نمازی ہے, کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ٹھیک ہے, اسے پہلے پتا نہیں تھا. ابھی اب تو پتا چل گیا بھائی, آپ کی جو طریقے وہ درست کر لیں, دو لفظ کہہ دیتا بھائی اللہ کو جزائے خیر آپ نے اچھی بات کی ہے, میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا, وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں, شرم نہیں آتی. اب جا کے دیکھیں جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں آج پیچھے تو آدھے صاف ہوتے ہیں بےچارے, گندگی لگ رہی ہے, مٹی لگ رہی ہے, مزے سے بیٹھے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہو تم لوگ؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اپنے گھر میں بہنوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو؟ تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو؟ نام دیکھو, محمد, احمد, عبد العزیز, عبد الرحمان, علی, نام دیکھو اور کردار دیکھو. کب تک یہ کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ ہمارے جوان کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ہم تو پیار سے کہتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی شرم و حیا ڈال دے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. کیونکہ آج کل کے دور میں نا ٹیکنالوجی کا عروج ہے, علم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گیا ہو, کہاں پہ پہنچتا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. عجیب غریب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور عجیب وہ نئی سائنس آ رہی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یعنی جو ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھتے تھے بیٹا کیا بنو گے, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, پائلٹ تھا, دو تین چیزیں تھیں ایسے نا. ارے آج یہ عجیب غریب نام آتے دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے نام بچے لیتے. یہ سب علوم موجود ہیں, میں ان علوم کے مخالف نہیں ہوں, لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسے علم دینا چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کسی ڈکشنری میں آخر میں کہیں کچھ لکھا ہوگا, ایک نئی چیز, نئی سائنس ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے. لیکن اپنے بچوں کو اچھی تربیت تو دینے میں, نماز جب پڑھے اپنا سر تو ڈھانپنا سکھا دیں گے. وضو کرتے ہوئے دیکھیں ذرا, جب ہمارے بچے وضو کرتے ہیں ذرا دیکھا کریں اپنے ساتھ وضو کیسے کرتے ہیں ہمارے بچے. کیا بات کہوں میں, یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. فائدہ کیا ہے ایسے ماں, مجھے پتا ہے والدین کا فائدہ کیا ہے کہ کماؤ, سارے دن محنت کرو, باپ گھر کے باہر خون پسینہ بہاتا ہے, ماں گھر کے اندر خون پسینہ بہاتی ہے, اور پھر روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں, جسم پہ لباس دے دیا, اور یہ بتایا نہیں کہ بیٹا کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کپڑا کیا ہوتا ہے, ستر کیا ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. بس کپڑا ایک پہن لو, جو بھی پہننا ہے کھانے کے لیے کھاؤ, جو بھی کھانا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام اللطیف اور الخبیر. اللطیف الخبیر جو نام ہے یہ ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں, لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اور دوسری آیت میں سورۃ الحج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر. اور سورۃ الملک آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ دلیل ہے ان دونوں ناموں کی. خبیر کا اور لطیف کا معنی کیا ہے؟ پہلے خبیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ دو نام ایک ساتھ آئے ہیں. کیونکہ لطیف کا معنی خبیر پلس ہے, خبیر بھی معنی ہے اور کچھ زیادہ معنی بھی ہے. خبیر کا معنی ہے عام لفظوں میں باخبر, اور خبرہ کیا ہوتی ہے؟ خبرہ ایکسپیرینس. خبیر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ. اچھا خبرہ اور خبیر کسے کہتے ہیں؟ جو باریک بینی کو جانتا ہو,
ایسے نا. تو خبیر کا معنی ہے یہ وہ ذات ہے جو باریک بینی کو جاننے والی ہے, جو چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہے. ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی, ہر وہ چیز جو دقیق ہے, ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے, جو ان کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں خبیر. اور جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ من باب اولا ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے, بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو مخفی چیز کو جانتا ہے, چھپی چیز کو جانتا ہے, وہ ظاہر چیز کو نہیں جانتا کیا؟ جو چھوٹی چیز کو جانتا ہے وہ بڑے کو نہیں جانتا, تو ظاہر من باب اولا وہ جانتا ہے. تو اس لیے الخبیر میں وہ معنی ہے جو باریک بینی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. اور اس کے اندر علیم اور محیط کا معنی بھی شامل ہو گیا ہے. لطیف کا معنی, لطیف کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے خبیر, بمعنى الخبیر. اگر لطیف آپ سنیں اکیلے سے تو خبیر کا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے, لیکن اگر دونوں لام ایک ساتھ آ جائے تو پھر خبیر کا معنی یہ ہے جو باریک بینی جاننے والا ہے, چھپی چیز کو جاننے والا ہے. اور لطیف کا معنی ہے جو اپنے بندوں تک, اپنے پیاروں تک ان کی مصلحت اور خیر کو پہنچانے والا ہے, اپنے لطف سے, اپنے احسان سے, اپنے کرم سے, وہاں سے جہاں تک ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یہ لطیف ہے, اللطیف, احسان کرنے والا. ایسے طریقے سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ لطف جو ہے یہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیں دوستی, موالا, اس میں پسند کرنا, محبت, اور اس میں احسان پہنچانا, یہ سارے معنی شامل ہو جاتے ہیں. ان کی چند مثالیں دیکھو, ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کا لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن پر لطف کرتا ہے, احسان کرتا ہے, انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. کون سی تاریکیاں, کون سا نور؟ جہل کی تاریکیاں, جہالت کی تاریکیاں, کفر کی تاریکیاں, شرک کی تاریکیاں, بدع کی تاریکیاں, نافرمانی کی تاریکیاں, ظلمات ہیں نا, اندھیرے ہیں. اور نور, علم کا نور, ایمان کا نور, توحید کا نور, اتباع سنت کا نور, فرما برداری کا نور. یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ایک معنی ہے لطف کا. اور اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے جس نفس امارہ سوء کو پیدا کیا ہے اسے دبا بھی دیتا ہے, تاکہ اس کے بندے جو ہیں, جو اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نفس امارہ بسوء پر غالب ہو جائیں اور بدکاریوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. غور کریں ذرا, سورہ شورا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء, جسے چاہے رزق عطا فرما دے. وہ القوی العزیز,
اور اللہ تعالیٰ ہی قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہے. جسے اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ قوی ہے، عزیز ہے، طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. اور اگر کسی سے رزق روکنا چاہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے، عزیز ہے. لیکن لطف کس میں ہے؟ دینے میں یا لینے میں؟ دینے میں. یرزق سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے یہ لطف ہے. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ عجیب سا لطف دیکھیں ذرا، یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر میں مصیبتیں لکھ دیتا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے. پریشانیاں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں.

کے قریب ایک قدم. دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ کو پھر پکارا پھر قریب. آخر وجہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو رزق عطا فرما وہ قوت ہو. قوت جانتے ہیں؟ قوتن یعنی ایک دن, ایک دن ایک وقت کا کھانا, طعام قوت, جو ایک وقت میں مجھے میری ضرورت کو پورا کر دے. کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں کھانا نہیں تھا, اللہ سے مانگا دے دیا. دوسرے وقت میں نہیں ہے, پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے پھر دے دیا. تیسرے وقت میں نہیں تھا, پھر مانگا پھر دے دیا. تو ہم مانگتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا. جو نہیں مانگتے اور جو مانگتے کیا دونوں برابر ہیں؟ جو ایک دن میں دو مرتبہ مانگتے ہیں اور جو ایک دن میں 20 مرتبہ مانگتے کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. اسے دیکھیں, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتے, آزمائش ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی, عزت شہرت نام, اور بعض لوگوں سے سب یہ ساری چیز چھین لیتا ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. مسکراہٹ اس کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. پیار محبت اخلاص رشتے دار دوست اور احباب اس سے زیادہ قریب ہے, حقیقتاً اس سے زیادہ قریب ہے ظاہراً. جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک عالم کہتے ہیں, شیخ سفر پہ جا رہے تھے جہاز میں, تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تو ساتھ میں کوئی بڑا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا, شاید ان کو اکانومی میں جگہ نہیں ملی, تو فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ خالی تھی. تو انہوں نے دیکھے بزرگ ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں, جا کے بیٹھ گئے. اور پتہ فرسٹ کلاس میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, شیخ صاحب آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب جب دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سفر بھی لمبا ہوتا ہے, اور ان کا ٹرانزٹ دبئی کی طرف تھا دونوں کا, ایک نے پتہ نہیں انگلینڈ جانا تھا, دوسرے پتہ نہیں کہاں پہ جانا تھا, لیکن دبئی تک دونوں کا سفر ایک تھا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں, میں فلان تاجر ہوں, اتنی میرے بزنس ہے, اتنی میری کمپنی ہے, اتنی سب کچھ ہے. جی آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں, میرے پاس کیا ہے, میں بس طالب علم ہوں. اور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی ایک بزنس پہ جا رہا ہوں. کیا بزنس ہے؟ ایک لیکچر دینا میں نے بس, ہمارے لیے ایک بزنس ہوتا ہے. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پہ شیخ صاحب نے جہاں پہ جانا تھا, ایک لیکچر دبئی میں تھا, پھر آگے بھی کہیں جانا تھا, ٹرانزٹ 2-3 گھنٹے کا ہوگا شاید, پتہ نہیں. اور جو دوسرے صاحب تھے ان کا بھی دبئی میں کچھ دن رہنا تھا, پھر آگے کہیں جانا تھا انگلینڈ پتہ نہیں کہاں پہ, جو تاجر تھے. اب دونوں اترے ایئرپورٹ پہ, اب ریسیو کرنے کے لیے دونوں کے لیے لوگ منتظر ہیں. اب تاجر نے یہ سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے لوں, ذرا اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی, ذرا دیکھے گا میں کون ہوں, کیسے میرا استقبال ہوتا ہے. تو دونوں ساتھ ساتھ آئے, لوگ آئے, تاجر کو سلام کیا, اور جو آگے بڑھے, جو شیخ صاحب کے شاگرد تھے, جو دوست تھے, جتنے لوگ بھی تھے سب نے شیخ صاحب کے سر پہ بوسا دیا. اور یہ بیچارہ حیران رہ گیا, حیران دیکھ رہا ہوں ان کے منہ کی طرف, ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. پھر جب آگے چلے تو شیخ صاحب کو اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑا, اور گاڑیاں دیکھی, پتہ نہیں کتنی گاڑیاں سامنے انتظار کر رہی, اس کے لیے 2 گاڑیاں تھیں, اس کی پتہ نہیں شیخ صاحب کتنے لوگ آئے تھے. اس نے کہا شیخ صاحب مجھے یہ پتا ہے, یہ کون ہے؟ یہ رشتے دار ہیں آپ کے؟ اس میں کوئی آپ کا بیٹا ہے؟ کون تھا؟ میں کوئی جانتے بھی نہیں ہوں, میں نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے. بس ان کو پتا چلا میرے لیکچر آئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے, نہ میں نے کسی کو فون کیا, نہ میں کسی کو جانتا ہوں. کہتے ہیں جو لوگ آئے تھے نا, یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں, یہ میرے جاننے والے ہیں. میں نے تمہاری اس حالت کو دیکھ کر, مجھے اپنی حالت پہ مجھے ترس آ رہا ہے. مجھ سے میرے بیویاں ہیں, میرے بچے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے پارٹنر سب پیار کرتے ہیں, لیکن ایسا پیار دل سے خلوص سے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہوں, کاش جو میرے پاس وہ تمہارے پاس چلا جائے, جو تیرے پاس وہ میرے پاس آ جائے. میں ایسا فقیر ہی ٹھیک ہوں,
حقیقت

0: سن میں ہی فقیر ہوں, اس نے خود ایڈمٹ کیا, اس نے حقیقت میں ہی فقیر ہوں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا لطف بڑا عظیم ہے. کافی اتنا آگے بھی چند باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم اس زمین پہ رہتے ہیں, اسی زمین سے نکلے ہیں, اسی زمین پر مریں گے, اسی زمین کے اندر جائیں گے, پھر اسی زمین سے ہمیں زندہ نکالا جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں, اب تو آسمان پہ اڑتے بھی نافرمانی ہو رہی ہیں, جہازوں پہ شراب لوگ پیتے ہیں کہ نہیں, جہازوں پہ, آسمانوں پہ, والله عجب بات ہے اس انسان پہ. زمین پر اسے شرم نہیں آئی, آسمان پر بھی نافرمانی کر بیٹھا. دیکھیں پتہ جب جہاز پہ سفر ہوتا ہے آپ یوں سمجھے کہ موت کے منہ میں بیٹھے ہیں, کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. واللہ یہ جہاز اللہ کے رحم و کرم سے چلتے ہیں, موت کے منہ کے اندر بیٹھ کر نافرمانی اور بدکاری, اور سب سے بڑی بدکاری ایئر ہوسٹس کیوں ہوتی ہے, کیوں مرد نہیں دے سکتے جوس کھانا پینا, کیا مصیبت پڑ گئی ہے. اور پھر بوڑھی کیوں نہیں, کوئی بوڑھی بیچاری خاتون ہوتی ہے سب دوپٹہ لپیٹا ہوا ہوتا بیچاری, آتی کچھ جوس وغیرہ دیتی, لوگ کہتے ماں جی آپ اللہ کو ذائقہ دے, ماں جی آپ کا شکریہ. سب سے خوبصورت جوان جو شادی شدہ نہ ہو, شرط ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنی عجیب غریب شرطیں ہوتی ہیں, ارے موت کے منہ میں بیٹھ کر. سفر تو ہمرے بھی کرنا ہوتا ہے, کہاں جائیں, کوئی ایسا جہاز جہاں پہ صرف مرد ہوں, کوئی ہے پتہ نہیں مجھے, مصیبت ہے مصیبت. دیکھیں ہم اس معاشرے سے نکل نہیں سکتے, اس دنیا سے ہم نکل نہیں سکتے, لیکن نصیحت تو کر سکتے, پوری اتق اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا, اتق اللہ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. آج کے خطبے کا موضوع فتنے کے متعلق ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے, فتنے کی کتنی اقسام ہیں, فتنوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے, اور کیا آج کے دور میں فتنے موجود ہیں یا نہیں, اور لوگ کتنی قسموں میں بٹ گئے ان فتنوں کے تعلق سے. اصل میں فتنے کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے لیا گیا ہے, اور عام طور پہ جب سونے کو پاک کیا جاتا ہے ہر اس چیز سے جو سونے میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے عربی میں. جب آپ سونے کو گرم کرتے ہیں اور خالص سونے کو نکال لیتے ہیں تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے, اور شرع اعتبار سے اللہ تعالی کا امتحان اپنے بندوں پر. جس امتحان میں لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ ثابت قدم نہیں رہتے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو فتنے کا مطلب ہے امتحان، اور یہ امتحان اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جان لے. اللہ تعالیٰ تو بہترین جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کب گرے گا اور کہاں گرے گا اس کے گرنے سے پہلے. اس پوری کائنات کی باریک بینی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر امتحان کس لیے؟ امتحان اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ آج انسان کہاں ہے، کیا وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں یا وہ ناکام ہے دنیا اور آخرت میں. کیونکہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بہت ہیں، یا یوں کہنے کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کتنی لوگ ہیں جو واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جب کوئی فتنہ، جب کوئی امتحان اللہ تعالیٰ کسی قوم سے یا کسی شخص سے چاہتا ہے تو اس فتنے کو اس طریقے سے نازل کرتا ہے، بعض اوقات سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں. فتنے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض فتنے شخصی اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک شخص کے لیے. کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کا کوئی پیارا مر گیا، تو ایک شخصی، ایک شخص کے متعلق ہے یہ فتنہ، یہ امتحان. وہ کیا کرتا ہے؟ اب موت فتنہ ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا نہیں کرنا؟ زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے یا اللہ تعالیٰ صرف اسی بیچارے کو دیکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ. کیا نہیں کرنا؟ کپڑے نہیں پھاڑنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، ماتم نہیں کرنا. جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ عمل کیا وہ کامیاب ہو، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا. دیکھیں، بیماری، موت، تکلیف، یہ دنیا کا حصہ ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. کوئی شخص بیماری سے، تکلیف سے، موت سے بچ نہیں سکتا. جب ہم بچ نہیں سکتے، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس امتحان میں ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک قبر کے قریب رو رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی. تو اس بڑھیا نے کہا، اب ان کو پتہ نہیں پیچھے کون ہے، تو کیا جانے، مصیبت تو میرے سر پہ آئی ہے، تمہیں کیا پتا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ نہیں کہا. تو پھر ایک شخص ہے اور کہا، آپ جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جلدی سے بھاگتی گئی روتی ہوئی معذرت کرنے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند المصیبۃ الاولى, صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت پہلی مرتبہ آتی ہے, اسی وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے, یہ تو امتحان ہے, ورنہ دوسرے دن تیسرے دن تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا. اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہے جب بھی آپ کو خبر ملی کہ فلاں مر گئے, بس یہ ریئیکشن جو آپ نے کرنا ہے یہ ہے آپ کا امتحان, اس کا جواب آپ کا امتحان ہے اور رزلٹ اسی وقت ہے, یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے, دوسرے دن کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے دن آپ صبر کرتے تھے اس کا تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا, ضرور ملے گا, لیکن 10/10 نمبر نہیں ملیں گے. دوسرے قسم کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ اجتماعی صورت میں ہوتا ہے, زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, جس میں بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موت کے لیے ہی ان للہ وانا الیہ راجعون کہا جاتا ہے, نہیں میرے بھائیو, یہ ہر مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے, کوئی بھی مصیبت ہو, مصیبتوں میں سے موت ایک مصیبت ہے. ارے بھائی گھر ہو گئے, گھر دیا کس نے تھا, بے اولاد ہو گئے, اولاد کس نے دی تھی, جاب تھی مشکل سے لگی وہ بھی ختم ہو گئی, دی کس نے تھی, نعمتیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی ہیں, ان میں سے تین لے لی تو کیا ہوا, جس نے پہلے دی وہ بعد بھی دے سکتا ہے. اس دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغ, صحت اور فراغت, تندرستی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو, بیماری امتحان ہے فتنہ ہے, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار پیدا کیا یا تندرست پیدا کیا, تندرست پیدا کیا. کبھی اگر بیماری لاحق ہو جاتی ہے یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا, کیا کرتے ہیں. اگر فتنہ اجتماعی صورت پہ ہو یا انفرادی صورت پہ ہو, مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے تو اپنا سر خم کر کے جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے اسے پہنچا ہے اپنے دل سے اس کو تسلیم کرے. اسے کہتے ہیں اسلام, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی آپ کے ساتھ کرتا ہے اور اسی میں ہی آپ کی خیر ہے اور بھلائی ہے. کیا بیمار ہونے میں بھلائی ہے, زلزلہ سے گھر تباہ ہونے میں بھلائی ہے, ایسی ظاہر شر ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس شر کے پیچھے کوئی خیر چھپا ہے کہ نہیں, بہت سارے خیر چھپے ہمیں نظر نہیں آتی, یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. فتنے جب آتے ہیں, عام فتنے, تو علماء کو پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے, اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر عوام اور علماء دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فتنے تھے چلے گئے, یہ کون سے فتنے ہیں چھپے ہوئے جو صرف علماء پہچان سکتے ہیں, یہ زلزلے اور طوفان نہیں ہے, وہ تو بچہ بھی جانتا ہے یہ مصیبتیں ہیں. بعض ایسے فتنے ہیں کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں, اور یہ فتنے ہیں شکوک اور شبہات کے, غلط فہمیوں کے فتنے. روزانہ نئے نئے لوگ نکلتے ہیں اور نئی نئی مصیبتیں امت میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ایک فتنہ تھا پہلی صدیوں میں, فتنہ خلق القرآن, کہ قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے وہ الگ کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے جیسے عام مخلوق ہے, کتنا تھا؟ مومنوں نے صبر کیا، سلف صالحین نے اپنے علم سے اسے روکا اور الحمدللہ اتنا رک گیا. آج اسے کہیں کہیں چنگاریاں نظر آتی ہیں لیکن بے اثر ہیں، کیونکہ اس فتنے کو توڑنے والا علم آج بھی موجود ہے الحمدللہ. پھر فتنہ آیا انکار حدیث کا، فتنے بہت سارے، میں چند مثالیں بیان کر رہا ہوں، اور آج یہ بہت مشہور ہے، چھایا ہوا ہے، خاص طور ہمارے جوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے زہر گھول دیتے ہیں ان کو دماغوں میں، ان کو برین واش کر دیتے ہیں. ہمارے بیٹے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے اپنے ہی یہ جوان، ہر لوگ تو اچھے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے سامنے جوان آتے ہیں، نام محمد ہے، مصطفیٰ ہے، خالد ہے، صالح ہے، اور کہتے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں، صرف قرآن پہ عمل کرو. یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں کبھی سنی تھی، یہ کہاں سے آئیں؟ بس فتنہ ہے آ گیا. اب جن لوگوں نے انکار کیا حدیث کا، وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کا رد کیا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے اور قرآن اور صحیح سنت پر اپنی زندگی قائم کی ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، وہ کامیاب ہوئے. اس لیے قبر پرستی دیکھیں آپ، یہ قبر پرستی یہ کہاں سے آئی؟ کبھی کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ کسی قبر کے قریب جا کے کوئی شخص قبر والے کو پکارے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں بھی اس فتنے سے روکا ہے. آخر وقت میں وفات سے پہلے مرض الموت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. صرف اتنی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبر کی زیارت سے بھی منع فرما دیا، قبروں کی زیارت منع تھی، حرام تھی. بعد میں جب عقیدے میں مضبوطی آئی، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، پہلے منع کیا تھا تمہیں قبر کی زیارت سے، اب زیارت کرو تمہارے لیے اجازت. تو منع کیوں کیا تھا پہلے؟ کیونکہ قبر پرستی ایسے بیک وقت نہیں آتی، یاد رکھے، وجود میں ایک دن اور ایک رات میں نہیں آتی. ہر عقل مند انسان جاتا ہے، یہ جانتا ہے کہ جو شخص مر گیا ہے، اگر اتنا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، تو پکارنا عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، اور نماز کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر نیاز عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی ولی یا نبی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے، توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، تو ہر عقل مند انسان جانتا ہے. لیکن ہمیشہ بات فتنہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. قبر کی بدایت سے بات شروع ہوتی ہے اور خاتمہ شرک اکبر پہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے سورۃ نوح کی تفسیر، سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو بت تھے، یہ پانچ بڑے بت، بدھ، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ کیا تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بت ہی تھے، ایسے ہی تھے. اور ایک عجیب سا معمہ تھا کہ عرب جو ہیں وہ بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں، یہی مشہور ہے، یہی معروف ہے، تو بتوں کو کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بات بڑی عجیب سی ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ، انڈیا میں جا کے دیکھیں، کہ بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن بت کے سامنے اپنا سر جھکا کے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. اس کے پیچھے راز کوئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے بت کو تراشا جاتا ہے، پھر اسے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آخر راز کیا ہے؟ اس راز کو سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے اور اس معمے کو دور کیا ہے. راز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں یہ جو پانچ بت تھے یہ نیک اور صالح لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے, لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ایک وقت میں سارے مر گئے, پھر شیطان نے ان کو وسوسہ کیا. اب شیطان کو راستہ مل گیا نا, اب یہ فتنے جب آتے ہیں تو شیطان ہی تو آپ کو کھینچتا ہے ناکامی کی طرف, یاد رکھیں. تو شیطان نے کہا یہ تو نیک اور بزرگ لوگ تھے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعا قبول فرماتا تھا, یہ مر گئے ہیں سارے, ان کی قبریں مٹ جائیں گی, تو ان کی قبروں کی طرف جا کے مانگو اللہ تعالیٰ سے, لیکن جاؤ قبر کی طرف تاکہ تمہیں یہ لوگ یاد آئیں. چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا لیکن قبر کے قریب جا کے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قبریں مٹ جائیں گی, ایک پتھر اٹھا کے قبر کے قریب رکھ لو. چنانچہ وہی کے پتھر رکھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اور وسوسہ کیا, بھی کب تک قبر کی طرف آتے رہو, ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو اور ان کے اوپر ان کے نام لکھ دو. چنانچہ ویسے ہو. پھر ایک مرحلہ بیچ میں آیا کہ ان کی شکلیں بھول جائیں گے آپ, ان کو تراشو. بت تراش لیے گئے اور پھر عبادت گاہ میں رکھا گیا. اس روایت کے آخر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب علم جاتا رہا تب ان کی عبادت کی گئی. یعنی وہ لوگ چلے گئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ صرف نشانیاں ہیں, مر گئے, باپ دادا تھے, ان کی جو اولاد یا ان کی اولاد بعد میں آئی اور علم جاتا رہا, شیطان نے کہا یہی تمہارے معبود ہیں, ان کو ہی سجدہ کرو, پھر ان کی عبادت کی گئی. تو اصل میں پانچ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک اور بزرگ و صالحین ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر کی زیارت سے, قبر پرستی سے شروع نہیں ہوئی, یاد رکھیں. بدعت قبور سے شروع ہوئی اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر پہ ہوئی. اس لیے ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے ہیں اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دے اور اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے ڈرائے اور اس کی تعلیم دے اور تمہاری اس امت کی عافیت اور بہتری فی اولیہ اس کے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں عرصے میں, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پھر صحابہ کرام کا دور, پھر تابعین کا دور, جو تین مرتبۃ تابعین کا, یہ جو تین صدیاں ہیں پہلی, اسی میں عافیت. اسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین صدی یہ ہے جس میں میں ہوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والی, پھر اس کے بعد میں آنے والی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسے اسی وہ آخر وہ بلا ان امور ان تم کی رونا, اور اس امت کے آخری زمانے میں ایسی چیزیں آئیں گی, ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا تم لوگ انکار کرو گے, اور مومن انکار کریں گے. وہ تجیء الفتنہ, پھر فتنے آئیں گے, فتنہ آئے گا, فیرقق بعضها بعضا, ایک فتنے کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. جو فتنہ بعد میں آنے والا ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ پہلے فتنے کو لوگ بھول جائیں گے اور اسے آسان سمجھنا شروع کر دیں گے, اور پھر فتنہ آئے گا اور فتنے بڑھیں گے تو مومن یہ کہے گا بس میری ہلاکت اب آ گئی ہے, پھر وہ ختم ہو جائے گی اور مومن بچ جائیں گے اپنے ایمان سے, اپنے علم سے, اللہ تعالی کی رحمت سے. پھر فتنہ آئے گا, پھر مومن وہی اسی کشمکش کی حالت میں رہیں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت, فیرقق بعضها بعضا, ایک فتنہ آتا ہے اس سے پہلے والے کو بھلا دیتا ہے یا اس سے پہلے والے کو آسان کر دیتا ہے. اس کی مثال دیکھیں, ابھی جو بات میں نے بیان کی. اب قبر کی زیارت, پھر قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ قبر کو عبادت گاہ بنانا حرام ہے شرعاً. اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو, قبر کے قریب عبادت کرنا جائز نہیں, الا یہ کہ جس کی دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں قبر کے اوپر, بشرط یہ کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں. جیسے بخاری میں روایت موجود ہے کہ بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی مر گئی رات کو, صحابہ کرام نے اس کو غسل دے کے اور کفن دے کے اور اسے دفن بھی کر لیا اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی. تو صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نہیں ہے. جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مر گئی تھی, تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو خبر دیں, آپ آرام فرما رہے تھے, ہم نے یہ سوچا کہ صبح آپ کو خبر دے دیں گے, تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بوڑھے پہ نماز جنازہ پڑھ اس کی خبر کی. اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین نے اور دوسری حدیث کی کتب میں منع فرمایا ہے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا, یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, مختلف الفاظوں میں. تو قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ حرام ہے. پھر آہستہ آہستہ قبر والے کو پکارنا یہ اسے بڑا فتنہ ہے. لیکن جب یہ فتنہ آیا ہے قبر پرستی والا, تو یہ فتنہ قبر کے قریب جا کے عبادت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے, اب یہ اس فتنے کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اس سے کم ہے. اس کی دوسری مثال دیکھیں, ریڈیو آیا تھا, گانے ریڈیو میں تھی, تو لوگوں نے کہا فتنا ہے, یہ بری بات ہے. آہستہ آہستہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا, اس کو روکنا شروع کر دیا, ریڈیو خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا. پھر رنگین ٹی وی آیا, پھر ویڈیو آیا, پھر اب ڈش اینٹینا آ گیا. ہم ڈش کی بات کرتے ہیں تو اب ویڈیو کی بات نہیں کرتے یا ٹی وی کی بات نہیں کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ حلال ہے یا اس میں جو بھی جو اس میں جو گانے وہ حلال ہے یا بلیک اینڈ وائٹ میں گانے سننا حلال ہے, اس لیے کہ اس کے بعد والا فتنہ اتنی سخت تھا کہ اس سے پہلے والے کو آسان کر دیا اور کم کر دیا. یہ فتنے یرقق بعضها بعضا. اسی طریقے سے انکار حدیث کا فتنہ, پہلے ایک لوگ آئے انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث جو ہے ہم میری عقل نہیں مانتی, اس کو صرف ایک حدیث کا انکار کیا. پھر دوسرے انہوں نے کہا جی یہ جو حکمران فرم بردار کے متعلق حدیث ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی, یہ لوگوں کی ایجاد کردہ ہے, یہ ہم نہیں مانتے. اب پورے چپٹر کو ختم کر دیا ساری حدیث اس کے متعلق. پھر تیسرا گروہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو تقدیر کے معاملے میں حدیث ہیں ہم نہیں مانتے, معتزلہ نے ان کا انکار کیا. پھر آخر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں کا ساری کے ساری حدیث ہم نہیں مانتے. تو جس نے ایک حدیث کا انکار کیا اور جس نے سب حدیث کا انکار کیا, دونوں برابر نہیں ہیں. جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچا ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک فتنہ آیا تھا ایک حدیث کے انکار کا, جب 10 حدیث کے انکار کا فتنہ ہے تو پہلے والا آسان ہوگی 10 کے سامنے, اور 10 والا آسان ہو گیا 100 کے سامنے, اور 100 والا آسان ہو گیا سب کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگتے کہ اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے فتنے سے محفوظ فرما. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسے نماز میں, فرض نمازوں میں, تشہد میں, ہم جب تشہد پڑھ لیتے ہیں, درود پڑھ لیتے ہیں, پھر مسنون دعائیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں قبر کے فتنے سے, جن آگ کے فتنے سے, دنیا اور زندگی اور جین و مرنے کے فتنے سے, مسیح دجال کے فتنے سے. اور یہ مسنون ہے میرے بھائی. یعنی فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مطلق عام فتنے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فتنوں سے، ما ظہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہو، ما بطن جو چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کوئی خاص فتنے کا نام نہیں لیا، متعین نہیں کیا، یہ مطلق ہیں عام فتنے. دوسرے قسم فتنے، فتنہ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما. یہاں پر خاص فتنہ ہے. تو یہ فتنے کی تقسیم ہے، ایک عام ہوتے ہیں مطلق، دوسرے خاص ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے. اور سب سے پناہ مانگنی ہے. فتنے سے بچے کیسے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس یہ جو امتحان آیا ہے کیسے بچنا چاہیے. عام طور پہ آپ لوگ امتحانوں میں، دنیا کے امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بناؤں کیسے، میں پاس ہوا ہوں، کیا خیال ہے کیسے؟ علم حاصل کرنے سے، پڑھنے سے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے. اور اپنی مرضی سے میں نے تعلیم حاصل کی یا استادوں کے پاس جا کے، جو اس علم کے ماہر ہیں، جو اس علم کے ماہر ہیں، ان کا جواب اگر میں نہ لیتا اور اپنی مرضی سے میں جواب لکھتا، کبھی کامیاب ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ میں پوری میڈیکل سائنس کو سمجھ لوں اور اپنی مرضی سے جواب لکھوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل ہے خالی. ڈاکٹر میں بعد میں بنوں گا، پہلے تو خالی ہے نا، میں سیکھ رہا ہوں. ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحانوں کے وقت کیوں ہم بند کر دیتے ہیں دروازے؟ بھائی باہر نہیں جانا، اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے، اتنی گھنٹے آپ نے جاگنا ہے، فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، کھیلنا اپنے اتنے وقت میں ہے صرف. اس کی یہ پابندیاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ اسے کچھ نہ کامیاب ہونا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اس دنیا کے امتحان میں. اور یہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے. لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے یہ جو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے کیسے بچیں؟ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنی مرضی سے، یا کسی بھی شخص کی بات سن کے، چاہے اس کو دین کا علم ہو یا نہ ہو؟ جواب کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے. علماء جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اگرچہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. عالم کس نے بتایا کہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر؟ عالم اس کے علم نے بتایا ہے، قرآن اور سنت کے علم نے. ابھی اس حدیث میں کہ فتنے آئیں گے، پہلا فتنہ اس کے بعد جانے والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حدیث ہم نہ پڑھتے ہمیں کیا پتا ہوتا؟ تو علماء جب اسے علم کا احاطہ کرتے ہیں، وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کو لے لیں آپ، پروفیسر جو ہوتا ہے اپنے علم کا، سرجن دل کا سرجن جو ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہے وہ. کیا ہارٹ ڈاکٹر دل کی سرجری کرتا ہے؟ ہارٹ ڈاکٹر نہیں کرتا، وہ نہ کر سکتا ہے. صرف وہ کرتے ہیں جو یہ علم جانتے ہیں. فتنہ سے بچنا ہے تو دین کا علم سمجھو، علماء کی طرف رجوع کرو. اور کون سے علماء؟ ہر پگڑی والا عالم ہوتا ہے، ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کیا؟ وہ علماء جو آپ کو یہ کہتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور عبادت کا راستہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھیں؟ جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھے. صحابہ کرام نے براہ راست تعلیم حاصل کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہے. ورنہ قرآن و حدیث کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں. سب کیا سب حق پہ ہیں؟ سب حق پہ نہیں. حق پہ وہ ہیں جنہیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا، جیسا کہ سمجھنے کی مراد ہے اور سمجھنے کا حق ادا کیا صحابہ کرام نے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد.
0: اگلا سوال، کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ابھی بتایا، اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے، اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے، یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے. اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا، اور سورج غروب
2: جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں. مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سر غروب ہو جاتا ہے. تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ. اختلاف فجر کے وقت میں ہے, اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے. مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی, جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے بروزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا, افطاری کا وقت ختم ہو گیا, کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے, وہ ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو, اذان جو ہے فجر کی, مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں, اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے. لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے, جس کے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں, وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر کے طلوع اور سورج غروب سے؟ اگر مؤذن اسی وقت متعین کر لیتا ہے. واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من غش فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے ویل للمطففین. سورۃ المطففین کا آغاز ان دو لفظوں سے ہوتا ہے, ویل للمطففین. ویل کا کیا معنی ہے؟ یہ مطففین کون ہیں؟ تطفیف یا مطففین کی کتنی قسمیں ہیں, اور اس تطفیف یا ان مطففین کی سزا کیا ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. ویل للمطففین, ویل کا معنی ہے دردناک عذاب یا سخت سزا یا ہلاکت. اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس وعید سے بیان فرمایا ہے, ویل. یہ دردناک عذاب, یہ سزا, یہ تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للمطففین, مطففین کے لیے ہے. مطففین کون ہیں؟ مطففین وہ لوگ ہیں جو تطفیف کرتے ہیں. اور تطفیف کا معنی ہے جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہیرا پھیری اور دھوکہ جو ہے یہ خاص قسم کا دھوکہ ہے, جس میں یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے, جس سے وہ دھوکہ دے رہا ہے, اپنا حق اس سے مکمل طور پہ لے لیتا ہے اور اس کا حق واپس ناقص دیتا ہے. حق تو دیتا ہے لیکن اس حق کی ادائیگی میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نقص ہوتا ہے, اسے مکمل طور پہ نہیں دیتا جیسے کہ اس کا حق تھا. اور یہ جو مطفف ہے یہ بڑا عجیب و غریب انسان ہے, یعنی صرف دھوکہ نہیں, اس شخص کے صفات ہی بڑے عجیب سے ہیں. اس دھوکہ کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا بھی ہے, وہ فریبی بھی ہے, وہ اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر بھی سمجھتا ہے جس میں سیلفشنس کی گھن آتی ہے. یہ مطفف شخص جو ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے. یہ شخص ظالم بھی ہے,
3: تو ظلمات بعض فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. یہ جو تخفیف ہے عام طور پہ خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دھوکے سے بچو، تخفیف سے بچو. اور ظاہراً خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں ابھی، لیکن صرف تخفیف صرف خرید و فروخت مسائل میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہماری زندگی میں جس میں ہم تخفیف کر رہے ہوتے ہیں ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. میں پہلے ان آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سا تفسیر بیان کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جرم جو ہے تخفیف کتنا بڑا جرم ہے، اور جب اس کی صورتیں ہم جانیں گے بعد میں اور دیکھیں گے کہ یہ جرم کتنی حد کہاں تک پہنچا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ سزا بھی کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو خرید اور فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، یا جو لوگ تخفیف کرتے ہیں عام طور پہ. یہ کون لوگ متففین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں بیچنے کے لیے تو اپنا حق اس میں سے پورا لے لیتے ہیں، یستوفون وافی مقدار میں لے لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب اپنے لیے تولتے ہیں اپنا حق مکمل لے لیتے ہیں، جب دوسرے کو لیے تولتے ہیں تو ان کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. تاکہ ان کو خسارہ ہو، ان کو نقصان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے؟ کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے؟ کیا جو ان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ایسے ہی رہیں گے یہ لوگ؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم عظیم، عظیم دن ہوگا. کیسا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، اور حساب کس کو دینا ہے؟ لرب العالمین، رب عالمین کو. وہ صرف اس فقیر مسکین حقیر انسان کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. اور جب یہ رب پکڑنے کو آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ایسا عظیم دن ہے جس کی جو مدت ہے وہ 50,000 سال ہے، ایک دن 50,000 سال کا. اور اس دن کی گرمی ایسی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی، برہنہ بدن ہوگا، بدن کے کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے. انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے مطابق. جتنے اچھے عمل ہیں، اعمال صالح اس دنیا میں آپ کرتے ہیں، اتنے ہی اس پسینے کی مقدار کم ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، ایڑیوں تک، بعض لوگوں کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو کمر تک ہوگا، ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اس پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. یہ وہ عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. جس دن فرار ہو جائے گا یہ شخص, فرار ہو کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے پیاروں سے فرار ہو رہا ہے, دشمنوں سے نہیں. آج دنیا میں ہم دشمنوں سے فرار ہوتے ہیں, اگر ہونا ہے فرار تو کبھی کوئی شخص اپنے پیارے سے بھی فرار ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ دن ہے جب یہ انسان, یہ شخص اپنے پیاروں سے فرار ہو جائے گا, دیکھ کے بھاگ جائے گا, اپنے سگے بھائی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا دیکھ کے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اب. اس کی مصیبت جو اس کے سر پہ, اس کے لیے وہی کافی ہے کہ اس نے حساب دینا ہے, اور رب العالمین کو حساب دینا ہے. اب تو نہ وہ بھائی کی طرف دیکھتا ہے, نہ والدین کی طرف دیکھتا ہے, نہ بھائی بچوں کی طرف دیکھتا ہے. جن کے لیے ساری زندگی گزار دی, حرام ہے حلال ہے کہاں کی کمائی کبھی سوچا نہیں, آج یہ وقت ہے کہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. دیکھنا تو دور کی بات ہے, فرار ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے. اس دن میں ہم سب کو یقین ہے کہ اس دن میں ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے. جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. جو یہ شک کرتا ہے نا کہ کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا یا نہیں, یہ شک ہی کافی اس کے کفر کے لیے. کیونکہ الایمان بالبعث ارکان ایمان میں سے ہے. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے, اور بعث پر ایمان پہلے نمبر پہ ہے. ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور یہ بھی یقین ہے کہ ویل للمطففین حق ہے. تو پھر کبھی غور و فکر کیا ہے ہم لوگوں نے؟ کب تک یہ ہیرا پھیری, کب تک یہ دھوکہ دہی سے ہم کام لیتے رہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس تخفیف یا متففین کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, خرید اور فروخت میں, جو اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اور عام غلطی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں تخفیف کا معنی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں 2 کلو سیب لینے کے لیے, وہ آپ کو تول میں 1.25 کلو دے دیتا ہے, یہ تخفیف ہے. یہ ایک صورت ہے بس, سارا تخفیف یہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ زمانہ بھی, یہ تخفیف بھی تقریباً عام طور پہ نظر نہیں آتا عام طور پہ. کیوں؟ کیونکہ ترازو آپ کے سامنے ہوتا ہے, اور آپ اب چیز اب خود اٹھاتے ہیں اور خود ترازو پہ رکھتے, خود تولتے ہیں. لیکن بعض تاجر یہاں پر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں, یا تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, صحیح نہیں ہوتا, اس میں کمی ہوتی ہے, یا جو ترازو کو پڑھنا ہے اس کے نیچے کچھ وہ رکھ دیتے ہیں جس میں چیز تولنی ہے, اس کو تھوڑا سا بھاری کر دیتے ہیں. برا جو بھی چیز, جیسا بھی طریقہ ہو, دھوکہ ہے, تخفیف ہے, ویل ہے. تو یہ عام سی صورت ہے جو ہم جانتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تخفیف کی مختلف صورتیں, جو صرف تول کے اعتبار سے نہیں ہوتی. میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی صورت ہم جان چکے ہیں, تول میں ہیرا پھیری کرنا. دوسری صورت جو ہے وہ تاجر جو اپنے پروفٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے,
0: عام لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدنے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. آپ اپنا حق تو پورا لے رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں ناجائز زیادتی کر کے. یہ بھی یستوفون ہے اور یخسرون ہے. اپنا حق مکمل ہے, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی. اس کی دوسری صورت, بعض کانٹریکٹرز جو ہیں وہ پیسہ پورا لے لیتے ہیں اور بلڈنگ بنانے کے لیے یا برج بنانے کے لیے یا جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے جو مٹیریل وہ پورا لے لیتے ہیں, سیمنٹ وغیرہ ہے, بجلی وغیرہ ہے, ریت سب لے لیتے ہیں, پورا پیسہ پورا لے لیا. لیکن جب بنانے کو آتے ہیں اس میں سے یہ مٹیریل جو ہے کم لگاتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں. یہ تخفیف ہے. ویل للمطففین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دنوں کبھی کوئی برج گری ہوئی ہے, کبھی کوئی روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. بہت کم ایسے کانٹریکٹرز ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. ایک روڈ ایک سال میں چار مرتبہ بنتا ہے, پانچ مرتبہ بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو پورا لے لیا, چاہے وہ دینے والی گورنمنٹ سے لے لیا یا کوئی آپ کا پرائیویٹ کوئی کام ہے اس سے لے لیا کمپنی نے, لیکن جب وہ مٹیریل لگانے کو آتے ہیں تو اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی تخفیف ہے. چوتھی صورت تخفیف کی, بعض بزنس مین اپنے لیبر سے یا اپنے ماتحت لوگوں سے کام تو پورا کروا لیتے ہیں. آپ نے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنی, ڈیوٹی تو آٹھ گھنٹے پوری کرنی ہے. یہ امپلائی بیچارے اپنا کام پورا بہترین طریقے سے کرتے ہیں, اپنا حق پورا لے لیا نا مالک نے, لیکن جب ان کے حق کی ادائیگی کی باری آتی ہے, تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے, کہتے یار مجھے نقصان ہوا ہے, اگلے مہینے دے دوں گا میں, یا اگلے مہینے دے دوں گا میں. دو دو چار چار مہینے سے لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, نقصان بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. نہ تو اس کی گاڑی میں کوئی نقصان ہوا ہے, گاڑی اسے نئی خریدی ہوئی ہے, نہ تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے, گھر اس کا جیسے کہ ویسا ہے, نہ اس کی کسی زندگی کی اور معاملات میں کوئی نقصان ہوا ہے. موبائل وہ کل اس کے پاس دوسرا تھا, پرانا ماڈل تھا, اب اس نے نئے ماڈل خریدا ہوا ہے. اگر نقصان نظر آیا ہے آپ کو تو ان مسکینوں کے نقصان نظر آیا ہے. یاد رکھو, ویل للمطففین, اس دن کا انتظار کرو. پھر یہاں پر تو آپ نے دنیا کما لی, دھوکہ بھی دے دیا, کب تک اس مال کو کھاتے رہو گے, کب تک حرام کھاتے رہو گے؟ اس کی اگلی صورت, پانچویں صورت, یہ امپلائی جو ہیں اپنی تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. انصاف کی بات ہے نا, اپنی تنخواہ تو پوری لے لی لیکن کام کی ادائیگی میں چوری کرتے ہیں. ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہے, سات گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, ساڑھے چھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, کام میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اور عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں, آپ کوئی بھی معاملہ لے کے جائیں وہاں پہ کلرک حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, پتنی جیسے کہ تنگ بیٹھے ہو نا, پتنی کسی شدید گرمی میں یا شدید مصیبت میں مبتلا ہو, اس کرسی پہ بیٹھے یوں لگتا ہے کہ انگاروں پہ بیٹھے, پتہ نہیں کب اس کا جی چاہتا کہ نکل جاؤں میں. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے, تلخ کلامی سے بات کا آغاز کرتے ہیں, گالی سے بات کا خاتمہ کرتے ہیں, اور بیچارے لائن لمبی لگی ہوئی ہے, یا تو ٹیلی فون پہ مگن ہیں, گپے لگا رہے ہیں, یا چائے پینے کا وقت ہو گیا ہے, یا ناشتے کا وقت ہو گیا ہے, یا میرے ایمرجنسی ہو گئی یا کام کرنا ہے اور لمبی لینے قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور جب سیلری کا وقت آتا ہے تو دوڑ کے جاتے ہیں, ایک دن پہلے پوچھتے ہیں کہ بینک میں سیلری آئی ہے کہ نہیں آئی, اپنا حق پورا لے لیا لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی ہے.

چھپا دیتے ہیں. آپ نے گاڑی بیچنی ہے اور اس گاڑی کا انجن کمزور ہے یا بیٹری خراب ہے یا اے سی خراب ہے, یعنی کوئی نقص گاڑی میں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹری اگر خراب ہے تو اس کو فوراً چارج کر کے لے جاتے, وہ چارج تھوڑی دیر چلتا ہے. اگر اے سی خراب ہے تو اس کو گیس بھر دیتے ہیں اور یہ گیس دو چار دن نکال دیتی ہے. اور گاڑی بیچتے ہوئے یا یہ سودا بیچتے ہوئے اس کا نقص بیان نہیں کرتے خریدنے والے کے لیے, اپنا پیسہ پورا لے لیا اور اس گاڑی کو اس نقص کے ساتھ بیچ دیا. ویل للمطففین, کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچ بولتے اور اس گاڑی کو اس عیب کے ساتھ بیچ دیتے جو اس میں موجود ہے, تو خریدنے والا ظاہر ہے آپ کو وہ قیمت نہ دیتا جو آپ نے اس عیب کو چھپانے سے لی ہے. یعنی اگر ایسی خراب ہے اور آپ کہتے کہ یہ اس گاڑی کی ایسی خراب ہے تو اس کی قیمت 10,000 ہے. اگر آپ کہتے نہیں ایسی اس کا ٹھیک ہے اور گیس بھر کے لے جاتے دھوکہ دے دیتے تو اس کی قیمت 12,000 ہو جاتی یا 11,000 ہو جاتی. تو اس ایک 2,000 کے لیے آپ نے جھوٹ بولو تخفیف کیا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ایسے مال میں برکت ہوتی نہیں ہے. 1,000 تو آپ نے ناجائز لے لیا, آپ کا 10,000 باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خریدنے والا اور بیچنے والا سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے. بورک لہم فی بیعہما, برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے اور چھپا دیتے ہیں عیب کو, محقت برکت بیعہما, اللہ تعالیٰ برکت کو محق کر دیتا ہے. اور محق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی رہتا نہیں ہے. ایک ہزار بچاتے بچاتے پتہ نہیں کتنی ہزار کتنی لاکھ اس شخص نے گوا دیے, لیکن اسے آج تک عقل بھی نہیں آئی, وہ اسی کاروبار میں آج بھی مگن ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں. خسارے پر خسارہ, خسارے پر خسارہ. وہ سمجھتے کہ کوئی خسارہ مجھے مل آیا ہے تو میں دوسرے کی جیبوں کو طرف دیکھ کے ان کو خسارہ, ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کا اپنا کردار ہے یہ, اپنے کردار کو درست کریں. جرم پر جرم نہیں کیا جاتا, ایک جرم کا ازالہ دوسرے جرم سے نہیں کیا جاتا. اگلی سورت جو ہے جو خرید و فروخت کے علاوہ, مجھے یاد آ گئی تھی بیچ میں نے بتا دیا کیونکہ یہ عام بات ہے, ہمارے گھرانوں کے اندر تخفیف ہوتا ہے. کبھی دیکھیں گھرانے کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ گھر اور مکان میں فرق کو جانتا ہے؟ مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان میں مکین رہتے ہیں اور گھر میں گھرانہ رہتا ہے. ہمارے بعض گھر ایسے ہیں جو مکان ہیں گھر نہیں ہیں. مکان میں آپ جاتے ہیں صرف رات گزارنے کے لیے, ہوٹل آپ کا گھر نہیں ہے مکان ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گھرانے مکان ہیں گھر نہیں ہیں, جس میں نہ محبت ہے, نہ خلوص ہے, نہ احترام ہے, نہ قدر ہے, نہ حقوق کی ادائیگی ہے. ظاہراً تو بڑی خوبصورت سی مسکراہٹیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں. عجب بات ہے. خاوند بیوی سے ناراض ہے, بغض ہے, بیوی خاوند سے ناراض ہے, والدین بچوں سے, بچے والدین سے. اگر یہ صرف اس حد تک ہوتا کہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات اس
نفرت کی کر رہا ہوں.

0: میں بات اس بغض کی کر رہا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، کیونکہ بس میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنا بدلہ لیں اپنے پیاروں سے. اور یہ کب ہوا؟ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں نہ رہا. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے، خاوند چاہتا ہے کہ اس کا حق پورا ہو. میں یہ صورتیں بتا دوں آپ کو، ذرا پتہ چل جائے خاوند کیسے متفق بنتا ہے. کہ خاوند اپنا حق اپنی بیوی سے پورا لے لیتا ہے، وہ جب اس کے حق کی باری آتی ہے تو اس پہ کمی پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے، بیوی پہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، دس فرض گنا دیتا ہے اسے. اور وہ بیچاری لگی رہتی ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار دیتی ہے. اور یہ خاوند صاحب جو ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے، یا بھول نہیں جاتا ہے، بسے پوچھ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے یہ بیچاری کر ہی کیا سکتی ہے، کہاں جائے گی، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ اس نے جل سڑک یہیں رہنا ہے، اسی چھت کے نیچے رہنا ہے، کہاں جائے گی یہ. لیکن یاد رکھو اس کا رب اس کے ساتھ ہے. آج ہے پاور تمہارے ہاتھ میں، کل تم اپنے رب کو جواب دو گے اور یہ دیکھو کہ کس حالت میں ہوگے. خبردار کہیں ان لوگوں کے صف میں نہ کھڑے ہونا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، جیسے آپ کو اپنے حق، جیسے آپ کو اپنا حق اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی ادائیگی ہو، تو یاد رکھیں اس بیوی کا بھی حق ہے آپ پر. اپنا حق لو اور ان کا حق ان کو دو. اس گھرانے میں تفریف کی اگلی صورت یہ ہے، اس کا اپوزٹ بالکل. بیوی اپنا حق تو پورا لے لیتی ہے، مکمل طور پہ لے لیتی ہے، بلکہ ایکسٹرا چارجز کے ساتھ. حق اگر 10 ہے تو وہ 20 لیتی ہے یا 11 لیتی ہے. لیکن جب خاوند کے حق کی باری آتی ہے تو اس کے حق میں کمی پیدا کر دیتی ہے. اور اس کمی میں بعض عام سی باتیں لگتی ہیں بعض عورتوں کو. ان میں سے یہ بھی حق خاوند کا کہ وہ آپ کو خوبصورت شکل میں دیکھے. دنیا جہاں کے جو میک اپ کی کٹیں آپ نے خریدی ہیں کس کے پیسے سے خریدی ہیں؟ لیکن عجب بات دیکھیں، یہ میک اپ اور یہ خوبصورتی ہوتی دوسروں کے لیے. شادی بیاہ پہ جانا ہے تب اس کو استعمال کرنا ہے، اور گھر میں وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کے وہ اسی پسینے کی بدبو میں سارا وقت گزارنے خاوند کے سامنے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بعض خاوند ایسے ہیں بیچارے جو کہتے کہ ہم اپنی بیوی کو خوبصورت سال میں 2 یا 3 دفعہ دیکھتے ہیں بس، یا تو عیدوں میں اور یا کسی اور کی شادیوں میں. تو ہمیں خوشی ہوتی جب کسی کی دعوت آتی نہیں شادی کی، ہمیں خوشی ہوتی کہ آج ہماری بیوی جو ہمارے سامنے خوبصورت بن کے آئے گی. یہ بھی خاوند کا حق ہے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں وہ کوئی شخص داخل نہ ہو جسے وہ پسند نہیں کرتا. خاوند کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر کا راز کو راز رکھا جائے، اس گھر کے راز کو فاش نہ کیا جائے. عام عورتوں میں کیا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں. عام محافل میں کیا ہوتا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، غیبت اور چغل خوری ان کی مجلس، وہ سمجھتے کہ ہماری مجلس خوبصورت ہی انہیں غیبت سے اور اس چغل خوری سے ہوتی ہے. اور اپنے پھر گھر کے راز جانتے ہو میرے خاوند نے کیا کیا، جان تو میرے ساس نے کیا کیا، جان تو فلاں نے کیا کیا. اس نے اپنی دو باتیں سنائی، اب بھرے تو بیچارے ساری ہوتی ہیں، دو اس نے سنی، دو اس نے سنا دی، اب پھر تیسری کہتے میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، میں بھی تو تم لوگ تمہاری طرف بیچاری میں بھی تو ہوں، میرے اندر بھی یہ مصیبتیں ہیں. اور پھر وہ ایسی لانتی محفل ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اگر رات کو وہ آپ کو بلائے تو اس کے حق کی ادائیگی میں پہل قدمی کریں، پیچھے نہ ہٹو. اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پیچھے نہ ہٹو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنا منہ موڑ کے سو جاتی ہے اپنے خاوند کو ناراض کر کے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت کا مطلب جانتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بد عورت کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فرشتے تو رحمت ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، آخر یہ کون سا عمل ہو گیا اس عورت سے کہ اب فرشتے اسے بد دعا کر رہے ہیں، اور ایسی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے وہ کیسے لوگ ہیں، وہ زندہ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسے ہے. تو پھر جب یہ عورت ساری رات فرشتوں کی لعنت کھانے کے بعد صبح اٹھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا دن اچھا گزرے گا، یہ اپنے واجبات مکمل طریقے سے ادا کر سکے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اس لیے یاد رکھیں، یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. گھرانے کے اندر والدین اور بچے، دیکھیں والدین کا مقام بڑا عظیم ہے، میں ان کی بات نہیں کروں گا، لیکن وہ میری ایک گزارش سن لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کے مقابلے میں اس دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے، انبیاء کے بعد صحابہ کا ہے، اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو دیا ہے دوسرے پر، اس کی عظمت والدین کے حق جیسا کسی کی بھی نہیں ہے. یاد رکھیں، تھوڑا سا آپ بھی انصاف کر لیا کریں. ہر چھوٹی بات پہ جھگڑنا، ہر چھوٹی بات پہ الجھنا، یہ حکمت عملی نہیں ہے. آپ کو پہلے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے. والدین جنت کے دو دروازے ہیں. عجب سی بات یہ ہے کہ دو دروازے تو ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اولاد ان دروازوں سے محروم ہے. اپنے اندر ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ دو دروازے آسان ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. میں صرف گزارش کروں گا، میں والدین کے عیب بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ عظیم ہیں، غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی نصیحت کروں گا والدین کو کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہیں متففین میں سے تو نہیں ہے کہ اپنا حق تو اولاد سے پورا لے لیتے پھر وہ کے حق نہیں دیتے. یاد رکھ، جتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے اتنی سوال سخت ہوتا ہے. کیا والدین کی پرورش ہم نے صحیح کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنا دیا کہ ہمارا رب ہمارے بچوں پر راضی، ہمارے اوپر بھی راضی ہے؟ ہمارے بچوں کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے بچوں کو تعلیم کون سی دی ہے؟ ان کی تعلیم کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ انگلش میڈیم پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن انگلش میڈیم پڑھنے والے اگر اپنی بنیاد کو ہی بھول جائیں، یا کوئی بھی میڈیم ہو، توحید کو ہی بھول جائیں، توحید کا پتہ نہ ہو ان کو، سورۃ الاخلاص ان کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہے، کوئی ترجمہ نہ آتا ہو. انگلش تو فر فر ہمارے بچے بولتے ہیں، بعض لوگوں کے بچے فر فر بولتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی آیت کی باری آتی ہے تو 10 غلطیاں پڑھنے میں کر دیتے ہیں. انگلش کے جملے میں مجال ہے اگر اس نے ایک حرف غلط پروناؤنس کیا ہو تو، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جیسے پڑھنا ہے پڑھ لیں, بچہ پڑھتا ہے قرآن, دیکھو پڑھتا تو ہے. یاد رکھیے سب تخفیف ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر اسی گھرانے کے اندر جو تخفیف ہوتی ہے, بچے اپنا حق تو والدین سے پورا لے لیتے ہیں لیکن اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیش کر دیتے ہیں. یہ جو کمی ہے اپنا حق پورا لے کے دوسرے کے حقوق میں, خاص والدین کے حقوق میں کمی پیدا کر دینا, یہ تخفیف ہے. والدین کا حق مکمل طریقے سے, محبت کا حق, ان کی فرما برداری کا حق, ان کی دیکھ بھال کا حق, ان کے ساتھ رہنے کا حق, مسکرانے, ان کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے کا حق, ان کی تکلیفوں میں شامل ہونے کا حق, ان کے دکھ میں شامل ہونے کا حق, اتنی زندگی گزر گئی ہے آپ کی خدمت کرتے کرتے کرتے, کیا ان کا بھی حق نہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں, ان کی خدمت کا حق؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ والدین نے بچے کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی تو بنا دیا ہے اور پورا حق دے دیا ہے, اب جب یہ کمر ٹیڑی ہو گئی ہے, ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں, ہاتھ لرزنے شروع ہو گئے ہیں, اب سہارے کی ضرورت ہے. اب یہ بیٹا ساتھ ہی نہیں, اس کی اپنی زندگی ہے, آخر اس کے اپنے بیوی بچے ہیں, آخر یہ آخر کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کو سکھی دے کر, خوش دے کر خوش تو ہوتے ہیں وہ, کیونکہ آپ کے وہ خیر خواہ ہیں, لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایک لمحہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اس ٹیڑھی کمر کو سیدھا کریں, ان رزتی ہوئی ٹانگوں کا سہارا بنیں. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کسی دو چار پیسے دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے, یہ حقوق میں سے ایک حصہ ہے, یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھے نا سکھی, اور منہ سے جو دعا نکلتی ہے نا, واللہ وہی کامیابی کافی ہے, وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں زبان سے نہیں نکلتی. اور کیا جانتے ہیں آپ کتنے لوگ اس دنیا میں بڑے کامیاب ہیں اپنے والدین کی دعا کی وجہ سے, اور کتنے لوگ ناکام ہیں والدین کو تکلیف دینے کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بہترین طریقے سے ان حقوق کو ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس صورت میں جائیں جب ہمارا رب ہم پر راضی ہو, ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے, جب ہم سارے حقوق ادا کر چکے تب ہمیں موت آئے. اگر اس سے پہلے موت آ گئی اور متففین کے صفحے ہم کھڑے ہوں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ معاملات میں تخفیف تھا, ابھی اور بھی چیزیں, وقت نہیں بچا میرے پاس. یہ معاملات ہیں, ان میں تخفیف جرم ہے اور اس کی سزا میں بیان کر چکا ہوں. بعض لوگ عبادات میں تخفیف کرتے ہیں, متففین ہے عبادات میں, اللہ تعالیٰ کے حقوق میں, یہ تو لوگوں کے حقوق ہیں, معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں تخفیف کرنا, نماز میں دیکھا ہے آپ نے بعض لوگ نماز, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن ہے, نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں, نہ تو وہ خشوع خضوع ہوتا ہے جو نماز کا حق ہے, نہ وہ اطمینان ہوتا ہے جو نماز کی جان ہے, نہ ہمیں سکون ملتا ہے جو نماز کی بنیاد ہے. ارحنا بها یا بلال جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمیں نماز بوجھ کیوں نظر آتی ہے؟ نماز راحت ہے, نماز ہمیں بھار کیوں نظر آتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سینے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ سینے تو کشادہ ہونے چاہیے. دنیا جہاں کی ہر ایری غیری بات، ہر بھولی بسری بات ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو نماز میں بعض لوگ تخفیف کرتے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ بے نمازی کا پھر کیا حال ہے؟ عبادت میں تخفیف کی دوسری صورت جو ہے، تخفیف کی جو صورت میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ نماز میں جو کمی ہو رہی ہے، بعض محرمات کے ارتکاب ہوتے ہیں، بعض مکروہات کے ارتکاب ہوتا ہے، ان میں سے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے نا چیزیں، وہ لوگ متففین میں شامل ہوں گے، کیونکہ نماز ہی نماز نہیں ہوتی. جو نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ سید حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، سید حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جاتی جس سے تم نماز پڑھ رہے ہو، تو تم اس فطرت پر کبھی نہ مرتے جو فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. فطرت اسلام پر تمہاری موت نہ ہوتی. یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ یہ اس بہترین زمانے میں بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے دور کی. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اگر سیدنا حذیفہ آج ہماری نماز دیکھ لیتے تو ہمیں کیا کہتے؟ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اپنی نماز کو ذرا دیکھیں ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا دیکھیں وہ کب تک اپنے رب کے، پیارے رب کے گھر سے منہ موڑتے رہیں گے، کب تک آخر؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے رب کے گھر، اپنے پیارے رب کے گھر کی طرف لوٹیں؟ عبادات میں تخفیف کی اگلی صورت ہے روزے میں. دیکھیں روزے میں روزے دار متخفیف ہوتا ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن پیٹ کا روزہ ہے بس، نہ تو زبان کا روزہ ہے، نہ آنکھوں کا روزہ ہے، نہ کانوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی ہاتھوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی پاؤں کا روزہ ہے. یہ روزہ رکھا اس لیے کہ آنکھ حرام سے محفوظ ہو جائے، زبان حرام بولنے سے محفوظ ہو جائے، کان حرام سننے سے محفوظ ہو جائے، ہاتھ حرام کرنے سے محفوظ ہو جائے، اور پاؤں حرام کی طرف چلنے سے محفوظ ہو جائے. یہ کیسا روزے دار ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے باقی ساری محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے؟ یہ کیسا روزے دار ہے؟ فجر کے وقت سحر کا روزہ تو رکھ لیا لیکن فجر کی نماز گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ روزے دار ہے، بیچارہ ہے، کمزوری ہو جائے گی نا، اٹھے گا. ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب سے پہلے اٹھا کیونکہ اس نے افطاری کرنی ہے. یہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو دن میں یا تو ڈیوٹی نہیں ہوتی، رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چھٹیوں میں رمضان گزارتے ہیں. اس روزے دار کا روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس روزے کو اس حالت میں اس طریقے سے آپ پر قضا فرض ہے، روزہ تو ہو گیا آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ جو جرم آپ نے کیے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کون سا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یہ روزہ تو رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن اس زبان سے نہ گالی سے کوئی بچ سکا ہے، نہ غیبت سے کوئی بچ سکا ہے، نہ چغل خوری سے کوئی بچ سکا ہے. روزہ کی حالت میں چغل خوری ہو رہی ہے. یہ تخفیف ہے روزے میں. روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اور خود روزہ پورا رکھ لیا، قضا نہیں کرے گا بعد میں. یہ عبادات کی چند صورتیں تھیں. آپ اس پہ کوئی بھی عبادت دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم کتنی تخفیف کرتے ہیں. حج میں دیکھ لیں آپ، زکات معاملے میں دیکھ لیں آپ، دیگر عبادات میں دیکھ لیں آپ، پڑوسوں کے حقوق میں دیکھ لیں آپ. لسٹ بڑی لمبی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ عقیدے میں تخفیف ہے. معاملات میں ہم نے جان لیا، عبادات میں بھی جان لیا، کیا عقیدے میں بھی متففین ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ پڑھ کے حق لے لے کہ مسلمان ہے لیکن اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا. نہ تو پتہ اس کلمے کا معنی کیا ہے, نہ تو پتہ اس کلمے کے ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, لوازمات کیا ہیں, یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. اور پھر مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, ارکان ایمان کتنی ہیں, کون سے ہیں, ہم نے جانا ہے. ان ارکان ایمان کو مکمل کرنے کے بعد وہ کون سے لوازمات جن کا تعلق ان ارکان اسلام سے, ان ارکان ایمان سے ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. اگر ارکان کلمہ توحید تو جان لیا, یہ ایک حصہ ہے, پورا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ کا ایک حصہ اور بنیادی حصہ ہے. ارکان ایمان بھی جان لیے, ایمان کا معنی بھی جان لیا, کافی ہے, یہ عقیدہ ہے. عقیدے کے اصول ہیں اور تقریباً 11-12 کے قریب ہیں, کیا ہم ان اصول سے واقف ہیں؟ دیکھیں ہم کتنے تخفیف کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عقیدے کے ان اصولوں کو اگر ہم جان لیں, میں چند اصول بیان کر دیتا ہوں تاکہ حضروں سمیں تھوڑے سے سمجھ لیں. ارکان ایمان پہلا اصل ہے اور اس میں توحید بھی شامل ہے. توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں, توحید ربوبیت, توحید عبادت الوہیت, و توحید اسماء و صفات. جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن عبادت توحید عبادت پر ایمان نامکمل ہے, ان کو ایمان ہی نہیں. اور جو دونوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن توحید اسماء و صفات پر ایمان نہیں ہے, توحید اسماء و صفات کے منکرین ہیں, ان کا ایمان بھی نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہے لیکن فرشتوں پر ایمان نہیں ہے, ان کا بھی کوئی ایمان نہیں. جو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں, جو ان پر ایمان لیکن انبیاء پر ایمان نہیں, جو ان سب پر ایمان ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں, لیکن اور اس طریقے سے جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں, تو وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ ارکان ہیں, یہ ستون ہیں, یہ بنیادیں ہیں ایمان کی. جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن ایمان ہوتا کیا وہ جانتا نہیں ہے. ایمان زبان کا قول نہیں کہ میں مومن ہوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, اور عمل سے ایمان ہوتا ہے. ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, اور ایمان بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, اور سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہے اماتۃ الاذی عن الطریق, کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. متفق علیہ حدیث ہے, جتنے حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان مضبوط ہوگا, زیادہ ہوگا, جتنے حصے کم ہوگا اتنی ایمان کم ہوگا. یہ بھی جان لیا, کیا مومن کبھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ اس کا بھی تعلق ایمان سے ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن فاسق بھی ہے. مومن اپنے ایمان سے فاسق, اپنے کبیرہ سے جو اس نے کیا ہے. یہ بھی ایمان کے اصول میں سے, عقیدے کے اصول میں سے ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, کیونکہ ارکان ایمان میں سے انبیاء پر ایمان تو ہو گیا ہے, اب صحابہ کرام سے ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان یا اصول عقیدہ میں سے ہیں. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیے, اصول موجود ہوں گے, اور سلف صالحین نے ان عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ کیا ہے ان کے متعلق, یہ اصول ایمان میں سے ہے. حکمران کی فرما برداری, نیکی کے اعمال میں, یہ اصل ہے اصول میں سے, اصول عقیدہ میں سے. اسی طریقے سے تکفیر کے معاملہ جو ہے, یہ ایک اصل الگ سے اصل بنایا ہے کہ کسی پر کفر فتوہ نہ لگانا, یہ علماء کا کام ہے. ہر ایرہ غیرہ شخص کسی کو دیکھتے کہ فلان کافر ہے, فلان کافر ہے, یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. تکفیر کے ضوابط بھی ہیں، اصول بھی ہیں، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے کرامات اولیاء، ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہر شخص داڑھی والا جس کے ہاتھوں سے کوئی ایسے عمل ہو جاتے جو عقل کو حیران کر دیتے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی ولی ہوئے، پھر تو مشعوذ عباس بھی ولی ہوئے؟ نہیں، ولی یہ نہیں ہوتے. ولی وہ ہوتے جو وہ ان متقی ہوتے ہیں. یہ بھی اس عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے دلیل اور استدلال، ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے. قرآن و سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس معتبر ہے. قرآن سنت کیسے سمجھنا ہے؟ صحابہ کرام سمجھ کے مطابق. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اگلا اصل ہے عقیدے کے اصول میں سے، وہ بدعت اور بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ بدعتی ہوتا کون ہے؟ اور اسی طریقے سے اصول میں سے منہج کیا ہے؟ مسلمان کا منہج کیسے ہونا چاہیے؟ اس قرآن اور سنت سے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ بعض لوگوں نے خوابوں کو بنیاد بنایا ہے، بعض لوگوں نے کشف و وجہ کو خواب بنایا ہے، بعض لوگوں نے عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے، مختلف مناہج موجود ہیں، اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ اصول عقیدہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصول عقیدہ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم کہیں تخفیف تو نہیں کر رہے ان معاملات میں، ان عقیدے کے اصول میں؟ اور یاد رکھیں، علم صرف علم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اصول کیا ہے. علم کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. بعض صوفی کہتے ہیں کہ علم جو ہے فیض کے لیے منتقل ہو جاتا ہے، ایک شخص کے سینے سے دوسرے شخص کے سینے کی طرف. نہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما العلم بالتعلم. علم علم حاصل کرنے سے ممکن ہے. ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ ہم اس علم کے بغیر اس دنیا میں رہیں اور بات کرتے رہیں اور وقت گزرتا رہے، اور پھر قیامت کے دن کہیں متففین کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. وہ متففین ایک درجے کے نہیں ہیں. جو معاملات میں متففین ہیں وہ ویسے نہیں جو عبادات میں متففین ہیں، اور جو عبادات معاملات میں متففین وہ ویسے نہیں جو اصول ایمان اور عقیدے میں متفق کرتے ہیں. کیونکہ شرک کے ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے، اس کے سارے عمل اکارت ہیں، اس پر جنت حرام ہے. شرک کے ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اور دوسرے جو ہیں جن کی میں نے بات کی ہے، وہ خطرے میں ضرور ہیں، عذاب تو ہے ان کے لیے. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم خرید و فروخت میں تفریف نہ کریں، جو کہ ہونا چاہیے، اپنے معاملات میں والدین کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ تفریف نہ کریں، جو کہ یہ ڈر ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیا عقیدے کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ کیا جو اصل بنیاد ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متففین سے دور فرمائے، ان کے راستے سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اگلا سوال، کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ابھی میں بتایا، اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے، اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے، یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے. اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ. اختلاف فجر کے وقت میں ہے، اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے. مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی، جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گئے ہیں، افطاری کا وقت ختم ہو گئے، کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے، ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو، اذان جو ہے فجر کی، مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں، اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے. لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے، جیسے روافض ہیں، وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ اگرچہ غلط ہے، لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر کے طلوع اور سورج غروب سے، اگر مؤذن اسی وقت متعین کر لیتا ہے.
2: اللہ اعلم. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شروط الصلاة درس جاری ہے. پچھلے دروس میں شروط الصلاة کیا تھیں دل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں چند احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق نماز کی شرطوں سے ہے، ان کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پہلے ترتیب کے ساتھ جیسے وہ شروط بیان کیے تھے اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے عام طور پر سوال اٹھتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں پانی کے معاملے میں، اور پانی کے مسائل اتنا مشکل نہیں ہیں. فقہ کی کتابوں میں اگر ہم پڑھیں تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. اور اس میں جو اہم مسائل ہیں ہم وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے کنویں کا پانی اور دریا یا سمندر کا پانی، یہ سب پاک ہے، استعمال کے لیے بھی جائز ہے، اور طہارت کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی جائز ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے، یعنی جو جانور پانی کے اندر مر جائے، جو پانی میں رہتا ہے، وہ جانور حلال ہے. جس پانی کا رنگ، خوشبو یا ذائقہ پاک چیز سے تبدیل ہو جائے لیکن پانی کی شکل تبدیل نہ ہو، پانی پانی ہی رہے، اس میں تھوڑی سی چائے گر گئی ہے یا چینی گر گئی ہے یا کوئی پاک چیز اس کے اندر گر گئی ہے، بشرط یہ کہ اس کی شکل، جو تین صفات ہیں پانی کے، پانی کا رنگ، پانی کی خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، تو یہ پانی بھی پاک ہے، اسے آپ وضو کر سکتے ہو، طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. لیکن اگر اس پاک چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے اور پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو تبدیل ہو جائے اور اس کی شکل پانی کی نہ رہے، یعنی یا وہ شربت میں تبدیل ہو جائے یا یخنی کی صورت میں تبدیل ہو جائے، تو اس سے استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے، لیکن طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پانی ہی نہیں رہا. کیونکہ جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، پاک ہونے کے لیے پانی یا مٹی دو چیزیں ہیں صرف، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور پانی اگر پانی کی شکل میں ہے، تبدیل نہ ہوا ہو، تو وہ پانی ہی رہتا ہے. لیکن اگر وہ پاک چیز سے تبدیل ہوا ہو، اس کا رنگ، اس کا خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو، شکل صورت سے پانی ہی ہو، چند چائے کے ورقے اس میں گرنے سے، اس کے اندر گرنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کی شکل و صورت پانی کی ہو. تیسرے نمبر پر، اگر پاک پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے، تو فقہا کے اس بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس مختصراً یہ ہے، اگر پانی کے تین صفات میں سے ایک صفات تبدیل ہو جائے، پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو، اس ناپاک چیز کی وجہ سے، تو یہ پانی نجس ہے، اس کو طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور عام استعمال کرنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کی تین صفات برقرار رہیں، تو پانی پاک ہی ہوتا ہے. اگر انسان کراہت کی وجہ سے استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن حقیقتاً پانی پاک ہی ہے. اس کی مثال یہ ہے, اگر ایک بڑا خزان ہے, اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے گر گئے ہیں یا اس میں تھوڑا سا گندا پانی چلا گیا ہے, اگر اس پانی کی شکل اور اس کی جو تین صفات بیان کیے ہیں, خوشبو یا رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہوا گندگی کی وجہ سے, تو وہ پانی پاک ہی ہے. اگر کراہت کی وجہ سے کوئی انسان استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. استعمال شدہ پانی, یعنی آج کل تو سسٹم تبدیل ہو چکا ہے, جب ہم وضو کرتے ہیں تو بیسن کے اندر کرتے ہیں, پانی گر جاتا ہے باہر گٹر میں, لیکن پچھلے زمانے میں برتن کے اندر وضو کرتے تھے اور جو پانی بچتا تھا, کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں, اس میں جو صحیح قول ہے یہ پانی پاک ہی ہے, وضو کے اعضاء سے جو پانی گرتا ہے اس برتن کے اندر, اس پانی کو آپ دوبارہ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ پاک جسم سے پانی گرا ہے اور یہ پانی حقیقتاً اصل میں پاک ہے, تو اس کو ناپاک کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے اور اس صورت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس پانی سے وضو کیا ہے جسم اصل میں پاک ہے, جسم ناپاک نہیں ہے, مسلمان کا جسم ہمیشہ پاک ہے. یہ حدث کی صورت تھی جس کی وجہ سے ہم نے وضو کیا, تو حدث کی صورت سے جسم نجس نہیں ہو جاتا, جسم ناپاک نہیں ہو جاتا, جسم کی صورت ناپاک ہوتی ہے. جس پانی کا رنگ خوشبو اعضاء کا مٹی سے یا زنگ سے یا لکڑی سے یا درخت کے پتوں سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. یعنی خزان کا پانی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے, یا جو پانی زیادہ عرصے کے لیے بند کیا جائے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے, تو وہ پانی بھی پاک ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پانی میں بدبو محسوس ہو, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جب نل کو کھولتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو اس میں کبھی بو آتی ہے, اگر یقین ہو جائے کہ یہ بو اس وجہ سے ہے کہ خزان کے اندر کوئی جانور یا کوئی بلی وغیرہ مر گیا ہے اور وہ پانی تبدیل ہو چکا ہے, تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, وہ پانی ناپاک ہی ہے, کیونکہ مردہ جانور ناپاک ہے اور پانی بھی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز میں شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو کیا کرنا چاہیے, پانی ہے برتن میں رکھا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, تو حقیقت میں یہ پانی پاک ہی ہے, یقین جو ہے یہ پانی پاک ہے, اور اصل میں ہر چیز پاک ہے. اصل میں جو قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے, الا یہ کہ جس کی ناپاکی آپ کو جس کی ناپاکی ثابت ہو جائے, تو وہ پانی جو رکھا ہے وہ پاک ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور جس پانی کا آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ناپاک ہے, مثال کے طور پر گٹر کا پانی ہے, یا جس پانی میں کوئی مردہ چیز گر جائے اور اس پانی کا رنگ یا ذائقہ خوشبو تبدیل ہو جائے, تو وہ ناپاک ہی ہوتی ہے. اگر دو برتن آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک برتن میں جو پانی ہے ناپاک ہے اور ایک میں پاک ہے, لیکن آپ بھول گئے کس میں ہیں, عام طور پہ یہ صورت اس وقت جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے, لیکن فقہا اس کو بیان کرتے ہیں, اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں. دو برتن ہیں, ایک میں آپ کو پتہ ہے یقین ہے, ان دونوں میں سے ایک میں ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے, تو اب کیا کریں گے؟ فقہا کی اس میں لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن جو سچ بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو اچھی طرح دیکھیں, جس پہ آپ کو گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہے آپ اس کو استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں, اس کو خوشبو دیکھیں, اس کا ذائقہ دیکھیں, اس کا رنگ دیکھیں, اگر آپ اس کے بعد آپ کو گمان ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے یہ پانی جو ہے یہ پاک لگ رہا ہے مجھے, تو آپ اس کو استعمال کریں, دونوں کو گرانے کی ضرورت نہیں اور تیمم کرنے کی ضرورت نہیں. اس صورت میں کچھ فقہا کہتے ہیں دونوں کو گرا دو تیمم کرو, کچھ کہتے ہیں بغیر دیکھے بغیر سمجھے دونوں سے وضو کر لو, یہ بالکل درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کپڑوں میں آپ کے پاس کپڑے ہیں, توب ہیں, پانچ یا چھ اور ایک میں آپ کو یقین ہے پیشاب کے قطرے لگے ہیں، نجاست لگی ہے، لیکن وہ مکس ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ صورت عام طور پر فقہا بیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر توب میں ایک نماز پڑھو، جتنی اگر آپ کے پاس چھ توب ہیں تو آپ چھ دفعہ نماز پڑھو اور ایک زیادہ پڑھ لو. اور یہ درست نہیں ہے، شریعت اتنی مشکل نہیں ہے. اس میں آپ اچھی طرح دیکھو، اپنے گمان کے ساتھ آپ عمل کرو، جس پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صاف ہے آپ اس پہ نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کہ انصاف ہے کہ چھ دفعہ نماز پڑھو، جتنی توبے کی نماز پڑھ کے ایک ساتویں دفعہ زیادہ پڑھو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالی سے ڈرو، اس دین میں عمل کرو استطاعت کے مطابق جتنی آپ کو طاقت ہے. اور انسان اس صورت میں کیا کر سکتے اس کے علاوہ؟ کافروں کے برتن اور کپڑے، عام طور پر اس میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو ان کا حال معلوم ہو، یعنی یہ برتن ہیں یا یہ کپڑے ہیں یا ناپاک ہیں، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کا حال اس کا علم نہ ہو، برتن پڑے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں، تو اصل میں وہ پاک ہی ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے. اور دھونا بہتر ہے، مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ دھونے کے بعد استعمال کیا جائے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاندی کے برتن میں وضو کر لے، کیا اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ اس کا وضو درست ہے، اس کی نماز بھی درست ہے، لیکن اسے گناہ ہوگا کہ اس نے چاندی کے برتن میں یا سونے کے برتن کو استعمال کیا. راستے میں، سائے میں، اور پھل والے درخت کے نیچے پیشاب کرنا جائز نہیں، یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا اتقوا اللعانین، ان سے بچو، ان دو چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہیں. اور وہ پیشاب اور پیخانہ کرنا لوگوں کے راستے میں یا پھل دار درخت کے نیچے جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. وضو کرتے ہوئے انگوٹھی یا مصنوعی دانتوں کو اتارنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص انگوٹھی استعمال کرتا ہے یا اس کے مصنوعی دانت ہیں، تو وضو کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو اتارے. اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو تو وہ اپنا بازو کیسے دھوئے گا؟ اس کٹی ہوئی جگہ کو دھو لے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. وضو مکمل کرنے کے بعد یا جب ہاتھ دھوئے تو اپنے بازو کو جہاں سے کٹا وہاں تک دھو لے. وضو کے لیے سہارا لینا جائز ہے. اگر ایک شخص ہے، بیمار ہے، یا وہ خود وضو نہیں کر سکتا، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، کوئی اس کی اگر مدد کرنا چاہے تو اس کی مدد کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام وضو کو پانی لے آتے، ان کی مدد کرتے. اور وضو کرنے کے بعد رومال کا استعمال کرنا یا ٹیشو کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. اور دلیل کے طور پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رومال دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال کو استعمال کرنے سے انکار کیا، انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وضو کے اعضاء، وضو کرنے کے بعد رومال سے خشک کرنا یا کسی کپڑے سے خشک کرنا مکروہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے. علماء کا یہ قول، حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی کو منع کیا ہو. دوسری بات یہ، حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ایسا عمل کیا اور وہ رومال لے کے گئیں، اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ عمل مکروہ ہے، وہ کبھی ایسا نہ کرتی. بلکہ اسے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا، وہ کوئی چیز استعمال کرتے جسم کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے بھی وہ رومال لے کے گئیں تاکہ وہ اپنا جسم خوش کر لیں. لیکن اس رومال کو کیوں نہیں استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علماء فرماتے کہ اس میں اس وقت کوئی، اس رومال میں کوئی حرج ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا. موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے اگر کوئی شخص وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے جرابیں جیسے ہم عام یہ استعمال کرتے ہیں یہ پہن لے، تو اگر دوبارہ اس کا وضو، اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضرور نہیں کہ وہ ان جرابوں کو اتارے، وضو پورا کرے اور پاؤں کو دھونے کی جگہ ان جرابوں پر مسح کر لے، یہ جائز ہے. کچھ علماء کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور وہ جرابوں اور موزوں میں فرق سمجھتے ہیں. موزے جو جلد کے بنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں، اور جرابے تو آپ جانتے ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسح کرو، ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. عصائب کہتے ہیں جو سر پر چیز باندھی جائے، اور تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے پیر کو گرمی ملے، جو پیر پر پہنی جائے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سر پر اگر امامہ ہو یا کوئی کپڑا اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں وضو کے لیے، اور اگر پاؤں میں جرابے ہیں آپ ان سے ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں. اور اس میں بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں جرابے آپ نے پہنی ہو. وضو کر لیا، مکمل وضو کرنے کے بعد اگر جرابے پہن لیتے ہیں اس پر دوبارہ مسح کرنا جائز ہے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. اور پاؤں کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ اگر پاؤں کے اوپر جراب ہو یا موزہ ہو، اور دوسری صورت اگر پاؤں کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. اگر پاؤں کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے وضو کے لیے، اور اگر پاؤں کے اوپر جراب ہے یا موزہ ہے تو اس کو اتارنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو اتارنا نہیں ہے، اس کے اوپر مسح کرنا ہے، یہ سنت ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے اور اس موزے کو اتارتا ہے، حالانکہ اس نے وضو کرنے کے بعد استعمال کیے ہوں، لیکن وہ اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے اگر وہ اس جراب کو اتار کر پھر اپنے پاؤں دھوتا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر پاؤں کھلے ہوں تو ان کو دھو لیا جائے، اور اگر پاؤں پر جرابے ہوں یا موزے ہوں ان پر مسح کیا جائے. پلستر پر مسح کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی شخص ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر پلستر لگا ہے، تو جب وضو کرے اس پلستر جگہ کو صرف مسح کر لے، مسح کرنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے جتنا کر سکتا ہے، پھر تیمم کر لے، وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تیمم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ صرف اگر اس جگہ کو مسح کر لے تو کافی ہے. اگر کسی شخص کا حدث دائمی ہو، یعنی اسے پیشاب کی تکلیف، اس کے قطرے گرتے ہوں، اس کو یہ بیماری ہو، تو وہ ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کر لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے. اور اسی صورت میں مستحاضہ عورت بھی جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہوتا ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پہلی دفعہ نہا لے گی، 15 دن کے بعد غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو کرنے کے بعد کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ واقعی قطرے ہیں کہ نہیں پیشاب کے. اگر پیشاب کے قطرے واقعی گرے ہیں تو اس جگہ کو دھو لے، دوبارہ وضو کر لے، لیکن اگر اسے قطری نظر نہیں آتے, اس کو یہ صورت بار بار ایسے ہوتی ہے, تو یہ صرف وسوسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کی طرف دھیان نہیں دینا, نماز پڑھنا درست ہے. اگر ایک شخص کے پاس پانی ہے لیکن تھوڑا ہے, اگر اسے وضو کرتے تو وضو پورا نہیں کر سکتا, تھوڑا پانی ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس دوسرا پانی بھی نہیں ہے اور وہ سفر میں ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا پانی ہے اتنا اسے وضو کر لے. اگر پانی پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر پانی پورا نہ ہو, جب پانی ختم ہو جائے اس کے بعد وہ تیمم کر لے. سمندر کا پانی جس میں نے پہلے بیان کیا ہے پاک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پر بھی, جدہ میں بھی دیکھا ہے, کہ وہ تیمم کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بالکل درست نہیں ہے. سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, سمندر کا پانی پاک ہے. ہاں اگر آپ کو اس کنارے پر کوئی چیز نظر آتی ہے جسے آپ کراہت کرتے ہیں, آپ تھوڑا آگے جا کر اندر جا کے وضو کر لیں, یا اندر سے پانی بھر کر آپ باہر خشک جگہ پر آ کے وضو کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سمندر کے نزدیک کھڑے ہو کر آپ تیمم کریں, یہ نماز درست نہیں, اور یہ وضو بھی درست نہیں ہے, اور یہ تیمم بھی درست نہیں ہے کہ آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر تیمم کریں. اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہے, یاد رکھیں, اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. وضو کے مسائل میں سے جو اہم مسائل ہیں, گردن کا مسح کرنا, یاد رکھیں گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جب وضو کرتے ہیں, جب سر کا مسح کرتے ہیں, کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کر لیتے ہیں, یہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب ضعیف احادیث ہیں, اور جو صحیح حدیث موجود ہے اس میں گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں, بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا تو اپنے سر کا مسح کیا, اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے کر پیچھے چلے گئے, اور لفظ حدیث کا الی القفا, اپنی گردن تک, پھر اس کو آگے کی طرف لے کے آئے. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ سر کے مسح کے بعد اپنی گردن کا مسح کیا, یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو, گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وضو کا وہ یہ ہے کہ سر کا مسح سنت کے مطابق جیسے پہلے بیان کیا ہے, اپنے ہاتھوں کو پانی لگا کر اپنے پورے سر کو پیشانی سے لے کے پیچھے کی طرف گردن تک لے جائیں, اور پھر اسے دوبارہ واپس لے کے آئیں ایک دفعہ, یہ سنت طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے پیشاب کا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں, اس میں کافی لمبی بحثیں ہیں. جو درست بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اور جو دلائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, یہ حدیث صحیح ہے, لیکن یہ ان کا اپنا علم ہے, کیونکہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ تھیں, اور وہ گھر کے اندر کے حالات جانتی تھی زیادہ, اور گھر کے باہر کے حالات سے زیادہ واقف نہیں تھی. جن صحابہ نے یہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, انہوں کو دیکھا, اور گھر کے اندر انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, اس لیے حضرت عائشہ کو علم نہیں اس چیز کا. لیکن جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر ہوتے تھے انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے اس کو بیان کیا, تو اس میں جو صحیح قول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد تھا, وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ کچھ علماء کا اپنا قول ہے. جو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی, صرف اس لیے کیا یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ چھینٹیں پڑتی ہیں, اور اس کو کوئی شخص معمول نہ بنا لے, یاد رکھیں جو چیز جائز ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ اس کو ایسے شریعت سمجھ کر ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی عادت کے خلاف کرتے ہیں, وہ صرف امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے, صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سنت بن چکی ہے, سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں, یہ سنت ہے. لیکن اگر کبھی کوئی شخص کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرے تو وہ بھی درست ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑوں پر پیشاب کچرے نہ گرے. کوئی ایسی اس طریقے سے اگر وہ پیشاب کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پیشاب کے بارے میں عام لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں. یاد رکھیں

درمیان میں گزرے, وہاں پر رکے اور فرمایا کہ یہ دو شخص جو ہیں یہ عذاب کھا رہے ہیں, ان کو عذاب مل رہا ہے قبر کے اندر, اور یہ کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب کھا رہا ہے, یعنی کوئی کفر یا شرک کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی نماز کو ترک کرنے کی وجہ نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا مسئلہ جس کو لوگ عام طور پر چھوٹا سمجھتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. ایک شخص اپنے پیشاب سے پاک ہونے میں سستی کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری میں آگے ہوتا تھا, تو یہ دو چیزیں ہیں جسے قبر کا عذاب عام طور پر پایا جاتا ہے. اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ان دو چیزوں میں سستی کرتے ہیں, چغل خوری میں وہ آگے ہوتے ہیں, اس کی سن کر اس کو لگانا اور اس کی سن کر اس کو لگانا, جھگڑے ہوتے ہیں, تفرقے ہوتے ہیں, اور پیشاب میں صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتے اور وضو کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ سے زیادہ ان دو چیزوں سے ہوتا ہے. حیض اور نفاس کے مسائل میں چند بیان کرتا ہوں. حیض عورت غسل کرتے ہوئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کھول لے, لیکن اگر جنابت ہے, ہم بستری کی وجہ سے شادی شدہ عورت ہے, وہ غسل کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے ضرور نہیں کہ اپنے بال کھولے. اس کے اگر بال بندھے ہوئے ہیں جنابت کی صورت میں وہ غسل کرے تو ضروری فرض نہیں اس کے اوپر کہ اپنے بال کھول لے, لیکن حیض سے اگر پاک ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لے, اچھی طرح سے دھوئے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت آئی اور سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جنابت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بال کھول لیا کریں غسل کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے لیے کافی ہے کہ تین مرتبہ سر پر پانی ڈال کر غسل کر لو. انہیں حکم نہیں دیا کہ اپنے بال کھول لے جنابت کی حالت میں, اور حیض کی حالت میں ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لیں. اور دوسرا اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حیض تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, لیکن جنابت کی صورت جو ہے شادی شدہ عورت کے لیے تقریباً روزانہ یا ہفتے میں چار پانچ دن یا جتنا بھی ہو, تو اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ اپنے بال بار بار کھولے. اس لیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور دلیل بیان کر چکے ہیں. مستحاضہ عورت وہ عورت ہے جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہو. حیض اور استحاضہ میں یہ فرق ہے کہ حیض ناپاک خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے ہر مہینے میں مخصوص دن, اور جو استحاضہ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک خون ہی ہوتا ہے, لیکن یہ خون بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ حیض کا خون کی طرح نہیں ہوتا, اور یہ رحم کے اگلے حصے سے نکلتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, خون کی نالی کے پھٹنے کی وجہ سے. اور اس کی حالت یہ ہے, اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خون جاری رہتا ہے 15 دن سے زیادہ, یعنی آدھے مہینے سے زیادہ, تو وہ خون حیض کا نہیں سمجھا جائے گا, استحاضہ سمجھا جائے گا. یعنی اگر ایک عورت ہے اس کے خون جاری ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ, تو وہ 15 دن تک تو وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی, لیکن جو 15 دن سے زیادہ دن ہو جائیں اور اس کا خون بھی جاری ہو, تو اپنے خون کو استنجا کر لے, پورا وضو کر لے, پہلے غسل کر لے ایک دفعہ 15 دن کے بعد, پھر وضو کر لے اور اچھی طرح کپڑا رکھ لے تاکہ خون نہ گرے, اور وہ نماز ادا کر سکتی ہے صورت میں. کیونکہ استحاضہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدی ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ ہو تو اپنے خون کو روکنے کی کوشش کرے اور ایک دفعہ وہ غسل کر لے. بار بار غسل کرنا فرض نہیں اس کے لیے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے, بلکہ مستحب ہے, لیکن ایک دفعہ غسل کرنا ضروری ہے 15 دن کے بعد, اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے. حیض عورت کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا, روزہ رکھنا, مسجد میں بیٹھنا, یہ سب حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس صورت میں جمع کرنا حرام ہے, طلاق بھی حرام ہے. لیکن فقہا قرآن مجید کے مسئلے میں علماء یہ فرماتے ہیں,
اگر ایک

عورت ہے، وہ حافظ ہے یا وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، قرآن پڑھنے کا اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کا حیض زیادہ دیر رہتا ہے، اس کو خدشہ کہ اس کو قرآن مجید بھول جائے گا، تو وہ اس صورت میں پورا وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد وہ اسی صورت میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں لیکن چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی. صرف اس ضرورت کے وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھے. اور حائض عورت کے لیے روزہ قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. روزہ وہ فرض روزہ قضا کرے گی لیکن نماز اس کے لیے قضا نہیں، نماز کی معافی ہے. حائضہ عورت کو چھونے سے یاد رکھیں وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض ہو جائے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھاتے اور حضرت عائشہ جس گلاس میں پانی پیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور پانی پیتے، جس ہڈی کو حضرت عائشہ کھاتی اور اسی ہڈی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھتے. حضرت عائشہ فرماتی مجھے حیض ہوتا اس وقت. اور یہ بھی ثابت ہے کہ حیض کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ کے گود میں بھی رکھتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حیض سے اگر عورت حائضہ ہو تو وہ خود تو ناپاک ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو چھو لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایک مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے قدرت اور سفرت کا کہ پانی خارج ہوتا ہے پیلے رنگ کا یا میرے رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں. اگر حیض کے بعد ہو تو یہ ناپاک ہے، حیض کا حصہ ہے، لیکن اگر پاک ہونے کے بعد یعنی حیض کو ایک دو دن گزر چکا ہے، پاک ہونے کے بعد اگر اسے یہ رنگ نظر آتا ہے پیلے رنگ یا میلے رنگ شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو اس صورت میں صرف وضو کر لے. کوئی یہ جو قدرت اور صفت پاک ہونے کے بعد نکلتا ہے یہ حیض کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف استنجا کر لے اور وضو کرنا کافی ہے. کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم اس قدرت اور صفت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی حیض کے بعد جب ہم پاک ہو جاتی اس میلے رنگ کو جب یہ نکلتا تھا ہم اسے کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی یہ حیض کا حصہ نہیں ہے. اور نفاس کے لیے، نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سے خارج ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ضروری ہے کہ عورت 40 دن میں پاک رہتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے، 40 دن حد ہے اس کی، یعنی اگر 40 دن تک خون جاری رہتا ہے تو وہ نفاس کا ہے، ناپاک خون ہے. اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ استحاضہ کی صورت ہو جائے گی اور عورت غسل کر لے گی، اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر 40 دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے تو عورت پاک ہی ہوتی ہے، وہ نماز بھی ادا کر سکتی ہے اور اس کا خاوند اسے جماع بھی کر سکتا ہے. 40 دن کی شرط نہیں ہے، 40 دن حد ہے فقہا کے نزدیک. تیمم سے بھی حیض والی عورت پاک ہو سکتی ہے اگر پانی موجود نہ ہو. ایک عورت ہے پاک ہو گئی لیکن پانی موجود نہیں ہے، وہ تیمم کر سکتی ہے اور وہ تیمم سے ہی پاک ہو سکتی ہے. اور تیمم کی وہی صورت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے، ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ اس طرح کی سے مارے، اس کے بعد اپنے منہ پر ایک دفعہ مسح کر لے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کر لے، یہ تیمم ہے. اس سے حیض عورت پاک ہو جاتی ہے. تیمم کس حالت میں کرنا جائز ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر پانی موجود نہ ہو، شاید باری تعالیٰ ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی موجود نہ ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. نمبر دو، اگر تھوڑا پانی ہو صرف کھانے پینے کے لیے یا استعمال کے لیے، ضرورت کے استعمال کے لیے ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ہو، اس صورت میں آپ اس پانی کو استعمال کے لیے، کھانے پینے کے لیے استعمال کرو، اور اگر وہ پانی وضو کے لیے نہ بچے صرف پینے میں ہی ختم ہو جائے تو اب اس پانی کو پی لو،
انسان کی جان مقدم ہے, پہلے ہے, یعنی اتنا پانی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے وضو کے لیے یا پیاسا رہے تو انسان وہ پانی اس پانی کو پی لے اور تیمم کر سکتے صورت میں اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. اگر پانی کی تیسری صورت یہ ہے, اگر پانی کو استعمال نہ کر سکے, یہ پانی کے استعمال کرنے سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا کوئی ضرر ہو تب بھی وہ تیمم کرے. پانی موجود ہے لیکن ایک شخص کو بیمار ہے, شدید سردی لگی ہوئی ہے, پانی استعمال کرنے سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں اس کو نماز ضرور ادا کرنی ہے لیکن تیمم کر لے اس کے لیے کافی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنْتُم مَرْضَى, آیت کی شروع میں واقعی فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا, اگر تم بیمار ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. چوتھے نمبر پر, اگر پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو جائے, پانی موجود ہے, ایک شخص ہے موجود ہے ایک جگہ پر, اس کو بند کیا ہوا ہے, اس کے سامنے پانی نظر آ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, تو وہ اس عجز کی صورت کی وجہ سے تیمم کر سکتے اور نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اگر شدید سردی ہے, سردی ہیں شدید سردی ہے, اور عام طور پہ یہاں پر اتنی سردی نہیں ہوتی, کچھ ملکوں میں برف باری ہوتی ہے شدید سردی ہوتی ہے, اس صورت میں اگر اسے خدشہ ہو تکلیف ہو اور اسے ڈر ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا میری بیماری بڑھ جائے گی, تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, کہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتا ہے.

0: ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، جیسے نماز کے شروط میں سے ہم نے بیان کیا کہ شرط وقت کی شرط بھی ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، وقت سے پہلے وقت کے بعد نماز ادا کرنا درست نہیں. اگر کوئی شخص نماز کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرتا ہے، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا اور اس شخص نے نماز نہیں ادا کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب یاد رکھے اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک شخص ہے اس کو نیند آ گئی، اسے الارم بھی لگایا، الارم سیل ختم ہونے کی وجہ سے نہیں بجا، اس کو وہ سوتا ہی رہا، اس کی آنکھ کھولی فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے. یا ایک شخص سفر میں ہے، وہ کہے گا ابھی میں پڑھتا ہوں اور اس کا وقت نکل گیا سفر کی وجہ سے. یا ایک شخص مریض ہے، مرض کی وجہ سے اس کے تاخیر ہوگی نماز کی، تو یہ شرعی عذر ہیں سب. اگر ایسے ہو تو کوئی حرج نہیں، فوراً قضا کر لے، جب اسے یاد آئے فوراً قضا کر لے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت ادا کرے فوراً، یہی اسی کا کفارہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے، کہ ایک شخص بغیر کسی وجہ سے نماز کو سستی کرتا ہے اور قضا ادا کرتا ہے. ایک شخص ہے، الارم نہیں لگاتا، اس کا روز کا معمول یہ ہے کہ وہ دن کو 7 بجے 8 بجے اٹھتے 8 بجے نیند سے جاگتا ہے اور اپنے کام کے لیے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے 8 بجے جاتا ہے، تو نماز اٹھ کے 8 بجے ادا کرتا ہے. کیا اس کا طریقہ درست ہے؟ اس کی نماز قابل قبول ہے؟ اس میں علماء کا یہ قول ہے جو صحیح قول ہے کہ اس کی یہ نماز نماز نہیں، اس کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں، کیونکہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کی ہے، اور جو جان بوجھ کے نماز کی تاخیر کرے وہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے. نماز کا یہ وقت نہیں جہاں پر وہ ادا کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. اور کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اس نماز کو نہیں ادا کیا تو اس کا یہ قضا کرنا بھی درست نہیں، اس کی قضا بھی قابل قبول نہیں. اور جو لوگ ایسا عمل کر کے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد ہے نماز کو ادا کر، یہی اس کا کفارہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول جائیں یا جو سو جائیں نماز سے شرعی عذر کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا روزانہ کا یہی معمول ہو. اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرنا چاہے جس کے لیے جائز ہو قضا کرنا، تو وہ با جماعت بھی اس کو قضا کر سکتا ہے. اگر 2-3 شخص ہیں، تینوں سو گئے فجر کی نماز کے لیے، اٹھے تو نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، تو کیا وہ الگ الگ ادا کریں گے فجر کی نماز یا وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں؟ وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شرعی قاعدہ ہے، القضاء يحكي الاداء، کہ قضاء ادا کی طرح برابر ہوتا ہے. جیسے صحیح نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر قضاء ہو جائے وہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو. رکعت کو پانے کے لیے، نماز کو پانے کے لیے ایک رکعت کا پانا ضروری ہے. اگر ایک شخص ہے نماز قائم ہو چکی ہے، مسجد میں آتا ہے، امام کے پیچھے لیٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ با جماعت ایک رکعت کو پا لیتا ہے تو اس کی با جماعت نماز ادا ہوئی، لیکن اگر وہ ایک رکعت سے کم ادا کرتا ہے تو اس کو آنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو پوری جماعت کے جیسے ثواب ہوتے پوری جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزر رہا ہے یا آخری وقت ہے نماز کا اور اس شخص نے نماز کو شروع کیا، اگر ایک رکعت کی مدت تک اس نے پورا کر لیا، ایک رکعت پڑھ لی، اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کی یہ نماز درست ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر جو اس نے تکبیرۃ تحریمہ کیا اور ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کی یہ نماز درست نہیں ہے اور اسے اس نماز کو قضا کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک الرکعہ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت کو پا لیا تو گویا اس نے نماز کو پا لیا. اگر نماز کا وقت ہونے سے پہلے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے, اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے. اگر شک کی بنیاد پر وہ نماز کے وقت سے پہلے نماز ادا کرے اس کی نماز بھی باطل ہے. ایک شخص ہے, اسے پتہ نہیں گھڑی بھی نہیں اس کے پاس اس کے وقت کا پتہ بھی نہیں ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, وقت کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ظہر کا. تو وہ اگر اس کو شک ہے وقت ہوا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی شک کی بنیاد پر اور بعد میں علم ہوا کہ ابھی وقت نہیں ہوا, تو وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہے, اس نے دیکھا یا اس کو یقین ہوا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور یہ وقت ابھی ظہر کا شروع ہو گیا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی, تو یقین کی وجہ سے اگر اس کو شک نہیں بلکہ یقین ہے اور اس نے نماز ادا کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر ہے اس صورت میں بھی اگر وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے جب اسے علم ہو جائے کہ اس کا وقت اس وقت نہیں ہوا تھا, میں نے پہلے پڑھ لیے, تو یہ درست ہے. ایک مسئلہ آتا ہے کندھوں کو ڈھانپنے کا, جو دو کندھے ہیں نماز کے لیے, دونوں کندھوں کا ڈھانپنا مستحب ہے اور سنت ہے. ایک کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے اور کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب اور فرض بھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک کہ اس کا ایک کندھا ڈھانپا ہوا نہ ہو. اور ہم عام طور پہ یہ غلطی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ عام بنیان جو ہوتی ہے جس کے کندھے نہیں ہوتے اس بنیان سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر مجبوری کی حالت ہو, اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہ ہو, تو پھر تو درست ہے. لیکن اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہوں, سستی کی وجہ سے وہ اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے, تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے, اس کی نماز درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جاتے وقت اپنی خوبصورتی کے ساتھ جایا کرو. لیکن جو اس کا معنی ہے وہ اس سے مختلف ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے ستر کو ڈھانپ لیا کرو, اور ستر میں عام ستر جو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے مرد کے لیے, اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ستر ہے, اس کو ڈھانپنا چاہیے. اور یہ کندھے کی جو دلیل ہے وہ اس حدیث سے الگ ہے جو ستر کی ہے, تو ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس میں عام طور پر غلطی ہم دیکھتے ہیں, حج اور عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں عام طور پر لوگ اوپر والا حصہ احرام کا اتار دیتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلی غلطی یہ ہے کہ ان کو یہ اوپر والا حصہ بھی کم سے کم ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ناف جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب مکہ جاتے ہیں حج اور عمرے پہ, یا ویسے بھی جو لوگ عمرہ کرتے ہیں, تو ان کی ناف نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ناف ستر ہے. اگر ناف نظر آ جائے تو نماز درست نہیں, یاد رکھیں اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اگر کسی شخص سے یہ غلطی پہلے ہو چکی ہے تو اب اسے علم ہو گیا ہے, دوبارہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی شخص کو اس طریقے سے دیکھو تو اسے کہو کہ اپنا جو ہے احرام جو اوپر کر لے اور ناف کو کور کر لے اچھی طریقے سے. ناف کو ڈھانپنا ضروری ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے, اور عام طور پر جو پنتلون جو لوگ استعمال کرتے ہیں پینٹ, یہ صورت ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے کبھی کبھی, اور اس کی پنتلون پھٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کے نیچے اور انڈر ویئر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کی نیچے انڈر ویئر نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا ستر نکل جاتا ہے اور اس کو یہ نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. ایک صورت ہے, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اور یہ عام طور پر حج عمرے میں ہوتا ہے احرام کی صورت میں, اور ہوا کی وجہ سے اس کے جسم کا ستر جو ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے, جو گھٹنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہل جاتا ہے, اس صورت میں سے چاہیے جلدی سے اس کو نیچے کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کا یہ تھوڑی دیر تک رہا اسے علم نہ ہوا تو اس کی نماز طریقے سے باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص پر گندگی گر جاتی ہے اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو جیسے رومال ہے, امامہ ہے, ایسی چیز پہنے تو اسے جلدی فوراً اتار دے, اگر اسے اتار سکتے ہیں اسے پھینک دے, اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کے کپڑے پہ لگ گئی ہے تو پہ, تو وہ اسے اتار نہیں سکتا, تو کیا کرے گا؟ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اس صورت میں, اور اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا. ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے, بغیر سر کو ڈھانپے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے آیت کریمہ میں ہے کہ ہر نماز کے وقت اچھے سے اچھے کپڑا اور خوبصورتی جو ہے, آپ کو اس خوبصورتی سے نماز ادا کرنا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا کہ عام طور پر بغیر سر پہ اگر کپڑا نہیں ہے تو, آج کل تو یہ ماحول ہو چکا ہے, لیکن پچھلے زمانے یہ ماحول نہیں تھا. سر پہ کپڑا پہننا ایک اچھی عادت تھی اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے جو اپنے سر کو ڈھانپتے تھے, اور آج کل بھی کچھ ملکوں میں یہ رواج موجود ہے. اور بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے عام طور پر سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں, تو کچھ علماء کے نزدیک یہ بہتر ہے اگر آپ اپنے سر پر ٹوپی استعمال کریں یا رومال تو بہتر ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے نماز کے لیے کہ سر کو ڈھانپیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ مستحب ہے, یعنی اگر کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یہ کو انہوں نے قولن حکم نہیں دیا, یہ کہیں فرمایا کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھو, اگر یہ حکم ہوتا تو یہ واجب ہو جاتا ہم پر. لیکن جب یہ حکم نہیں ملتا, صرف یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے سر کو بغیر ڈھانپے نماز نہیں پڑھی, تو یہ ان کا عمل ہے. اور محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہمیشہ, وہ عمل استحباب کے لیے ہوتا ہے, مستحب ہوتا ہے وہ عمل. اگر عبادت میں کوئی ایسا عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کریں لیکن اس کا زبان سے حکم نہ دیں, تو وہ مستحب بھی ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ عمل کے ساتھ زبان سے بھی حکم دے دیں پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. شفاف کپڑوں میں نماز پڑھنا, عام طور پر یہ بھی غلطی دیکھتے ہیں, یہاں پر تو وہ شاید رواج نہیں ہے. پاکستان میں نے دیکھا ہے ایک قمیض ہوتی ہے بالکل شفاف قسم کی, اس کو استعمال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کندھے اسے نظر آتے ہیں عام طور پر, تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ دونوں کندھے باہر ہیں, اس صورت میں نماز درست نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے جو غلطی دیکھی, توب جو ہے کچھ توب شفاف ہوتے ہیں, یعنی اتنی تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے نیچے جو یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے, شلوار لمبی نہیں ہوتی ہے, گھٹنے کے نیچے نہیں ہوتی لیکن گھٹنے کے اوپر ہوتی ہے, اور ان کے گھٹنے نظر آتے ہیں, اس توب کے بیچ گھٹنے نظر آتے ہیں اور ران کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے, تو اس طریقے سے یہ نماز درست نہیں, اس طریقے سے نماز باطل ہے, اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. کافی ٹائم گزر گیا ہے, تقریباً 30 یا 35 مسئلے اور بھی ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو شرک و بدعات اور خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو اسے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آج خطبے کا موضوع ہے موت سے پہلے، موت کیا ہے، موت سے پہلے سے کیا مقصد ہے، کیا حالت ہوتی ہے انسان کی مرنے سے پہلے. موت ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ کڑوا سچ ہے جس کا ہر زندہ چیز نے مزہ چکھنا ہے، کوئی اس موت سے بچ نہیں سکتا. موت قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک عجیب سی موجود چیز ہے. موت ایک عجوبہ ہے. موت مخلوق ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زندگی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، موت بھی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا موت کو اور زندگی کو؟ امتحان ہے تم لوگوں کے لیے. کیا امتحان ہے؟ ايكم احسن عملا، تم لوگوں میں سے کون ہیں جو احسن عمل کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا. زندگی تو سب جانتے ہیں کہ مخلوق ہے، لیکن موت بھی مخلوق ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ موت بھی مخلوق ہے جیسے کہ زندگی مخلوق ہے. موت مر جائے گی، یہ دوسرا عجوبہ ہے. خود موت مر جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں پیش کرے گا اور سوال کیا جائے گا جنت والوں سے کہ تم اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. پھر دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. اللہ تعالی حکم دے گا، اس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا اے جنت والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہ آئے گی، اور اے دوزخ والو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہ آئے گی. تو موت بھی مر جائے گی، ایک وقت آئے گا، لیکن اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو ہمارا ایمان ہے سید المرسلین، سید ولد آدم، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچ سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو مری نہ ہو یا جو مرے گی نہیں، کیونکہ سید المرسلین سے کوئی بھی مخلوق بہتر افضل ہو نہیں سکتی. یہ موت ہے. مختصر سا تعارف موت کا، حادم اللذات، لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والی، مفرق الاحبا، پیاروں کو جدا کرنے والی، دور کرنے والی، دلوں کو توڑنے والی، غم اور پریشانی میں غرق کرنے والی، یہ موت ہے. موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے، لیکن موت سے پہلے جو لمحات ہیں آئیے دیکھتے ہیں مرنے والوں کے کیسے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کی اس نشست کے بعد ہم ذرا سوچے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی حالت کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری آخری حالت کیا ہوگی؟ یہاں پر جتنے لوگ ہیں حاضرین اور سامعین سب اس پر اتفاق کریں گے کہ موت اچھی ہونی چاہیے، بری موت سے سب ڈرتے ہیں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ موت اچھی بھی ہوتی بری بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اس موت کے لیے کچھ ابھی تک کیا نہیں ہے، ابھی تک ہم کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے مر چکے ہیں، کیا ہم بھی سوچتے سوچتے مر جائیں گے؟ پھر مرنے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہے، آخری لمحات میں چند قصے بیان کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ان آخری لمحات میں ان لوگوں کا کیا حال تھا، اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھیں، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ چند الفاظ ہیں اور یہ ایک نقشہ ہے انسان کا جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، مرنے سے پہلے آخری لمحات انسان کے کیسے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، جب روح پہنچے گی تراقی تک، تراقی گلے کے اس حصے کا نام ہے جہاں پر یہ ہڈی آپ کو محسوس ہوتی ہے نا، جب روح یہاں پر پہنچے گی، وقیل من راق، قیل کہا جائے گا، من راق کون ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے؟ انسان آپ کے سامنے آپ کا پیارا اس دنیا سے جا رہا ہے، کوئی ہے بچانے والا؟ ارے ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی طبیب کو بلاؤ، کچھ دیکھو تو صحیح اسے کیا ہے، اور قیل کوئی کہے گا، پیاروں کو ہوش نہیں ہوگا، قالو نہیں قیل، قالو تو وہ کہیں گے، قیل کوئی کہے گا، موت ایسی مصیبت ہے کہ عقل والے حیران ہو جاتے ہیں، سمجھدار انسان پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو مرتا ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، وقیل من راق، کون ہے جو اس کا علاج، رقیہ سے، راق رقیہ سے، کوئی ہے رقیہ کرنے والا، علاج کرنے والا، کسی بھی طریقہ کا علاج ہو، اس کی زندگی بچانے والا کوئی ہے، جا کے ڈھونڈو دیکھو، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیاں آپس میں مل چکی ہیں، ابھی تو یہ ٹھیک تھا، چلتا پھر چل رہا تھا، پھر رہا تھا اسی دونوں پاؤں پر چل رہا تھا، اب اس کے پاؤں جواب دے چکے ہیں، اب وہ بے بس ہو چکا ہے، اب الوداع کا وقت آیا ہے، اور دیکھیں کیسے الوداع کر رہا ہے، والتفت الساق بالساق، دونوں پنڈلیاں مل چکی ہیں، انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے سکڑنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کی روح جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جب سکرات محسوس ہوتے ہیں موت کے سکرات تو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ذرا غور کریں انسان کہ جسم ہل جاتا ہے، سب سے پہلے یہ ٹانگیں ہلتی ہیں، یہ پاؤں، لیٹا ہوا انسان کو جب تکلیف کوئی ہوتی ہے نا، کتنی تکلیف میں ہے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا کرو، والتفت الساق بالساق، اور اس کے پاؤں کو کیا ہو گئے، یہ آپس میں مل کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے الى ربك يومئذ المساق، اب تیرے رب کی طرف جانے کا وقت آیا ہے، رب کی طرف جانا ہے، تم اچھے ہو یا برے ہو، مومن ہو یا کافر ہو، تم نے جانا اپنے رب کے پاس ہے، آج جو کرنا ہے کر لو، اپنے رب کے پاس جانا ضرور ہے، اور کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا اس وقت اس لمحے میں. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو روح قبض کر کے ہی جاتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میری ایک خواہش تھی کہ میں مرنے والے سے آخری لمحات میں یہ سوال کروں اور یہ جان لوں اس شخص سے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باقی تو علم ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, لیکن جب انسان مرتا ہے وہ محسوس کیا کرتا ہے آخری لمحات میں؟ فرماتے ہیں, میری یہ خواہش رہی لیکن کوئی مجھے جواب نہ دے سکا. اتنی مشکل حالات ہوتے ہیں, سختی ہوتی ہے کہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت. جب ان کی وفات کا وقت آیا, ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے اپنے والد سے یہ سوال کیا, ابا جان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں, اے میرے بیٹے, اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تہامہ کے سارے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ, ایک پتھر کی بات نہیں ہو رہی, سانس تنگ ہو چکی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے میری سانس جو ہے وہ ایک سوئی کے سوراخ سے میں لے رہا ہوں, اتنی تنگی ہے, اور بدن پر کانٹے سے چبھ رہے ہیں. سکرات الموت ہے, تکلیف ہے, آخری لمحات ہیں. میرے بھائی, یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, موت کے سکرات ہیں اور موت کے سکرات سے کوئی بچ نہیں سکتا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں, پانی کا برتن, اس پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھتے ہیں, پھر اپنے چہرے مبارک پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں گیلا ہاتھ, اور فرماتے ہیں, لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. سکرات الموت, گزرنا ہے ہم سب نے. آخری لمحات بعض لوگوں میں بیان کرتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذرا سوچیں. ہم سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جا کے دیکھو سعد کہاں پہ ہے. تو ایک دو صحابہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور احد کے پہاڑ کے قریب آخری لمحات ہیں ان کے, زندہ ہیں لیکن خون سے لت پت ہیں. جا کے اسے سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا تھا صحابہ کو, یہ فرما کر بھیجا تھا سلام کہ ہے نا اور پوچھنا تمہارا حال کیا ہے. فرماتے ہیں, وعلیکم السلام, میرا بھی سلام نبی وسلم کو دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ میری آخری وصیت ہے، سن لیں. اللہ کی قسم، اگر کوئی دشمن، کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تم ابھی زندہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے، تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے حال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب انہیں کہا ٹھیک ہیں، خیر و عافیت میں ہیں، تب فرماتے اللہ کی قسم، اگر کوئی بھی دشمن، کوئی بھی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہاتھ بھی لگاتا ہے، تو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں ہے. اس حالت میں انسان کیا وصیت کرتا ہے؟ کوئی بیوی بچے نہیں تھے ان کے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی وصیت تو کرتے نا. نہیں، دنیا کی فکر نہیں ہے. فکر ایک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ٹھیک ہے، سلامت ہیں، تو پھر اس دنیا میں خیر ہی خیر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہے، تو پھر اس دنیا میں کبھی بھی خیر کا تصور نہیں کر سکتے آپ. آخری لمحات بس یہ کہہ کر ان کی روح نکل گئی، وفات پا چکی. اسی جنگ میں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے. جنگ بدر اچانک ہوئی تھی، بغیر تیاری کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہو گئی. جب واپس آئے سیدنا انس بن نضر عرض کرتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہوتا تو یوں کرتا اور یوں کرتا، کاش میں بھی ہوتا اس جنگ میں. جنگ احد کے موقع پر سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو جنگ جو ہے وہ اختتام پر تھی. مدینہ پہنچ، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے ہوئے، پھر جلدی سے گئے. دیکھیں ابھی سفر کی تھکاوٹ ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہے. نہیں نہیں فوراً دوڑے. جو ہی احد کے قریب آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے روتے واپس آ رہے. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. یہ افواہ پھیل گئی تھی، صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے. سر انس بن نضر فرماتے ہیں، ارے پھر تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ پھر زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چلو واپس چلتے ہیں اور اسی چیز پر مرتے ہیں جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور جب راستے میں گئے تو کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنگ کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں، انس بن نضر بھی آئے تھے جنگ میں، کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈتے رہ گئے، کسی نے پہچانا نہیں. کیونکہ مشرکین نے قتل کرنے کے مسلح کیا تھا. مسلح جانتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، پیٹ چاک کر دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں، اور جسم کا کوئی حصہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ہے اس کی بہن نے اس کی انگلی کے پور جو ہے یہ کٹا ہوا تھا، اس انگلی کے پور سے پہچانا اپنے بھائی کو، یہ انس ہے. شکل سے نہ پہچان سکے. آخری لمحات، آخری الفاظ کیا تھے؟ کہ احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس دنیا سے چلے گئے. سیدنا عبداللہ بن حرام مسلمہ کذاب کے خلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ابوبکر صدیق نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے اس شخص سے، یہ کہو کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو مسلمہ کذاب نے حکم دیا کہ اسے قتل کرو. اب وہ شخص بات کر رہا ہے تو پیچھے سے اس نے کسی نے نیزہ مارا. جب نیزہ باہر سے نکلا تو دیکھا خون ہے, خون کو ہاتھ لگا کے اسے دیکھ کر کہتا ہے فجتو رب الکعبہ, فجتو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. موت سے کامیاب ہوتے ہیں, جان دینے سے کامیاب ہوتے ہیں, یہ آخری لمحات تھے. سر عمر بن خطاب عنہ کیا آخری لمحات کیا تھے, کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ابرو المجوسی آتے ہیں اور خنجر سے پیٹ چاک کر دیتے ہیں. آخری الفاظ, آخری الفاظ نماز, آخری لمحات اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابہ تھے, ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری موت بھی ایسی ہوگی. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں, ہماری طرح انسان ہیں, ان کے بھی احساسات ہیں, ان کے بھی خواہشات تھے, لیکن انہیں قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین پر, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے, اس دین کے دفاع کے لیے. اور ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے, صحیح بات ہے. صحابہ کرام سادات الاولیاء ہیں, اگر اس دنیا میں کوئی ولی ہیں تو صحابہ کرام ان کے سردار ہیں. میں درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں, ان کے راستے کو تو اپنا سکتے ہیں, اپنی شکلوں جیسی بنا سکتے ہیں, اپنے اخلاق ان جیسے بنا سکتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے, ہمارے اخلاق کیا ہیں, کیا ویسے جیسے ان کے تھے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ ان میں سے صحابہ کرام بھی ہیں, انبیاء ہیں, صدقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اور صحابہ کرام ہمارے امت کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیا ہم نے الذین انعمت علیہم کے راستے کو سمجھے وہ کیسے لوگ تھے؟ میں نے درجے کی بات نہیں کی, میں نے یہ کہا کہ ہمارا آخری وقت کیسے گزرے گا, یہ ہم نے سوچا ہے. یہی قرآن وہ پڑھتے تو آج ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے, ان کا اللہ نے شرف بخشا ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے. ہماری زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ ہمارے آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. آخری لمحات میں سے میں دو تین قصے چھوٹے سے بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خیر پر مر رہے ہیں. ایک شخص ایکسیڈنٹ ہوا, ایمرجنسی میں لایا گیا اسے, وہ شخص بے ہوش ہے. عجب بات یہ ہے کہ اس میں منہ پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. عجب بات اس لیے کہ وہ کوئی اور چیز کا جواب نہیں دے رہا, اس کے عقل نہیں کام کر رہی, لیکن اس کے منہ پر لا الہ الا اللہ ہے. اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے دل کی دھڑکن بالکل کمزور ہے, بلڈ پریشر بالکل اینڈ پہ ہے, اس کی زبان حرکت کر رہی ہے. عجب سی بات یہ ہے, یعنی میڈیکل کے لحاظ سے تو اسے اس کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی, لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آخری وقت میں, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مر گیا. وہ دوسرے شخص کو لے کے آتے ہیں ایمبولنس میں, ایک جوان ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اسے ایمبولنس میں جب اٹھایا ہے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی, وہ سینے پہ بھی چوٹ لگی تھی, وہ خون نکل رہا تھا اس کے جسم سے. تو جب ایمبولنس میں اسے اٹھا کے رکھا ہے تو کچھ کہہ رہا تھا. جب اس میل نرس نے اس کے قریب گیا تو گانا کچھ گنگنا رہا تھا وہ. تو کہتے میں ڈر گیا کہ شخص بے ہوشی کی حالت میں ہے اور گا رہا ہے. تو میں جلدی سے اسے یہ کہا لا الہ الا اللہ, خود پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہتے وہ گنگناتا ہی رہا یہاں تک کہ ہسپتال سے پہلے وہ مر گیا. ابھی ہسپتال کی نوبت نہیں آئی, راستے میں تھے ہم لوگ, وہ ایمبولینس کے اندر ہی مر گیا. لیکن اس کے آخری اوقات آخری الفاظ جو تھے وہی گانا تھا جو وہ سن رہا تھا شاید. یہ بھی ایک موت, یہ بھی ایک آخری لمحات تھے, دنیا سے گئے گاتا ہوا. اور جب اللہ تعالی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا دوبارہ تو گنگناتا ہوا کھڑا ہوگا. اور وہ شخص جب اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں, وہ کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عورت, یہ ایک شخص خود کہتا ہے, وہ سمجھتا اس کی زندگی ختم ہو گئی, اتنا مایوس ہو چکا تھا. ارے کیا ہو گیا؟ کہتا میری بیوی مر گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں سے اللہ تعالی جو ایک بڑی نعمت تھی میری, اللہ تعالی وہ چھین لی. بڑی نعمت تھی میری بیوی میرے لیے. کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی ایک نماز بھی چھوٹی ہو. عجب بات یہ ہے کہ اس نے کبھی زبان بھی نہیں چلائی, یعنی عورت ہو اور زبان نہ چلائے, یہ عجب سی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بیٹا دیا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں جو علم جانتی ہوں وہ درس دینا چاہتی ہوں, تاکہ یہ تھوڑا سا علم جو میں جانتی ہوں لوگوں کو بھی خیر ہو. تو شام کے وقت وہ عورتوں میں جا کے درس دیا کرتی تھی. ایک وقت ایک مرتبہ, اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ زندگی ساری میں نے نہیں دیکھا کہ غیر محرم نے اس جسم کا ایک ٹکڑا دیکھا ہو, اس کے ہاتھ یا اس کی آنکھیں یا کچھ کوئی. جب وہ باہر نکلتی تھی تو مکمل حجاب میں نکلتی تھی. کہتے ایک دفعہ شام کو جا رہی تھی درس میں, راستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا. مجھے فون آیا کہ آپ کے ویو ہاسپٹل میں جلدی سے آئیں. میں دوڑتا وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر باہر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص بھی, اس کے کپڑے پورے خون سے بھرے ہوئے. تو میں نے پوچھا کہاں ہے ام فلان, اس کا نام لیا بیٹے کا لیا. کہتے آپ ہیں. تو اس شخص نے جو کپڑے لت پت سے خون تھے لت پت سے, اس نے کہا, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کے خامن ہیں. وہ شخص اسے لے کے آیا تھا عورت کو. آخری لمحات کیا تھے؟ اس شخص نے دیکھا. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم جلدی سے گئے وہاں پہ, بھیانک ایکسیڈنٹ تھا. ہم قریب گئے تو اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی, سر پہ چوٹ لگی تھی, خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا. اس نے کہا تم غیر محرم مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس نے کہا بھی آپ کی مدد کرنی ہے, ہاسپٹل لے کے جانا شرم تو جائز ہے. اس نے کہا نہیں, میرے خاوند کو بلاؤ. آج تک میرے جسم کو کسی دوسرے شخص سے نہیں چھوا ہے. میں مر بھی جاؤں مجھے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن میرے خاوند کو بلاؤ. اب وہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی, نمبر بھی نہیں دے سکی فون کا. دوسرے کہا ہم نے اسے اٹھایا ہے. وہ قسم کھاتے وہ شخص کہتے جب اسے اٹھایا ہے اس کا برقع جو جسم میں چپکا ہوا تھا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا. جب اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکالتے ہوئے برقع ہل جاتا ہے جسم سے. اسے جلدی سے ہم نے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کے آئے, لیکن ہاسپٹل کے اندر جب پہنچے تو وہ مر چکی تھی. وہ خاوند کہتا ہے اب اس کی زندگی تو وہ کہتا میری یہی زندگی تھی, اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے ایک تحفہ دیا تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان تھا, اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. لیکن اس شخص کے آخر الفاظ دیکھے کہتے اے اللہ تعالیٰ میں اپنی فلاں بیوی سے راضی ہوں, اے اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اور اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ آج ہماری بیوی ہماری بہنیں ایسی حالت میں ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے خواہش پر راضی ہوتے ہیں. دیکھیں آج وقت ہے, آج ہم کچھ کر سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ جھگڑے کب تک رہیں گے؟ ساس و بہو کا جھگڑا ہے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, بندہ گھر سے اپنے کام سے تھکا ہوا آتا ہے, سکون کی دیکھیں گھر مسکن ہوتا ہے, سکون کی جگہ ہے, لیکن سکون کی جگہ میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مصیبت دوسری مصیبت تیسری مصیبت دسویں مصیبت. کیا ہوتا ہے اگر یہ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے, جیسے اپنی سگی ماں سے برتاؤ کرتی ویسے کر لے, اور یہ ساس اپنی بہو سے اگر بیٹی جیسا برتاؤ کرے, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دیوار قائم ہے, تم بہو بیٹی نہیں ہو اور تم ساس ہو ماں نہیں ہو. اور نہ جانے کئی گھرانے ایسے تباہ ہوئے ہیں, نہ جانے کئی ایسے خاوند ہیں جو اپنی بیوی کی وفات کے وقت ناراض تھے ان پر. اور اس بیوی کا ہے کیا بچے گا؟ اس بیوی کا دنیا کے اندر ویسے گھٹ گھٹ کے وہ مری ہے, جھگڑے میں زندگی گزاری ہے نا, اور مرنے کے بعد بھی اس کا خاوند اس پر راضی نہیں ہے. عجب سی بات ہے. ایک عورت, اس کی شادی بالکل قریب ہے, شادی کے کارڈ چھپ چکے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, قد اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے.

جائے تو میری ماں کے پیچھے کون خیال رکھے گا؟ دو بہنیں وہ چھوٹی ہیں مجھ سے. تو اس نے یہ کہا کہ جب تک میری والدہ ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی آگے کر دیتی ہوں. ارے کارڈ چھپ چکے ہیں, رشتے روز روز کا کہاں ملتے ہیں. اچھا رشتہ آیا ہے, مشکل سے رشتہ ملا ہے, شادی کر لو. اس نے کہا نہیں, وہ ڈٹ گئے, میں اپنی ماں کی خدمت پہلے کروں گی, میری ماں جب ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ شفا دے گا پھر میں شادی کروں گی. اس عورت کو فالج 15 سال رہا, اس کی ماں کو 15 سال. شادی کینسل ہو گئی, دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی. 20 سال کی عمر سے اس کی عمر 35 سال ہو گئی, اس نے شادی نہیں کی, اپنی والدہ کے ساتھ اکیلی رہ گئی. جانتے فالج کا مریض حرکت نہیں کر سکتا, اس کو کھلانا ہے پلانا ہے, کپڑے تبدیل کرنے ہیں, صفائی کرنی ہے, گندگی بھی صاف کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے. 15 سال اس عظیم بیٹی نے اپنی ماں کی خدمت کی. اور اپنی زندگی کو قربان کر دیا. آخری لمحات دیکھیں, رشتے آتے ہی بہت سے رشتے آئے لیکن اس نے انکار کیا. آخری لمحات دیکھیں, اب ماں کا سر اپنی بیٹی کے گود میں ہے, اپنی ماں کو نہلایا صاف کیا. اس کی ماں اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتی, شہادت کی انگلی. اور کہتی اللہ تعالی تو گواہ رہنا, میں اپنی اس بیٹی پر راضی ہوں. اے اللہ جو اس نے میرے ساتھ اس دنیا میں کیا اس کا بدلہ آخرت میں دے.

کلمہ پڑھا اس کی روح نکل گئی. اور دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالی نے اب اس بیٹے کو دیکھ کے کیا دیا ہے. 35 سال کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایسا رشتہ بھیجا, تاجر مالدار انسان. رشتہ ہوا, اس کی شادی ہو گئی, حمل ہوا, پہلے حمل میں 2 بیٹے, اور اپنی بہنوں میں سے پوری فیملی میں سے سب سے امیر لڑکی وہ ہے, اور سب سے اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے. یار بھائی یہ دنیا میں ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ ہمارے والدین کی زبان سے آخر الفاظ یہی نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر راضی جس پر اس کے والدین راضی ہے. کہ ہمارا کردار ایسا ہے. یہ ایک نمونہ ہے. لا الہ الا اللہ. ایک شخص ہے میرے, یہ نمونہ بھی دیکھ لیں آپ. ایک شخص ہے میرے پاس, اسے 2 لوگ اٹھا کے آئے. اس کی جو آواز تھی, جو چیخ تھی, وہ یہ صرف یہ کہہ رہا تھا ہے میں مر گیا, ہے میں مر گیا. اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹایا,

اس کی نبض بالکل نہیں چل رہی، اس کا بلڈ پریشر بالکل لو ہے، آہستہ سے بلڈ پریشر بھی ختم، دل کی دھڑکن بھی رک گئی. عجب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے میں مر گیا. اس نے جلدی سے سی پی آر شروع کیا. وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے، واللہ میرے بھائیو میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے، دیوار قریب تھی بالکل بیٹھ کے، کہتے وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے، مجھے لے کے جائیں گے. اور اس اتنی زور سے وہ شخص اٹھا ہے کہ میں تھا، ایک دو نرسیں تھیں، اور شخص تھا، ہم نے اس کو پتہ نہیں کیسے مشکل سے پکڑا ہے، دیوار کی طرف جانا چاہتا تھا، ہے وہ آگے مجھے لے کے جائیں گے. دو دفعہ اس نے کہا اور وہ بستر پر گر پڑا. واللہ میرے بھائیو اس کا چہرہ جو ہے گردن سے لے کے اور منہ یہ کالا سیاہ ہو گیا، باقی جسم ٹھیک، اس کا کالا سیاہ ہو گیا. میں نے جلدی سے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا، وہ شخص مر گیا. جو ساتھ اس کو لے کے آئے تھے، میں نے ڈیتھ رپورٹ بنائی، سارا کچھ کیا. میں نے کیا یہ شخص کون ہے، اسے جانتی ہوئی ان کو بتایا نہیں میں نے کیا حال ہوا، لیکن میں ڈر گیا تھا اس وقت. یعنی میری زندگی کا عجیب سا ایکسپیرینس تھا کہ میں اگر کسی مردے سے ڈرا تو اس شخص سے ڈرا تھا میں، اس کی حالت کو دیکھ کے. میں نے کہا یہ شخص کیسا ہے، کیا کرتا تھا، نمازی تھا یا نہیں، اسے جانتے. کہتے ہم تو یہ نہیں جانتے، لیکن یہ شخص ابھی بازار سے آیا تھا، اس نے پاکستان جانا تھا، بیٹے کی شادی کرنی تھی، اور اس کا سامان ابھی بھی بکھرا پڑا ہوا ہے. بیگ سیٹ کر رہا تھا، باتھ روم میں گیا، بس وہاں سے گرنے کی آواز ہوئی، ہم گئے اسے اٹھا کے تمہارے پاس لے کے آئے، حمام میں گرا، وہیں پہ مرا، یعنی وہیں پر وہ اسے تکلیف ہوئی. تو پوچھتے پوچھتے اس نے کہا یار ہاں ایک بات ہے کہ اس کی ماں آئی تھی پاکستان سے ایک مہینہ پہلے، اس کو پتا چلا کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور اس نے چھپایا ہوا تھا، تو اس کی ماں عمرے پہ آئی اسے ملنے کے لیے، اور یہ شخص اپنی ماں سے نہ ملا. اس کی ماں مکہ سے پوچھتے پوچھتے جدہ پہنچ گئی، اور پورا دن گرمی میں دھوپ میں باہر کھڑی رہی، دھوپ میں باہر کھڑی رہی، اس کا بیٹا اسے لینے نہیں گیا، کھڑی رہی. کہتے ہمیں شرم آئی، ہم نے کہا، یعنی کہا کہ اس کے دوست، ہم نے کہا ماجی آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، دھوپ ہے، شام کو دیکھ لیں، ڈھونڈیں گے. اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا آئے گا ضرور میرے پاس، اپنے بیٹے کے لیے، میرا بیٹا ضرور مجھے لینے آئے گا. اسی تمنا میں شام ہو گئی، اس کی ماں روتے ہوئے مکہ چلی گئی، واپس عمرہ کر کے وہ پاکستان چلی گئی. اس شخص کو موت تو ہوئی، لیکن کیا اس کی ماں اس سے راضی ہو کر گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھایا ہے. یاد رکھیں، والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. موت سے پہلے کیا لمحات تھے، صرف یہی کہتا رہا میں مر گیا، میں مر گیا، وہ آ رہے ہیں مجھے لے جائیں گے، اور وہ لے گئے، اور وہ دیکھتے ہی رہ گیا، ہم بھی دیکھتے رہ گئے، کچھ کر نہ سکے.

حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی نشانیاں ہیں. اور حسن خاتمہ پر میں نے ایک پورا ایک خطبہ دیا تھا. اب وقت میرے پاس نہیں رہا کہ میں آپ کو حسن خاتمہ کی نشانیاں بتاؤں, وہ خطبہ ریکارڈڈ ہے, آپ دوبارہ سے سن لینا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ اچھا ہو, حسن خاتمہ ہو, ہمارے آخری لمحات مرنے سے پہلے خیر کے ہوں, اللہ تعالیٰ فرما برداری میں ہوں, ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد.

Şadi Bari Teala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آج کے خطبے کا موضوع ہے تکبر کی سزا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کیا تعریف ہے تکبر کی؟ تکبر کے کیا مرحلے ہیں؟ تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ متکبرین لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے برا متکبر کون ہے؟ وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر تکبر کی سزا کیا ہے؟ تکبر کا معنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کا معنی یہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ تکبر سمجھا جاتا ہے. نمبر ایک، بطر الحق، حق کو نہ ماننا، حق کو چھوڑ دینا اور حق تلفی کرنا، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری چیز، غمط الناس، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کے سوا دوسرے سب اس سے کم ہیں، اس سے حقیر ہیں، وہ سب سے اچھا ہے. تو تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حق کو چھوڑ دینا، حق کو نہ ماننا، حق تلفی کرنا، اور دوسری چیز ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. تکبر کے مرحلے بعض علماء تین کہتے ہیں، بعض چار کے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ ہے تکبر کا کہ انسان اپنے نفس سے حد سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے، نفسی محبت. دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کریں. دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں. یہ ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اس کی حدیں ہیں. جب یہ خواہش حد سے گزر جاتی ہے، پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں العجب، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا.

یعنی ایک شخص آپ سے علم میں بہتر ہے آپ جانتے ہیں, آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اچھا علم رکھتا ہے, آپ یہ سمجھتے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں ہوں, کیونکہ میں ہوں صرف. تو عجب جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات, تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کر دیتی ہیں, شح المطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه. شح المطاع کہ انسان اپنی ہر خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے, اچھی ہے یا بری. بخیل انسان ہے, صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے, جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے زنا کرو, زنا کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے چوری کرو, چوری کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے جھوٹ بولو, جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. وہو متبع, یہ اسے اگلا درجہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے اتباع کرنا. فرما برداری اتباع میں کیا فرق ہے؟ فرما برداری آپ کو جو نفس کہتی ہے اب اس کو مان لیتے ہیں, کیا جیسے نفس چاہتی ویسے کرتے ہیں, اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی. بس جو نفس نے کہا وہ کرنا ہے, غرض پوری کرنی ہے. 100% میں سے 10% مل جائے کافی ہے. کسی صورت میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. جو وہ متبع ہے کہ اپنی ہر خواہش کے اتباع کرنا, اور اتباع میں انچ برابر بھی دوری نہیں ہوتی, مکمل طریقے سے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِعْجَابُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ الْعُجْبُ, کہ میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں, میں سب سے اچھا ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, 10-20 اپنے محاسن گنتا چلا جائے گا. اور یہ عجب جو ہے جب انسان اس دلدل میں غرق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہوتا جاتا ہے, تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے نہیں, اور جب حق کی بات سنتا ہے تو وہ صرف یہی جانتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حق ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں, اور ان کے بیچ کے مرحلے انانیت کا بھی ہے, سیلفشنس, کہ جو بھی کر اپنے لیے کرنا ہے بس, کس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. اور یہ بھی عجب میں شامل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سوچتے ہیں, اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی بھی نہیں سنتے, بلکہ ان کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے, اپنے جائز خواہشات پورے کرتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے پرواہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کو, اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے
اگر لڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں بات قتل غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خیر و عافیت میں ہوں, میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے میرا اس میں کیا مفاد ہے. اگر اس کا مفاد دوسرے سے ٹکرا جائے تو پھر اپنے مفاد کو مقدم کر دیتا ہے, اگر اس کا اپنا باپ کیوں نہ ہو. عجیب سے لوگ ہیں یہ. اس زمین پر بوجھ ہیں یہ لوگ جو کسی کے بھی نہیں ہیں, جو اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہے, اپنے والدین کا بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیا خیر عمل کر سکتا ہے, یا اس شخص سے ہم کیا خیر تصور کر سکتے ہیں. آگے مثالیں دوں گا میں, جب دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متکبر ہیں, وہ کیسے ہیں. تکبر کی صورتیں مختلف ہیں. تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے, قول سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں سختی, دوسروں کے لیے حقارت کے الفاظ, گالی دینا, چھوٹی سی غلطی پر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ سامنے پریشان ہو جائے کہ مجھے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ جو زبان ہے, ایک ایک لفظ کا ہم نے حساب دینا ہے, بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ گنگے سے پوچھ لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے, کہ اس دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عیب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا قربان کر دوں تاکہ میرا یہ ایک عیب درست ہو جائے اور میں پھر سے بول سکوں. آفات اللسان بہت ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعی اذکار ہیں, شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض لوگ اپنی زبان سے, اپنے الفاظوں سے تکبر کر بیٹھتے ہیں اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمے کی وجہ سے, ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. ولا یلقی لہا بالا, انجانے میں کہہ دیتا ہے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کا رب اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہے, پھر بات کریں. تو تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے. تکبر خاموشی سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یوں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کچھ پوچھتے ہیں, سر اٹھا کے بیٹھے ہیں, جواب نہیں دیتے. دیکھیں, اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر بتا دو میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. لیکن تمہاری اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, یہی ابتدائی درجات ہوتے ہیں, ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں نہ پالے
اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے اور پھر ان کی اصلاح نہ کرے تو پھر یہی آگے جا کر ہلاکت کا باعث بنتی ہے. تو دوسری صورت ہے خاموشی والی. تیسری صورت ہے اپنے چہرے سے تکبر کرنا. صرف چہرہ, پورے جسم کی بات نہیں کر رہا میں, چہرے کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ تمہاری طرف نہیں, اس طرح یوں. اگر آپ کو کوئی نظارہ اچھا لگ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی کوئی وہ بھی اس طرف دیکھ لے. لیکن یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ایک شخص آپ سے مخاطب ہے, آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے, آپ نے بات نہیں کرنی تو اسے بتا دو. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے بات بھی کرنی ہے لیکن مخاطب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں. اگرچہ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنی حالت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں. کیونکہ قول دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا حال سے ہوتا ہے. القال والحال, اپنی حالت سے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان گیا تھا ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے تو میرے لیے وہ نئی دنیا تھی. بچپن سے یہاں پہ رہتا تھا سعودی عرب میں, تو محلے میں ایک جو پڑوسی تھا وہ ایسی فیملی تھی جن کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا. یہ سردار فیملی ہے. پر مجھے تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. میں سعودی عرب سے آیا تھا تو دوستی لگ گئی اس. ایک مرتبہ اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے راستے میں تو ایک سائیکل والا بزرگ آیا سامنے, سائیکل چلا رہا تھا. ہم پتہ نہیں رکے تھے کوئی چیز لینے کے لیے تو وہ شخص آیا, اسے جانتا تھا. اس بزرگ نے جھک کے ایسے سلام کیا, سردار صاحب السلام علیکم, پاؤں پہ ہاتھ ہے جیسے عام ایک نظام چلتا ہے. مجھے, میرے لیے زندگی کا ایک وہ عجیب سا ایک سین تھا. اچھا, اس لڑکے کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی, 20 سال ہوگی, بلکہ اس سے بھی کم, 19 سال ہوگی تقریباً. میرا ہم عمر تھا تقریباً. اچھا, جب اس نے ہاتھ بھی لایا تو اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. پہلے اب موٹر بائک میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں, بزرگ یہاں پہ اس طرف کھڑے ہیں. وہ بیچارہ سائیکل سے اترا ہے, دوڑتا ہوا آیا ہے, اس نے دونوں ہاتھ سے سلام کیا, جھک کے سلام کیا. اچھا, جب ہاتھ بھی لایا تو ہاتھ پورا نہیں دیا. ایک اور سر بتاؤں گا آگے میں آپ کو. ہاتھ ملاتے وقت صرف انگلیاں دیا آگے, بس کہ انگلیاں پکڑ سکے, بس پورا ہاتھ نہیں دیا, یہ انگلیاں بس, یہ. اور اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. اچھا, وہ بےچارا, آپ کیسے ہیں, خیریت ہے, بچے سب ٹھیک ہیں؟ اچھا, وہ شادی 19 سال میں شادی شدہ بھی تھا, اسے بچے بھی تھے. تاکہ یہ نہ کہیں کہ 19 سال میں بچے کہاں سے آ گئے. سردار لوگ ہیں, جلدی شادی کر رہے تھے اپنے بچوں کی. تو جب ان کے بےچارا, اس نے ہاتھ ایسے پکڑا, انگلیاں سلام کیا, ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس طرف اپنا رخ کر کے دوسری طرف. اب اسے کہہ رہا میں ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں. اسے اتنی اس وقت شرم نہیں آئی تھی. اس کا حال تو پوچھنا ایک مرتبہ, بھائی بزرگ آپ کیسے ہیں؟ برحال وہ بزرگ تو چلا گیا. میں نے اسے کہا, یعنی کہ آپ نے جو کیا ہے, کیا آپ لوگ ایسے پیش آتے ہیں بڑوں سے؟ خاموش. میں نے کہا, دیکھ سیدھی سی بات ہے, جو آپ نے کیا ہے یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا, دیکھیں ہمارا ایک رواج ہے اور ہم اس رواج پر قائم ہیں, ہماری فیملی کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ایسے نہیں کریں گے. ہمارا نام جو ہے
نام کے آگے سردار لکھا جاتا ہے اور ہم اسی نام پر زندہ ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ سلوک نہیں کریں گے, پھر ہماری بقا جو ہے ہمارا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ دوستی رہی ہے, اس کو سمجھاتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے ایک وقت آئے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. لیکن آج کتنی ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں. غلطی جو ہے وہ ہم سے بھی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں. اگر اس جوان کو بچپن سے صحیح تربیت دی جاتی اور یہ سمجھایا جاتا کہ بڑوں کا حق کیا ہے, کس طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جوان کبھی گمراہ ہوتا. اس لیے لقمان اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رحمہ اللہ جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے, بڑی پیاری نصیحت ہے سورۃ لقمان میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا, بیٹا کبھی شرک نہ کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان فرمائی, تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے, گم ہو جائے, وہ پتھر کے اندر ہو, زمین کے کسی کونے میں ہو, آسمان کے کسی کونے میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ بچہ جان لے کہ اس کی حرکات اور سکنات سے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت جانتا ہے, جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی آنکھوں کے اندر چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. پھر اخلاقیات میں جب بات کی ہے تو سب سے پہلے اسی تکبر کے متعلق بات کی ہے. ولا تصعر خدك للناس, لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ موڑنا. اللہ اکبر. ولا تمشي في الارض مراحا, زمین پر چلنا ہے تو سینہ تان کر متکبروں کی چال نہ چلا کرو. یہ تربیت ہے بچوں کی. تمہارا رب کیا ہے اور کیسا ہے اس کی معرفت, اور تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, یہ تم جان لو. اگلی سورت یہی جو اسی آیت کریمہ میں ہے, چلنے سے تکبر کرنا. بعض لوگ جب چلتے ہیں تو زمین پر ایسے پاؤں رکھتے ہیں کہ جیسے وہ شاید شیشے پہ چل رہے ہیں, سینہ تان کے سر ایسے اوپر کر کے اور اپنے پاؤں زمین پہ زور سے مارتے ہیں. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے آخر اس شخص میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ جتنی بھی بڑے ہو جائیں, آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کو چیر نہیں سکتے,
اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جیسا ہو سکتا ہے. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا جان لو کہ تم کون ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں اور ان نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس انداز سے, اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ آپ حرکت کیسے کرتے ہو, آپ کا جسم کے اندر وہ کون سے سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جن کی وجہ سے تم آج چلنے کے قابل ہو, اگر آپ یہ جان لیتے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے, مشلول ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے, حرکت کی نعمت, چلنے کی نعمت, پھرنے کی نعمت, محروم ہے وہ اس نعمت سے. اگر ان کا حال ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, اپنی قوائے حاجت کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہیں سکتے, آخر تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کیوں کیا ہے؟ اور تمہارے اوپر اپنی صحت اور عافیت کی بارشیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اچھا ہے تجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے, اور تیرے جیسوں کے لیے وہ عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی قوائے حاجت کے لیے خود اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہوں. تو چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر کی اگلی صورت بعض والدین اپنے بچوں پر تکبر کرتے ہیں. ناجائز ڈانٹنا, ان کی باتوں کو نہ سننا, یاد رکھیے بھی ایک تکبر کی صورت ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں یا کسی سے سنیں کسی نے غلطی کی ہے اور معاملہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور یہ غلطی ہم لوگوں سے اکثر ہو جاتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. گھر میں آتے فلان بچے نے کیا, ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے, مارنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت جانے بغیر. بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, میں نے بات نہیں کرنی. یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اللہ تعالی نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم ان بچوں کے باپ ہو, گھر کے سربراہ ہو. یہ تمہارا حق ہے کہ بچے تمہاری بات سنیں, تمہاری اطاعت کریں, حق اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے. لیکن یہ بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے, بیوی کو کوئی حق نہیں. بعض لوگ گھر میں آتے ہیں بیوی سے نہیں بات کرتے, کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں, بس میرے والدین نے شادی کر لی, میں نے کر لی تم سے. اس بیوی کے گھر میں صرف ایک خادمہ جیسی ہے, وہ حیثیت ہے. یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بس, اس سے کبھی مسکرا کر بات کرنا,
اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے کسی چیز کی حاجت ہے، اسے کوئی چیز پسند ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کیا اتنی کافی نہیں کہ اس نے اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ اس نے پوری دنیا میں اسے سب کو چھوڑ کر تمہیں پسند کیا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا اس کا حق نہیں ہے کہ کم سے کم اس سے مسکرا کر تو بات کریں؟ اگلی سورت، بعض بیویاں تکبر کرتی ہیں، اور جس گھر میں بیوی تکبر کرے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، یاد رکھیں. اور بیوی سے جو تکبر ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے مجبور کر دے، ہر وقت فلان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، تم نے میرے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ تکبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی خاوند کی ناشکری ہیں. بعض بیویاں اپنے بچوں پر جبر کرتی ہیں، ماں ہے اور ماں تو رحمت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس زمین کے اوپر بہت سے رحمتیں ہیں، ایک رحمت کی شکل ماں کی ہے، لیکن بعض ماں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں پر سختی کر کر کے، جبر کر کر کے بچوں کی حالت کو بگاڑ دیتی ہیں. پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں سے بھرے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو سوائے گالی اور تکلیف کا کچھ ملا نہیں اپنے گھر سے. ماں جب بھی بلاتی ہے تو اس کا وہ نک نیم جو سب سے برا ہے، اب ذرا غور کریں ہمارے گھر میں نک نیمز بھی چلتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات کیونکہ گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب بھی بچوں کو بلانا ہے تو اس کے برے نک نیم سے، اب ذرا بچوں کی شکل دیکھیں، جب اسے برے نک نیم سے بلایا جائے تو بچے کی شکل دیکھا کریں، وہ بیچارہ آدھا مر جاتا ہے، کیونکہ دوسرے بچے سنتے ہوئے ہنستے ہیں. اس عمر میں بچے جب دوسروں کو دیکھنا ہنستا ہوا، یوں سمجھے کیونکہ وہ بچہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کو شکر ہے کہ اس مرحلے میں وہ جلدی بھول جاتا ہے اور دل کا وہ صاف ہے. دیکھنا بھول جو ہے نا، بھول یہ بھی ایک نعمت ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اور بچوں کے دل کیونکہ شیشے کی طرف صاف اور شفاف ہیں، وہ دل پہ نہیں رکھتے. اس لیے تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے، سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دوستی کرنا. عجیب سا مرحلہ ہے، سب سے پہلے اپنے اور بچوں کے بیچ میں دوستی کی برج قائم کرنا، کہ ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں. دوستی کیوں؟ آپ جانتے ہیں جب دوست سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیسے سمجھاتے ہیں دوست کو؟ اگر وہ دوست ہے اسے ڈانٹتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسے اکیلے میں نہیں جاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، یا پہلے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب پہلے مرتبہ ہو سکتے دوبارہ نہ کریں،
دوسری مرتبہ پھر اسے سمجھاتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر سمجھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں سمجھاتے. کیا ہمارے بچوں سے زیادہ اچھا ہے؟ تو سب سے پہلے جو برج ہے، کبھی انشاءاللہ بچوں کی تربیت میں بات کروں گا، واللہ بڑے عجیب و غریب مراحل ہیں، اور یہ بھی ایک فن ہے، پتہ ہے بچوں کو تربیت جو ہے اس کا ایک علم ہے، خاص علم ہے، ایک فن ہے. جیسے میڈیکل کا ایک فن ہے ہم پڑھتے ہیں، آج کل کے زمانے میں علم اتنی ماشاءاللہ یعنی مضبوط ہو چکا ہے، آپ کو ہر فیلڈ میں متخصصین اور ماہرین نظر آئیں گے. تو یہ کون سی دوستی ہے اپنے بچے سے جسے آپ بار بار یا گالی سے یا اس کی غلطی سے یا بس اس کی انسلٹ کرنی ہے کسی نہ کسی صورت میں؟ تو یاد رکھیے یہ بھی تکبر میں شامل ہے. یہی بچے اگلی صورت تکبر کی جب بڑے ہوتے ہیں یہ قدر کریں گے اپنی والدہ کی، اپنے والد کی. دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جن بچوں کو اس طریقے سے پالا ہے، تربیت کی ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا سینہ تانیں گے، اپنے والدین کے سامنے تانیں گے. ریئیکشن ہے. دیکھیں آج تمہارے اندر طاقت ہے اور وہ کمزور ہے، اور وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، اور وہ دن آنے والا ہے جب وہ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے. اس دن کیا کریں گے؟ اور کئی مسئلے میرے سامنے ہیں، لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں، میرے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں جو لوگ اپنے دیکھیں، ہم نے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اف تک ہم نے نہیں کہنا، اف غلطی بھی ہے والدین کی، اف تک نہیں کہنا. غلطی ہے سمجھانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر، اف تک نہیں کہنا، اف تک کی اجازت نہیں ہے. تو آنکھیں اٹھا کے دیکھنا والدین سے تکبر ہے، آنکھیں صرف اٹھا کے دیکھنا. بد کلامی والدین سے تکبر ہے، اپنا منہ موڑ لینا تکبر ہے. ہاتھ اٹھانے کے بعد، ہاتھ اٹھانے کے متعلق میں کیا کہوں، یہ کیا ہے؟ جس عظیم رب نے ہمیں اف سے منع فرمایا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ہم کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والد پر ہاتھ اٹھائے اور یہ زمین اسے اٹھانے کے قابل ہو جائے؟ واللہ اگر اس زمین کی زبان ہوتی نا، یا اس کا منہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو یہ زمین اسے نگل لیتی. لیکن میں اس والد سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کا تعلق اس بچے کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ جب باتوں سے باتیں نکلی ہیں آہستہ آہستہ، تو پتہ چلا ہے کہ اپنے بیٹے کو، یہ جتنے بھی بیٹے ہیں، بجلی کی تاروں سے مارا کرتا تھا. بجلی کی تار دیکھیے، بجلی کی تار، اسے دو تین ایسے اکٹھے کر لیتا تھا اور ایسے مارتا تھا نا کہ شاید گدھا بھی بے ہوش ہو جائے. اور وہ اس طریقے سے مار کھاتے کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے دو جیل میں ہیں، دو بھائی، ایک پتہ نہیں کس عہدے پہ ہے، یعنی ایک ہی وہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا، وہ کچھ کسی خیر میں تھا، باقی بڑے بیچارے سب اس معاشرے کے لیے مصیبت بن کر رہ گئے.
وہ چھوٹا بھی اس لیے کہ اس کو مارنے کی طاقت نہیں اس کے پاس، وہ بڑا ہو چکا تھا. بہرحال یہ اس کا اس کی غلطی تھی، لیکن اس کی اس کو سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا، اگرچہ اس کی غلطی ہے. آپ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بری تربیت کا نتیجہ، اس سختی کا نتیجہ دیکھیں. ارے کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے مارتا ہے؟ اگرچہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے اور نماز نہ پڑھے اسے مارو. یہ مارنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ مار نہیں ہے، وہ اس طریقے کی مار ہے کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے. ارے وہ کون سی مار ہے کہ نشان نہ پڑے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ دیکھو تم اتنی برا عمل کر رہے ہو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں، تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں. بچہ مار سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ پھر مار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے. اور جتنی آپ سختی سے بچوں کو مارو گے اتنی ہی اس مار کا ڈر اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے، یاد رکھیں، اور اتنی زیادہ وہ مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے. اور بیوی بھی اسی طریقے سے اگر ناشز ہو جائے پہلے بات ختم کرنا کرو، اگر نہیں واپس آتی تو پھر بستر الگ کر لو، اگر تب بھی بات نہیں بنتی پھر اسے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا، ہڈی پسلی کر دے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. مارنے اس انداز میں کہ نشان نہ پڑے، اور صرف اس لیے کہ اس کو انسلٹ ہو اور اس کی عقل ذرا جگہ پہ آ جائے. وہ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اگلا مرحلہ طلاق کا ہے، جدائی کا ہے ہمیشہ کے لیے، پھر بچے کہاں جائیں گے؟ باپ نے دوسری شادی کر لی، ماں نے دوسری شادی کر، بچے پھر اس معاشرے میں بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں، مصیبت بن کر رہ جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال تو یہ ایک صورت ہے جو عام طور پہ گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. محکوم عوام بھی تکبر کرتی ہے جب وہ حق میں وقت کی غیبت کرتی ہے، جب وہ حق میں وقت کے خلاف بغاوت کرتی ہے، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اگلی صورت حکمران کی تکبر، جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے ملک میں شریعت کے نفاذ نہیں کرتا، اپنے طور طریقے سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے اور لوگوں کی عوام کی جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا، اور علماء اور اہل حق کی نصیحت نہیں سنتا، یہ بھی تکبر ہے. اگلی صورت جو ہے، بعض طالب علم جو ہے وہ متکبر ہوتے ہیں. طالب علم ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے، طالب علم جو ہے ایک نعمت ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے اس دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اب وہ عام انسان نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں
کہ ہم زمین پر چل کے جا رہے ہیں ان سڑکوں پر گلیوں میں، حقیقتاً جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی خبر ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ رضا لطالب العلم، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، راضی ہیں طالب علموں پر. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے بازاروں میں گھومنے کا، ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، ہمارے پاس وقت ہے فلم دیکھنے کا، ڈرامہ دیکھنے کا، ہمارے پاس وقت ہے ضائع کرنے کے لیے. اگر وقت نہیں ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تو خبر رکھے ہم، ہمیں کچھ تو سمجھ آئے. میرے بھائی، سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی آیت؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، والدین کی فرما برداری کرو. کون سی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا، علم پڑھو. علم سب سے پہلی بنیاد ہے ہر خیر کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو جاہل ہو، عجیب سی بات ہے بھائی. اقرا بسم ربک الذی خلق جو پڑھتا ہے اور اپنے اندر دیکھتا ہے، اندر سے وہ خالی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کیا اسے شرم نہیں آتی کہ یہ قرآن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے؟ سب سے پیاری کلام، سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اور آپ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، بقیع کی طرف گئے اور ان کے لیے دعا کی، مردوں کا حق ادا کیا دنیا سے جانے سے پہلے. ساتھی تھے، وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے میرے دیکھے بغیر. بعد میں آئیں گے، ایمان لے کے آئیں گے، لیکن مجھے دیکھیں گے نہیں. میرا دل کرتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا. جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں. اتنی بڑی فضیلت، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا نام دے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میں دیکھ لیتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں. واللہ ایک ایک فرمان میں خیر و برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے. بہرحال طلب علم ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو واللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے. وہ عام انسان نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب علم کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم
قرآن اور سنت کا علم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق حاصل کرے. اللہ تعالی ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت تکبر کی, بے نمازی. بے نمازی متکبر ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے.

زبان سے نہیں کہتا ہے, اپنے حال سے کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی. تم کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنا. بیٹھا ہے, بعض لوگ نافرمانی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, اذان ختم ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, نماز ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی چیٹنگ پہ لگا ہے, کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے منادی کے ندا سننا نہیں چاہتے, جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے, نہیں کھڑا ہونا چاہتے اس وقت. اور ایسے لوگ جھکتے ہیں, جھکتے ضرور ہیں, یاد رکھیں یہ سر اسے اکڑ نہیں رہتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو بے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں پر جھکاتا ہے, ایسے لوگ وہ لوگ گرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں, وہ امامت کرے اور ایک گروہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلانے کی خواہش کرتے ہیں, کافروں کی نہیں, بدکاروں کی نہیں, وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں ادا کرتے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر سامنا ہونا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ اس پانی سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ٹھنڈا پانی. اور میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی پانی نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی, بعض لوگوں کو روکا جائے گا, فرشتے روک لیں گے, کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی. اے پیار کے وسلم آپ کے بعد اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ, یہ نماز نہیں پڑھتا. بدعتی لوگ, بے نمازی, بدکار لوگ سب اس میں شامل ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دور ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. اللہ کا حکم واقیم الصلاۃ, اور یہ لوگ رخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو روزہ نہیں رکھتے, جو حج نہیں کرتے, حج فرض ہے, پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کیا. ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, 10 مرتبہ پیرس جا چکے ہیں, 20 مرتبہ لندن جا چکے ہیں, پوری دنیا کی سیر, افریقہ کے جنگلوں تک جا چکے ہیں بعض لوگ. افریقہ کے جنگل میں سوائے جانوروں کے ملتا کیا ہے؟ لیکن بس جانا ہے, جانور دیکھنے ہیں, جانے, سیر کرنی ہے, اللہ کی کشادہ زمین ہے, دنیا کو دیکھنا ہے. شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ اس رب کے گھر کی زیارت کر لو. اس دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں, اور وہ اپنی دنیا کی پوری کمائی ایک ایک پائی جمع کر کے حج کے لیے اپنے اپنے بچوں کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے.

مر گئے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز آپ کے پاس ہے, سارے نظارے دیکھنے ہیں اور دیکھے ہیں. اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں دیکھا. یہ لوگ بھی متکبر ہیں. الغرض لسٹ بہت لمبی ہے. اس دنیا میں بعض ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ تکبر اللہ تعالیٰ پسند کرے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا. جانتے حق ادا کرنا کیا ہے؟ سر اڑانا ہے یا اپنا سر اڑ جانا ہے؟ موت ہے کہ مرتے دم تک تلوار رکھیں گے نہیں. سیدنا ابو دجان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں. ابو دجان کا نام سنا ہے, معروف صحابی ہیں, اور سر پہ سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں, تلوار اٹھاتے ہیں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو سینہ تان کر تکبروں کی چال چلتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چال ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر یا ایسے موقع پر, میدان جہاد میں کافروں کے سامنے اس طریقے سے چلنا تاکہ وہ کافر دیکھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی ہے. یہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ اپنے نام کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ لڑ رہے ہیں, قتال کر رہے ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے, اس دین کی سر بلندی کے لیے. یہ لوگ محافظ ہیں اس دین کے, محافظ ہیں اس دین والوں کے, مسلمانوں کے محافظ ہیں. یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ فقیر تکبر کرنے والا. عجب سی بات ہے, غنی تکبر کرتا ہے, امیر تکبر کرتے اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ شروع سے میں نے بیان کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے, توفیق ہوتی ہے, صحت ہے, عافیت ہے, مال ہے, دولت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نام ہے, حیثیت ہے. اگر اندھا پیدا ہوتا, اگر یہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا, اگر یہ پاگل پیدا ہوتا تو کوئی نعمت اس کے کام کیا آتی؟ تو تکبر اس لیے کیا کہ ابتدا میں سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو تمہارا کیا ہے بیچ میں سوائے محنت کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسباب شرعیہ کو اپناتے ہوئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقیر المستکبر. فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے, عجب سی بات ہے بھائی. اور یاد رکھیں جب گناہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اور اس گناہ کی کیفیت جو ہے وہ اس گناہ جیسے نہیں ہوتی جس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب ہوں. اس لیے جب بوڑھا شخص زنا کرتا ہے اس کے پاس شہوت نہیں ہے, بڑھاپے میں زنا کیا, یہ گناہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اس جیسے شخص کے گناہ نہیں ہے جو جوانی میں زنا کرتا ہے, تو اس بوڑھے کا گناہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے. اس طریقے سے فقیر ہے
اسی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ فقیر اسے بنائی صرف اس لیے تاکہ اس پر امتحان ہے، وہ شخص راہ راست پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے مانگتا، اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے دیتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے بات کرتا ہے تو سینہ تان کے کرتا ہے، اور اس زمین پہ چلتا ہے بوجھ بن کر چلتا ہے، تو فقیر مستکبر جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے متکبر ہے. جانتے متکبر کون ہے؟ سزا سے پہلے میں یہ بتا دوں، سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں فقعوا له ساجدین، سجدے میں گر جانا، رب العالمین کا حکم ہے، تعمیل کرنا فرض ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اور میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے جھک سکتا ہوں اس کے سامنے، میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کیا، استکبر وجہ تھی تکبر، رزلٹ کیا نکلا، سزا کیا ہوئی، کان من الکافرین. تو ابلیس سب سے بڑا متکبر ہے، پھر فرعون، پھر حامان، پھر ابو جہل، ابو جہل متکبر ہے، لمبی لسٹ ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، جہاں پر ابلیس کھڑا ہوگا فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا ان کے. ایک شخص ہے، ایک عجب بات بتانے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے، مصر کا بڑا مشہور داعیہ ہے. ذرا عجب بات سنیں، ذرا بات آگے تکبر کی تو میں بتا دوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، جب میں کسی کا رد کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سوائے رد کرنے کچھ آتا نہیں ہے، یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بس. ذرا غور کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں، غور کرنے کے بعد کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں، یا جب ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، کیا ہم ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے ہے انجینئر، انجینئر ہے یہ شخص، اور مفکر اسلامی ہے. اچھا یہ لفظ مفکر اسلامی بھی ذرا غور کریں، ہماری شریعت میں صرف تین قسم کے لوگ ہیں، عالم ہے، طالب علم ہے، عامی ہے، چوتھی قسم نہیں ہے. مفکر اسلامی کون ہے؟ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ مفکر اسلامی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے کافر نہیں ہے، لوگوں کو مغالطہ ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہے. اچھا بھی کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے ابلیس نے خود قرآن مجید میں کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو رگلاؤں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ابلیس نے تو اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہے، تو پھر کافر تو نہیں ہوا. تو پھر اور بھی اس طریقے سے بعض بات اس نے بیان کی ہے. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے بعد کوئی یعنی کوئی دلیل رہتی ہے اس کے بعد؟ ابلیس کے کفر پر کسی بچے سے پوچھ لیں آپ، وہ کبھی کہہ سکتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے؟ کسی جاہل عامی سے پوچھ لیں، مفکر اسلامی کو چھوڑ دیں ذرا، کسی عامی سے پوچھ لیں ابلیس کافر ہے یا کافر نہیں ہے،
ذرا یہ بھی ذرا اپنا چہرے بھی ذرا بچا لینا، ہو سکتا ہے کچھ منہ پہ مار دے وہ. یہ کون سا سوال تم کر رہے ہو؟ یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ تمہاری عقل ٹھکانے میں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ پی کے تو نہیں آئے ہو؟ یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ دیکھو عجب بات یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے ابلیس کو ہلاک کی معصیت نے، کفر نے نہیں، فنا فرمان ہے اسے، نا فرمانی ہوئی ہے. دیکھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں، مجھے پہلی دفعہ اللہ پتہ چلا. اچھا پھر ملے گا کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معصیت نہ کرو. اچھی بات ہے، بھی ہم کب کہتے ہیں معصیت کیا ہم کو دیتے، معصیت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائی. اور یہ اقرار کہ اللہ موجود ہے، وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. ہندو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ موجود ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو عیسائی بھی جانتا ہے، نصرانی بھی جانتا ہے، ابو جہل بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، یقولون اللہ، اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نفر آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر کہ وہ بھی مومن ہو گیا کیا؟ عجب بات ہے. ایک اور شخص نکلا، وہ کہتا ہے کہ فرعون کافر نہیں ہے، یہ مفکر اسلامی ہے. ایسے مصیبتیں بہت ہیں میرے بھائی. اب ایک ابلیس کا دفاع کرتا ہے، آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کر، لوگوں کو نہ بتاؤ، خیر کی باتیں کرتے ہیں، لوگ خیر کا علم تو حاصل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. یہ کون سا خیر ہے؟ اور دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے بولنے کا اچھا انداز دیا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کو بیان میں. ان نے بیان دیا سحر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو لوگ اس جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے تو اچھی ہے، جو بری باتیں آئیں گی تب کیا کریں گے؟ جال میں تو پھنس چکے ہیں نا. اور پھر مجھے بتائیں، دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو یا تو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں، یا فرعون کا دفاع کرتے ہیں، یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. صرف یہی لوگ رہیں گے اچھی بات کرنے والے دنیا میں؟ کوئی اچھے لوگ نہیں جن کی بات سنی جائے. جب خیر کی بات سننی ہے تو خیر والے شخص سے سنیں جو اس کا اہل ہے. وہ مفکر اسلامی اہل نہیں ہوتا، یاد رکھیں. طالب علم اور مفکر اسلامی، زمین اسمان کا فرق ہے. طالب علم علماء کے پاس جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اللہ کے گھروں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی طریقے سے، لیکن علم علماء سے حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھ کے نہیں، بعض لوگوں سے نہیں. یہاں سے کوئی بات سنی، وہاں سے کوئی بات سنی، دنیا جا کے سارے کتابیں پڑھ لی، وہ کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں مفکر اسلامی. اور یہ مصیبتیں آئی ہیں. بہرحال آخر میں متکبر کی سزا، سب سے پہلے متکبر جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہے، جنت سے محروم ہے. وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اہل النار کل جعذرین جواب مستکبر جماع مناع واہل جنۃ الضعفاء المغلوبون. جہنمی لوگ وہ لوگ ہیں، ہر وہ شخص جو سخت اور متکبر ہے. جمع منع، بس دنیا میں اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے سب کچھ جمع کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو کچھ دیتا نہیں ہے، ایک مسکراہٹ تک نہیں دیتا. ڈرتا ہے کہ میرے اندر سے ایک مسکراہٹ کم ہو جائے گی، چلی جائے گی. اور جنت میں وہ عفا، جنت وہ عفا کی جگہ ہے، مسکینوں کی جگہ ہے، اور جہنم متکبرین کی جگہ ہے. دوسری سزا، وکان من الکافرین، متکبر بڑے خطرے میں ہوتا ہے. کافر تو وہ ہے، یا تو ناشکرہ ہے کفر اصغر، یا اگر اس طریقے سے بڑھتا گیا اور کفر اکبر کے مرحلے میں چلا گیا تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ابلیس کفر اکبر کے دلدل میں غرق ہوا، اور نہ جانے کتنی لوگ اس دنیا موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں اور متکبر ہیں. اگلی سزا، دل پر مہر لگا دینا. وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے, جبار ہے, تکبر کرتا ہے, جبر کرتا ہے لوگوں پر, سزا دل میں, دل پر مہر لگ گئی. اب اسے کوئی خیر خیر نظر نہیں آتا, اب وہ جو کچھ کہے گا اس کے منہ سے شر, جو کچھ کرے گا اس کے عمل سے شر, آپ اسے صرف شر کی توقع کر سکتے ہیں, دل پہ مہر ہے. وہ کبھی حق کو حق کی طرف نہ تو دیکھے گا, نہ سنے گا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں دل پر مہر لگی, مہر کیوں لگی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کے بعد جو اگر مرحلہ نعوذ باللہ پھر کفر کا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتے صرف تکبر کی وجہ سے, کئی لوگ ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہوئے تکبر کی وجہ سے نعوذ باللہ. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہے. علم سے یہ دل نرم ہوتا ہے, جب دل نرم ہوتا ہے تو سر بھی جھک جاتا ہے. تو علم حاصل کریں, اور اس علم کی بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. جو دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ اکبر. یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اپنے رب کی معرفت جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے, تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی جانے کو, انسان اپنی حیثیت جانے, انسان کون ہے, کون ہے تم, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں اپنا سر اٹھانے کے لائق ہے. تکبر دور کی بات ہے. اور علاج میں جو ایک دوسری بات ہے علم کے ساتھ ساتھ, تواضع اور انکساری. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے ایسے بلند کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذلت اور انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ, اور ان کے پاس جو علم ہے اور ان کی جو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی, جو اپنے رحمت کی بارشیں برسائیں اس شخص پہ, وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ تکبر کا خدشہ بھی نہ ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ان محاسن کو اچھائی کو چھپائے تاکہ تکبر کا اس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو. تو تواضع اور انکساری. نمبر تین, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی, یا عام طور پر حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے خالق کے حق, توحید کا حق ہے, اتباع سنت کا حق ہے, قرآن مجید کے حقوق ہیں, قرآن کو پڑھیں, تدبر کریں, اس پہ عمل کریں, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں, آپ سے محبت ہے, توقیر ہے, آپ وسلم کی اتباع ہے, صحابہ کرام کے حقوق ہیں, ان کے راستے کو اپنانا ہے, والدین کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, پڑوسوں کے حقوق ہیں, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں, کافروں کے حقوق ہیں. میرے بھائیو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے. تو جب حق جانیں گے اور حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تب تکبر نہیں کر سکتے. تو تکبر سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی اپنا نصب العین بنا لیں کہ حق ادائیگی میں نے کرنی ہے.

0: چوتھے نمبر پہ مسکراہٹ سے پیش آنا. یاد رکھیں اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا مسکراہٹ والا واللہ بڑی خیر و عافیت ہے. بعض لوگ ایسے اب دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف بس ان کی مسکراہٹ ہی کہتے خرید لیتی ہے, ان کی اچھی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے مسکراتے ہیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسموں کی فوج ہے عقیق صدقہ, مفت کا صدقہ دے رہے میرے بھائی, آپ جیب سے کوئی ریال روپیہ نہیں دے رہے, آپ کے نام اعمال صدقہ لکھا گیا, آپ مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہوا, آپ کا کیا گیا صحت میں کوئی فرق پڑا نہیں؟ اور میں نے بھی بیان کیا تھا جب انسان غصے سے دیکھتے نا تکبر سے غصے سے اسے تو اس کے چہرے کے 40 کے قریب پٹھے جو ہے نا وہ کام ایکشن میں آتے ہیں 47 کے قریب, اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 10 یا 13 پٹھے جو ہیں گوشت کے وہ ایکشن میں آتے ہیں. تو کیوں زیادہ پٹھوں کو تکلیف دیتے ہو ہاں؟ کیوں یعنی پیارا سا عمل ہے اچھا سا عمل ہے تکلیف بھی نہیں ہے اس میں, تو مسکراہٹ سے آپ کا تکبر بھی جائے گا, دل بھی نرم ہوگا, تواضع اور انکساری بھی آپ جانیں گے, اور دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی دوسروں کے دلوں میں, اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور عام سنت پر چلنے کی سلف صحن کو روش منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فقراء مساکین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے, ہمیں ہر تکبر سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم سبحان الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. آج خطبے کا موضوع ہے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں یا آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور پھر چند مثالیں اس آزمائش کے متعلق کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آزمائش ایک امتحان کا نام ہے جو انسان سے لیا جاتا ہے, اور امتحان اسے لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود جان لے کہ وہ کیسا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اور لوگ بھی جو اس بندے کے ارد گرد ہیں وہ بھی جان لے کہ اس بندے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا, یا جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے. تو ان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا ہے. تو آزمائش امتحان کو کہا جاتا ہے اور امتحان میں کامیابی لازم ہے. امتحان لیا اس لیے جاتا ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالی ارحم الراحمین جل شانہ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا تو یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ امتحانوں سے بچ جائے گا, بلکہ جب وہ مکلف ہے اور وہ دوسری کائنات یا دوسرے مخلوقات کے سامنے سب سے افضل ہے اور اعظم ہے, اشرف المخلوقات ہے, تو پھر جتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں, انعامات بڑھتے جاتے ہیں, اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے نعمت التوحید, اسلام کی نعمت, دین اسلام کی نعمت. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب اس شخص پر امتحان جو ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کافر ہے, کیونکہ ایک نعمت اس انسان کے پاس زیادہ آ گئی. منبی کہا جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہیں. تو اسلام کی نعمت, کلمہ توحید کی نعمت ایسے عظیم نعمت ہے جس سے یہ انسان جو ہے اس کی پہچان بدل جاتی ہے. پہلے صرف انسان تھا, اب یہ مسلمان ہو گیا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. اور جب یہ مسلمان دین پہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا جاتا ہے تاکہ یہ انسان اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر لے, اس کا ایمان, اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے, اس کا عمل مضبوط ہو جائے, اس کے اخلاق اچھے ہوں اور مضبوط ہو جائے. اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور جتنا یہ ایمان اور دین انسان مسلمان کے دل میں کمال کی حد تک پہنچتا ہے اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام سے لی گئی. سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سے یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور سب سے پہلا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسے علم کی نعمت سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو میرے اس پیارے بندے کو. اور یہ سجدہ کرنا بھی امتحان تھا, فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ مخلوق جو پہلے سے موجود ہے وہ اس مخلوق کی تعظیم کر رہی ہے جو ابھی نئی مخلوق آئی ہے, تو یہ امتحان ہے. فرشتے سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے. اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا. ابلیس وہ مخلوق ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا. ظاہراً تو ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے, حقیقتاً اس کے دل میں کچھ تھا. تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے امتحان لیا اور تغلیباً ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا, لیکن اللہ تعالی نے حکم فرشتوں کو دیا, اور جب سارے فرشتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک فرشتہ نہیں تھا تو حکم سب کے لیے تھا, ابلیس کے لیے بھی تھا. تو فرشتے اس امتحان میں, اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے, اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں, یہ راستہ کس کا ہے. اور جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب توفیق دی ہے تو یہ راستہ بھی فرشتوں کا اور اچھا راستہ ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دے دی, ایک اور انعام اور احسان, اور حکم دیا کہ اے آدم اس جنت میں سے جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے کھاؤ اور پیئے, تمہارے لیے ہے, لیکن ایک آزمائش بھی لے, ایک امتحان. اس ایک درخت کو ہاتھ نہیں لگانا, اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے, باقی پوری جنت ہے. امتحان تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, آزمائش تھا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت سے دور رہے, پھر اللہ تعالی نے اور نعمت عطا فرمائی جنت کے اندر. اگر یہ نعمت نہ ہو تو جنت بھی ادھوری ہے, اور وہ ہے بیوی کی نعمت اور اہلیہ کی نعمت. نعمتیں بڑھتی گئیں اور آزمائش بھی بڑھتی گئی. حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک ہی درخت ہے, اس درخت میں سے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے, تو بھوک تو ان کو تھی نہیں, لیکن اس درخت کی طرف گئے کیوں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اب ابلیس نے دشمن اختیار کر لی, ابلیس امتحان میں ناکام ہوا, جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, آج ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا. ابلیس نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے, میں اس مخلوق کو آپ کی فرما برداری سے دور کروں گا, مجھے اجازت چاہیے. اب جنت میں جا نہیں سکتا تو پھر کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھیکا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اجازت دے دی, صرف وسوسے کے لیے جا سکتے ہو بس. ابلیس جاتا وسوسہ کرتا آدم علیہ السلام کے دل میں اور حوا علیہ السلام کے دل میں, اور یہ آزمائش دیکھیں عجیب سی آزمائش ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, یہ بھی اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ اگر اس درخت میں سے کھا لو تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اگر درخت نہیں کھاتے تو پھر فنا ہو جائے گی، مر جاؤ گے، اور یہ سارے کے سارے جو جنت کے جو خیرات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے نہیں مانا اور اسی پر ڈٹے رہے. بار بار وسوسہ ہوتا، جتنی وسوسہ زیادہ ہوتا اتنی مضبوطی زیادہ ہوتی. آخری ابلیس نے ایک نئے حربہ استعمال کیا، جانتے وہ کیا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے، اے آدم اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اس درخت میں سے کھا لو. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام نے سنی، ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے. یہ اور آزمائش تھی. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب یہ قسم سنی، وقاسمہما، دونوں کے سامنے قسم کھائی، ایک کے سامنے نہیں، تو پھر یہ کہا کب اس درخت سے کھا ہی لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اب تو ایک قسم کھا رہا ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد لہ عزما، عزم نہیں تھا. اس لیے پھر اولو العزم رسول جو ہیں، جن کا آگے ذکر کروں گا میں، وہ پانچ ہیں جن سے مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا لیکن سب امتحان میں کامیاب ہوئے. پانچ اللہ تعالیٰ کے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان پانچ کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل، جس کی عظیمت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، مضبوط ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آزمائش میں ناکامیاب ہوئے، اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت کی طرف آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا، جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں ہدایت بھیجوں گا، اس ہدایت کو جو اپنائے گا وہ اپنے ٹھکانے کے واپس آئے گا. ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اصل گھر ہمارا وہ ہے. ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے، اور ایک ہی راستہ جاتا ہے اس گھر تک، باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے عام جگہ تک نہیں جاتے. یا تو یہی جگہ جنت ہے یا دوسری پھر دوزخ ہے، بیچ میں کوئی دوسری تیسری جگہ نہیں ہے. ایک ہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، باقی سارے کے سارے سبل ہیں اور سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ آزمائش ہے کہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اہل الاعراف جو ہیں، جو جنت و دوزخ کے بیچ میں ہوں گے، ان کا آخر جو ہے وہ جنت ہی ہے. وہ شخص یہ نہ کہے کہ تیسری جگہ تھی میں نے بیان نہیں کی، لیکن جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ہدایت کو ٹھکرانا ہے، جھٹلانا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی امتحان لیا، آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں،
1: توحید کی دعوت 950 سال دیتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ ان کی اپنی اہلیہ جو تھی اور اپنا بیٹا، دونوں نے توحید کو جھٹلائے اور انکار کیا، اپنے خاوند اور اپنے والد کی دعوت کو جھٹلایا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ آزمائش کے لائق نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے آزمائش لیتا ہے کہ اہلیہ بیوی اور بیٹا اور دونوں سے انسان محبت کرتا ہے. یہ تو گھرانا ہے انسان کا. کفر پر اتر آئے، بیوی اپنی خاوند مخالفت کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے. آزمائش تھی. اب کشتی میں سوار ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، زمین و آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارکب معنا، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایک ہی نجات کا راستہ ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گے، پانی وہاں تک کہاں پہنچنے والا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے پانی کی ایک لہر آئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی. آزمائش تھی اور اس آزمائش میں کامیابی. اولو العزم من الرسل، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے، دیکھیں میں ایک آزمائش بتا رہا ہوں، آزمائش بہت ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، صرف وقت کی وجہ سے میں ایک ایک کا بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، لمبی عمر میں، بڑھاپے میں اولاد کی ہمیشہ طلب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا. اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی صحرا کے درمیان میں آ کے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ فلسطین کی طرف. یہ بھی امتحان ہے بیوی کا اور بیٹے کا، بچے کا. اور یاد رہے، اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور جس بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، عجب بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد اس میدان میں جہاں پر آج کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس صحرا میں میدان میں اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوکرا ایک کھجور کا اور تو جو پانی کی مشکیز جو بھی تھی وہ ساتھ میں رکھ کے چل گئی، واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. اس سے بڑھ کر دوسرا امتحان یہ تھا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کندھے تک پہنچتا تھا، اور اس عمر میں بچے اور بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ اب باپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کا سہارا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ایک خواب، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتی ہے، سچے ہوتے ہیں، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ذبح کہتے ہیں کہ گردن پر چھری پھیرنا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, بنی تصغیر ہے ابن کی, میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آزمائش باپ کے لیے بھی اور آزمائش بیٹے کے لیے بھی. بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ سچا ہے, اللہ کے نبی ہیں, اب تو گردن کٹوانی پڑی اپنے باپ سے, دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور ایک عظیم پیغام ہے اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے خاص طور پہ, کہ بیٹے دیکھیں یہ بھی جوان تھا, یہ بھی بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈال دیا, جان سے پیاری کوئی چیز نہیں اس دنیا میں, اب یہ جان دینی ہے, لیکن جان لینے کا طریقہ بڑا مشکل ہے, کہ ذبح کرے گا وہ بھی باپ. ارے باپ سے تو بچے ہمیشہ شفقت حاصل کرتے, محبت حاصل کرتے رہتے ہیں, اب یہی باپ میرے گردن پہ چھری پھیرے گا. تو ایمان کی مضبوطی دیکھیں, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو, میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا, یعنی کہا میں صبر ضرور کروں گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلم وتله للجبین. اللہ اکبر. اسلم جانتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے دونوں نے کر دیا. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دونوں نے, باپ نے اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, اور اس کے جبین جو ہے زمین پر رکھ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن میں پھیر دی. اچھا بیٹا کہتا ہے تلہ الجبین کیوں, سیدھا کیوں نہیں ذبح کیا, اب سیدھا لیٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ میرے منہ کو زمین کی طرف کر دینا, یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائے. آخر اولاد ہے, اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. یہ عظیم بیٹا اور عظیم باپ. ابراہیم علیہ السلام چھری پھیری, گردن نہ کٹی, پھر چھری پھیری, پھر گردن نہ کٹی. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ بھی چھری پھیری, گردن نہ کٹی. اللہ تعالی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ تعالی نے ایک ایسا دمبا, ایسی بھیڑ جو 40 سال تک جنت میں چرتی رہی ہے, اللہ تعالی نے اس بھیڑ کو نازل فرمایا, اس دمبے کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, جو خواب تو نے دیکھا اس کی تصدیق کر دی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ جو دمبا بھیجا ہے اسی کو ذبح کر لو, امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. وہی چھری جب اس دمبے کے گردن میں پھیری گردن کٹ گئی. یاد رکھیں چھری کاٹتی تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جب اللہ کا حکم تھا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دیا کہ تم نے کاٹا نہیں. تو آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ تعالیٰ حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی، قدم قدم پر وفا کی، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اگرچہ یہ حکم اپنی بیٹے کی اس حکم بیٹے کی جان لینا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہاتھ نہیں کانپے. ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے لیتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ایک شخص کو ایک تھپڑ مارو، شخص مر گیا، اور اس کی وجہ سے کہاں فرعون کا وہ محل اور کہاں سینا کے صحرا میں چلتے چلتے پاؤں پر چھارے پڑ گئے، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ جب مدین پہنچے اس بستی میں تو لوگوں کا حال دیکھا کہ کنویں کی طرف جمع ہیں اور دو عورتیں کھڑی ہیں سائیڈ پہ، جب ان کو پانی اس کنویں سے نکال کے دیا تو درخت کے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. بہرحال تو آزمائش تھی، پھر 10 سال مصر سے دوری، اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور پھر واپس مصر کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائشیں لی گئیں، اور ان میں سے جو آخری آزمائش تھی کہ اب سولی پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے نبوت کے مشن کو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ جب یہودیوں نے عزم کر لیا کہ سولی پہ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس امتحان آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں لی اور ہر آزمائش میں کامیابی ہوئی، ہر آزمائش میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے، جب نبوت ملی اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اور طرح طرح کے الزامات لگائے، کہاں صادق الامین اور کہاں ساحر، کاہن، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، جھوٹے ہیں، مختلف قسم کی تہمتیں لگاتی گئی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافی ہاتھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، اپنی پیاری زمین سے، مکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وفات ہوئی. آزمائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے جہاد کرنے کی، جنگ بدر میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں اور 1000 کا سامنا ہے، آزمائش ہے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے، ہر وقت ہر لمحے میں۔

0: اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ہے, امتحان لیا ہے, آزمائش میں ڈال دیا ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ان امتحان,
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے بہتری کا معیار, اچھائی کا معیار کیا ہے, ہم کیسے جان سکتے ہیں کون سا شخص اچھا ہے اور کون برا, کس کے اعمال بہتر ہیں اور کس کے بد, آخر وہ کون سا ترازو ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری کو تولتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف ترازو ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے ترازو بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. امیر اور غنی لوگ عام طور پہ فقراء سے اچھے سمجھے جاتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں معیار پیسوں کا نہیں ہے, معیار خوبصورتی کا ہے. جو شخص زیادہ خوبصورت ہے وہی زیادہ اچھا ہے. بعض لوگوں کے ہاں بہتری کا معیار دنیاوی تعلیم ہے. جو جتنا زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے معاشرے میں زیادہ تر ڈاکٹرز, انجینئرز, سی ایس بی, ایم بی ایس وغیرہ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ لوگ سب سے اچھی خدمت خلق کرتے ہیں, بلکہ اس لیے بھی کہ آمدنی کا سب سے بہترین طریقہ ہے, دنیا بنانے کا اچھا طریقہ ہے. بہرحال لوگوں کے مختلف معیار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کون سا وہ معیار ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری تول سکتے ہیں. امت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, ہم امت سے شروع کرتے ہیں, سب سے بہترین امت کون سی ہے. ہم سب کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے, یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امتوں میں سے سب سے بہترین امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم سب سے بہترین امت ہے. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, معروف کا, اچھائی کا حکم دیتے ہو, ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ تعالی پر ایمان لے آتے ہو. بہتری کے معیار الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ امت تب تک بہتر ہے جب تک کہ

تین چیزوں پر عمل کر رہی ہے، الامر بالمعروف، النہی عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جو بنیادی چیز ہے. تیسرے نمبر پر اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد ہے، بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان جب تک موجود ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی موجود ہے، اور یہ خیریت بھی، یہ بہتری بھی امت میں موجود ہے. پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ دعوت اور تبلیغ، نصیحت کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے شرعی ضوابط ہیں. ہر عبادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، اسی راستے کو اپنانا چاہیے. سلف صالحین کا کیا راستہ تھا، وہی ہمارا راستہ ہے. اور ایمان کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کی بنیاد ہے توحید، بغیر توحید کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید ہی پڑھنا فرض ہے، اور کلمہ توحید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی فرض ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینا بھی فرض ہے، اور دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا بھی فرض ہے، اور سورۃ العصر اس کی دلیل ہے، یہ بیان کر چکے تھے. یہ تو تھا امت کے اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں مردوں کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ بہتر مرد ہے، اور عورتوں کے اعتبار سے کون سی عورت سب سے زیادہ بہتر ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہاری طرف کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لینے کے لیے جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو، تو اسے واپس نہ مڑنا، وگرنہ دنیا میں فساد عریض ہوگا، اس دنیا میں فساد پھیل جائے گا. تو پہلے نمبر پہ دین ہے، دوسرے نمبر پہ اخلاق ہے، اور دین سے ہی اچھے اخلاق کوئی مومن حاصل کر سکتا ہے، بغیر دین کے کوئی اخلاق نہیں. اور عورت کے اعتبار سے سب سے اچھی عورت کون سی ہے شادی سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا نسب، اس کا مال، اور اس کا دین، اور دین والی سے کامیاب ہو جاؤ. تو سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا دین سب سے اچھا ہے، دیندار عورت. خوبصورتی کیوں معیار نہیں ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ خوبصورتی انسان کی اپنی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے. یہ جسامت ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے. آنکھوں کا رنگ، جسم کا رنگ ہمارے اپنے ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور احسان ہے. نمبر دو، یہ زائل بھی ہو سکتی ہے. آپ ہاسپٹل میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور جا کے دیکھیں جب آگ لگتی ہے اور یہ جسم جل جاتا ہے، یہی انسان جو خوبصورت تھا بھیانک ترین درندہ بن جاتا ہے شکل سے. اب خوبصورتی چلی گئی. تو خوبصورتی معیار نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. مال بھی معیار نہیں ہے، کیونکہ مال کس نے دیا ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حاصل کیا ہے،
یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، ہرگز نہیں. آپ سے اچھے کتنی لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام محنت نہیں کرتے تھے؟ صبح سے گھر سے نکلتے تھے، شام کو لوٹتے تھے رزق کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دنیا دی، اتنا رزق دیا جس سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور بہترین ہو جائے، کیونکہ یہ مال فتنہ اور امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ جنتوں کے سردار ہے، ہمارا ایمان چاہیے. تو بات محنت کی نہیں ہے، کون کتنے زیادہ محنت کرتا ہے، محنت سبب ضرور ہے لیکن رزق کی حقیقت نہیں ہے. رزق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دوسرے نمبر پر مال زائل بھی ہو جاتا ہے. کتنی لوگ ہیں کاروبار میں گھاٹا آ گیا، خسارہ ہو گیا، پاگلوں کے ہسپتال میں داخل ہو گئے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو پیسہ بھی معیار نہیں ہے. اگر کوئی جوان کسی لڑکی سے پیسے کی وجہ سے شادی کرتا ہے، بعد میں یہ پیسہ ختم ہو جائے تو کیا وہ بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ جب اس کو معیار ہی پیسہ تھا، اور پیسہ زائل ہونے والی چیز ہے، برقرار نہیں رہتا. دنیا میں عالمی دوران آپ نے دیکھا ہے بڑے ملک ڈوب چکے ہیں، تو ایک گھرانے کے دو گھرانوں کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب تک دین موجود ہے تب تک یہ بہتری موجود ہے، تب تک یہ عورت گھر کی رانی ہے، اس کا گھر اس کی جنت ہے. خاوند گھر میں آتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے جس پہ آج میں نے قدم رکھا ہے. اس کا سکون اس کے گھر میں ہے. شادی کے بعد سب سے بہتر مرد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، سلوک میں، اخلاق میں، تعامل میں، رہن سہن میں، معاشرت میں. یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، صلاۃ اللیل پڑھنے والا، بلکہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرمائے نہیں، عملاً بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے برتن میں کچھ کھانا بھیجا، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، تو ان کو ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجے. تو غلام جس کے ہاتھ میں وہ کھانا تھا، سید عائشہ صدیقہ نے اپنا ہاتھ مار کے اسے گرا دیا. اب برتن نیچے گرا، ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن کو اٹھایا اور اس کھانے کو بھی اٹھایا، کمرے میں گئے، ایک برتن اٹھایا نیا اور اس غلام کو دے دیا، اور فرمایا قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جا گئی. صرف یہ لفظ ہے. انصاف بھی کیا، جو برتن ٹوٹا واپس کر دیا، اور ڈانٹا نہیں، کیونکہ یہ جو سوکنوں کے بیچ میں ایک غیرت سی ہوتی ہے یہ طبعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں بھی انصاف کیا، اور اپنے الفاظوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا، اور ہمارے لیے بھی ایک درس ہے. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا، پتہ نہیں کیا حشر ہوتا اس بیچاری عورت کا جس سے ایسی غلطی ہو جائے. اس سے کم غلطیوں میں ہم معاف نہیں کرتے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے، بعض اوقات برتن خود ہوتے تھے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. ہم میں سے کوئی شخص کچن میں تو جاتے نہیں، اگر جاتا ہے تو نقص نکالنے کے لیے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سن لیں، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے. عورتوں کے تعلق سے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریش کی وہ عورتیں سب سے اچھی ہیں. وہ کون سی؟ کیسے لیے کہ وہ قریشی عورت ہیں، عربی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرتی ہے. دیکھو اچھی عورت کے معیار سن لیں، اچھی عورت کون ہے؟ یعنی شادی کے بچے ہو گئے ہیں، اب دین اس کے پاس موجود ہے، تو بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرنا اور اپنے گھر میں کسی کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر داخل نہ ہونے دینا، اپنے گھر کے رازوں کو امانت سمجھنا، کسی کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، اپنے گھر کے عیب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا، اپنے خاوند کے قدر و احترام کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کے متعلق، یعنی شادی کیوں کرتا ہے مرد؟ لیسکن الیہا. یہ مرد ادھورا ہے، اس کا سکون اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھا ہے جو اس کے گھر کو سنبھالے. گھر کو مسکن کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی سکونت کہاں ہے، یعنی آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ جہاں پر انسان کا سکون موجود ہے وہ انسان کا گھر ہے. یہ سکون کیسے ہوگا؟ اگر بچے پریشان ہوں، صبح شام بچوں کو گالی دی جائے یا نعوذ باللہ بد دعا دی جائے، گھر میں داخل ہوتے ہی فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس نے یہ توڑا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، بچے کہتے ماں نے یہ کیا، ماں نے وہ کیا، ماں نے وہ کیا، پہلے سے وہ عورت نہیں جانتی کہ اس کے خاوند کے سر پر کتنا بھار ہے، جو بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا ہے اپنا سکون پانے کے لیے، اور داخل ہوتے ہی یوں لگتا ہے کہ کوئی نیوز چینل کھل گیا ہے، نئی خبریں ہیں اور ساری بری، 10 خبریں ملیں گی، ایک بھی اچھی خبر نہیں. تو کیا یہ گھر اس مرد کے لیے سکون کی جگہ ہے؟ کیا اس کا دل کرے گا کہ جب میں پریشان ہوں، جب دنیا مجھے گھیر لے، جب دنیا میرے لیے تنگ ہو جائے، ایک ہی جگہ ہے جو میرے لیے کوشادہ ہے، جہاں پر میں سکون محسوس کرتا ہوں، اور وہ ہے میرا اپنا گھر؟ کیا وہ گھر کی طرف لوٹے گا؟ معاشرہ کیوں برا ہوتا ہے؟ کیسے برا ہوتا ہے؟ مغربی دنیا ہمارے سامنے برائی کی ایک مثال بن چکی ہے. ان کے گھر تنگ ہے، ان کو کشادہ جگہ کون سی لگتی ہے؟ بارز لگتے ہیں، نائٹ کلب لگتے ہیں، نائٹ کلبز لگتے ہوں، یہ سب سے اچھی جگہ لگتے ہوں، وہاں پہ جا کے شراب پیتے ہیں، اپنی مصیبت کو دگنا کر کے نکلتے ہیں. الحمدللہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف معاشرہ ہے. ہاں گھروں میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے بیووں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکیں. دوسری طرف سے خاوند، باہر اس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، کیونکہ بات انصاف کی ہے، باہر اخلاق دیکھے سب سے اچھا ہے،
اس کے چہرے کی اسمائل ختم نہیں ہوتی، اس کے بات کرنے کی نرمی ختم نہیں ہوتی، اس کا انداز شہد جیسا میٹھا. سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اس جیسا اچھے اخلاق والا شخص ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جو گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں گھر کا مرد ہوں، مجھے سخت رہنا چاہیے. نہیں میرے بھائی، آپ کی بیوی کا حق، آپ کے بچوں کا حق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. نرمی، محبت، پیار، شفقت، یہ ان کا حق ہے. ہاں، اگر گھر میں تھوڑی سی غلطی بھی ہے تو آپ گھر کے سربراہ ہیں. اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے، ان مسائل کا حل نہیں کریں گے، تو پھر بچے کس کے پاس جائیں گے؟ یا وہ بیوی کسے کہے گی کہ میرے مسائل کا حل کریں؟ اس لیے حسن اخلاق بھی بہتری کا معیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہوں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے، اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. عورتوں میں صرف بیوی نہیں ہے، پہلے نمبر پہ ماں ہے، وہ بھی الوالدین احسانا. پھر آپ کی بہن ہے، پھر آپ کی بیوی ہے، پھر آپ کی بیٹی ہے. بعض لوگ یہ تو جانتے کہ والدہ کا حق ہے، لیکن بہنوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ کیا حق ہے؟ وہ بیچارے صرف کام کر کر کے گھر کے ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یعنی واشنگ مشین دیکھیں گھر میں کیوں رکھی ہے؟ کپڑے دھونے کے لیے. اور اس بہن بیچاری کا کوئی اعتبار نہیں، خاص طور پہ جب یہ جوان کمانا شروع کرتا ہے اور باپ ویسے گھر سے باہر ہوتا ہے. گھر میں آتے سب کچھ تیار ہے، اس بہن کا حق بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں. وہ جو ہوں شادی ہوتی ہے تو وہ اور بھی بھول جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خیرکم لنسائہم، خیارکم لنسائہم، یاد رکھیں بہترین انسان ہو جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. بیٹیاں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے. آج بیٹیاں زحمت ہو چکی ہیں، جس کے گھر میں پانچ بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں مصیبت ہے، اس کی زندگی تنگ ہو چکی ہے، اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، کسی گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کی دنیا تنگ ہو جاتی، اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا تھا، اس کے بس میں نہیں کہ اپنا چہرہ زمین میں مٹے کے اندر چھپا دے. یہ ان میں سے اچھے تھے، جو برے تھے وہ زندہ ہی گاڑ دیتے تھے. وہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کی دو یا تین بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی تربیت، ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے، وہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن. بیٹیاں جنت کی طرف ایک راستہ ہے، تو پھر زحمت کیسے، رحمت ہے کہ نہیں؟ تو رحمت کیسے زحمت بن سکتی ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے، ہٹ درمی ہے. بہترین نمازی کون ہے؟
بہتری کا معیار بیان کر رہے ہیں، بہترین نمازی کون ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے بہتری کا. بعض لوگ کہتے ہیں جو مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے. لیکن آئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین نمازی وہ ہیں جن کے کندھے نرم ہیں نماز میں. کندھوں کی نرمی جانتے ہیں؟ بعض لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی سخت ہوتے ہیں کہ ساتھ بیچارے پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہیں یا کہ کشتی کے میدان میں. کندھے کی نرمی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ والا جو نمازی ہے وہ اپنی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکے، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا ساتھ والا جو کھڑا ہے اس کو میں پریشان کر رہا ہوں. صف ہم کھڑے ہوتے ہیں، گیپ ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا پاؤں قریب کرتے ہیں، ساتھ والا اور اپنے آپ کو سمیٹتا ہے. یہ غلطی ہے، لیکن اس غلطی کا حل دوسری غلطی نہیں ہے. آپ نماز کے بعد بھائی کو نصیحت کر سکتے ہیں اچھے انداز میں کہ بھائی جگہ خالی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑے. یہ وہ کون سا شیطان ہے؟ یہ وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے، یہ جاگ جاتا ہے، ارے یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ، یہ میرا نوکر، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ ہوگا، یہ عجمی ہے میں عربی ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ شیطان جاگ جاتا ہے، تو خالی جگہ نہ چھوڑے، اپنا پاؤں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جوڑ کے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے. بعض وقت سائڈ پہ صف خالی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جو نمازی صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑتا ہے. آج کل صف کو سیدھا کرنا ہے یا صف بندی کے لیے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس نماز پڑھنی پڑھ کے چلے گئے. تو سب سے بہترین نمازی وہ ہے، یعنی اگر آپ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے زیادہ دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن ساتھ والوں کو پریشان کر کے جاتے ہیں، یہ کون سی بہتری ہے؟ نماز تو آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے نا، فرشتوں نے آپ کے لیے دعائے رحمت کی ہے جب تک آپ مسجد سے نکلے نہیں ہیں اور آپ نماز میں ہی موجود تھے، مسجد کی برکتیں لیتے رہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا کے باہر گئے تو آپ کو کیا ملا؟ سب کو ضائع کر دیا. اب آتے ہیں سب سے بہترین لوگ مطلقاً، اب یہ مختلف اعتبارات تھے، اب مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اچھا، اکرم، افضل وہ شخص ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کم ہے اس کی اچھائی بھی کم ہے. تو سبقت اچھائی کی حاصل کرنی ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں کتنا اچھا ہوں، آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے اور 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے، آپ کے دل میں ان 10 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ، تو آپ اسے اچھے. اپنا محاسبہ خود کریں،
دوسرے کو کیوں موقع دے کہ کوئی شخص انگلی اٹھا کے کہے کہ دیکھو یہ اچھا یا برا ہے؟ شکل و صورت سے ہم سب اچھے لگتے ہیں، کیا ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا اچھا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ اچھائی کا سبب تو ہے، معیار کہاں ہے؟ اچھا کہ معیار یہ دل ہے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. قرآن مجید بہتری کا معیار ہے، بنیاد ہے. قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے اور بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، ہم اچھے کیوں نہیں؟ نہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور نہ ہم نے کسی کو تعلیم دی ہے، اس لیے اچھے نہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں اتارا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پہ رکھے جہاں پر ہمارا ہاتھ نہ جا سکے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پاک کلام اس کو اونچا رکھو، اچھی بات، اونچا رکھنا چاہیے، لیکن اتنا اونچا بھی نہیں کہ آپ اسے اتار کے پڑھ نہ سکیں، اس کا علم حاصل نہ کر سکیں. قرآن مجید صبح اٹھتے ہیں بعض لوگ، اٹھ کے اسے بوسہ دے کے رکھ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. اگر واقعی ہم لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے تو آج مغلوب نہ ہوتے، ذلیل نہ ہوتے. قرآن مجید نے بعض لوگوں کو جنت کے بلند بلند درجات دیے اور بعض لوگوں کو جہنم کے گہرائیوں میں گرا دیا. قرآن مجید سے کیسے؟ جی ہاں، قرآن مجید کا اگر علم حاصل کیا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے تو آپ کے درجے بلند ہیں، اور اگر چھوڑ دیا ہے، پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ بعض لوگ قرآن مجید غلط استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ بعض جادوگر ہیں الٹے آیات لکھنا، نعوذ باللہ، پیشاب پخانے سے قرآن مجید کو لکھنا. کیا یہ انسان ہے؟ شکل سے داڑھی بڑی ہے، پگڑی سر پہ اور ہاتھ میں تسبیح، وہ سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. عمل دیکھیں ایسے لوگوں کا، وہ کتنی جادوگر پکڑے گئے ہیں جن کے گھروں کے اندر سے حماموں کو توڑا گیا، اس کی گندگی جو کرسی ہے اس کے نیچے سے قرآن مجید نکالے گئے. مجھے بتا کیا یہودی یہ کام کرتا ہے؟ عیسائی ایسے کام کرتے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنی گر جاتا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ سے بھی بدترین ہو جائے؟ تو قرآن مجید نے اس شخص کو بلند کرنا تھا آسمانوں کو، جنت کا بلند درجہ دینا تھا، کہاں گرایا؟ جادوگر کافر ہے، اور کلمہ پڑھنے والا جادوگر منافق ہے، فدر کے اسفل میں النار ہے.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی بات ختم کر دوں، کافی وقت گزر گیا ہے، بات بہتری کی ہو رہی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنیں یہاں سے جب نکلے تو سب سے اچھی ہو کے نکلے انشاءاللہ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے. بہتری کا معیار یہ نہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دنیا کے اعتبار سے تو ہے، حقیقتاً کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت ہیں، اچھے ڈاکٹر کتنی ہیں، انجینئرز بھی بہت ہیں، اچھے انجینئرز کتنی ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ اچھا انجینئر بھی بن سکتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس کا پاؤں ضرور پھسلے گا، کم سے کم انانیت میں ضرور آئے گا. عجب ایسا گناہ ہے، تکبر کہ میرے جیسا کوئی نہیں، ارے دیکھو میں نے فلاں مریض کو میں نے آپریشن کیا وہ ٹھیک ہوئے، میں نے شفا دی ہے. سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم، یہ علم کہاں سے تم نے حاصل کیا؟ یہ تمہیں اچھی عقل کس نے دی ہے؟ یہ اچھی صحت کس نے دی ہے؟ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعامات سے. تو دین کا علم میرے بھائیوں بہتری کی بنیاد ہے، اور اس کے ترازو آپ کے دل میں ہے. جو شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں دین کے زیادہ قریب ہو رہا ہوں، علم میرے لیے نور بنتا جا رہا ہے، میرے راستے کی تاریکیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے قریب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہو رہا ہے اور وہ بہتر ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دین کی سمجھ آ رہی ہے. اور جو شخص دیکھتا ہے کہ مجھے علماء سے نفرت ہے، طالب علم سے دیکھ کے میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، یہ لوگ سخت لوگ ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، بور زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کے دل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو علماء اور طلاب علم کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس بہتری کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ذرے برابر بھی اچھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع وعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم.
1: ایک بہن کا سوال ہے، صحبی اجمعین. کہتے ہیں میری بہن کو شوگر ٹائپ 1 ہے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہلاکت کا خدشہ ہے، اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے، لہٰذا اس رمضان میں فدیہ دیں گی انشاءاللہ. مدبر گزارش ہے کہ میرے چند سوالوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر 1، کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مریض کا روزہ، کہ میں ایک چھوٹی سی مختصر بات کر لوں پھر اس سوال کے جواب دیتے ہیں. مرض دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام سی بیماری ہوتی ہے، نزلہ، زکام، گلا خراب وغیرہ، اور یہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے بہتر کہ روزہ رکھ لے، تھوڑا سا درد، بخار، سر درد تو ہوتا رہتا ہے، روزہ رکھ، اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. دین اسلام آسانی، نرمی اور شفقت اور رحمت کا دین ہے. اگر کوئی بھی بیمار ہے تو مریض کے لیے صیام ایام اخر، بعد میں قضا کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ قضا بعد میں پھر اس کو ہو سکتا مشکل ہو جائے، اور کئی لوگ پھر قضا بھی کرتے نہیں، بھول جاتے ہیں. اگر بیماری زیادہ ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے، ایکیوٹ بیماری ہے، شدید بخار ہے، 104 پہ بخار ہے، اور ایسے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ مت رکھو تمہارے لیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے مزید پانی کی کمی ہو جائے، پہلے سے ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی کمی ہے، اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تم روزہ نہ رکھو، تم بعد میں قضا کرو، تو اسی شخص سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. تیسری قسم کی بیماری جو موذی بیماری ہوتی ہے، جس کا علاج نہیں ہے، کرونک ڈیزیز، جو لمبے عرصے تک چلتے ہیں, بعض لا علاج بھی ہوتے, جیسے کہ اس سوال میں آیا ہے شوگر کی بیماری ہے یا دل کی کوئی مریض ہے یا کینسر بیماری, ٹی وی کی بیماری وغیرہ ہے, اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا, تندرست ہو نہیں سکتا, تو ایسے ان لوگوں کے لیے ہر دن کے عوض ایک فدیہ ایک کسی کو کھانا کھلانا ہے. اچھا, اب واپس آتے ہیں, شوگر کی جو مرض ہے وہ انہی بیماریوں میں سے ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتی, بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتی, تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب آئے دیکھیں سوالات کیا ہے, ان کے جوابات. پہلا سوال, کیا میری بہن فدیہ کی رقم, کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب, مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے, آپ پیسے نہیں دے سکتے, آپ نے کھانا کھلانا ہے, کیونکہ اطعام کا لفظ ہے نہ کہ مال کا لفظ ہے, مال پیسہ دینا ہے, اطعام میں کھانا کھلانا ہے, تو فدیے میں آپ کھانا کھلائیں گے نہ کہ آپ پیسہ دیں گے. بعض لوگ کہیں پیسہ دے تو وہ خود کھا لے گا, نہیں, آپ کھانا دیں, اس مرضی کھائے نہ کھائے, اور کھانا بھی مسکینوں کو دینا ہے, فقراء یا مساکین ہیں. اور سید عرض فرمان ہو, جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو جب رمضان آتا تھا, رمضان کے پہلے دن, رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے پہلے دن میں ہی 30 مسکینوں کھانا کھلا دیتے تھے ایک وقت میں, 30 مسکین بلا دیتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے, وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے. تو آپ کی بہن کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ رقم نہ دیں, پیسہ نہ دیں, بلکہ ہر کھانا کھلانا پڑے گا, اور آپ کی مرضی, چاہے آپ 30 دن کا کھانا ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دیں, یا اس کے گھر میں آپ, یعنی یا تو دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلانے, دو طریقے, یا تو آپ کھانا پکا کے کھلا دیں خود گھر میں, یا باہر سے بازار سے خرید کے ہوٹل سے کھلا دیں. کیا کھلانا, جیسے کہ عام طور پہ یہاں پہ نصف دجاج ایک نفر ملتا ہے, ایک شخص کا جو ہے پیک, وہ لے لیں, 30 لے لیں, فقراء کو دے دیں, یہ طریقہ ہے. یا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اناج دے دیں, نصف پا تقریباً 1.5 کلو چاول جو ہے یا گندم جو ہے وہ ایک شخص کے عوض میں دے دیں, اور 30 میں تقریباً 35 کلو کی جو بوری آتی ہے چاولوں کی, کیونکہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں مسکین کو. دوسرا, اگلا سوال, کیا کھانا یا رقم ایک مسکین کو ایک دفعہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں, ایک مسکین کو ایک دفعہ دے سکتے ہیں, اگر اس کے گھر میں اور بھی کھانے والے ہیں تو وہ کھاتا رہے گا, جیسے میں نے کہا کہ 45 کلو کی بوری جو آپ نے دے دی ہے تو وہ اس میں سے کھاتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے برابر کا ہونا چاہیے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں. اگلا سوال ہے, اسی بہن کا سوال, الگ سوال ہے, یہ اسی کا ہے, ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں, والد کی آمدنی کم ہے, تو کیا میری بیمار بہن جو جاب کر کے کماتی ہیں فدیہ کی رقم اپنی ہی چھوٹی بہن کو رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں, اس کے کالج کے اخراجات کے لیے, یا اسے گھر کا راشن دلوانا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے, عبادت میں اتباع لازم ہے, اس میں اتباع سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہی دینا ہے, اطعام ہے, نہ کہ پیسہ اور رقم ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ زکوٰۃ مستحقین بھی ہے تو آپ کو جو زکوٰۃ المال ہے اس میں سے آپ پیسہ دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو. اور یہ بھی یاد رکھیں, زکوٰۃ یا اطعام ہے, اگر آپ کا بھائی اور بہن ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کا نہ نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے. آپ کی چھوٹی بہن ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ کا چھوٹا بھائی ابھی اس کو شادی نہیں ہوئی ہے, وہ الگ سے نہیں کما رہا ہے, اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں, تو گھر کا جو سربراہ بڑا بیٹا بن جاتا ہے, تو اس پر فرض ہے کہ ان کا نہ نفقہ اس بڑے بیٹے پر آ جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو نہیں دے سکتا. ہاں, جس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اس کا گھر الگ ہو چکا ہے, اب وہ مسکین ہے, جیسے کہ سوال میں آیا ہے, اب آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں, اور اطعام و طعام جو ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بہن خود بیمار ہے اور خود وہ محتاج ہے, اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو دیں, اگر اس کے پاس کچھ نہیں, خود فقیر فدیہ دے ہی نہیں سکتی, تو اس پر فرض ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ قرض لے کے فدیہ دے. یاد رکھیں, لازمی کہ آپ قرض لے لیں اور فدیہ خود مسکین ہے تو آپ وہ فدیہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ایسی صورت میں, لیکن بھائی ہے یا بہن ہے الگ الگ ہیں, سب کا اپنا اپنا روزگار ہے, اور ان کے جو بھائی اور بہنیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کی, فقیر یا مسکین ہیں, زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں, باپ اولاد کو دے نہیں سکتا, یاد رکھیں. ہاں, بیوی خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے کیونکہ بیوی پر نہ نفقہ فرض نہیں ہے, خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ بیوی کا نانا کا خاوند پر فرض ہے. تو چند حقائق ہیں, بات سمجھ آ رہی, مکسچر ہو گیا کوئی, تو یہ دیکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. اگر بہن گھر میں فدیہ کی رقم دیتی ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے یا کسی مسکین کو دینا؟ جسے میں نے کہا ہے اگر آپ کی بہن ہے اور وہ مستحق ہے اور فدیہ آپ نے دینا ہے, کیونکہ آپ نے خلط ملط کر دیا ہے, فدیہ بہن نے دینا ہے, مسکین بھی وہی ہے, تو فدیہ تو اسے ساقط ہو گیا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کا فدیہ دینا ہے, اپنی طرف سے آپ نہ دینا, کیونکہ اس سے ساقط ہو گیا ہے. آپ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں کر دیں, فدیہ کی صورت میں نہیں, کیونکہ فدیہ ویسے اسے ساقط ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے قرض بھی لینا درست نہیں ہے کہ وہ قرض لے گی اور پھر فدیہ دے گی, اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کی مدد کر کے فدیہ دینے کے لیے نہیں. ہاں اگر چھوٹی بہن ہے اور نان نفقہ جو ہے آپ پر فرض ہے تب آپ فدیہ کے پیسہ دیں گے تاکہ وہ فدیہ دے گی.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار قیل یا اہل الجنة فیشرئبون وینظرون وقیل یا اہل النار فیشرئبون وینظرون فیجاء بالموت کأنه کبش املح فیقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت فيذبح فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية, وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج کے خطبے کا موضوع ہے یوم الحسرہ, حسرت کا دن. یہ حسرت کا دن کیسا دن ہے, اس دن سے کیا مراد ہے, حسرت کا کیا معنی ہے, اور اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. حسرت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ایسے لوگوں کے صفات کیسی ہیں, حسرت والے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں, حسرت اس ضمیر کی ملامت کا نام ہے جو زبان کو مجبور کر دیتی ہے اے کاش کہنے پر, اے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا. حسرت اس ندامت کا نام ہے جب کوئی شخص مہلت کے ہوتے ہوئے بھی توبہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے مہلت دی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے, اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر لے, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آتی ہے تب حسرت ہوتی ہے. تو حسرت اور ندامت ایک ہی چیز ہے. حسرت کا دن یہ قیامت کے دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. اور حسرت کا دن ان ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم الحساب ہے, یوم التغابن ہے, یوم القیامہ ہے. اور حسرت کا دن اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن میں بعض لوگ
0: حسرت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یہ حسرت ان کے لیے ایک عذاب بن کر رہے گی اور ان کے ساتھ جڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں. قیامت کے دن کے ہر مرحلے میں، ہر مرحلے میں، میدان محشر سے لے کے جہنم تک یہ حسرت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیں، انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ابھی دیکھا نہیں ہے، کافی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو قیامت کی چھوٹی نشانیں ختم نہیں ہوئی، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اور موت اس انسان کے لیے سب سے پہلی قیامت ہے. اور موت کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھ سے دور ہے، یہ ابھی میرے پاس وقت ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے موت کا وقت چھپا لیا، ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے، یہ کوئی شخص کب مرے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فلان طریقے کو مرنا ہے تو وہ روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرے گا جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی، اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ نہ تو علم حاصل کرے گا نہ کوئی عمل کرے گا، وہ کس کے لیے کمائے گا؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایک مہینے کے بعد مرنا ہے تو جیسے وہ ابھی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ویسے کام کر سکتا ہے وہ؟ جیسے وہ اگر وہ طالب علم ہے، کہیں پہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہ ویسے محنت کرے گا جیسے کہ وہ اس خبر سے پہلے کرتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کے وقت کو چھپا دیا ہے، ہم نہیں جانتے ہم کب مریں گے. لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت سب کے قریب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، حسرت جو ہے ہر لمحے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. حسرت نافرمانوں کی علامت ہے، موت سے لے کر ان نافرمانوں کی آخری ٹھکانے جہنم تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسرت ان کا ساتھ کیسے رہتی ہے اور ان کی حالت کیسے ہوتی ہے. موت کے وقت کافر اور بدکار لوگ، نافرمان لوگوں کی موت مومن اور نیکاروں کی موت جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اہل سنت اور اہل بدعت برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں ہے دنیا میں تو پھر ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، برابر نہیں ہو سکتا. بات حسرت کی ہو رہی ہے آج کی نشست میں تو صرف ہم حسرت کی ہی بات کرتے ہیں. جب کافر بدکار شخص پر موت طاری ہوتی ہے، اس متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی
2: جو بدکاروں کی روح کو سختی سے ان کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں، غرق ہو کر نکالتے ہیں ان کے اندر. انسان پانی میں غرق ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ غرق ہونے کا معنی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند نہ لگے، اسے کہتے ہیں غرق ہونا. یہ فرشتہ جب بدکار کافر کی روح نکالتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچتا ہے، سختی سے کھینچتا ہے. جب یہ شخص مر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کالے سیاہ فرشتے، ان کے ہاتھ میں کالا سیاہ کفن جس کی بدبو اتنی ہے کہ اگر اس شخص کے بس میں ہوتا ہے کہ کچھ کرتا تو وہ ضرور کرتا، لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے، وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اور ان کی شکلیں بھیانک ہیں، خوفناک شکلیں ہیں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ آخری لمحات ہیں اس دنیا کے اس کے. اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتها النفس الخبیثة اخرجی الى رب غضبان، اے خبیث نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر بہت ناراض ہے، بہت غضب میں ہے. اب اس فقیر مسکین حقیر نفس کی حالت تو دیکھیں، اب واپس جانا چاہتی ہے، دوڑنا چاہتی ہے، کہاں جائے گی؟ جسم کے اندر چھپے گی کہیں پہ، باہر وہ ڈر کے مارے جا نہیں سکتی، تو وہ اندر جا کے ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے. فرشتہ غرق ہو کر اسے نکالتا ہے، والنازعات نزع کرنا شدت کے ساتھ، غرق غرق ہو کر اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائی، یہ وقت آنے والا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. جب اس کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے حسرت ہوتی ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالی مجھے ایک مہلت دے دے، بس ایک لمحے کے لیے، زیادہ وقت مجھے نہیں چاہیے، میں بس توبہ کر سکوں، جو میں نے بدعملی کی ہے، نافرمانی کی ہے، میں اسے تبدیل کر سکوں. اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، دنیا کا مال دولت کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، ایک لمحے کی تمنا ہے بس، ایک لمحہ. یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس مرنے والے کی، سب سے بڑی خواہش. آج ہمارے بھی خواہشات ہیں اس دنیا میں، وہ بھی ایک خواہش ہے. آج ہمارے پاس بہت وقت ہے، اس وقت کوئی وقت نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آتا ہے، موت آتی ہے، تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حسرت ہے، اے کاش مجھے یہ مہلت مل جاتی،
0: اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا، توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، عظیم ہے، اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے، ان 60 سالوں کو گوا دیا ہے تم نے، اب کس لمحے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اور کیا لمحہ تمہیں چاہیے؟ جب مہلت تھی، مہلت ہی مہلت تھی، زندگی ساری مہلت تھی، تب تو تمہیں کوئی عقل نہیں آئی، اور آج یہ حسرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ حسرت تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گی. وہ یہی کہتا رہے گا، رب ارجعون، رب ارجعون، دیکھتا رہے گا اور طرح طرح کے عذاب اسے ملتے رہیں گے. اس وقت حسرت کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اسے مہلت دی گئی تھی اور اسے خبر بھی تھی، یقین بھی تھا کہ اسے مرنا ہے، اور اسے مہلت بھی دی گئی تھی، اسے دونوں راستے دکھا دیے گئے تھے، یہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے بدعت کا راستہ ہے، یہ فرما برداری کا راستہ ہے نافرمانی کا راستہ ہے، اور تمہیں صحت بھی دی، عافیت بھی، توفیق بھی دی،

ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مشہور ہوتا، میں فلان وزیر کی طرح ہوتا. حسرت تو تھی دنیا میں، کبھی دنیا میں یہ سوچا تھا کاش میں ابوبکر صدیق کی طرح ہوتا، کاش میں عمر فاروق کی طرح ہوتا؟ اور کبھی یہ مرنے والی عورت، کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں عائشہ صدیقہ کی طرح ہوتی، کاش میں حفصہ کی طرح ہوتی؟ امہات المؤمنین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں. جب دنیا میں بری حسرت ہوئی تو موت کے وقت بھی بری حسرت ہے. قبر کے اندر موت کا مرحلہ گزرا، حسرت میں قبر کے اندر انسان کا جو عمل ہے، عمل یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. میرا جو بھی عمل ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، اچھا ہے یا برا، اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یہ عمل جیسا بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ساتھی ہے. آج جو ہمارا عمل ہے کل اس نے اس تاریکی میں اس خوفناک جگہ پر، اس خوفناک جگہ میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے. اگر میرے عمل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہی بدکاریاں ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس ظلمت میں اور ظلمت بڑھ جائے گی. ظلمات بعض فوق بعض، پھر کوئی خیر نہیں ہے. لیکن اگر آج میرا عمل عمل صالح ہے، فرما برداری ہے، میرا عمل ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھے اس دن یہ عمل نور بن کر رہے گا اس تاریخ اور اس ظلمت میں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبر کی تنگی کو دور کر کے اسے کوشادہ کر دے گا. جہاں تک اس میت کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ قبر اتنی وسیع ہو چکی ہے اس کے لیے. قبر میں میت کہے گا کاش میں دنیا میں اچھا عمل کرتا، آج یہ برا عمل میرے ساتھ نہ ہوتا. لیکن وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا، صرف حسرت ہی حسرت ہوگی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چلنے والوں کی قدم کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے. اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر یہ بدکار اور کافر اور نافرمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بات حسرت کی ہے، کالا سیاہ چہرہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس تاریکی میں یہ خوفناک شکل کون ہے؟ یہ شخص انسان کی شکل، کالا سیاہ چہرہ، خوفناک چہرہ، یہ شخص کہتا ہے تم کون ہو؟ پہلی میری یہ بری حالت ہے لیکن کچھ خیر نہیں ہے. وہ کالا سیاہ چہرہ کہتا ہے

0: میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے. دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا, اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اسے وہ خوفناک اور بھیانک کالا سیاہ چہرہ, وہ کالا سیاہ اعمال جو انسان کی شکل میں ہوں گے, یہ اس کے عذاب میں اور عذاب بڑھاتا رہے گا. تو آج جو میرا عمل ہے وہ میرا ساتھی ہے. آج میرا عمل کیا ہے؟ پانچ وقت نماز با جماعت میں پڑھتا ہوں. آج فجر کی نماز میں نے با جماعت پڑھی ہے, یہ عمل صالح ہے. نہیں پڑھی تو عمل صالح تو نہیں ہو سکتا. بے نمازی کافر ہے, یاد رکھیں. اور کفر کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. جمعے کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, خطبے کے آخری لمحات میں لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت آپ آئیں اور دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں. کہ جمعے کا رب دوسرا ہے اور فجر کی نماز کے وقت رب کوئی دوسرا ہے؟ کتنے رب ہیں ہمارے؟ جس نے جمعے کی نماز کو فرض کیا ہے اسی رب نے تو فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے نا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دیکھا, رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حسرت ہے, یاد رکھیں. اگر آج حسرت و ندامت نہیں ہوئی کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فوراً توبہ نہیں کی اگر, اور کل سے فجر کی نماز با جماعت ادا کر نہیں شروع کر دیا توبہ کر کے, تو یاد رکھیں یہ جو برا عمل ہے نماز کو ترک کرنا قبر میں کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کو, نہ موت کے لمحے میں نہ قبر کے مرحلے میں. ابھی سلسلہ جاری ہے, ابھی ہم یہاں تک ہیں. یہ بد اعمال کبھی چھوڑیں گے نہیں, یہی حسرت رہیں گے آپ. اللہ تعالی غفور ہے, رحیم ہے, تواب ہے. تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے, توبہ کی توفیق بھی بار بار دیتا ہے. لیکن کوئی ہے جو توبہ کے لیے ایک قدم تو آگے بڑھے؟ قبر کا مرحلہ حسرت ہی حسرت. برزخ کی زندگی کتنی ہے اللہ اعلم, لیکن جیسا کہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی موت سے, برزخ کی زندگی ختم ہوگی دوبارہ سور پھونکے جانے سے. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن آئے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا, جو لوگ زندہ ہیں انہیں مرنا تو ہے نا, اس کائنات نے فنا ہونا ہے, اس دنیا نے فنا ہونا ہے, اور قیامت کے دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہمیں یہ زمین, ہموار زمین بڑی پیاری ہے, یہ خوبصورت پہاڑ, یہ خوبصورت آسمان, یہ چمکتا ہوا سورج, یہ رات کو آسمان کو روشن کرنے والے تارے, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سورج کی کیا حالت ہوگی, چاند کی کیا حالت ہوگی, تاروں کی کیا حالت ہوگی, آسمان کی کیا حالت ہوگی, پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، درند پرند کی حالت کیا ہوگی، اور انسان اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار سجرت القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید میں، کبھی سنا نہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہوا بھی ہے، لیکن دل دھڑکتا نہیں ہے. دیکھیں ہم قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل بڑے عجیب سے ہیں. کیا ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ایسی آیات ہم سنتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی دھڑکن تیز نہیں ہوتی؟ دنیا کے بدکار انسان کی آپ کو میں بات سناتا ہوں، حجاج بن یوسف الثقفی، سنا ہے نا؟ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا، ظالم حکمران، ظالم گورنر تھا. 120,000 شخص کو ذبح کر دیا اس بندے نے، ظالم بدکار انسان ہے. لیکن دیکھیں عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر اس پتھر دل انسان پر بھی کر جاتی ہے، اور اس قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ عجب بات ہے واللہ. ایک دفعہ حجاج نے اعلان کروایا کہ فلان شخص کو پکڑ کے آؤ. اس کے گھر میں گئے تو اٹھا نہیں، بھاگا ہوا تھا. اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی گرا ڈالا، اور اس کا جو ماہانہ تنخواہ تھی بیت المال سے اس کو بھی بند کر دی گئی، اور اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیا گیا. یہ مجرم کریں، مجرم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور اسے لے گئے اور قید بھی کر دیا. ظلم ہے نا، لیکن ایک طریقہ تھا ظالموں کا کہ اگر کوئی مجرم فرار ہو جائے تو اس کے پیاروں کو پکڑ کے قید کر دیتے تھے، اس پر دباؤ ہوتا تھا، وہ مجبور اپنے آپ ان کے حوالے کر دیتا تھا. لیکن یہ ظلم جائز نہیں ہے. بہرحال تو حجاج مجلس لگی اور قیدی سامنے آئے، تو اس قیدی نے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ. اس نے کہا یہ کون ہے جو بات کرنا چاہے؟ حجاج نے کہا آنے دو میرے پاس. آگے سامنے کھڑا ہوا، ذرا دیکھا الفاظ دیکھیں، کہتے اصلح اللہ الامیر، اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے. ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، ایک ظالم کے لیے جس نے اس کا گھر توڑا، جس نے اسے قید کیا بے گناہ، اس پر کوڑے برسائے، اس سے بلیک لسٹ بھی کر دیا. بلیک لسٹ مطلب وہ سفر بھی نہیں کر سکتا. اچھا مجھے تمہارے سپاہیوں نے پکڑا ہے، قید کیا ہے، میں بے قصور ہوں، جرم میرے بھائی نے کیا ہے، پکڑا مجھے گیا ہے، میرا قصور بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی توڑا گیا ہے اور بیت المال میں تنخواہ بھی روک دی گئی ہے، مجھے قید بھی کیا ہوا ہے، اور میرا نام ہی بلیک لسٹ میں انہوں نے دے دیا ہے، میں ہوں بے قصور. حجاج نے ایک شعر پڑھا، بڑا پیارا شعر پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ مجرم کے پیارے اگر مجرم کو راہ راست پہ نہ لے آ سکیں تو پھر مجرم کی طرح وہ بھی جرمدار ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ سزا پانے کے حقدار ہیں. تو اس شخص نے کہا اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس شخص نے کہا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو ان میں سے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی اور شخص کو لے لیں, ہمارا بھائی ہے, ہمیں آپ قید کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں, اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا, یوسف علیہ السلام کی زبانی, معاذ اللہ ان ناخذ احد مكانه ان الظالمون, یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے, سزا کسی اور کو ملے, تب تو ہم بھی ظالم ہیں, پھر تب تو ہم ظالموں میں سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پناہ دے ایسے عمل سے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے جو سپہ سالار تھا اسے بلایا, یزید بن مسلم کو بلا, وہ آ گیا, کہتا ہے اس شخص کے گھر کو پھر سے بنا دو, اس کی تنخواہ پھر جاری کر دو, اس کا نام بلیک لسٹ سے ختم کر دو, اور اسے باعزت گھر پہنچا دو, اور یہ اعلان کر دو کہ شاعر جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ سچا ہے. پتھر دل انسان, ایک آیت کا ایک حصہ اس کے دل میں اثر کر گیا. اور ہم یہ آیتیں یہ صورتیں سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت, کچھ فرق پڑا؟ کچھ فرق. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, اور جب کوئی انسان اپنے دل سے سنتا ہے تو تب اثر ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کانوں سے, کبھی دل سے سن کے دیکھیں نا کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. جی ہاں, دل کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے سنا, یہاں سے نکال دیا بس. کبھی دل سے سن کے دیکھیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس وقت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے نا, سب کچھ ہے سوائے وقت کے. اور عجیب سے یہ وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ایسے چیزوں میں گزار دیتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیا کیا ہم نے. کبھی کبھی خود کو شرمندگی اپنے آپ سے ہوتی ہے. چھ چھ گھنٹے بیٹھ گئے نیٹ پہ, چھ گھنٹے, ایک نماز گئی, دوسری نماز گئی, پتہ چلے بھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا, بھوک محسوس ہوئی, تب اس نے جان چھوڑی, ورنہ پتہ نہیں اور دو چار گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا. اچھا نیٹ سے دیکھا کیا ہے بھائی آپ نے, فائدہ ہوا کیا ہے, انفارمیشن لینے کون سی لی ہے آپ نے, ذرا پوچھیں ان سے کون سی انفارمیشن لی ہے, اور ان کی زندگی اس انفارمیشن سے کتنی بہتر ہوئی. اللہ کی قسم, اگر آج وقت کی قیمت نہیں ہے, آج وقت اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر مرتے وقت بھی اس کے لیے ترستے رہو گے, ایک لمحے کے لیے. قیامت کا دن, یوم الحسرہ, ابھی پہنچے یوم الحسرہ تک, ابھی تو صرف مقدمہ تھا. حسرت کا دن, اس دن میں بہت سارے لوگوں کو حسرت اور ندامت ہوگی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کر کے نہیں آئے اپنے رب کے سامنے. آج میدان محشر میں حسرت, حساب کے وقت حسرت, حوض کوثر کے سامنے حسرت, پل صراط میں بھی حسرت, اور جہنم میں بھی حسرت. میدان محشر میں اتنی سخت دن ہوگا, تانبے جیسی زمین ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. ذرا غور کریں, اس وقت باہر کتنی گرمی ہے اور سورج لاکھوں میل دور ہے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جل کے مر جائیں گے. نہیں نہیں, یہ جسم جو ہے یہ اور ہوگا یا نہ ہوگا, اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اس کا تحمل ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارا ہے, اور دن کے جسم کے پورے حصے ہوں گے. آپریشن سے کسی گردہ نکال کے کاٹا ہے وہ واپس آئے گا, کسی کی انگلی یا پاؤں کٹ گیا ہے وہ بھی واپس آئے گا. اگر جنتی ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ مزے لوٹے, وہ اگر جہنمی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کو عذاب ملے. یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا انصاف ہے. حفاتن عراتن غرلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا, ننگے پاؤں برہنہ بدن اور غرلا, جس کا ختنہ ہوا ہے اس دن بغیر ختنے کے ہوں گے, وہ بھی واپس, وہ دیکھیں چمڑے کا ایک ٹکڑا بھی واپس آ جائے گا. کیوں؟ حساب کا دن ہے, حساب دینا ہے نا, جسم کا ایک ایک حصہ حساب دے گا, اگر خیر ہے تو خیر, اگر شر ہے تو شر. جب اللہ تعالیٰ کا ترازو اتنی باریک ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا عمل تولا جائے گا اور اس کے ہم جواب دے ہیں, تو پھر جسم کا ایک ایک حصہ, ایک ایک سیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ جواب دہ ہوگا. اس تکلیف دہ دن میں سات ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ حسرت میں ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. لوگ پریشان ہیں اور ان کی نظر پڑے گی ایسے لوگوں پر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں نا, یہ سائے بنیں گے قیامت کے دن. قرآن مجید کی تلاوت, سورۃ البقرہ, آل عمران, غیایتان یا غمامتان قیامت کے دن بن کے آئیں گی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور یہ چھوٹے سائے بعض لوگوں کے سر پہ ہوں گے, اور جن کے پاس یہ سائے نہیں ہوں گے سوائے حسرت کے کچھ ملے گا نہیں. جہنم سامنے آئے گی, حسرت بڑھ جائے گی. جب یہ ہولناکی اور جہنم اور یہ معاملہ دیکھے گا, ذرا حسرت پہ غور کریں. یوم الحسرہ ہے اس دن. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود حسرته إيكاش. إيكاش كون مجرم كهي گا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ, اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مجرم حسرت ہو. إيكاش إيكاش. اے اللہ تعالیٰ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر. کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یفتدی فدیہ, قربان کرنا چاہتا ہوں, بس میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. بی بنی, نرینا اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بیٹے, میرے بیٹے کو عذاب دے دے بس مجھے نجات دے دے. دیکھیں غور کریں مجرم کے الفاظوں پہ, میں بچ جاؤں کسی طریقے سے, میرے عذاب میرے بیٹے کو دے دے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر بیٹے پر عذاب میرا کافی نہیں ہے, وہ صاحبتی واقعی, میری بیوی پر عذاب دے دو, میرے بھائی پہ عذاب دے دو, بس میں بچ جاؤں. اگر پھر بھی کافی نہیں ہے, میرے پورے عشیرت, میرے پورے قبیلے کو عذاب دے دو, پھر بھی کافی نہیں. ومن فی الارض جميعا ثم ينجی, پورے زمین والوں کو عذاب دے بس مجھے نجات دے دو. یعنی اگر یہ پوری زمین والے میری ملکیت ہیں, میں اس عذاب کے دن سے بچنے کے لیے ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہوں, اے اللہ تعالیٰ بس مجھے نجات دے دے. حسرت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا انها لغا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کلا, ہرگز نہیں. تمہیں مہلت دی تھی زندگی میں، کچھ قربان کرنا تھا تب قربان کرتے، وہاں تو اپنی چھوٹی سی خواہش نہ قربان کر سکے۔ یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں نا، ناجائز خواہشات، اس نے سارا کام کو بگاڑا ہوا ہے۔ میں تھوڑا غور کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ موحد نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے الارادۃ الشرعیہ، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنے پیارے پیغمبر بھیجے، اپنے کتابیں نازل فرمائی۔ لیکن یہ انسان بھی کچھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، اسے یہ بھی کچھ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے، سارا مال اسی کے پاس ہو، حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، مال سود سے آ رہا ہے، مال ہونا چاہیے، مزے لوٹنے ہیں، حرام کے ہیں حلال کے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بس مزے لوٹنے ہیں، پیٹ بھرنا ہے حلال سے حرام سے، بس پیٹ بھرنا ہے، اسے پانی اور شراب اور جوس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے اس کی چاہت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسے۔ لیکن اس دن جب آج کچھ قربان نہیں کیا، جو کر سکتے تھے تو اس دن بھی کوئی قربانی کام نہیں آئے گی جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ آج ہمارے بس میں ہے نا کہ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھیں، والدین کی فرما برداری کریں، اپنے بیوی و بچوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں، اپنا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دنیا میں اس کو بہترین طریقے سے ہم کریں، یہ بھی عبادات ہیں ساری، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، حق راستہ اپنائیں، علم حاصل کریں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہج سلف کو سمجھیں کیا ہے، سنت و بدعت میں فرق جانیں، توحید و شرک میں فرق جانیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج اپنے خواہشات قربان کر سکتے ہیں، ناجائز خواہشات قربان کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کل کوئی قربانی کام نہ آئے گی۔ کل انہا لوا، یہ جہنم جو دیکھ رہے ہو تم، یہ لوا ہے، یہ وہ آگ ہے جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ نزاعتا للشوى، شوى جلد اور گوشت کو کہتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو اس جلد اور گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور یہ آگ وہ ہے جو پکارتی ہے، بلاتی ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کسے پکارتی ہے؟ جو لوگ جن لوگوں نے منہ موڑا اور منہ موڑ کے دور ہو گئے، وہ جمع اور بس جمع کرنا جانتا تھا دنیا میں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اچھا ہے برا، بس ہونی چاہیے، جمع فاوعى، یہ حالت ہے، حسرت ہی حسرت ہے۔ اسی وقت میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو کافر دیکھے گا کہ ابھی انسان کا حساب شروع نہیں ہوا، پہلے ہوگا جانوروں کا حساب۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو، درندوں اور پرند جتنی بھی اللہ نے پیدا کیے، پہلے دن سے لے کے قیامت کے دن تک جتنے بھی تھے، جو دوبارہ زندہ ہوں گے، سارے کھڑے ہیں ایک میدان میں۔ اب جن اور انس مکلف ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانور سے بھی حساب لے گا، لیکن یہ حساب کیسا ہوگا کہ جس جانور نے اس دنیا میں دوسرے جانور پر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو بغیر وجہ کے مارا, یہ سینگ مارے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو دو سینگ دے گا اور کہے گا اب اسے مارو, بکری اپنا بدلہ لے لے گی. یہ سارے درند اور پرند اپنے اپنے بدلے لے لیں گے. اب سب برابر ہو گئے تاکہ جانور میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مجھ پر ظلم ہوا. اعلان ہوگا اب تم سارے کے سارے جتنے بھی درند اور پرند ہیں مٹی بن جاؤ, خلاص کوئی دوزخ نہیں کوئی جنت نہیں, اب تم مٹی بن جاؤ. کافر دیکھ رہا ہے یہ صورتحال اور اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں جو وہ کر چکا ہے, اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ خیر نہیں ہونے والا, کیونکہ ابھی جو مرحلے گزرے ہیں ابھی تک موت کا مرحلہ قبر کا مرحلہ اس میں خیر نہیں تھی, تو ابھی بھی خیر نہیں ہے, پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, عذاب ہی عذاب ہے. جب کافر یہ صورتحال دیکھے گا تو سوائے حسرت کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس, ندامت, کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش اللہ تعالی آج میں بھی مٹی بن جاتا, میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا, اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا, یہ برا دن میں نہ دیکھتا. جانوروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے, دسوں چوٹی ہم اپنے پاؤں سے رون ڈالتے پتہ نہیں چلتا. گدھے کی بات میں نے پیچھے درس میں کی تھی کہ اس کا کتنا برا حشر کیا تھا اس کے مالک نے, جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں, جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں, جانور پر ظلم کا حساب تو وہ بھی دینا ہے. بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی اور ایک کتے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گئی, یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ بلی کتے یہ گدھے یہ جانور جو ہیں یہ کئی لوگوں سے اچھے ہوں گے قیامت کے دن, کئی لوگوں سے. انسان تمنا اچھے کی کرتا ہے نا, یہ کافر آج ہمارے سامنے خوبصورت ہے, اس کے پاس حسن و جمال ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے دنیا کے لحاظ سے. اس دن کہے گا کاش میں دنیا میں کتا بلی جانور ہوتا گدا ہوتا, کوئی حرج نہیں مجھے منظور ہے, لیکن آج یہ برا دن نہ دیکھتا میں. یا لیتنی کنت ترابا, حسرت اور ندامت. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس حسرت کے دن میں, اللہ تعالی نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے, اہل حق اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. سورہ فاتحہ ایک دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, اور صرف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب ہم یہ پڑھتے ہیں اے اللہ تعالی مجھے ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرما, اس پر ثابت قدمی عطا فرما, مجھے صراط مستقیم کی طرف پھیر دے, ہدایت دے دے. یہ صراط مستقیم کس کا صراط ہے, یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنے انعام اور احسان نازل فرمائے ہیں. انعاموں کی بارش ہے, احسان کی بارش ہے. یہ کون ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے دوست, اگر کسی نے دوستی رکھنی ہے کسی سے تو ان سے دوستی رکھیں, کہ راستے سے دوستی رکھیں. انعمت علیہم. ہماری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین صحابہ کرام ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحابہ کرام کے راستے کو آسان فرما دے ہر نماز میں، اور ان لوگوں کے راستے سے نجات عطا فرما، دور فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. مغلوب علیہم الضالین. پڑھتے ہیں عمل کتنا کیا اس کے اوپر، کتنے نے عمل کیا ہے؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کسی سے چھپا ہوا ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ عجب بات ہے. لیکن آئے گا وقت، حسرت کے دن میں یہ حسرت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلالا خلیلا. حسرت کی انتہا. دنیا میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنی یہ انگلی ہے نا، یہ ایسے چباتا رہتا ہے، ناخن چباتا ہے. ناخن چبانے نشانی ہے پریشانی کی، ڈپریشن کی. قیامت کے دن پریشانی اور حسرت کی انتہا دیکھیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ دونوں ہاتھ، ایک انگلی نہیں، ناخن نہیں، دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا، دونوں ہاتھ. عجب سی بات ہے، ہاتھ منہ میں ہے بولے گا بھی، ہاتھ بھی چبا رہا ہے اور بولے گا بھی. لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا. ارے واضح راستہ تو تھا، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں نے اس راستے کو سمجھا کیوں نہیں، اس پر چلا کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے یا ویلتا، ہے میری خرابی، اب خرابی یاد آ رہی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری خرابی، کاش میں اس دن کون سا دن، دنیا میں آج کا دن، جو آج جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا خلیل، اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا. آج جتنی بھی یہ فرقے بندیاں ہیں، جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، سوائے ایک کے سارے کے سارے جہنم میں ہیں، سوائے ایک کے. اور یہ ایک جو ہے، یہ وہ لوگ جو سبیل المؤمنین، صراط الذین انعمت علیہم پر چلتے ہیں، ان کے متعلق نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں یاد رکھیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان کو میں خلیل، نام لیں گے اس کا، فلان سربراہ ہے اس جماعت کا، فلان شخص کی کاش میں بات نہ سنتا. لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ اس میں جو گمراہ کر دیا تھا حق سے، اس کے بعد جب مجھے حق پہنچا ہے، بعد اذ جاءن، جب مجھے پہنچا ہے، حق کو دیکھ رہا تھا، میرے سامنے تھا، لوگ بھی کہتے تھے، جو میں خطبے میں بار بار سنتا تھا، سبھی المؤمنین کو اپنا، وہ باقی سارے فرقے بندیاں چھوڑ دو. لیکن یہ خلیل کیا کرتا؟ خلیل جانتے ہیں، خلیل ہوتا ہے سب سے پیارا دوست، ایسا دوست جس کی محبت میں دل بھر چکا ہو، اب کسی کے لیے باقی جگہ نہ رہی ہو. الفاظ ہے قرآن مجید کے، ارے دنیا میں بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، محبت کسی اور بھی سے بھی تھی نا، لیکن نہیں. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تمہاری بات سچ ہوتی تو تم اسے خلیل نہ بناتے، حقیقت وہ تمہارا خلیل تھا، کسی اسی کے سنتے رہے، کسی اور کے تم نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی. میرے بندے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن تم نے کبھی کسی کی سنی نہیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سوائے حسرت کے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور حسرت عذاب پر عذاب بن کے رہے گی. اب دیکھیں کب سے حسرت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. حسرت پر حسرت ہے، عذاب پر عذاب ہے. حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، اور وہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنی امت کو. پانی دیکھیں اور ساقی دیکھیں، عجب سی بات ہے. اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں خبر دیں کہ اپنے دست مبارک سے ہمیں پانی پلائے گا، اپنی امت کو پانی پلائے گا، فرما برداروں کو پانی پلائے گا. حوض کوثر میں سے جس نے ایک مرتبہ پی لیا نا، اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگتی. جنت کی نہروں میں سے ایک دریا کا پانی ہے، یہ جنت کا پانی ہے جو اس وقت میدان محشر میں ایک جگہ پر اللہ تعالی اس حوض کو بنانے کا حکم دے گا، اور یہ موجود ہوگا میدان محشر میں. برتن آسمان کے تارے کی طرح چمکدار، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، خوشبودار پانی. جسے ایک مرتبہ پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائی پینا تو دور کی بات ہے، پلانے والے کو تو دیکھیں ذرا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود پانی اس برتن میں ڈال کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر دنیا میں سے کوئی شخص آپ کو کہے نا، یار فلان شخص جو ہے، فلان عہدے پر فائز ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت پیش کر اپنے ہاتھوں سے، کتنی عزت ہوتی ہے. اگر یہ عہدہ بڑھتا جاتا ہے، اس بندے کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ کی عزت اور شان دیکھیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے آپ کو پانی پلاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتے روک دیں گے. نبی رحمۃ اللہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، بدعتی لوگ ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں دور ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں وہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. انک لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہیں، دین میں کون کون سی نئی چیز پیدا کر دی ہے. میرے بھائی واللہ عجب بات ہے. اللہ اس حدیث میں لا تدری، نہیں جانتے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی زاویے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ حدیث سامنے ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح ہے. لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. کیا کسی زاویے سے بھی، کسی مفہوم سے بھی یہ کوئی بھی شخص، عام انسان، عالم دور کی بات ہے، یہ سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ کہیں سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ لا تدری، نہیں جانتے. لیکن عجب بات ہے، واللہ عجب بات ہے. ایک شخص شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، شیخ الاسلام آج کے دور میں زندہ ہے وہ شخص، وہ کہتا ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، علم غیب مطلق جانتے ہیں، یہ دلیل ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، واضح الفاظ ہے نہیں جانتے، اور وہ کہتے نہیں ضرور جانتے ہیں، اور اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس آیت کو یاد رکھیں، ظالم ہے اور جو لوگ پیروی کرتے وہ بھی ظالم ہیں، اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن، حسرت ہوگی اگر آج توبہ نہیں کریں گے، آج وقت ہے توبہ کرنے کا. اور آخر میں میں حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کیا دوزخوں کی جان چھوٹ گئی حسرت سے؟ نہیں، اب یہ ایک حسرت باقی ہے، اور یہ ایسی حسرت ہے جو ہمیشہ رہے گی، اب ختم نہیں ہونے والی. ابھی تک جتنی حسرتیں آئیں وہ لمحہ بلمحہ جاتی گئی، حسرت کی حقیقت تو موجود ہے لیکن یہ حسرت دیکھیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، یہ کہا جائے گا اے جنتی لوگوں، منادی ہوگی، تو وہ دیکھیں گے کہ کیا اعلان ہونے والا ہے، اور اے دوزخیو، اعلان ہوگا، ان کو پکارا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے، موت کو لایا جائے گا، فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ هَذَا الْمَوْتِ، کہیں گے یہ موت ہے. عجب بات ہے، ابھی کوئی جانتا کہ موت دمبا ہوگا؟ موت تو موت ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے، کون وہ؟ جنت اور دوزخ دونوں پہچان لیں گے کہ یہ دمبا نہیں، شکل دمبے کی ہے، موت ہی ہے. اب کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے، لیکن کچھ اچھا نہیں ہونے والا کیونکہ یہ موت ہے، جنت دوزخ یہ حسرت ہوگی ان کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیذبح، اسے ذبح کر دیا جائے گا. ارے موت تو موت ہوتی ہے، رب کائنات ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی طاقت دیکھیں، عزت اور غلبہ دیکھیں، اسی موت سے ہر زندہ کو فنا کیا اللہ تعالی نے، اب اللہ تعالی اسی موت کو فنا کر رہا ہے. کن فیکون ہے، موت کی کیا مجال ہے؟ دمبے کی شکل دی اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا گیا. دمبا کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم ذبح کتنے دمبے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کتنی کر چکے ہیں؟ عید میں کتنی بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن، سبحان اللہ، یعنی اتنی آسانی سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں موت کو ذبح کر، فیذبح، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم یقال یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتی لوگوں یہ سن لو، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں، کبھی موت آئے گی نہیں. ارے موت تو مر چکی ہے، موت کو مارا جائے گا حسرت کے دن. ویا اہل النار، اور اے دوزخ تم بھی سن لو، خلود فلا موت، اب ہمیشہ کا عذاب ہے، جہنم کی زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا، وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہے، ابھی غفلت میں ہے، آج ہم غفلت میں ہیں، اس لیے میں حسرت نظر نہیں آتی، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. اسی غفلت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، اسی غفلت نے ہمیں ایمان سے دور کر رکھا ہے، اسی غفلت نے ہمیں حق سے دور کر رکھا ہے. ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میں اس حدیث کے متعلق. ایک شخص ہے، آج کے زمانے میں بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے کہ دمبے کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، وہ شخص کہتا ہے موت کوئی دمبا تھوڑی ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا، یہ تو آپ نے یوں ہی فرما دیا، بس یوں ہی فرما دیا. اور ایک ملک کا مفتی ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عالم کہا جاتا ہے، جن سے سوال کیے جاتے ہیں، جن کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے، وہ لوگ حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ یوں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہہ دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سفر المنہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسرت کے دن سے نجات عطا فرمائے، اس حسرت سے نجات عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنے رب کو راضی کریں تاکہ کل ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: ان کا سوال ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے، یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے، میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی، لیکن نیت نہیں کی میں نے، اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی، تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی، تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری ابین یہ نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے، نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا، اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا، غسل کرنا، اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی، اور اگر صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں، وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کے اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں، یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے، اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کی یہ سحری کرنا ہی نیت ہے، قضا کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر
2: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
0: اور سيدنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما باہر کھڑے ہیں, اور یہ ایسا وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یہ سوال کیا کہ اس وقت تم لوگ اپنے گھر سے باہر کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم کسی بھوک نے ہی مجھے اپنے گھر سے بھی باہر نکالا. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. بڑی خوشی سے وہ صحابی ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور عمر کھانا کھا لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, یہ نعیم جو تمہیں ملا ہے ابھی اسی وقت, اس کا سوال قیامت کے دن تم سے کیا جائے گا. بھوک نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت تک اپنے گھر میں واپس لوٹ کر نہیں گیا جب تک کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ رزق اور یہ نعیم نہیں عطا فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس روایت میں آج یہ خطبے کا موضوع ہے سورۃ التکاثر میں سے بعض اہم پیغام. قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جس سے ایک انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے اور سمر جائے. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. قرآن مجید ایک ایسی لامثال کتاب ہے اس دنیا میں, واحد کتاب ہے جس کو جتنا بھی پڑھتے جاؤ اتنا ہی دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. واحد کتاب ہے. اب دنیا کی دوسری کتابیں دیکھیں, آپ ایک مرتبہ پڑھیں دوسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو, لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اور یہ گواہی, تعجب کی بات ہے, یہ گواہی ایک کافر نے دی ہے. فرینچ فلسفر جوزف رینن نے یہ کہا ہے کہ میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں. تصور کریں ہزاروں کتابیں ہیں, ان میں سے اکثر ایسی کتابیں جن کو آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں, اور بعض ایسی ہیں جن کو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے. اس پوری لائبریری میں ہزاروں کتابوں کے بیچ میں صرف ایک کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. غور کریں, بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اور وہ ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن. رینن ایک کافر فلسفر قرآن مجید کو پڑھتا ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار میں پڑھوں. جانتے ہیں کیوں؟ اور ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید, تو کیسے پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید کی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے

کیوں ہے؟ اہل قرآن کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ سلف کا کیا تعلق تھا؟ وہ بھی اہل قرآن تھے. خلف کا کیا تعلق ہے؟ ہم بھی اہل قرآن ہیں. کافروں کا کیا تعلق رہا ہے مختلف ادوار میں؟ تدبر کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اس پر انشاءاللہ آج سے اس درس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے, اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے, تب تک ہم قرآن مجید سے قریب نہیں ہو سکتے. اور قرب کا معنی صرف زبان سے تلاوت نہیں میرے بھائیو. رنن نے بار بار اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ عربی پڑھ سکتا, عربی نہیں پڑھ سکتا وہ. وہ بار بار اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے. اس نے معنی کو سمجھا ہے اور اس بیچارے کے پاس ترجمہ ہے بس. اور یاد رکھے, عربی زبان میں اور ترجمے زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پھر بھی سبحان اللہ, دیکھیں ترجمے پر گزارا کرتے ہوئے بھی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار پڑھے قرآن مجید کا. اور ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں. بچوں کو زبردستی کہتے ہیں بیٹے جا کے قرآن پڑھو, اور خود بھی مشکل سے وقت نکال کے پڑھتے ہیں. اس کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں, بعض کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے. اور قرآن مجید واحد کتاب جو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اس کا کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے ہی نہیں, یہ مخلوق کی کتاب ہے. جو باقی کتابیں مخلوق کی کتابیں ہیں, یہ خالق ذو الجلال والاکرام کی کلام ہے, جسے اپنے اشرف الخلق سید المرسلین پر نازل فرمایا ہے. ایک ایک لفظ بابرکت ہے, ایک ایک حرف بابرکت ہے. اسی قرآن مجید کے تدبر میں سے آج ایک سورت پہ بات کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک پیغام دینا چاہا لوگوں کو, تاکہ وہ اپنے رب کے, اپنے خالق اور مالک کے زیادہ قریب ہو جائے. یہ پیغام کس انداز میں دیا اور لوگوں نے اس پیغام کو کیسے سمجھا؟ غفلت کیا ہوتی ہے؟ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ علم کے کیا مرتبے ہیں؟ نعیم ہوتا کیا ہے؟ نعیم کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ لوگ اس معاملے میں کتنی قسموں کے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت نے غافل کر دیا. الہاکم لہو سے ہے یعنی غافل کرنا, اور غفلت کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے کسی اہم چیز سے منہ موڑنا, اسے کہتے ہیں غفلت, غافل. ایک انسان بے ساختہ کسی چیز سے دور ہو جاتا ہے, اسے غفلت نہیں کہتے. لیکن جو جان بوجھ کے, جانتے ہوئے کہ اس چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے, اور اسے اپنے پس سے پوچھ ڈال لے, اسے غفلت کہتے ہیں. اور غفلت کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس اہم چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف چلا جائے جس کی کوئی اہمیت نہیں. وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اب سونا ہے, مال ہے, دولت ہے, تجارت ہے, ہیرے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. سونا چلا بھی جاتا ہے, پھر خریدا بھی جاتا ہے. مال ضائع بھی ہوتا ہے, پھر واپس مل بھی جاتا ہے. انسان کما ہی لیتا ہے, لیکن وقت وہ چیز ہے جو ایک دفعہ گزر جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے سوچ سمجھ کر اس وقت کو گزارنا ہے. اور اسی لیے آپ غور کریں ذرا وقت کی اہمیت کا, ذرا غور کریں وقت کی اہمیت پر, ذرا غور کریں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے, خاص طور پر کافر اور بدکار کی, اور وہ فرشتوں کو دیکھ, کالے سیاہ فرشتے دیکھتا ہے, ان کے ہاتھ میں جہنم کا کفن دیکھتا ہے, بدبودار کفن دیکھتا ہے, پھر موت کا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے بڑی سختی سے, تو اس وقت وہ ایک ہی تمنا کرتا ہے, بس ایک تمنا, اپنے رب سے گڑ گڑا کر ایک ہی چیز مانگتا ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ربی, اب اسے رب یاد آیا, زندگی ساری دنیا گزر گئی,
اسے رب سے

ان کو یاد نہیں آیا. اب فورا رب ارجعون, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مالک, اے میرے رازق, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, اے میرے نفع نقصان کے مالک, اے میرے زندگی موت کے مالک, مجھے ایک بار زندگی دے دے. لمبی زندگی نہیں چاہیے, ایک لمحہ دے دے بس. میں واپس چلا جاؤں دنیا میں اور توبہ کروں اور جو میں نے غلط کیا اس کو درست کروں, بس پھر مجھے موت دے دینا. لعلی اعمل صالحا فیما ترک, ارے میں تو بہت ہی بدکاریاں کر کے آیا ہوں, مجھے ایک موقع دے دیجئے, بس ایک ہی تمنا ہے میری. گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. ہاں ابھی وقت ہے توبہ کر. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کب تک؟ موت تک؟ پھر لعلی ارجعون, نہیں, لعلی اعمل صالحا رب ارجعون, یہ کام نہیں چلے گی. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کا آغاز الہاکم سے کیا ہے. کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں غافل ہو چکے ہو؟ اچھا وقت ضائع کیسے کر رہے ہو؟ الہاکم التکاثر, کثرت کے پیچھے بھگدڑ میں اور جد جہد میں, کثرت کی جد جہد نے تمہیں غافل کر دیا. یہ کثرت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں کثرت زیادتی کا نام ہے, اور یہ زیادتی دو قسم کی ہے, ایک خیر میں زیادتی اور ایک شر میں زیادتی. خیر میں زیادتی تو اچھی بات ہے, آپ علم صالح میں زیادتی کرتے ہیں, یعنی زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ لہو نہیں ہے, یہ غفلت نہیں ہے. آپ عمل صالح میں کوشاں ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, زیادہ عمل کرتے ہیں عمل صالح بشرط یہ کہ, اچھی چیز ہے, یہ غفلت نہیں ہے. تو الہاکم تکاثر سے جڑا ہوا ہے, وہ کثرت ہلاک کر دیتی ہے, وہ غفلت ہلاک کر دیتی ہے. اس کثرت نے جو شر پر مبنی ہو, خیر پر نہیں. اچھا کثرت شر پر کیسے مبنی ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی کثرت ہے جو شر کا باعث بن سکتی ہے؟ کثرت اموال, کثرت اولاد, کثرت علم جو نافع نہ ہو, اور مال اور اولاد وہ جو خیر سے دور کر دے, جو اللہ تعالی کے دین سے غافل کر دے, جو ہی منافع عمل صالح سے غافل کر دے, یہ کثرت شر کی کثرت ہے, اس میں کوئی خیر نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ, فتنہ ہے تمہارے لیے مال اور اولاد, آزمائش ہے, فتنہ ہے تمہارے لیے. ارے ہمارے اپنا مال اور اولاد فتنہ ہے, کیسے فتنہ ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے فتنہ ہے, جب یہی مال اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے تو پھر ہلاکت ہے, اور جب یہی اولاد اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں, یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. آزمائش تھی, یہ نعمتیں تھیں مال اور اولاد, نقمہ کیوں بن گئی ہے, کیوں ہلاکت کا باعث بن گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے متکاثر اسی کے پیچھے لگتے رہے, اسی کے پیچھے پڑتے رہے, اور یہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی خالق بھی ہے, اور اس خالق نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہاں جب یہ مقصد حاصل کر لو پھر کثرت خیر کے پیچھے جاؤ. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ مال نہ کماؤ, حلال مال نہ کماؤ, یا اولاد تمہاری نہیں ہونی چاہیے, ہرگز نہیں, بلکہ مال بھی خیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہاتھ دینے والا ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے, تو دینے والے بن جاؤ. وہ دینے والے تب بنیں گے جب مال کمائیں گے. شریعت نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمائے, لیکن ہمیں حرام مال کمانے سے منع کیا ہے. اور اولاد متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو الولود الودود ہو, جو زیادہ بچے پیدا کرے اور ودود ہو, اس اخلاق ہو, پیار کرنے والی ہو, محبت کرنے والی ہو. تو مال بھی ضرورت ہے اور اولاد بھی ضرورت ہے, لیکن جب یہی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں تب یہ فتنہ ہوتے ہیں, آزمائش ہوتے ہیں. اور
اللہ بہتر جانتا ہے کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے، نعمت المال و نعمت الاولاد. تیسرے قسم کی کثرت جو شر کی ہے وہ ہے کثرت العلم، وہ علم جو شر پر مبنی ہو، جادو کا علم، بدعات اور خرافات کا علم. کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جادو پر، کالے جادو کی کتاب ہے، کیسے کیا جاتا ہے، تعویذ لکھنے کے بہترین طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور تعویذ پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جادو پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میوزک پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. علم ہے، پتہ ہے میوزک کا علم ہے، گانے کا علم ہے، بدعات اور خرافات کا علم ہے، شرک کا علم ہے. آج کل شرک پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اللہ کے گھروں میں شرک کی تعلیم ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نور ہوتا تھا، نور. اب جانتے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ جب نور کا ذکر کیا، پھر اگلی آیت میں اللہ نور السماوات والارض، اگلی آیت میں جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان یرفع یذکر فیہا اسمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اجازت دے دی کہ اذان بھی ہو اور نماز بھی پڑھی جائے. تو نور کہاں پہ ملتا ہے؟ اللہ کے گھروں میں، یہ نور کی جگہ ہے. اگلی آیت میں فرمائے رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، یہ مرد جو ہے یہ اللہ کے گھر میں آتے اور نور حاصل کرتے. نماز نور ہے، توحید نور ہے، اتباع سنت نور ہے، لیکن آج بعد دنیا میں بعض مساجد میں اور بعض مدارس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. بہرحال تو وہ کثرت جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، توحید سے غافل کر دے، اتباع سنت سے غافل کر دے، اور شرک و بدعات کا باعث بن جائے، صرف دنیا ہی کا رہنے دے، صرف دنیا ہی کا یعنی اندھا بن جائے انسان اور دنیا نظر آئے، ہر وقت ہر اس کی خواہش صرف دنیا ہی رہ جائے، ایسا شخص ہلاک ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ غافل ہے. اگر وہ ابھی واپس نہیں آتا تو ایسے اسی غفلت میں رہتے رہتے وہ ہلاک ہو جائے گا. اچھا، انسان کب تک کثرت خیر کا، اچھا پھر علم کی بات ہوئی جس کی کثرت ہلاک کر دیتی ہے، ایک ایسا عمل بھی ہے جسے کثرت ہلاک کر دیتی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ شرک اور بدعات اور خرافات. لوگ محنت کرتے ہیں عبادت میں، لگے رہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں. بدعی اذکار میں لوگ دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، پڑھتے رہتے ہیں. کیا ملا اللہ اسے؟ اگر یہ ذکر خیر کا ذکر ہوتا تو اس کی کثرت بھی خیر سے ہوتی. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہزار دو ہزار مرتبہ پڑھو جا کے، ایک لاکھ نے دو لاکھ مرتبہ جا کے پڑھو، لیکن جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ خیر کا عمل نہیں ہے. اس کی کثرت بھی اس کثرت میں ہے جو ہلاک کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے چڑھے، نعوذ باللہ. آخر حرج کیا یہ کہتے ہو اللہ اللہ کہتے ہو، کیا حرج ہے؟ میرے بھائی حرج یہ ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں ذکر کا طریقہ سکھایا ہے، ان میں اس ذکر کا وجود ہی نہیں. ایک کتنے طریقے ہیں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے، سو مرتبہ پڑھیں، اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ کا ذکر کہاں پہ؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ والذاکر اللہ کہتے ہیں، والذاکرات مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ذکر جو آپ کو یا میرے امام کو یا میرے استاد کو اچھا لگے وہ اپنا لیں اور اسی پہ کثرت کرتے رہیں، ہرگز نہیں. ذکر وہ ہوتا ہے جس میں خیر وہ ذکر جس میں خیر وہ ذکر ہوتا ہے جس میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدعت سے بچنا چاہیے، بدعت کی کثرت بھی ہلاک کر دیتی ہے. اچھا، انسان کب تک اس راستے پہ چلتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ خیر اسی کے پاس ہو، خیر جو وہ جانتا ہے، وہ جو وہ سمجھتا ہے کہ کثرت مال، کثرت اولاد، میں سب سے بڑا تاجر میں ہوں،
سب سے زیادہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، سب سے بڑا گھر میرا ہونا چاہیے، سب سے خوبصورت بیوی میری ہونی چاہیے، سب سے اچھے بچے میرے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اسکولوں میرے بچے ہی پڑھیں۔ دیکھیں تمنا جو ہے بری نہیں کہ میرے پاس مال دولت ہو، میں غنی بن جاؤں اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، میری بیوی سب سے خوبصورت ہو، کیا قباحت ہے؟ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرے پاس گاڑی اور بنگلہ، کوئی قباحت نہیں۔ قباحت تب ہے جب یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیں۔ کب تک انسان اس غفلت میں رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت نہ کر لو۔ یہ انسان کثرت کے حصول کے لیے غافل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ یہ شخص، یہ انسان موت کے بعد قبر کی زیارت نہ کر لے، یعنی مرتے دم تک۔ لیکن لفظ حتی یموتون نہیں ہے، یا حتی یموت نہیں ہے، یا حتی تموتو نہیں ہے، حتی زرتم المقابر۔ قبر کا مرحلہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کی پہلی سیڑھی موت ہے، اور پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کب آئے گا اللہ اعلم، لیکن موت کے بعد قیامت شروع، القیامت الصغرى موت ہے، اور قبر پہلا مرحلہ ہے موت کے بعد آخرت کا، اور موت ہر انسان کے قریب ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا سال زندہ رہے گا یا کب تک زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس دروازے سے باہر جائیں گے، اج نماز کے لیے تیار ہو کر آئیں گے، یا اسی مسجد ہماری نماز جنازہ پڑھے گی، کوئی پتہ نہیں۔ الاقدار والآجال لکھ دیے گئے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ موت تو سب جانتے ہیں، کافر کو یقین ہے کہ وہ بھی مرے گا، لیکن قبر پر کسی کو یقین ہے؟ بعض کو ہے، بعض کو نہیں۔ اور قبر کا مرحلہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، زرتم المقابر زیارت ہے۔ اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی جگہ کی طرف وقتی طور پر جانا، اس تھوڑے سے وقت کے بعد اپنے اصل مستقر کی طرف چلے جانا۔ اصل ٹھکانہ قبر نہیں ہے، اس لیے قبر کا مرحلہ ہے جو کہا جاتا ہے برزخ کا مرحلہ، برزخ۔ اور برزخ اس اور کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، درمیان والا مرحلہ کو برزخ کہا جاتا ہے، اور قبر اس برزخ کا ایک حصہ ہے۔ برزخ صرف قبر کا نام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو قبر میں زمین دفن نہیں کیا جاتا، جلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ مر جاتے ہیں پانی میں، ان کو سمندر کے جانور کھا جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جانوروں کے پیٹوں میں، اور پھر وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں، تو قبر کہاں ہے ان کی؟ تو وہ برزخ میں ہے، قبر میں نہیں ہے، کیوں؟ قبر اس زمین کے گڑے کا نام ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اسے قبر کہتے ہیں۔ تو برزخ اس سے وسیع مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں جاتا ہے، کیونکہ قبر کرنا ہی مقصد ہے، اور قبر کرنے سے ہی انسان کی تکریم ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر برزخ کا نہیں کہ قبر کا کیا ہے۔ تو زیارت ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں، قبر میں برزخی زندگی ہے، اور قبر مٹی سے مرنے کے بعد انسان کی تکریم ہو جاتی ہے، جلانے میں انسان کی تکریم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اس کو مزید اذیت دی جاتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے، اور پانی میں اسے غرق کرنے سے بھی اس کی ذلت ہوتی ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ اسے زمین کے اندر جہاں سے وہ نکلا ہے، جو اس کی اصل جگہ ہے، اسی کی طرف ہی اسے واپس لوٹا دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی زمین سے ہی اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ یاد رکھیں، جو جل چکا ہے مرنے کے بعد، جسے جلا راکھ کر دیا گیا ہے، یا جس کو سمندر کے جانور نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اس دنیا سے جل کے راکھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو زمین میں دفن ہوا، اور اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو جل چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے، یا جسے جانور کھا چکے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ جل شان سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر جب کوئی چیز چاہتا ہے اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن بس. تو یہاں سے ہم یہ پتہ چلا ہے کہ قبر کا مرحلہ قبر کا ثبوت سب سے پہلے وہ جو قبر کے انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کوئی سزا یا کوئی ثواب نہیں ہے ان کا بھی رد ہے یہاں پہ کہ قبر ثابت ہے قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ قبر کا مرحلہ آئے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ دوسری زندگی ہے وہ قبر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے ایک زیارت کی جگہ ہے اگر خیر کا عمل کیا ہے تو خیر ہے اور اگر شر لے کے آئے ہو تو اس سے بڑھ کر شر کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے یاد رکھیے دنیا میں اگر انسان کو کوئی تکلیفیں ہیں تو یاد رکھیے مرنے سے ختم ہو جاتی ہے جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کا اینڈ کیا ہے موت ہے اس لیے آپ دیکھیں جب انسان زیادہ مریض ہو جاتے ہیں نا تکلیفیں اسے گھیر لیتی ہیں تو اس کو ایک کہیں سے کوئی ایک چمک نظر آتی ہے کہ موت سے جان چھوٹ جائے گی یعنی ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے قبر کے مرحلے میں جو تکلیف ہے جو عذاب ہے وہ کب کیونکہ وہ زیارت ہے وقت ہے لیکن کب ختم ہوگا یہ نہیں جانتا اور موت دوبارہ نہیں آنے والی وہاں پہ سبحان اللہ اور آخرت جہنم کا عذاب وہ تو ہے ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ تو اس لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا میں بہت پریشان ہیں تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے لیے امتحان تھا کہ بھئی یہ تھوڑا سا عذاب ہے تاکہ تم توبہ کر لو اور اصل زندگی کے لیے تمہیں تاکہ خوشحالی مل جائے لیکن وہ یہاں پر بھی ذلیل و خوار ہیں عذاب میں ہیں توبہ نہیں کی اگر اس کی قلت ہے تو حرام کھانا شروع کر دیا اولاد اچھی نہیں ہے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا اگر تھوڑا سا کوئی مال مل گیا تو ظلم کرنا شروع کر دیا لوگوں پہ لوگوں کا حق کرنا شروع کر دیا اگر کوئی تجارت کا کام کیا اللہ کو اسے تجارت سے نواز ہے تو اس نے ہیر پھیر شروع کر دی اللہ نے اچھی زبان دی بولنے کی جھوٹ بولنا شروع کر دیا لوگوں کو غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان ہے خیر کا بھی امتحان ہوتا ہے شر کا بھی امتحان ہوتا ہے یاد رکھیں امتحان صرف شر کا نہیں ہوتا یہ جو نعمتیں ہمارے اوپر نعمت کے آخر میں بات کروں گا میں یہ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن شر تم سب کو نظر آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں امت میں آج ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ہم سب مل کے توبہ کر لیں میں قسم کھا رہا ہوں کہ امت کی حالت تبدیل ہو جائے گی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مغلوب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہمیشہ عزت دیتا ہے غلبہ دیتا ہے اور ایک زمانہ تھا جب یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اہل قرآن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمان ایک عروج کا زمانہ تھا ایک بلندی کا زمانہ تھا عزت اور غلبے کا زمانہ تھا وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی تھا آج اللہ تعالیٰ امت میں بعض اوقات تھوڑی تھوڑی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں سمجھیں سدھریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہے تصور کر سکتے کہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں جلا دے اگر نہیں تصور کر سکتے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے جتنا وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں ہمارے اپنے کسب الایدی جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے یہ ہمارے اپنے کردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے تو راضی کرنے کا طریقہ کوئی الٹرنیٹ طریقہ نہیں کوئی بائی پاس راستہ ڈھونڈے ہم کوئی وسیلہ ڈھونڈے کسی پیر کے پاس جائیں یا کسی درگاہ میں جائیں ظلمات بعوف و قبا مصیبت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں بعض لوگوں نے اس مصیبت کو اور دگنا کر دیا ہے شرک بدعات کے راستے کو اپنا لیا یہ مصیبتیں اور دگنی ہو گئی دو کی جگہ چار ہو گئی چار کی جگہ دس ہو گئی اور اس طرح بڑھتے گئی مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا
اس بندے نے وہ نہیں کیا. لیکن ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں مصیبت اگر ہم کل کو دیکھتے ہیں اور آج کو دیکھتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے غالب ہوں گے. ہم رہے نہ رہیں لیکن وقت ضرور آئے گا. یہ پتھر اور درخت بھی گواہی دے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپائی سے قتل کروا کے. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے, اور ہمیں ہمارا ایمان ہے, یقین ہے ہمیں کہ ہو کے رہے گا. اور امت میں خیر موجود ہے, آج لوگ جاگنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا ہے, ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں الحمدللہ. وہ حق کو پہچان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, الحمدللہ. اور یہ خیر کی علامت ہے, اور انشاءاللہ وقت قریب ہے, دور نہیں ہے, جب یہی ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے یا حاضر و سامعین یا دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ بھی توحید کو سمجھیں, وہ توحید کی دعوت دیں گے. اور جب یاد رکھیں اس امت سے شرک کا خاتمہ ہوگا, بدعات کا خاتمہ ہوگا, تو پھر محرمات کبھی خاتمہ ہو جائے گا. ہم پیچھے دوڑتے محرمات کے, بھئی سود ہے, سود خوری ہے, زناکاریاں ہیں, بدکاریاں ہیں, ظلم ہے, یہ ہے وہ. یہ تب تک رہیں گے جب تک کہ سب سے بڑا ظلم موجود ہے اور شرک موجود ہے. جب تک سب سے بڑا ظلم ختم نہیں ہوتا تو یہ جو چھوٹے ظلم ہیں یہ ختم نہیں ہوگا امت سے. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو بدن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹ زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں بولتے. ہم ظلم ہاتھوں سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. لیکن دل ہمیں, جب تک دل میں کالک ہے, دل ہی کی وجہ سے, جو دل میں جو کالک ہے اسی وجہ سے ہماری زبان بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی ظلم کرتے ہیں. جب یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے, یہ زبان بھی پاک ہو جائے گی. حتی زرتم المقابر, مر چکے, قبر میں پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو, تمہارے لیے اچھا نہیں. جس کثرت کے پیچھے غافل ہو رہے ہو ابھی چھوڑ دو اسے. کلا یعنی جو میں بیان کیا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کیا اچھا نہیں ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سارے کا سارا عرصہ, 60 سال کی زندگی تمہیں دی ہے, موت تک کیسے کرتے رہو گے؟ وہ قبر کی تو صرف زیارت ہی ہے, آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے. اسے ابھی وقت ہے, توبہ کر لو. کلا ہرگز نہیں, ایسا کبھی نہ کرنا. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آگاہ کر رہے ہیں. سوف تعلمون, اگر ابھی تمہیں عقل نہیں آتی, تم توبہ نہیں کرتے, تو ضرور تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک عام شخص ہمیں دھمکی دیتا ہے, ہمارے ٹانگے کانپتی ہیں, میں ایسے کر دوں گا. وہ نہ بھی کر سکے, دل میں خوف سے تو پیدا ہوتے, بھائی پتہ نہیں ظالم انسان ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, پتہ نہیں ہو سکتے یہ واقعی ایسا کر ہی لے. اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات بھی نہیں مخلوقات میں سے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ گناہ زیادہ ان کے, اس لیے کرتے ہیں. میرے بھائی میرے لیے آپ کے لیے کرتے ہیں, تاکہ ہم سمجھیں اگر اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے. سید عائشہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں, اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, اپنا کو تھکا دیتے ہیں. فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے اتنی احسانات اور انعامات ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, یا اتنا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے, تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے, ابھی ہم نے گناہ کی بخشش کروانی ہے. ہم سب گنہگار ہیں, ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے؟
کل سوف تعلمون، جان لو گے، ہر ضرور جان لو گے. ثم کل سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ ایک عبارت کو دو مرتبہ ایسے بیان نہیں کرتا. جب سختی اور شدت کی بات آتی ہے نا، جب معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہلاکت قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر احسان کرتے ہوئے اسے بار بار آگاہ کرتا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اگر ابھی تم نہیں سمجھ رہے، وقت آئے گا جب تمہیں سمجھ آئے گا، لیکن اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کا نہ واپسی کا. کل لو تعلمون علم الیقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. بات اصل یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے. علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پورا بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبر کے مرحلے میں سزا تیار کر رکھی ہے، جہنم میں بھی سزا تیار کر رکھی ہے. تمہیں علم تو ہے لیکن علم یقینی نہیں ہے. یہاں پہ علم کے درجات کو دیکھ لیں آپ. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم جو ہوتا ہے، کوئی خبر آپ کو ملی ہے، آپ نے اس خبر پہ اس خبر کو جان لیا، یعنی عام جاننے کو علم کہا جاتا ہے. جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ علم یقینی بن جاتا ہے. صرف خبر کی بنیاد پہ علم ہوتا ہے، جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں علم الیقین، اور جب آپ اس چیز کو چھوت لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے حق الیقین. القاہرہ ایک شہر ہے مصر کا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھنے بھی نہیں. کیا یہ شہر موجود ہے؟ موجود ہے تو آپ کے پاس علم ہے، خبر ملی ہے، ٹی وی اور اخبار میں دیکھا ہے شہر کو، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے آپ ملے ہیں، تو یہ علم سے علم یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شہر موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے، علم یقین ہو گیا. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں حق الیقین ہے. تو اللہ تعالیٰ سایت کریمہ میں فرما رہے ہیں کل لو تعلمون علم الیقین، یہ جو غفلت ہے، یہ جو دوری ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں علم الیقین نہیں ہے. اگر تم جان لیتے کہ علم یقین کیا ہے تو تم کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، کبھی ایسا کام نہ کرتے جو تمہیں اپنے رب سے دور کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور یاد رکھو جحیم کو تو دیکھنا ہی پڑے گا. میدان محشر میں یہ وہ دن ہے جو سب سے زیادہ بھاری اور قابل نابرداشت اور تکلیف دہ دن ہے. میدان محشر تانبے جیسی زمین اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، برہنہ بدن، ننگے پاؤں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم لوگ. شدید گرمی کی حالت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو پنڈوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، بعض لوگوں کو سینے تک ہوگا، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، سارے کے سارے لوگ
کہیں گے نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. اس دن میں بھگدڑ ہوگی. یفر المرء من اخیه, آج اپنے بھائی کے لیے, سگے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن وہ دن ہوگا جب بھائی اپنے ہی بھائی کو دے کے بھاگ جائے گا. یہ پھر, پھر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تیزی سے دوڑنے کو, جی ہم چیز دیکھ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں نا, جیسے کہ اب شیر کو دیکھ کے, کسی موسی جانور کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں فرار. یہ فر المرء من اخیہ, اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا بھائی؟ اپنے بھائی سے کوئی بھاگتے بندے بھاگتے تو دشمنی سے بھاگتا ہے, اپنے پیاروں سے کون بھاگتا ہے؟ لیکن وہ ایسا دن ہوگا جب انسان اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. وہ ام ہی و ابھی, ارے صرف بھائی ہی نہیں, اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. ارے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا, کہاں سے مال آیا ہے, کہاں سے نہیں آیا ہے, کوئی فکر نہیں کی, حرام سے ہے جہاں سے, بس خوش رکھنا اپنے گھر والوں کو. نہیں, ایک دن آئے گا جب انہیں کو دیکھ کے بھاگنا پڑے گا. وہ صاحبت ہی وہ بنی, بیوی بچے بھی. ارے راہ کون آپ کا پھر؟ وہ کون ہوگا جس کے قریب آپ جانے کی کوشش کریں گے؟ کوئی نہیں رہے گا. اکیلے مریں گے قبر میں اور اکیلے ہی حشر ہوگا ہمارا. ہاں وہاں پہ جوڑے ہوں گے, بنیں گے جوڑے, لیکن وہ جوڑے دنیا کے اعتبار سے نہیں بنیں گے. یہ دنیا کے رشتے داری دنیا تک محدود ہے, یہ رشتے دار محشر میں اور بنیں گے. ازواج جوڑے, قرآن پڑھنے والے, تعلیم دینے والے, توحید پہ عمل سمجھنے والا, عمل کرنے والے, ایک جوڑا ہوگا, ایک ساتھ ہوں, نمازی ایک ساتھ ہوں, صدقات اور خیرات زکات دینے والے ایک ساتھ ہوں, اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ایک ساتھ ہوں گے, جوڑے ہوں گے, سچ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے. اور دوسری طرف مشرک ایک ساتھ ہوں گے, بدعتی ایک ساتھ ہوں گے, بے نمازی ایک ساتھ ہوں گے, زکات اور خیرات نہ دینے والے ایک ساتھ ہوں گے جو فرض زکات ہے, جھوٹ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے, بدکار یا زناکار کرنے والے ایک ساتھ ہوں گے. اور اسی وقت اسی لمحے میں اللہ تعالی حکم دے گا جہنم کو لے آؤ. جہنم آئے گی, جہنم پر 70,000 لگام ہوگی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا. ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے, اور فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے. جہنم کی کیا طاقت ہے کبھی تصور کیا ہے آپ نے کہ ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے اور 70,000 لگام ہے اور جہنم کھولتی ہوئی آ رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا کہ تھم جاؤ تو میدان محشر والے سب کو اپنے لپیٹ لے گئے. فرشتے بھی اس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے. یہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ نمبر بتایا گیا ہے کہ 70,000 لگام, 70,000 فرشتہ ہے. اور ایسی بھوکی ہے, ہمیشہ کہتی ہے حلم مزید, حل من مزید, جو کچھ بھی ڈالتے توڑ پھوڑ کر دیتی. حکم تو اس میدان محشر میں جہنم سب کو نظر آئے گی. اہل ایمان والے بھی دیکھیں گے, اہل کفر والے بھی دیکھیں گے. اہل ایمان والے جہنم کو دیکھ ان کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, آج ہمیں اس سے ضرور چھٹکارا ملے گا. اور دوسرے لوگ جو ہی حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کی طرف, اور فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پکڑیں گے, اس سے پہلے کہ وہ جہنم میں داخل ہی ہو جہنم کی آگ کے سیک نکلتا ہے اور وہ سیک اسے جلا کر صرف اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں. نزاعۃ للشوا,
یہ شوا جو ہے اسے اتار دیتی، جلد کو، گوشت کو اتار دیتی. لترون الجحیم، دیکھو گے جحیم کو. اب یہ علم جو تھا، علم یقین بن گیا کہ نہیں؟ وہ جو جہنم میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کے سیک سے دور فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہماری ذریت کو، ہمارے والدین کو اور سب مسلمانوں کو. اچھا، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین. کون دیکھے گا؟ عین الیقین تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اسے ہمارے سامنے لایا گیا ہے. اور ورن حق الیقین کا جو اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ جہنم میں جائے اور خود اسے اپنی آنکھوں سے، بلکہ آنکھوں سے نہیں، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسے محسوس کر، اس کے عذاب کو محسوس کرے. یعنی یہ اشارہ ہے کہ توبہ کر لیں. اور آخر میں تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعیم کے متعلق. نعیم ہر اس خیر کا نام ہے، ہر اس احسان کا نام ہے، ہر اس رزق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نام ہے. نعیم، بہت سارے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس انسان، بہت سارے احسان ہیں. یہ مال و دولت، یہ بیوی بچے، یہ بدن پہ کپڑا، یہ سر پہ چھت، یہ سواری، یہ رشتے دار، یہ دوست و احباب، یہ رزق حلال جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری جاب ہے، نوکری، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، سب نعیم ہے. اس اللہ کے گھر میں آنا نعیم ہے. ایئر کنڈیشن اور پکھے کا ہونا نعیم ہے. گاڑی پہ اللہ کے گھر کی طرف آنا، گاڑی سواری، نعیم ہے. نعمتیں ہیں ساری، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے توحید کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ذرا غور کر، کتنے ہم سے نوازا ہے. دیکھیں، میں انسان ہوں، میرے کیا کمال ہے کہ میں انسان ہوں؟ کوئی کمال ہے؟ کن فیکون ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو میں پتھر بھی ہوتا، یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، یہاں پر لگا ہوتا، لیکن اسی رب الجلال کا کرم ہے کہ مجھے انسان پیدا کیا. تو انسان بنے میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی خرچ نہیں کیا، اور نہ مجھے پتا تھا کہ میں انسان پیدا ہوں گا. میری حیثیت کیا ہے؟ انسان پیدا کیا، پھر مسلمان گھرانے پہ پیدا کیا. اگر ہندو، یہودی، نصرانی گھرانے پیدا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اس وقت کسی مندر یا کسی چرچ میں ہوتے، نعوذ باللہ. لیکن دوسرا کرم دیکھے، دوسری نعمت دیکھے، احسان دیکھے مسلمان گھرانے میں. تیسری نعمت اور فضل کرم کہ موحد اور متبع سنت گھرانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ، میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ہماری نسبت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی ہے، ہم امت محمدیہ ہیں. کیا ہمیں قدر و قیمت ہے اس نسبت کی؟ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام ہے، نواز ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے بڑھ کر نعمت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. انعامات اور احسانات ہیں. یہاں پر اس ملک میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے ایسے چنا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا ہے اور پھر اپنے گھر کے قریب یہاں پہ آ کے بٹھایا ہے. کیا کمال ہے آپ کا. یہ نہ کہنے میں نے ویزا خریدا ہے. ویزا خریدنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں, تمنا کرتے ہیں آنے کو. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بس جو ہمارے ذمہ کام ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے, سبب کا اختیار کرنا ہے, باقی حکم اسی ذات کا چلتا ہے. بس قصہ میں نے بیان کیا ہے حدیث صحیح مسلم کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں اولیاؤں کے دو سردار کھڑے ہیں, سید ابوبکر صدیق اور سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. اور ایسے وقت میں جو عام طور پر اس وقت میں تھا باہر ہی نکلتے تھے, یعنی شاید گرمی کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا, شاید ہو سکے گرمی کا وقت تھا, اللہ عالم, بعض روایت میں آیا تو ایسا وقت تھا جس میں عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں نکلے. تعجب ہوا کہ آپ دونوں اور اس وقت کیسے خیریت گھر سے کیسے نکلے ہو. انسان عام ایسے اوقات میں جو جن میں نکلنا معمولی نہ ہو, اگر کچھ ایسا نکلتا ہے تو کسی وجہ سے نکلتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دیکھ رہا بھی کہتا بھی خیریت تو اس وقت, یہ کہتے کہ نہیں اس وقت خیریت تو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا بھی خیریت تو ہے اس وقت. اولیاؤں کے سردار کا جواب سنے گا, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اپنے گھر سے بھوک نہیں نکالا ہے. اولیاؤں کے سردار کے گھر کھانے کو کچھ نہیں, اور یہ نہ کہنے کے بے صبرے ہو گئے تھے, صحابہ کرام جیسے صبر کرنے والے اس دنیا میں نہیں, لیکن جب تکلیف کی انتہا ہوئی تو باہر نکلے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہ جلتا, کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. آج تو کھجور بھی نہیں گھر میں, آج ایسا دن ہے گھر میں کھجور بھی نہیں. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. آج ہمارے دسترخوانوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا, کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر. اپنی من پسند چیز کو خرید کے اپنے سامنے رکھتے ہیں. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں, ایسا دن بھی آیا تھا. گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے ہی پیارے دو اپنے پیارے صحابی, وہ بھی بھوکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں وہ کھڑے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو سکتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں, ان کے گھر میں کچھ ہو تو ہم اکٹھے مل کے کھا لیں. اس سے پہلے کہ وہ دستک دے دے اندر داخل ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور ان کو اس حالت میں دیکھا. اب تینوں اس وقت کے عظیم ترین لوگ اپنے زمانے کے, بلکہ آپ سمجھو تو الاطلاق اکرم الخلق ہیں, کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اب کہاں جائیں گے. سید ابوبکر عمر تو آئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ایک صحابی تھے بار بار ان کو دعوت کرتے تھے, ہم سارے صحابی تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے. اور اس شخص کی خوش قسمتی دیکھنا, جب اس شخص نے دیکھا یوں کہ گھر میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں, تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا استقبال کیا, انہیں بٹھایا, ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آئے, انہیں کچھ پھل لے کے آئے, اور پھر ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیں, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. رزق اللہ تعالیٰ نے دیا,
کھا لیا ہے اور بھوک میں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے مٹھی میں میری جان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم, جو تم نے کھائے اور پیا ہے نا, کھا پی تو لیا ہے, اس کا جواب دینا ہے قیامت کے دن. یہ وہ نعیم ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا, تو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا. کیا ہم نے بھی اس سوال کے جواب کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی ہمیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم جواب دے سکیں, لیکن کیا ہم اگر آج واپس نہیں پلٹتے اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کی قدر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے صراط مستقیم کو نہیں اپناتے, رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے, ان پہ عمل نہیں کرتے, تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس سورت میں سے جو اہم پیغام ہے ان کو سمجھے کہ زندگی تو گزر رہی ہے بڑی تیزی میں, کثرت کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن ایک چیز جو قریب آتی جا رہی ہے, موت. اس دنیا سے جانا, دنیا سے چھٹکارا, وہ ساتھ یہ کثرت نہیں جائے گی, نہ مال دولت جائے گا, نہ بیوی بچے جائیں گے, نہ دوست احباب جائیں گے, نہ یہ بنگلے اور گاڑیاں, کچھ نہیں جائے گا, اکیلے ہوں گے. یہ کپڑے, بدن کے کپڑے بھی, یہ توپ بھی اتار دی جائیں گے. خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے, سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. ہم جائے گا تو ایک چیز ساتھ جائے گی, بس ہمارا اپنا عمل جو ہم نے کیا ہے. یہ عمل اگر خیر ہے تو اللہ کی قسم قبر میں بھی خیر ہے, میدان محشر میں بھی خیر ہے, پل صراط میں بھی خیر ہے, اور ٹھکانا جنت ہے. اور اگر دوسرا راستہ ہے, شر کا راستہ ہے, تو پھر دنیا میں بھی شر ہے, موت کے وقت بھی شر ہے, قبر میں بھی شر ہے, میدان محشر بھی شر ہے, اور قل صراط میں بھی شر ہے, اور جہنم ٹھکانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی صلح صحیح کو روحی محجوب اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والفجر وليال عشر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل فی ایام افضل منہ فی عشر ذی الحجہ فقیل له ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آج کے خطبے کا موضوع ہے دس دن. یہ کون سے دس دن ہیں, ان دس دنوں سے کیا مراد ہے, ان دس دنوں کی کیا فضیلت ہے, ان دس دنوں کی کیا حکمت ہے, ان دس دنوں میں کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا افضل ہے,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دس راتوں سے مراد ہے دس ذوالحجہ کی راتیں، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان ایام معلومات سے مراد ہے ذوالحجہ کے دس دن. تو دس دنوں سے مراد ذوالحجہ کے دس دن ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے دس دن پورے سال کے دس وہ دس دن ہیں جو پورے سال کے دنوں سے افضل اور بہتر ہیں. پورے سال میں ان دس دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے، جیسے کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری دس راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کی یکم تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک یہ ایام العشر ہیں، دس دن. ان دس دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز عام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے کوئی بھی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا الجہاد فی سبیل، جہاد بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے. اس شخص کا عمل تو بہتر ہو سکتا ہے ان دس دنوں کے اعمال سے، اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل علی الاطلاق ان دس دنوں کے اعمال سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دس دنوں کی خاص فضیلت ہے. ان دس دنوں ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ان دس دنوں کی حکمت کیا ہے، یہ دس دن کیوں سب سے زیادہ افضل دن ہے، اور پھر ایسے موقع ذوالحجہ کے پہلے دس دن، رمضان کی آخری دس راتیں، اور پھر محرم عاشورہ کا روزہ، اور اسی طریقے سے مختلف ہر مہینے میں تین دن کا روزہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خاص عبادات ہیں ان کی حکمت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایسے موقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم
حالات حاضرہ پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی۔

یا قتل و غارت میں ہو، فرقہ بندی میں ہو، الغرض کہ ہر طرف سے یہ مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے. وجہ کیا ہے، یہ مصیبتیں کیوں ہیں امت پہ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما اصابتكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں، جو بھی مصیبتیں آئی ہیں تم لوگوں پر، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ان بعض گناہوں کی وجہ سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگر وہ بھی گناہ انہیں شامل کر دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے، تو آج کیا حال ہوتا ہمارا؟ ویعفو عن کثیر، ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمالوں سے ہمارا رب راضی ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بتائیں، اس سوال کا جواب دیں، کیا آج اس وقت میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ جو گزری 40 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، کیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے، ابھی تک میں نے کیا کمایا ہے؟ انہی ہاتھوں سے جو میں نے کمایا ہے کیا اس چیز پر میرا رب راضی ہے؟ اور اس سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی دوسرا شخص دے نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ کمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں. آیات معجزات ہیں، آیت معجزہ کو کہتے ہیں نا جو عقل کو حیران کرتے ہیں، کو قرآن مجید کی آیات ساری ہی آیات ہیں. یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہاتھ جسم کا وہ حصہ ہے جو جس سے عمل زیادہ تر کیا جاتا ہے، اکثر عمل ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری زبان کے اعمال، ہماری آنکھوں کے اعمال، ہمارے کانوں کے اعمال، ہمارے ہاتھوں کے اعمال، ہمارے پاؤں کے اعمال کیسے ہیں؟ آج تک جو ہم نے کمایا ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود خوری، زناکاریاں، بدکاریاں، والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا، آج بڑوں کا احترام بڑی مشکل سے کہیں نظر آتا ہے، چھوٹے اور بڑے میں جو فرق عزت اور احترام کا تھا وہ کہیں دور دراز نظر آتا ہے. صرف باہر کی بات نہیں کر رہا، گھروں کے اندر بعض اولاد ایسے ہیں جو اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ جاہل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے. بعض ایسے بزرگ میں نے دیکھے جن کو بچوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا، بعض بڑھیا عورتیں ان کو اپنی بیٹوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا،

0: कि आप जाहिल हैं, आपको तो पता ही नहीं। गीबत, जुगलखोरी, गाली गलूच और इन सब चीजों से बढ़कर बिदआत और खुराफात जो आम नजर आती हैं मेरी उम्मत में, ये वो लोग थे जिनके आमाल बुरे हैं, बच्चा भी जानता है बड़े से पहले। लेकिन बिदआत और खुराफात वो आमाल हैं जो हमारे हाथों ने कमाए, जो हमने कमाए हैं, जिससे बड़े बाज, बड़े पगड़ी वाले भी आज तक नहीं समझ सके कि ये अमल बिदआत है, इनसे इज्तनाब करना जरूरी है। इन अमाल से अल्लाह ताला नाराज होता है, और जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो फिर मुसीबतें ही मुसीबतें आती हैं। आज मशरिक से मगरिब तक अगर आप देखें, हमारे घराने बिदआत से भरे हुए हैं। रोजाना दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने के नाम पर नई नई चीजें ईजाद की जाती हैं शरीयत में, और उन्हें दीन बनाया जाता है। कोई घर इल्म रहमतुल्लाह सुभानहू व तआला इन बिदआत और खुराफात से खाली नहीं है। ये बिदआत और खुराफात चाहे जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हो, चाहे रजब के कुंडे की सूरत में हो, चाहे शब मेराज या शब बरात की शक्ल में हो, चाहे मुहर्रम के मातम की शक्ल में हो, अलगर्ज बहुत सारी सूरतें हैं और हमारे घर इन चीजों से भरे हुए हैं। इल्म रहमतुल्लाह सुभानहू व तआला। और इनसे बढ़कर जो गुनाह आज उम्मत में आम है वो शिर्क अकबर है, शिर्क जो कभी अल्लाह ताला माफ नहीं करता। जब तक शिर्क से तौबा ना की जाए, सच्ची तौबा ना की जाए, अल्लाह ताला कभी भी शिर्क माफ नहीं करेगा। इन अल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिह, मुशरिक की मग़फ़िरत कभी नहीं होगी। और शिर्क हमारे माशरे में आम है, घर घर में कोई ना कोई शिर्क का मंजर आपको नजर आता है। मैं सिर्फ मजारात की बात नहीं कर रहा, वो तो आम है। कोई आपको मुसलमान मुल्क नहीं नजर आएगा जिसमें कोई ना कोई कब्र और मजार कायम हो, सिवाय इस मुल्क की अल्लाह ताला के फजल करम के। ये खास नेमत और एहसान है अल्लाह ताला की तरफ से इस मुल्क पर। सऊदी अरब में अल्लाह के फजल करम से आपको कोई मजार नजर नहीं आएगा, अगर चेसी सऊदी अरब में कई साल पहले जब उस्मानी खिलाफत थी तो यहां पर भी मजारात मौजूद थे। अल्लाह ताला के फजल करम से जब दावत तौहीद इस मुल्क में, दावत तौहीद का आगाज हुआ, वह इमाम मोहम्मद वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद के झंडे को दोबारा से लहराया और इल्म और अमल से, दावत तौहीद से और सब्र से इस दावत को फैलाया, तो अल्लाह ताला के फजल करम से उसके इस दावत का इतनी गहरा असर हुआ कि आज अफ्रीका के जंगलों में भी तौहीद की दावत और इत्तिबा सुन्नत की दावत आम हो रही है। अगर हम अपने मुल्कों में देखें, गांव गांव, गली गली में, शहर शहर में कोई ना कोई मजार कायम है, और उस मजार में हर वो अमल होता है जिससे अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। हमारे हाथों ने तो यह कमाया है इल्म रहमतुल्लाह सुभानहू व तआला। इसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुए, कभी सैलाब आ रहे हैं, अभी सैलाब खत्म नहीं होते, आंधियां तूफान शुरू हो जाते हैं वो खत्म नहीं होते, कहत साली नजर आती है कहीं पे वो खत्म नहीं होते, जलजले शुरू हो जाते हैं। یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ لعلہم یرجعون. ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر میرے یہ بندے توبہ کرے اور واپس پلٹیں. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اللہ نہ کرے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اب جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب یہ زمین ہلتی ہے نا پاؤں کے نیچے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ واللہ ہے پاؤں تو شاید بعد میں ہلیں گے, سب سے پہلے دل ہل جاتا ہے. ابھی انسان سوچ نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے, دل پہلے ہل جاتا ہے زلزلے سے. اور جو ہی دل ہل جاتا ہے پھر انسان پتہ نہیں چلتا اس نے کرنا کیا ہے, یہ عقل کام نہیں کرتی اس وقت سے. اور کبھی آپ نے غور کیا ہے, سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر رہی ہے, آپ کا گھر گر رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, آپ کے پیارے آپ کے سامنے اس بلڈنگ میں ہلاک ہوتے نظر آتے ہیں. نہ فیکٹری رہی, نہ گھر رہا, نہ گاڑی رہی, ایک ہی لمحے میں, ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا. کیا حالت ہوگی؟ ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے غسل کر کے آئے ہیں, پانی کی فراوانی ہے, خیر ہی خیر ہے. زلزلوں میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے, یہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا, یہ بجلی میسر نہیں ہوتی, یہ ایئر کنڈیشن ماحول, یہ خوبصورت ماحول, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات گھنٹوں کی نہیں ہوتی, یہ سیکنڈز کی بات, لمحوں کی بات ہوتی ہے. اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا, کچھ باقی نہ رہا. میرے بھائی, ہمارے اعمال بھی ان اعمال سے, ان لوگوں کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. کہیں ہم بھی خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کیوں شخص یہ نہ کہے کہ میں بالکل پاک اور صاف ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں میرے بھائی, کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. ہم سب خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اور سب مسلمان کو محفوظ فرمائے. سومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے, قحط عام ہو چکا ہے. واللہ بچوں کو دودھ دینے کے لیے مائیں ترستی ہیں, اور ایک ریال کا ڈبہ جو دودھ کا ہم لیتے ہیں, ہمارے بچے آدھا پیتے ہیں, آدھا پھینک دیتے ہیں. اس ایک دودھ کے ڈبے سے ایک بچہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. وہ صرف بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کو ترستے ہیں, پانی کو ترستے ہیں. اور آج ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کتنی خیر میں ہیں, کتنی عافیت میں ہیں, الحمدللہ. ایک شیخ کہہ رہے تھے جو وہاں خود صومال میں گئے, کچھ ایڈز لے کے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کرنے کے لیے, بد امنی اتنی عام ہے, لٹیرے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی تھے, سیکیورٹی انہوں نے فراہم کی, تب ہم گئے ان کیمپوں کی طرف جہاں پر یہ لوگ موجود تھے. گھروں سے تو نکل گئے ہیں, کچھ باقی رہا نہیں. گھر میں بد امنی عام ہے تو یہ ان کے کیمپوں میں وہاں پہ رہتے ہیں, جو بھی ایڈ ان کو ملتے وہاں پہ جا کے دیتے ہیں. کہتے ہم کافی خوف زیادہ تھے کہ کہیں سے کوئی گولی آ کے لگے گی. کہتے مقدیشو جو کیپٹل ہے سومال کا, وہاں پر ہمیں دیکھی 2 منزل سے بڑھ کر کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئی ہمیں. یہ کیپٹل ہے اس ملک کا. کہتے ہیں ایک بلڈنگ نہیں ملی جس میں گولی کا نشان نہ ہو. اور کہتے ہیں جب ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے ایسی دنیا دیکھی کہ کبھی آج تک دیکھی نہیں تھی. ہمیں یوں لگتا تھا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, انہیں پتہ چلا کچھ کھانے کو کچھ پینے کو ملے گا بس. اور وہ صبح سے فجر سے پہلے کے منتظر ہیں اور ہم پہنچے تھے تقریباً عصر کے وقت, اور وہ بیچارے اسی جگہ پر بیٹھے ہیں دو لقمے کھانے کے لیے اور تھوڑے سے پانی کے لیے. یعنی جب وہاں پہ کھانے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے گئے, کہتے دو ایسے عورتیں میں نے دیکھی, مجھ سے رہا نہیں گئے, میرے آنسو نکل رہے, میں رو پڑا وہاں پہ. کہتے لوگوں کے پاس کچھ برتن بھی نہیں تھے کہ اس میں کچھ ڈالیں, بعض لوگوں کے پاس. تو ایک بڑھیا آئی, اس نے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا اور اس میں اس نے چاند لگی. عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے, آج کا وہ بے پردہ ہوتا اپنے بچوں کے لیے. کہتے میں دیکھ رہا تھا کچھ اور چیز میں اس کو دوں, ایک ہی چادر اس نے جسم پہ ایک چادر لپیٹی ہوئی, اس میں سے وہ اسے کچھ ہے نہیں اس کے پاس, تو جو سر کا کپڑا تھا وہ اتار دیا انہیں بچوں کے لیے. کہتے دوسری عورت ہے, اس کے پاس وہ سر کا کپڑا بھی نہ تھا, اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اسے. کہتے میں نے کہا ہاتھ جل جائیں گے. کہتے ہاتھ جلیں گے بچہ تو بچ جائے گا نا. کہتے میں رو پڑا وہاں پہ اس کے حال کو دیکھ کے. آپ برداشت کرتے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں گرم پانی یا گرم چاول یا گرم سالن ڈالا جائے, کون برداشت کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں ڈال سکتا, اس نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا. وہ چیختی بھی چلی گئی, روتی بھی چلی گئی, کیونکہ اتنی بھیڑ تھی اور اتنی لمبے وقت سے منتظر تھے وہ لوگ کہ وہ یہ سمجھتی تھی شاید کھانا ختم ہو جائے گا, میرے بچے مر جائیں گے. میرے بھائی وہ ایک ایک لمحے کو دیکھتے ہیں, گنتے ہیں, شاید کوئی مدد کہیں سے مل جائے اور ہمارا بچہ بچ جائے. وہ اپنی فکر نہیں. اور وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا. جانتے ہیں سومال زیادہ وقت نہیں, آج سے 30-40 سال پہلے تک بھی یہاں سے لوگ جاتے تھے, یہاں سے بعض سعودی جاتے تھے, مزدوری کرتے تھے سومال میں جا کے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے. اور وقت بدلتے دیکھیں آپ. میرے بھائی ہمارے اعمال ان کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ یہ برا وقت کسی پر بھی کسی وقت میں بھی آ سکتا ہے. آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے, لیکن اس آزمائش میں کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ ان گناہوں کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ ان گناہوں کے بوجھ کو ہم کب تک اٹھائے پھریں گے؟ کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں اور رجوع کریں اپنے رب کی طرف. توبہ بھاری ہوتی ہے, اسے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص موقع فراہم کر دیتا ہے, اور ان موقع میں سے یہ 10 دن کا موقع ہے. سال کے بہترین دن, ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے کوئی. جس نے ابھی تک توبہ کے بارے میں سوچا نہیں تھا, اب بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی ہے ہمیں کہ ان 10 دنوں کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہ جو گزر چکے ہیں، جو ہم کل تک کر رہے تھے، وہ آج کے دن تک ان کا خاتمہ ہو جائے. آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں، پچھلے سارے گناہ معاف. التوبۃ تجب ما قبلها، توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہترین موقع ہے، بہترین دن ہے. اور یہ سب سے افضل دن کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دس دنوں میں سارے کے ساری عظیم عبادات ان دس دنوں میں موجود ہیں. نماز، عید کی نماز ان دس دنوں میں ہے. روزہ، عرفات کے دن کا روزہ ان دس دنوں میں موجود ہے. اور عرفات کے ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلا ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف، دو سالوں کے گناہ معاف. ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے. ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیے، ہمیں شرم نہیں آتی. کتنا عظیم اور کریم ہے وہ رب. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، ہم بے رحم ہیں، نہ ہمیں اپنی سوچ ہے نہ بچوں کی سوچ ہے. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، ان کی لپیٹ میں بچے بھی اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. میرے بھائی، اپنے بچوں کا خیال رکھو، ان کے کیا قصور ہے؟ لیکن تمہارے اور میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے. نماز ہے، روزہ ہے، انہیں ایام میں حج ہے، اور اس کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں، مفت میں حج تھوڑی ہوتے ہیں. تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ارکان اسلام ہے. وہ بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کو عمل قبول کرتا نہیں ہے، تو توحید ان سب سے پہلے ہے. تو توحید کا اہتمام ان دس دنوں میں کرو. جس نے توحید کو نہیں سمجھا پہلے سے، ابھی موقع ہے، سمجھ لو توحید کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے. قربانی بھی ان دس دنوں میں ہے. الغرض تو یہ دس دن سب سے افضل دن ہے. سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ جمع کر دی ان دس دنوں میں. پورے سال میں الگ الگ تھی، اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں سب جمع کر دی آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ دسوں سال پہلے گزر گئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، دس دن یہ بھی گزر جائیں گے، یاد رکھیں، یہ بھی دس دن گزر جائیں گے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا ہے، کل میں کہہ رہا ہوں گا کہ دس دن ختم ہو چکے ہیں. وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے جو چیز، جس چیز کا ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے، جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کا اہتمام کرنا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ لے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. دنیا کی قیمتی چیز بھی اگر آپ سے کھو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس آ نہیں سکتا. سوائے حسرت کے بعد کچھ رہے گا نہیں. اس لیے موت کے وقت انسان صرف ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون. ارے اب ارجعون کیوں؟ واپس کیوں؟ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، مجھے واپس کر دے، تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے موقع دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں عمل صالح کروں گا، جو کچھ میں بگاڑ کے وہ سب ٹھیک کروں گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ یہ حسرت بھی باقی رہے، یہ بہترین دن ہے. ان دن کا اہتمام کریں, ان دنوں کا خاص اہتمام کریں. ہم نے توبہ کرنی ہے ان 10 دنوں میں, اور توبہ کو آسان کرنے کے لیے بعض اہم اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں ان 10 دنوں میں. دیکھیں دل کے اوپر کافی پردے لگے ہوئے ہیں, غفلت کا پردہ ہے, جہالت کا پردہ ہے, شکوک و شبہات کا پردہ ہے, شہوات کا پردہ, کافی پردے ہیں, سستی ہے, کاہلی ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے, اور بدعات اور شرک تو اس سے بڑھ کر چیزیں ہیں. میں ان کی بات کروں, یہ جو چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم ان کا تو اظہار کر سکتے ہیں, اگرچہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے, بدعات بھی معاف ہو جاتی ہے, توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ جس چیز آپ توبہ کر رہے ہیں مکمل طریقے سے توبہ النصوح کرنی ہے. یہ نہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس گناہ پر عمل بھی کرنا ہے, یہ توبہ نہیں ہوتا, یہ بحث شیطان کا بہکاوا ہے. آپ کے اندر جو خیر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, اور آپ کے اندر جو شر ہے وہ آپ کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے. تو اب دیکھیں اس جنگ میں غالب کون ہوتا ہے, شیطان غالب ہوتا ہے یا آپ کا ایمان غالب ہوتا ہے؟ شیطان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے, شہوات اور شکوک اور شبہات کے دروازے کھول گئے, اور جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ان دونوں دروازوں کو بند کرنا جانتا ہے. اور یاد رکھیں یہ شکوک اور شبہات ہوں یا جہالت ہے یا شہوات ہیں یا غفلت ہے, ان سب کا ایک ہی بہترین علاج ہے اور وہ ہے علم. علم کی روشنی سے یہ ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں, اور بہترین موقع ہے ان 10 دنوں میں آپ علم کا اہتمام کریں, طلب علم کی کوشش کریں, شریعت کا علم, قرآن مجید قال اللہ اور صحیح حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, سلف کی سمجھ کے مطابق مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, رسول و جماعت کون ہیں, ان کے مخالفین باطل فرقے کون ہیں. میرے بھائی یہ جو ضروری علم ہے, عقیدے کا علم اور حلال و حرام کا علم, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے, علماء کا کام یہ نہیں, علماء کا کام اس علم سے بڑھ کر جو ہے دوسرا علم بھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن یہ جو بنیادی علم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مسلمان کیسا ہے جو نہیں جانتا کہ قل هو الله احد کا معنی کیا ہے, ارکان اسلام کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, وہ کیسا مسلمان ہے جو بنیادی چیزیں اسلام کے بارے میں جانتا نہیں ہے. اور یاد رکھ جب تک علم نہیں تو پھر اب انہیں صورت اور انہیں گناہوں کے چکروں میں آپ گھومتے رہیں گے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو علم کی روشنی سے یہ سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو علم کا خاص اہتمام کریں, توبہ کرنی ہے ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے, اور باقی جو ہم نے معروف, یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں, باقی چیزوں ہمیں یاد ہیں جو ابھی میں ذکر کروں گا, نہیں یہ دو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اکثر. توبہ سب سے پہلے ہے, اور سب سے پہلے نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 دنوں کے آخر میں تو آپ توبہ کر لیں, ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کا دل نرم ہو چکا ہو اور توبہ آپ کے لیے آسان ہو چکی ہو. تو علم توبہ ہے, علم ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے ان 10 دنوں کے میں جو خاص عمل کرنے ہیں, نوافل کثرت سے, یعنی فرائض کی ادائیگی تو الگ ہے, وہ معروف اس کی بات نہیں کروں گا میں. فرائض کی ادائیگی جو ہے, نماز 5 وقت با جماعت مردوں پر فرض ہے, اگر ان 10 دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے, اہتمام نہیں کر سکتے, تو بعد میں پھر اور مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نوافل سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی بہت پسند ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے اعمال میں سے, اور پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں. اس سے محبت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے, اور بہترین موقع وہی فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. تو کثرت سے نوافل, کون سے نوافل ہم نے کرنے ہیں ان ایام میں؟ ان میں سے تلاوت قرآن, قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معلومات, اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. اور سب سے جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید. اور عام اذکار میں سے جو قرآن کے علاوہ ہیں, سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا. سید العبد بن عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح, تحمید, تکبیر یہ پڑھا کرے. تسبیح سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, تکبیر اللہ اکبر, یہ کثرت سے پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انہی اعمال میں سے روزہ ہے, نفل اعمال میں سے روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے لیے, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے, عذاب سے دور کرنا چاہتا ہے, ہم دور ہونا چاہتے ہیں, بہترین موقع ہے. روزے آپ چاہیں پہلے جو 9 دن ہیں پھر پورے دنوں میں رکھ لیں, کیونکہ ان سے افضل دن کوئی ہے نہیں. آپ چاہیں ان 9 دنوں میں سے جتنے زیادہ رکھ سکے رکھیں, جسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور 9 تاریخ کا روزہ جو ہے, یوم عرفہ کا روزہ جو ہے, جسے ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزر پچھلا اور ایک اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آج کل تو میرا خیال دن بھی چھوٹے ہیں, موسم بھی بہتر ہو چکا ہے, روزہ رکھنا بہت آسان ہے. روزہ کا اہتمام کریں. اور روزے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شہوت دب جاتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے, حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور توبہ آسان ہو جاتی ہے. ان ایام میں جو عمل کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, وہ ہے قربانی. حاجی تو حج کریں گے, اور حج وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. حاجی ظاہر حج کریں گے اس کی, اور حج کے احکام انشاءاللہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, شاید اگلے ہفتے بیان کریں گے. لیکن جو حج نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے اضحیہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صاحب استطاعت قربانی کریں. اور قربانی سے اللہ تعالیٰ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, پھر یہ نیک اور صالح اعمال آسان ہو جاتے ہیں. دیکھ, ہم نے قربانی کرنی ہے عید کے دن. عید کے دن ہوتے 10 تاریخ, اور 10 تاریخ ان دنوں کا اختتام ہے. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کیونکہ قربانی اختتام میں ہے, تو تاکہ قربان ہمارے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خاص چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے. حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم کہ قربانی تو 10 دنوں کے اختتام میں ہے, تاکہ قربانی آپ کے ذہن میں رہے. آپ ناخن نہیں تراشیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ عظیم عبادت رہے گی کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ آپ نے ناخن بھی نہیں تراشتے, سر کے بال بھی نہیں کاٹتے, تو پھر آپ کے لیے دوسرے اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں. جب اس میں پابند ہو جاتا ہے نا کسی عمل کا, اچھے عمل کا, تو اس پابندی سے دوسری چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھو، ناخن تراشو اور بالوں کو بھی صاف کرو، لیکن یہاں ان 10 دنوں میں اس کے برعکس ہم یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اسے کہتے ہیں اتباع. سبحان اللہ، اپنی مرضی نہیں چلتی، جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے اپنا سر جھکا کے. اور قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور معروف ہیں، بکری ہے یا بکرا یا دمبا، یہ سب ایک قسم سمجھا جاتا ہے، گائے اور اونٹ. ان میں سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے، اگر بکرا ہے، بکری ہے یا دمبا ہے تو ایک، اور اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس کا ساتواں حصہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے. اور ایک شخص جو ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے. گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا، اور جب قربانی کرے گا تو جب تکبیر پڑھے گا بسم اللہ اکبر، اللہ منک و الیک، اور پھر یہ کہے گا کہ کس کی طرف سے، کہ عین فلان و اہلی. اگر خود ذبح کر رہے جو زیادہ افضل و بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، تو کہے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ سنت ہے، مسنون ہے. جب آپ اپنے گھر والے کہہ دیتے ہیں تو ان میں زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے مردوں کے لیے، جو لوگ مر چکے ان کے لیے الگ سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب آپ گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، جو مر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو الگ سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سیدنا علی بن عبد الرحمن کی روایت میں جو آیا سے ابو داؤد نے جو روایت، وہ ضعیف روایت ہے، کہ سیدنا علی بن ابی طالب عنہ جو ہیں وہ ایک بکرا اپنے طرف سے کرتے، دوسرا بکرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے آپ سے وفات کے بعد. یہ ضعیف روایت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو دمبے ذبح کیے تھے، ایک تو اپنی طرف سے تھا، دوسرا امت والوں امتوں کی طرف سے تھا، تو اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے. تو الگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کی ہے. اور قربانی کا گوشت جو ہے، اور قربانی کا وقت جو ہے، وہ عید نماز کے بعد ہے. جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہے، یاد رکھیں. عید نماز کے بعد خطبہ سنیں، اس کے بعد قربانی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور قربانی کا وقت رہتا ہے 4 دن، بعض لوگ سمجھتے 3 دن، صرف 4 دن ہے. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت ایام التشریق تک رہتا ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ. قربانی کا گوشت، مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں، مستحب ہے. اور وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الفقیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُ مِنْهَا، آپ خود اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو فقیر مسکین ہے. تو قربانی کے گوشت جو ہے وہ 3 اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوست احباب کے لیے آپ ہدیہ کے تحفہ میں دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے. قربانی کے لیے ایک چیز بھی یاد رکھیں، بعض عورتیں الگ سے قربانی کرنا چاہتی ہیں اپنے الگ سے، یعنی خاوند کر رہا ہے، گھر کا سربراہ کر رہا ہے، اور وہ اپنے خود قربانی کرنا چاہتی ہیں، یا اس گھر کے افراد سربراہ خود کرنا چاہتا ہے اور اس کے جو باقی بیٹے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، پہلی بات یہ، اگر تو یہ جو بیٹے ہیں اور والد ہیں ان کا خرچ ایک ہے، کہ سب بیٹے کما کے والد کو دیتے ہیں اور ان کا خرچ ایک ہے، جسے عام کمبائنڈ فیملی میں ہوتا ہے، تو اگر والد کر لیتا ہے تو بچوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے، یعنی ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کے پاس خود اپنا خرچ کا پیسہ ذاتی پیسہ بھی موجود ہے اور وہ خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کافی جو ہے وہ والد کی قربانی کافی ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی اس کے پاس پیسے ہیں وہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے، گھر کی عورت کے پاس پیسہ ہے وہ الگ سے کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن کافی ایک تھا ان کے لیے. اور اعمال صالحہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیر ہے، تکبیر مسنون، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن فجر کی نماز کے بعد سے، اور اس کا وقت رہتا ہے ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے وقت تک. جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کی تکبیر، پہلے تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ تکبیر پڑھتے ہیں عرفات کے دن یعنی صبح سے لے کے اور جب بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہیں یہاں تک ان کی تکبیر ختم ہو جاتی ہے. تو ایام التشریق جو حاجی نہیں ہیں وہ عرفات کے دن فجر کے وقت سے لے کے تکبیر پڑھیں گے ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک. یہ تکبیر مسنون ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، یہ ذکر مقید ہے. اور عام جو ہے اپنے گھروں میں اور راستوں میں چلتے ہوئے بازاروں میں، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بلند آواز میں بازاروں میں جاتے اور تکبیر پڑھتے، اور یہ سنت آج بہت کم نظر آتی ہے. یہ ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم روزہ رکھنا جانتے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا جانتے ہیں، قربانیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن تکبیر بہت کم لوگ ہیں جو تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو تکبیر بہت پسند ہے، اور اس تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کا خاص ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، کثرت سے ان الفاظوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روشن منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین مسلمان بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالح و اچھے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لیں. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نوافل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی جس میں روزہ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قربانی ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں میں توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك
1: نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، شرح اسماء الله الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی تشریح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے 3 پیارے نام بیان کرتے ہیں، العلیم، اللطیف اور الخبیر. العلیم، اللطیف اور الخبیر. نمبر 1، العلیم. اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ان ناموں میں سے ہے جن کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے، تقریباً 150 جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں العلیم کا ذکر ہوا. اس نام کی بعض دلائل: نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 181. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، سورۃ الروم آیت نمبر 54. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. تو علیم کو قدیر کے ساتھ جوڑ دیا، پہلی آیت میں علیم کو سمیع کے ساتھ جوڑ دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا ہی کافی ہے، علم ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 38 میں ذلک تقدیر العزیز العلیم، وہ اندازہ ہے غالب کا، علم والے کا، علیم کا. یہ بعض آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علیم کے نام کا ذکر کیا ہے. علیم کا معنی، عام الفاظوں میں علیم کا معنی ہے، یہ لفظ علم سے لیا گیا ہے، اور علم کا معنی ہے جاننا، اور علیم بہت زیادہ جاننے والا، یا بعض علماء کہتے ہیں جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل علم ہے، اور ازل علم اس علم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اس علم کا حامل نہیں ہو سکتا، یا اس علم سے موصوف نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کو عطا بھی نہیں فرماتے، کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر ذات کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، توحید اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے. توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت یا عبادت ہو، یا توحید اسماء و صفات ہو. جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہے، واحد اللہ کے لیے. اور جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں واحد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ دوسری بات آنی ہی نہیں چاہیے، سوچنا دور کی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسا علم رکھتی ہے کہ وہ جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتی ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسے کہتے ہیں علم ازلی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ورنہ پھر توحید کا معنی قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ اس معنی کو یا اس خاصیت کو کسی اور مخلوق کے لیے صرف کر دیتے ہیں، تو پھر توحید کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ دوسرا تو ہو گیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے, ایک تو ازل علم ہے, دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. محیط کہتے ہیں ہر طرف سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے, چاہے وہ چیز ظاہر ہو یا باطن ہو. ظاہر نظر آنے والی چیز اور باطن چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے علم میں سر اور علم دونوں برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط علم ہے. اللہ تعالیٰ کی تیسری خاصیت علم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. وسیع اور محیط میں کیا فرق ہے؟ محیط یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو, اور وسیع اتنی زیادہ علم ہے کہ اس کو کوئی جان نہیں, نہ تو کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے, اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا. اور دونوں معنی قرآن مجید میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محیط کے معنی میں ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا محیط ہے, اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے, محیط علم ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 120 اور سورۃ النساء آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اور محیط میں علیم کا معنی شامل ہے, کیونکہ احاطہ بغیر علم کے نہیں ہوتا. تو محیط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام علیم کو شامل ہے. اور وسیع علم کی دلیل یا وسیع علم کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام آیت نمبر 80 میں 80 میں وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون, میرے رب نے ہر چیز کے علم پر وسعت ہے, میرے رب کی ہر چیز کے علم پر وسعت ہے, کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ اتنا عظیم رب ہے جس کا علم اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان, مشرق و مغرب, عالم علوی عالم سفلی, آسمانوں سے اوپر اور عرش سے اوپر اور زمین کے نیچے اور پوری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا علم کی وسعت وہاں تک پہنچی ہے. جہاں پر وجود بھی نہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہے. اور ایک جلسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا علم جو ہے, جیسے آگے میں لطیف الخبیر آ رہا ہے, اس میں بھی علم کا معنی ہے. دیکھیں فرق, دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے, اس وسیع علم میں لطیف الخبیر بھی شامل ہے.

تو یہ تین جو ہیں بڑے معنی ہیں جو علیم کے نام کے اندر شامل ہیں, اور پھر ان تینوں میں سے دوسرے معنی نکلتے ہیں, جیسے کہ خائنۃ الاعین کا علم, بما تخفی الصدور کا علم, اور یہ باریک بینی جو ہیں. یہ آپ اگر ان تینوں چیزوں میں دیکھیں گے, علم ازلی, علم وسیع اور علم محیط, تو ان میں آپ کو یہ معنی سارے مل جائیں گے. میں مختصراً بیان کروں کیونکہ آگے بھی دو نام بیان کرنے ہیں. مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالی کی خاصیت ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کی چابیاں اور کنجیاں نہیں ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید میں دیکھیں, ذرا الفاظوں پہ غور کرو, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. تھوڑا غور فکر کریں, تدبر کریں, اور پھر دیکھیں انسان نے کیسے تصور کیا, بگاڑ کہاں پہ ہوا, کس انسان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق بھی مفاتیح الغیب کی مالک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عنده, دیکھیں پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتح الغیب ہیں, غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها, کوئی نہیں جانتا, الا هو, سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ لا الا نفی, جی نہیں, اسے کہتے کیا, حصر تو ہے بارک اللہ فیک, لیکن استثناء فی سیاق النفی, لا نافیہ ہے, الا استثناء ہے. عربی زبان, عربی گرامر کے اعتبار سے اگر استثناء جو ہے الا وہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں الحصر, یعنی صرف اور صرف. یہ عربی زبان کی گرامر کی بات کر رہا ہوں میں. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو, اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں. یہ ایک جملہ ہے. اور پھر ويعلم ما في البر والبحر, جو کچھ خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے, جو کچھ تری میں سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اچھا خشکی میں کیا ہے؟ یہ بلڈنگز ہیں, درند پرند, درخت, انس, جن, یہ چیزیں ہیں. مٹی ہے, ریت ہے, ریت کے ذرے ہیں. ریت کے ذرے کے اندر جو ذرے ہیں جس سے ریت بنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ بر ہے. اور بحر, سمندر, سمندر ہے, سمندر کا پانی ہے, سمندر کے اندر جانور ہیں, سمندر کے اندر نباتات ہیں, پتھر ہیں, سمندر کی گہرائیاں ہیں, اندھیرے ہیں, ظلمات بعض فوق بعض. سمندر کے پانی کی ایک ایک بوند کے اندر جو ایک ایک ذرہ ہے وہ بھی جانتا ہے. یعلم ما فی البر والبحر. اچھا, وما تسقط من ورقة الا يعلمها. بات خشکی کی ہوئی, میں ذرے تک چلا گیا تھا, بیچ میں ورقہ بھی دیکھیں. درخت ہے, کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اللہ اعلم. کیوں کہتے اللہ اعلم؟ ان اللہ بكل شيء محيط. سبحان الله, وكان الله على كل شيء محيطا. اللہ کے علم میں ہے, ہمارے علم میں تو کہاں ہے؟ مسکین, فقیر, حقیر لوگ, ہمیں کیا پتا ہے. اچھا, درخت میں کتنی پتے ہوتے ہیں؟ درخت میں, اچھا درخت تو نہیں گن سکتے, پتے تو پتا ہوگا نا. ایک درخت, ایک درخت ہمارے سامنے, اس کے کتنی پتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. اچھا, جو پتے ٹوٹتے ہیں وہ تو گن سکتے ہیں, یہ بھی نہیں. اچھا, یہ پتا کہاں پہ گرتا ہے؟ جتنی پتے ہیں درختوں پر, کس پتے نے کس وقت میں کہاں پہ گرنے لگا وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها,
دیکھیں ما الا، ذرا غور کریں، جب مفاتح الغیب کی بات آئی ہے تو حصر کے صیغے دیکھیں بار بار کیسے آ رہے ہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، پھر ما اور الا، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. اچھا، ولا حبة في ظلمات الارض، ارے حبہ کوئی دانہ، ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے اندھیرے میں، دانہ جو زمین میں کے اندر ہم بوتے ہیں، کسی بیج کو، کسی دانے کو، ہر طرف ظلمت ہوتی ہے نا، اس سے نور تو پہنچتا ہے نہیں ہے نا. دیکھیں نباتات کے لیے روشنی کا ضروری ہے نا، سائنس کہتی ہے نا. اب یہ جو دانہ ہے

حبة في ظلمات الأرض، زمین کی تاریکی اور اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی، رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو، اور پوری زمین میں نہ کوئی گیلی جگہ ہے اور نہ کوئی خشک جگہ ہے، الا فی کتاب مبین، دیکھیں پھر ما اور الا، ولا اور الا، ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الا کہ ایک مبین واضح کتاب میں ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غوث کو علم ازلی عطا فرمایا ہے، یعنی غوث جو ہے، امام رضا بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پورے کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر چند چیزیں رکھی ہوئی ہتھیلی پہ، وہ اسے باخبر ہوتے ہوئے جانتا ہے. السلام علیکم. احمد البدوی، سید البدوی اور احمد الرفاعی، صوفی حضرات کہتے ہیں کہ احمد البدوی نے، سید بدوی نے احمد الرفاعی سے چابیاں طلب کی. غور کریں ذرا، تو احمد الرفاعی نے کہا میں تمہیں چابی دینا چاہتا ہوں. سید البدوی کہتے ہیں چابی تو میں آپ سے تو نہیں لوں گا، میں المفتاح من الفتاح، وہ تو اللہ تعالیٰ سے لوں گا میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چابی عطا فرمائی. کون سی چابی؟ مفاتیح الغیب کی چابی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر اس ایک آیت کے، اس ایک آیت پر اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے، جسے عربی زبان آتی ہو تھوڑی سی، یہ عربی زبان کے اصولوں سے واقف ہے، وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی یہ جان سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھتے، ذرا غور کریں. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ان لله وانا اليه راجعون. بس یہ کہہ سکتے ہیں، اس نام کو جاننے، العلیم کے نام کو جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے نام سنا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس عظیم نام میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم واعظ اور زاجر ہے. علیم نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ وہ نام ہے جو سب سے بڑا ڈرانے والا اور نصیحت کرنے والا ہے. ایک نام بس، العلیم. الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ، معروف مشہور مفسر اضواء البیان کے مؤلف جو ہیں، وہ بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں اجمع العلماء على انه اكبر واعظ واعظم زاجر نزل من السماء الى الارض. العلیم یہ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اور سب سے عظیم ڈرانے والا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا زمین کے اوپر. فرماتے ہیں پھر علماء نے مثال بیان کی ہے، ذرا مثال پہ غور کریں. ایک بادشاہ ہے، پورے بادشاہ جو ہے عدل و انصاف کرنے والا ہے، طاقت والا ہے، عزت اور غلبے والا ہے، اس کی فوج پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ پر، اور اس کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی زمین، اس کو ملکیت ہے، اس کا ملک ہے، اس کی گلی گلی سے، ایک ایک زمین کے حصے سے،

0: وہ باخبر ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور اس کی جو فوجی ہیں وہ اس کی اتنی فرما بردار ہیں کہ وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور سچے بھی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور سخت اتنی ہیں جسے پکڑتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ایسے بادشاہ کی سرزمین پر کوئی شخص برائی کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ انسان ہے, بادشاہ ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, 40-50 کوڑے مار دے گا, کیا کر دے گا, پکڑے گا تو یہ کر سکتا ہے؟ اس بادشاہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی شخص نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ بادشاہ جان لے گا اور یہ باخبر بادشاہ ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. رب کریم, رب عظیم, رب جلیل سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں, مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں, بكل شيء عليم والله بما تعملون خبير يعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اس کے باوجود ہی نا فرمانی کرتے ہو. عجیب ہے یہ انسان, دیکھیں کتنے ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ جتنی بھی اپنی فوج بنا لے, طاقت بنا لے, کبھی تو کوئی ایک دو انسان بچ سکتے ہیں کہ نہیں, چھپ سکتے ہیں کہ نہیں, کب تک جاتے ہیں اس کے کیمرے, اس کی لائٹیں کب تک جاتی رہیں گی؟ یہ وقت آئے گا جھٹکا بجلی کو بھی لگ سکتا ہے, اس کی فوجی کبھی کسی جگہ سے کوئی چیز ان سے مس ہو سکتی ہے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات سے باخبر ہے, سب کچھ جانتا ہے, ابھی آپ نے سوچا نہیں, آپ کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے کہ آپ دل میں کیا وسوسے کر رہے ہیں, اور اس کی سرزمین پر نافرمانی اور شرک جیسی نافرمانی, شرک جیسی نافرمانی. یعنی اس کریم رب کی رحم, کرم اور رحمت تو دیکھیں, ہم نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں, وہ جانتا بھی ہے لیکن پکڑتا نہیں جلدی, کیونکہ وہ جیسے علیم ہے وہ حلیم بھی ہے, بردبار ہے, مہلت دینے والا ہے. اور آگے حلیم کی بات کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حلم سے, رحمت سے, کیونکہ وہ رحیم بھی ہے, حلیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے حلم اور رحمت سے پوری کائنات قائم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک آیت کے متعلق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, سورۃ غافرۃ 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو, اور جو کچھ سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, یا جو کچھ سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, آنکھ کی خیانت اور سینے نے جو کچھ چھپائے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنی تام ہے, کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور محیط ہے ہر چیز کو, اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے چھوٹی اور بڑی. جہاں پر بھی ہو پورے کائنات میں, وہ عظیم ہے یا حقیر ہے, اس کی جو بھی ہیئت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس ذات کا یہ علم ہے تو پھر ان لوگوں کو ایسی ذات سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کیسے لوگ ہیں یہ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ بھی وہ کر رہے ہیں, پھر ان کو شرم نہیں آتی؟ تو ان کو سب سے پہلے شرم آنا چاہیے اپنے رب سے, نمبر دو ان کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے, وَيَتَّقُوا حَقَّ تُقَاتِهِ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے, وَيُرَاقِبُهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَى, اور دل میں اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. مراقبہ جانتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالی کے علم سے مراقبے سے دور نہیں ایک لمحہ. اور غارون کا قصہ معروف ہے, جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, دیکھو کہ زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے پھر ان کی زندگی میں. تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں, شدید بارش ہوئی, غار میں آ گئے. معروف قصہ, بار بار میں بیان کرتا ہوں, لیکن اس قصے بڑے فائدے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, بڑا پیارا قصہ ہے. غار میں داخل ہوتے ہیں, ایک چٹان سے گرتی ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے. اب تینوں پریشان, کیا کریں, ہر طرف موت نظر آ رہی ہے, کب تک رہیں گے, اپنے جسم کی جتنی طاقت زور تھی لگا چکے ہیں, پہاڑ کا ٹکڑا کہاں ہلتا ہے اس فقیر مسکین انسان سے کہاں ہلتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, یہ مشورہ کیا کہ ہم جتنی بھی ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں ہماری زندگی میں, ان کاموں کو اللہ تعالی کا وسیلہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کام ہمارے کام آ جائیں, یہ نیک اور عمل کام جو ہم کرتے ہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کتنی قیمتی کام ہے. چلتے چلتے کسی فقیر کے ہاتھ میں ایک روپیہ ایک ریال تھما دیا اور چلے گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا. دیکھیں ایک ریال آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. چلتے چلتے راستے میں کوئی بری چیز پڑی ہے, مضر چیز پڑی ہے, آپ نے اسے تھوڑا سی جھکے اسے اٹھا کے گندگی میں پھینک دیا, ہٹا دیا, آپ کا یہ جھکنا رائے گا نہیں گیا, یہ لکھ لیا گیا ہے. اور اس کا اجر اور اس کا معاوضہ بھی آپ کو ملے گا. تو تینوں نے کہا ہم اپنے نیک اور سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی, کزن تھی میری, مجھے بہت پیاری تھی, میں اس کے عشق میں دیوانہ تھا, لیکن شادی نہ ہو سکی اس سے, لیکن میرے خواب و خیال سے وہ کبھی گئی نہیں تھی. اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے بھی تھے. ایک مرتبہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت پڑی اور وہ میرے پاس آئی. شیطان نے اپنا کام کر دیا. تو میں نے اسے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ تم میری حاجت پوری کر دو, میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں, تمہیں پیسے کی ضرورت میں تمہیں دیتا ہوں. وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ وہ تیار ہو گئی. جب وہ اس کے قریب گیا, جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے, جو ہی وہ قریب گیا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه, اللہ تعالی سے ڈرو اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو بغیر حق کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے, یہ تمہارا حق نہیں ہے, کسی اور کا حق ہے. دیکھیں ایک لفظ اتق اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو بس. وہ کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے عجیب سی میری حالت ہوئی اور میں نے اس عورت کو پیسے بھی دے دیے اور اسے میں نے چھوڑ دیا اور اپنی شہوت کو دبا دیا. اے اللہ تعالی, اگر میں نے یہ بھلائی یہ خیر عمل صرف تیری لیے کی ہے, خالصتاً تیری لیے کی ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی وہ پتھر کا ٹکڑا, پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس نیک عمل سے ہل گیا. جو کام بازو کی طاقت نہ کر سکا وہ اس نیکی نے کر دکھایا. جب خاص اللہ تعالی کے لیے تھی تو اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا, ہلا کر رکھ دیا. جب شہوت غالب ہوتی ہے انسان پہ تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی اس وقت, اور انسان کے ایمان کا درجہ کمزور ترین ہوتا ہے. جیسے جب زانی زنا کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ضعیف ترین کمزور ترین ایمان ہوتا ہے ایسے شخص کا. اور جب یہ بدکاری کے قریب تھا کوئی دیکھنے والے بھی نہیں تھا. اتق اللہ دو لفظوں نے اسے جگا دیا, اسے احساس ہوا یہ شہوت جو ہے یہ تو 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی, لیکن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, میرے سامنے میرے رب کا نام لیا گیا, اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں, لیکن ایسے موقع دیکھیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کون کرتا ہے اور حق بات کون کرتا ہے. جب اس نے اس مصیبت میں اس مشکل وقت میں, یہ شہوت وقت بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے, جب انسان کے لیے بدکاری آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے, سب سے بڑا کٹھن مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس مشکل وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے نجات عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ ایک عظیم ذات کے لیے کیا ہے, وہ قدردان ذات ہے, شکور ہے, چھوٹی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. تو اتنی محنت کرنے پر اجر نہیں دے گا کیا, ایسے چھوڑ دے گا؟ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور کرم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور نجات بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی. آج اگر کسی کو کہو نا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یوں ہی دیکھتا ہے اسے الٹی آنکھیں دیکھتا ہے, جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی غلط الفاظ کہہ دیے ہوں, پتہ نہیں کوئی بد دعا کر دی ہو. لوگ غصے سے دیکھتے ہیں, اگر انہیں کہیں اللہ سے ڈرو غصے سے دیکھتے ہیں, اگر کسی کو اللہ تمہیں ہدایت دے پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے دعا ہے نہیں, دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو نصیحت ہے کہ نہیں, نصیحت. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں, تمہیں یاد, تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے یاد دہانی کے لیے. انسان دنیا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے, تو یاد دہانی کے لیے اتق اللہ. اور ایسے وقت میں جب انسان بدکاری کے قریب ہو, بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بدکاری کر ہی رہا تھا تو میں کیسے کہتا ہوں اسے اللہ سے ڈرو, بھائی تمہارا کیا جاتا ہے دو لفظ کہنے سے, کچھ جاتا ہے؟ اگر اس انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے دو لفظوں میں, تو اس کی ہو سکتی جو آپ کے سامنے بدکاری کر رہا ہے. تمہارے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ خرچہ لگتا ہے کہ تمہارا ڈالر لگتا ہے, ریال لگتے ہیں, جاتا کیا ہے تمہارا؟ کم سے کم الٹی سیدھی آنکھیں دیکھے گا ایسے تو دیکھ رہے, تو کیا گھورے گا تمہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہے گا تمہارا کیا کام ہے, دھکا دے دے گا. بھائی کتنے دھکے کھاتے ہم دنیا کے لیے, اللہ کے لیے ایک دم دھکا بھی نہیں کھا سکتے ہم. لیکن اگر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, اللہ کی قسم آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی. جانتے ہیں کیوں؟ کہ اگر اس شخص جس کو اللہ نے ہدایت دے دی آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے, جو بھی انہیں ایک عمل کرتا رہے گا وہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک قیامت دن اس پہاڑ ہوں گے اعمال صالحہ کے, کہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یہ اس شخص کے اعمال ہیں جس نے تمہارے دو لفظوں سے توبہ کی تھی, اور آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ دو لفظ کہہ کے چلے گئے. اب دل میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہمارے بس کی بات ہے کیا؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کہتے؟ بعض لوگوں کو ہمیں شرم آتی ہے, بے شرمی کی باتیں کتنی کرتے ہیں ہم, وہاں پہ شرم نہیں آتی. دو لفظوں میں اتق اللہ کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے, اللہ سے ڈرو شرم آتی ہے, عجب بات ہے. اس لیے جب بھی کسی بھائی کو دیکھو کوئی غلطی کر رہا ہے, اور ہم سب غلطی کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو وہ آگے چل سکیں گے. بھائی کسی کو دیکھو نا غلطی کرتے ہوئے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, وہ تبسموں کا وجہ اخی کا صدقہ. پیار کے وسلم فرماتے ہیں مسکراہٹ جو ہے, جب مسکراتے ہیں کسی دوسروں بھائی کے چہرے کو دیکھ کر. یہ بھی آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا, صدقہ. ایک ریال کسی کو دے تو صدقات ریالوں میں نہیں ہوتے, بس صدقات مسکراہٹوں میں ہوتے ہیں, مسکراہٹ میں بھی صدقات ہوتے ہیں, اچھے لفظوں میں بھی صدقات ہوتے ہیں, اور نصیحت میں بھی صدقات و خیرات ہوتے ہیں. مسکرا کر, اچھے الفاظوں کا انتخاب کر کے, اچھے الفاظ میں کہیں اتق اللہ. آگے مانے نہ مانے, آگے نے کام کر دیا. کل میں ایک ہاسپٹل میں تھا, ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں پہ. عشاء کی نماز ہوئی, نماز ہم نے پڑھی, ذرا دیر سے اگر جماعت ہو گئی تھی, واپس آیا تو دوسری جماعت میں نماز پڑھ رہا تھا. تو جو میرا آگے تھا ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر کا لباس آپ نے دیکھا ہے, وائٹ کوٹ ہوتا ہے, پینٹ اور شرٹ. اور آگے ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. پینٹ ہوتی ہے ٹانگوں سے ایسے بےچاری پکڑ کے ایسے کھڑی ہوتی ہے, میں گرنے والی, مجھے پکڑ کے رکھو کسی طریقے سے, نیچے بالکل ناف سے نیچے سے گرنے والی ہے بےچاری. اور شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے بس ناف تک, کہیں سے ناف تک ہوتی ہے بس. اچھا واللہ عجب بات دیکھیں. اچھا ہوا یوں کہ جو امام صاحب تھے, کیونکہ دوسری جماعت ہو رہی تھی, تھوڑے سے آگے تھے. جب جگہ پوری ختم ہو گئی, مسجد کے آخر چھوٹی سی مسجد تھی اس ہاسپٹل میں, جو بعد میں وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, پیچھے جگہ نہیں تھی, تو امام کے ساتھ صف بنا لی, امام کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب میرے سامنے آ گئے اس وقت. اچھا جب نماز میں نے ختم کی تو اس کی باقی نماز رہتی تھی, ایک رکعت دو رکعت رہتی تھی اس کی. واللہ میرے بھائیو, مجھے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا, جب میرے سامنے نظر پڑی واللہ اس کی شرمگاہ باہر تھی. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, پیٹھ کی بات نہیں کر رہا میں, اس کی پیٹھ انکور نہیں تھی, اس کی شرمگاہ باہر تھی, پیچھے سے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نے تو یہ سوچا ہوگا, پتہ نہیں پینٹ بھی پہنی ہوئی, شرٹ بھی پہنی, اوپر سے کوٹ بھی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عجب بات ہے کہ اسے ٹھنڈک بھی نہیں لگی ایسی کی. دیکھو میرے بھائی, جب عادت بگڑ جاتی ہے تو کچھ انسان بے حس سا ہو جاتا ہے. اچھا نماز اس نے ختم کی, میں نے فوراً اس کے پیچھے گیا, میں مصافحہ کیا, سلام کیا, اپنا تعارف کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں. ظاہر وہ بھی ڈاکٹر تھا, کپڑے میں, ماں بھی ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. کہتے ہیں جی ضرور بتائیں. میں نے کہا بھی آپ نے نماز کی, آپ نے سجدہ کیا ہے, اب مجھے شرم آ گئی, مجھے بتاؤ کیسے کہ تمہاری شرم گاہ باہر. میں نے کہا تمہارے جو یہ کمر ہے نا, اس کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ انکور تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ستر عورہ جو ہے وہ شرط ہے. کہتے کمر کے نیچے والا حصہ عورہ ہے ہی نہیں. اب فلسفے پہ آ گئے, آج کل سارے مفتی ہیں نا. میں نے کہا بھائی آپ کی کمر کا نیچے کا نیچے والا نیچے ترین حصہ جو آخری حصہ ہے, کہتے وہ تو کمر ہے نا. اب مجھے, میں اسے کیا بتاؤں, والله مجھے شرم آ رہی تھی, سفید داڑھی مجھے شرم آ رہی تھی. اب اسے کچھ شرم ہوا کہ بات ہی نہیں. اب وہ چاہتے میں نام لے کے بتاؤں کہ اس کو کیا کچھ نظر آ رہا تھا, اور مجھے وہاں پہ شرم آ رہی تھی. میں نام نہیں لے سکتا, والله میرے منہ سے وہ نام نکلا نہیں, میں نہیں سے کچھ بتا سکا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو نماز پڑھی وہ نافس نماز ہے, اور جو ستر ہے نماز میں وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے سے, یعنی ناف اور گھٹنے کا حصہ جو یہ ستر میں شامل ہے, اور آپ کا جو کمر کے نیچے کا حصہ تھا وہ ناف کے نیچے والا حصہ تھا. میں ہو سکتا یوں سمجھا جائے, اور تھا بھی وہ عرب سعودی تھا, یعنی جانتا تھا, اسے فقہ پڑھی جیسے میں نے پڑھی, وہ انہیں سکولوں میں پڑھا ہے وہ. ٹھیک, اللہ کو جزائے خیر. میں کہا اگر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں تو اپنی پیر کر کے چلا گئے. بہرحال یہ ایک نمونہ تھا, یہ کل کی بات ہے. اب اس شخص کی نماز نہیں پتہ آپ کو, وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہے بےچارا نمازیں, اسی طریقے سے پڑھتا جا رہا ہے. وہ بےچارے سے نہیں, وہ بےچارے اس لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا. مسکین لوگ ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے. دیکھیں اچھائی دل میں ہے, اچھا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نمازی جو بے نمازی ہے, کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسے پہلے پتا نہیں تھا, ابھی اب تو پتا چل گیا بھائی. آپ کی جو طریقے وہ درست کر لیں, دو لفظ کہہ دیتا بھائی اللہ کو جزائے خیر, آپ نے اچھی بات کی ہے, میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا, وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں, شرم نہیں آتی. اب جا کے دیکھیں جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے تو آدھے صاف ہوتے ہیں بےچارے, گندگی لگ رہی ہے. مٹی لگ رہی ہے، مزے سے بیٹھے، کیا دکھانا چاہتے ہو تم لوگ؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اپنے گھر میں بہنوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو؟ تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو؟ نام دیکھو، محمد، احمد، عبد العزیز، عبد الرحمن، علی، نام دیکھو اور کردار دیکھو، کب تک یہ کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ ہمارے جوان کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ہم تو پیار سے کہتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی شرم و حیا ڈال دے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. کیونکہ آج کل کے دور میں نا ٹیکنالوجی کا عروج ہے، علم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گیا ہو، کہاں پہ پہنچتا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. عجیب و غریب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور عجیب و نئی سائنس آ رہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی جو ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھتے بیٹا کیا بنو گے، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، پائلٹ تھا، دو تین چیزیں تھیں ایسے نا. ارے آج یہ عجیب و غریب نام آتے دماغ خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام بچے لیتے. یہ سب علوم موجود ہیں، میں ان علوم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسے علم دینا چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کسی ڈکشنری میں آخر میں کہیں کچھ لکھا ہوگا، ایک نئی چیز، نئی سائنس ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے. لیکن اپنے بچوں کو اچھی تربیت تو دے دیں بھائی. نماز جب پڑھیں اپنا ستر تو ڈھانپنا سکھا دیں گے. وضو کرتے ہوئے دیکھیں ذرا، جب ہمارے بچے وضو کرتے ہیں ذرا دیکھا کریں اپنے ساتھ، وضو کیسے کرتے ہیں ہمارے بچے. کیا بات کہوں میں، یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. فائدہ کیا ہے ایسے ماں، مجھے پتا ہے والدین کا فائدہ کیا ہے کہ کماؤ، سارے دن محنت کرو، باپ گھر کے باہر خون پسینہ بہاتا ہے، ماں گھر کے اندر خون پسینہ بہاتی ہے، اور پھر روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں، جسم پہ لباس دے دیا، اور یہ بتایا نہیں کہ بیٹا کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کپڑا کیا ہوتا ہے، ستر کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. بس کپڑا ایک پہن لو، جو بھی پہننا ہے کھانے کے لیے کھاؤ، جو بھی کھانا ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام اللطیف اور الخبیر. اللطیف الخبیر جو نام ہے یہ ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں، لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اور دوسری آیت میں سورۃ الحج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. اور سورة الملك آيات نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. یہ دلیل ہے ان دونوں ناموں کی. خبیر کا اور لطیف کا معنی کیا ہے؟ پہلے خبیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ دو نام ایک ساتھ آئے ہیں. کیونکہ لطیف کا معنی خبیر پلس ہے، خبیر بھی معنی ہے اور کچھ زیادہ معنی بھی ہے. خبیر کا معنی ہے عام لفظوں میں باخبر، اور خبرہ کیا ہوتی ہے؟ خبرہ ایکسپیرینس. خبیر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ. اچھا، خبرہ اور خبیر کسے کہتے ہیں؟ جو باریک بینی کو جانتا ہو، ایسے ہے نا. تو خبیر کا معنی ہے یہ وہ ذات ہے جو باریک بینی کو جاننے والی ہے، جو چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہے. ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی، ہر وہ چیز جو دقیق ہے، ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، جو ان کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں خبیر. اور جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ من باب اولا ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو مخفی چیز کو جانتا ہے، چھپی چیز کو جانتا ہے، وہ ظاہر چیز کو نہیں جانتا کیا؟ جو چھوٹی چیز کو جانتا ہے وہ بڑے کو نہیں جانتا، تو ظاہر من باب اولا وہ جانتا ہے. تو اس لیے الخبیر میں وہ معنی ہے جو باریک بینی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے, اور اس کے اندر علیم اور محیط کا معنی بھی شامل ہو گیا ہے. لطیف کا معنی, لطیف کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے خبیر, بمعنی الخبیر. اگر لطیف آپ سنیں اکیلے سے تو خبیر کا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے, لیکن اگر دونوں لام ایک ساتھ آ جائے تو پھر خبیر کا معنی یہ ہے جو باریک بینی جاننے والا ہے, چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے, اور لطیف کا معنی ہے جو اپنے بندوں تک, اپنے پیاروں تک ان کی مصلحت اور خیر کو پہنچانے والا ہے, اپنے لطف سے, اپنے احسان سے, اپنے کرم سے, وہاں سے جہاں تک ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یہ لطیف ہے, اللطیف احسان کرنے والا ہے, ایسے طریقے سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ لطف جو ہے یہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے, اور اس میں دیکھیں دوستی, موالاہ, اس میں پسند کرنا, محبت, اور اس میں احسان پہنچانا, یہ سارے معنی شامل ہو جاتے ہیں. ان کی چند مثالیں دے ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کا لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن پر لطف کرتا ہے, احسان کرتا ہے, انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. کون سی تاریکیاں, کون سا نور؟ جہل کی تاریکیاں, جہالت کی تاریکیاں, کفر کی تاریکیاں, شرک کی تاریکیاں, بدعت کی تاریکیاں, نافرمانی کی تاریکیاں, ظلمات ہیں نا, اندھیرے ہیں. اور نور, علم کا نور, ایمان کا نور, توحید کا نور, اتباع سنت کا نور, فرما برداری کا نور. یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ایک معنی ہے لطف کا. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے جس نفس امارہ سوء کو پیدا کیا ہے اسے دبا بھی دیتا ہے, تاکہ اس کے بندے جو ہیں, جو اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نفس امارہ بسو پر غالب ہو جائیں اور بدکاریوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. غور کریں ذرا سورۃ شورا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ لطیف بعباده, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء, جسے چاہے رزق عطا فرما دے. وهو القوی العزیز, اور اللہ تعالیٰ ہی قوی ہے, طاقتور ہے, عزیز ہے, غالب ہے. جسے اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے, طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. اور اگر کسی سے رزق روکنا چاہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا, کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے. لیکن لطف کس میں ہے, دینے میں یا لینے میں؟ دینے میں. یرزق, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے لطف ہے, اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ عجیب سا لطف دیکھیں ذرا, یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر میں مصیبتیں لکھ دیتا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے. پریشانیاں ہیں, غم ہیں, تکلیفیں ہیں, دکھ ہیں, بیماریاں ہیں, مصیبتیں پر مصیبت ہے, اس لیے کہ وہ ہر مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرے, اور اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد ان کا ایک درجہ بلند ہو اور وہ ایک قدم اپنے رب کے نزدیک ہو جائے. ایک مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع اللہ تعالیٰ کے قریب ایک قدم، دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ کو پھر پکارا پھر قریب. آخر وجہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو رزق عطا فرمائے وہ قوت ہو. قوت جانتے ہیں، قوتن یعنی ایک دن، ایک دن ایک وقت کا کھانا، طعام، قوت جو ایک وقت میں مجھے میری ضرورت کو پورا کر دے. کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں کھانا نہیں تھا، اللہ سے مانگا دے دیا. دوسرے وقت میں نہیں ہے، پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے پھر دے دیا. تیسرے وقت میں نہیں تھا، پھر مانگا پھر دے دیا. تو ہم مانگتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا. جو نہیں مانگتے اور جو مانگتے کیا دونوں برابر ہیں؟ جو ایک دن میں دو مرتبہ مانگتے ہیں اور جو ایک دن میں 20 مرتبہ مانگتے کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. اسے دیکھیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتے، آزمائش ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی، عزت، شہرت، نام، اور بعض لوگوں سے سب یہ ساری چیز چھین لیتا ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. مسکراہٹ اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے. پیار، محبت، اخلاص، رشتہ دار، دوست اور احباب اس سے زیادہ قریب ہے، حقیقتاً اس سے زیادہ قریب ہے ظاہراً. جانتے ہیں، ایک مرتبہ ایک عالم کہتے ہیں، شیخ سفر پہ جا رہے تھے جہاز میں، تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تو ساتھ میں کوئی بڑا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا، شاید ان کو اکانومی میں جگہ نہیں ملی، تو فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ خالی تھی، تو انہوں نے دیکھے بزرگ ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں، جا کے بیٹھ گئے. اور پتہ فرسٹ کلاس میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شیخ صاحب آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب جب دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سفر بھی لمبا ہوتا ہے، اور ان کا ٹرانزٹ دبئی کی طرف تھا دونوں کا، ایک نے پتہ نہیں انگلینڈ جانا تھا، دوسرے پتہ نہیں کہاں پہ جانا تھا، لیکن دبئی تک دونوں کا سفر ایک تھا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ میں فلان تاجر ہوں، اتنی میرے بزنس ہے، اتنی میری کمپنی ہے، اتنی سب کچھ ہے. جی آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ میں بس طالب علم ہوں. اور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی ایک بزنس پہ جا رہا ہوں. کیا بزنس؟ ایک لیکچر دینا میں نے بس. ہمارے بھی ایک بزنس ہوتا ہے. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پہ شیخ صاحب نے جہاں پہ جانا تھا، ایک لیکچر دبئی میں تھا، پھر آگے بھی کہیں جانا تھا، ٹرانس 2-3 گھنٹے کا ہوگا شاید، پتہ نہیں. اور جو دوسرے صاحب تھے ان کا بھی دبئی میں کچھ دن رہنا تھا، پھر آگے کہیں جانا تھا، انگلینڈ پتہ نہیں کہاں پہ، جو تاجر تھے. اب دونوں اترے ایئرپورٹ پہ، اب ریسیو کرنے کے لیے دونوں کے لیے لوگ منتظر ہیں. اب تاجر نے یہ سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے لوں، ذرا اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی، ذرا دیکھے گا میں کون ہوں، کیسے میرا استقبال ہوتا ہے. تو دونوں ساتھ ساتھ آئے، لوگ آئے، تاجر کو سلام کیا، اور جو آگے بڑھے، جو شیخ صاحب کے شاگرد تھے، جو دوست تھے، جتنے لوگ بھی تھے، سب نے شیخ صاحب کے سر پہ بوسا دیا. اور یہ بیچارہ حیران رہ گیا، حیران دیکھ رہا ان کے منہ کی طرف، ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. پھر جب آگے چلے تو شیخ صاحب کو اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑا، اور گاڑیاں دیکھی، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں سامنے انتظار کر رہی، اس کے لیے 2 گاڑیاں تھیں، اس کی پتہ نہیں شیخ صاحب کتنے لوگ آئے تھے. اس نے کہا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ کون ہے؟ یہ رشتے دار ہیں آپ کے؟ اس میں کوئی آپ کا بیٹا ہے؟ کون کہتا ہے میں کوئی جانتے بھی نہیں ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کوئی کون ہے، بس ان کو پتا چلا میرے لیکچر آئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے، نہ میں نے کسی کو فون کیا، نہ میں کسی کو جانتا ہوں. کہتے جو لوگ آئے تھے نا، یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں، میں نے تمہاری اس حالت کو دیکھ کر، مجھے اپنی حالت پہ مجھے ترس آ رہا ہے، مجھ سے میرے بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے پارٹنر سب پیار کرتے ہیں، لیکن ایسا پیار دل سے خلوص سے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہوں کاش جو میرے پاس وہ تمہارے پاس چلا جائے، جو تیرے پاس وہ میرے پاس آ جائے. میں ایسا فقیر ہی ٹھیک ہوں، حقیقتاً میں ہی فقیر ہوں. اس نے خود ایڈمٹ کیا، اس نے حقیقت میں ہی فقیر ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا لطف بڑا عظیم ہے. کافی اتنا، آگے بھی چند باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، اسی زمین سے نکلے ہیں، اسی زمین پر مریں گے، اسی زمین کے اندر جائیں گے، پھر اسی زمین سے ہمیں زندہ نکالا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، اب تو آسمان پہ اڑتے بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. جہازوں پہ شراب لوگ پیتے ہیں کہ نہیں؟ جہازوں پہ، آسمانوں پہ. والله عجب بات ہے اس انسان پہ. زمین پر اسے شرم نہیں آئی، آسمان پر بھی نافرمانی کر بیٹھا. دیکھیں پتہ، جب جہاز پہ سفر ہوتا ہے آپ یوں سمجھے کہ موت کے منہ میں بیٹھے ہیں، کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. واللہ یہ جہاز اللہ کے رحم و کرم سے چلتے ہیں. موت کے منہ کے اندر بیٹھ کر نافرمانی اور بدکاری، اور سب سے بڑی بدکاری ایئر ہوسٹس کیوں ہوتی ہے؟ کیوں مرد نہیں دے سکتے جوس، کھانا پینا؟ کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ اور پھر بوڑھی کیوں نہیں؟ کوئی بوڑھی بیچاری خاتون ہوتی ہے، سب دوپٹہ لپیٹا ہوا ہوتا بیچاری، آتی کچھ جوس وغیرہ دیتی، لوگ کہتے ماں جی آپ اللہ پر ذائقہ ہے، ماں جی آپ کا شکریہ. سب سے خوبصورت جوان جو شادی شدہ نہ ہو، شرط ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی عجیب غریب شرطیں ہوتی ہیں. ارے موت کے منہ میں بیٹھ کر سفر تو ہمرے بھی کرنا ہوتا ہے، کہاں جائیں؟ کوئی ایسا جہاز جہاں پہ صرف مرد ہوں؟ کوئی ہے؟ پتہ نہیں مجھے. مصیبت ہے، مصیبت. دیکھیں ہم اس معاشرے سے نکل نہیں سکتے، اس دنیا سے ہم نکل نہیں سکتے، لیکن نصیحت تو کر سکتے پوری. اتق اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اتق اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، ولكن اسمي هم وانت بل 70 پر پہنچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تقریبا آج کے درس میں ہم 70 پوائنٹ جان لیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہے، منہج یہ باتیں ہیں. جو منہج کی بات کرتے ہیں اس مطلب یہ ہم دین کی اساس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جن میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. منہج میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہے تو راستہ جدا ہے، اس میں اتفاق ہے تو راستہ ایک ہے. پوائنٹ نمبر 70 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منہج السلف ذکر اللہ بالمحدثات من الأدعية والأذكار خاصة إذا كانت مجملة وموهمة أو محصورة بأعداد لا برهان عليها. شيخ صاحب فرماتے شيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، اللہ تعالیٰ کا خود ساخت ادعیہ و اذکار کے ساتھ ذکر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ مجمل و موہم قسم کے ہوں یا پھر کسی خاص عدد میں محصور ہوں بلا دلیل کے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو منہج سلف کیا ہے؟ کوئی بھی دعا کرنی ہے، کوئی بھی ذکر کرنا ہے دلیل کی روشنی میں. دلیل نہیں تو کوئی دعا نہیں، دلیل نہیں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے، پھر آخر میں چند مثالیں ان خود ساختہ دعا اور اذکار کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافرۃ نمبر 60 میں، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں دعا کی استجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آ جاتے ہیں یعنی مجھے پکارتے نہیں ہیں انجام کیا ہوگا سیدخلون جہنم داخرین وہ ذی رسوا ہو کر جہنم میں ان قریب داخل ہو جائیں گے. آیت کی ابتداء ادعونی سے ہوئی دعا سے اور لفظ ہے یستکبرو عن عبادتی تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انداز میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے ادعونی استجب لکم ان یستکبرون عن دعائی ولا عن عبادتی. سیاق میں کیا ہونا چاہیے؟ بات دعا ہو رہی ہے نا لیکن بات عبادت کی ہوئی ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم. ابو داود ترمذی بن ماجہ روایت کیا علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو الدعاء هو العبادة. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ ادعونی استجب لکم الى آخر الآیہ. تو دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. جب دعا عبادت ہے تو اصول کے قاعدہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. عبادت اسے کہا جاتا ہے جس کی دلیل موجود ہے. اچھا ذکر کے تعلق سے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمد للہ. ترمذی نے روایت کیا ہے علماء البانی صحیح فرماتے ہیں. اس پیاری حدیث میں دو بڑے پیغام ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء کیا ہے؟ الحمد للہ. دوسرا بڑا پیغام کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. افضلیت کی دلیل ہے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. کون سے ذکر کون سے دعا افضل ہے یہ ہم متعین نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا قرآن کی تلاوت افضل ہے یا تسبیح افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذکر افضل ہے؟ سب سے افضل ذکر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے یا تسبیح تحلیل تحمید بہتر ہے؟ ہر ذکر کا اپنا اعتبار ہے. مطلقاً مجموعی طور پر اللہ کے پاک کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی بنیادی اساسی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس اعتبار سے یہ اچھا نماز میں اور مثال دیتے ہیں. جب رکوع پہ جاتے ہیں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لیں نماز ہوگی؟ اب ایک افضل ذکر اللہ کے پاک کلام ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پر تسبیح قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. سبحان اللہ. دیکھیں رکوع میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ تسبیح کس نے متعین کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کے یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت افضل ہے تسبیح ہے, اس کی نماز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ کہ کوئی بھی عبادت, کوئی بھی ذکر, کوئی بھی دعا بغیر دلیل کے نقصان تو دے سکتی ہے, فائدہ دے نہیں سکتی, اگرچہ یہ ذکر اللہ کے پاک کلام ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دلیل کی اتباع, دلیل نہیں ہے تو ابتداء ہے, یہ اصل بات ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول, مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 236-237 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی چیز افضل ہو من حیث الجملہ, مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں افضل ہے, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں افضل ہے اور سب کے لیے افضل ہے, بلکہ بعض اوقات مفضول جو ہے وہ اپنی جگہ پر جسے کے لیے اس کی تشریح کی گئی شریعت کے مطابق وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے, جو فضل مطلق ہے. مثال, کما ان التسبیح فی الرکوع والسجود افضل من قراءۃ القرآن, جیسا کہ رکوع میں جو تسبیح ہے اور سجود میں جو تسبیح ہے وہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. ومن التحلیل والتکبیر والتشہد فی آخر الصلاۃ والدعاء بعدہ افضل من قراءۃ القرآن, تشہد میں بھی تشہد کا پڑھنا اور پھر دعا تشہد کے بعد پڑھنا جو قرآن کی تلاوت سے افضل ہے اس جگہ پر. اگرچہ افضل کیا ہے, قرآن مجید افضل ہے اور تحلیل تسبیح تحمید جو ہے بعد کی باتیں ہیں, مفغول ہیں قرآن مجید کے سامنے, لیکن اس خاص جگہ پر بعض اوقات جو مفغول ہے وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے. کس نے متعین کیا؟ دلیل نے متعین کیا ہے, یہ بات لازمی ہے. اچھا, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سلف نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے دعا کا اور ذکر کا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں نا, ایک چھوٹے سے مثال. صحیح مسلم میں سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے جیسا کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. فکان یقول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, تحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ, السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد کی صیغے میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے جو سنت سے ثابت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تشہد کی ذکر ہے, دعا ہے, جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے ویسے ان اذکار کی تعلیم بھی دیتے تھے. پیغام کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی اہمیت ہے ویسے ذکر کی بھی دعا کی بھی اہمیت ہے. بغیر دلیل کے کوئی ذکر ایجاد نہیں کرنا, کوئی دعا ایجاد نہیں کرنی. اچھا, ہوا کیا تھا, مسئلہ کیا ہوا تھا, اس کا بھی قصہ متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. جب ہم نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم یہ کہتے تشہد میں, السلام على الله قبل عباده, اللہ تعالیٰ پر سلام ہو بندوں سے پہلے, اللہ کے بندوں سے پہلے, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, اقبل علینا بوجهه, تو اپنا رخ جو ہماری طرف کیا, فقال, اور فرمایا, ان اللہ هو السلام, اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے, فاذا جلس احدكم في الصلاه فليقل, جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے بیٹھے ہیں تشہد میں تو یہ کہے, التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في الفرمات الله تعالى كيف يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. تشهد پڑھا، تشهد کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جب یہ وعلی عباد اللہ الصالحین کا جو لفظ ہے، بڑا عظیم لفظ ہے، والله یہ جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں تشہد میں وعلی عباد اللہ الصالحین، تو بے شک جتنی بھی اس دنیا میں، یعنی بلکہ آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں مخلوقات میں سے، یعنی ان کو یہ دعا پہنچتی ہے، اور اس کا اجر بھی کہنے والوں کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کلمہ شہادت ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دعا، کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. کیا پیغام ہے اس پیارے پورے قصے میں؟ اگر صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی دعا ایجاد کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم، یعنی اور بھی صحابہ موجود تھے جو ایسا کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. صحابی بھی ایجاد کرے اپنی طرف سے کوئی دعا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش نہیں ہے. اس لیے منہج کے اہل سنت جماعت کا اب سوال یہ ہے، یہ مقدمہ تھا، اصل بات واپس آتے ہیں. منہج کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دعا نہیں، بغیر دلیل کے کوئی ذکر نہیں ہے. سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، صدیق هذه الامه. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قصہ سنا ہے نا، اب تشہد کے واضح نہیں ہے کہ صحابی کوئی بھی ایجاد کرے. چلو اسے واضح بات کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم سے عرض کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمني دعاء ادعو به في صلاتي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. صدیق هذه الامه، اگر دعا کا معاملہ، ذکر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو خود ایجاد کر کے پڑھ لیتے. نہیں، سوال کسے کر رہے ہیں، عرض کسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں کی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معروف دعا ہے کہ نہیں، ہم سب پڑھا کرتے ہیں. لیکن پڑھتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ دعا آئی کہاں سے، اس کا قصہ کیا ہے؟ سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں. پھر دعا اگر میں اس کی شرح کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن الفاظ پہ غور کریں، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق هذه الامه کو تعلیم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا پڑھو. نبی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. سچ بات ہے، ہم بہت ظلم کرنے والے ہیں. رب کی مغفرت نہ ہو والله ہم کہیں کہ نہیں ہیں. الغرض تو تعلیم ہے، سوال ہے، جواب ہے، اپنی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے. اس لیے اب کوئی شخص مجھے دکھا دے درود صدیقی، کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیقی؟ درود فاروقی ہونا چاہیے نہیں؟ اچھا کوئی ذکر سے ابوبکر صدیق کا خاص ذکر، خاص ورد ابوبکر صدیق کے نام کا ہے کوئی؟ ہے سیدنا عمر کا کوئی؟ ہے سیدنا عثمان کا؟ سیدنا علی کا؟ خلفاء راشدین میں سے کسی کا؟ صحابہ میں سے کسی کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فقہاء اربعہ کا کوئی دکھا دے؟ امام ابو حنیفہ کا یہ ذکر ہے، ہے کوئی؟ امام مالک کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محدثین کا، سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی خاص ورد، خاص ذکر کوئی ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کا کوئی خاص ذکر، کوئی خاص ورد نہیں ہے. لیکن عجب بات ہے جو اس منہج سے دور ہیں ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. اہل بدعت السلف کے مخالفین کا منہج کیا ہے؟ آپ کو درود تاج ملے گا، درود تنجینہ ملے گا، درود لکھ ملے گا،

خواب کی بات نہیں کر رہا وہ شخص، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کے آئے اور مجھے کیا دینے کے لیے یہ درود ہے. درود کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی سلف میں سے کہ مہم عبارات اور جو بغیر دل کے جو الفاظ ہیں یہ بنی سلف میں سے نہیں. دیکھیں الفاظ دیکھیں. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وحق وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. کیا سمجھے؟ یہ چند الفاظ ہیں، کتنی؟ ایک دو تین لائنیں ہیں تقریبا. عجب بات اس پہ، ایک تو ایجاد کر لیا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے کے لیے آئے. اچھا، جواہر المعانی میں یہ موجود ہے جسے علی بن حرازم نے جمع کیا ہے اس درود کو. یہ شخص کہتا ہے جس نے یہ درود ایجاد کیا، کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تعدل کل تسبیح وقع فی الکون، ہر تسبیح کے برابر جو پورے کائنات واقع ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے اس پوری کائنات میں جتنی بھی تسبیح ہوئی اس کے برابر کا ہے. وکل ذکر وکل دعاء کبیر او صغیر، اور ہر دعا اور ہر ذکر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. وتعدل تلاوت القرآن 6000 مرہ، قرآن کی تلاوت 6000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے 6000 مرتبہ کے برابر ہے، اور ایک لازم ہے کہ بہتر ہے نعوذ باللہ. اس پہ کیا مطلب بات کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین جو میں نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی کی معروف حدیث ہے، الامام نے صحیح فرمایا ہے. خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین جملہ اگر میں نے فرمایا کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو کیا جملہ ہے؟ یہ ذکر ہے جس میں کلمہ توحید ہے. درود تاج کی میں نے بات کی، درود تاج جو ہے بڑا معروف ہے. میں صرف اگر پہلے جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، دیکھو اس میں کیا ہے. جو پہلی لائن ہے درود تاج میں کہتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، کون دفع کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ شرکی الفاظ ان اذکار میں موجود ہیں، اور آخر جملے میں جو ہے نور من نور اللہ اسی درود تاج کے اندر موجود ہے. ان للہ وان الیہ راجعون، یہ کہہ سکتے ہیں بس. تو منهج الخلف مبتدعہ کا کیا ہے؟ ایجاد کرنا ہے، ایک تو بغیر دلیل کے ہے، پھر ہر درمی دیکھیں اور عوام الناس بیچارے لوگوں میں اپنے زہر کیسے گھولتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور کتنا ثواب ملے گا. اگر کوئی یعنی ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو یعنی عوام الناس کی سادگی دیکھ میں حیران ہوتا ہوں. قرآن کی تلاوت جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، سب سے افضل ہے. کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ درود پڑھ لو اس سے زیادہ افضل ہے، ایک مرتبہ افضل ہے قرآن کی تلاوت سے، دو مرتبہ افضل ہے، تین مرتبہ، پکڑے کیا کہ تم کہہ رہے ہو تین مرتبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی پاک کلام ہے. یہ ظالم کہتے 6000 مرتبہ افضل ہے، اور اس منہج پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں بعض لوگ، کہتے یہی حق ہے. سبحان اللہ، جب لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جب بھی کوئی دعا کرنی ہے، کیونکہ آگے بھی دیکھیں کئی ایسے دعا دیکھیں ہو اللہ ہو، یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اب ہو اللہ ہو، یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سمجھ آئی؟ ہو میں کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا، تو ہوا کو ہو کر دیا، اب ہو یہ کیا ہے؟ اگر یہ واقعی ذکر ہوتا، اس میں خیر ہوتا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے، تعلیم

0: دیتے، صحابہ کو، اور صحابہ ہم سے پہلے کہنے والے ہوتے، آج ہم بھی اتباع کرتے ہوئے بے احسان اس پر عمل کرنے والے ہوتے، نہیں ہے. ایجاد کیا گیا، عمل کیا گیا، نشر و اشاعت کی گئی کتابوں میں، اپنے لیکچرز میں، زبان پر، یہاں تک کہ گانے بجانے قوالی میں بھی شروع ہو گیا. یہی ہونا تھا نا. بدعت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، ایک بدعت پہ آپ دیکھیں کئی ظلمتیں ساتھ ہوں گی، نعوذ باللہ. لیکن سنت میں ہمیشہ نور ہوتا ہے، واضح راستہ ہے. زبان پہ وہ کہنا ہے، عبادت کرنی ہے، وہ الفاظ کہنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے جس کی دلیل نہیں ہے. آسان ہے، مشکل ہے؟ کوئی کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی شک، شبہ، غلط فہمی، کوئی چیز یعنی مخفی، پوشیدہ، واضح نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے؟ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے، اور ٹیڑھے راستے میں ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے. من سلف میں سے نہیں ہے تو اجتناب کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے، دلیل ہے تو ہمیں دیں، نہیں ہے تو نہ خود کریں اور نہ اس کو آگے کسی کی طرف لے کے جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 18 پہ 18 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف السكوت عن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے کتاب اور ام مسلمین اور ان کے عوام کے لیے نصیحت کرنے میں خاموش رہنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. نصیحت سے خاموشی اختیار کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین تو ہمیشہ نصیحت کرتے آئے ہیں. نصیحت کے تعلق سے، خصوصی طور پر نصیحت سے خاموشی اختیار کرنے کے تعلق سے چند اہم باتیں، اور جو نصیحت کرتے ہیں ان کو کیسے کرنی چاہیے، اور جو نصیحت سے خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور سلف کے نزدیک نصیحت کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع سے کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اصل میں شیخ صاحب نے اس معروف اور عظیم حدیث کا ذکر کیا ہے ان چند جملوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، تین مرتبہ قلنا لمن، سبق میں عرض کرتے ہیں کس کے لیے نصیحت ہے. یہ دین، دین اسلام سارے کے سارے نصیحت ہے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام فرماتے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام کے لیے، ولی ائمت المسلمین، اور مسلمان اماموں کے لیے جو اولی الامر ہیں، یعنی علماء، یعنی حکام اور علماء دونوں، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے. اسے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے. اس حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے شیخ صاحب نے یہ چند جملے بیان فرمائے ہیں. نصیحت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک ایسی امت کو ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی ہی فلاح پانے والے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 104. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والمؤمنون والمؤمنات، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں. کس بنیاد پر؟ یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. سورة إلى آخر الآية سورة التوبة آية نمبر 71. اور صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فلم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، فبلسانہ، تو پھر اپنی زبان سے روکے، فلم یستطع، اگر زبان سے روکنے بھی طاقت نہ ہو، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اسے برا جانے، وذلك اضعف الايمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. الدین النصیحہ حدیث کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، الدین النصیحہ سے مراد یہ ہے کہ دین کی بنیاد نصیحت ہے، عماد الدین وقوامه النصیحہ، کقول ہی صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ، جیسے آپ نے فرمایا حج عرفہ ہے، اسی طریقے سے دین النصیحہ یعنی حج کی بنیاد، اور بنیاد ترین جو رکن ہے حج کا جو ہے وہ عرفات ہے، اسی طریقے سے دین اسلام کا جو بنیادی چیز ہے وہ نصیحت ہی ہے. اور ابن بطال کا اس قول کو نقل کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نصیحت کو دین اور اسلام کہا گیا ہے، کیونکہ دین عمل کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور دین قول کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ نصیحت قول سے کی جاتی ہے تو دین عمل کا نام ہے، اصلا ہم جانتے ہیں دین عمل ہے، لیکن یہاں پر اس حدیث میں نصیحت قول سے کی جاتی ہے تو دین قول بھی ہوتا ہے، جب انسان کسی منکر کو دیکھتا ہے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے نصیحت کر دیتا ہے، یا اگر کوئی غلطی نہیں بھی کر رہا تو نصیحت کا حق باقی رہتا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتح نور علی الدرب میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا، الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو حق سے، جو حق کو بیان کرنے سے خاموشی اختیار کرتا ہے وہ گنگا شیطان ہے، والمتکلم بالباطل شیطان ناطق، اور جو نہ حق بات کرتا ہے وہ بولتا ہوا شیطان ہے، ایک گنگا شیطان ہے اور ایک بولنے والا شیطان ہے، ناطق، شیطان الناطق، یعنی جو منکر کو دیکھ کر اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے نہیں روکتا، نصیحت نہیں کرتا، یہ گنگا شیطان ہے. وہ پھر انہی آیات اور چند احادیث کا شیخ صاحب نے بطور دلیل بیان کیا ہے، جن کا ذکر ابھی میں نے بیان کیا ہے. اس بات کو غور سے سنیں، الساکت عن الحق شیطان اخرس والمتکلم بالباطل شیطان ناطق، اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، بدعت کو ایجاد کرتا ہے، یا دین کی تحریف کر کے باطل مناہج کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ شیطان الناطق ہے. اور جو اس کو دیکھ کر، جان کر، علم کے ہوتے ہوئے طاقت بھی رکھتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، جانتے کتنی بڑی خوفناک بات ہے، شیطان اخرس، یہ بھی شیطان ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر شیطان سے محفوظ فرمائے، بولنے والے شیطان سے بھی اور گنگے شیطان سے بھی، کیونکہ شیطانی تو شیطان ہی ہوتا ہے، چاہے گنگا ہو یا چاہے بولنے والا ہو، اور دونوں میں سے برا کون ہے؟ دونوں برے ہیں. بارک اللہ فیک. نصیحت کے تعلق سے اہل جماعت کا ایک خاص طریقہ ہے، اس حدیث کی بنیاد پر، للہ سب سے پہلے، نصیحت میں نصیحت کی بنیاد اللہ تعالی معرفت سے ہوتی ہے اور توحید سے ہوتی ہے. جس نصیحت میں نصح للہ نہ ہو، اللہ تعالی کی نصیحت نہ ہو، توحید کی نصیحت نہ ہو، تو کوئی نصیحت ہی نہیں ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ، یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے اجمعین، جو اللہ کی معرفت میں سب سے آگے تھے، ان سے بہتر کون اللہ کی معرفت جاننے والا ہے؟ اس کے باوجود بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو عوام الناس کی نصیحت جو چوتھے نمبر پہ آئی، نہیں، سب سے پہلے چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، سمجھدار ہو یا نہ سمجھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نصیحت کی ابتدا کہاں سے کی جاتی ہے؟ للہ، توحید سے کی جاتی ہے، ولکتابہ، قرآن مجید سے کی جاتی ہے. سورۃ عبسہ کی میں نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، اگر قرآن مجید کو جاننا چاہے تو کیسی نصیحت ہے، سورۃ عبسہ کی تفسیر پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ واللہ مکمل چند آیات میں جو بھی قرآن مجید کی نصیحت سے تعلق اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ آپ کو اسی صورت میں مل جائیں گی. ولی کتاب ہی، یہ تو سب جانتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، لیکن کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ تلاوت بھی کرنی ہے، جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور حق کیا ہوتا ہے؟ صحیح سمجھنا، صرف سمجھنا نہیں، پڑھنا تو صحیح پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کلام ہے. اگر میری بات کوئی کہے، میری بات کوئی کہے اور اس میں غلط تلفظ کے ساتھ اسے بیان کرے، مجھے اچھا لگے گا. آپ کی بات آپ کا بیٹا آگے بیان کرے اور اپنی طرف سے ایک دو لفظ آگے پیچھے کر دے، اسے امانت کہتے ہیں. لفظ صحیح ہونا چاہیے، سمجھ صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی کلام ہے، مخلوق کی کلام نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام، مخلوق نہیں ہے. ولرسول ہی، نصیحت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے، ایمان، محبت، اتباع کی سب بات کرتے ہیں، دعوے سب کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے پوچھیں ذرا، اتباع کیسے کی جاتی ہے پوچھیں ذرا، محبت تو سب کی دعوے دار ہیں، محبت کے لیے کیا ضرورت ہے، کیسے کی جاتی ہے؟ تو جس نصیحت میں اتباع سنت کی نصیحت نہ ہو اور ذم البدع کی نصیحت نہ ہو تو کوئی نصیحت ہی نہیں ہے. توحید کے لیے سب سے پہلے، اور شرک کی مذمت تفصیلا. امت کو آج تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ آج امت شرک میں مبتلا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، امت کو قرآن مجید کی تعظیم کی نصیحت کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ آج قرآن مجید سے دور ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، لوگوں کو آج اتباع سنت کی نصیحت کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر لوگ بدعت میں مبتلا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چوتھے نمبر پہ پھر ولی امۃ المسلمین وعامتہم. امۃ المسلمین میں دو لوگ شامل ہیں، حکمران ہے اور عالم ہے. آئے حکمران کے تعلق سے دیکھیں، اہل سنت جماعت کے ضوابط اور اصول ہے نصیحت کی، میں نے بتایا ہے، تین گزر چکے ہیں، چوتھوں کے بھی اصول ہیں. کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے نصیحت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. توحید کی تینوں قسمیں، اور پھر قرآن مجید کی تعظیم بھی، اور عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اور حق بھی ادا کرنا ہے صحیح تلاوت اور صحیح سمجھنے کے ساتھ، غور و فکر بھی کرنا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اتباع سنت کیسے کی جاتی ہے، ذم البدعۃ اس کے ساتھ. چوتھے نمبر پہ حکمران کے لیے کیسے نصیحت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اراد ان ينصح الذي سلطان، جو کسی حکمران کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، فلا يبدي علانیہ، تو اسے علنا کلم کھلا نصیحت نہ کرے، ولیکن یأخذ بیده، چاہے اس کے ہاتھ کو تھام لے، فیخلو بہ، اور اسے الگ لے جائے، دور لے جائے، مکمل رازداری میں. ہاتھ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مکمل رازداری میں ہو. اگر ہاتھ پکڑ کے مجمع میں بیٹھے، ہاتھ پکڑ کے الگ لے کے جا سکتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں، لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں، جب وہ چلے جائیں تو پھر نصیحت کرو، جب تک اس کے ساتھ کوئی موجود ہے تو تب نصیحت نہ کرو. یہ نصیحت کا غلط طریقہ ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. عجب بات ہے کہ لوگ ممبروں پہ کھڑ کے نصیحتیں کرتے ہیں، برا بھلا حکمران کو کہتے یہ سلف کا منہج ہے. پتنی کب سے سلف کا منہج بنا ہے؟ یہ تو خوارج کا منہج ہے، جو آج سلفیت کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے. ان اللہ واللہ جہل مرکب کی انتہا ہے. اچھا، قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر قبول کر لیتا ہے تو یہ تو مقصد تھا اور پورا ہو گیا الحمدللہ. وَإِلَّا، اگر قبول نہیں کرتا تو، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، اور اگر قبول نہیں کرتا تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. نصیحت پوری ہوگی کہ نہیں؟ کیا دل میں گھس کے اس کو پھیرنا ہمارا کام ہے؟ زور زبردستی سے نصیحت کی جاتی ہے, وہ بھی حکمران کو, اپنے بیٹے کو زور زبردستی کر نہیں سکتے ہم. اپنے لکھتے جگہ رہے, ہم نے اسے پالا ہے, ہم نے پوسا, ہم نے بڑا کیا ہے, زبردستی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. حکمران پہ زبردستی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اسے ابو عاصم نے سنت میں روایت کیا ہے, ابن ابی عاصم بارک اللہ فیک, باب کیف نصیحۃ الرعیت للولاۃ, پورا باب باندھا ہے اور حدیث نمبر ہے 1096. حکمران کے لیے نصیحت کا خاص طریقہ ہے. عملاً دیکھیں, سے مسلم میں کتاب الامارہ میں بعض لوگ گئے اور سیدنا انس بن مالک سے جا کے کہا, اللہ تدخل علی عثمان, کیا تم سیدنا عثمان کے پاس جاتے نہیں ہو, اسے نصیحت نہیں کرتے ہو؟ لوگوں نے سیدنا عثمان پر بہت سارے تہمتیں لگائیں. تو بعض لوگوں نے کہا, تھی تہمتیں, اگرچہ خود جوابی دے چکے تھے, لیکن بعض لوگ, اس وقت فتنے کا زمانہ تھا تو بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہے تھے, تو سیدنا انس بن مالک کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس, اللہ تدخل علی عثمان فتکلمہ, سیدنا عثمان کے پاس کیوں نہیں جا کے بات کرتے ہو, یعنی کیوں نصیحت نہیں کرتے ہو؟ سیدنا انس فرماتے ہیں, واللہ میں گیا ہوں, نصیحت کی ہے, فی میں بینی و بینہ, اکیلے میں, مکمل رازداری میں, اور میں شر کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کہ اس رازداری سے ہٹ کر میں علانیت نصیحت کروں تو شر کا دروازہ کھل جائے گا, میں وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ صحابہ نے نہیں کھولا. صحابہ نے پاسداری کی ہے اور حدیث پہ عمل کرتے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے رہے ہیں, یہ دروازہ آ کے توڑا ہے اور کھولا ہے خوارج نے, اور یہاں تک پہنچ کے صرف نصیحت نہیں, بات نصیحت سے شروع ہوئی اور انتہا کہاں ہوئی؟ تلوار پہ اور قتل, قتل و غارت سے, قتل و غارت پر ختم ہوئی. جی, صحیح مسلم میں کتاب الامارہ. عالم کو نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ لئمت مسلمین چوتھے نمبر پہ حدیث میں, خاموشی اختیار نہیں کی جاتی, کیونکہ جو خاموش ہے وہ شیطان الاخرس ہے. وہ قرآن سے غلطی ہوئی, نصیحت کی بات ہوئی کہ نہیں؟ یہ کسی نے کہا کہ علماء نصیحت نہیں کرتے, خاموش ہیں؟ کسی نے کہا؟ لیکن نصیحت کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں کرتے, لوگ سمجھتے ہیں یہ نصیحت نہیں کرتے, یہ تو حکمران کے پٹو ہیں, یہ تو سلاطین کے علماء ہیں, یہ تو بکے ہوئے ہیں, یہ حکمران کے علماء ہیں, اور اس طریقے سے یہ اس جیسی تہمتیں لگاتے ہیں. علماء نصیحت کرتے ہیں, فیما بینہم و بینہ, جیسے حکم دیا گیا ہے, کیونکہ جب شر عام ہو جاتا ہے, جہالت عام ہو جاتی ہے اور لوگ جہر مرکب کا شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر خیر شر نظر آتا ہے اور شر کو خیر کی صورت میں آگے کیا جاتا ہے, لوگ اسے خیر سمجھ بیٹھتے ہیں. حق باطل نظر آتا ہے اور باطل کو حق سمجھا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے, پھر جب حق کی کوئی بات یا خیر کی بات کرتا ہے تو دیکھتے ہیں, دیکھیں یہ شر جاتا ہے یا یہ باطل پھیلا رہا ہے یا یہ خاموش ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. عالم کی نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ امام ابن رجب حنبل رحمۃ اللہ علیہ جامع علوم الحکم صفحہ نمبر 98 میں فرماتے ہیں, اور جو علماء کے لیے خاصیت ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کا رد کرتے ہیں کتاب اور سنت سے, اور ان کی دلائل بیان کرتے رہتے ہیں, اور ضعیف اقوال کا رد بھی کرتے رہتے ہیں, اور علماء کی لغزشیں بھی رد کرتے رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلیل بھی بیان کرتے رہتے ہیں, اگر عالم سے غلطی ہو جاتی ہے, پاؤں پھسل جاتا ہے, اگر عالم سنت جماعت کا عالم سے میں آگے بیان کروں گا تو اس کا حق باقی رہتا ہے, اس کا وقار باقی رہتا ہے, احترام باقی رہتا ہے, لیکن غلطی تو بیان کی جاتی ہے نا, کیونکہ یہ دین عالم کی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ اگر سن جماعت کا عالم بھی غلطی کرتے رہے اس کو دین سمجھتے رہے. دین اللہ تعالیٰ کا ہے اور دین عزیز اور عظیم ہے, یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. دین کی غلطی, دین میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, کیونکہ عالم نبی نہیں ہے, وہ عالم ہے معصوم نہیں ہے, تو غلطی نشاندہی کی جاتی ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن نصر المروذی کی ترجمے میں سیر علم النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 40 میں فرماتے ہیں, اور اگر ہم ہر امام کی خطا کو پکڑتے رہیں جس کی غلطی جس سے اجتہاد غلطی احاد المسائل میں ہوئی ہو اور جس کی خطا معاف ہو چکی ہو, کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے, جب بارک جب کوئی فیصلہ کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے یعنی قرآن سے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اب اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے یعنی قرآن سے مخالف فیصلہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی خطا تو معاف کر دی گئی ہے, اور اگر ہم اس کے غلطی کو بیان کرتے رہیں اور اس کو اس کی تبدیل کرتے رہیں, کوئی بدعت ہو گیا ہے اور حجر کر سے دوری اختیار کرتے رہیں, تو ہم سے کوئی بچے گا نہیں, نہ تو ابن نصیر بچے گا, نہ ہی ابن مندہ بچے گا ہم سے, نہ کوئی جو ان سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہی ارحم الراحمین ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہوا سے اور فضا سے کہ ہم کسی پہ تہمتیں لگائیں یا کسی ایسے عالم کو کی بات کو پکڑیں اور اس کی تبدیل کریں جو اس کا اہلیت نہیں رکھتا یا اس کا حق نہیں رکھتا. تو پھر ایک غلط فہمی بعض لوگ کہتے ہوں گے, ایک غلط فہمی بھی آئی ہے, اگر نصیحت ایسے کی جاتی ہے علماء کو یا دعات کو تو پھر تم کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو بعض علماء اور دعات کے, کسی کو چھوڑتے نہیں ہو. اب ریسنٹلی میں نے ڈاکٹر فرات ہاشمی کا جو جواب دیا تھا اس پر بھی ظاہر اعتراض تو آتے رہیں گے, آتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ڈاکٹر مرزبین بخش جو ہے, اگرچہ چار سال پہلے ایک نصیحت تھی اور اس کے بعد پھر چار سال خاموشی کے بعد جب انہی کے کہنے پر اگر میری اور بھی غلطی ہو تو اللہ آپ کو جزائے خیر وہ بھی مجھے بتائیں تاکہ میں مرنے سے پہلے رجوع کر لوں اور اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے دین النصیحہ میں نے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے تواصل بالحق کی بنیاد پر میں نے بات کی ہے اور ثبوت کے ساتھ بات کی ہے, جہاں پر غلطی نظر آئی ہے جو بات پکڑنے والی تھی دلیل کے ساتھ بیان کی ہے. الغرض تو یہ غلط فہمی بیچ میں آ گئی, جب یہ انداز ہے تو پھر پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یاد رکھیں اس کے جواب, حضور جماعت نصیحت میں اور رد میں فرق رکھتے ہیں دو فریقین کے بیچ میں, نصیحت میں دو فریقین کے بیچ میں فرق بیان فرماتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ, وہ عالم یا وہ داعی جو اہل سنت میں سے ہو, سنی ہو, اہل سنت جماعت میں سے ہو, یعنی سلفی ہو, اہل حدیث ہو, کیوں بعض اہل سنت جماعت سمجھتے ہیں کہ بریلوی ہیں, وہ اہل سنت جماعت نہیں, وہ نام کے ہیں, نام کے بھی نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, نہ نام کے نہ کام کے. الغرض نام رکھنے سے یعنی نام بدل حقیقت بدلا نہیں کرتی, میں بار بار بیان کر چکا ہوں. تو پہلے قسم کے وہ لوگ جو اہل سنت جماعت ہیں یعنی اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, منج حق اپنا چکے ہیں, ان کے اصول اہل سنت جماعت کے اور سلفیت کے اصول ہیں, اس کے مطابق انہوں نے علم حاصل کیا اور اسی پر وہ علم حاصل کرتے رہے, تعلیم دیتے رہے, ان کے اصول مضبوط ہیں اور سنی اصول ہیں. اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کے اصول بدعتی اصول ہیں, اہل بدعت کے اصول ہیں, انہیں پر وہ زندگی بسر کرتے رہے, انہیں کی تعلیم حاصل کرتے رہے, آگے تعلیم دیتے رہے. اور دونوں میں نصیحت کرنے میں فرق ہے. جو باتیں ابھی میں نے بیان کی ہے یا جو میں نے نقل کی امام رجب حنبلی کی بات میں نے کی ہے یا میں نے بات نقل کی ہے امام ذہبی کی سیرہ النبلاء سے, یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے گروہ کے لیے, جو اہل سنت والجماعت ہیں, جن کے اصول سنی اصول ہیں, ان کو نصیحت ایسے کی جاتی ہے, رازداری میں کی جاتی ہے. اور اگر اہل بدعت ہوں یا دوسرا گروہ جو ہے تو ان کو ضوابط ہوں, اصول ہیں نصیحت کے. اور کیونکہ بدعتی جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک عام میں ہوتے ہیں عوام, ایک ان کے سردار ہوتے ہیں سربراہ, اور دونوں میں نصیحت میں فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اہم ضوابط اہل بدعت کو نصیحت کرنے کے لیے. نمبر ایک, جو بھی غلطی ہے اس کو بیان کرنا لازمی ہے دلیل اور برہان کی بنیاد پر, اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیام علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو الخویصرہ التمیمی, جس نے بڑی وقاحت اور بدتمیزی کے ساتھ یہ کہا تھا, اعدل یا محمد فانک لم تعدل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کرو، تم نے انصاف نہیں کیا آج، نعوذ باللہ من الخذلان. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خاموشی اختیار نہیں کی. جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو آپ سے اشارہ کر کے فرمایا، اس شخص کے کمر سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے کہ حلق سے نہیں اترے گا. تم لوگ اے صحابہ کرام کی جماعت، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں میں حقار کرنے سے دیکھا کرو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں میں حقار کرنے سے دیکھا کرو گے، دین سے ایسے خارج ہوں گے یہ لوگ جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے غلطی جو ہوئی ہے خاموش اختیار نہیں کی، فوراً بات کی ہے، اور صرف اس شخص کے تعلق سے نہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے تعلق سے بھی کہ کیا کیا خرابی وہ کریں گے، ان کی تن صفات بھی بیان کی ہے تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں. روایت مختلف ہیں ان کے تعلق سے، جیسے صفحاء الاحلام، حدثاء الاسنان، آخر تک مختلف احادیث آئی ہیں، اور باریک بینی تک کی حد تک اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. دوسرے نمبر پر پہلی بات کیا ہے کہ غلطی کی نشاندہی کرنی ہے دلیل کے ساتھ، خاموشی اختیار نہیں کرنی. دوسری بات کہ بدعت کو نصیحت کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جو غلطی سے ہوئی ہے یعنی شفقت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ غلطی والا اپنی غلط سے توبہ کرے اور راست پر آ جائے، اگرچہ بدعتی وہ ہوئے اور اس کو سمجھ نہیں ہے، ہو سکتے کچھ غلط فہمی ہو کسی چیز کی، تو اسے سمجھایا جاتے دلیل کی روشنی میں نرمی کے ساتھ. اور اس کے ثبوت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا علی نے بھیجا ہے خوارج کو نصیحت کرنے کے لیے. بات پھر رخ مناظرہ کی کر گئی، اگرچہ گئے نصیحت کے لیے تھے، پھر ان کو کچھ غلط فہمی تھی، پھر ان کا جواب بھی دیا، تو اسے مناظرہ کہا جاتا ہے. حقیقت تھی نصیحت، یہ خاموشی اختیار نہیں کی. اور الحمدللہ ان میں سے تقریباً 2000 کے قریب جو ہیں توبہ کی اور اپنے اس باطل منہج سے رجوع کیا، اور کتنی خیر ہوا سبحان اللہ. کہ خیر کیوں ہوا؟ نرمی تھی اور علم کی روشنی تھی، خاموشی نہیں تھی. تیسرے نمبر پہ جب بدعتی بات نہیں سنتا اور وہ بدعت اس کے لیے دین بن جاتی ہے اور وہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تب اس کی بدعت کا رد کیا جاتا ہے، سختی کے ساتھ رد کیا جاتا ہے. یہاں پر نرمی نہیں اختیار کی جاتی، کیونکہ نرمی کا وقت گزر چکا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح الفاظوں میں فرمایا اور مذمت کی ان لوگوں کی جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ اپنے قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کے تعلق سے بھی سختی سے یہ فرمایا، فمرغب عن سنتی فلیس منی. کب؟ جب انہوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کرنا چاہا، کیا نہیں، لیکن اس کا اظہار کیا کہ ایک نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ تہجد نماز پڑھتا ہوں، چوتھے نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا. تو یہ رہبانیت ہے. دین اسلام مکمل دین ہے، دین اسلام نرمی کا دین ہے، فطرت کا دین ہے. فطرت تو یہ چیزیں چاہتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان چیز محروم کرنا ہوتا تو فرشتے ٹھیک نہیں ہیں، سبحان اللہ. تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے اس طریقے سے محروم نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع فرمایا تھا. چوتھے نمبر پہ جب بدعتی سے ہم مخالفت کرتے ہیں تو اس کا حق باقی رہتا ہے. سختی بھی ہم نے کی ہے، پہلے نرمی کی تھی، جب نرمی کا وقت تھا سختی بھی کر چکے ہیں، اس کا حق باقی رہتا ہے. اور اس اعتبار سے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعہ مکفرہ اور غیر مکفرہ ہے. بدعہ غیر مکفرہ یعنی کفر تک نہیں لے جاتی، مسلمان باقی ہیں، وہ ہم ان سے حجر بھی کرتے ہیں، دور بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کے باقی حقوق ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اور اگر بدعہ مکفرہ ہے اور اس کا کفر ثابت ہو چکا ہو، حجت قائم ہو گئی، تو پھر ایسے بدعتی کا جو معاملہ ہے ویسے ہوتا ہے جیسے کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمان قبرستان میں دفنایا جائے گا اور نہ ہی اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی. اور بدع غیر مکفرہ جب اپنا رخ بدل کر امت میں فتنہ اور انتشار کا باعث بن جاتی ہے, کیونکہ بعض بدعات صرف مدارس کے حد تک رہتے ہیں, بعض بدعات باہر نکل کر قطر و غارت اور فتنے کا باعث بن جاتے ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. جب بدعت ایسے رخ اختیار کر لیتی ہے پھر نصیحت بھی اپنا انداز بدل کر ان کو روکنے کے لیے تلوار کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, جیسے کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے خوارج کے خلاف کیا تھا. تو بدعت اور بدعت کو نصیحت کرنے کا مختلف انداز, مختلف طریقے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ بدعتی کیسا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے. رسول جماعت کے پاس اصول ہیں جو دلیل کی بنیاد پر قائم ہیں, سب کو ایک صف میں کھڑا ہو کر ایک حکم نہیں لگاتے. رسول جماعت کا عالم ہے, اس کا اپنا حق ہے, اگر بدعتی ہے اس کا اپنا حق ہے, اس کے ساتھ تعامل مختلف ہے, اس کے ساتھ مختلف ہے, اور اس تفصیل سے جو میں نے بیان کی ہے. آخر میں عوام المسلمین, جو عوام المسلمین ہے ان کے تعلق سے جو پانچواں حصہ ہے اس حدیث کا, وعامتہم, عام اس میں نصیحت کیسے کی جاتی ہے. امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے زمانے کے امام جرح التعدیل سمجھے جاتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کو خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا الا کہ میں نے اس پر پردہ ڈالا. سبحان اللہ, میں نے کسی شخص کو خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا الا کہ میں نے اس پر پردہ ڈالا. سیرام النبلاء امام ذہبی نے اسے کوٹ کیا ہے, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 83. اور یہ یاد رکھیں یہ وہی امام ہیں جرح التعدیل کے امام ہیں. جرح التعدیل میں تو کسی کو چھوڑا نہیں ہے جو اس لائق تھے کہ ان کی جرح کی جائے, تو اس پردے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے, ایک طرف جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں, جرح بھی کر رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں اور پھر پردہ بھی ڈال رہے ہیں. جرح میں غیبت نہیں ہوتی, اگر جرح کو غیبت سمجھا جاتا تو آج یہ علم جرح و تعدیل کا وجود نہ ہوتا. یہ حق ہے اس علم کا کہ جو راوی ہے جو اپنے آپ کو حدیث کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہ عام شخص نہیں رہتا. اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کی توثیق کی جاتی ہے, تعدیل کی جاتی ہے, اگر نا اہل ہے تو اس کی جرح کی جاتی ہے, کیونکہ بات دین کی ہے. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بات نہیں ہے, دین ہے, اور کہنے والا کون ہے اس کی معرفت بہت لازمی ہے تاکہ اس دین کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل اور اس کی پاسداری باقی رہتا قیامت. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے خاص بندے چنے ہیں, یہ عام علم نہیں ہے. واللہ زندگی وقف کی جاتی ہے اس علم کے لیے, اس علم کی کوئی انتہا نہیں, مرتے دم تک علماء جو ہیں یہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس علم کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں. الغرض تو پردہ ڈالا جاتا ہے جب غلطی پرسنل لیول پہ ہوتی ہے, شخصی غلطی ہوتی ہے. ایک شخص شرابی ہے, چپ کے شراب پیتا ہے, اسے نصیحت مکمل رازداری میں کی جاتی ہے, اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. لیکن ایک شخص کاروبار کرتا ہے شراب کا اور لوگوں کو بھی اس بری مرض میں مبتلا کر رہا ہے, اس بیماری کو پھیلا رہا ہے, تب خاموش اختیار کی, یہ پردہ کا مستحق ہے, یہ تو جوتوں کا مستحق ہے. جوتا خود نہیں مارنے, وہ مارے گا جو اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن آپ کمپلین کر سکتے ہیں, آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں, یہ غیبت نہیں ہے. جو غیبت سمجھتا ہے وہ بے وقوف انسان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو رازداری میں نصیحت, جو اپنے بھائی کو رازداری میں وعظ کرتا ہے, برائی سے روکتا ہے, تو اس نے اس کی نصیحت کی ہے اور اس کو حق کو اپنانے کی طرف آمادہ کیا ہے, اور جس نے اسے کلم کھلا وعظ کیا ہے تو اس نے اس کو بے پردہ کر دیا ہے. حلۃ الاولیاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 140. اور بھی یعنی سلف کے اقوال, اس میں اکتفا کرتا ہوں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے جب بھی کسی انسان سے غلطی ہو اس غلطی پر خاموشی اختیار نہیں کی جاتی, نصیحت کی جاتی اگر نصیحت کرنے والا طاقت رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, طاقت علم ہے اور کیا مناسب وقت ہے, مناسب جگہ ہے. حق بات کی جاتی ہے لیکن حق طریقے سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اور حق کے لیے موقع اور مقام اور وقت دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر حق بات ہر وقت کرنی ہے, چاہے مصیبت بڑھ جائے, چاہے انکار منکر اور دگنا ہو جائے, لیکن حق بات کرنی ہی ہے. یہ منہج سنن جماعت کا منہج نہیں ہے. اور جو وقت طور پہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ گنگا شیطان نہیں ہے, اس اعتبار سے وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق خاموش ہے, وقت آنے پر وہ بات کرے گا, اور علماء بات کر بھی رہے الحمدللہ, اور خیر امت میں اس لیے ابھی باقی ہے. اگر ساری امت خوارج کروا نہ اپنا لے, نعوذ باللہ, امت میں کیا رہے گا؟ اگر سیریا کے حالات آج پوری اسلامی امت میں ہوتے تو کیا بچتا ہے اسلامی امت کا؟ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ساری اسلامی امت میں فساد ہو, افراتفری کا عالم ہو, اور طاقتور کمزور کو قتل کرنے والا بن جائے, نہ جان محفوظ رہے, نہ عزت محفوظ رہے, نہ مال محفوظ رہے, اور نہ ہی مسلمانوں کو دین محفوظ رہے. آج دیکھ لیں, واللہ ایسے ملکوں میں جہاں پر یہ فتنہ اور انتشار برپا ہو چکا ہے, ان کی حالت کو دیکھ لیں. مساجد نمازوں سے خوبصورت تھی, مساجد تعمیر نمازوں سے تھی, آج وہ ویران ہیں. اللہ کے گھر ویران کیوں ہیں؟ کیونکہ اس فساد کی وجہ سے یہ لوگ حاکم محکوم میں جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرے. لوگ جلد باز ہیں, بے وقوف ہیں, اکثر مسلمان دین سے دور ہیں, جاہل ہیں, وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, خصوصی طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں, یہاں تک اپنے والدین کے نافرمان بھی کر لیتے ہیں. وہ کہتے تمہیں کیا پتہ, ہمارے عالم نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکمران کافر ہو چکا ہے, ہم نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے, ہم نے جہاد کرنا ہے, اگر تم ہمیں روکو گے تو ہم تمہاری کوئی بھی اطاعت نہیں ہے, کیونکہ معصیت ہے, اور معصیت میں اللہ کے معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. ایسے برین واش کرتے ہیں ان جوانوں کا کہ اپنے والدین کو روتا ہوا اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں, اور اس خوفناک راستے کو اپنا لیتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے انجام خوفناک انجام ہوتا ہے, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان خوارج کے تعلق سے اتنے سخت الفاظ فرمائے ہیں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اہل بدعت میں سے بدترین گروہ اگر روح زمین پر آج موجود ہے تو وہ خوارج ہیں, پہلے دن سے لے کے تا قیامت جہنم کے کتے. یہ تعبیر ہے ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایسے گروہ کے لیے. سبحان اللہ, جہنم میں نہیں, صرف جہنم میں نہیں, جہنم کے کتے, یعنی کتا ایک ذلیل جانور سمجھا جاتا ہے, ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے, اگر اس منہ اپنے برتن میں کتا مار لے تو سات مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم ہے, چھ مرتبہ پانی سے, ایک مرتبہ مٹی سے, اتنی ناپاکی ہے. اگر کتا یہ دنیا کا کتا ہے, اگر یہ جہنم کا کتا ہو تو پھر کیا اس کی بات ہے. اور یہ لوگ داڑیاں بھی ہیں, پگڑیاں بھی ہیں, شلوار یا تو بھی ٹخنے کے اوپر ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, قرآن جی کی تلاوت بھی ہے, نہ تو داڑھی کا قصور ہے, نہ ہی پگڑی کا قصور ہے, نہ ہی ٹخنے کے اوپر شلوار یا قمیض کا قصور ہے, نہ ہی نماز کا قصور ہے, نہ ہی روزے کا قصور ہے, اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کا قصور ہے. قصور اس شخص کا ہے جس نے اپنے ظاہر کی اصلاح تو کر لی ہے, اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی, اپنے دل کی اصلاح نہیں کی, دل کو پاک نہیں کیا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کوئی مال کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا اس دن قیامت کے دن روز محشر میں. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ دل ہوگا, اور وہ دل جو پاک دل ہو, شرک سے پاک, کفر سے پاک, نفاق سے پاک, بدعت سے پاک, نافرمانی سے پاک. اگر ایسا دل ہے تب تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرو, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اور اگر ایسا دل نہیں ہے, اب دل میں بغض ہے, نفرت ہے, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, نفاق ہے, اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں, نافرمانیاں ہیں, تو اللہ کے لیے دل کو پاک کرو. یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو تمہارے ظاہر سے لوگ دھوکہ کھا جائیں, اور جو میدان محشر میں اور جہنم میں پھر نعوذ باللہ جہنم کے کتوں میں تمہارا بھی شمار ہو. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. نہیں رکھ سکتے مریض, دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک ایسے مریض
0: جو رمضان میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعض میں تندرست ہو سکتے ہیں تو وہ قضا کریں, ان پر کچھ بھی نہیں, صرف قضا کریں گے. لیکن ایسے مریض ہیں جو ایسی مزمن مرض میں مبتلا ہے جو تندرست نہیں ہو سکتے میڈیکل کے لحاظ سے, یعنی تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قضا بھی نہیں کر سکیں گے بعد میں, تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر ایک دن کے عوض میں. اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح الاسماء الحسنى درس جاری ہے اور ابھی ہم مقدمے پر بات کر رہے ہیں. مقدمے میں اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول بیان کرنے تھے. پچھلے درس میں میں نے ان اصول پر مختصر سی بات کی اور یہ بیان کیا تھا کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو قواعد و اصول ہیں وہ دو قسم کے ہیں. پہلے قسم وہ اصول اور قواعد جن کا تعلق علم تدبر قرآن سے ہے, علم قرآن سے ہے, اور ان اصول اور قواعد سے ایمان بڑھتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس میں پختگی آتی ہے. اور ان میں سے میں نے صرف ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اگر انفرادی طور پر بیان کیے جائیں تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے, اور اگر دو نام ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو ان کا معنی, ان دو معنی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا ایکسٹرا معنی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہوتا ہے, سبحان اللہ. جس کی میں نے چند مثالیں دی, وہو العزیز الحکیم, وہو العزیز الرحیم. تو عزیز الحکیم ایک جگہ پہ, العزیز العلیم دوسری جگہ پہ, اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سارے اس کی سارے کلام جو ہے قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے, اس میں بڑے عظیم خزانے ہیں. تدبر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارا انداز اپنایا ہے, جو لوگ اس کتاب عظیم کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کریں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. دوسرے قسم کے جو قواعد اور اصول تھے ان کا تعلق ہے علم العقیدہ سے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے, مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اور یہ جو اسماء و صفات پر ایمان ہے یہ محض اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے. یا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں لے کے آتے, کیونکہ ان اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور ایک اہم علم ہے. جیسا کہ ہماری زندگی میں پانی کی اہمیت ہے اور پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, ہمیں خوراک کی ضرورت ہے, تو شریعت کے علوم میں سے جو عقیدے کا علم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. عقیدے کے علوم کے بغیر شریعت کا علم قائم نہیں ہو سکتا, چاہے آپ کے پاس فقہ کی بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو, یا آپ کے پاس علم الکلام یا علم اللغہ العربیہ یا کوئی بھی شریعت یا اس کے تعلق سے کوئی بھی علوم ہو, اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے, لیکن عقیدے کے علم یا عقیدے کی جو بنیادی علم ہے, جو اصول و ضوابط ہیں, وہ آپ کو نہیں آتے, تو اس پی ایچ ڈی کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, بلکہ یہ وبال ہے, یہ بوجھ آپ نے سر پہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کلمہ توحید کا بنیادی علم نہیں ہے اور آپ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو, اور سامنا ہم سب کریں گے, سوال ہم سب سے ہوگا قیامت کے دن, ہم جواب کیا دینے کے لائق ہوں گے؟ تو یہ جو اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے علم سے ہے, جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے, عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے, اور خاص طور پر طلاب علم جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, ان پر فرض ہے کہ وہ یہ چیزیں جان لیں, کیونکہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کیونکہ بس بنیادی علم نہیں ہے, اور جب بھی پاؤں کی سلتا تو مصیبتیں قائم ہوتی ہیں, امت پہ مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں؟ کیونکہ بس بنیادی علم نہیں ہے. میں چند مثالیں بھی بیان کروں گا. میں تو آج کی نشست میں وہ کون سے اہم قواعد ہیں, اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق اسماء و صفات سے, ہم ان سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گا, یہ علمی بات ہے, کہ میں آسان طریقے سے بیان کروں تاکہ عوام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اس چیز کی. اگر کسی قاعدے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روک کے آپ مجھے پوچھنے میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو, یا بے شک درس کے آخر میں یا دوران بھی آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلا قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان کا تعلق علم غیب سے ہے, امور غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو چھپا دیا ہے, ہم صرف وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور اسماء و صفات کے متعلق جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے. اسماء و صفات کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کا تعلق امور غیب سے ہے. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ جو ہم سے غائب ہے, یعنی چھپی ہوئی چیز. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, میں نہیں جانتا, مجھ سے چھپی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, تو میرے پاس کوئی سند, کوئی علم ہونا چاہیے جس کے مطابق میں کہہ سکوں. کوئی باہر کیمرہ لگائے, اس کو سکرین میں دیکھ بتا سکتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن شریعت کے تعلق سے جتنے بھی غیبیات کا ذکر کیا گیا ہے, ان کا تعلق جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے, وہ صرف ایک ہی راستے اس کو جاننے کا, وہ ہے وحی. اور ہمیں پہلا قاعدہ یاد رکھیں کہ اسماء و صفات کا تعلق علم غیب سے ہے, جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ غیب پر ایمان لاؤ. غیب پر ایمان لانا یہ متقیوں کی, مومنوں کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. سب سے پہلی نشانی کیا متقی کی؟ الذين يؤمنون بالغيب. تو غیب پر ایمان سب سے پہلی نشانی متقی اور پرہیزگار انسان مسلمان کی. دوسرا قاعدہ, غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ میں نے لکھا نہیں, بتا دوں گا آپ کو آخر میں انشاءاللہ. جی نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں, کیونکہ سمع ہے، البصر اور فؤاد، سننا، دیکھنا اور سمجھنا، کان، آنکھ اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا قاعدہ، بلکہ دوسرے میں یہ سمجھ لیں کہ جو مغیبات ہیں وہ نہ تو عقل کے ذریعے سے، نہ منطق کے ذریعے سے، اور نہ ہی کلام اور فلسفے کے ذریعے سے، اور نہ ہی خواب اور کشف کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض لوگ عقل کے اعتبار سے، بعض لوگ منطق کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ خوابوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں نام فلاں صفت، ہرگز نہیں. نمبر تین، امور غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ، وہ ہے وحی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں کہتے ہیں نصوص شرعیہ، نص شرعی جب بھی آپ سنیں، مطلب قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق کوئی بھی شخص انبیاء کے علاوہ نہیں جانتا. چوتھا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں توقیفی ہیں، یعنی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کون زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب ہم یہ بات کریں کہ توقیفی ہیں، توقیفی امور وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، عقل، منطق، فلسفے، ان امور سے بالا تر ہوتے ہیں. السلام علیکم. اور جن کا اس بات بغیر قرآن اور صحیح حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں توقیفی، یعنی ان کو وقف کر دیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اسے آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش ہے. پانچواں قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں، اسماء کے باب میں، ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہم ثابت کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان پر ایمان لانا کہ یہ اسماء صفات موجود ہیں. لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نام اور صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے ایمان لائیں گے، بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المهیمن ہے، آخر تک یہ جو اسماء ہیں ہمارا ایمان کے اسماء موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ بغیر انکار کرنے کے. دوسری شرط ہے ومن غیر تحریف، بغیر تحریف کرنے کے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی

صفات ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں, کیسی سے کیا مراد, یعنی کیفیت بیان کریں. کیفیت بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی میں جاننا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کو ہے کیسی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو کیسے رحم فرماتا ہے مخلوق کے لیے, تو رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے, پھر اس میں نرمی کا ہونا ضروری ہے, پھر اس میں محبت کا قائم ہونا ضروری ہے, پھر اس میں قریب ہونے اس محبت کو یا اس چاہت کو یا اس رحمت کو پہنچانا ضروری ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے, یہ کیفیت مخلوق کی ہے, خالق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے کیفیت بیان کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے, کیسے کا لفظ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ کیفیت ہے مجھول. اللہ تعالیٰ نے ہم یہ تو فرمایا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ کیسے رحم کرتے ہیں. ہم یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, دو ہاتھ ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. اس لیے مخلوق کے لیے بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عقل کے مطابق یا کشف اور ذوق کے مطابق یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیفیت بیان کرے. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثل بیان کرنے کی, کہ ٹھیک ہے مان لیا کیفیت نہیں جانتے لیکن کس جیسے ہاتھ ہیں, جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہاتھ ہیں, جیسے مخلوق رحمت کرتے ہیں ویسے رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, نہیں مثلیت بیان نہیں کرتے. اور یہ جو مثلیت ہے, مثل ہے, اس کو آپ سمجھیں ذرا. دیکھیں انسان کے ہاتھ ہیں نا, ہے نا, ہاتھی کا ہاتھ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہاتھی دیکھا ہے ویسے؟ ہاتھی دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ پریشان ہو, دیکھا ہے ہاتھی نا آنکھوں سے دیکھے, ٹی وی میں دیکھا ہے ویسے, سامنے دیکھا ہے. اچھی بات ہے. ہاتھی کا ہاتھ بھی دیکھا ہے؟ ویسے ہاتھی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. پاؤں ہوتا ہے, چار پاؤں ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں ہوتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور کے اگلے جو پاؤں وہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جانور کے جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں انہیں ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. بہرحال اچھا, چیونٹی دیکھیے, چیونٹی روز دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں سینکڑوں مسل دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. کبھی چیونٹی کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ ہاتھی سب سے بڑا حیوان ہے اور چیونٹی سب سے چھوٹا حیوان ہے. کبھی ہاتھ دیکھیں چیونٹی کے؟ دیکھیں ہاتھی کا ہاتھ, انسان کا ہاتھ اور چیونٹی کا ہاتھ, تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ. تینوں ایک جیسے ہیں, فرق ہے. یہ فرق مخلوق کے اندر موجود ہے. کیا خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازم ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو مثلیت لازم نہیں آتی. یہاں پر اسی وجہ سے بعض لوگوں سے غلطی ہو, کہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر مثلیت لازم آتی ہے, مشابہت لازم آتی ہے, اور مشابہت کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو ہاتھ کیسے ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اور یہ بھی ایمان ہے کہ کیسے ہیں اللہ اعلم, ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل, یہ چار چیزیں شرطی, اس کی دلیل کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورة الاعراف آیت نمبر 180. اس میں دلیل ہے نفی التعطیل والتحریف. الحاد, جسے میں بیان کروں اگلے آخری قاعدے میں, کہ حق سے دوری اختیار کرنا, صحیح معنی سے کو چھوڑ کر غلط کی طرف جانا, اسے الحاد کہتے ہیں. اسے دیکھیں, لحد کیا ہوتے ہیں؟ قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی اب سیدھی قبر کھودے, ایک ہوتی لحد, یعنی اس کے سائڈ میں ایک شق بنا کے اس کو لحد بولا جاتا ہے. تو لحد یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی چیز کو بیان کرنا. اسماء صفات کے بارے میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انکار کرنا اور اس کی تحریف کرنا, اسے الحاد کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں, یعنی حق سے دوری اختیار کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے راستے کو چھوڑو. تو الحاد کا معنی اسماء و صفات کے باب میں یا تو ان کو انکار کیا جائے یا ان کی تحریف کی جائے, اور تکیف اور تمثیل بھی اس کے اندر شامل ہیں.

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مثلیت کا انکار کر دیا ہے، نفی کی ہے مثلیت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دو ہاتھ ہیں، اس مطلب ہرگز نہیں کہ مخلوق جیسے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم، جو آیت پوچھ رہے تھے سورۃ الاسراء آیت نمبر 36، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہاں پر نفی ہے کیفیت کی. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرمان سورۃ طه آیت نمبر 110 میں ولا يحيطون به علما، اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق علم کے متعلق کوئی احاطہ نہیں کر سکتی. ولا يحيطون به علما، یہاں پر کیفیت کی بھی نفی ہو چکی ہے، کیونکہ کیفیت کے لیے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز کا علم ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق کوئی بھی انسان نہیں جانتا ڈیٹیلز، اور انبیاء بھی صرف اتنا جان جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کیفیت نہ تو انبیاء جانتے تھے اور نہ ہی انبیاء کے بعد کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی انسان بھی جان سکتا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ ایمان لانا. چھٹا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء سارے کے سارے حسنا ہیں، اچھے اور پیارے ہیں، سارے کے سارے نام اچھے ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، انہی پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. یہاں پہ دو سوال ہیں، نمبر ایک کس کے نزدیک حسنا ہے اچھے ہیں، نمبر دو کیوں اچھے ہیں، کیسے اچھے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کس کے نزدیک اچھے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک نہیں. کیونکہ جو اچھی چیز میرے نزدیک اچھی ہو آپ کے نزدیک اچھی نہیں ہے. اگر میں پھر عقل کے مطابق کہوں مجھے کیا پسند اور ناپسند ہے، میری پسند ناپسند آپ کی پسند سے فرق ہے. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے. اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا، اور شریعت کے امور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ذمہ لیا ہے اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. تو وللہ الاسماء الحسنى کا مطلب ہرگز نہیں جو تمہارے نزدیک اچھی ہو. بعض لوگوں کو یہیں پہ غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھ دو بشرطے کہ اچھا ہو. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے پیارے نام ہیں، تو اگر آپ کا نام خالد ہے آپ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالد نام رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں اچھا نام ہے. تو کیا خالد اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ خالد خالق نہیں، خالد انسان کا نام ہے نا، خالد اچھا نام ہے برا نام ہے؟ اچھا نام ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں، اچھا نام تو ہے بھائی، کیونکہ ہمارے نزدیک اچھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کیسا ہے، ہو سکتا ہے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی. اگر یہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں ضرور دیتے، قرآن مجید کے ذریعے سے یا صحیح حدیث کے ذریعے سے. جب ہمیں یہ خبر نہیں ملی تو کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ دے. ہم مخلوق کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا نام سردار ہے، میں آپ کا نام محراب رکھنا چاہتا ہوں، میرے جائز ہے میرے لیے. میں آپ کا نام فرقان رکھنا چاہتا ہوں، اچھا نام ہے. آپ مانیں گے؟ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، بتا دینا ناراض ہوں گا میں. کیوں؟ کیونکہ جو نام آپ نے رکھے، آپ کے والدین نے رکھے، وہی آپ کو پسند ہے، وہی اچھا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی نیا نام رکھے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد و غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو سے میں پچھلا قاعدہ بیان کر چکا ہوں، قاعدہ نمبر 4 توقیفی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھو حسنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ٹھیک ہے. کیوں حسنا ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ یہ نام سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے بڑی ذات کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں. تو جیسی ذات ویسی نام اور صفات. تو اس لیے حسنہ ہے. نمبر دو, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال اور اکبار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. مخلوق میں سے انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء ہیں, کوئی بھی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ناموں کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے, صفات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جو نام کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں ان کا درجہ بلند کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. غوث کہنا, غوث کہنا جائز نہیں ہے شرعاً, کیونکہ غوث صرف ایک ہی ذات ہے. غوث کا مطلب ہے شدت اور ہلاکت میں مددگار, جو مصیبت شدید مصیبت میں مدد کرتے ہیں, مصیبت سے نکالتا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ نمبر تین, ان میں سے ہر نام کے اندر صفت کمال موجود ہے. ہر نام کے اندر صفت کمال, بہترین صفت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات سارے صفات کمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے افعال سارے کے سارے رحمت ہیں, عدل و انصاف ہیں, اور مخلوق کے لیے مصلحت ہیں. نمبر چار, حسنہ کیوں ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. سبحان اللہ, کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ شر ہو فشر الیس الیہ. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام حسنہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ دعا اور پکار کرتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. تو وسیلہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, کسی مخلوق کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا. اور دعا عبادت کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, ہر عبادت میں دعا کا بنیادی کردار ہے. بنیاد ہر عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ دعا ہے. اب دیکھ لیں, نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے, حج کرتے ہیں اس میں دعا ہے, قرآن پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے. تو جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں سب میں دعا شامل ہے. تو دعا ہر عبادت کی جان ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعا هو العبادة. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے, اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی عام نہیں ہے. شریعت میں ان کی کوئی حیثیت ہے, کوئی قدر و قیمت ہے, کوئی وزن ہے. چھٹے نمبر پہ, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. احصاء کا مطلب کیا ہے؟ اسے میں ترجمہ نہیں کیا, یہ مجموعہ ہے چار چیزوں کا.

احصاء کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کیا جائے. 99 نام ہیں, یاد کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں میں کوشش کروں گا کہ ان کو پرنٹ کر کے جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ اگلے درس انشاءاللہ ہم اسماء الحسنی کی شرح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور ہم سب نے یہاں پہ انشاءاللہ یاد کرنے ہیں, جیسے ہمیں اپنے نام یاد ہیں ویسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا ہے. تو حفظ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یاد کرنے ہیں. اور میں کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں, آپ بتائیں کہیں سے آپ رکیں گے تو پھر کسی اور سے میں پوچھ لوں گا, تو آپ تیار کر کے آنا. اگر درس میں نہیں پوچھوں گا میں, جواب دوں گا, دینے کے بعد پھر انشاءاللہ پوچھوں گا میں. تو سب سے پہلے یاد کرنا ہے, نمبر دو ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے,

ونمبر تین سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے یاد کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے. اور معنی صرف یہ نہیں کہ الرحمن کا معنی ہے مہربان یا نہایت رحم کرنے والا, یہ ترجمہ ہے اس کا. معنی کو سمجھنا کہ معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے. یہ تدبر کا ایک دروازہ اس کا کھلتا ہے, اور کہاں کہاں پہ کیا ہے, کیسی ضرورت تھی اس جگہ پہ اور کیسی ضرورت تھی. اور ایک چوتھی چیز مجھے اس وقت بھول گئی ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا. تو تین چیزیں یہ ہیں, یاد کرنا, سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. اسے کہتے ہیں الاحصاء, احصاء کرنا. ساتواں قاعدہ ہے, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں, اس سے زیادہ ہیں. لیکن قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جن اسماء کا ذکر ہوا ہے وہ ہے, ان کی تعداد ہے 99. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف و مشہور دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں, لمبی دعا ہے اس میں, بیچ میں اس میں بیان کر رہا ہوں, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من عندك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. اے اللہ تعالی, میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دیے, یا اپنی کتاب میں نازل فرما دیے, یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیے, یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, 99 جو نام ہیں یہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے, ہمیں بیان کیا ہے, ہم جانتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ کیا ہیں, اللہ علم, اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب میں ان کو خاص کر. آٹھواں قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ نام دو قسم کے ہیں, بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں ہیں, اور بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے قید کے ساتھ جائز ہیں. جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص, جیسا کہ اللہ, الرحمن, الصمد, القدوس, یہ جو نام ہے الرب, یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی مخلوق کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو رحمان کہتے یا صمد کہتے تو جائز نہیں ہے. ہاں, جو ان کو آپ عبد الرحمن, عبد الصمد کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور عبد القدوس بھی ٹھیک ہے, عبد اللہ بھی ٹھیک ہے. اور جو دوسرے قسم کے نام ہیں وہ آپ بغیر الف لام کے رکھ سکتے ہیں. اللہ کا نام الکریم ہے, آپ کریم کہہ سکتے ہیں. الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مخلوق الرحیم کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نواں قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کے نام مختلف اعتبارات ہیں, مختلف تقسیمیں ہیں, میں دو تین کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ. پہلے قسم یہ ہے
کہ کیا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کی حد تک موجود ہے یا مخلوق تک پہنچتا ہے اس کا اثر. اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی. اللہ تعالیٰ کے نام اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں، لازم نمبر دو، متعدی. لازم متعدی کا معنی یہ ہے کہ لازم جو ہے ہر وہ چیز ہے جو ایک ذات تک محدود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لازم. اس کا تعلق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ محدود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لازم. اور متعدی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر ایک ذات سے دوسری ذات تک پہنچ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں متعدی. اب لازم کی مثال دیکھیں، خالد نے عمر کو مارا، ایک مثال یہ، خالد نے پانی پیا اور خالد نے عمر کو مارا. خالد نے پانی پیا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ذات سے، دو ذاتوں سے ہے؟ ایک ذات سے. تو یہ لازم ہے، پینا جو ہے یہ لازم ہے، اس کا تعلق صرف خالد سے ہے. اچھا، خالد نے عمر کو مارا، اب مارنا جو ہے اس کا تعلق دو ذاتوں سے، ایک مارنے والا ہے اور ایک جس کو مارا جا رہا ہے. تو متعدی وہ افعال ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں، اور لازم وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے شخص تک محدود رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے نام جو لازم ہیں ان کی مثال الحی، العظیم. یہ نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو کسی اور تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی اور تک نہیں پہنچتی، تو یہ لازم نام ہے. اور دوسرے قسم کے نام جو متعدی ہیں، جیسا کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الخالق ہے. تو خلق جو ہے وہ دوسروں کو پیدا کر رہا ہے، رحم دوسروں پر، غضب دوسروں پر، مخلوق تک پہنچتی ہے. یہ صفات جو ہیں، یہ نام جو ہے، یہ دوسروں تک پہنچ، مخلوق تک پہنچتے ہیں، ان کا اثر جو ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں، اور دونوں پر ایمان لانے کا جو طریقہ وہ یہ ہے. جو لازم نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان پر ایمان لانا، نمبر ایک ان ناموں کو مانا جائے یقین کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، نمبر دو جو ان کے اندر صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو، نمبر تین ایسے نام کو دعا میں، ایسے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اور جو اسماء متعدی ہیں ان کا ایمان پر طریقہ یہ ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں، صرف ایک چیز انہیں ایڈ کر دیں چوتھے نمبر پہ، کہ ان اسماء کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. جیسے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور رحمت کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے، ورنہ پھر رحم کس چیز پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، یہ قاعدہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک گروہ معتزلہ کے نام سے معروف و مشہور تھا، معتزلہ، جن کے بعض افکار آج بھی موجود ہیں، آج کے دور میں بھی بعض نظریات موجود ہیں. ان لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے، صفات سے خالی ہیں، نعوذ باللہ. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ نہیں لازمی، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بغیر صفت کے کھوکھلے نام ہیں، اندر کوئی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق تک پہنچتا اس کا اثر، تو پھر مخلوق بھی تو کسی اور کو دیکھتی ہے نا، کسی اور کو سنتی ہے نا، مشاہدت لازم آتی اور کفر ہے. تو اس قاعدے سے ہمیں پتہ چلا کہ لازم وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، مخلوق تک نہیں پہنچتے، لیکن ایسے بھی صفات ہیں نا اللہ تعالیٰ کے جن کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا اثر مخلوق تک نہ پہنچتا، تو آج کوئی زندگی ہوتی زمین کے اوپر؟ کائنات کا نظام چلتا؟ سبحان اللہ. دوسرے اعتبار جو تقسیم کے ہے وہ ثبوتی اور سلبی صفات. ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں،
يعني الرحمن الرحيم الملك الملك السميع البصير الحي القيوم. یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور ان صفات کو قبول کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں. سلبی صفات وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے، جیسے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات نہیں ہے، نہ تو مثلیت ہے نہ کفو ہے، اللہ جیسے کوئی بھی ذات نہیں ہے، اللہ جیسے کوئی بھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں جائز نہیں ہیں. اگلا قاعدہ، قاعدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا حرام ہے، اور الحاد کا معنی ہے صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی غلط معنی لینا، یہ حق کو تجاوز کر کے باطل کی طرف چلے جانا. اور الحاد پانچ طریقوں سے ہوتا ہے. الحاد جو ہے، نمبر 1، انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت ہی نہیں ہے، یہ الحاد ہے. نمبر 2، تحریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت و طاقت ہے، یہ الحاد ہے. نمبر 3، تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے ہیں، یہ بھی الحاد ہے، حرام ہے، تشبیہ ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان کرنا بغیر دلیل کے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام برہما بھی رکھ سکتے ہیں، وشنو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام جائز نہیں ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ہیں. اور نمبر 5، تفویض المعنی، معنی کو جاننے سے انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے مان لیا لیکن رحمان کا معنی نہیں جانتے کیا ہے، کریم اللہ تعالیٰ کریم ہے یہ مانتے ہیں لیکن کریم کا معنی کیا ہے، بے معنی ہے. جیسے کہ الف لام میم قرآن مجید میں کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، معنی تو کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے، یہ حروف مقطعہ ہے. تو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن سارے کے سارے کیا ہیں، بے معنی ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی بے معنی ہے، تعجب کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق بیان فرمایا ہے، نمرود کے متعلق بیان فرمایا ہے، ابو لہب کے متعلق بیان فرمایا ہے، ان کے متعلق ہم جانتے کہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جب فرمایا ہے تو بغیر معنی کے بیان کیا ہے، اسے کہتے تفویض، اور یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی باطل ہے.

0: اور پانچویں نمبر پہ الحاد میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام رکھنا جو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا، جیسا کہ الاب باپ، جیسا کہ العل الفاعل یا ماسٹر مائنڈ، اس طریقے سے نام رکھنا، یہ سارے کے سارے باطن ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخر میں جو آخر قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ پانچ یا بلکہ چھ گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، چھ گروہ ہیں اہل قبلہ کے، یعنی جو کلمہ گو مسلمان ہیں اسماء و صفات کے متعلق ان کے چھ گروہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل طور پہ انکار کیا، ان کو کہتے ہیں الجہمیہ. الجہمیہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے. دوسرا گروہ ہے وہ گروہ جس نے اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو ایمان اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ناموں پر تو اقرار ہے لیکن صفات کا مکمل انکار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. اور یہ گروہ ہے معتزلہ کا، نام یاد رکھنے، جہمی اسماء و صفات کا مکمل انکار دونوں کا، معتزلی اسماء کا اقرار لیکن صفات کا انکار. اچھا، جو اسماء کا اقرار ہے کیسے ہے؟ کہ عقل کی بنیاد پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جب صفت نکال لیتے آپ تو پھر رحمان میں اور کریم میں اور ملک میں قدوس میں کوئی فرق رہتا ہے؟ جب نام بے معنی ہیں سارے، آپ صفت نکال دیں بے معنی ہو جائیں گے، تو ان کے نزدیک الرحیم اور الکریم ایک ہی معنی ہے. اور وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ ہے، دا یونیٹی آف دا نیمز آف اللہ. یہ کون ہے؟ معتزلہ. جب آپ صفت نکال لیں تو نام بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید جو اسماء و صفات کی تعریف ہے، دا یونیٹی آف نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مجموعہ، یہ بات باطل ہے، معتزلہ کا قول ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تیسرا گروہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار سارے، اور صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کرنا ہے بس، باقی صفات کا انکار کرنا ہے. اور یہ ہے اشاعرہ. اشاعرہ جو ہیں اللہ تعالیٰ صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں. اور سات صفات کا اس لیے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں سات، عقل نے بھی اس کی تائید کی ہے، عقل بھی اس کی دلیل ہے، اور پھر شریعت میں ہم نے دیکھا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو عقل کو انہوں نے آگے کیا، پھر انہوں نے شریعت کے الفاظ کو اس کے بعد ذکر کیا، کہ انہوں نے تولا ہے عقل کی بنیاد پہ، کہ یہ جو عقل مانتی ہے ان سات صفات کو، باقی کو نہیں مانتی عقل، اس لیے صرف سات صفات ہیں، باقی کا ہم انکار کرتے ہیں. ان سات صفات میں تشبیہ لازم نہیں آتی، باقی صفات میں تشبیہ لازم آتی ہے. یہ سات صفات کون سی ہیں جانتے ہیں؟ الحیا، سب سے پہلے الحیا، الارادہ، السمع، البصر، الکلام، العلم، پھر ایک اور باقی کون سی ہے؟ القدرہ. یہ چیزیں جو ساتھ کہتے ہیں عقل مانتی ہے چیز. اور چوتھے نمبر پہ جو چوتھا گروہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کیا ہے، اور صفات میں سے صرف آٹھ صفات، سات نہیں ایک زیادہ انہوں نے کر دی ہے، احسان کیا ہے. اشاعرہ، یہ جو چوتھے نمبر والے گروہ ہیں ان کو کہتے ہیں ماتوریدیہ. ماتوریدی جو ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات پہ ان کا ایمان ہے، باقی کا انکار کرتے مکمل طور پہ. پانچواں گروہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسماء و صفات کو ہم اقرار کرتے ہیں سب کا، لیکن سارے کے سارے بے معنی ہیں، کوئی معنی نہیں. اسے کہتے ہیں المفوضہ، تفویض کہتے ہیں کسی اور کے سپرد کرنا، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، معنی نہیں جانتے ہم. اللہ تعالیٰ کے سپرد ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ کیفیت. ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے ان ناموں کی، حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، نہیں جانتے ہم. وہ اللہ تعالیٰ کا سپرد ہے لیکن معنی بھی نہیں جانتے ہم. عبد الرحمن کا معنی جانتے ہیں؟ عبد الرحمن رحمان کا بندہ، رحم کرنے والے کا بندہ. کہتے نہیں نہیں ہم نہیں جانتے، رحمان کا معنی رحم کرنا نہیں ہے، کیونکہ رحم تو مخلوق کرتی ہے نا، تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اسے کہتے ہیں مفوضہ. اور چھٹے نمبر پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر مکمل اقرار کرنا، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، صحیح حدیث میں ہوا، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. اور یہ ہے اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے اس موصفات کے باب میں، اور اسی عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے ہر مسلمان پر. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام اللہ تو انشاءاللہ بات کریں گے، اس کی شرح کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: بسم الله والحمد لله،
0: استغفرك واتوب
1: اليك، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اور اس کتاب میں سے فتاوی الصیام میں سے چند اہم فتاوی کا مختصر ذکر کرتے ہیں. میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، میں بغیر عربی ٹیکسٹ پڑھے ہوئے صرف جو ترجمہ ہے اور اس کا جو سوال جواب ہے مختصر وہ بیان کروں گا، اور ترجمہ بھی میں معنی کے اعتبار سے کروں گا، تاکہ وقت جو ہے وہ ویسے بھی کم ہے ہمارے پاس، اس لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سوال مختصر سے جواب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. جہاں پر تفصیل ضرورت ہوگی وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے، روزوں کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے ہمیں روزوں کے وجوب کی حکمت کی معرفت ہوتی ہے، کہ روزوں کی وجوب کی معرفت ہے التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى، تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور تقوی سے مراد ہے ترک المحارم، محرمات سے اجتناب. اور جب اطلاق کیا جائے تقوی کا تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، فعل المأمور و ترک المحظور، واجبات جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا، اور جو محرمات ان سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قول الزور والعمل به کو نہیں ترک کرتا، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھڑوا دے، یعنی اس کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں. جب کوئی روزے دار روزے رکھ کر ایسے عمل کرتا ہے جو شرع جائز نہیں ہے، یا ترک الواجبات یا فعل المحرمات، قول الزور عمل به، یعنی جو محرمات ہیں اگر روزے دار کرتا رہتا ہے تو سوائے بھوک اور پیاس کو اس کو کچھ ملنے والا نہیں. وہ ایسا فرماتے ہیں کہ روزے دار پر تأکید ہو جاتے کہ وہ جو بھی واجبات ہیں ان کو بجا لائے، اور جو بھی محرمات ہیں اقوال و افعال میں سے ان سے اجتناب کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، حرام خرید و فروخت سے اجتناب کرے، اور جو بھی محرمات ہیں سب سے اجتناب کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے تو پورا اور پورا مہینہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خود دیکھے گا کہ پورے سال میں اس کی استقامت ممکن ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو روزے کے دن اور افطاری کے دن میں کوئی فرق نہیں جانتے، ان کی عادت ہے ترک الواجبات فعل محرمات کی، اور جو روزے کا وقار ہے اوپر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے جو یعنی روزہ دار کے لیے خصوصیات ان پہ نظر آتی ہیں. اور یہ جو چیزیں یعنی جو محرمات جن کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو جو محرمات، اگر کوئی روزہ دار کسی محرمات کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور جب کمپیئر کیا جاتا ہے یا توازن کیا جاتا ہے روزہ دار کے روزے کے اجر کا اور اس محرم کے ارتکاب کے گناہ کا, تو بعض کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اجر باقی نہیں ملتا, جو گناہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته خير نساء العالمين أربع, مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آج خطبك موزوه مسلمان عورت, مسلمان عورت کون ہے, مسلمان عورت کیسی ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے, گھر میں اس کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا شرف بخشا ہے, مسلمان عورت میں اور دوسری تہذیبوں کی عورتوں میں کیا فرق ہے, اور آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے. اس موضوع کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑے کی شکل میں, مرد اور عورت, اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں, اور خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی نے جب مرد کو پیدا کیا تو ایک خاص صفات سے پیدا کیا مرد کو, یہ صفات مرد کی پہچان بن جاتی ہیں, مرد انہی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اور عورت کو پیدا کیا خاص صفات کے ساتھ جو عورت کی پہچان بن جاتی ہیں, اور عورت انہی صفات سے پہچانی جاتی ہے. یہ صفات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں, اور دونوں میں یہ جو صفات ہیں یہ مختلف ہیں. طبعی طور پر خلق کے اعتبار سے اگر ہم مرد کو دیکھتے ہیں تو مرد عورت کی نسبت زیادہ طاقتور ہے, عورت کی نسبت زیادہ صبر اور تحمل کرنے والا ہے, عورت کی نسبت زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے. میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں, اگرچہ اگر ہم متعین کر دیں افراد کو تو کافی ایسے عورتیں جو بعض مردوں سے بھی بہتر ہیں, لیکن عموماً میں بات کر رہا ہوں اجمالی طور پہ یہ صفات مردوں کی ہیں, صبر, بردباری, تحمل مشقتوں اور مصیبتوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا, یہ سارے صفات مردوں میں پائی جاتی ہیں. حکمت عملی سے کام لینا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا، عام طور پہ یہ مردوں کے صفات ہیں. اور اس کے برعکس عورتیں جو ہیں کمزور ہیں، جلد باز ہیں، بہت بہت کم عورتیں سمجھداری سے کام لیتی ہیں. عورت جلد باز ہے، عورت میں اس کے ایموشن اور جذبات عام طور پہ غالب رہتے ہیں، بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہے، مصیبتوں کا سامنا بڑی مشکل سے کرتی ہیں. یہ عام صفات ہے جو ایک طبعی طور پر مردوں میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں. عورت کو اللہ تعالی نے ایک شرط بخشا ہے اس کمزوری کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ جو مردوں کی نسبت تھوڑے سے عورت کو کم درجہ دے دیتی ہیں، لیکن ایک شرط بخشا اللہ تعالی نے عورت کو. اللہ تعالی نے عورت کو ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، اور ماں کے پیٹ میں ہی پرورش حاصل کرتا ہے. ماں کا خون اس کے لیے غذا بن جاتا ہے. اور جب مرد کی نسبت اس تعلق سے عورت زیادہ مسائل کا شکار ہوئی اور پورے 9 مہینے صبر اور تحمل سے کام لیتی رہیں، تو اللہ تعالی نے عورت کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حق مردوں پر، انسانوں میں سے عورت کا حق ہے اور اس کی ماں کا حق ہے. سب سے زیادہ مخلوقات میں سے اگر کسی مرد پر کسی کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد، وہ ماں کا حق ہے. باپ کا حق اس کے بعد میں آتا ہے. چاہیے ماں، چاہیے عورت جو ماں ہے، کافر کیوں نہ ہو، میں عام عورت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ زندگی کے پہیہ چلنے کے لیے مرد اپنی صفات کے ساتھ اور عورت اپنی صفات کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوری کی تکمیل کرتے ہیں. جو کمزوری مرد میں ہیں، اب مرد بچے کی پرورش جیسے عورت کرتے مرد نہیں کر سکتا. یعنی حمل تو ویسے ناممکن ہے کہ مرد بچے کا حامل ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چاہت، جو جذبہ، جو پیار ماں دے سکتی ہے اپنے بچے کو، عورت دے سکتی ہے، وہ مرد کبھی نہیں دے سکتا. تو حقیقت یہ ہے جو کمزوریاں مرد میں ہیں اس کی تکمیل عورت کرتی ہے، اور جو کمزوریاں عورتوں میں ہیں ان کمزوریوں کی تکمیل مرد کرتے ہیں. اور اس طریقے سے زندگی کا جو یہ پہیہ یہ چلتا رہتا ہے. مصیبت کب آتی ہے؟ جب مرد عورتوں کی صفات اپنا لیتا ہے اور عورت مردوں کی صفات اپنا لیتی ہے. اور اس فطری عمل سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں پر مصیبت آتی ہے. اور کئی گھرانے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس گھرانے میں 2 مرد ہیں، مرد عورت نہیں ہے. یا یوں لگتا ہے اس گھر میں 2 عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے. اور ایسے گھرانے جہنم بن چکے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اپنے رشتہ داروں کے لیے، مصیبت پر مصیبت، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ان کا وقت جھگڑ میں ہی گزرتا ہے، بے سکونی میں گزرتا ہے، اس گھر کے سارے فرد ایک دوسرے سے ناراض، صرف ناراض ہی نہیں ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں، بد دعا، میں خود بعض ایسے لوگ جانتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، جس طبیعت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اس طبیعت سے خارج ہو گئے تو یہ سزا ملی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں اور مختلف تہذیبوں میں، اس پر میں بات کر چکا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں، میں اس بات کو دوبارہ دہرا ہوں. اسلام میں عورت کا مقام، اگر کسی نے سننا ہے ریکارڈنگز موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، عورت کو وہ شرف بخشا ہے کسی تہذیب نے، کسی قوم نے، کسی دنیا کے دانشور نے وہ مقام نہیں دیا. آج کل حقوق انسان یا عورت کے حقوق کے خاص طور پر جو تنظیمیں موجود ہیں دنیا میں اور صبح شام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت کو ہم آزاد کر کے ہی رہیں گے، اور انہوں نے جو عورت کو آزاد کیا اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا مقام تھا عورت کا جو اللہ تعالی نے عورت کو مقام دیا، آج عورت کہاں پر گری پڑی ہے؟ آزاد تو کر دیا، بات سچ ہے، لیکن کس چیز سے آزاد کیا؟ کس چیز سے آزادی ملنی چاہیے تھی عورت کو، اور ان ظالموں نے عورت کو کون سی آزادی دی ہے جس سے آج یہ عورت ایسے چوراہے پر کھڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے جانا کہاں ہے. جس طرف جاتی ہے درندے ہی درندے ہیں، بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں. آج نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، اور نہ ہی وہ سکون کا سانس لے سکتی ہے. جو مقام عورت کو اللہ تعالی نے دیا ہے، خالق جل شانہ نے دیا ہے، وہ مقام دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی متمدن قوم یا کوئی بھی دنیا کے دانشور نہیں دے سکتا. آج ہمارا موضوع ایک خاص ہے، خاص عورتوں کے تعلق سے ہے. خاص عورتیں، ایک تو عورت کا مقام ہے اسلام میں، اس میں ساری عورتیں شامل ہیں، کافر ہو مسلم، بس عورت ہے اس کو یہ مقام ہے، بلند درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن مسلمان عورت جانتے ہیں کون ہے؟ اگر مسلمان عورت اپنے آپ کو پہچان لے آج، واللہ اس کی جو مصیبتیں جو اسے نظر آ رہی ہیں، جن مصیبتوں پر وہ گھر چکی ہیں، اگر عورت، مسلمان عورت اپنے مقام کو سمجھ لے اور جان لے کہ وہ مسلمان عورت ہے، وہ کیسی عورت ہے، تو ان ساری مصیبتوں سے وہ آزاد ہو جائے. میرے بھائی، جو لوگ اپنی پہچان گوا دیتے ہیں، ان لوگوں کا وجود، ان لوگوں کا اثر باقی نہیں رہتا، صرف نام باقی رہ جاتا ہے. ہماری بعض عورتوں نے اپنی پہچان کو بھلا دیا. مسلمان عورت, مسلمان پہلے ہے, عورت بعد بھی ہے, اس کے ساتھ اسلام کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے. وہ عام عورتوں کی طرح اب نہیں رہی. اور یاد رکھیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی مسلمان عورت وہ عورت جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی, جو مسلمان ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو, مسلمان عورت بنے, اس کو یہ شرف ہی کافی ہے. دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں, یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں, نصارہ کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہندو عورت ہے, یہ یہودی عورت ہے, یہ نصرانی عورت ہے. اور آپ کو کہا جاتا ہے مسلمان عورت. مسلمان عورت اپنے چند صفات اور اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو ایک خاص راستہ دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا ہے, اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے تو جنت آسان ہے. جنت کی طرف آسان ترین راستہ مسلمان عورت کا راستہ ہے, مردوں سے بھی زیادہ آسان. مردوں کے جو راستے تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن جو راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے متعین کیا ہے, اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے واللہ جنت آسان ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں اس صحیح احادیث میں جب مسلمان عورت کا ذکر آیا ہے, واللہ ایسے الفاظوں سے آیا ہے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے. یعنی ہم مردوں میں جب میں پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت میں مسلمان عورت کے تعلق سے چند صفات, مسلمات مؤمنات قانتات تائبات طیبات وابکارا, مسلمات مؤمنات, لیکن الفاظ قانتات تائبات, یہ مسلمان عورتوں کی چند اخلاق ہے اور نشانیاں ہیں. تو اللہ آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں. جب عورت یہ سنتی ہے تو وہ کیا پتہ نہیں محسوس کرتی ہوگی کہ اس کے بارے میں یہ پیارے الفاظ ہیں, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, سبحان اللہ, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, تیرا قرار, تیرا سکون تیرے گھر میں ہے. یہ صفات ہیں. چل ان صفات گن لیتے ہیں, چل ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں مسلمان عورت کے کیا صفات ہیں. نمبر ایک, مسلمات, مسلمان ہے وہ. اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ انسان ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے توحید سے. الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهل, یہ اسلام کی مختصر سی تعریف ہے. الاستسلام, سرنڈر کرنا, میرا کوئی طاقت کوئی ہیلا نہیں رہا, میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہوں. اور مسلمان عورت کہتی ہے میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں. مسلمات, کیسے سپرد کرتی ہوں؟ بالتوحید، توحید سے. مسلمان عورت موحدہ عورت ہے، توحید اس کی زندگی کا مقصد ہے، نصب العین ہے، اس نے توحید کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. فرما بردار ہے اپنے رب کی، اپنے رب کے احکام کے سامنے ہم سر جھکانے والی ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں سب سے آگے رہنے والی ہے. اور شرک سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنے والی ہے. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے

کر لیتی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو بھی میری قسمت میں تو نے لکھا ہے اس پر میں راضی ہوں، میرے کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی ہیلا نہیں ہے، میں تجھ ہی پر بھروسہ کرنے والی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ مسلمات، مؤمنات، اور مسلمات میں یہ بھی چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ کہ آج مسلمان عورت کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے اس کے اپنے پیارے محفوظ ہیں، خاوند محفوظ ہے، اپنے بچے محفوظ ہیں، زبان پر ناشکری، کفر النعمہ، لانتان، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، اور ہاتھوں سے مارنا ہے، پیٹنا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ مسلمان عورت کے اخلاق نہیں ہیں۔ بعض ایسی عورتیں ہیں جو صرف اپنے بچوں پر نہیں، اپنے خاوند پر بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے تو دوسرے مسلمان محفوظ، مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے تھا جو دوسرے ہیں، اور آپ اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ مؤمنات، مومن عورتیں ہیں، مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اور جس دل میں ایمان جگہ کر لینا تو پھر اس ایمان کا اثر اس دل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل محبت، ڈر، امید، توکل، خشوع، خضوع، یقین، اخلاص سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایمان بنیاد ہے دل کے ہر عمل کی، جو مخلص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یا ڈرنے والی بننا چاہتا ہے تو اپنے دل میں ایمان کو بسا لے، اور اس ایمان کی تقویت کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی توکل، ڈر، خوف، امید، محبت، خشیت، تواضع، اخلاص نیت، یقین، یہ سب مضبوط ہوں گے۔ مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا دل مضبوط ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، خلوص ہے، ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مومن عورت ہے۔ میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے صرف کہ میں مومن ہوں یا میں مومن عورت ہوں، زبان کا قول نہیں ہے، الایمان قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان۔ یہ تعریف ہے ایمان کی جو سلف صالحین سے ثابت ہے، رسول جماعت

ایمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے. ایمان زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل کا نام ہے. یہ تین چیزوں مجموعہ ہے ایمان. آج ہم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم کیسے مومن ہیں. ایمان صرف زبان کی حد تک رہ چکا ہے یا آگے بھی کچھ ہم کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی شکوک اور شبہات موجود ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے. کیسے مومن ہیں؟ عقیدے کے معاملات میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جس نے شک کیا ارکان ایمان پر یا ارکان اسلام پر، جو ایمان اور دین اسلام کی بنیادیں ہیں، اس شک کی وجہ سے وہ دین دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کو شک کی نماز فرض ہے کہ نہیں، شک کے فرض ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. نماز میں شک کرنا یا فرشتے موجود ہیں کہ نہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے کہ نہیں، یہ مومن تو دور کی بات ہے، دار اسلام سے بھی خارج. وہ مسلمان مسلمان ہی نہیں جس کو ارکان ایمان کا علم نہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟ مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اپنے گھر میں ایمان کا ماحول پیدا کرنے والی ہے،

تیسری جو صفت ہے قانتات، قنوت کرنے والی، اپنے رب کی عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنا اکثر وقت اپنے رب کی فرما برداری میں گزارنے والی. وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا. فلموں میں، ڈراموں میں، قصے کہانیوں میں اسے صرف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں. یہ جو لمحے ہیں یہ کیسے مجھے اپنے رب کے قریب کر دیں گے، وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے، جن پر عمل کرنے سے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں. صبح سے شام تک مسلمان عورت صبح سے شام تک وہ اس جد و جہد میں رہتی ہے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بچوں کی پرورش عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اپنے خاوند سے بات کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہی ہوتی ہے. میرا خاوند مجھ سے راضی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے. خاوند میں غلطیاں ہیں اسے نصیحت کرنے والی ہے، پیار سے، محبت سے. کوئی خطا ہوتی ہے خاوند سے یا بچوں سے، ان کو راہ راست دکھانے والی ہے. کوکنگ کرتی ہے عبادت سمجھ کر کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. یہ بچے تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں. تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہترین طریقے سے اپنے فرائض جو تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں میں آگے رہوں. جب اس نیت کے ساتھ کوئی عورت کوکنگ کرتی ہے تو کبھی بے برکت ہی ہو سکتی ہے؟ کوکنگ ہو رہی ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں چلا کوکنگ بھی ہو گئی، نہیں پتہ چلا. بعض عورتیں کچن میں کھڑی ہوتی ہیں، وقت گزار رہا ہے نا، MP3 چھوٹے سے آئے ہوئے ہیں، اسپیکر رکھے ہوئے، MP3 ہے، اسپیکر اسے کنیکٹ کر لیا، گانے چل رہے ہیں، کوکنگ ہو رہی ہے. ایسے بھی عورتیں ہیں، یا دو عورتیں کھڑی ہیں، کسی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے. مسلمان عورت کے اخلاق ایسے نہیں ہیں، ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. اس کے بعد خاوند گھر آتا ہے، اس کا استقبال کرتی ہے مسکراہٹ سے، نرمی سے، پیار سے. گھر کو مسکن اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ اس گھر میں سکون ہوتا ہے. گھر اور مسکن میں فرق ہے. گھر تو رہائش گاہ ہے, ہوٹل مسکن نہیں ہے, رہائش گاہ ہے. آج ہمارے گھر مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ مسلمان گھرانے آج مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں, خود محسوس کر سکتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی بریکنگ نیوز کی پٹی شروع ہو جاتی ہے چلنا. ایک بریکنگ نیوز, دوسری بریکنگ نیوز, تیسری بریکنگ نیوز. اور یہ بیچارہ سکون کی تلاش میں گھر میں گھسا ہے, 10-20 پریشانیاں لے کے آیا تھا, اب سکون مجھے ملے گا گھر میں جا کے. گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گرا, اس کے سر میں چوٹ آئی, پڑوسی کا فون آیا, بچے نے اس کی لائٹ توڑ دی, فلان شخص کا فون آیا اپنا ادھار مانگ رہا تھا, بجلی کا بل اس مہینے میں زیادہ ہو گیا ہے, کرایہ دار مکان مالک جو ہے وہ اپنا کرایہ مانگ رہا ہے. ذرا سانس تو لینے دینا, 20 پریشانیاں بھی لے کے آیا بیچارہ, 5 آپ نے اور اس کے سر پہ ڈال دیے ہیں, اب 20 سے 25 ہو گئی ہیں, اس سکون کہاں ملے گا اسے؟ اگر سکون ہوٹلوں میں ہوتا تو اللہ ہوٹل جاتا, گھر میں نہ جاتا. وہ گھر میں آیا ہی اس لیے تاکہ اسے سکون ملے. قانت عورت, مسلمہ مؤمنہ قانت عورت کا یہ طرز عمل نہیں ہے. سینے سے نہیں لگا سکتی. ویسے جب گھر میں جاتے ہیں بیویاں سینے سے لگا کے استقبال کرتی ہیں, یہ خواب سے لگتا ہے. چلو سینے سے نہ لگا کے استقبال کریں, مسکراہٹ سے استقبال نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نہ کریں, کم سے کم بریکنگ نیوز تھوڑی دیر کے بعد تو, یعنی 5 منٹ وقفہ تو دے نا, تھوڑا سا ذرا پانی, اگر پانی بھی نہیں لے کے آتی پلانے کے لیے تو خود تو پینے دینا, پہلے سے گلا خشک ہے. اب اس بریکنگ نیوز کے بعد کیا رہے گا؟ تو تھوڑا سا پانی پینے دیں, بعد میں آپ کا حق ہے. کیونکہ بعض عورتیں کہتے ہیں اگر خاوند کو نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ نہیں, اسے کہیں. آپ کسی پڑوسی کو, کسی اور رشتے دار کو نہیں کہیں گی, آپ نے خاوند کو ہی کہنا ہے. لیکن کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے, حکمت عملی ہوتی ہے. بہرحال میں 24 گھنٹے یہاں پہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ قانت عورت کے اخلاق آپ جان چکے ہوں گے کہ کیا ہے. چوتھی ہے تائبات. تائبات, توبہ کرنے والی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے غلطی ہوتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان عورت وہ عورت ہے جب خطا ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے اللہ تعالی سے توبہ کرتی ہے, اے میرے رب میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, تواب ہے. اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں, میری توبہ قبول فرما. ہر غلطی کے بعد توبہ کرنے والی ہے. خاوند حق میں غلطی ہوئی, فوراً پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کیا, پھر خاوند سے جا کے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ کا حق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر خاوند سے بھی بد کلامی ہوئی ہے یا بچوں پر کوئی ظلم ہوا ہے, ہم خاوند سے معافی مانگ لیتی ہیں, بچوں سے معافی مانگ لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق کہاں ہے توبہ کا؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟
اس حق کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ، اور توبہ کی شرطیں معروف ہیں. نمبر ایک، نادم ہونا، ندامت کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر دو، فوراً اس خطا سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ دوبارہ یہ غلطی میں نہیں کروں گی، یہ خطا نہیں کروں گی. نمبر چار، اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی حق تلف کی مخلوق میں سے، تو اسے جا کے معافی مانگنا. اور توبہ وقت کے اندر ہونی چاہیے. جب روح حلقوم تک، حلق تک پہنچے گی، تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور موت کب آتی ہے کسی کو خبر نہیں، اچانک آتی ہے، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سائحات، سائحات، علماء فرماتے ہیں نیک پاک دامن یا روزہ رکھنے والی روزے میں وقت گزارنے والی عمل صالح کرنے والی، اعمال صالحہ، نفل نماز ہے، جزاک اللہ خیر، کثرت سے نوافل، یعنی فرائض تو الحمدللہ ہو گئے، اب مسلمان عورت کے یہ اخلاق ہے، یہ صفت ہے کہ وہ اپنا اکثر وقت نفل عبادت میں گزارنے والی ہے. نفل روزہ رکھنا، جمعرات اور سوار کا روزہ، مہینے میں الایام تین دن، ایام البیض، 13, 14, 15 عربی مہینے جو ہیں، ان میں سے یہ تین دن کا روزہ رکھنا، اس کا اہتمام کرنا. عاشورہ کا روزہ ہے، عرفات کے دن کا روزہ ہے، اس میں جد و جہد کرنا. اور صرف خود نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان نوافل عبادات کا اہتمام کرنا، ان کی مددگار ہونا، تاکہ وہ بھی ان نوافل میں، اپنے بچے، اپنا خاوند، وہ بھی ان نوافل میں جد و جہد کرتے رہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس ثواب سے محروم نہ ہو. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مسلمان عورت کی صفت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر رہنے والی ہے، کثرت سے گھر سے باہر نکلنے والی نہیں ہے، بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنے والی. اور لفظ دیکھیں نا ذرا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قَرْنَ یعنی اقرار، سکون، تمہارا قرار، تمہارا سکون تمہارے گھر کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. وقرنا فی بیوتکم، مسلمان عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سکون محسوس کرتی ہے، اگرچہ یہ چار دیواری 3 میٹر یا 4 میٹر کا ایک کمرہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرنا فی بیوتکم، تمہارا قرار تمہارے گھر میں ہے، تمہارا سکون اس مسکن میں ہے. اگرچہ دیکھنے والوں کو یہ تنگ نظر آئے، ارے ایک کمرے میں گزارا کرتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے، ہمارے گھر تو بڑے بڑے محل ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں رہنے والی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکون عطا فرمایا ہے جو ان بڑے محلوں میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے. یعنی کہ بڑے گھروں میں نہ رہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے گھر بڑے، دوست بھی بڑے، آنا جانا بھی بہت زیادہ، کبھی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی نائٹ کلب ہو رہے ہیں، کبھی فلمیں، کبھی سنیما، کبھی کہاں، تو بگڑنے کی زیادہ چانس ہے. لیکن جس کے پاس چار دیواری، ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوتے ہیں،
امیر المومنین کا ذرا آپ یہ محل تو دیکھیں کتنا عظیم اور عجیب محل ہے. داخل ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی, کچھ کھانے کو ہے؟ کونے میں ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے, برتن مٹی کے برتن میں جو کچھ ہے آپ کا حصہ اس میں رکھا ہوا ہے. امیر المومنین جاتے ہیں, کمرہ ہے خالی کمرہ ہے, اس میں برتن نظر آتے رکھے ہوئے, کہیں پہ گلاس رکھا ہے, کہیں پہ وہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے, اور اس برتن میں جب امیر المومنین کو دیا گیا اس میں دو یا تین روٹی کے ٹکڑے تھے اور نمک تھا, نمک جانتے ہیں, نمک کا ایک ٹکڑا تھا. امیر المومنین نے رضی اللہ عنہ پانی کا گلاس منگواتے ہیں, نمک اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان سخت ٹکڑوں کو پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں. اور پھر اپنے پیٹ جب کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہتے الحمدللہ جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس رزق سے محروم کیا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم مجھے یہ رزق عطا فرمایا. اور پیٹ سے کہا تو چیخ یا چلے جو کچھ بھی کرے تیرے قسمت میں یہی لکھا ہے جو تمہیں ملا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پیٹ کی وجہ سے مجھے جہنم نہ دیکھنی پڑے. کتنی لوگ ہیں جو اپنی پیٹ کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. گھر والوں نے کیا کھایا؟ یہی کھایا, بیوی ہے بچے ہیں. اللہ تعالی نے ان روٹی کے ٹکڑوں میں اور اس نمک میں وہ توانائی رکھی ہے کہ آج کل ان مرغن غذاؤں میں موجود ہمیں نظر نہیں آتی. بچوں کی ہڈیاں دیکھے کمزور ہیں, کیلشیم ہمیں دینا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے بچوں کے لیے. دودھ دیکھے جو نئے برانڈز آئے ہیں اس میں 10-20 چیزیں, منرلز ہیں, وٹامنز پتہ نہیں کیا اس میں شامل کر دیے ہیں. جوسز دیکھیں, طرح طرح کے جوسز ہیں رنگین, اس کے باوجود بھی عورتوں میں خون کی کمی, بچوں میں کیلشیم کی کمی. لا الہ الا اللہ, ان کی توانائی اس زمانے میں, ان کے رہن سہن, ان کی سوچ, ان کے اخلاق اس خوراک کی بنیاد پر تھے جو وہ کھاتے تھے. گھر قرار ہے, امیر المومنین کا گھر ایسا تھا ان کے گھر والے خوش تھے. کمرہ خالی ہی صحیح, دنیاوی خوبصورتیوں سے خالی ہی صحیح, لیکن ایمان سے بھرا ہوا ہے, توحید سے بھرا ہوا ہے, اتباع سنت سے بھرا ہوا ہے, سکون ہی سکون ہے. یہ کافی نہیں, مسلمان عورت کا گھر اس کے لیے سکون ہے. عورت جتنی زیادہ گھر سے نکلے گی اتنی ہی اپنے سکون اور قرار کو کھوئے گی. یاد رکھیں, اگلی صفت ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, بے پردگی ہرگز نہ کرنا. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے, اس کا شرف, اس کی عزت اس کے پردے میں ہے, اس کی خوبصورتی اس کے پردے میں ہے.
وہ ایسا قیمتی ہیرا ہے جسے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف وہ دیکھتے ہیں جو اس کے پیارے ہیں، اس کے اپنے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، خاوند ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ دیکھنے والے ہیں، کزن بھی نہیں دیکھ سکتا، کزن قریبی رشتہ ہے نہیں، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ انمول ہیرا ہے، اور اس انمول ہیرے کی حفاظت خاص لوگ کرنے والے ہیں، آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے قرآن مجید میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، جہلیت اولا میں کیا تبرج تھا پتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ اس زمانے میں جو میک اپ تھا وہ کر کے مردوں کی مجالس میں بیٹھنا، بازاروں میں چلنا پھرنا، اختلاط، انٹرمنگلنگ آف سیکسز، کوئی فرق نہیں کہ یہ مردوں کی جگہ ہے، عورتوں کی جگہ ہے، سب ایک ساتھ ہیں، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنے والے، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں، مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب ہم حج عمرے کے سفر پہ ہوتی تو ہم اپنے چہرہ جو ہے نہ ڈھانپتی، لیکن جب کوئی قافلہ سامنے آ جاتا اور اس میں مرد ہوتے تو ہم اپنے چہرے جو ڈھانپ لیتے، غور کرو، ام المؤمنین احرام کی حالت میں غیر مردوں کے سامنے پردہ کرتی ہے، احرام کی حالت میں بہترین عبادت میں دل اللہ تعالی کی ذکر میں مصروف اور مشغول ہے، ام المؤمنین ہیں پھر بھی پردہ کرتی ہے، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں جب امہات المؤمنین میں سے کسی سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، سوال کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے سوال کیا جا رہا ہے، امہات المؤمنین دونوں کے دل پاک ہیں، ان سے بہتر کون آ سکتے ہیں امت میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، جو حکم دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، پردے میں رہ کر بات کرو، اگر صحابی کیوں نہ ہو، اگرچہ امہات المؤمنین میں سے کیوں نہ ہو، بات کریں تو پردے کی کریں، اور سوال کیا ہوتا، کوئی دنیاوی سوال کرنا تھا، دین کے تعلق سے کوئی سوال، کوئی فتویٰ پوچھنا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، اسے پردہ کہتے ہیں، اور جب حکم آیا پردے کا، حجاب کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب پردہ کرو، جو عورتیں بازار میں تھیں وہیں پہ رک گئیں، ایک قدم آگے نہیں چلی، اور پردوں کو دیا گیا، فوراً پردہ پہن لیا، اپنے آپ کو چھپا کے فوراً پردہ کر لیا، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم کانوں تک گیا، پردہ کرو، فوراً پردہ کر لیا، یعنی کہا بھی چلو گھر قریب گھر میں جا کے اپنے آپ کو ایسے پکڑ کے، ایسے جو کپڑا ان کے سر پہ تھا اسے بیٹھ کے اپنے آپ کو چھپا دیا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چند قدم نافرمانی نہ ہو جائے، اور جب راستوں میں چلتی تو دیواروں کے ساتھ چلتی، اور دیواریں ایسے تھیں، پینٹڈ دیواریں تو نہیں تھی، رف دیواریں تھیں، کہ ان کا کپڑا جو ہے دیواروں کو لگ جاتا ہے،
مردوں کے ساتھ درمیان میں نہ کبھی نہ چلتی. یہ مردوں کا راستہ ہے, یہ عورتوں کا راستہ ہے. درمیان والا راستہ مردوں کے لیے ہے, ہمارا راستہ یہ سائڈ والا راستہ ہے. تبرج الجاہلیت الاولى. میں ایک ساتھ آخر میں بتاؤں گا, میں پہلے یہ صفات پوری کر لوں کہ آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے. ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ جو بھی میں نے بیان کی ہیں اس پہ بات کریں گے, اور پھر ہر عورت اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کہاں پہ ہے, وہ کیا کر رہی ہے, اس کے کردار سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے. بعض صفات بعض احادیث میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شادی کرنی ہے تو الولود الودود سے شادی کرو. مسلمان عورت ولود ہے ودود ہے. ولود زیادہ بچے پیدا کرنے والی, اسے خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے, اور الودود محبت بانٹنے والی, محبت کرنے والی, مسکرانے والی, پیار دینے والی, پیار کرنے والی.

اور ان سب کا جو بنیاد ہے، ان سب صفات جو بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاغفر بذات الدین تربت یداک، دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، دیندار عورت، مسلمان عورت دیندار عورت ہے، دین والی ہے، دین کو سمجھنے والی ہے، اس پہ عمل کرنے والی ہے. دین پہ عمل کیسے ممکن ہے بغیر علم کے؟ تو مسلمان عورت عالمہ عورت ہے، عاملہ عورت ہے، العلم والعمل. دین پر تو ایسے ممکن، دین پر کیسے عمل کر سکتے ہم بغیر علم کے؟ ناممکن ہے نا. کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں، کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں، بغیر علم کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور دین والی وہ عورت ہوتی ہے جو دین کا علم رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ دین ہوتا کیا ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جس کی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون ہے، پیار ہے، محبت ہے، احترام ہے، قدر ہے، شرف ہے، لیکن جو ہی یہ عورت اپنی اس سمت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر مصیبتیں مصیبتیں پریشانی پریشانی ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج مسلمان عورت کہاں ہے. نمبر ایک، مسلمات، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی، توحید کے ساتھ موحدہ ہیں. آج ہمارے گھروں میں کہیں شرک تو نہیں ہے؟ شرک کی عام مثال دیکھ لیں آپ، تعویذ لٹکانا. کتنی گھرانے ہیں، مسلمان گھرانے، خاص طور پہ عورتیں اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ، اپنے خاوند کے بازو پر تعویذ، اپنے گلے میں تعویذ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق تنیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مسلمان عورت کہ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ عمل نہیں ہو سکتا. مسلمان گھرانوں میں شرک، اور شرک اور جادو کی طرف دوسرے نے دیکھ لی کہ جادو، جادو کتنا عام ہے معاشرے میں، اور جادوگروں کے پاس کون زیادہ جاتے؟ عورتیں جاتی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، یہ بھی عورتوں کا بیان ہے قرآن مجید میں، یہ بھی چند اخلاق ہے کہ مسلمان عورت کے یہ اخلاق نہیں ہے. یہ نافرمان بدکار عورتوں کے اخلاق ہیں، ان سے پناہ ہم چاہتے ہیں، ان سے دوری ہم چاہتے ہیں، لیکن انہیں کے راستے پہ چلتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. زبان پر ومن شر النفاثات فی العقد پڑھتے ہیں اور عمل ہمارا وہی ہے جو وہ کرتی ہیں. کتنے گھر ٹوٹے ہیں جادو کی وجہ سے. ماں جادو کرتی ہے کہ بچے کا گھرانہ بس جائے. کیسا گھرانہ بسے گا بھائی؟ جادو سے گھرانے بستے ہیں، جادو سے پیار محبت ہوتا ہے. جادو تو جادو ہی ہوتا ہے، چاہے محبت کا جادو ہو یا چاہے نفرت کا جادو ہو، جادو جادو ہی ہوتا ہے. اور جادو کرنا کفر ہے، جادو کی تعلیم حاصل کرنا کفر ہے، جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے. اور اگر تصدیق نہیں کی تو 40 دن کی نمازیں نہیں. مسلمان عورت موحدہ عورت ہے، اپنے گھر میں توحید کا اہتمام کرنے والی ہے. آج مسلمان عورت توحید کا اہتمام اپنے گھر میں کرتی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہے. مؤمنات، مومن عورت ہے مسلمان عورت، جانتے ایمان ہوتا کیا ہے، قول ہے، تصدیق ہے، عمل ہے، اس پہ عمل کرنے والی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اپنی ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے
وہ کون کون سا عمل کرتی ہے؟ قانتات، قنوت کرنے والی ہے، اس کا اکثر وقت گھر میں اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، یا گانے میں، ڈراموں میں، فلموں میں، چغل خوری میں، غیبت میں، کیسے گزرتا ہے؟ تائبات، غلطی پر توبہ کرنے والی ہے، فور رجوع کرنے والی ہے، ابھی میرا خاوند ناراض ہوا مجھ سے، فوراً رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، توبہ کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق اور کوئی باطل میں وہ تفریق اور تمیز کر ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمان عورت قانتات میں ہے یا اس کے برعکس، تائبات میں ہے یا اس کے برعکس، سائحات، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے والی، انہی میں سے ہیں؟ آخری نفل روزہ کب رکھا تھا؟ آخری تہجد کی نماز کب پڑھی تھی؟ یاد ہے؟ آخری مرتبہ صدقات و خیرات میں نے کب دیے؟ عبادات میں جدوجہد کرنا، عبادات میں، نوافل میں، کب کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو، کب کوئی اہتمام کرتا ہے؟ جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے۔ آج مسلمان عورت کے پاس وقت ہی باقی نہ رہا نا، سارا دن گھر کے کام، جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے سکون کے لیے، ڈرامہ دیکھنا ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر وقت گزرے گا نہیں، سکون نہیں آتا، کچھ بھی ہو جائے، سر میں درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، کام تو کرنے مجبوری ہے، اب یہ ڈرامے بھی مجبوری بن چکی ہے، نہیں دیکھیں گے تو دن نہیں گزرے گا، مصیبت ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اور عجب بات دیکھیں، مصیبت تو یہ ہے کہ آپ کے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، 10 چینل ہیں، ان میں سے 5 اچھے ڈرامے دکھاتے ہیں، اب ایک ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہے، اب اس نے 5 ڈرامے تو دیکھنے ہیں، اب مصیبت یہ پڑی کہ 5 گھنٹے کہاں سے نکالیں گے؟ اور بعض ڈرامے، بعض سے چینل ہیں جو ایک ڈرامے کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، 4 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، کہ وقت جو ہے ضائع تو کرنا ہے نا، چلو ایک وقت میں ہوتا گزر جاتا، جان چھوڑ جاتی، نہیں ریپیٹ کرنا ہے اسے، وہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا چکی ہے، اچھا اس وقت میں کوکنگ کر رہی ہوں گی تو اس چینل کا اس ڈرامہ جو ہے یہ مس ہو جائے گا، یہ ریپیٹ ہوگا، اتنی بجے وہ دیکھ لوں گی میں، فلان جو ہے اس وقت دیکھ لوں گی، 5 میں سے 2 یا 3 تو دیکھنے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے ایسے چلے گئے، کہاں وقت ہے؟ وقت تو نہیں ہے نا، اور پھر کام کی تھکاوٹ، ڈرامہ دیکھ کے اس سے متاثر ہونا، وہ ڈرامے میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محل، خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، وہ اس محل کو دیکھتی ہے، اپنے گھر کی تنگی کو دیکھتی ہے، ان کی گاڑی مرسڈیز دیکھتی ہے، اپنی کھٹارا گاڑی دیکھتی ہے، ان کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، اپنے گھر میں خاوند کی شکل دیکھتی ہے، مصیبت میں ہے نا، تھکاوٹ ہے، پھر یہ چیز اس کو مل نہیں رہی، پھر چڑچڑاپن، خون کی کمی پہلے سے ہے، سر میں درد، بلڈ پریشر بڑھا ہوا، خاوند گھر میں آتے تو بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے، یہ تو ہو جائے نا۔ سائحات، آج مسلمان عورت سائحات میں سے ہے کہ نہیں؟ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار پانے والی ہے، آج مسلمان عورت کا قرار اس کے گھر میں ہے، یا اس کی سہیلی کے گھر میں ہے، یا بازار میں ہے، کہاں اس کو سکون ملتا ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، اور اس کا جواب بھی آپ خود دے سکتے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، پردہ، آج مسلمان عورت پردے میں ہے، پردے کو پسند کرتی ہے، پردے کی تنگی کو عزت سمجھتی ہے، شرف سمجھتی ہے، یا اسے بوجھ سمجھتی ہے، تکلیف سمجھتی ہے،
پریشانی سمجھتی ہے، عذاب سمجھتی ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری ہی ہیں. واللہ مجھے اتنی دکھ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ اب پاکستان میں بھی کیا کہتے ہیں فیشن شو شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر لڑکیاں نمائش کرتی ہیں کپڑوں اور منی اسکرٹس پہن کے، جیسے سوزان جولی وغیرہ کرتی تھی نا، اب یہ عائشہ فاطمہ کر رہی ہیں منی اسکرٹس پہن کے، مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. یہ مسلمان عورت اس بے پردگی کے ساتھ فل میک اپ میں، منی اسکرٹ میں، ان گندے کپڑوں میں، کاسیات عاریات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھیں جو پردے کے ہوتے میں بے پردہ ہیں. اگر یہ وہ نہیں تو پھر پتہ نہیں کون ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ بیٹیاں کس راستے کو اپنا چکی ہیں، کہاں پہ جا رہی ہیں؟ وہ تو کر سکتے تھے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، وہ کر سکتے تھے، ان کے پاس ہے ہی کیا سوائے کفر کے، نفرت کے، بدعات کے، خرافات کے، کیا ہے ان کے پاس؟ آپ تو مسلمان عورت ہیں، اپنے نام کو تو دیکھ لیں آپ، اس نام کی قدر تو کر لیں آپ، اس نام کی عزت تو کر لیں آپ. عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، نام تو دیکھیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ اے عائشہ فلان کی بیٹی، بلایا جائے گا حساب کے لیے، بلایا جائے گا، نام اعمال ملے گا، کس ہاتھ میں ملے گا، دائیں میں یا بائیں میں، میدان محشر میں کیا حالت ہوگی جب اپنے پیارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے؟ کون قائم آئے گا، کون کام آئے گا اس کا؟ اپنے رب کو کیا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے، اس لیے دی ہے کہ بے پردہ ہو کر اسٹیج پہ آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اپاہج پیدا کرتا، بدصورت پیدا کرتا، اندھا پیدا کرتا، کیا کرتے؟ تب تو اس خوبصورت کی قدر ہوتی آپ کو. واللہ اگر کوئی ایسی معاملہ ہوتا کسی عورت کے ساتھ، یا برس ہو جاتا، ایک سفید داغ چہرے پہ لگ جاتا، کیا کبھی اس طریقے سے کام قدم اٹھاتی؟ تب تو چہرہ ضرور چھپاتی. کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنا چہرہ چھپاتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، کیونکہ وہ بدصورت ہے. اگر آپ بدصورت ہوتی، کوئی خلق عیب ہوتا، آپ دیکھیں کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں سے ناک کے لیے سے یہ چیز پھٹی ہوتی، بالکل خلق عیب ہے. بعض لوگوں کی یہاں سے ناک کٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ایک کالا سا داغ چہرے پہ ہوتا ہے، پیشانی پہ، ناک پہ، کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو. اے خوبصورت عورت، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایسے پیدا کر لیتا، لیکن تمہیں شرف بخشا، عزت بخشی، خوبصورتی عطا فرمائی، اور اسے کہاں پہ صرف کر دیا. مسلمان عورت ودود ہے، ولود ہے، بچے دو ہی اچھے، تیسرے کا نام نہ لینا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ عذاب، مجھ سے نہیں بھگتا، یہ میرا کام نہیں ہے، دو کی پرورش کروں گی، تیسری کی نہیں کروں گی میں، کچھ بھی ہو جائے. الولود، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولود، مسلمان عورت. ہاں اگر کوئی تکلیف ہے،
کوئی بیماری ہے یا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا دیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کر لیں. بعض عورتوں نے نسل بندی کروا لی ہے دو بچوں کے بعد. نسل بندی کرنا حرام ہے, 10 بچے ہو تب بھی حرام ہے. ہاں وقفہ دے سکتے ہیں آپ, عزل کر سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن نعزل والقرآن ينزل, ہم عزل کرتے ہیں عورتوں سے جماع کے وقت اور قرآن نازل ہو رہا تھا, وحی نازل ہو رہی تھی. اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دیتے, آگاہ کر دیتے. وقتی طور پہ آپ منصوبہ بندی اور ہے, نسل بندی اور ہے. بچے دو ہی اچھے, یہ نعرہ ہے مسلمان گھرانوں کا, بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان گھرانوں کا. الودود اپنے بچوں سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. خاون تو بیچارہ آئے گئے چھوڑے اسے, اس کے لیے تو بریکنگ نیوز تیار ہے, ڈنڈک تیار ہے اس کے لیے. بچوں کے ساتھ آپ کے اپنے بچے ہیں, وہ تو کسی اور کا بچہ ہے, چھوڑے اسے. اپنے بچوں کے ساتھ ودود ہیں, نرمی کرنے والی ہیں, پیار سے بات کرنے والی ہیں, مسکرا کے بات کرنے والی ہیں, سینے سے لگانے والی ہیں. بعض عورتیں اپنے بچوں کی خوب پٹائی کرتی ہیں, خوب پٹائی. ابھی بھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, ابھی آنے دو اسے, تمہارا باپ آئے گا نا, ابھی تمہاری خبر لیتی ہوں. ابھی خبر تو لے چکی, اب کیا باقی ہے اس کی, چاہتی کیا ہو. جتنی مار سکے اسے مار دیا, پیٹ دیا, ابھی بھی خبر لینی ہے. میرے بھائی واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں. خدیجہ, فاطمہ, عائشہ نام ہے. الم رحم اللہ سبحانہ, سب ایسے نہیں, الم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اچھی بھی ہیں الحمدللہ. لیکن میں ان کی آج بات نہیں کر رہا, میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان عورتیں. آج وہ کہاں پہ ہیں, خاوند گھر سے آتا ہے, اب ایک مرتبہ کہہ دے فلان نے کیا, یہ کیا, ٹھیک ہے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, جب تک اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارے گا نہیں اس کی جان نہیں چھوڑے گا. کیوں ہے, یہ ودود ہے, اسے ودود کہتے ہیں. ودود مودت والی, محبت والی, پیار والی, نرمی والی, سینے سے لگانے والی. دیندار عورت, آج ہمارے گھروں میں دین ہے, آج ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول ہے, گھر کا ماحول عورت بناتی ہے. ذمہ دار مرد ہے, عورت اس کا ساتھ دیتی ہے, اور عورت چاہے اپنے گھر کو جنت بنائے اور اگر چاہے تو اسے جہنم بنائے. کئی ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں سے تنگ آ چکے ہیں, صرف بچوں کے لیے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے. وہ کئی ایسے عورتیں بھی ہیں جو اپنے خاوندوں سے تنگ ہیں اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہیں. لیکن آج کا موضوع عورتوں کے تعلق سے مردوں کے تعلق سے نہیں ہے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جتنی میں نے بات ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات کی, آج مردوں کے بارے میں نہیں کی میں نے. اور جس گھر کی عورت سدھر جائے وہ گھرانہ سدھر جاتا ہے, اور جس گھر کی عورت بگڑ جائے وہ گھرانہ کبھی سدھر نہیں سکتا. الا ان یشاء اللہ سبحانہ و تعالی. عورت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا خاوند اسے راضی نہ ہو. میں ناجائز باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں. حق خاوند کا حق ادا کرنے والی, بچوں کا حق ادا کرنے والی عورت جب حقوق کی ادائیگی میں جدوجہد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں.
عورتوں کے دو قصے ہیں. ایک عورت کی شادی ہوئی, مومنہ عورت, اپنے گھر میں قرار پانے والی, اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت کرنے والی, پیار سے رہنے والی, محبت سے رہنے والی اور دیندار عالمہ عورت, گھر میں سکون ہی سکون. وہ شخص کہتا ہے میں نے جب شادی کی, شادی کے بعد اللہ تعالی مجھے اس زمین کے اوپر جنت عطا فرمائی, میرا گھر میری جنت ہے. وہ یا کام پہ جاتا ہے یا ضرورت کے لیے شاپنگ کے لیے جاتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے نہیں, اس کو سکون ہی گھر میں ملتا ہے. لیکن سبحان اللہ, اچھا بیوی یہ مسلمان یہ عظیم عورت اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے, طالبۃ علم ہے, وہ جا کے درس دیتی تھی عورتوں کو, درس دیتی تھی. نصیحت کرتی, حق کی دعوت دیتی, توحید کی, اتباع سنت کی. ایک مرتبہ درس پہ جا رہی, لیکچر پہ جانا تھا, اٹھی, اپنے بچوں کو پیار کیا, خاوند سے اجازت مانگی اور راستے میں جا رہی تھی, تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. خاوند کہتا میں جلدی سے گیا, دوڑتا گیا, ہاسپٹل میں پہنچا تو ایک شخص خون سے لت پت تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, اور اندر میں گیا تو بیوی پر کپڑا ڈالا ہوا تھا پورا, تو جب قریب گیا تو ڈاکٹر نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, عظم اللہ اجرک, کہتے میرے پاؤں تیری زمین نکل گئی, میرے لیے وہ قیامت تھی, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اتنی کمزور پایا, اتنی کمزور دیکھا کہ میں ایسے رو رہا جیسے بچے روتے ہیں, بے قابو ہو گیا. پھر ڈاکٹر نے بٹھایا, تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے بھی تھے, دوسرے بھی تھے, تو وہ شخص آیا جو خون سے لت پت تھا, مجھے ملا, مجھے گلے سے لگایا اور کہا میں وہ شخص ہوں جو آپ کی بیوی کو ہاسپٹل لے کے آیا ہوں. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم ساتھ تھے دوسری گاڑی میں, جب نیچے اترے تو قریب گئے, آپ کی بیوی مکمل پردے میں تھی, جب ہاتھ لگائے نکالنے کے تو کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, میرے خاوند کو بلاؤ مجھے, وہ ہاتھ لگائے گا. کہتے خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا, گاڑی کی سیٹ پہ خون ہمیں نظر آ رہا تھا, اس نے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا اور زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا. جب تک وہ ہوش میں تھی ہم ہاتھ نہیں لگانے دیا. کہہ رہے ہم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی, تم مر جاؤ گی. کہتے میں مر جاؤں گی, مرنا تو ویسے ہی ہے, مجھے کوئی غیر مرد ہاتھ نہ لگائے. تھوڑی دیر کی بات کہتے ہیں خاموشی ہو گئی, ہم سے رہا نہ گیا. کہتا ہے اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, جب ہم نے اسے نکالا اس کا جو برقع تھا, جو چادر تھی, جو حجاب تھا, جسم سے چپکا ہوتے سے
اس کے جسم کا ایک حصہ ہمیں نظر نہیں آیا, چہرہ تو دور کی بات ہے, کیسے وہ جسم سے چمٹ گیا, کیسے لگ گیا, کہتے ہیں میں خود حیران ہوں. ہاسپٹل تک ہم لے کے آئے, ڈاکٹر نے دیکھا, لیکن آتے آتے شاید وہ دم توڑ چکی تھی, ڈاکٹر نے بھی اس کے جسم کو حصہ نہیں دیکھا. زندگی بھر پردے کا اہتمام کرتی رہی, حفاظت کرتی رہی اپنی عزت کی,

اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جائے. مسلمان عورتیں کتنی ہیں آج جو جہنم کے ایندھن بن رہی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا خاوند راضی ہوتا یا نہیں ہوتا، اس کے بچے اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، بس زندگی بسر ہو رہی ہے. چاہے کسی کا دل ٹوٹے، چاہے کسی کا گھر ٹوٹے، بس زندہ رہنا ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں ارے جہنم میں تو جائیں گے، دیکھی جائے گی. اس دنیا میں بھی جہنم میں رہ کے جا رہی ہو. بعض کہتے ہیں ہم عذاب میں رہتی ہیں، ہمارے گھر عذاب بن چکے ہیں، ہم جہنم میں رہتے ہیں. وہ بھی جہنم دیکھ لیں گے. وہ جہنم آپ نے دیکھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے بھی نہیں. کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت مرنے کے بعد جس کے تعلق سے اس کا خاوند کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے. یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس سے دوری اختیار کر لینا. یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے، جیسا کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا. کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا، جو توحید کا صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا۔ اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے۔ تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا۔ ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضدہ، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون۔ جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی۔ کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سبحان اللہ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے۔
لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کنہم، یقیناً نہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کے کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل کے معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا؟ بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کہیں ہم نے قرآن میں کوئی حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا رب ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. وہ آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں, سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو, اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی,
فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے جب تک اس زمین پر رہیں گے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ, میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک, قرآن مجید کو جھٹلانا. جس کو قرآن میں جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں, کیا مسلمان میں جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں, بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یہ وہ قرآن نہیں, ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے, تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے, اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے, تین گنا زیادہ, اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ, عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے, دو چار دن پہلے کسی کا فون ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے, میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب, تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو, قرآن کہتے وہ کتاب, یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے, ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں, بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, صرف بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب, تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے؟ ذالک الکتاب ابھی کتاب بنے گی, کتابی شکل اختیار کرے گی, لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا, اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا, وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سے جواب ہے, علمی جواب ہے اس کا, وقت نہیں میں بتاؤں اس کو, لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے, اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو, جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں, مان لیا کہ قرآن مجید ہے, اللہ کے کلام ہے, لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں, نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے, اچھی بات ہے الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے, ہر خیر کی ٹریننگ ہے, تربیت ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کا دن نرم ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے
تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے، ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی، جنوبی، ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں، کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اب اوپر کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے، دو لفظ ہیں بس، کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے، اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس، پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار، جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے، اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں، اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، وعدہ کیا ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے، ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی، تبدیل نہ کر سکے، لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے، اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم، اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ، جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے، اللہ کی کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صفات کیا ہے؟ ہمارا رب تو ہے، وہ رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے, تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں. اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی, مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے, حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لے تو اس پہ عمل کر تو محکم کو چھوڑ دیتا ہے, اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں, یہ بنیادی آیات ہیں, ام الکتاب ہیں. وہ اخرى متشابهات, بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن به کل من عند ربنا, سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں, یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے, بیماری ہے, مرض ہے, یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ. سبحان اللہ, جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں, جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے, اور محکم جب لوٹتے ہیں محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, محکم آیت ہے, رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا؟ کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں یعنی میرے ساتھ ہیں, ایک یہ معنی بھی بنتا ہے.
جس میں اختلاف ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ہوں, بیٹا مسجد میں ہوں, اہل عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے, تو معیت مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اس کے مخالف بھی ضد ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہے, جب ہم سفر کرتے ہیں رات کو چاند جدے والوں کے ساتھ, جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے, تو خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا, محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے, یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ, جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو, جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمائے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے, اسے کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ, ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا. قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں, آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو, سر نکال دیا, ان اعطینا کل کو, یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے. قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے, کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرو, دیکھیں لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے, سر کہاں ہے, اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے, سیدھے سادھے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا, یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے, پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک, اس وقت تک دوست نہیں بنتے, اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں, تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں, کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا, اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی, کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی, اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں, کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں, اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں, بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے,
اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے, روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا, اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے یہ. نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے, تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے, گانا لگاتا ہے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں. یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں, دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں, بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, العین حق, بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے انجانے میں, پتہ نہیں ہوتا, صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے. اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں, تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہے, ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں, اس کے بعد سورۃ